0: כחול וירוק.
1: אוטו שלנו נוסע רחוק.
2: יפה מאוד.
0: שלוש. ושיר אחרון, בת הילד על המדרכה.
1: בת הילד על המדרכה, היא עוברת. וואו, וואו, דקה.
0: תמציא קצת, תמציא קצת.
2: היא עוברת, וואו, וואו, דקה.
1: על המדרכה.
0: אור השמש על גופה. אבל זה יפה, כמה, יש לו, אני בעצם משנה את העולם, אם תרצי לדבר. שלוש תשובות נכונות, בינתיים אתה מוביל. אבי מאלת כרגע מוביל במקום הראשון עם שלוש תשובות נכונות. שלושה פרסים.
2: תשמע, אני הבנתי ממך שאתה, זה אתה ושלוש נשים בבית. שתי בנות ואישה. אז אנחנו ניתן לכם קודם כל ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף לב, וגם קרם גוף של ז'יווגו, והפרס השלישי...
0: תן לי לפנק אותך.
2: תן לי מפנק אותך, ואתה תקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי, 7 תל אביב.
0: יש שלושה פרסים?
2: היה שלוש שבועות נכונות.
0: אז קיבל שלושה.
2: שלושה, ככה זה עובד. והוא קיבל גם משקפי שמש, שזה לא היה חלק.
0: זה לא קשור למשחק.
1: רגע, אבל אתה עמך.
2: מה עם ארון ארון קטנה לי? הנה, הנה, טוב, נו, מה?
0: רגע, רגע, רגע. אני רוצה להתיר אותך דיסק. תקשיב טוב, סינגל מיוחד, בלעדי, עם השיר אברי טיים של ארון ארון, מנור שבת ופרחי ירושלים ויהודה אש אש אגדי.
3: בטח, אני אשלח לך גם הקלטה שלי, עושה את השיר בנפרד, אבל זה לא פרס.
1: אבל ארון, אני מריח טוב, ארון.
0: הדפסה מיוחדת שאתה מקבל דיסק לאספנים בלבד, מתנת דיסק סנטר, שנמצאים בדיסק סנטר.
3: בטח,
0: בדיזינגוף סנטר.
3: איפה ילכו?
0: מה יש להם לעשות? אם קוראים להם דיסק סנטר, איפה הם יכולים להיות?
3: רק בדיסק. סנטר, אין להם...
0: בדיזינג אוף סנטר.
3: בטח.
0: בדיזינג אוף סנטר, מה קרה לך? זה הכי ותיקים בארץ, מה קרה לך? אבי, תודה רבה.
1: היום דיברתי, אהרון.
0: כן.
1: היום דיברתי עם חבר, הוא אומר לי, שמע, אבי, יש לך ריח כאילו נעים ולא כל כך נעים. מפיר בוסם, אהרון.
0: תשמע, אני לא מבין רמזים, אני אגיד לך דבר אחד, אבל...
3: הוא לא טוב בזה, הוא לא טוב בזה.
0: אני רוצה לשלוח אותך, אני רוצה לתת לך... שיעור מוזיקה, כי אתה חייב לעשות השלמות אצל שאולסקי והקורדיאון.
3: בהצלחה, בהצלחה.
4: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה והקורדיאון. תודה.

0: מה קרה למערכת שלנו של הזלמן שזם? זה ויקנד, לא? זה... לא יודע מה קרה לה.
1: מפעיל זלמן שזם, מזהה שיר של עוכר ישראל. נא להוריד את השיר. נא להוריד את השיר.
2: מונצ'ה פום פום.
3: הכי טוב שנה.

0: מרגיש פה טוב.
1: אוקסיטוצין זה הורמון האהבה, יואב, זה מה ש... אין לי כשאני רואה אותך.
2: כן, אני הבנתי את זה. אני הבנתי את זה. והם מדברים על זה בחדר לידה, שהם בודקים את האוקסיטוצין.
1: כן, איזה שיר יפה שנטע ברזילי, אבל אה?
2: כן, מאוד.
1: אני קצת בהלם, כי הבנתי שדוקטור קרטוס מחפש אותנו ורוצה לדבר איתנו.
2: דוקטור קרטוס?
1: דוקטור קרטוס, כן.
3: קשור לאוקציטוקס, איך אומרים?
2: או שזה קשור לאוקציטוצין.
3: אוקציטוצין?
2: אולי יש לך...
1: אוקציטוצין.
2: אולי יש לך בדיקות תקופתיות, רון, לא, אתה לא אמור כבר...
3: איך שהוא אמור לעשות הרבה, כל כך הרבה בדיקות תקופתיות, זה כבר לא תקופתי, זה שגרתי.
2: התקופה כבר חוזרת אצלך.
3: זה שגרתי.
1: כן, זה שגרה. באמת, תודה רבה לך. הוא על הקו מהירה?
2: בגיל כזה, אני חושב, כן.
1: רגע, שהוא לא יתעצבן.
2: אוקציטוצין.
1: דוקטור קרטוס.
2: מה נשמע, דוקטור?
1: מה שלומך?
4: מאוד חשוב, אוקציטוצין.
1: אנחנו, אתה יכול קצת לדבר חזק יותר או לקרב את הטלפון טיפה?
4: אוקסיטוצין.
2: אוקסיטוצין, כן.
1: אוקסיטוצין. הלו?
4: שלום לכם, כן, הלו.
1: אתה שומע אותה? מה, זה נותק? הלו? הלו? זה נותק? מאירה, תנסי רגע להתקשר אליו שוב. קשרו אליו שוב רק רגע. מה זה גם הוא עם זה?
2: לא מאמין.
1: זה לא יאמן.
2: מה הקשר לקרטוס?
1: זה מכת מדינה?
2: דוקטור קרטוס!
4: אתה מנתק אותי באמצע שני לדבר איזה חוץ.
1: לא ניתקתי, השיחה פשוט נותקה, לא משנה. מה העניינים? טוב לשמוע ממך, דוקטור קרטוס.
4: טוב, תודה, ספסיבה בויסוי.
1: כן, מה מביא אותך הלום?
4: אוקסיטוצין.
1: אוקסיטוצין, הורמון אהבה.
4: הורמון אהבה, הורמון חשוב מאוד.
1: אוקיי, זה קצת...
4: אתם שומעים אותי טוב, או שאני צריך...
1: שומעים טוב, שומעים טוב מאוד.
2: שומעים נהדר, דוקטור!
1: מה רצית?
4: אני התקשרתי כי אני רציתי להגיד מזל טובה.
1: למי?
4: למאירה!
1: מאירה, בואי, מאירה! רגע, נקרא למאירה.
2: בואי, דוקטור קרטוס על הקו! בואי,
1: מאירה! רגע,
2: הנה היא פה.
3: בלי אוזניות או דוקטור קרטוס, רק רגע.
1: אני מגיע מחדר ההפקה שלנו.
3: הנה, שמה אוזניות, בבקשה, דוקטור קרטוס.
5: כן. אין על הדוקטור הזה, הכי בעולם. תודה רבה.
4: פציינטו סליסה, שנים רבות, אני מאוד מאוד מכבד אישה, היא מכובדת, מסודרת. הגיעה אליי לקליניקה לפני 10 שנים, והיה של לב.
2: מה את אומר?
1: באמת?
4: לב טוב מדי. טוב מדי, הלב.
5: בדיוק.
4: ואמרתי לה, זה לא טוב, לב טוב מדי. אני אמרתי לה, את צריכה לשים לב שלך במקפיא. לפחות פעם ביום למשך 10 ימים, אלה הקציבה לי, אבל בסדר. סך הכל היא בריאה, מוח שלה תקין, היא עובדת עם אנשים בלתי נסבעים.
1: כן, תודה.
2: תודה, דוקטור.
4: סובלים מהפרעות נפשיות קשות.
1: אנחנו גם מאוד אוהבים אותך, דוקטור, אתה יודע.
4: תודה, בולשוי. זה הישג מרשים שאת עדיין נורמלה.
5: אני מחזיקה מעמד.
4: אני מאחל לך, מאירה, שתמשיך לחיות.
5: תודה.
4: זה לא מובן נעלב היום, לחיות. תמשיכי להתאים נעליים לחולצה. שתמיד יענו לך לטלפונה.
1: אמנה.
5: אמן, אמן.
1: אמנה.
4: יהיה לך כוח לסבול את רון סלומה עוד שנים רבותה.
2: לא קל, זה לא קל.
4: אני אוהב מאירה, ואוקסנה גם רוצה לראה.
1: בבקשה, אוקסנה.
6: מאירה, סליון.
5: שלום.
6: אני מאוד מחבבת אותך. את תמיד משלמת את מום. אני יחס שלך. טוב לאנשים, אני ממליצה לך חיים טובים וממד.
5: רצוי, באמת רצוי.
1: בוא נזכיר רק שמירה גרה פתח תקווה, איזה רגישות יש לדוקטור קרטוס ולכל הצוות שלו שם, באמת.
2: ממש, איזה קליניקה מקסימה, באמת. תודה על המילים האלה, דוקטור קרטוס.
4: הכי חשוב, אוקסיטוצין.
1: אוקסיטוצין.
2: נכון,
5: בדיוק.
1: תודה רבה לך, דוקטור קרטוס, ותודה גם לאוקסנה.
4: אוקסה! תמשיך ללכת לאופם.
1: ביי ביי!
2: ביי ביי, קרטוס!
1: עידו מלכה, לוקח אותנו לסיומה של התוכנית עם כמה שלא ניסיתי. איך אנחנו אוהבים את השיר הזה, עידו מלכה?

0: טוב, מחר נשמע את השיר הזה מתחילתו ועד סופו, כי היום לא נספיק.
1: אם חייבים אז חייבים, נו מה נעשה?
0: אתה יודע שאני לא מקנה בך, כי אתה הולך להתגעגע אליי עד מחר, ואני בניגוד אליך לא אתגעגע לעצמי, כי אני אהיה עם עצמי.
1: אתה קועל מעצמך כל הזמן, כן. איזה כיף לך? לא יודע. היה כדאי. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד. דני קרפל. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ. תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, רון שלום, בצוות, אם השנה, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל, עידן נאור והראל גולדשטיין.
0: נגיד תודה לבני אלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים. תודה רבה לאופיר מויוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: תודה רבה לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM. תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM. שידור חוזר הלילה ב-10, שידור חוזר גם בשעות מאוחרות בלילה ב-103 FM. פודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. יואב כהן שם גנרי, תודה לך.
1: שלום, שלום, תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה רבה לאיסה, לברק איסר, לשלום מצבעים אמיתיים, ולאורי אליהו, ביי ביי.
1: תודה רבה לבריאות, תגידו.
2: הלו, הלו.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
2: 103 FM.
3: 1, 2,

0: בוקר טוב, יום ראשון, בוקר טוב אלי אוחנה.
1: בוקר טוב, ברק סלב.
0: בוקר טוב, מאזינות, מאזינים. בוא נה, תקשיב, אתמול ראיתי את המשחק של ביתר, וואי, וואי, וואי, איזו הצגה.
1: הצגה של אלופה.
0: ממש.
1: הצגה של אלופה.
0: איזה אנרגיות, איזה...
1: אבל אתה יודע איך זה, זה לא מבטיח שום דבר, גם אם אתה נותן הצגה של אלופה, יש עוד 6 מחזורים, וואו, כל מחזור, לחץ, מטה.
0: לא, אבל ראיתי אתמול, תראה, גם האופי, קיבלו 1-0, תשתו, חזרו.
1: ברק זה פעם שביעית השנה שהם חוזרים מפיגור לניצחון, שזה באמת, אני לא זוכר תופעה כזאת, לחזור כל כך הרבה פעמים מפיגורים, פעמיים נדמה לי משני שערים פיגור, כלומר, ביתר מגלה אופי, מגלה ביטחון, היא לא נשברת, לא מתייאשת, גם כשהיא בפיגור, וגם אתמול, כאילו בפיגור.
0: שוע שחקן.
1: שוע ואצילי זה שני כוכבי על, שבאמת עושים הבדל גדול מאוד, אבל המאני טיים. זה עכשיו, אם עדדו גם הכוכבים,
0: כאילו
1: גם
0: מה, הקבוצות. מה עכשיו, מה עכשיו הערך המוסף, כבעל ניסיון? מה עכשיו השישה מחזורים האלה? מה צריכה קבוצה כדי באמת להוכיח כאן שהאליפות מגיעה לה?
1: אתה יודע, זה פשטני לומר את זה, אבל זה קור רוח. באמת קור רוח עם אמונה שבאמת הדברים תלויים רק בביתר, וזה תלוי רק בביתר ירושלים היום, כשהם ביתרון של נקודה בצמרת. זה באמת קור רוח, שקט נפשי, כי שתי הקבוצות יודעות לשחק כדורגל, ויש להם שחקנים מצוינים. אתה יודע, זה יכול ליפול באמת על הדברים הקטנים, משחק כזה, טעות כזו, שיכולה לשבש לך את כל העונה, ובאמת מה שיקבע זה הקור רוח, והיכולת של הכוכבים. בסוף, בסוף, הכוכבים עושים את ההבדל. בכל ספורט, בכל מקום, בכל קבוצה. ברגע שהכוכבים יודעים להתעלות, השאר, הם מושכים את השאר אחריהם, הם מעלים את הרמה שלהם, ועד עכשיו, גם אצילי, גם שוע, עושים עונה מצוינת, נשאר להם ממש קצת, 6 מחזורים, כדי להבטיח חליפות, לא יהיה פשוט, לא יהיה קל, כי כמו שאמרתי, היריבה באר שבע, היא לא פחות טובה ולא פחות חזקה מביתה.
0: והאנרגיות אתמול בטדי היו וואו וואו וואו.
1: אין אנרגיות באף אצטדיון בארץ כמו שיש בטדי.
0: לא בסמי אופר, לא בבלומפילד.
1: בעיניי באף אצטדיון אין אנרגיות כמו שיש בטדי. סמי אופר,
0: אין כאלה אנרגיות?
1: יש אנרגיות, יש 30 אלף צופים, לא.
0: לא, אקוסטיקה גם בטדי.
1: אז יגידו שאני משוחד, אבל לא, באמת.
0: אקוסטיקה גם, אתה יודע, זה נכון.
1: אקוסטיקה דווקא בסמי אופר היא מצוינת, אבל אפילו יותר טובה. אבל אני אומר, תראה, גם מכבי ממלאים את האצטדיון, גם הפועל ממלאים 20-22 אלף צופים, אבל האווירה והאנרגיה שיש בירושלים, וואו, צריך להיות שם כדי להבין מה אני אומר.
0: אני רוצה לדבר על עוד אירוע בסוף השבוע, שלמה קירה, אתה יודע, אחד מגיבורי ילדותי, באמת גיבורי ילדותי, זה היה שחקן, נשמה, מגן שלא ראה בעיניים, באמת, גם ביתר, גם התחיל לדעתי בשעריים.
1: שעריים, ביתר, נבחרת ישראל.
0: ישראל, באמת, היה בלם בחסד, אי אפשר לעבור אותו.
1: ומוות סתמי.
0: הוא היה בין דמנציה קשה, הבנתי. עכשיו שר סיפר.
1: אני לא יודע, אני לא יודע.
0: לא, זה, שר התקנת.
1: לא, לא, יכול להיות. אני לא יודע מה היה מצבו, אבל אני רק יודע, שמה, למות בתאונת רכבת? אני עד עכשיו לא מבין מה בדיוק קרה שם, אבל באמת, יהי זכרו ברוך, הוא שיחק בביתר ירושלים. אני לא הכרתי אותו לעומק. שר אומר לנו שבשנתיים האחרונות הוא היה חולה בדמנציה. יהי זכרו ברוך, זה מה שיש לנו לומר, ולשלוח תנחומים למשפחה.
0: זה באמת אחד שאני זוכר אותו מצוין, שיחק, חזר בתשובה בשנים האחרונות.
1: תמיד היה דתי, גם כשהוא היה שחקן חצי דתי.
0: חצי דתי, הוא לא רצה להופיע בשבת, אין לו סיפורים עם שבתות, כן. אגב, גם אורי מלמיליאן, אני זוכר לו סיפור של דתי, שהוא, אורי זה היה סיפור, אני זוכר את זה באמת כאוהד, הוא לא היה רוצה, הוא היה דתי כאילו, בהגדרה היה דתי, אבל אתה יודע,
1: בוא אני אגיד לך, באימקה כששיחקנו בזמנו, הרי התחלנו באימקה, הוא תמיד היה בא ברגל, לא עם רכב עד המגרש, וזה כמה קילומטרים צעידה, איפה שהוא יכול לא לנסוע, הוא עשה את זה ושמר כמה שהוא יכול, כי משחקי חוץ לא תמיד אתה יכול.
0: לא, גם אז הכל, רוב המשחקים היו בשבתות, בניגוד למה שקורה עכשיו.
1: הכל היה בשבתות. הכל. שחקנו רק בשבתות, אבל הוא השתדל לשמור כל פעם שהוא יכול היה לקחת בתי מלון ליד המגרשים, לבוא ברגל כשהוא יכול, ועד היום הוא שומר.
0: מה הוא עושה היום, אורי?
1: הוא לא עושה הרבה, הוא פנסיונר. שחי את חייו.
0: אתה יודע, שחקני כדורגל, אתה יודע, נגיד, אני חייב לתת דוגמה, כי הוא גם מספר על זה, נגיד, אחד כמו אייל ברקוביץ', שבאמת חברנו לתחנה, ששיחק בקבוצות באנגליה, והרוויח באמת ים של כסף, הוא גם השכיל לשמור. והשכיל באמת, אתה יודע, לממש.
1: אתה יודע, יותר קל לשמור שאתה מרוויח את הסכומים שאייל הרוויח.
0: יפה. לא, אתה יודע מה, יש כאלה שהרוויחו לא כמו אייל, אבל... תראה, אייל, בוא נגיד ככה, יכול לו לעבוד, הוא בא לקם של הכיף.
1: שיהיה לו לבריאות.
0: שיהיה לו לבריאות. אבל יש הרבה שחקני כדורגל, אתה יודע מה, לא הרוויחו כמו אייל, אבל אתה יודע, סיפורים גם בעולם,
1: אבל זה הרבה ספורטאים, גם בעולם, זה הרבה ספורטאים, בוא, צריך להבין שגם בכדורגל יש בודדים, לא בודדים, מעטים, שמרוויחים באמת סכומים שאולי יכולים לאפשר להם איזשהו חוסן כלכלי, אבל לא לכל החיים, אתה חייב לייצר כסף. אתה לא יכול לחסוך ל-30 שנה אחרי הכדורגל או 40 שנה.
0: אתה מרוויח סכומי, אתה יודע מה, קח את דני אבדיה עכשיו, יש לו חוזה של 67 מיליון דולר. תגיד לי, הוא...
1: אבל זה מספרים.
0: נכנס עכשיו להשקעות, קונה דירות, נכנס לחברות, משקיע בסטארט-אפ.
1: יש הבדל בין להרוויח 60 ומשהו מיליון לכמה שנים, מאשר להרוויח 500 אלף דולר לכמה שנים.
0: דני בגיל 30 יכול להפסיק לעבוד, אבל יש כאלה...
1: דני יכול להפסיק היום.
0: היום, יפה. אבל יש כאלה בכדורגל שלא הרוויחו את הסכומים האלה, אבל עליהם את השכל, להשקיע, לנהוג בשכל.
1: תראה, הכדורגל אולי מקבל כותרות, אבל התופעה הזאת קיימת אצל לא מעט ספורטאים, אתה צודק, יש לא מעט...
0: אוקיי, אנחנו מכירים ספורטאים טובים, אתה יודע מה? בוא נגיד ככה בכללי, ששיחקו גם באירופה.
1: ברק, יש...
0: בוא, נשארו בחוסר כל.
1: יש סיפורים באמריקה, כדורסלנים, שהרוויחו עשרות ומאות מיליונים, שהיום הם חסרי כל.
0: כן, אבל זה, אתה יודע, הסתבכו באימורים וכאלה.
1: אימורים, עניינים, בזבוזים.
0: בוא נגיד, מייקל ג'ורדן הוא מאמר...
1: מייקל ג'ורדן הוא מיליארדר.
0: הוא יכול, נכון, הוא יכול להמר מעכשיו עד יומו האחרון, והוא לא יגמור.
1: לא ייגמר,
0: לא ייגמר. לא ייגמר לו. לא, אבל אני אומר בגדול, אלה אנשים גם שהסתבכו, אתה יודע, זה גם קשור לתופעה שדיברתי איתך עליה בזמנו ועם ברקוביץ'. הריגוש, אין ריגוש. אנשים ששיחקו, אני מדבר בליגות הגדולות, אתה יודע מה גם בארץ, שהיו באמת בטופ, בטח באירופה, ב-NBA בארצות הברית, זה ריגוש שאני וסער וחברים אחרים, לא מכירים את זה, אף אחד לא יודע מה זה, להפקיע גול מול 50 אלף איש.
1: או לקלוע סל ניצחון.
0: או לקלוע סל ניצחון. או
1: לזכות בטניס ואיזה טורניר גדול.
0: אי אפשר להבין את זה. אנשים שלא חוו את זה לא יכולים להבין.
1: אתה צודק, אבל בוא לא נציג.
0: אבל נגמר להם הריגוש.
1: אבל אל תציג את התופעה, רוב הספורטאים, רובם המכריע, כן? גם שהם מסיימים את הקריירה, הם ידעו לשמור כסף, הם ידעו ללכת לקריירה חדשה. אנחנו תמיד מדברים על אלה שאנחנו שומעים עליהם שאיבדו את כל עונם, איבדו את כל כספם, ואני אומר לך שבכדורגל רובם הגדול, כן? אחרי הקריירה, כן? צריכים להמשיך לעבוד. אי אפשר, אתה אז קנית לא, בית, אבל קנית מכונית, יש לך עוד כמה לירות בצד, אתה זה... לא יכול למשוך את זה עד גיל 70-80.
0: אבל אני אגיד לך למה זה, תראה, שחקן נגיד, מסיים, נגיד כדורגל, מסיים בגיל 33, 34, מושך, אתה יודע, בודדים כאלה ש... הוא יוצא החוצה, נגיד בני הגיל שלו, למרות שהוא הרוויח יותר מגיל 18.
1: נכון.
0: הוא יוצא החוצה, בדרך כלל אין לו מקצוע, בדרך כלל אין לו... החבר'ה בגילאים שלו כבר מבוססים בעבודה, התארגנו באיזה עבודה, יש להם כבר מזכורת, יש להם עתיד, יש להם, אתה יודע, איזה מסלול קידום. הוא יוצא לכלום. הוא יוצא עם הכסף שהוא יצליח לחסוך, אבל בגדול... כמה מהם באמת הצליחו בתקופה הזאת לבנות קריירה המקבילה?
1: אתה צודק, זו אחת הבעיות של ספורטאים שמסיימים בגיל מוקדם.
0: מה קורה להם גם? אתה יודע, דיברנו על הריגוש, אני אחד כמוני לא מבין את זה, אתה מבין את זה, אין להם את זה גם, אתה יודע, אתה מאיגר רמה לבירה, לא נגיד בירה עמיקת, אבל אתה יודע, אתה מאחד שבאמת היית כוכב.
1: אתה יודע, אני אספר לך פעם פוליטיקאי סיפר לי, הוא היה בפוליטיקה, לא משנה שמות, מזמן הוא כבר לא, אבל הוא אומר, כשהוא עזב, הוא תמיד היה בודק, אז היה טלפון קווי. אם הטלפון לא מקולקל, כי הוא אומר, פתאום הפסיקו לטלפן, הפסיקו להתעניין,
0: זה קורה
1: לכל האנשים שהם בכותרות.
0: מפכלים, ראשי מוסד, ראשי שבק, בכירים בשבק, בכירים, אנשים שהם נולדו לזה, מהבוקר עד הלילה אין להם שנייה זמן, לשחות.
1: בגלל זה אנחנו שומעים לא פעם ולא פעמיים לשעברים, שיסלח לי אלוהים, מדברים לא לעניין ושטויות.
0: ממורמרים, לא, אין ספק, תשמע. אתה יוצא מ... תשמע, זה לא רק אינטנסיביות בתפקיד האחרון, הם חיו חיים אינטנסיבי כל הזה, אתה יודע, נגיד איש צבא, קצין, רמטכ"ל, אלוף, בטח ראשי שב"כ, הם מקטנות חיים באינטנסיביות מטורפת, כל היום פעילות, כל היום אקשן, כל היום זה, ופתאום זה, אנשים לא מבינים איזה משבר זה, זה נגמר באחת.
1: זה משבר גדול.
0: לא רק פוליטיקאים, נגמר באחת.
1: לא רק פוליטיקאים, כל תפקיד שאתה בכותרות, שאתה ידוע, שמדברים עליך, שכותבים עליך, ופתאום הכל נפסק. ביום אחד אין טלפונים, אתה לא מעניין יותר מדי אנשים, אתה פחות רלוונטי, ולא מעט, לא מעט, אתה יודע, זה שיגע להם את המוח, ואתה יודע, הם לא מוצאים את עצמם. אבל אני חושב שברובם הגדול, אתה יודע, מוצאים את עצמם, אם זה בקריירה אחרת, אם זה באותה קריירה, וחייבים להמשיך הלאה.
0: בוא נדבר על עוד אוהד ביתר, שאתמול חגג יום הולדת 50. קודם כל נגיד מזל טוב, ועל זה בטח לא נסכים, אין לי ספק. עכשיו תראה, אתמול בן גביר עושה מסיבה, והוא מזמין את כל הניצבים.
1: למה אני להסכים? איפה אתה יודע?
0: כי אני מתאר את עצמי, הנה, אני מעריך.
1: אנחנו כל הזמן מדברים על בן גביר.
0: לא, אני מעריך שתגיד לי מה הסיפור, אבל עזוב, בוא נגיד לך מה דעתי. הוא רק נספר את הרקע, את הדברים, הוא חוגג אתמול יום הולדת, בבית של נדב בלילה במושב אמונים, וילה יפה, והוא מזמין את כל הניצבים, והניצבים הולכים למפכ"ל ושואלים אותו אם אפשר להגיע, והוא נותן להם אישור, ו... עוד לפני היום הולדת,
1: אגב, הרמת, המפכ"ל בעצמו לא הגיע.
0: לא הגיע, כן. אגב, אתה יודע ממי הוא למד, אני אגיד לך שאחד הבעיות של קובי שבתא, שהיה לטעמי מפכ"ל טוב, ואיש טוב, עם הלב במקום הנכון, אבל אני חושב שאחת הטעויות שלו, זה כשבן גביר נכנס, עוד לפני שהוא מונה רשמית, שהיה ידוע שהוא השר, כן,
1: בת מצווה
0: בקריית ארבע, ובת מצווה של הבת שלו. והייתה לו, היה לו טקס חלוקת דרגות, והוא עדיף לא להגיע לטקס חלוקת דרגות, וללכת לשר שעוד לא מונה, עוד לא מונה, ידוע היה שהוא ייכנס לתפקיד, וזה היה איתות למשטרה כולה, בואו, הקווים התשתשו. כי אתה יודע, בסוף צריך להיות כאן קווים. אנחנו מדברים הרבה סמכות של שר לביטחון פנים, לא סמכות של שר לביטחון פנים. כשאתה מזמין ניצבים, שהם אנשי מקצוע, שהם גם חלק מהאנשים שהם רואים ביום הולדת שלך, עבריינים, עבריינים מורשעים, אנשים שאולי, אתה יודע, המשטרה תצטרך לחקור אותם, או אני לא יודע מה, הקווים מתשתשים. עכשיו, אתה יודע, כמובן...
1: לא בגלל זה, אני אגיד לך למה, סליחה שאני קוטע אותך ברק, הרי ניצבים יכולים להיות גם בחתונות רגילות, בשמחות רגילות, שיש שם עבריינים, ושיש שם אנשים שאולי הם יפגשו איתם, לא זה העניין. אני מסכים איתך בגדול, שלפעמים מראה עיניים יותר מאלף מילים, כי אתה יודע, אני בכלל, ברמה העקרונית, אני לא מבין אנשים שחוגגים לעצמם יום הולדת. לא מבין את זה. לא מבין.
0: בוא, תקשיב, זכותו של בן גביר לחגוג 50, שיהיה לו מזל טוב.
1: אז אני אדייק. לחגוג יום הולדת, כן. כמובן, כל אחד, גם אני חוגג יום הולדת, אבל אתה יודע, אתה חוגג את זה עם חברים, מספר חברים קרובים, אם זה במסעדה, אם זה בבית.
0: אתה בן אדם פחות...
1: לא, אני לא מקבל. אתה יודע מה? אנשי ציבור צריכים להסתכל על זה עוד יותר, בוודאי בתקופות כאלה, בוודאי בתפקיד כזה, שניצבים, גם אם הכל בסדר ולא תהיה השפעה, זה לא... נראה טוב, זה לא מריח טוב, ועובדה היא שהניצבים היו צריכים לקבל אישור מהמפכ"ל. אני חושב שהם לא היו צריכים להופיע, הם לא היו צריכים להגיע למסיבה של בן גביר, כי יש יחסי עבודה, והוא צריך לתת להם פקודות, וזה קשה, לא פקודות, אלא, אתה יודע, הם תחתיו בסופו של דבר. אני מסכים איתך לחלוטין עם הביקורת.
0: לא, אני אגיד לך
1: לגבי... אתה חשבת שאני אגיד אחרת? לא,
0: אני איתך. לגבי הניצבים, אני אגיד לך, אני הייתי שנתיים וחצי עם השר לביטחון פנים אבי דיכטר, ויצא לי להיות עם ניצבים בקשר. ואתה יודע, אני זוכר שיחה אחת, בימי חמישי הייתה ישיבת, איך זה נקרא אז, ערכת מצב עם השר, וכל הניצבים הבולטים היו מגיעים באופן קבוע, ישבנו אז בסרון, היה אז את המשרדים ליד רשות השידור, היה שם את המשרד לביטחון פנים, ונוצרו יחסים, ובאמת שאלתי, אני זוכר שאלתי פעם כמה חבר'ה שם, ניצבים, שכולם מכירים את השמות, איך אתם באמת, אפרופו מסיבות, אירועים, חתונה, כמו שאתה אומר, אתה בא לחתונה.
1: נכון, יכול להיות שיש שם אנשים רואה... שאתה חקרת אולי.
0: אז הם אמרו לי, יש לנו לשכה, ואנחנו מוזמנים, אנחנו עושים בדיקה מדוקדקת לפני כל זה, מי יגיע, מה יגיע, כדי לא להיות מובחים, כדי לא למצוא את עצמנו, בא איזה עבריין, לוחץ לך יד, מישהו מתעד, ואתה שרוף, אומר, תקשיב, היינו... בוא, אני אומר לך, אפילו אני, היה לי פעם, עזוב, עובד, שהיה, הבן שלו היה מעורב בהמון המון דברים. אני אומר לך, הזמין אותי, ומאוד אהבתי אותו, והוא לא השם שהבן שלו כזה. אני לא הלכתי, אני אומר לך, עזוב אותי, בחייך עזוב. אתה צריך, הבנתי מי מסתובב שם, הבנתי, ואני לא שוטר, ואני לא קצין משטרה, ואני לא שום דבר, אבל אמרתי, בוא, עזוב, יש מקומות, שום דבר טוב לא יצמח מהם. לכן אני אומר, הם אמרו לי אז, הם אמרו לי, ואני שאלתי אותם בדיוק את השאלה הזאת, איך אתה, אתה נגיד מוזמן עכשיו לאירוע, יושב שם, ואז היה, זה היה תקופה, דודי כהן אז היה מפכ"ל, והם הכריזו מלחמה על ארגוני הפשיעה, ארגוני הפשיעה בזמנו, אני מדבר לך, התקופות, חסמו כבישים, המאבטחים שלהם, היו מסתובבים נשק, סוגרים כבישים, סוגרים רחובות שאותם ראשי ארגוני פשיעה היו מסתובבים, וזה היה, זה, הייתה תקופה שארגוני הפשיעה היו

0: אם אני לא עושה בדיקה ומבדה מי נמצא, ושלא יהיה לי פדיחות כאלה, כי אתה יודע, בא בן מה אדם...
1: קורה, מה קורה אם נמצא ויש לו במשפחה ראשי ארגון?
0: אגב, זה היה.
1: זה היה, ברור, אני לא רוצה להזכיר שמות.
0: היה ניצב במשטרה, שאח
1: שלו
0: היה
1: עבריין גדול.
0: כן, אח שלו היה עבריין גדול.
1: אז הדברים האלה קורים, אבל...
0: לא, זה אתה לא יכול.
1: אבל המקרה של בן גביר הוא שונה. אני חושב שפה היה צריך להיות קצת יותר רגיש. אתה יודע מה? לא הוא. אתה צודק, זכותו לחגוג. אני, זה עניין של טעם אישי. אני לא אוהב שעושים.
0: לא, אתה בן אדם, אני כבר הספקתי להכיר אותך. אתה הכי לא הדברים האלה.
1: לא, לעשות מסיבות גרנדיוזיות. אני חוגג, שלא תטעה, אבל הכל בשקט, בצמצום, עם חברים קרובים. לעשות משהו גדול, גם אם אתה בגיל 50, לא יודע, אתה יודע, כשהגעתי לגיל 60, אני כבר התחיל להגיע אליי כל מיני קשקושים שהולכים לעשות לי מסיבת הפתעה, ואני יומיים לפני זה אמרתי, אם תהיה מסיבת הפתעה, אני לא אבוא. אני לא אגיע. אנשים יבואו ואני לא אבוא, ובאמת זה בוטל. כלומר, צריך לחגוג, זה, זה, זה, זה מצווה לחגוג, אבל בטוב טעם ובשקט, ובעניין הזה הספציפי, הניצבים היו צריכים לחשוב פעמיים אם להגיע למסיבה הזו.
0: אתה יודע מה אמרו במשפחת בן גביר? הם טענו שאמורה להיות הייתה מסיבת הפתעה, הבן שלו שובאל.
1: כן, הפתעה שכולם יודעים עליה.
0: לא, שהוא ארגן את זה, הוא דיבר עם כמה אנשים, ואז זה דלף עיתונאים ופרסמו וכאילו...
1: אבל אתה שם לב ברק, שמאה שאנחנו פה, רוב הנושאים שאנחנו מדברים על הקואליציה, אנחנו איכשהו מגיעים לבן גביר.
0: לא, למה? אם אני מגיע לנתניהו, הנה, לא אמרתי עד השמילה לנתניהו.
1: אני מדבר
0: מבחינת... אתה תמיד אומר לנתניהו.
1: לא, מבחינת הסלוק.
0: לא, לא בא אליך בטענה.
1: אני לא בא אליך בטענה.
0: אתמול היה...
1: במקרה הזה אני לא בא אליך בטענה.
0: לא, אתמול הייתה את המסיבה שלו. לא,
1: אבל אנחנו מדברים על בן גביר כל הזמן. אפילו ביום שישי אצל אופירה היה לך ראש בראש עם המשטרה. בקשר לבן גביר. הכל זה בן גביר, בן גביר, בן גביר.
0: תשמע, הוא בולט מאוד.
1: לא, כי זה תחום מאוד משמעותי.
0: לא, לא. א', זה תחום משמעותי, ובית, בן גביר, וזה ידוע, הוא לא יכחיש את זה, חולה תקשורת. חולה. ברמות, עוד מיותו נער בין 20 ומשהו. לא, אבל עזוב,
1: אני מסכים איתך שהוא אוהב תקשורת.
0: הוא חולה תקשורת, תקשיב. הוא יודע לעבוד עם תקשורת, הוא יודע מה מעניין את התקשורת, הוא יודע איך לעבוד מולם. בוא, אנחנו לא נחשוף כאן יותר מדי דברים, אבל אנחנו יודעים את יחסי הגומלים בינו ובין כמה וכמה עיתונאים, וזה בסדר גמור.
1: כמו הרבה פוליטיקאים.
0: אני אומר לך, אם יש לו באמת תכונה שהוא בולט בה, זה ההבנה העמוקה שלו בתקשורת, ברזולוציות הכי זה, הוא יודע, נגיד במערכת, למי לתת סיפור, למי לא לתת, מי יפרגן לו, מי לא יפרגן לו, מי מסוכסך עם מי, בכל מערכת, אני אומר לך, עד הרזולוציות האלה. עכשיו, הוא גם כנער בגיל 20, שהתחיל את הפעילות שלו, הפגנות, הוא ידע, ויספרו לך... עשרות אם לא מאות עיתונאים שהתחלפו בתקופה היא ככתבי... לא משטרה, שטחים, כתבי שטחים שסיכו את היוש, הוא עבד מולם, הוא נתן להם, היו שם יחסי גומלין, וככה הוא צמח, עכשיו הוא מאוד...
1: אפשר לומר עליו הרבה דברים, פרייר הוא לא, הוא יודע את העבודה, הוא יודע איך להפעיל יחסי ציבור,
0: איש חכם וחרוץ מאוד.
1: לגמרי, לגמרי, אבל עדיין עם כל מה שאני אומר עליו, הייתי נמנע מכמה דברים שהוא עשה, מבחינה ציבורית, מבחינת הנראות. כן, לפעמים יש חשיבות לנראות, מה לעשות?
0: אגב, אני אומר לך שבבחירות הקרובות, אתה יודע, אנשים שואלים, לא מבינים, איך זה נגיד ש"ס יורדת במנדטים לפי הסקרים? מה, אנשים פתאום לא יהיו חרדים? לא, שתבינו.
1: עוד פעם מדבר על סקרים?
0: לא,
1: איזה סקרים?
0: אני אומר לך, לא,
1: תבין. יש סקרים שלא.
0: ש"ס בנויה משישה מנדטים, 5.5 חרדים, הארדקור, שגם אם אלי יוחנה יעמוד בראש, למרות שהוא מופיע בשבת, יעמוד בראש ש"ס, יקבלו 5.5. יגידו הרבנים, אלי יוחנה, תצביעו שם.
1: שהם
0: מסורתיים, אפילו לא מסורתיים, יש גם חילונים, מסורתיים, דתיים, לא חרדים. מה שנקרא, בש"ס קוראים להם העם שבשדות. עכשיו, אלה אנשים שמקדשים את הצבא, שהילדים שלהם הולכים לצבא.
1: נכון.
0: ש"ס תהיה בעיה בבחירות האלה להביא את אותה כמות, כי יש להם שם כעס גדול מאוד שהמפלגה הזאת הפכה להיות חרדית ליטאית. ולאיפה הולכים הקולות?
1: בדיוק.
0: או בן גביר או הליכוד. זה אנשים שתמיד מתלבטים עד הרגע האחרון, ליכוד, בן גביר, ש"ס. ולכן... אתה יודע, יש תנועת, אני אומר לך, התנועה
1: היא כזאת. אבל זה נשאר בתוך הימין.
0: כן, אבל תראה, יש כמה מנדטים שעזבו את הליכוד לטובת מפלגות האופוזיציה. ליברמן, בנט, אייזקוט. זה הימין הרך, מה שנקרא. אתה יודע, ראיתי ביום שישי.
1: לא נפגשתי באחד.
0: אז הנה, בוא נתך סוגמה.
1: יכול להיות שאתה צודק, אני לא נפגשתי באחד.
0: בוא תקשיב, תקשיב. הנה, מהמקום שאתה גדלת בו. יום שישי הייתה כתבה על שאול מרידור באולפן שישי.
1: כן.
0: הכתב ליווה אותו לשוק מחנה יהודה. עכשיו הוא אומר שם הכתב, תקשיבו חבר'ה, אני רציתי להסתובב איתו גם 6 שעות,

0: אני רוצה לשמוע את האנשים שיגידו לו אתה, ורק ביבי, ושמאלני, ואני... הוא אומר, עכשיו ראו את האנשים שמקבלים אותו, האנשים בשוק, שאנחנו כולם מכירים, בואו נה, קיבלו אותו, עזוב, היו שם כמה גם שדיברו קשה מאוד נגד הליכוד, ואמרו לו, והיו כאלה שלא דיברו נגד הליכוד, אבל קיבלו אותו במאור פנים, והוא עבר שם דוכן דוכן, וגם צילמו אותו במשחק של ביתר ירושלים.
1: הוא אוהד ביתר ידוע.
0: הוא אוהד שרוף, בילדים, כולם
1: נמצאו. אני מספט את האיש, אני מכיר אותו,
0: הוא אחלה. אז הנה, דוגמה, אתה יודע, כאילו אחד כזה נכנס למפלגת אופוזיציה, למפלגה של איינזקוט, שהוא מראשי החץ נגד נתניהו. והיית מצפה שהוא יבוא למעוז ביתר, מעוז הליכוד במחנה יהודה, ואנשים שמפתחו עליו פה, בוא, אנחנו יודעים מה זה, אנחנו באווירה חמה עכשיו, קיבלו.
1: זה מראה, אני רק אגיד לך, אני אומר את זה בחיוך, אני אומר לך שבניגוד למה שאתה אומר, זה לא קיים כל הזמן, נכון, שלפעמים אנחנו רואים את התופעות האלה שיוצאים על מישהו שהם לא בדעות שלהם, אבל תומכי הליכוד, הנה, בא שאול מרידור, כמו שאתה אומר.
0: לא, אחלה.
1: ממפלגה יריבה, אייזנקוט, וכיבדו אותו, אנחנו יודעים לכבד גם את היריבים שלנו.
0: לא רק כיבדו.
1: נשבע לך.
0: שם, תראה את הכתבה אלי, אתה תתעניין בה. גם משחק של ביתר, רואים אותו שם עם אוהדים, לפני המשחק, גם שוק מחנה יהודה, כאילו באמת הלך לגרעין הקשה של תומכי ליכוד. לא רק שכיבדו אותו, גם אמרו לו, בוא נה, ליכוד גמר, עזוב אותך ליכוד, הנה, תשמע אמירות, אנשים דיברו עם פנים גלויות.
1: יכול להיות שכמה אמרו את זה, אבל בואו, זה אף פעם, בעיניי, אני אף פעם לא מתרגש אם שניים, שלושה, ארבעה, ראיינו אחד כזה או אחד אחר, לא משנה נגד איזה מפלגה. בואו, זה לוקחים שניים, שלושה אנשים, ומנסים להדביק על זה כאילו זו הדעה הרווחת.
0: אני אומר לך מה
1: התנועה. לא, יש כאלה, הנה אני מודיע לך, שיש כאלה בליכוד, תומכי ליכוד, מעטים מאוד שאני מכיר, באמת מעטים מאוד, שלא רוצים את ביבי. אז מה? מה זה אומר?
0: ביבי זוכן לתמיכה אדירה.
1: רובם הגדול,
0: רובם המוחלט של בוחרי הליכוד רוצים את נתניהו חד משמעית. מי שאומר את זה לא מבין.
1: אתה צודק, אני לא מתייחס לשניים, שלושה, ארבעה, עשרה, שאמרו, אנחנו נגד או אנחנו בעד. זה לא מייצג שום דבר.
0: אני אגיד לך, אבל מה לדעתי, כן תמונת המנדטים, אחרי השבעה באוקטובר, יש... הייתה עזיבה של כמה מנדטים לטובת, עמד לך כאמור, מפלגות האופוזיציה, ליברמן, אייזקוט עכשיו, גם בנט, זאת אומרת, הליכוד איבד להם, אבל הוא קיבל משס, וקיבל ממפלגות ימין אחרות שהצטרפו אליו. לכן התנועה הזאת, אני לא יודע לאן היא תביא, יש לנו עוד חצי שנה עד הבחירות. דרך אגב, אפרופו היום הולדת משה בן גביר, מה אתה אומר על הליכוד ידה? היה במקום?
1: אני אומר שאפשר היה להימנע מזה. אבל מצד שני...
0: למה להימנע?
1: להימנע, כי עוד פעם, זה עניין של נראות, אנחנו במצב כזה, שחיילים בגבולות, שחיילים נהרגים, נפצעים, אפשר היה להימנע מזה, אבל באותה נשימה, אני גם אמרתי את זה אצל גדעון אוקו בשעה הקודמת, שאל אותי את אותו דבר. אבל ברמה העקרונית, ברק, המדינה ממשיכה לחיות, הדברים קורים, אנשים מתחתנים, אנשים נוסעים לחול, הנה אפילו בן גביר עשה מסיבת יום הולדת 50 ויש כאלה מלא מסיבות.
0: היית מכינה של הבת של שינו זוארץ?
1: לא הייתי.
0: שמעתי שהייתה שם חינה?
1: לא, ברור, שמעתי שהיו המון אנשים, זה היה יותר מחתונה אפילו, אבל לגבי הליכודיאדה, אז אני אומר, אנשים, אני חושב שזה גם היה
0: פרופיל. אז אתה אומר, אז אתה סוטט את זה,
1: לא, אני הייתי מבטר על זה, אבל באותה נשימה אני אומר, בואו, לא צריך גם לעשות מכל דבר, הנה הם לא, הולכים יודע, נגד
0: יש...
1: המדינה.
0: לא, לא יש נגד אבל הבדל, נגיד שינו זוהר בסוף בסך הכל, למרות שהוא...
1: לא, לא מדבר על שינו, אני מדבר על ליכודיאדה.
0: לא, אני אגיד לך מה אנשים באים ואומרים. אתה בן אדם פרטי, תתחתן, תחגוג, לך למועדונים, לך להופעות, תעשה מה שאתה מבין. אתה שר, אתה חבר כנסת, אתה שר בקבינט שיושב במקומות ששומחים חיילים להרג, אתה לא יכול לחגוג ולרקוד עם בובות של טראמפ ונתניהו, וביד השנייה לשלוח את החיילים לשבת שם לחטוף כל מיני רחפני נפץ ששולחים לעברם חיזבאללה, וחיילים נהרגים
1: ונפצעים,
0: ותושבי הצפון יושבים רועדים שם.
1: אני אמרתי לך, זו התשובה שלי באמת, היה אפשר לוותר על זה, אבל באותה נשימה אני אמשיך לומר את זה, אנחנו עדיין חיים את החיים, מה לעשות? אם זה שיש מלחמה, אז אנשים יפסיקו לצאת, אנשים יפסיקו לבלות, אנשים יפסיקו לחגוג, לא. גם בזמנים הכי קשים, אנשים יודעים לעשות את ההפרדה, זה הייתי מוותר על זה.
0: אני מזהה עכשיו אחרי המלחמה, ואחרי תקופה כל כך קשה, אני מזהה אצל אנשים התפוצצות, רצון מטורף לצאת לחקור, כמו שאתה אומר.
1: חד משמעית.
0: לצאת לברים, לבתי קפה,
1: למסעדות, למסיבות. אז אתה יודע, אז גם אנשי ציבור הם בני אדם.
0: כן, לא, אבל שם הם צריכים להיאבק את זה.
1: אז אמרת, חיה אפשר לוותר, אבל לא, צריך לעשות מזה עניין גם, כל דבר שקורה בליכוד או בימין. לא כל דבר צריך לעשות מזה טרגדיה, או אני לא יודע מה.
0: בוקר טוב לדני מירן, אביו של בדוי השבי, אומרים מירן.
2: בוקר טוב, ברק.
0: ואלי יוחנה.
2: גם אלי יוחנה, אני
1: אוכל
2: מכיר יותר.
0: מה שלומך, דני? קודם כל, לא נעלמת לנו, לא ראינו אותך עד הסיפור של הפוליטיקה.
2: נכון, אבל עשיתי הרבה דברים אחרים. אני מתעסק עכשיו רק בדברים ממלכתיים ו...
0: דני, אתה יודע כמה אני מחבב אותך ומעריך אותך, והיינו בקשר מצוין, אנחנו עדיין בקשר טוב, אבל בוא אני אגיד לך משהו שאומרים עליכם, על כל משפחות שורדי השבי. אתם הייתם במרכז, באמת, במרכז התקשורתי, עם פרופיל תקשורתי הכי גבוה בתקופה שהילדים היו בשבי חמאס, וברוך השם חזרו הביתה, והכל בסדר. ועל חלק מכם אמרו, תקשיבו, יהיה להם קשה מאוד להתנתק. יהיה להם קשה, הם רגילים, הם קמים בבוקר עד הערב, מתוכנית לתוכנית, לא יכולת לפתוח ערוץ טלוויזיה בלי לראות אתכם. ועל חלק אמרו, תשמע, הוא התעדי, אני הייתי בטוח שאתה, אחרי שהבן חזר הביתה, בוא, איך אמרת, אני אחזור לצפון, לעיסוקים שלי, הוא גנן למי שלא יודע, גנן מדופלם, אומרים, יכול להיות שקשה לך להתנתק מהתקשורת ומכל הציבוריות?
1: ואני אוסיף, דני, תזכרו מה היה כשאבא של גלעד שליט, אתה זוכר ברק? שהוא החליט שהוא רצה לרוץ
0: מפלגת העבודה. התמודד ולא הצליח.
1: לא רק שלא הצליח.
0: נועם שליט, זכרונו לברכה.
1: הביקורות שהוא ספג על העניין הזה היו קשות מאוד.
0: נכון. אז למה פוליטיקה ולמה אתה עדיף על אחרים?
2: אני יכול לדבר ברצף?
1: בטח.
0: בטח.
1: אנחנו נשתוק עכשיו.
2: תודה. שמה, א', אני לא מרגיש שאני נכנס לפוליטיקה. זה יהיה פוליטיקה, אבל זה לא פוליטיקה. הבעיה היא במדינה שאין אין מפלגה חברתית. כל המפלגות נאבקות זו בזו, מי יותר גדול מזהו. יש אוכלוסיות גדולות מאוד במדינה, שהן זרוקות, מוזנחות, ולא משנה איזה מפלגה תהיה בשלטון, לא מחשיבים אותם, משקופים. ואני מדבר על הקשישים, אני מדבר על הנכים שבשוליים, אני מדבר על שכבות נחשלות. הם לא נחשבים. בכל מצב, הם בכלל לא נלקחים בחשבון. אם העלו את הסכום לגמלאים לפני מספר שנים, העלו אותו בשישה שקלים. אתה מבין? בשישה שקלים, דבר מעליב. יש אנשים שהשכר היחיד שמקבלים בסוף החודש, זה מה שמקבלים בביטוח לאומי, 2,500.
0: דני, הכל נכון, הכל נכון. תן לי חדד, אני מקווה שאתה לא נפגע, אתה יודע, אנחנו ברעיון, צריכים לשאול שאלות קשות. רק למה אתה אבל? למה אתה תעמוד בפרונט? יש הרי הרבה אנשים שעוסקים בזה כל חייהם, בזכויות הקשישים ונזקקים, ואנשים שבאמת מקבלים פחות.
2: כל האנשים האלה, מנהלי חברות, מנהלי בתי אבות, גם הם קורסים. הם התאגדו, פנו אליי, ביקשו שאני אעמוד בראש הרשימה. אחרי שבדקתי את הדברים, ותאמין לי שאני מזה לא הרבה זמן, שלושה שבועות, בדקתי אצל פרופסורים שחוקרים את הנושא, ואנשים אחרים, יש אוכלוסייה שלמה בישראל שהיא נמקה. ממש נמקה. אני דיברתי על אלה שמקבלים 2,500 שקל. עכשיו, הם לא יכולים לגמור את החודש. ארנונה, תרופות, חשמל, מים, נגמר הכסף. ואז הילדים צריכים לצבוך להם. אבל מה? לילדים יש משכנתה, שני ילדים, חוגים לילדים, פעוטונים. אי אפשר להביא
0: את האחרונות. מכיוון שאתה, למרות שאתה אומר זה לא פוליטיקה, אתה נכנס עם ידיים ורגליים לפוליטיקה. אז בוא נשאל אותך שאלות כפוליטיקאי לעתיד, אפרופו חיים הפוליטיים. מה דעתך על תפקוד הממשלה הזו? מה דעתך על תפקוד ראש הממשלה? מה דעתך על המצב הפשיעה במדינה ותפקודו של בן גביר? בוא תגיד לנו, בוא, מה הדעות שלך? כי בסוף זה פוליטיקה, אתה יכול להגיד על לא פוליטיקה, אבל אתה כן בפוליטיקה.
2: אתה צודק 100%. אני לא אגע בדברים האלה. אני הולך...
1: דני... אתה יודע שזה לא יכול לעבוד. אי אפשר לא לגעת בדבר כזה ובדבר אחר לא.
0: אני עכשיו קשיש רוצה לדעת אם לבחור בך או לא, אני רוצה לדעת מה הדעות שלך לדברים האלה.
1: השאלה אם זה מה שמעניין את הקשישים, או יותר מה שמעניין אותם, או שמה שיותר מעניין אותם, אני מסכים פה עם דני, זה הסכומים המגוחכים שנותנים להם כל חודש. אתה יודע, אני אספר לך משהו, דני, ככה אנקדוטה. הייתי בכנסת, ואתה יודע, שאלו כל אחד, אם הייתי איש ציבור, מה הדבר הראשון שהייתי עושה? אתה יודע מה אמרתי ברק? הייתי הולך, כמובן הם לא יצליחו, הייתי מחוקק חוק, להגדיל בצורה סופר משמעותית את הקצבאות לסכנים, שבאמת אי אפשר לחיות מ-2600 או 2700, אני לא יודע את הסכום המדויק בחודש. זה משהו שחייבים לתקן, והלוואי שדני יצליח.
2: אלי, זה הסכום היחיד שמקבלים.
1: אני יודע.
2: אני מקבל טלפונים מאנשים שלא הכרתי. הוואטסאפ שלי מוצף עכשיו במעל 860 הודעות מאתמול בערב. בנושא הזה, יש כאלה שבאים ואומרים לי, אנחנו רוצים להפיל את ביבי, אנחנו... אותי זה לא מעניין. אותי,
0: אבל דני, זה נושא מרכזי בבחירות האלה, כמו גם בבחירות קודמות. בסוף אתה תגיע לאולפנים, ובכל מקום ישאלו אותך, תתמוך בנתניהו, לא תתמוך בנתניהו, תצטרף לקואליציה שלו, לא תצטרף לקואליציה שלו.
2: אני לא תומך בשום מפלגה פוליטית. פנו אליי בעבר מפלגות פוליטיות שאני אצטרף, לא הצטרפתי. כאשר באו והסבירו לי את העניין הזה של הקשישים באמת, אמרתי, וואו, זה נושא באמת לא מטופל. ואם לא תהיה מפלגה שתטפל, תתמקד רק בנושא הזה, אפשר תראה לי מפלגה שמדברת על זה. תראה לי מפלגה היום שמדברת על זה.
1: דני, אתה צודק, ואתה פורץ לדלת פתוחה אצל הרבה אנשים, אבל גם אתה יודע שלהביא 140 אלף, כמה צריך כדי להיכנס? 140, 150 אלף קולות?
0: אפילו 160.
1: 160, אתה יודע שזה מספר
0: דמיוני. קשה ביותר. אתה יודע שאפילו שר אוצר, שכבר שנים במערכת הפוליטית, סמוטריץ' עם מפלגה מושרשת בריכוזים של ציונות דתית, גם הוא לא מצליח לעשות את זה.
2: אחרי ההתנהגויות שלו בקדנציה הזאת.
1: לא, עזוב, בוא נשאל אותך, הוא לא
2: עניין. אז אני אגיד לך, יש כ1,300,000 קשישים במדינה. אני ביום ראשון, שהיה פרסום ברדיו, קיבלתי 1,340,000 לייקים. אתה יודע מה זה?
0: קיבלת 1,300,000 לייקים.
2: מיליון...
0: 300,000 לייקים.
2: מיליון 340.
0: זה טראמפ לא מקבל, אתה קיבלת 1,300,000 לייקים.
2: אני אומר לך.
0: אתה מתכוון כאילו, לא אמיתי ברשתות שאתה מפרסם שם.
2: בכל מיני רשתות. מישהו ישב...
0: כן, אבל תראה, אני אגיד לך מה... תקשיב, דני, תאמין לי שאני מכיר את...
1: יש הבדל בין אנשים שמסכימים עם העניין לבין זה שיבחרו.
0: אתה איש אהוב, ואנשים הספיקו להכיר אותך במאבק הבאמת אצילי שניהלת בכל השנתיים האלה, שהבן היה בשבי חמאס. אתה איש אהוב, אנשים אוהבים אותך. מימין, משמאל, בתוכן נתניהו.
1: אבל זה לא אומר שיבחרו ברק.
0: זה בדיוק העניין, אתה יודע, וכאן אנשים מתבלבלים, אתה יוצא לרחוב, כולם חבקים אותך, אבל בין זה לבין להצביע, אתה יודע, מרחק גדול, ובזה אנשים נופלים, שאנשים יוצאים לרחוב, כולם מחבקים אותם, אמרו, תצא איתי לרחוב, תראה איך אני מקבל אהבה, אוקיי, אוהבים, אבל להצביע מרחק גדול, דני.
2: ברק, אני יודע, ואני יודע על מה הסוגיות השנויות במחלוקת במדינה היום, במפלגות הפוליטיות. ואני אומר לך, אם לא נטפל בחברה, תהיה כזאת נפילה של קשישים, משפחות של צעירים שצריכים לתמוך בהורים שלהם, נכים.
1: אז למה לא להיכנס, דני, למה לא להיכנס למפלגה קיימת, כמו שאמרת שהציעו לך, ולנסות להשפיע מתוך המפלגה, להיבחר אולי במקום גבוה, אני לא יודע עד כמה אפשר, אבל אתה יודע, לנסות ללכת דרך מפלגה קיימת, כי בוא, אתה יודע שהמציאות להביא 160 אלף קולות או 150 אלף קולות, זה לא דבר של מה בכך.
2: אתה כל כך צודק, אלי. כל כך צודק. להצטרף למפלגה קיימת, יש כבר מוסדות, יש כבר תקציבים, יש סניפים, אבל אם אני נכנס למפלגה כזאת, אני נטמע בתוך האג'נדה של אותה מפלגה.
0: אבל אתה מגדיל את הסיכוי שלך להיות חבר כנסת.
1: כדי להשפיע.
2: אני לא רוצה, זה לא מעניין אותי להיות חבר כנסת.
1: אבל רק משם אתה יכול להשפיע, אתה יודע. או בעיקר משם.
2: זה העניין, רק ככה אתה יכול להשפיע, אבל אם אני חבר כנסת במפלגה, ונעולת לקבל את הדין של אותה מפלגה, אצבעות תהיינה על דברים אחרים, יעלו נושאים אחרים שמעניינים אותם, כאלה ואחרים, ואתם, מי כמוכם יודע איזה נושאים הם מעלים.
0: תגיד לי, בוא שאלה, שאלה שכל בן אדם אולי במדינה נדרש אליה. שאלה פשוטה, נתניהו לטעמך אחראי לשבעה באוקטובר, או לא אחראי לשבעה באוקטובר?
2: כל אלה שהיו בשלטון ובצבא, אחראים לשביעי.
0: נתניהו שאלתי, עזוב, כשאתה אומר כולם אף אחד לא אחראי, נתניהו אחראי או לא אחראי?
1: ואני מוסיף את הצבא גם.
0: לא, בסדר, אבל אני שואל אותו, נתניהו אחראי או לא אחראי? כשאתה אומר כולם, אז אתה יודע, כולם זה אף אחד. נתניהו אחראי או לא אחראי?
2: אם אתה שואל אותי, נתניהו היה צריך להתפטר בשמיני לאוקטובר.
1: אז אתה אומר שהוא היה אחראי בעצם על הכל.
2: כן, לא, תשמע, הוא ראש הממשלה, ראש הפירמידה האחראי. אחרי ההצהרות של ביבי שהיו לגבי אולמרט כאלה ואחרות ובמלחמות אמר שהוא לא יכול לנהל, אדוני, עם כישלון כזה אתה ממשיך? אני יכול להגיד לך ביפן ראש ממשלה היה עושה חרקירי.
0: תגיד לי, אתה אמרת לו את זה פעם באיזה אחת אולי מהמפגשים שהיו לכם, אולי באיזה באופן אחר, באופן יותר ישיר?
2: לא, אני הייתי איתו בפגישה אחת ולא הלכתי יותר לפגישות.
0: למה?
2: כי הבנתי שלא מספרים לי את כל האמת. לא אומרים לי את כל האמת. וכשלא אומרים לי את כל האמת, אני לא הולך.
1: תגיד לי דני, אצלכם במשפחה הסתדרו העניינים, כי עד כמה שאני זוכר, חלק חושבים שונה ממך.
0: נכון.
2: אלי, ביום שישי ישבנו כל המשפחה לאכול ביחד. הייתה כזאת שמחה. אני מזמין אותך לפגישה הבאה של המשפחה.
1: לא, ברור לי, מותר להחזיק בדעות שונות ועדיין להיות שמחים ולאכול ולשתות. מה?
2: ותראה איזו אווירה חברית וטובה. ומתי
0: כן, אבל אלי צודק, המחלוקות היו, אתה יודע, גם באו לידי ביטוי באופן הכי חריף בתקופה שהבן היה בשבי חמאס. שמע, שמענו את האח, איך קוראים לו, שהתנגד לכל סוג של מסע ומתן, הבן שלך, ולעומת זאת אתה ואשתו של מירן, שהיו בדעה שונה לגמרי.
2: אשתו של עומרי.
0: של עומרי, סליחה.
2: אישי. נכון, נכון. אמת. כל מה שאתה אומר אמת, ודיברנו בצורה קשה, אני פחות, הילדים דיברו באמת בצורה קשה,
0: כן.
2: אבל הם הילדים שלי, אני אוהב אותם.
1: ברור,
2: אני
1: מקבל... איזה שאלה.
2: אז
1: מה, הם אומרים, מה הם אומרים על ריצה בפוליטיקה מבחינתם?
0: הצטרפו אליך, יתמכו, יהיו ראשים...
1: אמרו לך, למה אתה צריך את זה, עזוב את זה, או יאללה, לכי בכל לא. הכוח.
2: חוץ מעומרי שביום שישי אמר לי, אבא, מה אתה? זהו. מה אתה שמע? אני נאבקתי להחזרתך בצורה הישירה ביותר. לא תקפתי אף אדם, לא הלכתי. אני עבדתי להחזרת החטופים נטו, והתמקדתי רק בזה. ואני יכול לספר לך שאני יצאתי לחול והיה אחד ש... וואלה, אנחנו פוגשים את נשיא צרפת לשעבר, הוא מתחיל לדבר על ביבי ועל הממשלה. ביקשנו ממנו שלא ידבר. פעם שנייה ראיתי שהוא במשלחת, ביטלתי את הכרטיסים, לא נסעתי. אני לא יכול לשמוע את ההתקפות האלה בחול. יש לנו מספיק נושאים במדינה, תגיד מה שאתה
0: תגיד רוצה. לי, שאלה אחרונה, דני, אתה יודע, בדיוק לפני 20 שנה בכנסת, בבחירות לכנסת ה-17, הייתה אז מפלגה בראשות רפי איתן, זיכרונו לברכה.
1: כמה לקחו שבעה מנדטים?
0: שבעה מנדטים.
1: זו הייתה סנסציה, בואו.
0: אני לא אשכח, זה היה סחף של הימים האחרונים, הם היו איזה סוג של ברירת מחדל, אנשים לא רצו את זה, לא רצו את זה, אמרו, למה ניתן לגמלאים הנחמדים? 7 מנדטים, קיבלו, היו שרים, הייתה מפלגה, לא משנה כזה הם רבו, והכל התפוצץ לרסיסים, אבל כמה, שאלה האחרונה, כמה אתה צופה לכם?
2: אני?
0: כן.
2: א', שנעבור קודם כל את אחוז החתימה. בית הצפי הוא ל10 מנדטים.
0: או, או, 10 מנדטים, אף אחד לא יכול לדבר איתך. טוב, אנחנו כאן חייבים
1: לאחל לך בהצלחה.
0: אני בהצלחה גדולה, ואתה איש יקר.
2: ותזכור, יש 15% מתלבטים עדיין.
0: הבנתי, כולם על המתלבטים, גם דיברנו עם יועז הנדביון,
1: שגם הוא בונים. כולם בונים עליהם.
0: כולם בונים עליהם.
2: מתלבטים עדיין.
0: תודה.
2: אז יקור 5% לאנדר, 5% לזה, ועוד 5% לדני מירן.
0: דני מירן, תודה רבה, תודה שהיית איתנו. דני מירן הוא בחור על הכיפק, באמת בחור על הכיפק. אני אומר לך, אני ישבתי איתו פעם ככר החטופים, ראיתי את האהבה שהוא מקבל, אבל זה בדיוק העניין. יש הבדל דרמטי בין האהבה שאתה מקבל ברחוב, צ'פחות, קפות, אוהבים אותך חיבוק, לבין פוליטיקה, לבין הצבעה, לבין זה, זה. וכאן אנשים נופלים.
1: חד משמעית, אתה יודע, כל אנשים, אתה יודע, חלק מהאנשים אוהבים חלק מהאנשים, ולפעמים יש את התחושה שכמה, אמרת לך את זה גם קודם, 10, 20, אומרים לך, וואו, תרוס, נבחר בך, ואז אנשים הולכים עם תחושה ש-150, אגב, שלחו לי שבבחירות הקודמות היו 153,000, פלוס כמה מאות, כדי לעבור את אחוז החסימה, סביר להניח שזה יגדל.
0: יהיה יגדל.
1: דני, שיהיה לך בהצלחה, אבל זה קשה מאוד.
0: מאוד, פרסומות וחוזרים בשעה השנייה.
3: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103FM. One, two.

0: ליוחנה, שלום מאזינים ומאזינים, שעה שנייה, ואתה יודע, הילולה של ל"ג בעומר במירון אמורה להיערך, מחר ואני צופה שהולכות להיות בעיות.
1: בוטל, לא?
0: כן, שתראה, זה בוטל, לאור המצב הביטחוני ולאור העובדה ש...
1: ועדיין קורים דברים בצפון.
0: קורים דברים בצפון ויש שם סכנה גדולה, ופיקוד העורף החליט בהתחלה לקיים את זה מתכונת מצומצמת, הבוקר הודיעו שההילולה מבוטלת, אבל מה הסיפור? יש שם 20,000, בשבת היו למעלה מ-20,000 איש שהגיעו לשם מתמקים, מגיעים לשם עוד הרבה לפני ל"ג בעומר, ומתמקמים, זה הרי אחד ה... חגים היותר משמעותיים לציבור החרדי, פחות לציבור החילוני, שאתה יודע, מבחינתו, אם הילדים קטנים, אז הולכים איתם למדורה, ואם הם גדולים, אז אתה, כשאתה עובר עם האוטו, אתה רואה מדורות. לציבור החרדי, וזה גם דבר שלמדתי כשעבדתי עם החרדים, זה אירוע מאוד,
1: בנפשם.
0: מאוד, מאוד משמעותי, ואנחנו יודעים מה קורה במצבים האלה, אתה יודע, אנחנו זוכרים למשל, דווקא בראש השנה באומן, אתה זוכר שהיה ציבור כן. הקורונה, לא עזר קורונה ולא עזרו הגבלות, אנשים נסעו לאומן, או במלחמה בין אוקראינה לרוסיה, הודיעו להם לא לנסוע, סכנת נפשות, אנשים נכנסו מכל מקום אפשרי, ולכן אני אומר, הסיפור מחר הוא דרמה, יש שם אלפים רבים של אנשים שנמצאים שם, המשטרה ופיקוד העורף מדבר על מאות
1: איש.
0: בודדות, כן, משהו איש. סמלי, שלוש הדלקות סמליות בשביל מה שנקרא בשביל המצווה, ויש שם 20,000, עכשיו אתה יודע, זה מבחן ענק למשטרה, לכי עכשיו, לך שהמשטרה עכשיו צריכה ללכת להוציא שם אנשים, אני אומר לך, הולך להיות שם סיפור לא פשוט.
1: יכול להיות שזה לא פשוט, אבל אני חושב שזה ייפטר. זה ייפטר, בסופו של דבר אנשים צריכים באמת להבין, שזה באמת מסוכן. תחשוב רגע, חס וחלילה, פתאום טיל או שניים,
0: כן,
1: או
0: זה
1: איזה
0: אני
1: רחפן,
0: ויכוח, אבל
1: או
0: אני אומר לך לא דוגמאות של במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כשבאמת האזור הזה של אומן הופצץ,
1: והיו שם... אני אגיד לך מה ההבדל מבחינתי.
0: אמרו להם לא להגיע, אנשים הגיעו.
1: אני אגיד לך מה ההבדל מבחינתי.
0: לא ראו בעיניים.
1: מישהו שרוצה לנסוע לאומן, הוא צריך לקחת את האחריות על עצמו. אתה יודע, בחוץ לארץ, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא ילד גדול, מותר לו. אם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, אני לא אוהב את זה, גם אתה לא, ובצדק. אבל... כשמדובר פה בתוך ישראל, כן, צריך להקשיב לפיקוד העורף, צריך להקשיב למשטרה, ואני איתך, אתה יודע, לא פעם ולא פעמיים אמרתי לך, אנחנו באים בטענות לשר בן גביר, נכון, הוא אחראי, והוא מתווה מדיניות וכו' וכו'. אמרת קודם משפט שאני מסכים איתו לחלוטין, זה מבחן גדול למשטרה,
0: זה
1: מבחן גדול למפכ"ל, למפקד מחוז צפון, שימנעו מהאנשים להישאר שם כפי שהוחלט בפיקוד העורף. זה הבעיה עכשיו של האנשים שאמונים על העניין המקצועי, ולא מישהו יתווה מדיניות כזו או אחרת.
0: לא, לא, זה בטוח, צריכים להזכיר את מירון, מירון הרי אנחנו כולם זוכרים את האסון הגדול שם.
1: לגמרי.
0: באים בחמישה אנשים, באמת, אחת הטרגדיות היותר גדולות שקרו כאן במדינה, ושמע, אני אומר לך, זה לא יהיה פשוט, אני מכיר את הציבור הזה, אני מכיר את הציבור החסידי בעיקר, שאלה אנשים שמגיעים לאומן, יש שם דלקות, יש שם דמורים, יש שם המון המון סיבור, אנשים נערכים, אנשים לא יודעים, אנשים נערכים לאירוע הזה במירון, בל"ג בעומר, חודשים.
1: נכון, נכון,
0: לכן
1: נכון.
0: לכן אני אומר לך, זה לא יהיה פשוט. זה לא,
1: לא שתבוא, יהיה פשוט,
0: תבוא
1: אבל...
0: תבוא שם עם רמקול, חבר'ה, אנחנו תחת שטח צבאי סגור, האזור הזה מסוכן, חיזבאללה יורה, הם יקומו וילכו. יהיו כאלה שילכו, אני אומר לך שיהיו כאלה, יהיה סרט להזיז אותם.
1: אז הנה, שם. זה מבחן של משטרה. לא יודע מבחן, אבל זה תפקידה של המשטרה. בסוף בסוף, המפכ"ל קיבל הנחיה מראש הממשלה שהחליט לבטל את כל החגיגות, אז הוא צריך למלא את אחר ההוראות. זה נורא נורא פשוט. בסוף בסוף, עם כל הכבוד לפוליטיקאים, הם נותנים הנחיות. מי שצריך לבצע את זה, זה אנשי המקצוע. ופה אני פונה גם למפכ"ל וגם לקצינים הבכירים. חבר'ה, יש משימה? תעמדו בה.
0: ואנחנו, אתה יודע, במעבר חד, מה שנקרא, במעבר ישיר אולי, אנחנו מדברים על המלחמה בצפון, המלחמה בצפון לא הסתיימה. ואני אומר לך שקורה כאן משהו שקרה בדרום במשך עשרות שנים. אנחנו חיינו ברוב המדינה במצב של שלום, אנשים חיו, אנשים התנהלו, שמענו צעקות שם מהדרום, אתה יודע, מאזור סדרות, עוטף עזה, כמובן סדרות, יורים עלינו, טפטופים, לא יכולים לחיות ככה, ואתה יודע, זה היה רחוק מהעין, רחוק מהלב, ולא התייחסנו. אני אומר לך שקורה דבר דומה בדיוק עכשיו בצפון. חזרנו, אנחנו לא יודעים על לאן זה יפתח.
1: זה לא איך... דומה, ברק.
0: לא, למה? יש שם מלחמה, אני ראיתי
1: לא,
0: היום בבוקר,
1: יש.
0: ילדה בת שמונה, הסרט שלה היה
1: חי, אבל המצב בצפון הוא לא אותו דבר, גם אם תגיד את זה 20 פעם. גם אם תגיד את זה 20 פעם, הרבה דברים נעשו בצפון. חיסול הרבה מאוד מהטילים, כוחות רדואן מהגבול, 10 קילומטר מהגבול, יש סוג של רצועת ביטחון.
0: אני מדבר איתך עכשיו, הנה, ואני קורא מהמסך, לפני זמן קצר הזקות בצפון.
1: לא, אני לא...
0: 6 שיגורים, 5 רקטות יורטו, 1 נפלה בשטח.
1: אני לא מתווכח איתך שעדיין יש מלחמה בצפון, אבל להציג את זה כאילו לא עשו, עשו המון המון דברים, וצריך לעשות עוד המון המון דברים. זה לא שסיימו את העניין, אבל המצב היום, ואתה שומע את זה גם מראשי רשויות, גם מאנשים שגרים שם.
0: אנחנו דיברנו עם דוד אזולאי,
1: וגם הוא בעצמו אמר,
0: בני בן מובחר,
1: דוד אזולאי, שדיברנו איתו ביום חמישי, גם הוא בעצמו אומר ש נעשו הרבה מאוד דברים טובים. זה שצריך לעשות עוד דברים, כולם מסכימים. אבל להציג את זה כאילו לא נעשו דברים, אני לא חושב שזה נכון. אבל אתה יודע,
0: אבל יש שורה תחתונה, אנשים לא חיים שם. אנשים חיים בתוך
1: מנתים. כי זה עוד לא גמור, אני מסכים איתך.
0: אבל זה לא, אנחנו מנהלים חיים רגילים, יוצאים מכאן, הולכים, נוסעים,
1: הכל. אתה הזכרת קודם, 20 שנה זה היה בדרום, והיה, לא היה נוח לאנשים באזור המרכז, אבל אתה יודע, אנשים די תלמו, המשיכו את חייהם, המשיכו לחגוג, תל אביב והסביבה, וכל הגוש דן, היו מלאים מסעדות, אולמות תרבות, הופעות, הכל היה מלא, ופחות התייחסנו למה שקורה בדרום. אני מסכים איתך שאף פעם לא לשכוח את... כן, אז אני אומר, עכשיו זה עבר לצפון, וצריך לעשות הכל. אבל מה שאני רציתי לומר, שצריך לעשות עוד הרבה דברים, אבל אי אפשר להציג את זה כאילו לא נעשו דברים. נעשו הרבה דברים טובים, צריך עוד הרבה דברים.
0: מה הטענה של אנשי הצפון? אתה יודע מה? זה גם טענה של הצבא. החליט טראמפ על הפסקת אש, ולא רק שהחליט על הפסקת אש, אמר לנתניהו, אתה מפסיק לתקוף בבירות, אתם מפסיקים לתקוף בבקה, אתם מפסיקים לתקוף במרכז לבנון, אתם תתמקדו בפעילויות הגנתיות בצפון. למה? דיברתי אתמול עם חבר שלי, הבן שלו, מילואימניק, שוכב עכשיו באיכילוב, נפצע באורך בין בינוני לקשה, כך הוגדרה הפציעה כשזה קרה, מרחפן נפץ, שמע, עזוב, אני לא רוצה לפרט בדיוק מה הוא אמר, אבל זה חיילים שיושבים שם בדרום לבנון, חשופים לפגיעות של המנובלים האלה, שיודעים שטראמפ די קושר את הידיים, ודי בולם את ישראל, ועושים, באמת, גם יורים על הכוחות שלנו, וגם יורים לשטח ישראל, ואומרים, לא, אנחנו לא יורים על מקומות אזרחים, יישובים אזרחים, אנחנו יורים על חיילים בשטחי ישראל. ואני אומר לך, תשווה למה שהיה לפני, אלי, מנובמבר 24, הפסקת האש ההיא עם חיזבאללה,
1: אז לא היינו צריכים להיכנס לבנון.
0: ועד פתיחת המלחמה,
1: אז לא היינו צריכים להיכנס לבנון.
0: לא. הפעם לא. לא, לא, לא.
1: להישאר על הגבול.
0: הנה, אפילו דוד אזולאי, שהוא איש ימין, שאומר, אמר, אנחנו חייבים רגל מדינית. היינו חייבים רגל מדינית.
1: תמיד כשאתה אומר, אפילו דוד אזולאי, שאני מאוד מכבד אותו, אני מאוד מצפת אותו, יש אחרים שחושבים אחרת. ושמענו אנשים בצפון שחושבים אחרת מדוד אזולאי.
0: בואו נדבר עם אותו שב הצפון. מה זה? הוא גם, תראו כמה קובעים. הוא גם תושב הצפון, הוא גם כוכב הליכודיאדה, גם מספר 8 בבחירות הפריימרי שעשו שם באילת, חבר הכנסת ששון גואטה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גם לכם, מה קורה ברק, אלי, איזה כיף לבוא.
0: ואיך ידעתי, איך ידעתי, קודם כל, איך ידעתי.
1: אתה נשמע מחוייך.
0: לא, כי במקום, איך ידעתי שיקבל זה, בוא נספר לך, איך ידעתי שהוא הולך להפציץ בליכודיאדה?
2: נו, איך?
0: לפני שהגיעו לאילת, החברים עברו בדרך לאילת, ששון גואטה, לא פרייר, הקים להם שם דוכנים, כל מי שעבר לאילת עצר, עשה שם, מה נתת להם שם בדרך לאילת?
2: נתתי להם פירות, פירות של ארץ ישראל, לא יבוא, לא כלום, עשיתי להם פינת התרעננות.
1: איזה ערב, תפתחו לך תיק 6,000, שוחד של פירות.
2: לא, הבאתי פירות, הלכתי לחבר'ה פה בזה, הבאתי נקטרינות והפרסק ושסק ומישמיש.
0: הייתי עומד שם ששון גואטה, איפה זה היה בדרך לאילת?
2: בצוות ספיר שם, בערבה התיכונה, והראש מצא שם, הביא תמרים, הראש מצא, קוראים לו מאיר צור, הוא המגדל תמרים מהגדולים בארץ, ומהטובים בעולם, אני לא יודע אם אתם יודעים, אנחנו בענף התמרים הכי טובים בעולם, הכי מתקדמים, כל העולם נסה לקנות מאיתנו את הידע שלנו בתמרים, אז הוא הביא לי גם תמרים מאוד מאוד טעימים, וכן, זה היה טוב, כולם בדרך, הבאו, עצרו,
1: אבל חבר הכנסת גואטה, אי אפשר להתעלם מהביקורות שקיימות, ואתה יודע מה? אולי חלקן מוצדקות בזמן כזה, לבוא לעשות חגיגה גדולה.
0: ואתה תושב הצפון.
1: ואתה תושב הצפון. יש קצת טעם חמוץ בעניין, לא?
2: אני אסביר לך, תקשיב, אני תושב הצפון, ואני הייתי מפונה מהבית שנתיים, אני גר בגון, שזה 3 קילומטר מהגבול, והמציאות פה היא מאוד קשה, החיים פה לא פשוטים בכלל, במיוחד המושבים שגרים על הגבול, אנחנו שומעים את שתי הצדדים שיורים, גם אנחנו יורים, התותחים שלנו, וגם החיזבאללה יורה, אז זה בכלל לא נחמד, אבל אני אומר לך שהממשלה עושה דברים טובים, והכנסת עושה דברים טובים, ויש עוד הרבה מה לעשות, תמיד יש מה לעשות.
1: עזוב רגע את הכנסת, הכל טוב, אני מדבר על עצם החגיגה.
2: כן, אבל תקשיב, זה לא שהליכוד קבע, זה איזה אירוע ליכודיאדה שעושים אותו כל מיני חבר'ה פעילים.
0: כן, אבל שרים וח"כים מגיעים. יש שם שרים בקבינט שישבו ורקדו עם הבובות של טראמפ ונתניהו.
2: כי החיים ממשיכים, ואנחנו צריכים לבוא, ויש לנו אירוע, ומה שמיוחד בליכוד זה מפלגת פריימרים.
0: השכנים שלך תחת הפצצות, אתה עכשיו מספר, גם לא מפסיקים, אתה יודע, הגיעו למצב שמבדילים, זה שלנו, זה שלהם. חיילים נהרגים, חיילים נפצעים, יש מלחמה בצפון, בוא, אני שומע את כל ראשי היישובים הם מדברים על מלחמה.
2: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, מה אתה חושב שאחרי כל איזה מסיבת עיתונאים של בנט ולפיד, הם אחרי זה לא מוכרים נושאים כפות ויוצאים? עזוב, המציאות היא קשה.
1: אגב, אם הטענות נגד לפיד ובנט בעניין הזה, אני איתך, אבל הטענות הן לכל הצדדים.
2: אבל לכל הצדדים, אבל בסוף יש את השבת גיבוש, היא נגבה הרבה זמן מראש. וזה כמו, אתה יודע, נושא, הליכוד זה משפחה אחת גדולה. ובגדול, זה כמו שאתה בא חג, רואה את כל הבני דודים. השבת הזאת אתה בא ורואה את כל החבר'ה ואת כל החברים מתוך הליכוד. והיא נקבע מראש, ואתה יודע שהלב שלנו נמצא איפה שהוא צריך להיות, אבל בסוף אתה צריך לבוא, ואחד כמוני, אומר לך אמיתי, לא יכל לוותר על אירוע כזה.
1: בטח, אחרי שנבחרת במקום השמיני בפריימריז.
2: אז היה טוב, ראית ברק?
1: המדומה או לא, אבל תגיד לי.
0: תראה, אני אומר לך את האמת, ביקשו ממני הבוקר, בוא תנתח לנו את התוצאות. אז הנה, אני אומר לך אמיתי, אמיר אוחנה, אלי כהן, אני יודע, גם בפריימריז באילת, הם יהיו גבוהים. הם יהיו גבוהים בכל מקרה, גם בפריימריז האמיתיים. אתה הפתעת בגדול, בוא אני אומר לך את האמת, הפתעת בגדול. אולי הדרך להגיע למקום כזה, למה שאני אומר, בוא, שאנשים יבינו, זה לא הפריימריס האמיתי, יש דילים, 35-40% זה דילים.
2: שמה,
1: רק
2: אני אסביר לך.
0: אולי הדרך היא לתת תפקיד של מתפקד חבר מרכז ליאיר נתניהו. אולי הדרך היא להציע לשר נתניהו להדיק מסור. וואלה, אתה יודע, אני נותן רעיונות לחבר'ה אחרים.
2: אתה יודע, לסוף זה כולם באים ומדברים, אני ראיתי מכתבו עליי. אני חושב שזה לא נכון. ויש חבר'ה שהוא בא, רוב החבר'ה שהוא בעשירייה לא הייתי מופתע. לא הייתי מופתע מדוד, לא הייתי מופתע.
1: אז אתה מופתע בעצמך שהיית בעשירייה, לא?
2: אני עליי באמת מופתע, לא ראיתי את זה קורה בסוף לבוא ולהיכנס לעשירייה. אבל זה לא יאיר וזה לא שרה נתניהו, למרות שיכול להיות שבאמת בגלל, כי כל מה שעשיתי עם טובת הצפון, כל הפעילות שלי טובת החקלאים, שנלחמתי ועשיתי, אני יכולה לתת לך רשימה של הצלחות ודברים שעשינו לטובת ההתיישבות.
1: כן, אבל כמה פריימריסטים יש בין החקלאים?
2: אני אגיד לך מה, אלי, אבל אני אסביר לכם, בזכות זה ששמתי את יאיר נתניהו חבר מרכז, פתאום התקשורת אומרת, וואלה, מי זה סטאסטון גואטה? אף אחד לא רואה את זה. נלחם על הצפות.
0: לא מעניין אף אחד, הנה אני אומר לך.
2: נכון, הבאתי מחירים מאוד טובים שהצעירים יחזרו לגור ואין להם קל. לא עניין את סטאסטון
0: ושרה מעניינים, נכון?
2: יאיר ושרה, פתאום התקשורת, מי זה סטאסטון גואטה? קיבלתי, נכון? הם גם, יש להם משהו בהצלחה, כי בזכותם, קיבלתי חשיפה.
1: אבל למה? אתה חושב שבזכותם קיבלת את המקום השמיני?
2: את החשיפה שלי,
1: את המקום השמיני, בזכות מי קיבלת?
2: אני אומר, המקום
1: לא שזה מבטיח לך,
0: בזכות הפרסקים,
1: לא שזה מבטיח, רגע, חבר הכנסת גואטה, לא שזה מבטיח לך משהו בפריימריס האמיתי?
2: אני אסביר לך מה מיוחד בליכודיאדה, אתם מתבלבלים, אני צריך רק דקה להסביר לכם. באירוע הליכודיאדה, הרי לא באים כל מתפקד לליכודיאדה, מי מגיע? כל הפעילים המרכזיים באותו סניף. הרי לא מגיעים כולם, זה מי שפעיל ומעורב במפלגה, ומגיע לכל מיני כנסים, מבין מה זה הליכודיאדה ומגיע. אז קודם כל, אם אתה מגיע למקום שמיני, שזה הפעילים המרכזיים...
0: זה נותן אינדיקציה למצב אמיתי?
2: אז זה אומר שוואלה, אתה בשטח טוב. עכשיו אני אספר לכם מה, שאני גר בגורן, והעבודה שלי ירושלים. ואני לא רואה את הילדים שלי, אני מראשון לחמישי או רביעי בלילה רואה את הילדים שלי. כי אני עושה שטח, וזה מראה שמי שעובד, בסוף הציבור והחבר'ה
0: אז בוא אני אתן לך משהו, תראה, פרסמו רק את ה-25 שאתה כמובן, מקום שמיני, יפה מאוד.
2: כן.
0: בוא אני אתן לך את מי ש... את המשך המרשימה. עמית הלוי במקום גרוע, ניסים וטורי, גדעון סער, שלדעתי יקבל שריון ושלח את אלקין להתמודד, מאי גולן, אלה במקומות נמוכים שהם בחוץ, הם בחוץ, כי באמצע תשים את המשוריינים. הנה, לפי הזה, כן. צגה מלאקו, שלום דנינו, חנוך מליביסקי, גלעד ארדן, פסל, אתי עטיה, חיים כץ, במקום מאוד מאוד נמוך, כמובן.
3: אבל אם זה מדד, אז ססון גואטה, חבר הכנסת ססון גואטה, נבחר במדד.
0: שאלה שלי, רגע, השאלה שלי.
2: הם לא היו, רובם לא היו באירוע הזה.
0: אז זה הסיבה שהם למטה?
2: אני כן הייתי, הסתובבתי ודיברתי.
0: רגע, אבל אתה לא, אבל אתה סותר את עצמך. כי אתה עכשיו הסברת לנו שהגיעו הפוקדים הגדולים, וזה נותן לך אינדיקציה לתוצאות אמיתיות. אז אני נותן לך עכשיו את הרשימה של אלה שבחוץ, הם בחוץ, מי שעכשיו יקראתי בחוץ, כי היא ב-25 יהיו משוריינים של נתניהו ויהיו מחוזות ויהיו נאישה חדשה ויהיו כל הדברים האלה, הם בחוץ. אני חוזר לך עוד פעם על האנשים שיהיו בחוץ לפי מה שאתה אומר.
2: לא, לא, לא,
0: לא אתה, לפי הליכודיאדה, לפי, סליחה,
2: אני אומר,
0: דיכטר, עמית הלוי, ניסים וטורי, גדעון סער, מאי גולן, דנינו, מליביצקי, ארדן, כל אלה בחוץ, זאב אלקין.
2: לא, לא, לא, זה לא בדיוק ככה.
3: בעיניי זה לא מדד.
2: זה לא קובע, זה לא מדד, זה קובע את הכל. זה מראה שאתה מחובר בשטח.
0: אז אלה לא מחוברים? אז אלה לא מחוברים?
2: לא, עליי אני אומר, עליי, לא עליהם. אבל למשל, קח את יואב קיש, נכון?
0: כן.
2: מקום 20.
0: גם מקום טוב.
2: אז אני מוכן להתערב איתך שהוא בתוך העשירייה. אבל הוא שר, אז הוא יותר עובד יותר קשה, הוא יותר במשרד, ואני יותר יוצא לי להסתובב.
0: מה אלה? ואתה אומר, אנשים לא היו, אלקין היה. היה וחטף צעקות מרמי בן יהודה, היה. מה אתה אומר על האנשים האלה?
2: איך אתה יודע הכל? איך את זה אתה יודע?
0: נו, מה, תגיד לי, יש מישהו שלא...
3: יש לו מרגלים, יש לו מרגלים. בכל מקום הוא שם מרגלים.
0: בן יהודה הגיע, עשה לו כזה שיימינג, התחיל לצעוק עליו, על זה שהוא התלונן נגדו. אם הוא היה, והנה, תראה איזה מקום. אז מה הסבר?
3: שזה בעיניי מכוער.
0: אוקיי, נכון.
2: אני גם חושב, אני לא אוהב להם.
0: אבל מה אתה אומר על הבחירים האלה בליכוד, שמצאו את עצמם בתחתית הרשימה, ואין להם שום סיכוי אם הם יגיעו למקום הזה להיבחר?
2: אני לא חושב שאין להם סיכוי, אני מתפלל שאני אהיה במקום. פתי מעצמי, אני מתפלל שאני אהיה במקום ריאלי וטוב להיכנס, אבל אני חושב שהרשימה הזאת זה לא מה שבאמת מה שהולך
0: להיות. אז בוא אני אקשה עליך, בוא, ססון, אני אקשה עליך. לפי שיטת הליכוד, הרי יש 32 אנשים שנבחרו בכנסת, הוסיפו עוד 19 נורווגים, כמעט 42 אנשים ילכו לרשימה ארצית. לפי, עכשיו, זה בלי המשוריינים של נתניהו, שרוצה 10 יתפשר על 5-8. נדבר גם עליהם. אתה מבין שיותר מחצי מהשרים והח"כים של הליכוד שאנחנו מכירים מהיום הולכים הביתה?
2: כן, כן, יהיו הרבה שילכו, אבל אל תשכח...
3: בסדר, זה טוב, אתה יודע, לחדש,
0: לך לא טוב
3: לך. בסדר, אתה יודע, אני לא מתמודד.
0: אתה יודע מה זה משלהם?
2: אני אסביר לך, אתה יודע מה מיוחד, אתם יודעים מה מיוחד בליכוד, תעצרו, מה מיוחד בליכוד? תראה לי מפלגה אחת, מפלגה אחת, באג באמת ימיתי, תראה לי מפלגה אחת שמביאה את האנשים להיות חברי כנסת במחוזות מכל מיני, את אלי רביבו מהשפלה.
0: רגע, אבל אתה יודע מה רוצים לעשות עכשיו?
2: אתה, אני אשאל אותך בעד
0: של... אז אני אומר לך שיש עכשיו לחצים...
2: אתה לא קח את צפטן גואטה ושם אותו בכנסת.
0: למה לא, אנחנו גאים בססון גואטה.
2: היה נער בסיכון, תרונות במכווה אלון, איזה מי ייתן לי את זה, אבל בזכות הליכוד, שזה מפלגת פריימר, זה מפלגה שבאה מהעם.
0: אבל ססון, בוא אני אגיד לך.
2: בגלל זה המפלגה טובה,
0: אז אני אגיד לך, יש לחץ גדול עכשיו, אני אומר לך את זה ממידע, על מזכירות הליכוד, לפני הפריימריס, להרחיק את המחוזות, אותה מחוזות שהכניסו את ססון גואטה.
3: להגדיל ל-15,
0: להגדיל את הארצי על חשבון המחוזות, ססון, אתה יודע את זה בטח, לא?
2: אני יודע, ואני אספר לך מה שאני נכנסתי בנורווגי. ובסדר, אני נכנסתי בנורווגי, בחוק הנורווגי.
0: בסדר, אבל הרבה...
3: אין לך משהו, סליחה שאני קוטע אותך, חבר הכנסת גואטה, אני עונה גם לברק. טוב מאוד שיתנו עדיפות והעדפה לאלה שנבחרים בארצי ולא במחוזי. למה? אני אגיד לך למה.
0: ססון גואטה נבחר
3: במחוז. אני אומר את דעתי, כי בסופו של דבר, במחוזי אתה צריך מספר די קטן של קולות כדי להיכנס לכנסת, לעומת שאתה נבחר, שאתה הולך
0: בבחירות הארציות. עושה קדנציה, ואז מוכר, ואז רץ לארצי.
3: אם זה היה תלוי בי, אני יודע שזה לא תלוי בי, אני אמנם מתפקד לליכוד, זה לא תלוי בי, אני הייתי מבטל את ה... כולם ירוץ.
0: לא פרס, אני אגיד לך,
2: בן אדם... אם הוא יבחר בי.
0: מה?
2: אלי, אתה תבחר בי ב...
3: אני אגיד לך בארבע עיניים.
0: לא, אני אגיד לך למה זה לא פרס מה שאתה אומר. אנשים כמו גואטה, שאומר לך, מי היה בוחר בי? אם אני לא במחוז, אני לא מגיע בחיים לארצית. למה? אנשים אחרי קדנציה, מוכרים, ידועים, רואים אותם בכל מקום.
3: רגע, אמרת משפט...
0: מה היום מישהו ממחוז נגב, מחוז דרום, מחוז בצפון, מחוז חיפה?
3: אז אתה מצדיק את חבר הכנסת גואטה שאמר רק לפני שתי דקות, שלא היה לו סיכוי, מי היה בוחר בו? אז אתה מצדיק את זה?
0: בוודאי שמי היה בוחר אותו.
3: לא, אתה מצדיק את זה.
2: מי היה לוקח אותו? אתה רואה מישהו מהמפלגות
0: אבל אני אגיד לך עוד...
3: אבל הרבה היו כמוך בהתחלה, לא כולם התחילו את הקריירה שלהם, שכולם ידעו מיהם. צריך להתחיל מלמטה.
0: אתה חייב להיות מוכר.
3: אני לא חושב שחייב. אני לא חושב שחייב. דעתי, יש פריימריז, תעשו פריימריז ארצי.
0: כן, אבל אתה חייב להיות מוכר.
3: תיבחרו, תילחרו,
0: אתה נותן עדיפות למישהו שהיה חבר כנסת ושר, הוא מוכר. אלה לא מוכרים.
3: העניין הזה של המחוזות אומר,
0: אבל גואטה, בוא אני אגיד לך משהו יותר קשה. זה אנחנו מסכימים.
2: חשוב שיהיו מחוזות.
0: למה אתם רוצים לדחוק אותם? למה רוצים לדחוק אותם?
2: אבל גם אם דוחקים אותם טיפה, זה לא אומר שהם לא יקלטו. כי הנה עובדה, אנחנו נכנסנו ונכנסנו בנורווגי. צער להתפטר ואנחנו נכנסנו.
0: אז אני אגיד לך דבר
2: נוסף. אני מבטיח לך שראש הממשלה אהב את הרעיון שבאו חברי כנסת חדשים, והם נכנסו בנורווגי.
0: אז בוא אני אגיד לך משהו על ראש הממשלה.
3: על חלק הוא לא ממש מבוצע.
0: אז בוא אני אגיד לך על ראש הממשלה. ואני אומר לך את זה גם ממידע, והם יכולים להכחיש עד מחר. הוא רוצה משוריינים כי הוא חלק מהאנשים שהיו נמצאים ברשימה אחרי שחצי יעופו, הוא לא רוצה לראות, הוא לא רוצה לראות. הוא אומר לאנשים, אני צריך להביא אנשים שיוציאו אנשים מהבית, שמתפקדי הליכוד, שבוחרי הליכוד יצאו להצביע. הוא לא בונה על הרשימה הקיימת, הוא רוצה להביא כל מיני כוכבים לשבץ אותם על הראש שלכם.
2: למה בכל הכוכבים האלה יש אנשים כמו שיש בליכוד אמיתי?
0: אז אני, הוא אומר את זה, לא אני. אז למה הוא רוצה משוריינים? אז למה הוא רוצה
3: משוריינים? מה זה למה? למה הוא רוצה משוריינים? זה תמיד היה ככה.
0: מה קרה לך?
2: תמיד הוא שריין, אבל בבחירות האחרונות הוא לא שריין. ברק, בבחירות האחרונות הוא לא שריין. הביא את שיקלי, הביא את עידית סילמן. למה? בצגה לא משוריינת.
0: הוא רוצה עשרה עכשיו.
2: בצגה לא משוריינת.
0: הוא רוצה עשרה.
2: הוא לא רוצה עשרה, זה בינתיים רק שמועות,
3: חבר הכנסת גואטה, זה לא משנה, זה לא משנה מה נתניהו יחליט, תמיד תהיה ביקורת, ואני בעד שיהיו משוריינים, אני לא רוצה שיהיו לו עשרה משוריינים, חמישה, שישה, כן, מה הבעיה, מתוך 35-40 שהליכוד יקבל, אז זה לא נורא. אם הוא יבחר חמישה.
0: ססון המתפקד באוחנה בבעיה קשה, אני אגיד לך למה בבעיה.
3: אני לא בבעיה.
0: הוא בעד משוריינים, הוא בעד מחוזות, הוא בעד רשימה ארצית, אתה בשביל להיכנס ל-12 שלו, אתה צריך לעבוד קשה מאוד.
2: אבל ברק, אני אסתובך עליך בחברות.
3: אנשי ציבור צריכים לעבוד קשה, כדי לזכות בבחירה שלנו.
0: הנה, אתה יודע מה ססון, הבטחה עליי, אתה ברשימה של אליוחד.
3: אני אגיד לך משהו, חבר הכנסת גואטה, בסוף בסוף, וברק יכול להגיד מה שהוא רוצה, זו המפלגה דמוקרטית, שפריימריסטים בוחרים, ולא בנט, לפיד, ליברמן, שמחליטים שרירותית מי יהיה ומי לא יהיה.
0: ססון, אני אגיד לך יותר מזה לגבי אלי אוחנה, לדעתי זה לא מתפקד אחד, יש לו מחנה אוחנה ברמת אביב ירושלים.
2: יש מחנה, זהו.
0: מחנה, בוא. אז אם אתה סוגר איתו...
2: ברק, אני צריך שהוא יצא באיזה רעיון, ססון גואטה... חבר מוצלח, פעל למען הצפון, למען החקלאים, תראה לי שהוא יביא לי עוד איזה כמה.
0: עד הפריימריס, אני מוציא את זה, הוא ראש מטה ססון גואטה בא. הוא ראש מטה ססון גואטה בליכוד. תודה רבה לססון גואטה, בריאות טובה.
2: תודה רבה לכם.
0: ושיהיה רק בשורות טובות, פרסומות. בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבעים מעריב.
4: בוקר טוב חברים.
0: מה שנקרא, אבוי לנו אם זו הפסקת אש בצפון, וממש עכשיו ירי של 6 רקטות, 5 יורטו, אחת נפלה בשטח פתוח.
4: לאביבים.
0: אירוע מהשעה האחרונה, מה אתה יכול לספר לנו?
4: נכון, אירוע לירי לעבר אביבים, לעבר בקעת עירון. כמו שאמרת, ממטח של טילים, 5 או 6 יורטו ואחת נפלה בשטח פתוח על פי מדיניות. אנחנו מקווים לבוקר של, אתה יודע, של עוד לחימה בלבנון. צה"ל ביקש ממספר תושבים בכפרים, גם בראשית וגם באזורים נוספים, להתפנות לקראת פעילות של צה"ל בעניין הזה, כלומר שמתכוונים לתקוף. אבל אנחנו צריכים להבין שבלבנון נמשכת הלחימה ונמשכת בעוצמה רבה. בין היתר באמצעות כתבאמים וירי מרחוק לעבר...
3: רגע, אם המלחמה נמשכת כמובן בלבנון, אנחנו יודעים, השאלה איפה, אם זה רק בדרום לבנון, או גם בביירות, גם בדחיה, גם במקומות שבינתיים טראמפ נתן סוג של הוראה לעצור.
4: שם לא נלחמים, שם הצהל ידיו קשורות לאחור, על ידי הדרג המדיני של ישראל, ואתה יודע, כאילו, כולם מדברים על הקטע של הכתבאמים, עם ה... לא כתבאמים, אלא הרחפנים עם הכבל, אם יש פתרון בעניין הזה.
3: נו,
4: ויש פתרון. הפתרון הוא ללכת ולתפוס את כל שרשרת ההספקה וההפעלה של הכתבאמים האלה, של הרחפנים האלה. מה הכוונה? תראה, צהל התמודד מול הכתבאמים, מול יחידה 127 של חיזבאללה, שזה חיל האוויר כביכול של חיזבאללה, שהוא היה אמור לבצע גלי תקיפה עם מאות ואלפי כתבאמים על עבר ישראל. הצלחנו לפגוע בהם ולהשמיד את מי שמייבא את הכתבאמים האלה, את מי שמחסן אותם, מי שמפעיל אותם, מי שהטכנאים, כל שרשרת המזון בסיפור הזה הוא שמדה. וברגע שהוא שמדה, אין להם בעצם יכולת לבצע את זה. אותו הדבר צריכים לעשות גם עם הרחפנים האלה. וברגע שאתה תגיע למי שמייבא את הרחפן הזה, מי שמפעיל את הרחפן הזה, מי שמדריך על הרחפן הזה, מי שמספק את הסוללות לרחפנים האלה, מי שנותן את הפקודות לעניין הזה, יהיה מושמד מחר בבוקר, לא יהיה לנו את האיום הזה.
0: אבי, אבל זה, אתה מדבר על תהליך שיכול לקחת חודשים רבים רבים, בינתיים החיילים
4: שלנו שם.
0: למה לא? תראה, זה תהליך ארוך.
3: רגע, מה זה לא צריך? כמה זמן זה צריך לקחת לדעתך?
4: 48 שעות.
0: 48 שעות?
3: אז מה שאתה יודע, הצבא לא יודע?
4: הצבא יודע.
3: אז הוא לא עושה, מה? ב-48 שעות לא ייתנו לו לחסל את האיום הזה של הרחפנים?
4: הצבא צריך לקבל פקודה. היבואן יושב בביירות. המחסן יושב בדחיה. המחסן יושב בבקעת לבנון.
0: עשינו דברים יותר מסובכים מהדבר הזה. אז איך זה לא מתבצע?
4: שאלתם אותי עכשיו, לפני שנייה, אם המלחמה נמצאת גם במקומות האלה, ואמרתי שלא. ואני עונה לך את התשובה, המלחמה נמצאת באזור הקו הצהוב. אבל אם...
0: אז הסיבה שטראמפ, שכולם מפחדים ממנו, הורה לישראל, הורה לנתניהו, שצהל לא יפעל במקומות האלה, לא ביירות, לא כמובן דחיה, ולא מקומות נוספים.
4: אגב, טראמפ נתן הבהרה שבוע שעבר, והוא אמר, אתם יכולים לפעול, אבל תפעלו בצורה כירורגית.
0: אל תפילו בניינים, הוא אמר.
4: אל תפילו בניינים, תעבדו בצורה כירורגית.
0: נו מה, כירורגי לפגוע במה שאתה מתאר, זה הכי כירורגי. הכי כירורגי שיכול להיות.
3: אז איך לא עושים את זה?
4: שאלה טובה, אל תשאלו אותי, תשאלו את מי שנותן את ההנחה.
3: אתה מדבר עם אנשי הצבא, מה הם אומרים לך?
0: אגב, יצא לי לדבר קצת עם אנשי צבא, אפרופו. הם מאוד מאוד ממורמרים נוכח העובדה שהידיים שלהם גבולות. ככה הם לפחות אומרים.
3: אני בטוח שגם בדרג המדיני ממורמרים בעניין הזה. כנראה אין ברירה.
4: תראה, בסוף, צריכים להבין, בסוף חיזבאללה דחוק לקיר. חיזבאללה ספג מעל 2,000 הרוגים במערכה הזאת, מעל 6,000 הרוגים מאז חצי הצפון. חיזבאללה רואה איך שעושים לו את הבתים, הוא מנסה להשתמש עם האמצעים האלה כדי לעצור את ההריסה של הכפרים באזור הקו הצהוב, בהנחה שהוא גם הצליח לשבור את המסע ומתן בין ישראל ללבנון. עכשיו, אני מבין את העניין הזה של לנשוך שפתיים מבחינת הדרג המדיני, אבל אסור שהנשיכת שפתיים האלה תהיה חשבון סיכון חיילי צהל. ולכן, יש נקודות כירורגיות שצהל היה צריך לבוא ולפעול, כלומר, לקחת את הנושא הזה שכל שרשרת המזון של ההספקה והפעלה של הרחפנים עם הקבלים האלה, ולהשמיד אותם בצורה כזאת של לבוא ולהציג גם לאמריקאים וגם ללבנון מחבר'ה, זה עניין קיומי, זה עניין של הגנה עצמית.
3: אבל מה שאתה אומר עכשיו, אבי, אני מניח שהם שומעים ויודעים, ואתה יודע, לא שמים את הכל, את כל הביצים בסל אחד. הם גם מודעים לזה שירצו לחסל את התשתיות האלה, ויפזרו את זה בכל מיני מקומות. הרי זה מדובר ברחפנים שעולים כמה מאות דולרים לפי הפרסומים, שזה לא כזה מסובך, הטכנולוגיה לא כזו מסובכת, אבל הרבה יותר קשה להתמודד עם זה.
4: אבל תחשוב, אלי, שאם אתה יודע ש... משה או אבי הם היבואנים של הרחפנים האלה והם יושבים בביירות ואתה משמיד אותם מחר בבוקר ואתה יודע ששלומי או משה הוא זה שמספק את הרחפנים למחסן בדחיה או בבקעת הלבנון, ואתה משמיד גם את המחסן וגם את הבן אדם, אז כמה שלא תפזר את זה, בסוף כשאין לך את המנגנון שמספק את המוצר הזה, הרי מה עשינו באיראן בימים האחרונים של המלחמה, בכל מהלך התקופה? השמדנו את כל שרשרת הייצור של הטילים והיכולת של איראן לפגוע בישראל. מהרמה של המסגריות הקטנות ועד למערבלים ועד לקנה השיגור ועד למחסנים ולהכל. מה עשינו מול כל הנושא הזה של להקות כדבאמים של חיזבאללה? אותו הדבר עשינו ב-127, אותו הדבר עשינו נגד האיום של הנשק של הקרקע ים בלבנון, שאיים על ספינות חיל הים ועל הצי הישראלי ועל הכל.
3: אבל יגידו לך, יגיד מי שיגיד, אבי, שאתה יודע, לייצר טילים, זה מערכות שלמות, זה מפעלים שלמים, ולייצר רחפנים, אפשר גם בחדרי חדרים. ואני שומע את הטענה הזאת.
4: אבל תגיע לחדרים האלה. הרי בסוף זה לא שמייצרים בחדרים האלה את זה.
0: אבי, בוא שנספיק, אנחנו עודים לסיים, בוא, אנחנו שומעים בסוף השבוע בכירים בצהל, מבקשים מהדרג המדיני לחזור למקום שכבר הרבה זמן לא דיברנו עליו, לעזה, לרצועת עזה. אומרים שזה הזמן להקות, זה הזמן לחדש את הלחימה, חמאס מתעצם, מייצר נשק, מתבסס בשטח, למרות שצהל שולט על 57% משטח רצועת עזה. מה אתה שומע על זה?
4: בוא אני אספר לך את זה בצורה פשוטה יותר. צהל כרגע נערך לתקיפה בעזה. הוא הוריד את אוגדה 162 מלבנון, הוא הוריד את אוגדה 98 מלבנון, ושיגר אותם להתכונן ללחימה בעזה. בעוד כמה זמן יורידו הרבה מאוד כוחות מלבנון לטובת עזה, למשל את חטיבה 401 ועוד יחידות נוספות, הורידו את הצנחנים, הורידו את הנחל. זה כדי להתכונן, להיערך, להכין את הכוחות, גם את החיילים, גם את האמצעים, גם את הציוד, גם את הפקודות, כדי לבצע את המהלך הזה. עכשיו שוב פעם חוזרים לארצות הברית. מתי טראמפ ייתן את האור הירוק לנתניהו, לישראל, לבצע את המהלך? מה מהות המהלך שבסופו של דבר אתה רוצה לעשות שם? אתה רוצה להגיע לכפרי המרכז שלא נגעת בהם במהלך התמרון, אתה רוצה להגעת בעוד בצפון רצועת עזה כדי לפגוע במה שחמאס הצליח לבנות בחודשים האחרונים, וכמובן ליצור את המצב שבו אנחנו נשנה את התמונה שבאמת יאפשרו צילוק חמאס מהשלטון ולהכניס משהו אחר. הבעיה הכי גדולה זה שאין תחליף כרגע לחמאס. מדינת ישראל, ממשלת ישראל לא מעמידה אלטרנטיבה אחרת שתיכנס בנעלי חמאס, לא בשליטה על עזה, לא במשילות ולא בעניין הצבאי. ועד שזה לא יקרה, אז אנחנו נהיה כל הזמן בסבבים.
0: אבי אשכנזי,
3: תודה רבה על
0: הדברים.
4: תודה לכם.
0: תודה רבה. בואו תקשיבו לסיפור, איך נקרא לו?
3: קפקאי. מוזר,
0: קפקאי. שלום לאורן אסידו, שב ולוחם במילואים. אז בואו ניתן רק את הסיפור.
3: בעלי מסעדת המאיה,
0: צריך לומר. השף מאיר אדוני פרסם בסוף השבוע בתגובה לדברים שאמר גיא פלג, כילל אותו ואמר, אני מאחל לך שכל החיים תצטרך הבטחה. כידוע, גיא פלג בחלק מהמקומות צריך הבטחה, ומאותו רגע היה גל אדיר נגד השף מאיר אדוני, שהוא בכלל יש לו, אני יודע, מסעדה בקפריסין, הוא לא פעיל בישראל, ומשתמש, פרסם את שם המסעדה שלך, אמאיה, איך זה נקרא? אמאיה?
5: אמאיה ברחובות.
0: אמאיה ברחובות, וטען שהוא בבעלותו של השף מאיר אדוני, ובוא תספר מה קרה מהרגע שחשבו שאתה שותף, או שהמסעדה הזאת שלך היא של אדוני. מה קרה מאותו רגע?

0: הוא אומר לי, היה אתמול משהו שאני צריך לדעת, אמרתי לו, לא, היה סרוויס מדהים, היה אחלה של אווירה, וכולם נהנו. הוא אומר לי, אז מה קורה? אמרתי לו, מה קורה? הוא אומר לי, יש התקפה על הגוגל של המסעדה, לא מפסיק תגובות של כוכב, כוכב, כוכב.
1: תסביר מה זה, תסביר, לא כולם מכירים.
2: תסביר מה זה באמת.
1: מה זה התקפה? מה זה התקפה לכוכב של גוגל?
0: אז אני אסביר לכם, בגוגל שאתה כותב כל שם של מסעדה, יש דירוג שלה ש...
1: נכון.
0: אורחים שסועדים את
1: זה, אתה יכולים לדרג
0: ולצרף תמונות, חוות דעת. שזה משהו שהוא כלי מאוד שימושי. זאת אומרת, כי אם יש אנשים שלא מכירים את המסעדה, או לא יודעים איך...
2: זה כלי משפיע, אורן?
0: סבבה. אבל כן אינו. אבל כן זה, יש לו עניין. זאת אומרת, עכשיו אם אתה, אלי, עכשיו לא מכיר את המסעדה, אתה מכיר את אורן. אתה אומר, מסעדת המאיה, אורן עשיד, או כותב רק אורן, אתה אומר, קופץ המסעדת המאיה. ואם אתה רואה פתאום דירוג נמוך, אתה אומר, רגע, אז לא נלך. מעבר ל...
2: אבל מה רצו ממך?
1: רגע, אז הייתה הסתערות על חוות הדעת, והתחילו מה ללכלך, אל תלכו, מסעדה רגועה.
0: ממש, הסתה וטלפונים שקיבלנו למסעדה שממש נעצה, כללות וכדומה. ותגובות של כוכב
2: השמאל הפלורליסטי.
0: אני עכשיו תקשיב, בחיים שלנו בהמאיה לא שמנו פוליטיקה בצלחת.
2: ואתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, אורן, אפילו שאמרת מה שאמרת, ונניח שכן, מה אסור לך להחזיק בדעות כאלה או אחרות? בגלל זה צריך
0: יותר ממותר, יש לי חברים מכל מה
2: שבדיוק
0: מרחב הקשת הפוליטית, בחיים. זה לא היווה דבר כזה.
1: אז מה עושים? אתה יודע, בכל זאת, כמו שאתה אומר, מי שמכיר אותך מכיר, מי שלא מכיר, רוצה לאכול באזור רחובות, מסתכל, עובר, רואה פתאום מסעדה עם חוות, מה עושים במצב כזה שנקלט אליו? מה עשית?
0: העניין שהקושי שהיה לנו בכל הדבר הזה, זה גם היה... שזה ממש היה לפני כניסת שבת, וחלק מהמנהלים, וחלק מהסוש, חלק מהצוות, בכלל ישומר שבת, אז גם לא היה לנו זמן יותר מדי לתגובה. למזלנו, איך כל הזמן חינכו אותי, טוב שם טוב, משמן טוב. מי שמכיר, מכיר, ויצא גל של תמיכה וחיבוק ופרגון.
2: אבל השאלה היא אורן.
0: פנינו גם לגוגל.
2: השאלה מה הם רוצים ממך, הרי מאיר אדוני, שהוא שף ידוע, אמר מה שאמר, כתב מה שכתב, למה אתה צריך לסבול?
1: יש לכם קשר אליו?
0: כי כמה חשבונות בטוויטר העלו את הרשימה של מאיר בקריאה להסתה ולפגוע בדירוג ולא לפרנס וכו וכו וכו, והם שרבבו את השם של המסעדה לרשימה.
1: ובתכלס אין לכם שום קשר איתו?
0: כלום.
1: כן, אז מה עשיתם? פניתם לגוגל, ומה, איך זה התהפך? כן, חזרה.
0: זה עוד לא התהפך, אנחנו עוד בתוך האירוע. אני יכול להגיד לך שהזמנות נפגעו, ו...
1: אתה רואה, אלי, זה כן משפיע.
2: לא, שאלתי, אני לא יודע.
0: הטלפונים,
2: ברור לי, בגלל זה שאלתי טוב.
0: הטלפונים שאנחנו עדיין מתמודדים איתם, וטוקבקים שמתמודדים איתם. יש כאלה שאפילו שהם מבינים שהמאיה לא של מאיר, אלא שלי, עדיין אומרים, רגע, אז חייב להיות קשר כלשהו, אם השם שלך נמצא ברשימה, אם השם שלך נמצא...
2: אנשים עלובים, אלה אנשים עלובים, באמת, אין לי מילה אחרת לומר עליהם. אנשים עלובים שמנצלים את המקלדת כדי לטנף אנשים בגלל דעות כאלה או אחרות, מה גם שאורן עשית הוא בכלל לא קשור. איפה הפלורליזם של המחנה הזה? איפה?
1: מאיר, אדוני, יש לו בכלל מסעדה בארץ?
0: אני לא בקשר עם מאיר, אבל ממה שאני יודע אין לו, יכול להיות שאני...
1: בקפריסין.
0: ממה שאני יודע יש לו בחול, גם באירופה יש לו. אבל אני לא יודע על מסעדה שפועלת תחתיו בארץ. אבל זה לא הנקודה. זה לא משנה מה יש למאיר, מה אין למאיר.
1: נכון.
0: אין קשר ביני לבין מאיר. גם לא בין המסעדה, אין שום קשר.
1: אז אתה אומר שאתם נמצאים בתוך אירוע, אז למרות שפניתם לגוגל, ולמרות שעשיתם
0: פעילות... פנינו לגוגל. יותר מזה, בהתחלה חשבנו, הרי אנחנו ביום שישי, שהתחיל כל הבלגן של הדירוגים, בהתחלה שאלו אותי, תגיד אורן, קרה לך משהו עם מישהו? אמרתי לו, לא, אולי הדבר היחידי, לא הורדתי בבוקר את הזבל, אז אשתי קצת כעסה עליי, אבל אין לי שום דבר עם אף אחד, כאילו ברמה הזאת. עד ששלחו לנו את הציוץ בטוויטר, ועכשיו זה חבר'ה, זה היה כמה ציוצים שבמקרה לכל מי שציוץ,

0: יש לא מעט עובדים.
1: ברור לך שזה משהו מאורגן. אני לא רואה משהו אחר. זה משהו מאורגן. זה בבת אחת כמות גדולה של אנשים שמטנפים על המסעדה שלך.
2: לא, זה קמפיין, זה קמפיין רשת.
1: ברור שזה קמפיין, ואני לא מבין את זה. פשוט לא מבין את האנשים.
2: בוא, ואני רוצה לספר על משהו חיובי בעניין הזה. אז זמר עידן עמדי, שהוא חבר טוב שלך, התייחס לסערה בסטורי שואלה במוצאי שבת וכתב, אורן, הלב שחצי חייו במילואים ובחצי השני הוא עם המשפחה במטבח, עובר מתקפה עלובה על המסעדה שלו בגלל פוליטיקה וקשקושים, אל תיתנו לזה יד, תצביעו ברגליים, מילה של עמדי שאין טעים כזה, אז בוא גם תספר לנו באותה הזדמנות, גם על החברות עם עמדי וגם על המילואים.
0: תקרא לאלי את השורה האחרונה.
1: כן. מה השורה האחרונה? רגע, אני אקרא אותה בעצמי.
2: מילה של עמדי שאין טעים כזה.
0: יש עוד תשובה,
2: אז כנראה... זהו, אז אני כאן, בזה סגור לי את הציטוט.
0: השורה האחרונה הייתה שאם לא הייתי עד מכה בחיפה, כנראה הייתי מושלם.
2: זה נכון, זה נכון. תגיד לי,
1: איך פותרים את זה?
2: מה עושים? אתה אומר שאתם באמצע אירוע, זאת אומרת שזה עוד לא נגמר.
0: אז בדיוק, אנחנו עוד ככה, מה שנקרא, בצבא יש מקטגים, מקרים ותגובות, אז אנחנו עדיין בתוך האירוע הזה, ואיך אנחנו מגיבים לכל סיטואציה כזו או אחרת.
1: אורן, אתה כבר סגרת מסעדה בגלל שעשית הרבה ימי מילואים, נכון?
0: בטח, אני בשביל העשירי קפצתי כמו הרוב הגדול לעוטף, ומשם מהיום הראשון של התמרון, אזור ה-200 יום מצפון הרצועה, דרום הרצועה, במקביל השותפים מתקבלה החלטה בשליטתנו, או לא בשליטתנו, בשורה התחתונה לסגור, ועכשיו יוצאים לדרך חדשה.
2: אז
0: בתקווה,
2: מה?
0: בתקווה שלא יתנקלו עוד.
2: לא, לא, זה בטוח. תגיד לי, תספר לנו קצת על המילואים. איך היה, אתה יודע, שילמת מחיר אישי, לסגור מסעדה, זה לא דבר של מה בכך, זה כספים, זה
1: סעיף. לא, פרנסה זה חיים שלמים.
2: כן. תספר קצת על המילואים שעברת.
0: כמו כולם, 6:30, אני אספר בקצרה, אתה יודע, אז הכל אשתי הגיע אליי, הוא היה לי קום, אמרתי לה, לא, בטח נלחץ למישהו, לא יודע, הוא זה בדיקה. ב7:30, שראיתי את ה... אז היה אף אחד עוד לא דיבר על העוטף, אף אחד לא דיבר על נובה, דיברו, הראו טנדר בסדרות בריפיל, פרח חדשות.
2: שגם אני, שקיבלתי זה, הייתי בטוח שזה פייק, שמישהו באמת עושה כאן מעשה מטורף.
0: כשאני ראיתי את הטנדר, אני כבר, מה שנקרא, כבר ירדתי למחסן להביא את הציוד שלי, הבנתי באיזה אירוע מדובר, וזהו, כמה שעות אחר כך הייתי כבר בדרך לדרום.
2: אז לכל מי, אז באמת
0: שלכל... הצטרפתי לכיתת כוננות של עין הבשור, ומי שם כל השבוע, שבועיים הראשונים של העוטף, עד שנרגע שם, ואז מתחילת התמרון, עד...
2: באיזה יחידה, מה היחידה האורגנית שלך, לאיפה השתייך?
0: אני בסדיר הייתי מפקד בגבעתי, היום אני משרת ב-261, יחד עם הצוערים של בד אחד בגדוד גפן.
2: כן. תשמע, אז לא סתם דיברנו איתך על זה, כדי שאנשים ידעו את מי הם ישמיצו, אדם שעשה מאות ימי מילואים, אדם שלא
1: לא
2: קשור בכלל לכל מה שיחסו לו, וגם נאלץ לסגור מסעדה בגלל ימי המילואים המרובים שהוא עשה. אז מה נגיד לך, אורן? אנחנו באמת מקווים שלפחות האייטם הזה יעזור לך.
1: אני קורא לאנשים, לכו לאמיה.
0: אלי מחכה לך.
1: אני אבוא, אני מבטיח לך.
0: אבל תבוא עם ברק, תעשו די.
2: הוא עוד בצער.
1: אתה יודע, הוא חייב לי ארוחה, הוא לא נעשה אותה שם.
0: אני אספר לך משהו.
2: רגע, רגע, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו עוד 20 שניות, אנחנו נקרא לך פעם נוספת, מבטיח לך.
0: יאללה, נו.
2: יאללה, לכיף
1: הקשב.
0: תודה רבה, אורן.
2: שיהיה לך כל טוב. אורחים ומפיקים, שר פלסר ויואב כהן, אחים על השידור, שקד מורה ויואב מנילוביץ', אחי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל. עידו טבת אחיינו וראות מתתיהו ארגון, מיד אחרינו, אייל ברקוביץ' והראל סגל. תודה רבה, אלי. תודה רבה,
1: ברק. שורות טובות.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובצל המגעים למסע ומתן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ הספינות התקועות במצר הורמוז, מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
4: בשעות הבוקר צפוי להתחיל באזור מיצר הורמוז פרויקט חופש. מדובר במבצע צבאי לליווי ולחילוץ ספינות וכלי שיט שנתקעו במיצר במהלך המלחמה, מחוץ לנתיב השיט הימי. טראמפ כתב, מדובר במחווה הומניטרית עבור מדינות שכלל אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, אך כלי שיט שלהם נתקעו במיצר, צוותים נותרו ללא מזון. טראמפ הוסיף שנציגיו מתנהלים מול איראן, אך הזהיר שכל הפרעה להליך הליווי תטופל בכוח.
3: בתוך כך, בישראל נרשמת דריכות גבוהה ונערכים למספר תרחישים, מתוך הבנה כי מדובר ברגעים נפיצים במגעים, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
5: ראש הממשלה מחליט להחזיר את כל הדיונים על הנושא האיראני למתכונת מצומצמת בלבד. אמש היה אמור להתכנס הקבינט המורחב, אך במקומו כונס הקבינט המצומצם. בישראל מטילים ספק שאפשר להמשיך במצב הנוכחי שבו איראן סוגרת את מצר הורמוז, וארצות הברית מטילה בתגובה מצור ימי. מלבד המחירים הכלכליים הכבדים, זה נותן לאיראן זמן להשתקם, אומר בכיר ישראלי. בישראל מתכוננים לשורה של אפשרויות שעליהן כמובן יחליט טראמפ, אך לא רואים מצב שבו הנשיא האמריקני מקבל את ההצעה שמחייבת את ארצות הברית מבעוד מועד להתחייב שלא לפעול צבאית.
3: משפט נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה, הגיבה במהלך הלילה ליוזמת הנשיא הרצוג לקיום מגעים להסדר טיעון בתיקי האלפים. היא הצהירה כי היא נכונה לקיים שיח עם סנגוריו של נתניהו לגיבוש הסדר טיעון, אך התנתה את המסע ומתן בכך שלא יוצבו תנאים מקדימים לשיח. בנוסף לכך, היא הציבה כתנאי שהמגעים להסדר לא יפגעו בהמשך התקדמות המשפט. אחרי הפרסום בחדשות 12, מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה חושף כי הוא המאמן הבכיר שעל פי החשד הטריד מינית נהגת מונית בחמישי בלילה בתל אביב. בהודעה שפרסם כתב, איני זוכר את פרטי האירוע שכן שתיתי יותר מדי ולכן גם בחרתי לקחת מונית. במידה שדבריי פגעו בנהגת, אני מתנצל בפניה. כתב חדשות הספורט בן גולדפיין שחשף את הפרטים לראשונה מציין כי במכבי תל אביב נערכים לפיתוריו של המאמן בזמן הקרוב. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ. טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלון הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: כל בוקר, הבוקר טוב.
0: עכשיו, ב-103 103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שני היום, 4 במאי 2026, י"ז באייר, תשפ"ו. אתם על 103 FM. עכשיו השעה 6:05. מעונן חלקית עד מעונן, קר מהרגיל היום. במרכז הארץ ירד גשם מקומי בהפוקות, ובמרומי החרמון ירד שלג. יפה, ואנחנו ב-4 במאי. הכותרת הגדולה בוואלה, פרויקט החירות יוצא לדרך, הצעד שעשוי להצית מחדש את האימות עם איראן. ליווי אמריקני לספינות במצרי הורמוז מוצא כמהלך הומניטרי, אבל לפי הערכות מדובר במהלך מחושב שמבקש לבודד את טהרן, לבסס גם סדר ימי חדש, אולי לקרב את חידוש הלחימה. כך בוואלה. במעריב אונליין עכשיו, דרמה לילית, בלי לעצור את המשפט, התנאי של היועמ"שית להסדר עם נתניהו. יש עסקת טיעון מוכנה על השולחן. המתווה החדש של הנשיא הרצוג לנתניהו, על כך גם מדברים הבוקר במעריב. השפן מהכובע של הרצוג, כך מתכננים להעלים את סעיף הקלון של נתניהו. נדבר על כך, על הדרמה. העורכת היא ליאור שד משפיצר, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש, היום, בבוקר, יחל המאמץ האמריקני לשחרור ספינות שנתקעו במצרי הורמוז. פוסט שפרסם הנשיא בחשבונו ברשת True Social, כך הוא כתב, מדינות מכל רחבי העולם שכמעט כולן אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון המתרחש באופן כה גלוי ואלים, ביקשו מארצות הברית לעזור לשחרר את הספינות שלהן שתקועות במצר הורמוז. בעניין שאין להן שום קשר אליו. אלה פשוט עוברי אורח, ניטרלים, חפים מפשע. טראמפ הדגיש, זוהי מחווה הומניטרית מטעם ארצות הברית, מדינות המזרח התיכון, אבל בפרט איראן. ובתגובה לדברי טראמפ, ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט באיראן, הזהיר ברשת X, כי ברפובליקה האסלאמית יחשיבו כל התערבות אמריקנית בהורמוז, כהפרה של הפסקת האש. משרד החוץ של איראן טען אמש כי טהרן קיבלה תשובה מארצות הברית להצעתה האחרונה, וכי התגובה נבחנת, ולפי דיווח ברשת אל-ג'זירה, ההצעה האיראנית הכוללת שלושה שלבים עיקריים היא כזו, סיום המלחמה בתוך 30 יום, בשלב השני הקפאה מלאה של השארת האורניום באיראן, שלב שלישי דיאלוג אסטרטגי עם הספינה, אם לא ספינה אלא הסביבה הערבית והאזורית, על מנת לבנות סדר ביטחוני שיכלול את כל האזור. הנשיא טראמפ התייחס הלילה להצעה וכתב ברשת החברתית שלו, בקרוב אני אבחן את התוכנית שאיראן שלחה לנו, אבל אני לא יכול לדמיין שהיא תהיה מקובלת, כי הם לא שילמו מחיר גדול מספיק עבור מה שהם עשו לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות. ובצל המגעים בין וושינגטון ולבין טהרן, ראש הממשלה נתניהו הורה במהלך ישיבת הממשלה אמש לשרים לא להתבטא בעניין איראן. זו תקופה רגישה וצריך לברור מילים בקפידה, הוא אמר. נתניהו גם כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם, שבו קיים מערכת מצב רב זירתית, והערב בשש יכונס הקבינט המדיני ביטחוני.

משבר חמור מתפתח בין חמאס לבין המתווכות סביב סוגיית פירוק הארגון מנשק. לפי מקורות פלסטינים, המגעים בין מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב לבין משלחת חמאס בראשות חליל אלחיה נקלעו למבוי סתום. חמאס ממשיך להתנות את המעבר לשלב השני של המתווה ביישום מלא של השלב הראשון. הארגון גם דורש שסוגיית הנשק תידון תחת מסגרת לאומית רחבה, כלומר, רק אם תובטח הקמת מדינה פלסטינית. ישראל מצידה מסרבת לנסיגה אל עבר הקו הצהוב. בחמאס רואים בכך תרפות של ההבנות ומסרבים להתקדם לשלב השני של הסכם כלשהו, כל עוד ישראל לא מתחייבת ליישום מלא של כלל סעיפי השלב הראשון. גורמים שמכירים את תוכן השיחות עם חמאס אומרים, קיימת נכונות עקרונית מצד חמאס לדון בפירוק חלקי מנשק כבד, תלול מסלול כמו טילים, רקטות, מרגמות בינוניות וכבדות, טילי נונטט, מקלעים כבדים, כתבאמים, רפנים, אבל הארגון מסרב להתפרק מנשק קל, מאקדחים, מרובים, ממקלעים קלים, ממטולי RPG ורימונים. לדברי אותם גורמים, פירוק הנשק הכבד צריך להיעשות בשלבים. כשבכל שלב ישראל צריכה לבצע צעדים מקבילים מדיניים, כלכליים והומניטריים, כמו נסיגה של כוחות צהל והקלות במעבר סחורות ואנשים לרצועה, כדי שחמאס לא יישאר בלי קלפי מיקוח מול ישראל. בצהל לא מתכוונים לאפשר לחמאס לממש את תוכניתו להישאר גורם חמוש עיקרי השולט ברצועה מאחורי הקלעים, כמו חיזבאללה בלבנון, ולכן דוחקים לאחרונה את הקו הצהוב מערמה, ומחסלים בקצב הולך וגובר נושאי תפקידים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי. אבל אין בכך די כדי למוטט את שליטתו של חמאס ברצועה. וללא אנשי המילואים השחוקים משנתיים וחצי של לחימה, אי אפשר לבצע מהלך עצים ברצועה.

היועצת המשפטי לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה הלילה לנשיא המדינה הרצוג כי היא ופרקליט המדינה עמית אייסמן מוכנים לנהל שיח על הסדר טיעון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים. עם זאת, היא הבהירה כי השיח התקיים ללא תנאים מוקדמים או פגיעה בהתקדמות המשפט. עוד הודגש, בשלב הזה לא ינתנו פרטים נוספים על מתכונת המגעים, אופן ניהולם או מיקומם. ראש הממשלה נתניהו טרם הגיב על מכתבה של היועמ"שית, והבוקר הוא צפוי להמשיך בעדותו בבית המשפט. הפנייה מגיעה על רקע יוזמת נשיא המדינה לקיים מגעים בין הצדדים, בניסיון לבחון אפשרות להסדר. אבל, לפי שעה, מדובר בנכונות עקרונית בלבד, ללא הסכמות קונקרטיות.

המשטרה הודיעה אתמול כי הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון תוכננה להיערך הערב ל"ג בעומר, לא תתקיים השנה על רקע המצב הביטחוני המתוח בצפון והפרות הפסקת האש בלחימה מול חיזבאללה. והחל מאתמול בשעות הבוקר הפך אזור מירון למתחם סגור. כוחות גדולים של מחוז צפון, אגף התנועה ומשמר הגבול נפרסו בצירי הגישה, מחתרים את היישוב והשטחים שסובבים אותו. החסימות יישארו בתוקף עד ליום רביעי, 6 במאי. ובימים האחרונים גובש מתווה מצומצם לקיום ההילולה תחת מגבלות מחמירות, זה כולל חלוקה למתחמים, כניסה מבוקרת של קהל, אבל החמרת ההנחיות הביטחוניות, היא טרפה את הקלפים והובילה לביטולו המלא. ולמרות ההגבלות, כבר כעת שוהים בהר אלפי בני אדם. הם הגיעו לשם מסוף השבוע. עיקר המאמץ של הרשויות להתמקד כעת באכיפה ובמניעת הגעה נוספת, על רקע החשש כי אלפים נוספים ינסו להגיע להר למרות האיסורים. וזה תרחיש שעלול להציב אתגר משמעותי לכוחות בשטח וגם ליצור חיכוך בין הציבור לבין כוחות האכיפה. במשטרה הדגישו שמחסומים שמוצבים בדרכים המובילות להר מירון לא יאפשרו כניסה למי שאינם מורשים. הכניסה ליישוב תתאפשר רק לתושבים או לאורחים רשומים. במקביל, לוחמי משמר הגבול פרוסים ביערות ובשטחים הפתוחים סביב היישוב, כשהם מצוידים באמצעי תצפית מתקדמים וברכבי שטח כדי למנוע ניסיונות הגעה רגלית לאתר. עוד נמסר, המשטרה נחשפה בימים האחרונים לפרסומים חמורים, קיצוניים, שקוראים לציבור להצטייד באמצעי תקיפה בהם גז פלפל, ואמצעים נוספים, כשהמטרה היא לפגוע בשוטרים. כל ניסיון להפר את הסדר הציבורי או לפעול באלימות כלפי כוחות הביטחון, ייתקל בתגובה נחושה ובאפס סובלנות, כך הדגישו במשטרה. 103 FM, הכותרות.

0: 6:16, 8 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד מעונן, קר מהרגיל היום. במרכז הארץ ירד גשם מקומי, אבל בהפוגות. במרומי החרמון, שלג. 17 מעלות, עכשיו 19 מעלות בצהריים, באזור תל אביב. הנה הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע שהחל מהבוקר תחל ארצות הברית במבצע לשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז. בתגובה הזהיר ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט באיראן, הוא כתב ברשת ה-X כי הרפובליקה האסלאמית תתייחס לכל התערבות אמריקנית במצר הורמוז כאל הפרה של הפסקת האש. השיחות בין המתווכות ונציגי מועצת השלום לעזה לבין החמאס בנוגע לפירוק ארגון הטרור מנשקו עלו על סרטון. כך אמרו גורמים בכירים שמעורים בנושא. ראש הממשלה נתניהו קיים אמש דיון ביטחוני מצומצם. במהלך ישיבת הממשלה ביקש ראש הממשלה מהשרים לא להתבטא בנושא איראן. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ב-6. במשטרה נערכים החל מאתמול לחסימת כבישים ולמניעת כניסה למירון בעקבות ההחלטה על ביטול הילולת רבי שמעון בר יוחאי הערב. במקביל נערכים במשטרה לאפשרות של אימותים אלימים על רקע קרוזים שהופסו. אלה קוראים לציבור להגיע להר מירון, מצוידים באמצעי הגנה וגז מדמיע כדי להתעמת עם השוטרים. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

הוועדה להסדרת הטיפול הרפואי בקנאביס המליצה אתמול למשרד הבריאות לשקול להפסיק בהדרגה בתוך 3 שנים את השימוש בקנאביס רפואי בעישון ולעבור למיצוי שמנים או צריכה באמצעות משאפים, כפי שמקובל במדינות אחרות בעולם. לפי המלצת הוועדה, עישון אינו מתאים לשימוש רפואי, והמינון והספיגה בו לא אחידים. עוד נכתב, עישון מעודד התנהגות שמסכנת את בריאות הציבור. הוועדה ממליצה לבחון הקלות באותם פרמטרים לבני 75 ומעלה, שבו הסיכונים פוחתים ולחולים גם שנוטים למות ממחלה חשוכת מרפא, עם תוחלת חיים שלה עולה על חצי שנת חיים. ההמלצות התפרסו 2 שנים לאחר כניסתה לתוקף של רפורמת המרשמים לקנאביס, ובמסגרתה ניתן להנפיק מרשמים על ידי רופא מטפל להתוויות מסוימות, לא רק ברישיונות. במקביל נמשך הניפוק ברישיונות בתחומי כאב, פוסט-טראומה ומחלות מסוימות, שהם יותר מ-85% מהצריכה. עכשיו ממליצה הוועדה על העברת כל הטיפול הרפואי לאחריות קופות החולים, והחלת רפורמת המרשמים על כלל ההתוויות. בכל הנוגע לטיפול בפוסט-טראומה, חרף החשיפה הגבוהה לטראומה בכלל, והתרבות גם של מקרי פוסט-טראומה, בפרט מאז השבעה באוקטובר, הוועדה ממליצה לנקוט זהירות יתרה בשימוש בקנאביס בהתוויה הזו, כפי שעלה מנהל התרופות והמזון, מנהל התרופות והמזון האמריקני, ה-FDA, וכפי שהעלתה המועצה הלאומית לפוסט-טראומה. יו"ר הוועדה, גלעד בודנהיימר, מציין כי לפי המחקר הקיים, הנזק ארוך הטווח מוכח, ואילו התועלת לא מוכחת דיה. תיתכן יעילות, אבל רק במצבי מצוקה קשים של חוסר שינה או אי שקט שהוא ניכר ופלשבקים. בקרב חברי הוועדה לא הייתה תמימות דעים לגבי ההמלצות בתחום הזה, אבל נכון להיום אין כוונה להוריד את ההתוויה בשימוש בקנאביס לטיפול בפוסט טראומה. ההמלצה הנוספת של הוועדה עוסקת בחשיבות עריכת מחקרים, להבין את היעילות והבטיחות של הקנאביס באמצעות הוצאת קולות שקוראים למחקרים בעזרת המדען הראשי במשרד וגם גופים נוספים שיתנו תקצוב למחקרים. עוד הומלץ על הקמת צוות לקידום מחקרים. אז הכותרת היא שהוועדה המליצה לשקול להפסיק בהדרגה את השימוש בקנאביס בעישון. בצורות אחרות זה עדיין יתאפשר. בתוך 3 שנים.

מאמן מכבי תל אביב בכדורגל רוני דיילה חשף שהוא המאמן שנחשד בהטרדה מינית של נהגת מונית. הודעה שפרסם, כך הוא כתב, אירע מקרה בשעות המוקדמות של יום חמישי בבוקר, במהלך נסיעתי הביתה במונית. אני לא זוכר את פרטי האירוע, כי שתיתי יותר מדי, ולכן גם בחרתי לקחת מונית. במידה שדבריי פגעו בנהגת המונית, אני מתנצל בפניה, בכנות, מכל הלב. אני מבקש להתנצל גם בפני כל אנשי המועדון ובפני האוהדות והאוהדים. ההתנהלות הזו לא עומדת בסטנדרטים ובערכים שאני מציב לעצמי. דיילה הנורווגי הוא בן 50. הוא זומן לחקירה, לאחר שאישה הגישה נגדו תלונה על הטרדה מינית. בחקירתו אמר שהוא לא זוכר דבר מהאירוע. בסיומה הוא שוחרר בתנאים מגבילים. באופן רשמי, מכבי תל אביב לא מגיבה לאירוע בשלב הזה, אבל מאחורי הקלעים מתכננים לפטר אותו את דיילה בזמן הקרוב.

0: למה וונדרפול ב-6:23 דקות? כי זה וונדרפול. הסדרה מקום שמח של כאן 11. היא הזוכה הגדולה של טקס פרסי הטלוויזיה לשנת 25. הסדרה זכתה ב10 פרסים, בהם פרס סדרת הדרמה, בפרסי התסריט והשחקנית הראשית בסדרת דרמה שניתנו לנועה קולר. וואו, מגיע לה. בפרס בימוי בסדרת דרמה שהוענק לרם נהרי. בפרס השחקן הראשי בסדרה שהוענק לאביהו פנחסוב, מגיע לו. ובפרס שחקנית המשנה שהוענק לטיקי דיין, בטח. אחד הרגעים המרגשים ביותר בטקס נרשם כשהוענקו שני פרסים בקטגוריות שונות לשחקן אלון אבוטבול שהלך לעולמו לפני קרוב לשנה. אחד זה פרס שחקן המשנה בסדרת דרמה על תפקידו בסדרה הגרמני של יס, והפרס השני פרס שחקן משנה בסדרה קומית על תפקידו בסדרה יקומות או יקומות של כאן. הסדרה התיעודית קורין הלל מסע פרידה של יס דוקו זכתה אמש בכל ששת פרסי קטגוריית הדוקו, כולל פרס הסדרה התיעודית הטובה ביותר והבימוי. את הסדרה יצרו אתי ענטה ורון עומר, הפקה של קסטינה תקשורת. בטקס הוענק פרס מפעל חיים לתוכנית החמישייה הקאמרית, לשחקנית קרן מור, לשחקנים דוב נבון, שי אביבי, מנשה נוי, ולרמי הויברגר, זכרו לברכה, שהלך לעולמו באוגוסט האחרון. ליוצרים איתן צור ואסף ציפור, לכותבים מודי בר-און, זכרו לברכה, ליוסף אלדרור, לאדגר קרת, לאוזי וייל, ולמפיקים, עמי אמיר ואריק ברנשטיין. פרס תוכנית התחקירים, עובדה, של קשת 12. אילנה דיין אמרה עם קבלת הפרס, את החומרים חובה לחשוף, חובה לפרסם, בגלל שמכונה שלמה עובדת במחיקת המחדל הכי גדול שהיה כאן.
1: מכרו לחברי כפר עזה כאילו הצילומים ההם נמחקו, הוא רק מטאפורה לשקר יותר גדול, שמיוצר בידי אותה מכונה שעובדת בהשכחה, בידי שלטון שהחליט למחוק מכותרת החוק של ההנצחה את המילה טבח ולהסתפק במילה הסתמית אירועים, להתעקש על תקומה שלא הייתה, על ניצחון מוחלט שכבר לא יהיה, ועל ועדת חקירה פוליטית שאפילו היא כנראה לא תקום. אסור לנו להוריד את העיניים מהשקר שיוצא מהמכונה.

מישל, מישל, מישל. הפתעה של נועם ביתן. אחרי החזרה הראשונה נערכה אתמול בווינה, נחשפו פרטי העמדה של נועם ביתן, נציג ישראל באירוויזיון 26. ביתן סיים אתמול את החזרה הראשונה שלו על בימת הווינר שטאד הלה, המפוארת בווינה. הוא יפתח את ההופעה של השיר מתוך אביזר בימתי ענק בצורת יהלום, שלפי תאגיד השידור והציבורי הוא האביזר הגדול ביותר בתחרות זו השנה, לצד מערך מראות מורכב משחזר את אפקט המישליות מהקליפ. פתיחת האביזר הבימתי מייצרת רגע דרמטי, שטרם ראינו כמותו בתחרות, ולאחריו מצטרפות אל ביתן ארבע רקדניות שמרכיבות את הנבחרת. חלק מרכזי של הנמבר הזה מבוצע בקדמת הבמה, היהלום נותר ברקע כאלמנט ויזואלי דומיננטי, שממשיך ללוות את המופע, להעצים את האפקט הבימתי לאורך כל השיר. לצד העמדה שהיא מאוד מושקעת, ביתן הפגין כבר בחזרה הראשונה יכולות ווקליות יוצאות דופן, זכו לשבחים, זכו לתגובות, והתגובות פשוט נלהבות, מצד כל הנוכחים באולם. הכי גדול באירוויזיון, מצידנו, בטח, מישל.

0: תושבי סאול, סובלים ממחסור כרוני בשינה. התחרו בתחרות, לא תאמינו. תחרות נמנום. לא חשוב הניצחון, העיקר ההשתתפות. תחת שמש אביבית, זה היה בשבת, מאות צעירים מסאול, בירת קוריאה הדרומית, התקפצו בהזמנת העירייה בפארק על גדות נהר ההן. שם הם ניסו לעשות דבר שרבים בדרום קוריאה לא זוכים לו מספיק, בגלל העבודה הקשה וימי העבודה הארוכים. הם ניסו לישון. עיריית סאול ערכה את האירוע הזה הפעם השלישית. אירוע שמכונה תחרות הנמנום. התחרות התחילה בשלוש אחר הצהריים. תחת רשימה מעודכנת של דרישות קבלה למשתתפים הפוטנציאליים. צריך ללבוש בגדים הולמים את היפהפייה הנרדמת או הנסיך. להגיע צריך עייפים, וגם עם בטן מלאה. עבור עיר גדולה, מרכזית, עם חיי לילה, שוקקים, ידועה במרכזי הקניות שלה, שפועלים 24 שעות ביממה, בתרבות ההישגית שלה, תחרותיות, בצריכת אייס אמריקנו, העייפות המצטברת על הדשא, מסתבר, הייתה מוחשית. כן, הם, מה זה נמנמו? חרפו הקוריאנים.
1: 103 FM הכותרות.

630 דקות, 55 שניות, אתם על 103 FM, מעונן חלקית. קרמה הרגיל, במרכז הארץ ירד גשם מקומי, במרומי החרמון ירד שלג, עכשיו 17 מעלות, בצהריים 19 מעלות, באזור תל אביב. אני עם הכותרות. בוואלה, פרויקט החירות יוצא לדרך היום, הצעד שעשוי להצית מחדש את האימות עם איראן. ליווי אמריקני לספינות במצרי אורמוז מוצע כמהלך הומניטרי, אבל לפי הערכות מדובר במהלך מחושב שמבקש לבודד את טהרן ולבסס סדר ימי חדש, אולי לקרב את חידוש הלחימה. כך בוואלה. במעריב אונליין, כולם כבר בפנים, המסיבה של בן גביר. סימלה את נפילת המשטרה, כותב אבי אשכנזי. מסיבת יום ההולדת של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בהשתתפות קצינים בכירים, עוררה סערה במערכת הביטחון, הובילה לביקורת חריפה על המשטרה. קצינים מבינים כי כדי להמשיך לפעול בתוך הארגון, הם צריכים לרצות את השר. כך במעריב, וויינט, היועמ"ש עיתונה בחיוב להזמנת הרצוג, נכונים למסע ומתן על הסדר טיעון על אם נתניהו, יותר נכון. בערב מיארה ופרקליט המדינה נענו לפניית נשיא המדינה שקרא לקיים מגעים עם נציגו של נתניהו כדי להגיע להסכמות על הסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה, כפי שנחשף בוויינט. נכונים לשיח ובלבד שלא יהיו תנאים מוקדמים ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט. כך מסרו אייסמן והיועמ"שית. מוויינט אני עוברת להיום. הסכם עם איראן יקום או ייפול על נושא אחד בלבד, וזה לא הורמוז, כותב יואב לימור. בארץ אונליין, טראמפ נחלץ הבוקר ספינות מהורמוז, הפרעה מצד איראן תענה בכוח. הצבא האמריקני קיבל הנחיה לסייע לכלי שיט במעבר חופשי, באיראן איימו. התערבות בנעשה במצר תהווה הפרה של הפסקת האש. ב-12, לקראת חידוש הלחימה שואלים, יש מצב. טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ ספינות תקועות במצר הורמוז. התהליך החל מהבוקר. הנשיא איים, אם יפריעו לנו, נטפל בכך בכוח. זו כותרת של ברק רביד. ובמאקו, המבצע שלו הכריז טראמפ במצר, מצר הורמוז. אני עוברת לעיתונות המודפסת. הגיע הזמן לפרוש. אחרי עזיבת טרופר בסביבתו של גנץ, מודים. כחול לבן הידרדרה לשפל נוסף עם פרישתו של שר התרבות לשעבר, מי שנחשב לאחד ממייסדי המפלגה. מקורביו אומרים הוא לא מתכוון להצטרף לבנט. גורמים באופוזיציה מחדשים את הקריאות ליציאת כחול לבן מהמרוץ. מתקשים להבין את התעקשותו של היו"ר. היחיד שחושב שגנץ לא צריך לפרוש הוא נתניהו, מפרסם את הבוקר אנה ברסקי. אני אביא את דבריה של

0: להרחיב בו עוד דקה, עוד כותרת. גנץ, הגיע הזמן לפרוש, כותב נחום ברניה. אלוף פיקוד המרכז, לא יורים במיידי אבנים יהודים בגלל השלכות סוציולוגיות. זו הכותרת בראש העמוד של הארץ הבוקר. ג'וש בריינר מפרסם. מפקד פיקוד מרכז אלוף אבי בלוט הודע שצהל מפלה בין מיידי אבנים יהודים לפלסטינים במדיניות האכיפה שלו בעניין הזה בגדה המערבית, מכיוון שלדעתו לירי חיילים על יהודים יש השלכות סוציולוגיות קשות. דברים שאמר בפורום סגור, הבהיר בלוט, כי היה מעדיף שחיילים ישתמשו באמצעים לפיזור הפגנות כאשר מדובר ביהודים. אנחנו מעדיפים לפתור את זה באמצעים אחרים, הוא יציר. לא חייבים להגיע לידי ירי. וכן, יש אפליה מסוימת. ישראל היום, בית ספר לבורות ולאנטישמיות, באירלנד אושוויץ, מוגדרת בספר, ספר הלימוד, כמחנה שבועים. כן, ככה באירלנד מגדירים את אושוויץ. מחנה שבועים. בנורווגיה יש ניסיון מורגל להציג את רצח העם בעזה כעובדה. בספרד אוהבים יהודים עם כלי צהוב אבל לא ציוניים. ישראל היום בדק מה לומדים בשלוש מהמדינות העוינות ביותר לנו באירופה. התוצאות מעוררות דאגה. ילדים שגדלים על תכנים כאלה יהפכו למבוגרים שפועלים נגד ישראל. ועוגת חבל התלייה, גם בישראל היום מדברים עליה. אריאל כהנה כותב, סבור שעוגת המתנה לבן גביר הפכה לתרעלה לאומית. נכון? מדי שזו תרעלה. אלה הכותרות, ועכשיו כותרות הכלכלה. תחת הטראומה של השבעה באוקטובר, נתניהו מאשר כל דרישה ביטחונית, והסיכון הכלכלי מזנק. בלי יכולת לנהל סיכונים. זו הכותרת הראשית בכלכליסט הבוקר. בדמרקר הישראלים אוכלים יותר בחוץ, וג'פניקה שווה מיליארד שקל. לאומי פרטנרס רוכשת 20% מחברת לנדורה השקעות, שמחזיקה בג'פניקה, לצד מותגי הסעדה נוספים. תמורה, 200 מיליון שקל ישלמו. למרות הקשיים בענף המסעדנות, הוא נהנה לאחרונה מסנטימנט חיובי מאוד בשוק ההון. זאת הבעת אמון במודל האמריקני של קבוצות מסעדנות שנסחרות בבורסה. בישראל עוד אף אחד לא עשה את זה. כולם מנסים. בואו נדבר קצת על רשת לנדורה במספרים. ההכנסות של לנדורה ב-26, 500 מיליון שקל. מספר העובדים בלנדורה, 5,000. הסכום שבו אברמוב רכש את השליטה בג'פניקה, 50 מיליון שקל. כמו יקבל? 200 מיליון שקל. עסקה לא רעה. מספר צניפי ג'פניקה בישראל? 45. גלובס שלי, גלובס אונליין, המוסדיים נותנים את הטון, כל יתר הכוכבים מסתדרים לטובת התחזקות השקל. הגופים המוסדיים מצמצמים בהדרגה את החשיפה שלהם למתח, מוכרים סכום C של דולרים, הדומיננטיות המוחלטת שלהם בשוק המקומי עושה את שלה, מהווה כוח מרכזי בהתחזקות השקל. התעשיינים מצידם טוענים לפגיעה דרסטית בשורת הרווח ודורשים מהממשלה להתערב. כל עוד בנק ישראל יושב על הגדר, כך בגלובס. ובכלכליסט אונליין כאן מבקים את הקנאביס. ישראל התמכרה לקנאביס הרפואי ומנסה לעצור, אבל המחסומים גדולים מדי. עשור אחרי הסדרת הקנאביס הרפואי, ישראל הפכה לאחד משוקי הקנאביס הפעילים בעולם, עם שיעור שימוש גבוה ביותר. הזינוק בצריכה, דפוסי השימוש הלא רפואיים והלחץ מהמלחמה דוחפים את משרד הבריאות למהלך חד של בלימה. אבל היישום צפוי להתקל בהתנגדות פוליטית, גם כלכלית. אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

אייזנקוט הצטרף אליהם. אבל לידיעות אחרונות נודע שהוא שוקל לחבור דווקא לליברמן. השניים שבסתר הביעו אכזבה מהמהלך שנרקם מאחורי גבם צפויים להיפגש בהמשך השבוע, טרם דנו בשאלה מי יעמוד בראש. אייזנקוט עדיין לא החליט האם לרוץ לבד, מחכה לבחון את המגמה בסקרים. ליברמן הציב תנאי, המהלך חייב להגדיל את הגוש, זו כותרת של יובל קרני. האם המפץ הפוליטי בין נפתלי בנט וליעיר לפיד יוביל למפץ משנה בגוש השינוי? בימים האחרונים מתנהלים גישושים ושיחות בתוך הגוש על אפשרות איחוד נוספת, אפילו מפתיעה. יור מפלגת ישר גדי אייזנקוט ויור ישראל ביתנו גביקטור ליברמן מנהלים מגעים על אפשרות לאיחוד בין שתי הרשימות לקראת הבחירות הקרובות. גורמים בסביבת השניים אמרו כי בעקבות האיחוד בין בנט לבין לפיד נפתחו אפשרויות חדשות לאיחוד מפלגות בגוש השינוי. וכי השניים לא פוסלים את האפשרות לאחד את שתי המפלגות לרשימה אחת לקראת הבחירות. מדובר במגעים ראשוניים, סוגיית ההובלה או מי יעמוד בראש טרם נידונה בין השניים, אבל מסרים ראשוניים כבר עברו בין שני האישים כדי לבחון את האפשרות. המהלך השבוע צפויים ליברמן ואייזנקוט להיפגש. גורם בכיר בסביבת נתניהו אמר לידיעות אחרונות שהאיחוד בין לפיד לבין בנט פתח לאייזנקוט אפשרויות נוספות שלא היו קודם על השולחן, למשל איחוד שלו עם ליברמן. בנט ולפיד חשבו שהם התאחדו וגדי מיד הצטרף אליהם. לא, זה לא שם. גורם בסביבת ליברמן אמר הוא לא שולל איחוד כזה, בתנאי שמהלך כזה יוסיף לפחות שני מנדטים לגוש השינוי ולא יגרע מנדטים.

אייזנקוט וליברמן, במגעים לאיחוד, זה פרסום ראשון, הבוקר, עמוד ראשון, ידיעות אחרונות. הפצצה הפוליטית שהטילו בנט ולפיד לפני שבוע, גרמה לציפייה עצומה במחנה,

חבר הכנסת ושר התרבות והספורט לשעבר חילי טרופר הודיע אתמול ליור כחול לבן בני גנץ על החלטתו לסיים את דרכו הפוליטית במסגרת המפלגה. טרופר שנהנה מאישורי תמיכה ופופולריות גבוהים מאלו של גנץ, בוחן עכשיו את צעדיו הבאים במפה הפוליטית. המסלול המוביל לנבחן כעת הוא הקמת מפלגת מרכז חדשה, היא תקרא להקמת ממשלת אחדות לאחר הבחירות. בעוד שבעבר הועלו ערכות שטרופר עשוי לחבור לנפתלי בנט, פנייתו של בנט ליו"ר יש עתיד יאיר לפיד שינתה את תמונת המצב. בנט לא זקוק עוד ליחידות מהמימון של כחול לבן. טרופר מצידו לא מרגיש בהכרח בנוח בחיבור המסתמן בין בנט לבין לפיד. היחסים של טרופר עם גדי אייזנקוט מוגדרים מעורערים. כבר כעת מתקיים דיבור ראשוני על תנועת הרבעון הרביעי וגורמים נוספים. על פי נתוני הסקרים, קיים ביקוש של בין 10% עד 15% מהציבור לממשלת אחדות. מדובר בקהל מצביעים שלא מעוניין בגוש נתניהו, אבל לא בגוש של רק לא נתניהו. ונכון לעכשיו, הגורמים הפוליטיים שמייצגים קו זה, בהם בני גנץ ומפלגת המילואימניקים, נמצאים מתחת לאחוז החסימה.

0: ראש השבק דוד זיני הקפיא את כל המינויים בארגון. כך פורסם אמש במהדורה של כאן חדשות. בקורות אמרו שזיני בוחן מחדש את מנגנון המינויים בשירות הביטחון הכללי, וזה כחצי שנה אין מינוי קבע לתפקיד המפתח של ראש חטיבת עזה בשבק. לכאן חדשות נודע שזה לא התפקיד היחידי שלא מאויש דרך קבע. בחודשים האחרונים נעשו כמה ניסיונות להחזיר פורשים משורות הארגון שימלאו את התפקיד של ראש החטיבה, אבל זה לא הצליח. בשבוע שעבר פורסם כי בשבק שורר משבר חסר תקדים בין ההנהלה לבין בכירים, בעיקר ראשי אגפים. עובד לשעבר בארגון מתאר שאחד המשברים פרץ בעקבות התנהלות שבק סביב פרשת הברחת הסחורות לעזה בידי בצלאל זיני, אחיו של ראש השבק. לדבריו, ראש השירות סירב לבקשת בכירים בארגון לפרסם הודעת גינוי או התנערות מדברי משפחתו שהטילה ספק באמינות שבק ובמניעים שלו לחקור את האמת. והמקור אמר שזיני זלזל בבקשת עובדי הארגון לפרסם הודעת גיבוי לאנשיו, דבר שגרם לעובדי שבק להרגיש נטושים ומותקפים בידי ראש הארגון. ובתוך כך נראה כי יחידת הדוברות של השבק הועלמה ביד מכוונת. הדובר הוותיק שעבד עם 6 ראשי שירות יצא לשנת לימודים. לא מונה דובר אחר במקומו. בקשות לנתונים ופניות לתגובה נענות בלא נתייחס. שיחות רקע לא מתקיימות בשום נושא. השיא השלילי החדש, דוברות של גוף ביטחוני מאיימת בתביעת דיבה על כתבים, לפני כחודש על יוסי מלמן ובשבוע שעבר על סולימן מסוודה. הכותרת היא שראש השבק דוד זיני הקפיא את כל המינויים בארגון. כך פורסם אמש במהדורת כאן חדשות.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:46 דקות, 8 שניות, אתם על 103 FM, הנה הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע שהחל מהבוקר תחל ארצות הברית במבצע לשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז. בתגובה הזה ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט באיראן ברשת ה-X כי הרפובליקה האסלאמית תתייחס לכל התערבות אמריקנית במצר הורמוז כהפרה של הפסקת האש. השיחות בין המתווכות ובין נציגי מועצת השלום לעזה לבין חמאס בנוגע לפירוק ארגון הטרור מנשק עלו על סרטון, כך אמרו גורמים בכירים שמעורים בנושא. ראש הממשלה נתניהו קיים אמש דיון ביטחוני מצומצם. במהלך ישיבת הממשלה ביקש ראש הממשלה מהשרים לא להתבטא בנושא איראן. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ב-6. במשטרה נערכים החל מאתמול לחסימת כבישים למניעת הכניסה להר מירון בעקבות ההחלטה על ביטול הילולת רבי שמעון בר יוחאי הערב. במקביל נערכים במשטרה לאפשרות של אימותים אלימים על רקע קרוזים שהופצו שקוראים לציבור להגיע להר מירון מצוידים באמצעי הגנה כמו גז פלפל וכדי להתעמת עם השוטרים. אלה הכותרות. התחזית, מעונן חלקית עד מעונן, קר מהרגיל היום. במרכז הארץ ירד גשם מקומים ובמרומי החרמון ירד שלג. עכשיו באזור תל אביב 17 מעלות, 47% לחות, בצהריים 19 מעלות, 50% לחות. אלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט טוויט טוויט, יואל עברים מחדשות 13, מצייץ הלילה, הרבה אנשים אוהבים את גנץ, נכון? מעט מדי מוכנים להצביע לו, בפועל. יהודה שלזינגר מוואלה, הימור, חילי טרופר יסגור אצל אייזנקוט. בואו נראה, היחסים ביניהם לא משהו. אוקיי.

האם כחול לבן מתפרקת? העזיבה שמציבה את גנץ מול רגע האמת מפרסמת הבוקר אנה ברסקי במעריב. לאחר הודעת הפרישה של חבר הכנסת חילי טרופר מכחול לבן, אבל לא מהפוליטיקה, יו"ר המפלגה בני גנץ מנסה לשדר עסקים כרגיל. בציוץ שהוא פרסם, כך כתב גנץ, ממשיכים קדימה בכל הכוח. להבטחת הקמת ממשלת אחדות ציונית רחבה. תשבור את הגושים, תצעיד את מדינת ישראל קדימה. גנץ היום יהיה אורח התוכנית 7-9, כאן אצלנו. במערכת הפוליטית לעומת זאת לא כולם קונים את ההצהרה הזאת. גורמים פוליטיים אומרים אפילו בסביבתו של גנץ לא מתחברים להתעקשות הזאת שלו וסבורים שצריך לפרוש. לדבריהם הבחירה שלו להמשיך ולהוביל את כחול לבן כמסגרת עצמאית נראית פחות ופחות מחוברת למצב הפוליטי שנוצר. יש כבר לא מעט קולות סביבו שחושבים שהוא צריך לפרוש, או לפחות לחשב מסלול מחדש. כך אומר גורם שמעורה בפרטים. גם באופוזיציה תוקפים את ההתנהלות. גנץ מתעקש להמשיך כנגד כל היגיון, אומר גורם בכיר. גם כשהמציאות הפוליטית משתנה, גם כשהסביבה הקרובה שלו כבר לא בטוחה שזה הכיוון. לדבריו לא מבינים את ההתעקשות הזו, שלא לעצור ולבחון מחדש את המהלך. גורם נוסף באופוזיציה מנסח בחריפות. האדם היחיד בארץ שחושב שבני גנץ לא צריך לפרוש זה בנימין נתניהו. והאדם היחיד שחושב שגדי אייזנקוט לא צריך להתאחד עם בנט ולפיד זה גם כן נתניהו.

נחום ברניה מפרסם הבוקר בידיעות אחרונות, גנץ הוא על תקן דון קישוט. כאשר בני גנץ הקים מפלגה ב-2018, הוא הבטיח לציבור שהוא בא לפוליטיקה ל-10 שנים. זהו. הפוליטיקה שלו לא תהיה עיסוק לכל החיים, התמכרות או אובססיה, היא תהיה שירות לזמן קצוב, תקופה שיש לה פזם. יש התחלה, יש אמצע, יש סוף. הודעת הפרישה של איש אמונו, חילי טרופר, אתמול, הבהירה לכולם שהסוף הגיע. הלוז הוקדם בשנתיים. סיפור כחול לבן מסתיים בכל ענות חלושה, בלי מסיבות פרידה, בלי הפגנות מחאה, כמו חוט בלי קשר. בהודעת הפרידה שלו מטרופר, גנץ הבטיח להמשיך כמו בקרב, כך הוא כתב. לפעמים צריך לרדת לקריאה כדי לשפר עמדות ולהמשיך בהסתערות. להסתער עם מי? על מה? בני גנץ על תקן דון קישוט, האביר בן דמות היגון. הקרב על גורלה של מדינת ישראל עדיין ניטש, בכל עוזו, אבל גנץ לא מוזמן להשתתף בו. ולשירות שהוא רוצה לתת, אין קונים. מה שנדרש ממנו עכשיו הוא לסגור את הבסטה, לפרק את מה שנותר ממפלגתו, לאפשר לחמשת חברי הכנסת שנותרו לחפש להם בית אחר. לעלות על אופניו ולרכב על האופק או אל האופק. זאת החלטה נכונה, למען כבודו, למען מצביעיו. גנץ נכנס לפוליטיקה בראש מורם, מגיע לו לצאת ממנה בראש מורם, כשהוא אדון לגורלו. ערב כניסתו לפוליטיקה התייעץ גנץ עם אנשים רבים. אני נפגשתי אותו, כותב ברניה הבוקר בידיעות, במשרד שהוא פתח בבית במושב מקשימים, מדרום לפתח תקווה. נפגשנו שנית במלון, בכפר המכבייה. אני לא חושב שאתה מתאים לפוליטיקה, אני אמרתי. אז הוא שאל, למה? אני נימקתי, ואז ראיתי שהניצוץ בעיניו קבע. הוא ציפה לתשובה אחרת. 8 השנים שלו בפוליטיקה ידעו עליות, מורדות. בסיאן עמד בראש מפלגה שקיבלה 35 מנדטים. 61 חברי כנסת המליצו עליו לנשיא. חשבתי אז שטעיתי בו, באמביציה שלו, בכישורים הפוליטיים שלו, בערכת הקסם שלו. ואז, אז באו השנים הרעות, תחת מכונת רעל ביביסטית שלא ידעה גבולות, מול פילוגים ועריקות בתוך המפלגה שלו, מול יועצים שבגדו בו. אני הערכתי את החוסן האישי שלו. אני הערכתי פחות את הרתיעה שלו מלהשיב מלחמה. ואחריהן באו השנים הבינוניות, האפורות, הקטנות. כתבתי עליו פעם שהוא מנסה להיבחר לראש ממשלה בשיטת הרצוג. הוא מאמין שאם הוא ירצה את כולם, אז דרכו תהיה סלולה לקצה הפירמידה. זה לא עובד. זה לא עובד כך אף פעם. לא כשמדובר במנהיג לאומי. ולפני חודשים אחדים הוא פתח בקמפיין ציבורי שקורא למישהו או למשהו שלא היה לישראלי מזמן. ממשלה רחבה. הסיסמה נשמעה טוב מאוד, כשמשלבים אותה בנאום חגיגי, אולי אפילו בטקס הדלקת מסועות, במציאות היא פייק. גוש נתניהו לא רוצה בה, כי היא מנוגדת לסדר היום שלו, לתוכניות שלו, למלט שמדביק את החלקים שלו. גוש השינוי לא רוצה, משום שהיא מנוגדת לרוח בוחריו, לרגע שמדביק אותו יחד. היא מעוררת אולי אהדה, אבל אין לה בוחרים. זה הזמן של ממשלות לאורך, לא לרוחב. יש זמנים כאלה. אם השתנו, הם לא השתנו. וזה יקרה בגללו. ואני חשבתי שזאת שירת הברבור שהוא בחר לעצמו. גנץ על תקן דון קישוט. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. תודה לכם. אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכלו להזין לכל התוכנית מההתחלה, כל שעה. מיד אחריי כאן גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
1: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
2: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
3: FM. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה אני בא!
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
6: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
11: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
14: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
15: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים. טעמים שמעוררים את כל החושים.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא
2: 103
3: שפיים. אחרי החדשות גדעון אוקו ועמיחי התעלי 7-9 ב-103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: חדשות 12 שעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובצל המגעים למסע ומתן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ הספינות התקועות במצר אורמוז, מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
7: בשעות הבוקר צפוי להתחיל באזור מיצר הורמוז פרויקט חופש. מדובר במבצע צבאי לליווי ולחילוץ ספינות וכלי שיט שנתקעו במיצר במהלך המלחמה מחוץ לנתיב השיט הימי. טראמפ כתב, מדובר במחווה הומניטרית עבור מדינות שכלל אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, אך כלי שיט שלהם נתקעו במיצר, צוותים נותרו ללא מזון. טראמפ הוסיף שנציגיו מתנהלים מול איראן, אך הזהיר שכל הפרעה להליך הליווי תטופל בכוח.
6: בתוך כך, בישראל נרשמת דריכות גבוהה ונערכים למספר תרחישים, מתוך הבנה כי מדובר ברגעים נפיצים במגעים, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
8: ראש הממשלה מחליט להחזיר את כל הדיונים על הנושא האיראני למתכונת מצומצמת בלבד. אמש היה אמור להתכנס הקבינט המורחב, אך במקומו כונס הקבינט המצומצם. בישראל מטילים ספק שאפשר להמשיך במצב הנוכחי שבו איראן סוגרת את מצר הורמוז, וארצות הברית מטילה בתגובה מצור ימי. מלבד המחירים הכלכליים הכבדים, זה נותן לאיראן זמן להשתקם, אומר בכיר ישראלי. בישראל מתכוננים לשורה של אפשרויות שעליהן כמובן יחליט טראמפ, אך לא רואים מצב שבו הנשיא האמריקני מקבל את ההצעה שמחייבת את ארצות הברית מבעוד מועד להתחייב שלא לפעול צבאית.
6: משפט נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, הגיבה במהלך הלילה ליוזמת הנשיא הרצוג לקיום מגעים להסדר טיעון בתיקי אלפים. היא הצהירה כי היא נכונה לקיים שיח עם סנגוריו של נתניהו, אך התנתה את המסע ומתן בכך שלא יוצבו תנאים מקדימים לשיח. בנוסף לכך, היא הציבה כתנאי שהמגעים להסדר לא יפגיעו בהמשך התקדמות המשפט. במקביל, דוברות בית המשפט מעדכנת כי עדותו של ראש הממשלה, שתוכננה להתקיים היום, בוטלה, לאחר שבמהלך הלילה התקבלה הודעה מעורך דינו עמית חדד. אחרי הפרסום בחדשות 12, מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה חושף כי הוא המאמן הבכיר שעל פי החשד הטריד מינית נהגת מונית. כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד, שחשף את הפרשה לראשונה, מוסיף פרטים.
9: על פי החשד, הנורווגי בן ה-50 עלה על מונית כשהוא שיקור והציע לנהגת הצעות לא עולמות. למרות שבחקירתו אמר שהוא לא זוכר את המקרה, בהודעה שפרסם התנצל בפני הנהגת על האירוע. כעת המשטרה תמשיך בחקירה ותנסה למצוא מצלמת דרך שתיידע את המקרה, והיא אף שוקלת לערוך אימות בין השניים. מבחינה מקצועית, דיילה צפוי לסיים את דרכו כמאמן מכבי תל אביב ביממה הקרובה, זאת למרות שמבחינה רשמית המועדון מסרב בכל תוקף להתייחס למקרה.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ. טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלון הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9, ב-103 FM.

0: שבע וחמש דקות, 7:09 של יום שני, י"ז באייר תשפ"ו, 4 במאי 2026. אומרים ל"ג בעומר שמח?
1: עדיין לא, היום זה ל"ב בעומר.
0: ל"ב בעומר.
1: כן.
0: אז מחר יהיה ל"ג.
1: ל"ג בעומר יתחיל היום
0: מצאת
1: הכוכבים, כאילו.
0: כן. יפה, מתי המדורות?
1: אנחנו לא עושים מדורות, לא חוקי אצלנו מזכירת בתי המדורות, יש הוראה רשמית, אתה יודע, היה זה דיון בקבוצות וזה, אין.
0: יפה, אני בעד.
1: איפה אתם?
0: אני נגד מדורות.
1: גם אני נגד, לגמרי. בתור ילד ששרף חצי כדור הארץ במדורותיו, אני נגד.
0: זה הכל בגללך.
1: כן.
0: אז גם עכשיו שקר במאי ואנחנו קופאים ויש שלג וחרמון, זה הכל בגלל המדורות שלך כילד.
1: קר במאי אתה צריך להודות לי.
0: לא, אבל קר במאי שמעתי הסבר של מטאורולוג, מסביר למה הכל נהיה כל כך קיצוני. זה כמו שאתה מדליק מזגן בחדר מסוים על חום קיצוני, אז זה מערבל את הכל, ובקצה השני, אתה יודע, הכל משתגע. אז הכל מתחיל במדורות שלך בגיל צעיר.
1: בעיר העתיקה בירושלים.
0: וכדור הארץ עכשיו, אתה יודע.
1: וואו, האמת שאני בטוח שאתם הקיבוצניקים הייתם עושים אותו דבר, לא?
0: ברור, היינו עושים מדורות מטורפות.
1: אתה יודע, חודשים אוספים, באיזה מפרקים אתרי בנייה, היה לנו מינה גם תמיד לנסות להשיג ספות, מישהו בדיוק שלא צריך ספות.
0: ספות דווקא.
1: והיינו יושבים עליהם כל הזה, ורגע הקטרזיס של המדורה הזה, שלקראת הסוף משליחים את הספות לתוך
0: כל אחד ומה שעושה לו את זה, אנחנו לא שופטים.
1: זה הספות שעשויות מחומר, כאילו לא מפלסטיק, זה היה מעץ ומבד ומאור, לא יודע מה.
0: עזוב, אתה הולך ומסתבך, אולי נעצור כאן, כי אתה פה הופך באמת לאחד מהגורמים
1: המזהמים.
0: זה שאתה פעיל סביבה היום, זה לא, אתה לא באמת תקן רטרואקטיבית. מזל שעידית סילמן לא איתנו היום. אני לא יודעת איך הייתה נוהגת באנשים שהיו שורפים ספות להנאתם. טוב, אנחנו במהדורת 7:09, יום שני. שמחים מאוד לארח אותך כאן באולפנים שלנו ברמת השרון.
1: תודה, תודה רבה שפתחתם לי את הדלתות, באמת.
0: אנחנו לא זיהינו בהתחלה מרחוק, נשמעת משהו בקול, נשמע מוכר. טוב, וגם הבוקר אנחנו פתאום מקבלים כל מיני איתותים וסימנים מעידים שאולי אנחנו חוזרים ללחימה. אני קיוויתי שלא, אתה חיכית שכן, אז כנראה שאתה באמת כרגע מי שהקו שלו יותר קרוב.
1: התקווה שלך שלו והחיקייה שלי שכן, זה לא כי אתה, זאת אומרת, אנחנו לא שונים בהקשר, אני פשוט חושב שאין מנוס. אתה רואה, תראה את טראמפ אומר הבוקר, הם, האיראנים בעצמם לא יודעים מי מנהיג אותם. אתה מבין? זה עסק מטורלל. כאילו, אז מה, אם החברה האלה ניתן לך לישון כשיש להם 460 קילו אורניום מועשר, ל-60%,
0: אז גם טראמפ כנראה מאזין לנו ב-7:09, שומע את דברי השפר שלך כאן מדי בוקר, והבין שאין מנוס לצאת למלחמה, וגם הערכה בישראל שאנחנו הולכים ומתקרבים לשם, וגם טראמפ הלילה, אני רואה, מכריז על מבצע לחילוץ ספינות באורמוז, אם יפריעו לנו, נטפל בכך בכוח, כלומר, ספינות אמריקניות אמורות לסייע לכל ספינה שרוצה לעבור, בעצם לפרוץ את המצור, מה שאולי יהיה ילווה בתקיפה איראנית, העסק הולך ומתחמם.
1: אם זה הלך לשם, זה בטוח יהפוך למלחמה, אם כאילו, אתה יודע, אם יפגעו, ינסו להטביע ספינות אמריקאיות, כן? יש לו שם טוב למבצע הזה, אני לא זוכר אותו, שמעתי.
0: מה, למבצע הזה?
1: יש לו שם באנגלית, אתה יודע, תמיד הם אוהבים פטיש חצות.
0: Project Freedom.
1: כן, פרויקט החופש, בסדר. פרויקט החירות.
0: כן. טוב, אולי, אגב, מדדי הפיצות, פולימרקט,
1: אתה רואה? כמו ראיתי שמדד הפיצה גבוה.
0: הנה, סתיו אומר 36%, מדד הפיצה זה גבוה, אבל זה
1: לא... לא, זה לא גבוה, זה
0: נמוך. נמוך, אוקיי. מצד שני, אתה יודע, כבר הלכת את זה הפוך על הפוך, יש מי שמנסים...
1: להזמין פיצות מיותרות שם.
0: כן.
1: מה עוד ראיתי? לא זוכר.
0: טוב, עזוב, אנחנו פה, כל הערכות שלנו לא שוות הרבה, בוא נדבר עם אחד שיודע, שיושב שם בישיבות הקבינט, שומע את כל המידע, את כל הפרטים העדכניים, נחשף לדברים שאנחנו יכולים רק לחלום להיחשף אליהם, השר זאב אלקין. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: הערב שיבה של הקבינט המצומצם, תגלה לנו מה הולך לעלות על השולחן, אף אחד לא שומע.
2: קודם כל, אני לא חבר בקבינט המצומצם, אני חבר בקבינט מדיני ביטחוני.
0: אנחנו רואים בך חבר קבינט המצומצם, לכל דבר ועניין.
2: ובלי שום קשר, אני לא מעדכן לא על ישיבות קבינט, ובטח לא על התוכן של מה שהולך
0: לקרות. אז תגיד לנו רק מה אתה מעריך, האם אנחנו הערב יותר קרובים, הבוקר יותר קרובים להסלמה, או אולי כן לפריצת דרך דיפלומטית?
2: אני לא צריך להיות פרשן, סך כל מדינת ישראל מכינה את עצמה לכל התרחישים, אנחנו בשיח מאוד מאוד אינטימי ומתמשך עם האמריקאים כל הזמן, יש שיח קבוע בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית וגם בדרגי עבודה, אני לא חושב
0: ש... אנחנו באמת אבל בשיח אינטימי, כי באמת בתחילת המבצע הזה היה נראה שיש איזה תאום הרמוני מופלא, כמעט רומנטי, אבל עכשיו, אם נאמר את האמת, נראה שאנחנו לא, בכלל אין לנו סי, אף אחד לא שואל אותנו. פשוט אנחנו מקבלים בהכנעה את מה שטראמפ מחליט. אגב, לא רק באיראן, גם בלבנון, גם בעזה, אבל במיוחד באיראן.
2: זה ממש לא נכון, יש שיח מאוד מאוד אינטימי ומאוד מאוד קרוב. אני לא חושב שבכלל קשה לי להיזכר מתי הייתה תקופה שהיה כזאת מערכת יחסים בין הנהגה הישראלית להנהגה האמריקאית.
1: אני נוטה להסכים איתך, אבל איך אתה נחשף לזה, השר אלקין? בזמנו הרי את הקשר עם רוסיה, אתה היית מהמובילים שלו. איך עכשיו אתה נחשף לקשר האינטימי בין נתניהו לטראמפ?
2: אנחנו מקבלים עדכונים בקבינט, כמובן, על כל מה שקורה ועל השיחות, אבל בסופו של דבר רק צריך לזכור דבר אחד, כן? כמה שהשיח הזה לא יהיה אינטימי וכמה שלא מתחשבים בנו ושואלים אותנו ומתייעצים איתנו, בסוף טראמפ מקבל החלטות מתוך איך שהוא רואה אינטרס אמריקאי, כי לפעמים אצלנו בארץ יש תחושה שהוא עובד אצלנו, הוא לא עובד אצלנו, הוא נשיא ארצות הברית שנמצא ביחסים מאוד מאוד קרובים עם ראש ממשלת ישראל ומאוד מעריך אותו ומתייעץ איתו, אבל בסוף הוא מקבל את ההחלטות לאור המציאות של האינטרס האמריקאי.
0: אז אתה מצליח להבין כרגע מה האינטרס האמריקני ומה הדבר שטראמפ יראה כנכון ביותר לעשות בנקודת הזמן הזו?
2: אני, קודם כל, אני לא חושב שאני בתור שר וחבר קבינט ישראלי צריך לדבר בשם אינטרס אמריקאי, זה לא נכון. סך הכל, כולכם שומעים שטראמפ נחוש גם קודם כל בנושא הגרעין, הוא מבין שלהשאיר יכולות גרעיניות כאלו או אחרות, גם אם הם נפגעו כרגע, אבל שהן בעלות פוטנציאל שיקום בידי מדינה כמו איראן ומשטר כמו איראני, זה יהיה טעות קשה. הוא מתעקש על הנושא הזה, מתעקש על עוד הרבה דברים אחרים.
1: אבל תגיד, מה יכול להיות אחר? ניכנס עכשיו למלחמה חדשה, כאילו, מה יהיה שונה? למה שבא ננצח, נכריע, נסיים את הסיפור?
2: תשמע, אני לא יודע מה זה נסיים את הסיפור, כן? אז מי שמצפה שאיראן תיעלם פתאום מהמפה העולמית, זה לא, הרי כולנו מבינים שזה לא יקרה, זה מדינה ענקית.
1: לא, אז זה פשוט יהיה עוד סבב?
2: יכול להיות שיווצרו שם תנאים שיביאו בסוף להחלפת המשטר בגלל הנזקים הכבדים מאוד שיש לאיראן ונזקים כלכליים, אי אפשר להיות בטוח בזה, זה בהחלט אופציה קיימת. אבל לגבי שאלתך מה יכול להיות אחרת, יש עוד הרבה מה שאפשר לעשות באיראן. Okay. בזמן של המערכה הזאת שהייתה, איראן נפגעה מאוד, יש דברים שבאמת הגענו אליהם להישגים מאוד מאוד משמעותיים שיתנו לנו שנים של ביטחון כאן במדינת ישראל.
0: Okay.
2: אבל ישנם עוד הרבה דברים שאפשר לתקוף באיראן ולהחליש אותה עוד יותר, וגם להגדיל את הסיכויים לשינוי המשטר.
0: בוא נדבר ולכן, קצת
2: על... ולכן ברור שיש מה לעשות. Okay. אגב, גם המצב הנוכחי, כדאי לזכור את זה, המצור הימי הוא מאוד מאוד אפקטיבי, הוא לא רק פוגע ברמה יומיומית בהכנסות של איראן בצורה מאוד מאוד קשה, עוד איזשהו פרק זמן כזה, וכל תעשיית הנפט האיראנית פשוט יתרסק.
0: בוא נדבר קצת...
2: להמשיך לתפקד.
0: נדבר קצת על פוליטיקה, שר זאב אלקין. אנחנו רואים הבוקר כותרת של יובל קרני, בידיעות אחרונות, על מגעים ראשונים בין ליברמן לאיזנקוט, על אפשרות של איחוד. מה דעתך?
2: א', אני לא צריך להתערב למפלגות אחרות, איך הם מתאחדים או לא. ברור שיש כל הזמן, אם תרצו בשפה של כדורגל, יש באופן בלתי פוסק חצי גמר בתוך המחנה השני שמתנגד לקואליציה הנוכחית, מי בסוף יעלה לגמר. היה פה מהלך של בנט ולפיד, כל אחד מהפחדים שלו החליטו ללכת לאיכות, לפיד חשש מאחוז החסימה, בנט חשש מאיזנקוט, והם ניסו להכריע את חצי גמר הזה באיכות הזה, לא התפלא אם יהיה איכות נגדי, כאיזושהי תשובה במסגרת המאבק הזה, אבל אנחנו עכשיו בעונה כזאת, שעוד לא התחילו רשמית הבחירות, אבל,
0: לא, אבל אם בסוף הם כן מתחברים כולם לאיזשהו גוש אחד גדול של לפיד וליברמן ובנט ואיזנקוט, זה כן משהו שמאוד אמור להטריד אתכם ואת ראש הממשלה נתניהו.
2: אני קשה לי מאוד לראות חיבור כזה, יש כל כך הרבה אגו במה שתיארת, שניסיונות מהסוג הזה בדרך כלל לא מחזיקים, גם מבחינת העמדות, לכן אני חושב שיהיו פה כמה, אולי עוד יהיו פה כמה חיבורים, אבל לא רואה איזשהו חיבור.
1: אני גדעון, אני רק שם לב שהוא אמר, אני לא מתערב איך במחנה השני מחלקים את הקולות שלהם, הוא לא אמר בשמאל, תמיד זה הרי, תמיד האמירה הקלאסית היא, אני לא מתערב לשמאל איך לחלק את המנדטים שלו.
0: תגיד, זאב אלקין, איך היה באילת סוף שבוע?
2: היה אירוע מאוד מאוד מעניין, עם הרבה אנשים שבאו, אגב, אני...
1: מעניין, לא אבל מכל המילים, זו המילה הבחירה, היא מעניין, היה...
2: בוודאי
1: שכן, למד שם מול אולם ריק.
2: כי אני אגיד לך, אתה פוגש הרבה מאוד אנשים, פעילי מפלגה, אגב, אני לא מכיר הרבה מפלגות כאלה, שאנשים מתכנסים...
1: שכולם יוצאים לשופינג ביחד.
2: לא, בחייך, בחייך. אני הייתי שם, אפשר להיות סיני, אבל בסופו של דבר, אנשים משלמים מכספם. כמה אתה מכיר מפלגות כאלה, שאנשים משלמים מכספם כדי להתכנס כולם ביחד, כדי לשבת, לדון, לדבר על...
0: ראינו את התמונות, האולם היה ריק, זה היה קצת מביך.
2: כי לא, כי זה לא מתנהל בצורה של פאנל פורמלי. ביליתי שם שעות על גבי שעות, בשיחות עם פעילים.
0: מה עושים שם כל?
2: בקבוצות.
0: מה עושים? איך ממלאים את היום?
2: מדברים, שואלים.
1: על מה מדברים?
2: הרי סוג של שיחה כזאת שניהלתי מתי כרגע, גם על איראן וגם על לבנון, וגם מה קורה בנושאים כלכליים חברתיים, ומה קורה בנושאים שאני עוסק בהם של שיקום דרום והצפון, ומה נכון לעשות, וכמובן גם מדברים על הבחירות הקרובות והסוגיות הפוליטיות. יושבים מאות פעילים שהתכנסו לשם, אמרתי, שילמו בכספם, כן? ויושבים ודנים וגם מבקרים, אגב, יש... כמובן, תמיד גם ביקורת. זה אירוע מאוד מאוד יפה בעיניי.
0: התקבלת בחום, בפנים מזמינות ונעימות, או לא לגמרי?
2: קודם כל, אצל הרוב המוחלט של הפעילים, בוודאי שכן, הייתה שם, כמו שכולכם יודעים, תקרית מבישה, אבל היא באחריות של מי שיזם אותה. לא משהו שהתרגשתי ממנו, דווקא להפך, הרבה מאוד פעילים.
0: אז אנחנו ראינו וקצת התרגשנו, כי דאגנו לך ולטובת מאזיננו שלא שמעו, אם זה בסדר, רגע נשמע איזה קטע קצר, כשהפעיל רמי בן יהודה פוגש אותך שם באילת.
3: אתה שקרן, המתועב ביותר, בושה וחרפה שאתה פה אם אתה חוזר. תגיד לי, ב-11 בלילה אתה נועם שביבי שלח אותי להפגין נגד ילדה בת 5? מאיפה השקרים המתועבים האלה עם בן כספית, שאתה משקר היא הזוהמה?
0: לא נעים.
2: עוד פעם, זה צריך להיות לא נעים, לא. הרי קמו שם הרבה מאוד פעילים, עיפו אותו לכל הרוחות, מרוב הבושה, אפילו באמצע שבת, עזב את המקום וחזר הביתה. הבעיה היא אצלו.
1: אז זה היה בעיצומה של השבת הדבר הזה?
2: כן, כן, כן. כמובן מוסרט בטלפון בעיצומה של השבת, אבל דווקא להפך, התגובה של הרבה מאוד פעילים שהיו שם הייתה פשוט...
1: תגיד, איך אתה יכול להיות חבר במפלגה כזאת, שהאיש הזה הוא באמת אחד הפעילים הבולטים שלה? רק צריך להזכיר. לא, אבל הכל מתחיל מזה שבאפריל 2021 הוא מגיע לפתח הבית שלך וצועק על אשתך בוגדת, רוסיה מסריחה, באמת אין לתאר, ואתה בסוף חוזר כאילו למאורת פשפשים הזאת.
2: אז הליכוד זה לא רמי בן יהודה. רמי בן יהודה זה תופעת שוליים, שכמו שאמרתי, הרבה מאוד פעילים שם גינו אותו ועיפו אותו לכל הרוחות. אגב, גם אלה שלא היו שם, קיבלתי המון טלפונים וואטסאפים מיד שהדבר הזה פורסם, עם הגינוי לדבר הזה והבעת תמיכה וחיזוק. לכן הוא לא משקף את הליכוד, התקבלתי בצורה מאוד יפה שם. ואגב, הרבה מאוד זה חברים ותיקים, כן, שאני מכיר אותם שנים עבדנו שנים ביחד, ולכן בסופו של דבר זה אירוע שכמו שאמרתי, הבעיה היא אצל מי שיזם אותו, כולכם שומעים את הסגנון ואת הדיבור. ליכוד הוא אחר, והוא גם לא רואה בו את נציגות.
1: אז אתה שלם עכשיו עם הנוכחות שלך בליכוד, למרות דברים שבזמנו אמרת כשעזבת, דברים קשים, כן, על חצר ביזנטית וכו'.
2: אמרתי דברים קשים, גם עליי אמרו דברים קשים, אבל קרה פה אירוע שהוא קצת סידר לכולנו את הראש, כן, במה שקרה אחרי 7 באוקטובר, וראינו גם גדעון גם אני שבסופו של דבר יש פה סדרי עדיפויות מאוד מאוד ברורים, יש פה מחלוקת לאן מדינת ישראל צריכה ללכת, איך היא צריכה להתנהל לאור המצב המדיני ביטחוני שבו אנחנו נמצאים, וקיבלנו החלטה שמקומנו באופן ברור בימין. אגב, קיבלנו הצעות מכל מיני מפלגות שחלקם הזכרתם בתחילת השיחה שלנו, שאם לא נצטרף לממשלה מקומנו בכנסת הבאה היה יכול להיות מובטח.
0: אגב, גם עכשיו, גם עכשיו אתם מקבלים עוד הצעות מאנשים בגוש
2: הנגד? קיבלנו את ההכרעה שלנו וכולם מבינים, אבל קיבלנו ההכרעה שלמרות ההצעות האלה שיכלו להבטיח את מקומנו בכנסת הבאה, אנחנו הולכים עם מה שאנחנו מאמינים בו, הצטרפנו לממשלה. אגב, בלי הצטרפות שלנו היא הייתה נופלת כבר לפני שנה
0: וחצי. אבל בכל זאת עוד מילה, עוד מילה בהקשר הזה, בהקשר של הליכודיאדה לסיום, אנחנו כבר צריכים לסיים, אבל אתה גם השר באמת שאמון על השיקום, גם של הדרום וגם של הצפון, לא היה נכון יותר בעת הזאת לערוך את הליקודיאדה בצפון, או באחד היישובים שככה חוטפים וסופגים ועוברים ימים כל כך קשים, מאשר לצאת להשתזף באילת ולבלות בקניון?
2: לא, לא, קודם כל, א', עוד פעם, זה הגדה לבילוי בקניון, לא ראיתי אנשים יושבים ומדברים, לא ראיתי אנשים שבאו כדי לבלות בקניון.
0: כי הם היו בקניון, לא ראית אותם.
2: אין יכולת היום בצפון, לפי הכללים, לקיים אירוע בסדר גודל כזה, כן, זה עוד, עוד, עוד יבוא, ואני מקווה, אגב, שליקודיאדות הבאות יהיו בצפון, כשמבחינה ביטחונית זה יהיה אפשרי, זה מאוד מאוד חשוב. סך הכל לבוא לצפון ולחזק אותו, אבל אני חושב שעצם העובדה שאנשים מתכנסים, וכמו שאמרתי, דנים בסוגיות בעניין היום, אז דווקא עובדה לכבוד, אפשר להיות ציני בעניין הזה, אבל לא ראיתי מפלגות אחרות שבהם אירוע כזה יכול להתרחש. וכמו שמתכנסים אגב לכנסים ושיחות פוליטיות במקומות אחרים בארץ, גם הליכוד יכול לעשות את זה.
0: השר זאב אלקין, תודה רבה לך ששוחחת איתם.
2: תודה רבה לכם.
0: הפסקה קצרה, ומיד אנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103 FM. נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
8: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
12: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
18: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
19: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
20: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
21: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה

0: 7-9 ב-103 FM.
1: עכשיו 7:27 כאן 7-9, מצטרף אלינו אופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS. שלום אופר, בוקר טוב.
2: בוקר.
1: יש סיכוי לפריצת דרך דיפלומטית, או שברור שאנחנו במסלול של הסלמה צבאית בתוך ימים?
2: אני לא בטוח שהסיפור פה הוא בדיוק המסע ומתן. נדמה לי שהסיפור הוא הרבה יותר מערכת הלחצים שפועלת על דונלד טראמפ. והיא מצד אחד הנזק הפוליטי ההולך ומצטבר אצלו בבית. והולך ומסתמן שהרפובליקאים יובטו ולא רק יאבדו את הרוב בבית הנבחרים, אלא באמת יובסו תבוסה גדולה בבחירות המיטרם בנובמבר, ושזה יהיה על טראמפ ועל המלחמה הנוכחית באיראן. אז זה מצד אחד. ומצד שני, לצאת מהמלחמה הזאת כמו שאנחנו נמצאים בה, רק יעמיק את תחושת ההפסד. אז לאן טראמפ לוקח את זה, הניחוש שלכם טוב כמו שלי, אבל נדמה לי שזה הרבה יותר מוביל מאשר אם יש הצעה איראנית כזו או אחרת של שנתיים, 15 שנה או 20 שנה, אני לא חושב שהפרטים פה זה...
1: אז מה כרגע בעצם האופציות שעומדות בפני טראמפ?
2: האופציה היא לקבל, אתה יודע, יש את האופציה שהציע הסנאטור ריטקן בשעתו לנשיא ג'ונסון, בוא נברח על וייטנאם, בוא נברח משם ונגיד שניצחנו. וטראמפ כבר הודיע שניצחנו, אז עכשיו רק נשאר לברוח. ויש את האופציה ללכת לאיזשהו מהלך כוחני ולקוות שזה יזעזע משהו, שהיא מאוד לא פופולרית בארצות הברית, אבל בהחלט יכול להיות שטראמפ יבחר בה.
3: שמה, ואם ננסה כן באמצעותך לנתח את הצד הצבאי, אתה טוען שאופציה כזאת לא תיתן בעצם כלום?
2: כלום. לא משהו שהיא לא נתנה עד עכשיו. אתה... כבר חיסלת את המשטר, כמו שטראמפ אומר, כבר החלפנו את המשטר 3 פעמים, כבר תקף, אוקיי, תתקוף מטבות תשתית, וזה כבר לא נראה, ובעיניי גם לא סביר, כי אני לא מכיר איזשהו תקדים שמשטר נפל בגלל השמדה של מטרות תשתית, או משהו כזה. אני לא חושב הנזק הזה יעזור למטרה של הפלת המשטר, ולצפות את הניצחון שטראמפ רוצה לייצר.
3: בהיסטוריה של לפחות מלחמת העולם השנייה, גרמניה בין היתר קרסה, כי הם מוטטו לה את התשתיות.
2: לא, גרמניה קרסה מפני שהאמריקאי והרוסי לחצו יד מעל הבונקר של היטלר בברלין. מיטו את התשתיות בגרמניה. גרמניה הפסידה במלחמת העולם השנייה. אגב, זה עם כל ההבדלים, יש משהו באנלוגיה הזאת. גרמניה... היה ברור שהיא הפסידה במלחמת העולם השנייה, יש שיגידו ב-42, אבל בוודאות ב-44.
3: אתה אומר מה, כשהיה רק... boots on the ground, וזה מה שאם טראמפ צריך...
2: בדיוק, היה boots on the ground, והדבר השני המעניין הוא, העם הגרמני, חוץ מניסיון של אליטה מסוימת ב-20 ביולי 44, העם הגרמני לא התקומם ולא יצא נגד השלטון הנאצי, למרות שהיה ברור שהוא מחריב את גרמניה.
3: אז פה, אבל אולי יש לנו באמת הזדמנות לתת לטראמפ ונתניהו וגם לכולנו מועד ב' ולבוא אחרת. זאת אומרת, גם לדאוג מראש שתהיה התקוממות עממית, גם לחמש אותם ולארגן אותם, גם לפגוע בתשתיות, וגם אולי נגיד לפגוע עכשיו בראשים החדשים של משמרות המהפכה שמנהלים את האירוע.
2: אתה מוזמן רק שזה לא קורה. כן, ההבטחות הישראליות, לפחות התחקיר של ניו יורק טיימס, הבטחות הישראליות להתקוממות עממית וכוחות קורדים, ואני לא יודע מה הוכרז.
3: אני מבין שאז סגן הנשיא בלם את זה.
2: לא סגן הנשיא בלם. בלם שזה לא קרה. סגן הנשיא אמר שזה בולשיט בדיון עצמו, והתברר שזה בולשיט. התברר שההבטחות הישראליות האלה לא היה להם על מה להישאר. מה שאגב, בסוגריים... מחזק את תיאוריית הקונספירציה שרצה גם בימין וגם בשמאל האמריקאי, שישראל גררה את ארצות הברית למלחמה הזאת בתואנות שווא.
3: אז מה כן? אז מה היית, לאן היית לוקח עכשיו את האירוע?
2: המשטר האיראני ייפול מתישהו. אני לא רואה, לא מכיר דבר כזה, שמשטר נופל בלחץ מבחוץ, אלא בכיבוש מלא והפלה, כמו שקרה נגיד לסדאם חוסיין. אם אין כוונה כזאת, ואין כוונה כזאת, לא יהיו boots on the ground אמריקאים באיראן, שאנחנו יכולים לראות, לא תהיה הפלה של המשטר האיראני, ואני חוזר על מה שאמרתי, אמרתי לכם גם בשיחות קודמות, בעיניי המטרה בת ההשגה היחידה והחשובה היחידה בשלב הזה, היא הוצאת האורניום המואשר והחזרת איראן אחורה בפרויקט הגרעיני שלה, הדבר הזה, אם הוא ניתן להשגה בכוח, אז לעשות אותו בכוח, ואם הוא לא ניתן להשגה בכוח, צריך לעשות אותו בהסכם. רק שפה נכנס לצד השני של מלכות טראמפ, זה שהסכם כזה ייראה ואולי יהיה יותר גרוע או לא יותר הישגי מההסכם של אובמה מ-2015, שממנו הוא יצא בלחץ ישראלי ב-2018. עכשיו, כל זה אפשר היה לדעת מראש, אבל בסדר, זה כבר דיון היסטורי שנעשה פעם על איך התגלגלנו לכל האירוע.
1: אז בוא נדבר איך התגלגלנו לכל האירוע הזה, כשאני מכניס אליו, אופר שלך, גם את הזירות הנוספות, מה שקורה בלבנון, הפסקת אש בלי רגע שהאש בעצם עוצרת, וגם עזה שאנחנו רואים את חמאס ממשיך להתבסס, להתחזק.
3: וגם מסרב בהם, אם אנחנו נמנע להתקדם בכל מיני דברים שלנו.
1: ישראל כרגע יש לה בכלל סי בכל מה שקורה כאן, או שבאמת טראמפ מקבל את ההחלטות שהוא רוצה לפי האינטרסים והשיקולים שלו, ואנחנו נאלצים ליישר קו.
2: מי שרוכב על גורילה של 800 קילו, יודע שהגורילה הזאת יושבת איפה שהיא רוצה. ובנמשל הקצת מסורבל שלי, מי שהולך למלחמה עם ארצות הברית, תנאי המלחמה האלה ייקבעו על ידי ארצות הברית, ומי שחושב שהוא יעשה הפרדת זירות, ובזירה אחת, ארצות הברית תנהל את העסק, אבל בזירה שנייה אנחנו ננהל את העסק, אני לא יודע, או שהוא משלה את עצמו, או שהוא משלה אותנו. ההליכה למלחמה הזאת עם האמריקאים, ואני לא בכך אומר שזאת הייתה טעות, כן?
3: אבל כן, כי בסוף אני זורם עם המשל שלך לפעם ראשונה שאנחנו רוכבים על גורילה, חוויה שלא זכינו לה כישראלים.
1: אתה צריך לראות את החיוך של הטאי עכשיו.
2: רק מתברר שזה לא טענו כזה גדול.
1: יש בחילה, לי ירדתי ויש בחילה.
2: אבל יש פה דבר עמוק מזה, חבר'ה, והדבר הוא זה. ישראל בכל הזירות של המלחמה הזאת פועלת מתוך האשליה שאפשר בכוח להשיג הישג בר קיימה. צריך להפעיל כוח במקום שצריך. בשום מקום, חוץ משוב, הכרעה מוחלטת, ולא תהיה הכרעה מוחלטת באף זירה. לא תהיה. ואם אין הכרעה מוחלטת, צריך להגיע להסדרה, לאו דווקא להסכם. אבל להסדרה. אבל ישראל הנוכחית, בגלל הזעם שכולנו חשים אחרי השביעי באוקטובר, בגלל הדרך שבה גם ראש הממשלה הנוכחי מנהל את המלחמה הזאת, נקלעה למלחמה שהיא מנוגדת לתפיסת הביטחון שלה, שהיא מנוגדת לדרך שבה היא בנתה את הצבא שלה, שנמצא עכשיו במשבר מאוד מאוד גדול בהרבה מובנים, ושהיא אינסופית ולא תביא להישגים יותר גדולים ממה שהיא הביאה, כי אין הישגים כאלה בלי הסדרה, אין. והאשליה הזאת, או הסיפור הזה שאנחנו מספרים לעצמנו, הולך ומתברר במלוא הנזקים שלו מיום ליום, כשבתוך זה, כן,

0: אנחנו היום במצב טוב יותר מאשר נניח בשישה באוקטובר, מבחינה אסטרטגית, צבאית, איך שהאזור מסתכל עלינו או לא בהכרח?
1: אנחנו במצב מאוד מאוד שונה. מצד אחד, וזה ההישג הגדול שלה, שקרה בשנים האחרונות, טבעת האש שבנו האיראנים סביבנו נשברה. בעיניי ההישג בר הקיימה היחיד, וגם הוא בר קיימה רק אם אנחנו ננהג בתבונה, ומה שאנחנו עושים היום בלבנון מעמיד אותו בספק, הוא הסרת האיום של חיזבאללה כאיום האש והפשיטה המרכזי שהיה על ישראל, שכולנו יודעים שאם חיזבאללה היה מצטרף במלוא כוחו למלחמה בשביעי באוקטובר בצהריים, היינו בעולם אחר לחלוטין. רק הדבר הזה צריך להבין, כל הכרעה אופרטיבית כזאת היא קצרת ימים, ושוב חייבת לבוא עליה הסדרה. אז במובן הזה אנחנו במצב יותר טוב. עכשיו למה שאתה נדמה לי רומז, אפרופו לא רומז, אלא שואל, אפרופו ההרתעה הישראלית, הרתעה זה לא זה שאתה מרביץ ליריב נורא חזק ואתה מראה שיש לך כוח צבאי כדי להזיק לו. המזרח התיכון ידע שישראל מסוגלת לזה, וכן, הוכחנו את הדבר הזה חזור והוכח. הרתעה זה גם להראות שאתה בונה כוח שיהיה, שוב, איזושהי הסברה שהיא בת קיימה, ואני אגיד לכם מה הסכנה הגדולה בסיפור הזה. סכנה הגדולה בסיפור הזה שהמזרח התיכון אחרי המלחמה הזאת יארגן את עצמו מחדש בלי ישראל. ישראל תהיה איזה מין נבוט כהה שמסתובב ברחבי המזרח התיכון ומרביץ לדברים, אבל המזרח התיכון יארגן את עצמו מול ארצות הברית ומול העולם ומול סין ומול הסדר העולמי החדש בלי ישראל, כי ישראל לא רלוונטית, כי כל מה שישראל יודעת לעשות זה להפעיל כוח, ולזה יהיו השלכות ארוכות טווח, פרט לנזקים האחרים שנגרמו לנו במישור הבינלאומי, במישור של היחסים שלנו עם ארצות הברית, כן. שאז אנחנו נשאל את עצמנו, אוקיי, סרנו את טבעת האש וזה נורא חשוב, אני לא מזלזל בזה, אבל מה באמת יצא לנו מהמלחמה הזאת?
0: וזו שאלה מצוינת. עופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, יום טוב.
2: הוא היה חזק במשלים היום על הגורילה, אבל הנבוט הקה שמסתובב במרחב ומחפיץ את דברים.
0: אהבת את הלרכוב על הגורילה, ראיתי איזה חיוך ככה.
2: אני אמת שאתה יודע, אני רכבתי בחיי על כל מיני חיות על גורילה, לא עליתי את דעתי אפילו שזה, כולל על השור הזה מפלסטיק שמסתובב חזק מאוד בתמגיר בכל מיני פרקי שעשויים.
0: אני חושב שזה אפשרי? לרכוב על גורילה? לא רואה את זה קורה.
2: לא מציאותי, לא.
0: אוקיי.
2: לא, אוקיי.
0: טוב, עוד מעט נהיה עם דוקטור רז צימת, נדבר איתו על הצד האיראני של כל ההתפתחויות האחרונות, אבל עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן בהילולת מרון, שלא תתקיים בשנה הזו. אלי הירשמן, חדשות 12, בוקר טוב אלי.
3: בוקר טוב, שלכאורה לא תתקיים.
2: זהו, כי ממש ברגעים אלה אני רואה בערוצי טלוויזיה ראיונות עם חרדים שעלו למרון למרות האיסור.
3: תראו. פקוד העורף יוציא הנחיה שאי אפשר להתקהל יותר מ-200 אנשים. אז עשו מתווה שהערב, הערב זה יהיה היום השנה והדלקות, אז אפשר לעשות הדלקה של 200 אנשים כפול 3. אבל יש למעלה מ-20 אלף אנשים שהגיעו למושב מירון, עוד בערב שבת, השבת הגיעו יותר כי זה ערב ל"ג בעומר, והם נכנסו ביתר. אז המשטרה כותבת שאותם היא לא תנסה לפנות, רק היא תפזר אותם בכמה מתחמים. אז זה דבר אחד. דבר שני שאנחנו ראינו במו עינינו, שיש הרבה אנשים, למרות שהצירים חסומים מסביב, המשטרה חסימות מאוד משמעותיות, הם הולכים רגלית על הצירים, הם פורקים רחוק, יורדים רחוק והולכים רגלית, מגיעים עד למושב, יש גדר מסביב.
2: אבל זהו, המתחם עצמו, מתחם הרשב"י לא מגודר, לא סגור?
3: המתחם הרשב"י הוא בתוך מושב, המושב הוא גדול.
2: כן.
3: עכשיו הוא מגודר, אבל זה גדר פשוט, זה לא איזה גדר מערכת או משהו. אז השערים חסומים, המשטרה קצת מפטרלת, אבל היה אתמול גם ציוט של מישהו שקורע את הגדר, אבל אני ראיתי בעיניי חבר'ה מדלגים על הגדר, זה גם לא גדר גבוהה, זה לא כזה סיפור גדול. אז ללכת, להתחיל לחפש כל אחד זה אירוע לפשוט, ומה שעוד יותר מטריד את המשטרה, שהיום אחר הצהריים צפויות לצאת מהערים החרדיות, מכל מיני ריכוזים, אוטובוסים שיביאו במאוג... משעד למירון, כי אי אפשר.
2: עכשיו, במילה, ממש לסיום, תגיד לנו, מה החבר'ה האלה חושבים לעצמם? הרי כן, זה אזור תחת אש, כל פעם היו סיבות אחרות לא להגיע, פעם זה קורונה, היו שלל דברים, אבל עכשיו אשכרה יכול ליפול טיל של חיזבאללה שם ולפרק את המקום. הם כאילו, זה לא מעניין אותם?
3: אני הייתי מחלק אותם לשתיים, הייתי אומר שדבר, יש הקטנאים, הקטנאים האלה, ששם יש קונספציה,

0: אנחנו לא שומעים אותך טוב.
1: לא כל כך שומעים אותך, אלי.
2: לרון, אתם שומעים אותי, אני מקווה.
1: עכשיו כן, הנה משפט לסיום, אנחנו איתך.
2: כן, אני אומר שזה מתחלק, יש כאלה שחושבים שזה קונספירציה של הציונים, איך שהם קוראים לזה להשתלט על ההר, ויש כאלה שאומרים שאין עלינו בכל מצב, למרות שאנחנו יודעים מה שקרה לפני 5 שנים.
1: אלי הרשמן, חדשות 12, תודה, תודה רבה שדיברת.
2: תודה. בוקר טוב.
1: עכשיו 20 דקות לפני 8, עוד מעט נהיה עם דוקטור רז צימצ, המומחה לאיראן, פרסומות ואנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות? עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים ויש לכם קיה נירו. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103
5: FM. נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
3: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודין. תפריט חדש וקשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל. Let's I'm digital.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו, כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
12: דיו. זה משען.
13: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
14: וואי וואי וואי וואי,
13: בזק מה עשיתם?
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
17: קפריסין זה איסטה.
16: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: יש לייפסטייל?
1: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע. 103
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
5: עכשיו רבע לשמונה רוצים לחזור למסע ומתן עם איראן. טהרן העבירה לוושינגטון הצעה משופרת שכוללת שלושה שלבים, כך מדווחים ברשת אל-ג'זירה, אלא שהדרישה הבסיסית של הנשיא טראמפ היא להוציא את האורניום המועשר בשלב הראשון. האיראנים לא מוכנים כרגע לדבר על זה. מצטרף אלינו דוקטור רז צימת, ראש תוכנית איראן והציר השי במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום, בוקר טוב דוקטור צימת.
6: בוקר טוב חברים.
5: ההצעה האיראנית יצאה רצינית, או שזה עוד ניסיון למשוך ולמרוח את הזמן?
6: אז קודם כל צריכים לזכור ולהזכיר, זה דיווח על הצעה איראנית. האיראנים אמרו בעצמם שההצעה, כפי שהתפרסמה אתמול באל-ג'זירה, איננה משקפת בהכרח את מה שהם באמת העבירו, אבל בוא נתייחס להצעה כפי שדווחה. מה שיש בהצעה זה לכאורה נכונות איראנית מסוימת להתפשר במרכיבים השונים שקשורים לתוכנית הגרעין. למשל בנושא הערכת משך העשרת האורניום, או הנכונות לכאורה של איראן, שגם כשהם יחזרו כבר להשאיר אורניום אחרי כ-10 שנים, הם לא יצברו חומר בקיע. הבעיה המרכזית נותרה, והיא שהאיראנים או מנהיג איראן בשלב זה מטיל וטו מוחלט על כל דיון בסוגיית הגרעין לפני סיום המלחמה. כלומר, אם תרצו, גם הנכונות האיראנית לפשרה מסוימת בסוגיית הגרעין היא רק בשלב שלאחר סיום המלחמה.
7: עכשיו, סיום המלחמה כרגע אין מלחמה, הכוונה אז בעצם לשבירת המצור?
6: לא, הכוונה היא גם לשבירת, גם לסיום המצור וגם לתחילת נסיגת הכוחות האמריקאים. ואז כמובן נשאל את השאלה, אוקיי, אז הכוחות האמריקאים יתחילו לסגת מהאזור, לא יהיה מצור ימי, ואז מי מבטיח בכלל שהדיון בסוגיית הגרעין יהיה רציני. ולכן ההצעה הזו כרגע עדיין לא שברה את הבעיה המרכזית. אתה יודע, מתי ידענו שחמאס ברצועת עזה אכן מתכוונים לפשרה מרחיקת לכת? כשהם באו ואמרו, אנחנו מוכנים לשחרר, להבדיל כמובן, את כל החטופים, בלי קשר לנסיגה הישראלית מרצועת עזה. הדבר הזה עדיין, בהקשר האיראני, לא קרה. זאת אומרת, הם עדיין לא באים ואומרים, אנחנו מוכנים כבר בשלב הראשון לדון בסוגיה שמעניינת מאוד את הנשיא טראמפ, שהיא סוגיית הגרעין.
5: אז בדיוק בעניין הזה, עד כמה, אתה יודע, ההתעקשות הזאת האיראנית כרגע לא לדבר על זה, בינתיים להחזיק אצלם את האורניום המועשר, עד כמה הדבר הזה מלמד שהאיראנים אולי רוצים לשמור בידיים את האופציה לפרוץ לגרעין?
6: כן, זה בהחלט הנחה מאוד מטרידה, ואני לא יכול לפסול אותה. אני בהחלט חושב שהמוטיבציה באיראן לפרוץ לנשק גרעיני, שאגב, היו קולות שקראו לדבר הזה עוד לפני המלחמה, אפילו לפני עם כלבי, אבל ברור לחלוטין שהסיטואציה הנוכחית, לאחר שהאיראנים הבינו שעם כל הכבוד לטילים שברשותם ולכתבאמים ואפילו לסגירת מצרי הורמוז, יש בהחלט בהנהגה האיראנית, להערכתי אפילו מוצ'טה בעצמו המנהיג, שבאים ואומרים, ההרתעה האולטימטיבית כדי למנוע בעתיד סכנה לתקיפתה של ישראל, זה כבר לא באמצעות שימור מעמדה של איראן כמדינת סף גרעינית, כפי שהייתה תחת חמינאי האב, אלא פריצה לנשק גרעיני. ולכן יכול להיות שבהחלט באיראן אומרים, אנחנו חייבים להשאיר לפחות יכולות גרעיניות שיעוריות מסוימות, כדי לאפשר לנו בעתיד לפרוץ לנשק גרעיני.
7: אבל הוא במקביל לזה, המשך את דבריו של גדעון, גם זה מראה שהם ממש לא מפחדים כנראה מחזרה למלחמה, אם מרחב ההתגמשות שלהם הוא כל כך קטן.
6: אני מסכים, אני חושב, תראה, מה זה לא, אני לא חושב שהם רוצים בחידוש המלחמה, אבל אני חושב שמעבר לעובדה שהם אינם, שהם לא מוכנים לוותר על הנכסים האסטרטגיים שיש ברשותם כדי למנוע מלחמה, הם עדיין כנראה, אגב, כנראה גם לא האמריקאים, הגיעו לסף הכאב הנדרש כדי לאלץ אותם לוותר. זאת אומרת, התרחיש...
7: זאת אומרת, הם לא הגיעו לסף הכאב הנדרש.
6: הם לא הגיעו לסף הכאב הנדרש. זאת אומרת, הם עדיין מוכנים לשאת במחיר הכלכלי המאוד כבד של המצור הימי, מבלי שהם אפילו מוכנים לדון כרגע בסוגיה הגרעינית, שכנראה מעכבת את היכולת להגיע לאיזושהי הסדרה עם אמריקה.
7: ומהו סף הכאב הנדרש?
5: האם ההכרזה של טראמפ הלילה על מבצע לחילוץ ספינות שתקועות שם במיצר, מקרב אותם לנקודה הזו?
6: לא, תראה, מה שטראמפ מנסה לעשות להבנתי זה לנסות ולשלול מהאיראנים חלק מקלף המצור.
5: לפרוץ את המצור.
6: כן, כן, אבל בסופו של דבר גם אם המבצע הזה יצליח ללא הסלמה צבאית, וגם אם חלק מהמחליות שתקועות כרגע במיצרים יתאפשר להם לצאת בלי התערבות צבאית, זה עדיין לא אומר שלאיראנים אין יכולת מחר בבוקר או בעוד חודש לשגר כתבם או טיל לעבר מחלית באורמוז, כך שזה לא שולל לגמרי מהאיראנים את קלף המיקוח. תראה, קשה מאוד, לשאלתך, קשה מאוד לדעת מהי הנקודה שבה האיראנים יאמרו, זהו, אנחנו על סף קריסה כלכלית ואנחנו מוכנים לוויתורים משמעותיים נוספים. כרגע לפחות, על פי רוב המומחי הנפט שאני מכיר, הטענה היא שהאיראנים יש להם יכולת לפחות למספר שבועות נוסף להחזיק עם המצור ימי, וגם לאחר מכן זה בסוף עניין של החלטה. זאת אומרת, גם אם הם יגיעו בעוד חודש או בעוד חודש וחצי, הנקודה שהם כבר אינם יכולים לשאוב יותר נפט ממסדות הנפט שלהם, זה לא אומר בהכרח שלמחרת היום האיראנים מניפים דגל לבן.
5: מה כן יכולה? איך יכולה לראות נקודת השבירה האיראנית, בין אם היא תגיע בעוד ימים או שבועות, או אולי אפילו חודשים ארוכים, מה יקרה ברגע הזה?
6: נקודת השבירה המקסימלית שאני רואה כרגע, זה שהמנהיג יבוא ויאמר, אוקיי, אני מוכן לוותר על הווטו שהטלתי, אתם יכולים כבר עכשיו לדון, כבר בשלב הראשון, ומבלי להתנות את הדבר הזה בנסיגת הכוחות האמריקאים ובסיום המלחמה, אתם יכולים כבר עכשיו לדון עם האמריקאים באיזשהו מתווה עקרוני לפתרון סוגיית הגרעין. אם זה יקרה, אז אני אומר, הנה, יש פה התגמשות איראנית שלא ראינו עד עכשיו.
5: מעניין. דוקטור רז צימת, ראש תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תמיד מעניין. תודה רבה לך.
7: תודה.
6: תודה לכם.
5: אנחנו מתקרבים לסיום השעה הזו. בפתח השעה הבאה יהיה כאן בני גנץ.
7: כן.
5: אחרי ההודעה המפתיעה אתמול, או לא מפתיעה, תלוי את משואלים של חילי טרופר, חברו הקרוב, שותפו.
7: בסוף היא באמת, היא כן מפתיעה, למרות שאני חושב שאנחנו בעניינים, מכירים את החבר'ה.
5: היא מפתיעה אולי בתזמון, אבל היה ברור, אני חושב. לי היה ברור, אני מניח שגם לך.
7: היה ברור שהוא יעזוב לי, לא היה ברור.
5: אתה רואה את חילי טרופר בעת הזו, עם אחוז החסימה, שהולך ומתרחק,
7: מאוד מאוד
5: רץ עם גנץ
7: מאוד דבק בנאמנות ובחברות האישית שלו עם גנץ. הוא בסוף היה אדריכל, השושבין הגדול של זה שגנץ בכלל נכנס לפוליטיקה, ותפר בזמנו את כחול לבן שהייתה, והוא כאילו תמיד הוא היה פחות מוכר מבין השניים, אבל הוא באמת זה שדחף, היה מנוע, והייתה ביניהם חברות אישית, שאגב אני גם לא, אני מאמין שהיא יכולה להישאר בגלל האישיות של שניהם.
5: אני מאמין לך, ואני חושב שהדבר היחיד שהשאיר אותו עדיין עם גנץ, זה הייתה החברות האישית, ולא שום אספירציה פוליטית או מחשבה שבאמת יש לזה דבר הזה התכנות. והשאלה הגדולה, מה המשמעות שזה עכשיו, שאפילו חילי טרופר, החבר הקרוב והנאמן, עוזב את גנץ? האם זה לא המסמר האחרון בפרויקט הזה שנקרא כחול לבן?
7: נראה שהמצב של גנץ כרגע באמת פוליטית אנוש, אני חייב לומר שליבי יוצא אליו, כי אני מעריך מאוד הרבה דברים שהוא עושה בפוליטיקה.
5: איך אתה מבין את ההתעקשות הזו שלו? פשוט אתה יודע, לעצום עיניים או לא...
7: תראה, אני חושב שלא היו לו יותר מדי ברירות, כאילו... איזה תרחישים, אייזנקוט עזב אותו, הוא היה שמח להיות עם אייזנקוט נראה לי. לבנט ולפיד נראה לי שהוא קצת פחות מתאים, כי הוא באמת דבק ומאמין באופציה הזאת של בלי פסילות, והדרך הממלכתית הזאת כרגע חוטפת כפה רצינית.
5: אתה רואה אותו פורש בקרוב או שמתמודד וברגע האחרון אופו?
7: אני רואה אותו שמתקרב לבחירות, והוא רואה שאם הוא לא באירוע, אם אין שם תיקון גדול מאוד מבחינת הסקרים, אז אני רואה אותו חוטף.
5: כי הוא ככה בראש שלו מסתמך על הפעם ההיא שגם כן היה מאוד מאוד חלש, ואז בבחירות הם הפתיעו עם איזה שבעה מנדטים שהדהימו את כולם.
7: אבל נכון, אבל נראה לי שניסים לא קורים פעמיים. לא?
5: לא יודע, דווקא ממך ציפיתי להאמין שניסים קורים?
7: לעם, לפרט.
5: אבל לא לגנץ, לא לפרט בעם, אבל לעם. לעם, אוקיי. יפה, אז אנחנו מיד את כל השאלות האלה נפנה לבני גנץ עצמו, הוא יהיה איתנו כאן מיד אחרי חדשות השעה 8, הפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים עם השעה השנייה של 7-9. עוד משהו? מעניין בשעה הבאה ששווה לנו לספר עליו. טוב, האמת שכן. יהיה איתנו מגד שמתמרן עכשיו בתוך, בעומק לבנון. נדבר איתו על מה שקורה שם, וגם על מאמן מכבי תל אביב בכדורגל, שעל פי החשד הטריד מינית נהגת מונית.
7: ויאיר שרקי.
5: שרקי יהיה איתנו בסוף השעה הבאה.
4: מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
1: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
2: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
9: כל יום, אבל כל יום שואלים אותנו באיילון תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה
10: כל מנתח!
9: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
10: כל מנתח!
9: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
11: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
12: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
16: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
16: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
17: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
18: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
19: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
20: דיור מוגן, זה משען.
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
20: עלם!
21: כפוף לתקנון.
22: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
23: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
24: הלו, תיזהר!
23: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
25: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
26: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
27: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
28: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
29: אני אקי.
30: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
31: 103
4: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
30: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובצל המגעים למסע ומתן, הנשיא טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ הספינות התקועות במצר הורמוז, מדווחת כתבת דסק החוץ קרן בצלל.
0: בשעות הבוקר צפוי להתחיל באזור מצר הורמוז פרויקט חופש. מדובר במבצע צבאי לליווי ולחילוץ ספינות וכלי שיט שנתקעו במצר במהלך המלחמה, מחוץ לנתיב השיט הימי. טראמפ כתב, מדובר במחווה הומניטרית עבור מדינות שכלל אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, אך כלי שיט שלהם נתקעו במיצר, צוותים נותרו ללא מזון. טראמפ הוסיף שנציגיו מתנהלים מול איראן, אך הזהיר שכל הפרעה להליך הליווי תטופל בכוח.
5: משפט נתניהו, עדות ראש הממשלה שתוכננה להתקיים היום, בוטלה לאחר שבמהלך הלילה התקבלה בבית המשפט הודעה מעורך דינו עמית חדד. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי הרקע הוא ביטחוני. לפני כן היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה הודיעה כי היא מקבלת את יוזמת הנשיא הרצוג לקיום מגעים להסדר טיעון, והיא נכונה לקיים שיח עם סנגוריו של נתניהו. עם זאת, היועמ"שית התנתה את המסע ומתן בכך שלא יוצבו תנאים מוקדמים לשיח, וכן דרשה שהמגעים להסדר לא יפגעו בהמשך התקדמות המשפט. אחרי הפרסום בחדשות 12, מאמן מכבי תל אביב, רוני דיילה, חושף כי הוא המאמן הבכיר שעל פי החשד הטריד מינית נהגת מונית. כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד, שחשף את הפרשה לראשונה, מוסיף פרטים.
1: על פי החשד, הנורווגי בן ה-50 עלה על מונית כשהוא שיקור והציע לנהגת הצעות לא עולמות. למרות שבחקירתו אמר שהוא לא זוכר את המקרה, בהודעה שפרסם התנצל בפני הנהגת על האירוע. כעת המשטרה תמשיך בחקירה ותנסה למצוא מצלמת דרך שתיעדה את המקרה, והיא אף שוקלת לערוך עימות בין השניים. מבחינה מקצועית, דיילה צפוי לסיים את דרכו כמאמן מכבי תל אביב ביממה הקרובה, זאת למרות שמבחינה רשמית המועדון מסרב בכל תוקף להתייחס למקרה.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
31: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ. טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלנו הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
30: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM.

0: 8:04, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7-9, שמחים מאוד לפתוח איתה עם יושב ראש כחול לבן, חבר הכנסת בני גנץ, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלום לכם, למאזינים.
0: שלומך הבוקר?
1: שלומי מצוין, אני אחרי אימון בוקר ואני מדבר איתכם ונחוש להמשיך, אז מרגיש שאני בעלייה.
0: מה כלל אימון הבוקר, מותר לשאול?
1: ריצה קלה.
2: מה זה קל אצלך?
0: ריצה למרחקים ארוכים.
1: א', אני רץ למרחקים ארוכים, וב', נאלצתי לעצור אותה אחרי חצי שעה כי אתם הייתם על הקו.
0: לא, אנחנו לא רוצים לפגוע
1: בסיבולת.
0: אנחנו לא רוצים לפגוע בסיבולת לב ריאה שלך, נראה לי שהיא נחוצה בייחוד בימים האלה.
1: הכל בסדר חברים, באמת הכל בסדר.
2: לא באמת, אבל תגיד, אמיתי, אני אומר לך, אני הייתי קם הבוקר עם אתמול חברי הטוב, מי שהכניס אותי לפוליטיקה וליווה אותי לאורך כל הדרך. אתמול היה מודיע לי שהוא חותך ממני, הייתי קם לפחות קצת מבואס.
0: אני אפילו הייתי מבטל את אימון הבוקר באופן אישי.
1: קודם כל אימונים, אימונים גופנים, אני חושב שהם נותנים לנו אנדורפינים או משהו, זה טוב בכלל.
2: נכון.
1: גם לרגעים שמצב רוחי לי הוא באמת חבר, והסיפור כואב, אפילו עצוב, אבל הוא באמת לא מסיט אותי מהדרך שאני חושב שהיא חיונית למדינת ישראל, ולהקים ממשלת אחדות ציונית ורחבה, שיש בה את כל מה שצריך מבחינת המרכיבים הציוניים. אני חושב שלדבר הזה יש קודם כל צורך, לדבר הזה גם יש קהל שאני יודע שהוא טרם אמר שהוא כזה, אבל אני מעריך שזה יקרה בהמשך. תראו, לא לכולם יש את הכוחות לשאת מסע כבד, לי יש, ואני ממשיך קדימה.
2: ולחילי אין אבל?
1: לא, לחילי יש, אבל הוא אמר בעצמו שהוא לא ראה תוחלת פוליטית מבחינת ההשפעה האישית שלו. צר לי על המשפטים האלה, אני חושב שהמציאות הראתה עד היום אחרת, אבל אני מכבד אותו על ההחלטה שלו.
0: מוכן קצת לשתף אותנו בשיחה הזו, שהוא באמת חבר קרוב שרץ איתך הרבה מאוד שנים, מתקשר אליך ואומר לך מה?
1: לא, תראו, השיחה האחרונה הייתה שיחה מאוד קצרה, היא נשענה לתשתית של שיחות כמה חודשים.
2: זה היה בטלפון או פנים?
1: אני לא חושב, אני חושב שחילי מאמין בדרך, אני חושב שחילי מעריך ומאמין בי, אני חושב שהוא קצת חשש, וזה לגיטימי.
0: ואתה מנסה לשכנע אותו, שבשלב מסוים כבר אומר לו, צא לדרך?
1: לא, אנחנו שוחחנו לאורך כל התקופה, אבל שוב, אתה יודע, אני, יש לי משפט שאומר, אין לי רוורס בחיים, יש לי רק קדימה. היה טוב, טוב שהיה, נמשיך קדימה, אני בטוח שעוד נמצא דרכים לשתף פעולה לטובת מדינת ישראל, כי שנינו מאמינים פחות או יותר באותם דברים, אחרי חילוקי הדעות בינינו הם כל כך מינוריים.
2: אז מה אתה חושב, שהניע אותו בעצם, אם אתה מנסה לנתח, אותו, מה אתה חושב שהניע אותו בצד הזה?
1: לא, אני אפילו מציע לכם חברים, תתקשו אליו, תדברו איתו, תקבלו את התשובות ממנו, למה שאני אגיד מה שאני חושב, כשהוא יודע מה הוא חושב.
2: לא, אנחנו כמובן נעשה גם את זה, אבל גם...
1: לא, אז אני אומר, תראו חבר'ה, אני באמת ממש, שוב, לא בורח מהכאב ומהקושי, אבל אני מודאג בעיקר ממדינת ישראל, ואני מציע, בואו נדבר פה על איך נעשה פה חוק גיוס, בואו נדבר פה איך שומרים את המדינה בבטוחה, איך אנחנו שומרים על זכויות המדיניות שלנו. בואו ננסה לנטל את ממשלת, את מלחמות הגושים, שהמקום
2: הכי שאני נשקות בו,
1: זה בתור יחידה צבאית, ואני חושב שזה צריך להיות גם במקומות
2: אחרים. אבל אם אני ניגש לקלפי ויש לי פתק אחד שכתוב עליו חילי טרופר, ופתק אחר שכתוב עליו בני גנץ, אני באמת לא יודע להגיד מה ההבדל ביניכם.
1: אני לא חושב שיש הבדל, אני חושב שחילי מאמין בדרך שלי, אפילו אני נדמה לי שהוא מאמין בי, אבל אתה יודע, הוא עשה את ההחלטה שלו בחישובים שלו כלפי קדימה, אני מציע לשוחח איתו.
0: אגב, עכשיו כשהוא עוזב, עם מי אתה נשאר בעצם, בני גנץ?
1: אני נשאר, ראשית אני נשאר מאמין עם הדרך שלי. שתיים, יש לי ח"כים טובים מאוד שנמצאים, שהביאו הרבה מאוד חוקים בתנאים אופוזיציונים לא קשים. אני מוקף באנשים שהדבר הראשון שמוביל אותם, זה מה יעשה טוב למדינה, והם לא שם בשביל לקיים את עצמם כגופים וכאנשים פוליטיים. ומה יש לי? אני מסתכל על הילדים, הבן שלי חזר את מום מילים של 400 יום, כשהוא מיצה את כל זירות הלחימה של צהל כמעט, ואני מבין שמגיעה להם ממשלת אחדות ציונית, שתוכל להתמודד עם הדברים העיקריים שמדינת ישראל צריכה בתחום המדיני-ביטחוני, בתחום המשפטי, בתחום החברתי והליברלי והמסורתי מצד שני, שתוכל לקדם תוכנית שירות, שלא תהיה שעונה על המפלגות הערביות שלא יאפשרו לתפקיד.
2: באמת כל מילה.
1: במגרש הביטחוני, ולא תהיה שונם, קיצונים שמנענים את הריזה מהבוקר עד הלילה.
2: בני גנץ, ברור שבתוכן הכל טוב, אבל צריך בשביל זה קונסטרוקציה פוליטית. ולכן, נגיד, דובר על איזושהי חברה שלך אולי למילואימניקים של יועז הנדל, זה נמצא על השולחן?
1: תראו, אני לא חושב שאנחנו, לא יודע מי מכם מכיר את המושג ביד מוצר, אני לבדי. זה לא חייב להיות ככה. אני חושב שמי שתומך בהקמה של ממשלת אחדות ציונית, לא עוסק בהחרמות, עוסק בקידום פתרונות, אם כל אחד יספק משבעה מתוך מה שהוא רוצה, אבל שלכולם יהיה את השבעה האלה, אז זה יהיה מצוין, ושם אני הולך, אני לא פוסד שום דבר.
0: אז יועז הנדל כרגע נשמע לי עונה על כל הקריטריונים שתיארת כאן.
1: בסדר, אז אפשר יהיה להגיע לקונסטרוקציות פוליטיות כאלה ואחרות, אני מקווה, אבל בסופו של דבר תראו חברים, אכן הבחירות באופק. ולכאורה המסע כבר החל, כי אנשים מנסים למקסם הישגים בשלב מסוים וכיוצא באלו הדברים. הכנסת מתחדשת דומני בשבוע הבא, מתישהו היא תתפזר ויוכרז על תאריך בחירות, נראה איך נראית המפה הפוליטית כשזה יהיה אקטואלי ולא ספקולטיבי, ואנחנו בכל מקרה לא נוותר לא על הדרך ולא על המטרות שלנו, שהן מאוד מאוד לא אגואיסטיות מפלגתיות, אלא הן באמת עממיות ורוצות לשרת את כל מדינת ישראל.
0: אבל גם אם תגיע לרגע האחרון ועדיין אתה תראה את אחוז החסימה ככה, תביט בו מלמטה ותראה אותו למעלה, אתה עדיין תרוש צד הסוף, או שתבין, וואלה, ישראל לפני הכל, אחריות.
1: חברים, מי שיש לו תוכניות שאני אפרוש, אני מציע לו לשנות תוכניות, אני ממשיך קדימה, אני משוכנע שההישגים יגיעו.
0: אבל איך אתה מסביר את זה? אתה יודע, זה לא רק חילי טרופר, אני מסתכל קצת על השנים האחרונות, ואני רואה את גדי אייזנקוט שעזב אותך, ואת אורית פרקש הכהן, ואת מתן כהנא, ואת גדעון סער, ואת אלקין, ואת מירב כהן, ואת רם שפע, אז מה, הם כולם טועים ואתה צודק? או ההפך, אני
1: לא, לא, כולם טועים, הם מפעילים שיקול פוליטי, נראה להם שיהיה להם יותר טוב במקום אחר, שיהיה להם בהצלחה.
0: אבל ברמה האישית,
1: תגיד, מי פירק את ממשלת האחדות הראשונה? נכון שנתניהו על אישור התקציב?
0: לא, אבל אני שואל אם ברמה האישית, אז מיד אני הולך איתך, מיד אני הולך איתך בני גנץ, אבל ברמה האישית מעניין אותי מה, איך אתה מסביר את זה לעצמך, שכל כך הרבה אנשים פוליטיים, שותפים ראויים, שהיו איתך ועשו איתך והתקדמו איתך, קמים והולכים. מה אתה אומר לעצמך?
1: אני בודק אם הדרך שלי נכונה, אם המטרות שלי נכונות, אם אני נותן לאנשים את הצ'אנס להשפיע בתוך המפלגה ולקדם את הנושאים שלנו, והתשובה שלי בכל הדברים האלו הוא כן. האם זה אזור סיכון? התשובה היא כן, כי המומנט של מלחמת גושים בישראל הוא דבר כל כך גדול, שאנשים לפעמים מושפעים מהדבר הזה בצורה נורמלית. ואני בסופו של דבר הולך על כיוון אחד כל הזמן. מה שמעניין אותי, זה המדינה, ואיך אני משרת
0: אותה. אבל לא לוקחים את זה ללב. אבל לא לוקחים את זה ללב.
1: ככה בהקמת ממשלת השינוי, ככה בקבינט החירום, כך יהיה גם בעתיד.
0: אבל אתה לא לוקח את זה גם אישית, נפגע, נעלב, מתבאס עליהם.
1: כן, בואו נדבר.
0: בסוף אתה בן אדם.
1: כן, אבל תראו, חבר'ה, שוב, אנחנו כולנו אנשים לוחמים, אני חושב, לא יודע, כאילו, יש נפגעים בקרב, ויש אנשים שפורשים, יש אנשים שלא יוצאים אחרי הסלע ומסתערים. אז מה אתה מבטר על הקרב שלך? מה פתאום? יש לנו מטרה לשרת את מדינת ישראל, להקים פה ממשלת אחדות ציונית, כי אני יודע בכל רמה חבריי ושסה גידי הכאובים מהספורט, שזה מה שהיא צריכה. אז אני אספק את הסיפור הזה.
2: אבל בסוף, כל מה שאתה מתאר פה, אני חייב לומר, כמי שמאוד מתלהב מרבות מהפעולות שלך, אתה יוצא סוג של גיבור טרגי. כי אתה מסרב באמת ללכת על הקרב הגושי רק ביבי או רק לא ביבי, ואתה נחבט בגלל זה מכל הכיוונים.
1: זה יכול להיות, אבל תשמע, בוא נגיד ביושר, עשינו את כל האקספרימנטים ואת כל הניסויים. נתתי לנתניהו פעמיים צ'אנס להקים, לקיים מדיניות של אחדות. באתי בקורונה, ובאתי לקבינט החירום במלחמה.
2: אבל עזוב את נתניהו, נתניהו ארכי פוליטיקאי, זה ברור, אבל אני אומר, תראה, הציבור הישראלי לא מתגמל אותך בשביל זה. אני אומר, הצעד הזה שאני סופר מעריך אותו, הכניסה שלך בשבעה באוקטובר לממשלה, ובסוף הציבור הישראלי לא מתגמל אותך על זה.
1: אוקיי, אז מה, אני אתן לו משהו אחר, אני לא רוצה למכור. לא, אני לא מציע לציבור פתרון רע בשביל שאוהב אותי. אני רוצה להציע לציבור את הפתרון שהוא צריך, תשמע משהו. יש רגעים מעטים בפוליטיקה שבהם אתה עומד למבחני מנהיגות באמת. מה הכוונה שלי? פוליטיקאי כנראה טוב ממני, ילך ראשון איפה שכולם הולכים. ותוגמן מהציבור וירגיש פן ועל הכיפק. מדינאי צריך ללכת איכן שצריך ללכת ולנסות להביא את העם איתו. בכל ההצמתות הקריטיות.
2: ואם בסוף שורה תחתונה הוא הולך והעם לא בא איתו?
1: אתם יודעים שבכל צומת קריטי, אני בוחר באינטרסים של מדינת ישראל.
2: אני אישית יודע את זה, אני יודע את זה, אבל אם העם לא בא איתך? אבל בסוף באוקטובר, אני אישית, באמת אני אומר, אני יודע את זה, אבל בסוף באוקטובר יהיו בחירות, והעם כנראה לא בא איתך.
1: בסדר, מגיע לאוקטובר, ואני לא הולך לאכזב את העם, ואני ישב, אתה תראה שאני שרת אותו בדיוק למה שהוא צריך.
0: קראת קצת עיתונים הבוקר? הספקת או שאימון הבוקר וכל הלוז הצורך?
1: רפרפתי על הכותרות, הבנתי בכל מיני מגרשים שמתרחשים כמובן דברים, אני, בעניינים הפנימיים שלנו, אני חושב שצריך להגיע לעסקת טיעון עם נתניהו, בלבד שהיא תהיה מקובלת עליו, על מערכת המשפט.
0: לא, אני דווקא התכוונתי לתורים הפוליטיים שהתייחסו להודעה אתמול של חילי טרופר, אז למשל רבי טכט כותבת בארץ, גם אחרי פרישת טרופר, גנץ מתעקש להמשיך ולהתבזות בנתיב ההרס העצמי, ונחום ברנע כותב שהפרישה של טרופר מסמנת את סוף דרכו של גנץ בפוליטיקה, הוא צריך לשחרר את חברי הכנסת שלו ולפרוש. מה אתה אומר להם?
1: שרוזוולט אמר שלא המבקר חשוב ולא אלה שאומרים לו מבחוץ איך הוא צריך להתנהג, אלא מי שנמצא בזירה, נלחם, נאבק, מלא אבק, מלא זעם, מלא זעם ויזע דם ודמעות, אבל הוא מעולם לא יהיה בין אלה שהיו פחדנים בכדי להיכנס לפוליטיקה ולעשות את זה. אז אני אמשיך.
0: ומה אתה חושב, כותרת אחרת הבוקר של יובל קרני בידיעות אחרונות, ליברמן ואייזנקוט שמדברים אולי על חיבור ביניהם, משהו שיכול לעבוד?
1: לא יודע מה קורה שם, ואני מאחל לכולם בהצלחה. אני חושב שכל מה שמתחבר בכפוף לזה שיודע לשרת את מדינת ישראל. מצוין.
2: זהו, דווקא פה ציפיתי שתגיד שאתה לא אכפת לך איך השמאל מחלק את הקולות שלו.
1: לא, תראו, באמת, חברים, אני לא יכול נבין את זה. כשאתה מסתובב בחברה הישראלית, ואני עושה את זה המון, בכל מיני מקומות פרישריה ולא פרישריה, ובקרב ציבורים גדולים וכו'. יש לנו עם נפלא, יש לנו חברה נפלא. מה שמקשה עליה את החיים, זה המבנה הממשלתי וההתנהגות של הממשלה הקשה והכושלת הזו. את זה צריך להחליף. אבל אסור לחזור לאף לא אחד משני הניסיונות הקודמים. ממשלה צרה, שהיו לה כוונות טובות, מעשים טובים, סדרה את התקציב, מינתה המון מנכליות, אבל לא הצליחה לעשות שום פעולה רבת משמעות. או ממשלה קיצונית שדחפה אותנו לדרי פי פחד, גם בתחום המשפט, גם בתחום הפילוג, גם בתחום הביטחון. ואת השני אקספרימנטים האלה, הציבור לא רוצה אותם בחזרה. הוא רוצה לקום בבוקר, ללכת בשקט לעבודה, לראות שהילדים שלו מחונכים, לדעת שנלחמים באלימות ולא עושים מסיבות פרטיז עם ניצבים שמגיעים למסיבות שאין מקום, אין להם מקום להסתובב פה. אני מסתכל על האתגרים קדימה, באמת, בביטחון, במדינה, בחברה, בכלכלה, במה שאתם רוצים. ואתם רוצים עוד פעם את המלחמות האלה מעלה, זה באמת יפתור את הבעיות, לי לא נראה ככה.
2: אני רוצה רגע להפתיע את שניכם שהמאזין יעקב ברדוגו מבקש שתבוא להתראיין אצלו בני גנץ, רק שתדע.
1: מקווה שזה גם כן יגיע, אני מניח שערוץ 14 יפסיק לנסות להקליט אותי בשיחות פתע ולשדר אותם בשידור חי, באתיקה בעיתונאית גבוהה, אבל חוץ מזה הכל בסדר.
0: אוקיי, למה, הקליטו אותך בסתר?
1: הוא דבר יקשר מישהו, הציג את עצמו, אמרתי לו שלום, ביקש שאני אגיע לערוץ 14, שעה 2:30 שעות, אמרתי לו נגיע, הפניתי אותו לדוברים, מסתבר שזה היה בשידור חי, בסדר, אני לא צופה בערוץ 14, אני אוהב את האנשים של ערוץ 14, לא את הערוץ עצמו.
0: הבנתי. אוקיי. בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, קודם כל תודה ששוחחת איתנו.
2: תודה.
0: גם מעריכים את זה שקטעת את אימון הבוקר למעננו, ואם אתה יודע, תהיה לך הזדמנות במהלך היום להשלים ככה, שלא ניקח את זה על המצב.
2: אני, כמישהו מעריך ממלכתיות, מעריך את מה שהוא עשה שזה פעם אחר פעם.
1: לא, אבל באמת חשוב לי, אם תתנו לי
0: משפט,
1: בכל זאת...
0: משפט, אבל משפט לסיום, כי אנחנו ככה חורגים...
1: משפט באמת ברמה של משפט. חברים, בשיח הרצינות, ים האתגרים שלפנינו הוא רחב וקשה. כולם אומרים, נהיה ביחד, אבל שכל אחד ישאל את עצמו, מה זה באמת אומר להיות ביחד, לא רק שם של מפלגה, אלא ביחד באמת עם כל העם, בשביל לקדם את זה, אני הולך לשם.
0: בני גנץ, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: שדברת איתנו.
1: תודה לכם.
0: שלום איתן קבל.
3: בוקר טוב.
0: ונבו כהן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: עד מתי הוא ימשיך לרוץ? מתי יגיע הרגע שגנץ יגיד לעצמו, וואלה, אולי באמת כדאי לזוז הצידה? קבל.
3: זה עדיין לא עכשיו. תראה, גם הוא מסתכל לאן התמונה הולכת, לאן זה זורם. עדיין סיפורי החיבורים ומי יהיה ראשון ומי יהיה שני עדיין לא הסתיימו.
2: אבל עם מי הוא יכול עוד להתחתן אחרי שהוא כבר התגרש מחילי ומאייזנקוט?
3: למרות הכל ואף על פי כן, אני חושב אם הוא לא ירוץ לבד ויתחבר, הוא כן יכול להיות ערך, יש לו ערך מוסף, אני באמת מאמין בזה. הוא איש ערכי, הוא איש משמעותי, הוא איש רציני, פוליטיקאי לא גדול.
2: וגם שווה כסף, צריך לומר, אתה מתמצא...
3: הוא גם שווה כסף, נכון, שיש לזה משמעויות לא קטנות, זה חלק מהעניין שבנט אמר, הסכים להתאהב בחזרה בלפיד, יש לזה משמעויות, משמעויות גדולות, בוודאי בימים אלה, שהקמפיין ישתה כסף בכמויות כנראה שלא היו בעבר. אני באמת מאמין, אני גם מצפה ומקווה לנו, שהוא ימצא את עצמו באחת הפלטפורמות שתעבור וגדול את אחוז החסימה.
2: מעניין.
0: נבו.
4: טוב, אני מתחיל את הבוקר בסוג של הסכמה עם איתן, וזה
0: מגזיר. זה לא טוב לנו. זה נגד חוקי הפורמט, נבו. זה נגד חוקי הפורמט.
4: אני מתחיל בעיקר כלפי עצמי. אבל תראו, בואו נניח בצורך הדיון שגנץ על 0 מנדטים, 0 אחוזים. בסדר? לא 1.6, 1.8, אלא 0. הבחירות הן בעוד חצי שנה. אז אין מלא מהר. כי מתחת לאפס עוד אי אפשר לרדת. תמיד יכול לקרות משהו. שתיים, כמו שאיתן ציין, הוא יושב על אוצר גדול של תשתית מפלגתית, משפטית, שזה היה הקונסטרוקציה של כחול לבן, ואולי איזשהם מטות שטח כאלה ואחרים, ולא מעט כסף. עם זה הוא תמיד יכול לסחור, ועדיף לא לחכות. למה למהר עכשיו? עוד יהיו התפתחויות, או שלא יהיו התפתחויות. ובסוף, במקסימום, במקרה הכי גרוע מבחינת גנץ, לוקח את התשתית, את המפלגה, את השטח, את הכסף, ועושה עם זה איזשהו מסע ומתן, משיג משהו עבור...
2: עם מי אבל? עם מי הוא יכול לעשות מסע ומתן עכשיו?
4: בואו, חברים, כשמישהו עם הגב לקיר, ומישהו בוודאות יהיה עם הגב לקיר, או מישהו אחר עם איזשהו מומנטום שהוא צריך, או מנגנון, או כסף, לא חסר.
2: לא, אבל תן לנו, תסבר את עוזנו. מי למשל? פתאום חבירה שלו חזרה לחילי, שחילי ראשון, או לא יודע מה...
4: ראינו כבר דברים מוזרים יותר משילבות שנפגשות מחדש, ופה זה לא שילבות. אז זה אחד. החל מבנט ואייזנקוט וליברמן, וקונסטרוקציה חדשה במרכז של גלעד ארדן, ומפלגות נוספות, אני לא יודע. אבל
3: עדיין ארוכה הדרך, מה שנקרא, באמת ארוכה.
4: כן, לא הייתי מספיד את החבירה של גנץ למישהו בוודאי תהיה. מה יהיה בכל אחד מהצדדים, מי נותן מה, מי מקבל מה, לא יודע.
0: אגב, לא יודע אם שמתם לב קודם, אבל הייתה לי כאן תוך כדי מקריא הודעות שהוא מקבל מיעקב ברדוגו, אותי באופן אישי קצת מפתיע שהוא מאזין לנו.
2: זה מפחיד אותך?
3: בדיוק, גם לא מפחיד. מפתיע, הוא מוריד את הרייטינג, זה ממש לא לעניין, הוא צריך לשלם על זה. או שהוא בבית עם שני מקלטים.
2: מה, עם גלי ישראל במקביל לפה, אתה אומר?
3: כן, כן, כן, הוא בטח יכול להישאר.
0: נבוא, אבל מה, זה ברמת דעת האויב, או שהוא פשוט נהנה להאזין לתוכנית שלנו?
3: זה לגמרי טוב.
4: אני ואיתן על הקו, אז ברור שהוא מאזין.
0: באמת שכן. הוא כנראה חיכה לפאנל הזה שלכם.
2: מי שרוצה להעביר מסרים ליעקב ברדוגו, זה הזמן שאוקיי.
0: חברים, היועמ"שית עונה בחיוב להזמנה של הנשיא הרצוג, אנחנו נכונים למסע ומתן על הסדר טיעון עם נתניהו, יכולת שמאחורי הקלעים...
2: אבל יש גם איזה כוכבית שם, נכונה, אבל לא צריך בשביל זה את הנשיא, היא אומרת, בעצם מחזירה את הסיפור למה שהיה לפני, יכולה ישירות לנהל מסע ומתן כזה.
0: יכול להיות שמאחורי הקלעים, איתן, קוראים יותר דברים ממה שאנחנו יודעים?
3: אני לא חושב. אני באמת לא... בוא נתחיל ככה. אני קודם כל מקווה שלא. ואני לא חושב שזה כך. כי בסוף, בסוף, בסוף, אז כל הסיפור, כל השמיניות שעושים באוויר, וכל גיבובי המילים סביב מתן חנינה וכו וכו, זה האם נתניהו ירד מהבמה הפוליטית, כן או לא. כי בסופו של עניין, אם עולם כמנהגו נוהג, מה זה להגיע להבנות, להסכמות, לתת חנינה, על מה? זאת אומרת, בסוף בסוף, אתה יודע, רק, אני רוצה להגיד, אני מכיר מישהו שנולד מרוח הקודש, וגם על זה יש ויכוח. הרי בסוף היה כאן מעשה, יש משפט, והוא לא הגיע למשפט סתם כך מסתבר, ובסיטואציה מן הסוג הזה, אם הוא לא בא ואומר, סליחה, אני... אז על מה? אז על מה אתה מדבר? על מה אתה מד... וזה מה שהיועצת המשפטית כל הזמן מנסה שכל אחד okay. מאיתנו יבין. זאת לא עכשיו, זאת שאלה משפטית טרורה. Oh. אין לה דבר אם אני אוהב את נתניהו או לא אוהב את נתניהו.
2: נבוא תגיד ממש לסיום. יש סיכוי אני שומע את זה מדי פעם, יש סיכוי שנתניהו בסוף לא יתמודד בבחירות האלה? שהוא ילך על איזה עסקת טיעון, משהו יציל את עצמו ויתגלגל החוצה?
4: זה בינתיים שני תנאים מצטברים. אחד שהוא מזהה סיכוי גבוה מאוד, לא רק שהוא לא מנצח את הבחירות, אלא שהצד השני בסבירות מאוד גבוהה יקים את הממשלה הבאה. זה תנאי ראשון, אבל לא תנאי מספיק. והתנאי השני, אני אומר את זה בעדינות, שהוא לא חושב על עצמו שיש לו עוד כוח במותניו לתת פייט כראש אופוזיציה. אם שני התנאים המצטברים האלה יקרו, אז כן, אז אנחנו נראה סוג של עסקת טיעון, שבה לא יהיה קלון, תהיה חנינה, אבל הוא, מה שנקרא, ילך לעשות לביתו.
0: איתן, במילה, רק כמה אחוזים יש לתרחיש הזה שנבו מתאר כאן? באחוזים.
3: אני חושב, נכון לשיחתנו עכשיו, זה מתחת ל-50%, ממש לגמרי, אבל התרחיש הזה הולך ומתקרב, אבל זה לפעם הבאה, יש לי תפיסה שלמה, שאנחנו לא מדברים עליה,
0: והיא
3: מה קורה בליכוד כשמבינים שנתניהו לא מספק סחורה.
0: מעניין מאוד, והנה רשמנו לנו את הנקודה הזו לשבוע הבא לשיחה איתכם, איתן כבל, נבו כהן, תודה רבה לשניכם חברים.
4: תודה.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה, שיחה מיוחדת מלבנון, סגן אלוף במילואים מם, מגד בחטיבה שמתמרנת עכשיו ומובילה את הפעילות בלבנון, מיד הוא ידבר איתנו, וגם יאיר שרקי, בשיחה מיוחדת כאן ב-7-9, פרסומות וחוזרים.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103FM. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
5: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
7: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
11: כל מנתח!
10: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
11: כל מנתח!
10: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח, כל מנתח. יש לאן לשאוף, איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
12: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
13: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
17: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה. המזגן של ישראל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלום, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
0: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
8: עכשיו 8:31, רוצים לומר שלום, בוקר טוב, לסגן אלוף במילואים, מם, שלום לך.
9: שלום, בוקר טוב לכולם.
8: מגד 9263 מחטיבה 226 שמתמרנת בלבנון, מה שלומך?
9: אנחנו בסדר גמור, עם רוח, עם מורל גבוה.
8: באיזה צד אתה של הגבול כרגע?
9: אני כרגע בצד שלנו, הייתי 24 שעות בבית רגע, חגגתי ל"ג בעומר עם הילדים, אמנם מוקדם יותר, אבל כדי לתת להם גם את המקום הזה, זה גם חשוב, המשפחות שלנו, שמשלמות באמת מחיר גבוה, ואני בדרכי חזרה צפונה.
8: מה שלום הילדים, איך הם עוברים את התקופה הזו הארוכה שאתה שם, בלבנון?
9: גאים מאוד, מאתגר כמובן, לאישה, לילדים, לא פשוט. אנחנו כבר הופעלנו מה-28, שהתחילו הזקות כבר אז, לאנשים זה נשמע רחוק, אבל אנחנו באותו רגע.
10: 28 בפברואר, אתה מתכוון.
9: נכון, 28 בפברואר, כן. מאז אנחנו כבר עדיין במילואים, ולא בפעם הראשונה, אבל שמחים וגאים במה שאנחנו עושים.
8: אז בוא נדבר על מה שאתם עושים, כי אתה יודע, מדברים על הפסקת אש, אבל זאת נראית הפסקת אש מאוד רועשת, עם הרבה מאוד אש בשני הצדדים. איך זה נראה בעיניים שלכם? אנחנו מבינים שאתם גם בנקודה הכי צפונית בלבנון. איך נראית הפעילות שלכם בימים האלה?
9: אז הפעילות שלנו היא גם פעילות שבאמת מייצרת הגנה משמעותית ליישובים. אנחנו עוד עשינו גם מילואים לפני המלחמה, והקרבה אז ליישובים הייתה באמת בלתי נסבלת, והיום אנחנו נמצאים בנקודה שהיא נקודה משמעותית, שבה אנחנו יכולים להבטיח שההגנה שאנחנו עושים היא באמת מייצרת ביטחון משמעותי עבור יישובי הצפון, וכמובן אנחנו שם פועלים להסרת כל איום שאנחנו נמצאים בו, כי אין הפסקת אש או לא הפסקת אש, אנחנו פועלים להסיר את כל האיומים שיש, ומקבלים גיבוי וחופש פעולה.
10: ואיך זה נהיה בפועל? זאת אומרת, מה, אתם מגיעים לכפר, מתארים אותו?
9: אנחנו כן, אנחנו בשלב גם של תיאור של המרחב, וגם תופסים משם הגנה, וכמובן שוב, כל אויב או כל מי שמנסה לפגוע.
10: אתם נתקלים אבל בהתנגדות? יש מי שנלחם בכם כשאתם מגיעים לכל אזור חדש?
9: אנחנו כבר נמצאים במצב שבמרחב שבו אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בשליטה טובה מאוד על המרחב, ועדיין אני אומר, בסופו של דבר, גם אם במרחק כזה או אחר, כל איום שאנחנו מזהים, אנחנו פועלים להסיר אותו.
8: אז בוא נדבר על אחד האיומים שלפחות, אתה יודע, מכאן נראים מאוד מפחידים ובעייתיים כרגע, רחפני הנפץ, שחיזבאללה מבין שזו נקודת תורפה שעוד אין לנו עליה מענה. איך זה נראה מהזווית שלכם? כי מכאן זה נראה פחד אלוהים.
9: נכון, אבל אני אגיד באופן כללי, המקצוע הזה הוא לא מקצוע שאנחנו מבינים שיש בו סיכונים. היום זה הרחפנים, אתמול התמודדנו עם דברים אחרים, והחיילים עם רוח גבוהה ובאמת עושים הכל עם ידיעה שיש סיכונים במה שאנחנו עושים החל מה-28 ועד היום, ואנחנו מודעים לדבר הזה. ועם זאת אנחנו לומדים בקצב אפילו גבוה מהאויב את הדברים, אז אני מאמין שגם הפתרונות הטכנולוגיים יגיעו בהמשך, אבל יש את הטכניקות הקרביות שאנחנו יודעים לבצע אותם בשטח, כמו אל מול כל איום.
8: אבל כרגע יש לכם בכלל איך להתמודד עם זה, או שזה בעיקר להיזהר ולא להיות חשופים כדי לא להיפגע?
9: אז קודם כל זה דבר שהוא משמעותי. היכולת הזאת, לדעת לנתח את המרכבים שבהם יש איום יותר ממשי בהקשר הזה, וגם את ההיבט של, כן, מיגון כוחותינו, ואנחנו שוב גם בכל הדרכים, גם רשתות, גם דברים אחרים שמסייעים.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: בזהירות הנדרשת, בשיקולים שאנחנו לוקחים, אבל בסופו של דבר זה לא מונע מאיתנו לבצע את המשימות. זה לא מונע מזה שנצא לפעילויות ונמשיך לבסס את ההגנה. כמו שאמרתי, היו איומים, ואנחנו מודעים לזה שאם לא נמשיך ונעשה את המשימה, איומים רק יגברו. ולכן אנחנו באמת ממשיכים לפעול, ובאמת מצליחים לייצר פתרונות בשטח. יש לנו, ואולי זה גם הרבה מהיתרונות של אנשי המילואים, אנשים מגיעים מכל מיני מקומות, יש להם חשיבה מאוד יצירתית, ומצליחים לייצר באמת דברים טובים גם בשטח, כדי לתת מענה, וגם נחושים לעמוד במשימה.
4: טוב, לסיום, בכל זאת, עם מה שפתחנו, מילה על הבית, האישה והילדים, איך הם עוברים את התקופה הזו? מה חשוב לך לומר להם, אם הם מאזינים לך עכשיו?
3: אז קודם כל, בטח לאשתי ולילדים, שאני אוהב אותם, ובאמת התמיכה מהבית היא אין שני לה, לא היינו יכולים לעשות את זה בלי התמיכה של העורף. לא רק אנחנו, כאילו חייבים להם תודה, באמת כל המדינה, לכל אנשים, לכל הילדים, למשפחות. ואני גם אגיד באמת בהקשר הזה, אנחנו גם ברגע שנסיים צריכים את התמיכה ואת הגיבוי גם של המדינה, גם אם זה לסטודנטים, לעסקים פרטיים שקרסו, למשפחות. המחיר, אני תמיד אומר, אנחנו נעשה הכל כדי לעמוד במשימה, גם הפעם השביעית והשמינית והתשיעית, אבל זה שאנחנו עומדים במשימה לא מעיד על המצב של החיילים. המצב הוא באמת קשה בהקשר האזרחי, ואנחנו זקוקים לתמיכה ול הזדהות של כל מי ש... של כל האזרחים ושל המדינה אל מול המילואימניקים שבאמת...
4: אבל כשאתה אומר המצב של החיילים קשה, למה אתה מתכוון?
3: אני אומר, עסקים שקורסים, סטודנטים שכבר שנתיים או שלוש כבר בשנה ראשונה עדיין בתואר, כי לא מצליחים להשלים את התואר, ומשפחות שבתוך הבית יש מורכבויות אל מול היעדרות של, של הבעל. ועדיין, עוד הפעם, אנחנו נחושים לעמוד במשימה, והמשפחות וכולם נרתמים פעם אחרי פעם.
4: אוקיי.
3: ואת ההזדהות הזאת, אנחנו, ואת התמיכה, נצרכת מצד כולם.
4: סגן אלוף במילואים מגד 9263 מחטיבה 226 שמתמרנת בלבנון, אנחנו מצדיעים לך ולכם, ואומרים לכם תודה.
5: ונעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שתקבלו את התמיכה הזאת שאתה מדבר.
4: לגמרי. תודה גדולה.
3: תודה רבה. תודה, שיהיה יום טוב לכולם.
5: תודה.
4: מיד נהיה עם הדר גיציס על מאמן מכבי תל אביב בכדורגל, אחר כך גם עם יאיר שרקי, אבל קודם פרסומת אחת.
6: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
4: רוני דיילה, מנורווגיה, מאמן מכבי תל אביב בכדורגל, הוא המאמן הבכיר שעל פי החשד הטריד מינית נהגת מונית בחמישי בלילה בתל אביב. אדר גיציס, חדשות 12, אהלן גיציס.
7: שלום חברים, מה העניינים?
4: אנחנו בסדר, ובעצם...
5: תמיד כשאנחנו מדברים איתך זה לא אירועים כיפים, מה נעשה?
4: למרות שאנחנו מאוד אוהבים לדבר איתך. אפשר
7: גם להזמין לדבר על בשורות כיפיות, אתם יודעים. אוקיי. אבל במקרה הזה...
4: כשמגיעה אליך אחת כזאת תאותת, אנחנו מיד מתקשרים. אבל בינתיים אנחנו מדבר על רוני דיילה, שבעצם הוא בעצמו נחשף ואומר שהוא החשוד.
7: נכון, ויותר מזה, גורמים במכבי תל אביב אומרים לי שיש סיכוי גדול מאוד... שההחלטה על סיום דרכו זה עניין של שעות, ובעקבות המקרה המצער הייתי אומר, החריג אולי, יוחלט לפטר אותו מתפקידו, בואו נראה, זה עוד ייקח זמן עד שתתקבל ההחלטה הרשמית, אבל רק כדי לסבר את האוזן.
4: יש מצב שלא? יש מצב שמכבי תל אביב משאירה אותו?
7: כן, כי אתמול ראינו את ההודעה שלו מתנצל, ועכשיו מיד נגיע לזה. וכמובן מודה שקרה מקרה והוא מצטער עליו, והיה איזשהו צ'אנס כזה שמכבי תל אביב יקבלו את ההתנצלות שלו, אבל לפי מה שאני שומע מבפנים, ייתכן מאוד שהדבר הזה לא יסייע, ויוחלט שרוני דיילה מאמן מכבי תל אביב יפוטר מתפקידו. אנחנו מדברים אגב על אירוע שקורה ביום חמישי האחרון, יומיים בלבד לפני המשחק שבו עמד דיילה מול ביתר ירושלים, ועל פי גרסה של המתלוננת ש... היא נהגת מונית שהסיעה אותו ממקום בילוי בתל אביב לביתו בעיר. במהלך הנסיעה הוא אומר לה דברים מיניים, הוא מציע לה אפילו לשכב איתו, הוא מציע לה לשכב איתו במקום לשלם על הנסיעה הזו. היא אומרת שזה לא נעים לה.

0: מבקשת שיצא מהמונית, הוא מגישה תלונה במשטרה, הוא לא שילם על הנסיעה, ומצידו אומר רוני דיילה, גם בחדרי החקירות של המשטרה, אני מתנצל, אני לא זוכר שום דבר, שתיתי יותר מדי, ואז מגיע גם ההודעה שהוא מוציא לאוהדים. אגב, אנחנו מדברים פה על תקרית שנייה של דיילה בתוך שבועות בודדים, הוא בארץ בסך הכל חודשיים, המאמן הנורווגי הזה שהגיע בכל תורה למכבי תל אביב, וגם כשהגיע לכאן הייתה איזושהי תקרית שהוא... היה בפלורנטין באיזשהו בר עם חברים, שתה בלי הפסקה, גורש מהבר הזה, הזמינו לו משטרה, אז כך שזה לא הפעם הראשונה, והוא מבין שיש פה עניין עם אלכוהול שחוזר אליו פעם אחר פעם. מיץ' גולדר, הבעלים של מכבי תל אביב, מהיכרות עם ההתנהלות שלו, ספק גדול אם נראה דיילה נשאר במכבי תל אביב. אנחנו זוכרים את פרשת הכדורגלנים והקטינות עם דור מיכה ועומר אצילי, ואנחנו זוכרים עוד המון דברים שנגעו לעניינים משטרתיים, מיד מפטרים, לא נותנים לזה להיות חלק מרוח המועדון. בואו נראה איך זה יקרה פעם.
1: מה זה עושה לקבוצה כמו מכבי תל אביב בשלב הזה בעונה, עם המאמן שלה מפוטר, מתפטר?
2: נראה לי אפילו אני יודע שהעונה שלה, של מכבי תל אביב כבר עבודה, לא, היא לא במרוץ.
1: אם אפילו אתה יודע, כנראה שזה באמת, אתה יודע.
0: תראו, אחרי...
2: באמת, אני צודק? יש גמר גביע. אוקיי.
0: נכון, יש גמר גביע, ויש שם למכבי תל אביב לזכות בגביע המדינה. הייתי אומר שאת איזושהי אופטימיות לגבי האליפות, אתם יודעים, עם אחרי הניצחון מול הפועל באר שבע, דבר שאפשר איכשהו צ'אנס כזה, אבל אחרי המשחק האחרון מול ביתר ירושלים, ההפסד 4-2, והפער בטבלה, מרבית הסיכויים שמכבי תל אביב לא תוכל לעשות איזה ספק גדול עם משהו, עם איזשהו נס יקרה וזה יקרב אותה לאליפות, אבל גביע המדינה יכול לקרות. אירוע כזה מטלטל קבוצה, מטלטל את חדר ההלבשה, מאמן שפעמיים חשוד באירועים שנוגעים לאלכוהול, לאירועי אלימות, במקרה הזה אירוע של הטרדה מינית, זו בעיה גדולה. מכבי תל אביב תהיה צריכה לשקול טוב האם לאפשר לו להמשיך בדרכו, ואם הוא לא ימשיך, אז זה עוזר מאמן, ואז למצוא עוד מאמן למכבי תל אביב שכבר החליפה אחד במהלך העונה האחרונה. בקיצור, לא כיף לשחקני הקבוצה ששמעו על המקרה הזה פעם נוספת, על אחת כמה וכמה אחרי שהתגבשה פה קבוצה טובה עם מאמן שהוא בצד המקצועי די טוב, צריך להגיד.
1: מעניין.
2: יש לי אגב המלצה למאמן למכבי תל אביב, הם רוצים איש ערכי באמת, אתה יודע את מי הם צריכים להביא?
1: נו.
0: כן.
2: את סגן אלוף מם, שראינו לפני רגע.
1: הוא התחיל את רופר.
2: הוא על אגב.
1: שניהם פנויים עכשיו, לא, הוא לא פנוי כמובן, סגן אלוף הוא עסוק, אבל חיל רופר פנוי.
2: אבל גנץ
1: מתפנה בקרוב. גנץ, שיתפנים על הקרוב. גיציס, תודה רבה לך.
2: תודה. תבוא גם בשמחות.
1: אנחנו מחכים גם לבשורות טובות, תודה גיציס.
0: תודה חברים, אוהב אתכם,
1: עכשיו 8:45, עוד מעט נהיה עם שרקי, שרקי התעורר, יש שרקי? יפה, שרקי התעורר, זה כבר כותרת.
2: התחלה טובה.
1: הפסקה, ניתן רגע לשתות אספרסו קצר, ומיד אחרי הפרסומות הוא איתנו.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7:9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: 103 FM.
7: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
8: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
9: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
16: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
16: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
17: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
18: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
10: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. קפריסין.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
2: 7-9, חזרנו לכם עם פרויקט מיוחד שמשודר בימים אלה בחדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, מנסה לסרטט, לחזות מה יהיה כאן מבחינה דמוגרפית בעוד 22 שנה. הפרק הראשון ששודר אתמול והוקדש לחברה החרדית, מי שהוביל אותו הוא חברנו יאיר שרקי. אלן שרקי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב חברים, מה קורה?
2: אנחנו בסדר, אז אתה יוצא אופטימי או מודאג אחרי צילומי הסדרה הזו? איך נהיה בני 100?
3: בהגדרה, אנחנו באנו לצאת אופטימיים. סתם, אני חושב שאני יוצא פתוח בראש. קודם כל, 22 שנה זה לא הרבה. סך הכל אתה יודע, בדרך כלל כשרוצים ללכת לתחזיות קיצוניות, מפחידות, או מפתיעות מאוד, אז אתה מסתכל 100 שנה קדימה. 22 שנה, רובנו נהיה פה בעזרת השם לראות את זה. רוב המאזינים גם יהיו.
4: ומה נראה את זה, ישראל, אתה פוגש שם?
3: הקטע זה שאנחנו הולכים ומחפשים את מה לא רואים עכשיו, או מה לא מספיק רואים עכשיו, ואיך הדברים יכולים להתגלגל אחרת. כי הכי קל להגיד, רגע, אם עכשיו יש 1.5 מיליון חרדים, הם גדלים בקצב של 4% בשנה, אז כבר כשישראל תהיה בת 100, רבע מהישראלים יהיו חרדים. זה הכי קל להגיד, ואז אם נמשיך בקצב הזה, אז בעוד כך וכך שנים יהיה כאן חצי וזה, ובהמשך גם יהיה רוב חרדי. זה, אתה מצייר את המגמה הנוכחית, מכפיל על פני השנים, בסוף אתה תגיע לזה שיהיה רוב חרדי.
2: אז מה אנחנו לא רואים? מה יפתיע אותך ויפתיע אותנו?
3: אנחנו לא רואים למשל שהחרדים משתנים. אנחנו לא רואים את הדבר הזה. אנחנו לא רואים שהחרדים הם לא אותם חרדים בחלקם. שיש זרם שנקרא ממלכתי חרדי שהוא קטן או גדול, אתה לא איך אתה מסתכל עליו. מצד אחד הוא פחות מ10%. מצד שני הוא פי 3 ממה שהוא היה לפני 4 שנים. אז זה גדול או קטן? זה משתנה.
4: ואיך יש דרך לא... אבל לאמוד מה יקרה לו? כי אנחנו נראה לי שכולנו מסכימים שאם החרדיות נשארת כמו שהיא עכשיו, וזה גדל בממדים הדמוגרפיים שתיארת, אז מדינת ישראל בבעיה קשה, גם כלכלית, גם ביטחונית.
3: אבל זאת טענה שהחרדיות לא נשארת כמו שהיא עכשיו. עכשיו, היא יכולה גם להשתנות לכיוונים אחרים. היא יכולה להשתנות לכל מיני אזורים, אבל למשל, אני חושב שאני יודע שהמחקרים הדמוגרפיים לא מסתכלים על הגירה בתוך המגזרים בישראל. ויש חתיכת הגירה בתוך המגזרים בישראל. כלומר, יוצאי החברה החרדית, עוד לפני שהם הופכים לחילונים, אבל יש שהם כבר לא חרדים, זה דבר מעניין. כשהם קבוצה גדולה, יש מי שאומר 15% משנתון חרדי, שלא מסיים חרדי.
4: ומה אם כן?
3: זה בדיוק השאלה, הלכתי לדבר עם היוצאים בשאלה, לשאול אותם מה אם כן, וחלקם אומרים, אנחנו לא חרדים, או אנחנו חרדים לשעבר, גם בהווה אנחנו חרדים לשעבר, אנחנו גם לא חילונים.
2: כן,
3: אבל הם דרים חדש. עכשיו, כן.
2: לא ראיתי שמספרים לך שאימא שלהם מתקשרת אליהם ביום הבחירות, כי חשוב לה שיצביעו ג' או ישימו באמת את הפתק הנכון, ועוד משפט, אתה יודע שזה לא מפתיע, אבל זה באמת היה מדהים לשמוע, אתה יושב שם עם בחורה חרדית, אישה חרדית, מדבר איתה על עניין הגיוס, והנה מה שהיא אומרת לך.
5: את דואגת שהוא ילך הצבא ולא יחזור חרדי. והיא דואגת שהוא ילך הצבא ולא יחזור.
6: אבל מה יותר חשוב?
5: שהוא יחזור, שהוא יחזור חרדי?
6: כן.
5: אני חושב שהוא יחזור.
6: אני לא חושבת ככה.
2: תקשיב, היא באמת מאמינה בזה? כי זה מטורף.
3: תראה, האישה הזאת, המקסימה, מי שראה את הפרק ראה כמה היא פורצת דרך בלי להתכוון, כמה היא משנה את החרדיות, כמה היא משנה את המשפחה שלה, כמה היא נושאת על גבה את עול משפחתה, על 9 ילדיה, מפרנסת אותם בכבוד בקליניקה של הקוסמטיקה שלה. והיה לנו הרבה דיונים על הקטע הזה בדיוק, כי מצד אחד הרי היא בתפקיד שלה, או המקום שהיא תופסת בסיפור שלנו, הוא לספר איך אנשים החרדיות הן סוכנות שינוי לא מדוברות, שבלי להתכוון, פשוט ביצר ההישרדות של החיים ובקיום, משנות לחלוטין את איך שנראית החברה החרדית. מצד שני, תשמע איזה טקסט קשה, היא אומרת את הטקסט הכי קשה בפרק, ואנחנו...
4: מטורף, שמבטאים את החרדיות בת זמננו, לא בכלל קשור לישראל בתמיה.
3: נכון, אבל בדיוק רצינו להראות שגם אלה שהם סוכני השינוי הגדולים, אנחנו לא עכשיו באים ומוכרים אשליות, אתם יודעים, הכתבות האלה שכל החרדים יהיו בצהל, כל החרדים יהיו הייטקיסטים מבריקים, ומדינת ישראל, או... סיפור הרבה יותר מורכב, כי גם החבר'ה שמובילים את השינוי, גם החבר'ה שהם השינוי, שהם המהפכה בעצמם, גם הם לא נפטרו מההשקפות החרדיות הפחות נוחות. ולכן בסך הכל המסר הוא, הדברים יכולים להתגלגל. הם גם יכולים להתגלגל להקצנה אגב.
2: אוקיי.
3: ההיסטוריה יכולה לקחת אותה גם להקצנה. אני רק רוצה להגיד מילה על השאלה שדיברנו עליהם.
2: כי הזמן שלנו נגמר, ממש מילה.
3: כביש דו-כיווני. כשאתה יוצא בחברה החרדית, היא משנה אותך ואתה משנה אותה. ובעיניי זה מה שמעניין. האנשים האלה שבין המגזרים,
2: מעניין.
3: הם עושים את ההבדל.
2: שרקי, תודה רבה רבה שדיברת איתנו הערב.
3: תודה חברים.
2: פרק של עופר חדד על הציונות הדתית, הערב במהדורה של חדשות 12. תודה לשני רומנו וסתיו קורנס שערכו והפיקו, שקד מורג, יואב מדלוביץ' אחראים על השידור בדיגיטל, הראל גולדשטיין, מיכל קדוש, ראות מתיתיהו ארגון, מיד ינון ובן יהיו כאן. ואנחנו נפגש גם מחר, עטלי.
4: חד משמעית.
2: שיהיה יום שקט.
4: להתראות.
1: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
7: 103 FM. במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם. לאורך כל הדרך.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: אני רוצה לה...
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
7: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
9: אני אקי.
1: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
10: יש לייפסטייל?
11: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: 103 שווה.
1: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
12: 103 שווה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובצל המגעים למסע ומתן, נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ הספינות התקועות במצא הורמוז. מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
15: בשעות הבוקר צפוי להתחיל באזור מצר הורמוז פרויקט חופש. מדובר במבצע צבאי לליווי ולחילוץ ספינות וכלי שיט שנתקעו במצר במהלך המלחמה, מחוץ לנתיב השיט הימי. טראמפ כתב, מדובר במחווה הומניטרית עבור מדינות שכלל אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, אך כלי שיט שלהם נתקעו במיצר, צוותים נותרו ללא מזון. טראמפ הוסיף שנציגיו מתנהלים מול איראן, אך הזהיר שכל הפרעה להליך הליווי תטופל בכוח.
14: משפט נתניהו, עדות ראש הממשלה שתוכננה להתקיים היום, בוטלה בעקבות סיבות ביטחוניות, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
16: נתניהו היה אמור להעיד היום במשפטו, אולם לאחר שבמהלך הלילה התקבלה בבית המשפט הודעה מעורך דינו, הדיון בוטל. הסיבה היא לוז ביטחוני וישיבת קבינט אתמול, שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה. במקביל, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה כי היא מקבלת את יוזמת הנשיא הרצוג לקיום מגעים להסדר טיעון. עם זאת, היועמ"שית התנתה את המסע ומתן בכך שלא יוצבו תנאים מוקדמים לשיח, לכן דרשה שהמגעים להסדר לא יפגעו בהמשך התקדמות המשפט.
14: הערב תתקיים ההילולה במירון, ולמרות שההנחיות מאפשרות אירוע במתכונת מצומצמת בלבד, המונים מתכננים להגיע בכל זאת. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
17: הערב צפויה להתקיים הילולת רבי שמעון במירון. עקב המצב בצפון, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במירון לעד 200 אנשים. והמשטרה סגרה את מושב מירון ואת הצירים המובילים אליו. אולם אלפים שהגיעו בשבוע שעבר ביתר למושב נשארו במקום, ומה שמטריד את המשטרה הוא המונים שיגיעו ליישובים הסמוכים, יצעדו רגלית למירון ויכנסו למקום דרך היערות שמסביב למושב.
14: יממה אחרי פרישת שותפו, חילי טרופר ממפלגת כחול לבן, יושב ראש המפלגה בני גנץ מצהיר בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM, כי למרות מצבו בסקרים, הוא לא מתכוון לפרוש.
18: אכן,
9: הבחירות באופק. ולכאורה המסע כבר החל, כי אנשים מנסים למקסם הישגים בשלב מסוים וכיוצא באלו הדברים. נראה איך נראית המפה הפוליטית כשזה יהיה אקטואלי ולא ספקולטיבי, ואנחנו בכל מקרה לא נוותר לא על הדרך ולא על המטרות שלנו, שהן מאוד מאוד לא אגואיסטיות מפלגתיות, אלא הן באמת עממיות. ומי שיש לו תוכניות שאני אפרוש, אני מציע לו לשנות תוכניות, אני ממשיך קדימה, אני משוכנע שההישגים יגיעו.
14: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלנו הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
25: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל. ובן כספית.
27: One, two.

0: כן, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: כן, למה בעצם קראת לי להגיע? מה קרה? מה היה כל כך דחוף?
1: אחד, התגעגעתי.
0: כן.
1: שתיים, תשמע, הגיע הזמן שנשים פה את כל הדברים על השולחן, ונשקול, אולי באמת צריך להתחיל לשדר ביחד.
0: בדיוק, בוא נבדוק את הקונספט. אולי זה יעבוד.
1: אין מה להפסיד.
0: לא, יש מה להפסיד.
1: מה?
0: תראה, אתה מנרמל אותי, אתה מבין, זה יכול להיות פגיעה בשם שלך.
1: זה כלול במחיר המנייה כבר.
0: כל הנרמול הזה, אתה מבין? יכול להיות שאני לא אתנרמל, ואז יוצא שכחה בהפסדך.
1: נאמר ככה, ננסח זאת כך. בתי הקברות מלאים באלה שניסו לנרמל אותך.
0: כן, זה לא עבד.
1: לא, לא, לא הצליח. לא הסתייע.
0: לא הסתייע.
1: מעניין למה.
0: חבל. חבל. היה יכול להיות נחמד אם הייתי מנורמל.
1: כן, אני לנסות לדמיין את הגרסה הנורמלית שלך, זה גדול עליי.
0: בדיוק.
1: בוא נחשוב, אתה רק נורמלי, נכנסת לאולפן ומה קורה?
0: מה קורה? בוקר טוב, מה קורה? אני לא מספר בדיחות. לא, אתה מבין? תחשוב איזה משעמם זה להיות נורמלי. מי אמר פעם, נדמה לי מאיר אריאל, מה אני נורמלי להיות נורמלי?
1: לא מכיר את המשפט האמת.
0: כן.
1: אבל זה אחלה משפט.
0: כן. טוב, בוא, אתה יודע,
1: ובכן, מכיוון שלא נורמלת, אז אתה יכול להתחיל. זאת אומרת, מה קורה?
0: בוא נתחיל עם נתוני הרייטינג. הפטריוטים 8-2, מהדורת 14-8-4, חדשות 13-6-1, האח הגדול 12-3, עונה חלשה יחסית לאח הגדול, אני רואה.
1: התחיל חזק, לא מתרומם.
0: כן. חדשות 12-14-8, המרוץ למיליון 17.5, חדשות 11-4-2, פרסי האקדמיה לטלוויזיה 25-3-6.
1: חשבתי 25 נקודות.
0: לא, לשנת 25. מעניין שאני אף פעם לא זוכה בפרסי הטלוויזיה, למה אני לא... יכול להיות שהפטריוטים היא לא טובה, כאילו שהתוכנית לא טובה.
1: גם לא בפרסי הרדיו, אני מזכיר לך. אני זכיתי פעם בפרס רדיו.
0: אוקיי.
1: עם התוכנית עם אריה.
0: מעניין למה זה, אם לא מגישים את ערוץ 14, לא בוחרים בערוץ 14, אתה יודע מה, אני אשאל את המנכ״ל שלנו, בוא, אני אכנס, אני אשאל, איך זה יכול להיות שאנחנו אף פעם לא זוכים בשום... מעניין מי זכה. יש לך... בוא נראה ככה, נעשה בגוגל. פרסי, איך זה נקרא?
1: אתה בטוח שזה מה שצריך להיות עכשיו בשידור, למה אתה לא זוכר פרס טלוויזיה?
0: 25, בוא נראה מי זכה. הנה, הלילה הגדול של נועה קולר, הזוכים בפרס הטלוויזיה, אוקיי? מה אנחנו רואים פה? מקום שמח בכאן 11, כן? זכתה. זה מה שאני רואה פה.
1: אתה צריך ללכת לפי קטגוריה, אתה הרי לא סדרת דוקו, אתה בעצם, איך אני אגדיר אותך, אתה סדרת האימים. בוא, תתקדם, לא זכית, הלאה, נקסט.
0: תוכנית התחקירים עובדה, שבו זכתה עובדה, אוקיי? עובדה זכתה, מה עוד? אין פה חדשות, תוכנית חדשות?
1: יש הכל, רק אין לך את כל הטבלאות, נו, בחיית.
0: טוב, אוקיי.
1: כן, שבוע חדש, בוא תקדם את השבוע המתקרב אלינו. תסביר לי אם הולכת להיות מלחמה שוב במפרץ. מתחיל הבוקר מבצע.
0: הוא אמר שהבוקר הוא מתחיל...
1: מבצע, זה מתחיל. יש מתח
0: צוניות,
1: גדול.
0: לחלץ אוניות שלא קשורות, למלחמה, מכל מיני מדינות, וכאילו אומר, אם אתם תעשו פלברות הזה. טוב, עזוב אותך, אתה יודע מה, בוא נתחיל באיזה סינק או שניים, בסדר?
1: כן, בדיוק.
0: ברדיו אינסרט...
1: סינק זה אגב מתחבר מצוין למבצע באורמוז.
0: תני לי את אייל נווה, בבקשה, מאחים לנשק. שים לב במי אחים לנשק תומכים עכשיו לראשות הממשלה, בבקשה.
2: הדבר השני, ראיתי את בנט פעם ראשונה עם סכין בין השיניים, ראיתי מנהיג, ראיתי אחד שעונה, שמתייחס לעצמו כמו ראש ממשלה, מהלבוש ועד העשייה שלו, הרגשתי מצוין עם הדבר הזה.
0: מה בלבוש?
2: ואני מברך, חליפה סגורה כמו שצריך, הכל עובד, הכל עובד.
3: מה אתה אומר?
2: הוא לא כמו,
0: זה סינק אמיתי, זה לא AI.
1: וואלה, בעידן ה-AI זה לא פשוט.
0: כן, כלומר, הוא באמת, באמת, באמת אנחנו שמענו עכשיו את הדברים האלה, הוא מבסוט מבנט כי הוא עם חליפה סגורה. הוא בא עם חליפה סגורה.
1: אל תזלזל בזה. סכין בין השיניים, כן? כי למשל בן אדם כמוני, זה לא מובן מאליו שיכול לסגור את החליפה. אז אל תזלזל בזה.
0: לא מזלזל, אני רק...
1: זה לא אירוע פשוט לשבת עם בלייזר סגור.
0: אז עכשיו הגענו לזה שבנט, שהתחיל את דרכו כמנכ״ל מועצת יש"ע, הוא כרגע נתמך על ידי אחים לנשק.
1: זה לא נכון מה שאמרת הרגע, אתה יודע.
0: למה?
1: הוא לא התחיל את דרכו כמנכ״ל מועצת יש"ע, הוא התחיל את דרכו כראש המטה של נתניהו.
0: אוקיי, שהתחיל כראש המטה של נתניהו, המשיך כמנכ״ל מועצת יש"ע, אחר כך עבר לישראל שלי, אחר כך היה בכל מיני מפלגות שהשם ימין היה משולב בהן, ימינה, ימין החדש, הימין הישן, הימין הערכי, הימין הזה, כאילו, כל מיני ימין, הוא כרגע, לפי מה שהבנתי מהסינק האחרון שהשמעת לי, הוא נתמך על ידי אחים לנשק, בגלל שיש לו חליפה סגורה. וסכין בין השיניים. אוקיי, התקדמנו. בוא נמשיך הלאה. האנשים האלה בגוש בנט, גוש השמאל, גוש הריפוי, גוש השינוי, גושה, עכשיו
1: גושה.
0: אתה לוקח מהם את המילה, את המילים ביבי או סלש בנימין נתניהו, אין על מה לדבר. הם לא יודעים להגיד שום דבר, כלום, אין, פשוט שתיקה מוחלטת. זה כמו שאתה לוקח מברק סרי את המילים ינון מגל, נמחק לו הפיד. אין פיד. הלך הפיד, נגמר. תני לי בבקשה את הקטע הזה, אינסרט מספר אחת, בבקשה, הנה. יונתן שלב קוראים לו.
3: אז אני עכשיו את הפוליטיקאי, אז גם צריך כמה שאלות על נושאי ליבה שנמצאים על הפרק. מדינה פלסטינית, אתה תומך, אתה מתנגד, איך אתה רואה את הסוגיה הזאת?
4: זה בכלל לא בשיח. אתה צריך לשאול את בנימין נתניהו, מי שמסר 13% ממדינת ישראל לרשות הפלסטינית.
3: אבל הוא כרגע לא מתנגד, אני שואל אותך.
4: לא, צריך לשאול את מי שעשה את זה, ברשות נפתלי בנט.
3: מה עמדתך? מה אתה חושב?
4: אנחנו צריכים להתעסק בנושאים ובסוגיות שיחזקו את החוסן הלאומי.
5: ואני רוצה לשאול אותך, מה אדם רציני שרואה את הדבר הזה ויודע שהסוגיה הפלסטינית היא הסוגיה מספר אחת, מה הוא אמור לחשוב על זה?
6: קודם כל, גם נתניהו עשה את נאום בר-אילן ודיבר על שתי מדינות, כך שזה נגע בהרבה אנשים. אבל אני רוצה להגיד לך...
5: לא, אני שואל על עצמי.
6: אז אני אומרת לך.
5: בלי ביבי.
6: אני עונה לך. אני לא, אגב, לא מדברת על ביבי בכלל.
0: בכלל, אני לא מדברת על ביבי. אנחנו בכלל לא מדברים על ביבי. מה פתאום? שום דבר. אגב, זה גם לא נכון שהוא מסר 13%, כן? זה פייק, אבל בסדר, שטויות. אבל בוא נבדוק את הפרטים, אז נגלה שהמספר האחוזים היה קטן בהרבה. אבל בסדר, שטויות, לא משנה. העיקר שמדברים על ביבי. מה יש לכם חוץ מלא ביבי? אוקיי, חרדים, הבנתי. ביבי וחרדים. אוקיי, ביבי, הבנתי. ביבי, חרדים. מה עוד? מה עוד? מה יש לכם? כן, האם נשמע עוד אינסרט? תן לי לחשוב.
1: אתה מחליט, מה?
0: בוא נשמע עוד משהו נחמד. רוני קובן, ששואלים אותו אם הוא ראיין את מרדכי דוד, הוא אומר לא כי הוא עבריין, שים לב לאירוע הזה שערכו באינסטגרם, בבקשה.
7: יש סוג אחד של אנשים שאני לא מראיין, פושעים, והוא... שלום לראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט.
8: שלום לך.
7: מאחוריך קריירה פוליטית ארוכת
0: שנים. כן, אוקיי, הבנו. אתה מבין על מה אני מדבר? בן, אתה מבין על מה אני אומר? למה הכל צביעות? למה אין אמת? למה אין אג'נדה? למה אין אידיאולוגיה? אין כלום. ריק, חלל. אנחנו בחלל. בוקר טוב. בבקשה, כן.
1: כמה תיקונונים קטנים לפני שהפצח במונולוגי. אחד, שכחנו שעם כל הכבוד לתהייה הקיומית למה אתה לא זוכה בפרסים, שהיה אתמול מאוד מרגש כשאלון אבוטבול זיכרונו לברכה זכה בשני פרסים בטקס. שתיים, יצא לי ללכת לנסוע עם נתניהו, זאת אומרת לא ממש איתו, אבל כעיתונאי ל-Y Plantation, והוא מה לעשות, הוא חתום על הסכם שבמסגרתו הוחלט להעביר 13% נוספים משטחי הגדה המערבית / יהודה ושומרון לפלסטינים. האירוע הזה התחיל להתבצע, נמי פעימה ראשונה בוצעה והשאר לא, אבל הוא...
0: 2% בסופו של דבר.
1: אבל האיש חתם על זה, הוא חתום על זה כמו שהוא חתום על נאום בר אילן בכלל. יש קטע עכשיו שמכונת הרעל המגל לוביביסטית מפיצה המון סרטוני AI, זאת אומרת, באמת אוריך צריך להצדיק את שכרו, לא השכר מקטר, השכר מקטר הוא מצדיק בדברים אחרים, אבל ולכן, אתה יודע, הקטע הזה שמורידים את המסכה על בנט ולפיד, ואז יש את טיבי ומנסור, ואז מגיע מאחורה, אני כבר לא זוכר מי. לעומת זאת, קפץ ברשתות כל מיני סרטים שאנשים אומרים, יש לי כאלה, אבל מכיוון שיש שם גם הרבה תמונות, זאת אומרת, זה סרטונים, זה לאו דווקא מלל, קשה לשים את זה ברדיו, ואנשים אומרים, זה לא AI. זאת אומרת, נתניהו מתחבק עם ערפאת, אמיתי, זה לא AI. נתניהו יושב עם אבו מאזן, מערך אותו עם דגל אשף, בבלפור, זה לא AI. נתניהו נואם ב-8,000 מקומות ומדבר שצריך להקים מדינה פלסטינית, אגב, in the West Bank, זה לא AI. נתניהו יושב בבלפור, אחמד טיבי איתו, זה רץ חזק בימים האחרונים, סרטון ישן, מביא לו את הטלפון והוא מדבר עם מיסטר צ'רמן, הלאו ערפאת, ומבטיח לו, אתה ואני נוכל להתקדם יותר מהר מזה, זה גם לא. בקיצור, את נתניהו רודפים סרטונים אמיתיים, לא סרטוני AI. עכשיו לגבי, אמרת, אתה לוקח מהם את המילים ביבי או בנימין נתניהו, אין מה לדבר. תשמע, המטרה שלנו זה לא שתיקח את המילים. המטרה שלנו היא שתיקח את האיש עצמו. כי כמו שניסיתי בתחילת התוכנית לתאר לעצמי, איך היה אם היית נורמלי? אני מנסה, אני יוצא מעיניים, אומר, איך היה אם הוא לא היה? 20 שנה, נניח, היו נחסכים פה כמה דברים. אני לא רוצה לפרט את רשימת הדברים שהייתה נחסכת, אבל אפילו במצב הפנימי שלנו אחד עם השני, היו נחשפים הרבה דברים. אז תדמיינו מה היה נחסך, בואו נתחיל לשמוע גם אנחנו מסרטים, בואו נתחיל את... אני מכבד את אבו מאזן.
8: אבו מאזן בפעם הראשונה הוא מגיע למעון ראש הממשלה בקדנציה הזאת של בנימין נתניהו. הוא חוזר בעצם לאותו דפוס של מסע ומתן שהוא ניהל עם אהוד אולמרט באותו חדר ממש. אז הם הגיעו להסכמות נרחבות שלא הגיעו לכלל הסכם. זו גם המטרה הפעם, הסכם מסגרת. כשמגיעים לפטיו, כמו שאתה רואה בתמונות, שלושת האישים, אחרי שעברו כל היום שנתניהו לא ידבר ולא יהיה שום דבר. בכל זאת, קריסטיאן המנפור מ-CNN שואל אותו איזה התקדמות עשית היום. נתניהו אומר, אנחנו עוד עובדים על זה, אני מכבד את יושב ראש הרשות אבו מאזן כאן כדי להשיג שלום, ומאחור אתה יכול לראות עוד את דגל אשף, שעליו גם הייתה איזושהי התלבטות.
1: דגל אשף במעון ראש הממשלה, תשמע, דבר שאני ממען לדמיין זה דגל אשף במעון ראש הממשלה כשבנט ראש הממשלה, או אפילו, לא יודע מה, כשלפיד ראש הממשלה, כי זה לא היה. תעשו AI, אבל זה לא היה. זה היה אצל נתניהו. גם עכשיו קצת כאילו בקטע של קומי, קוקטיילים הם עושים לנו.
9: יותר מאלף נרצחים הביאה עלינו הממשלה הזאת, והם לא מתביישים לעשות שם כנסים. אתה מבין? לא מתביישים. עושים שם קוקטייל, מסיבה, אלף הרוגים הביאו עלינו.
1: אין, אחי, אין אוכל שם. אלף הרוגים. זה נמשך יותר מדקה, אפשר לעצור את זה, כי אני רוצה לחסוך זמן, זה איתמר בן גביר. אגב, לידו עומד ברוך מרזל, היום הם כבר לא ממש חברים. מפגין, כי יש איזה קוקטייל, אני כבר לא זוכר, של הממשלה, איזה אירוע, לא יודע איזה אירוע, אבל זה מזכיר לי... את הליכודיאדה בסוף השבוע, שהצפון בוער, שילדים נוסעים לבתי הספר ומעליהם פיצוצים ועיריות, שאין תשובה לכלום, שאין עם מי לדבר, ויש ליכודיאדה, ואחר כך יש יום הולדת 50 לאיתמר, אותו איתמר, אז תקשיב לעוד אחד קטן מאותו איתמר, קראתי לזה וטעם, זה מ-2022, כאילו ערב כניסתם, והקמת ממשלת הימין על מלא מלא מלא, קראתי לזה וטעמין לי בן.
10: סוף סוף תהיה ממשלת ימין מלא, מלא. ותאמין לי בן, אתה גם תשמח מזה. ברור. הילדים שלך יוכלו ללכת ברחוב בשקט. אתה יודע מה קורה בבר שבע? אני בא מבר שבע, נשים מפחדות לצאת לקניון. אמא היא ברמלה, סליחה שנייה.
11: אבל אתה לא, אתה נהיית פוליטיקאי.
1: אז קמה הממשלה הזו, והילדות שלי די מפחדות. אני מודה, אנחנו גרים מול פתח תקווה, איפה שהיה הרצח שזעזע את כולנו לפני למעלה משבוע, אבל גם בהוד השרון הם מפחדות. בכל מקום מפחדים. לא רק הילדות שלי. ואחרון, מכיוון שדיברנו על הצפון, תשמעו את הרברבן, שלא לומר קשקשן, שלא לומר פטפטן, שלא לומר לרלרן, מאיים כרגיל, הפתעת חייו.
12: אנחנו מכינים לחמאס את הפתעת חייו. אם הם לא יתעשתו, לא רק ברקטות, את זה אנחנו מורידים להם. אבל אם הם לא יתעשתו ויפסיקו גם את הבלונים, זה רק שאלה של זמן שנפעיל את ההפתעה הזאת. אני לא אחשוף אותה כאן, אבל היא שונה מכל מה שהיה. ותזכור מה שאמרתי.
13: וזה משהו שיכול להיות קרוב?
12: זה תלוי בהם. אני בטח לא אתאים את זה לשאלה של בחירות. זה בכלל לא מענייני. לפני שאני שולח את החיילים שלנו, את הבנים שלך, את הבנים שלי ואת את הבנים והבנות שלנו לתוך מתחי האש והקרב. אני רוצה למצות את כל האפשרויות.
1: אמרתי הצפון, ובסוף זה, זה היה דרום, אבל בכוונה, כאילו, להראות שאנחנו לא... שאנחנו לא, לא, לא מרוכזים רק בצפון, זאת אומרת, יש לנו קטסטרופות גם בדרום וגם ברחוק. כן, בוקר טוב, כמו שאתה אומר, וכאלה.
11: איי, חבר'ה להתעורר.
1: תגיד, היית מוזמן לבן גביר?
0: כן.
1: הלכת?
0: לא.
1: למה? יש לך, היה לך פטריוטים יותר? לא,
0: לא, אני פטריוטי. מה, אני לא הולך למסיבות ואירועים, אני לא...
1: אתה בן אדם שלא אוהב מסיבות ואירועים, אתה כל היום יושב ולומד תורה.
0: לא, רוצים? לא קשור, מה, איזה...
1: יכולת מסיב... לאכול לפורסמה, הוא גת ה...
0: איזה מסיבות, מה, יש לי ללכת למסיבה
1: גדול. האמת?
0: בן אדם עושה מפגן כוח, אני צריך להיות סטטיסט במפגן כוח של, של פוליטיקאי? נו מה, אני קודם כל עיתונאי, מה אתה רוצה?
1: סער אומר ברקע, הוא עיתונאי, הוא לא הולך למקורות שיש פוליטיקה.
0: לא, באמת אני לך, מה...
1: בסדר, בסדר, בסדר, שאתה שאלתי בתמימות אמיתית, וכששואל אותי, אני באמת לא זוכר אם ראיתי אותך
0: במסיבות. מה יש לי ללכת? מה כתבתי לו, מזל טוב בוואטסאפ, מזל טוב בבן גביר, מה...
1: זה היה למרבה האסון.
0: נו.
1: התאריך העברי שלו זה השישה במאי, שזה גם אלונה כספית.
0: וואלה.
1: ושהיא מחר בת 18. לא, מחר? לא, סליחה, מחרתיים. הלועזי, התכוונתי להגיד, אמרתי העברי. ואתה יודע, הידע, היו כמה ימים של, שאחרי 7 באוקטובר, שאלונה אמרה לי, אבא, תדבר עם בן גביר, אני רוצה להיות, להמית עצמי מועמדת ליושב ראש נוער עוצמה יהודית בעוד השרון, ואז גילינו שהם באמת נולדו באותו יום, ממש הופרדו בלידתם.
0: יפה, מרגש.
1: נכון?
0: חבל שהיא לא הייתה במסיבה.
1: אבל אומרים לי שחצי ערוץ 14 היה במסיבה הזאת, כותבים לי ברגע זה.
0: באמת?
1: כן.
0: חצי מהערוץ?
1: אני לא יודע מה זה חצי מהערוץ.
0: כן, אבל בכל זאת, כן. אוקיי, טוב.
1: מה דעתך מבחינת טעם אישי? האם אתה רוצה מגיטית עוגה כזו ליום הולדתך הבא?
0: מה, עם חבל תליה? עם
1: חבל תליה.
0: לא, נראה לי כי תתן ביה לי את החבל תליה בלי ההוגה. למה צריך הוגה, כאילו, מה האירוע?
1: התשובה מצוינת. ביטון, יש ביטון בערוץ 14, שלזינגר, מילן, טוכפלד ועוד. רוזן ביטון, נכון, אוקיי, הלל.
0: מי הלל? מי עוד?
1: שלזינגר, יש מילן אצלכם?
0: מילן, כן.
1: מילן, טוכפלד, שר, השליטה שלך בשימו של ערוץ 14 מעוררת חשד.
0: כן, נו, טוכפלד ו...
1: וכתוב לי ועוד, אני לא, אני מקרים מה כותבים לי.
0: ועוד זה החצי, ועוד זה החצי. אוקיי, טוב, לא, אני לא אהבתי את ההוגה הזאת, זאת אומרת, מה זה לא אהבתי? לא טעמתי מההוגה, אני רק אומר...
1: אולי הייתה טעימה בעצם. תשמע,
0: אני תומך בחוק עונש מוות למחבלים. נשים את זה להוגה, זה לא אתה, זה לא... אני לא חושב שיש בזה קלאסה, אוקיי? כאילו, אתה שם איזה, בוא תשימו, תציירו על ההוגה איך שוחטים מחבל. נו, מה, מה? לא הבנתי את האירוע. בסדר, תומכים בכל עונש מוות למחבלים, צריך להיות הלוגה, הלוגת יום הולדת.
1: לא, וגם כתוב, לפעמים חלומות מתגשמים.
0: כן, כאילו, מה הקטע? מה...
1: הרומנטיקה שבין הזוג הזה זה דבר שרק לקנא בו. היא גם הולכת עם אקדח, שהולכת... תשמע, תגיד, תחשב שים יד על הלב, אם אשתך הייתה הולכת עם חגורה באקדח, זה היה משפר את יחסי הזו, כאילו, אתה יודע, מדי פעם אתה רב עם אשתך.
0: אם היינו גרים בחברון, ואשתי הייתה הולכת עם אקדח, הייתי מבין את זה, כן, אתה יודע, זה המצב.
1: טוב, אז אני רק אוסיף כאן, שאם אתה עובר לגור בחברון, אני אשקול השתתפות בשכר דירה.
0: אוקיי. בוא נלך על יום של אינסרטים כזה, כי...
1: יאללה, סע.
0: בוא נלך, מה זה, זה בנט הלפיד, אז ועכשיו, זה הבנט והיפוכו, אינסרט מספר 7, בבקשה, תודה.
14: לפיד ואני לא מהממים שיש לנו דעות שונות. אני איש ימין מובהק, הוא איש מרכז.
15: לפיד חלק מהמחנה הלאומי הזה?
14: לפיד בוודאי שלא, הוא איש שמאל מלא מלא. שאני איש ימין והוא איש שמאל, ואני לא פועל נגד הערכים שלי.
0: כי אני ימין והוא שמאל, זה פשוט מאוד, אני ימין, הוא שמאל. גם בן גביר, למה? אלא, אני לא אלך ליום הולדת של בן גביר, כי אני איש ימין, והוא איש שמאל, כן? זה לא אלך, זה לא עובד ביחד. והוא סעוגות עם חבל תליה, כי אני ימין והוא שמאל. זה האירוע. טוב, זה מצחיק, בסדר. אתה אומר שנתניהו, השמעת לי אותו, בעצם אם אנחנו מבינים, נתניהו זז מהשמאל לימין, ובנט זז מהימין לשמאל. החלפנו. ביבי היה ראש מחנה השמאל, עכשיו הוא ראש מחנה הימין. בנט היה ראש מחנה הימין שמימין לימין, עכשיו הוא ראש מחנה השמאל. אוקיי, הבנתי. אגב, שוב, אני רק מציין, ביבי, זה אנחנו מסכימים, העביר, רק בשביל שנדע את העובדות, העביר 2% לערבים, לא 13%, אתה תמיד אתה אומר 13%. לא מה הוא חתם, מה הוא העביר. חתם, גם בנט חתם. גם בנט חתם שהוא לא יכתיר את לפיד לראש ממשלה ולא יושב עם הבאס. אבל הוא כן ישב, אוקיי? נתניהו חתם שהוא יעביר 13%, זה העביר 2%. שוב אנחנו רואים את ההבדלים בין נתניהו לבנט. בסדר? אגב, תגיד לי, יונתן שלב הזה, שזה לא 13% ממדינת ישראל, זה 13% מיהודה ושומרון. בסדר? רק שידע, כאילו, כשהוא מדבר ברעיונות הבאים, טיפה בקיאות, כאילו, באירוע. בחור צעיר, יש לו עוד הרבה ללמוד, אבל אתה יודע, צריך לדעת את הבסיס, מה שנקרא. אוקיי, הלאה. לגבי, מה זה בנט על החרדים? אוי, זה נפלא, זה נפלא. הבנט והיפוכו על החרדים. האמת, זה סינק מעולה. תשמיע לי אותו, בבקשה.
16: הפופולרי בעניין של החרדים זה לחוות בהם. זה מביא מנדטים, לצערי זה הוכח כאיזשהו מכונת מנדטים, מקים בחרדים ומרוויחים מנדט.
17: אני חייב להגיד משפט מאוד קשה, ההשתמטות הורגת לנו את החיילים שלנו.
0: איך בן אדם, תשמע, יש לו היפוכו בכל כך הרבה דברים, באמת הבן אדם התהפך והתהפך והתהפך. אוקיי, זה אני מבין. אמר שזה מביא מנדטים לחוות בחרדים. הוא עושה, זה קטע ארוך, כן? זה באמת חרקת בקצרה. לחוות בחרדים מביא מנדטים, ואז בסוף הוא מגיע לזה שהוא מאשים את החרדים במות חיילים. תשמע, זה נורא. כל השאר אתה אומר פוליטיקה, ליברמן הוא בשמאל, אחרי זה יושב עם ליברמן, ביבי הוא זה, הוא יושב את זה, לפיד הוא בשמאל, עכשיו הוא מכתיר את לפיד, זה, אמרתי ככה, כל זה. לבוא על החרדים ולהגיד שזה מה שמביא מנדטים לחוות בחרדים, ואז לבוא ולהגיד להגיע למצב שהוא אומר שבגלל החרדים נהרגים חיילים, תראה, יש איזה כותרת אחת בזמנו, ממתי זה? מ-2016. קידוש השם, שרי החינוך הזרים ביקרו בישיבת חברון, זה בירושלים, ישיבה חרדית, חרדית נבחרת, כן? והשתאו למראה 100 חברותות, ואז כאילו אני מקצר לך את זה, שר החינוך נפתלי בנט מערך באמירות משלחת של שרי חינוך זרים מארצות הברית, כן? לקח אותה משלחת צירבה במקומות שונים בארץ, אך רגע השיא, לדברי השר בנט, נרשם כאשר השרים הגיעו לישיבת חברון הליטאית, וצפו באלפי תלמידים שלמדו גמרא בלהט. עכשיו תתאר לעצמך את בנט עם השרי חוץ האלה, או בישיבת חברון, עומד שם ומסביר להם כמה הדבר הזה הוא נפלא, כמה האירוע הזה של הישיבה הליטאית הזאת, הישיבות החרדיות האלה, למה אני לא שומע את עצמי פתאום, מה קרה?
1: אני שומע, זה העיקר.
0: כמה זה דבר... יש לי איזה ניתוק, אני לא שומע את עצמי פתאום. מוזר. כמה זה דבר נפלא.
1: גם למיקרופון נשבר.
0: בדיוק. והיום הוא יוצא נגד הישיבות האלה. תשמע, זה אירוע הזוי. באמת, הבן אדם, הוא לא איתנו, כמו שאומרים. הבן אדם לא איתנו, אני לא יודע מה קרה לו, זה חלול. זה שלדה חלולה. אין כלום בתוך הדבר הזה. עכשיו, אחרי שהוא ישיב את החרדים, עכשיו הוא והשופרות שלו, ראיתי את השופרות שלו גם כן, מפרסמים שבגלל הדרג המדיני נהרגים חיילים, שלא נותנים, קושרים יד מאחורי הגב לצהל, שזה שקר גמור. תדבר עם צהל, אתה תשמע שבצהל יגידו לך שזה שקר גמור. שצהל יש לו את כל הלגיטימציה. הרמטכ"ל אמר למפקדי אוגדות ומפקדי החטיבות בלבנון, בשבוע שעבר, לא שאתם רשאים לפעול נגד כל איום, אתם צריכים כן, מחובתכם לפעול נגד כל איום. כל איום, גם מצפון לליטני וכל דבר, הכל. מעבר לקו הצהוב, מעבר לליטני, כל איום מותר לפעול. אבל התואבה הזאת, כן, של בנט ושופרותיו בתקשורת, כן, להאשים את הדרג המדיני שבגללו נהרגים חיילים ואת החרדים, תשמע, אתם מגיעים לשפל, באמת, מה אני אגיד לך? שפו. רוצה להגיד לך שפו על השפל, ככל שיותר נמוך, ככה זה יותר מרשים. יפה מאוד.
1: אתה רואה, אז אנחנו די זה, די תמימי דעים. לגבי הרמטכ"ל, הוא אמר מפורש בכל ההתבטאויות של שבוע שעבר, שפועלים בהגנה ובהתקפה, אבל רק שם. לא פועלים בבירות, לא פועלים מצפון לליטני כמעט. זה לא סוד, כאילו. לא צריך להיות גאון כדי להבין. ואגב, גם טראמפ אמר את זה, שהוא אוסר עלינו. לפעול מחוץ לפעילות המקומית שלנו בדרום לבנון, וזו עובדה. על כל השאר אפשר להתווכח. מה שאי אפשר להתווכח זה מה היה קורה עם ראש ממשלה אחר, שאינו נתניהו, היה מסכים לתכתיב הזה של טראמפ, בחיזבאללה או בחמאס, תנסו לדמיין, תחשבו, אל תחשבו על ביבי, מה הוא היה אומר, אנחנו יודעים, יש מיליוני הקלטות מה הוא אמר בסיטואציות דומות, רק שזה לא היה הוא. תחשבו על עינון, מה הוא היה עושה לי עכשיו? אבל אמרת, נתניהו זז משמאל לימין, ביבי זז מימין לשמאל, נתניהו זז ימין החזק.
0: לא, הפוך, הפוך.
1: לא, אמרת את זה בסתירה, לא חשוב. קודם כל, זה נכון, נתניהו היה שמאל כל חייו, אפילו שמאל קיצוני, והוא התפקח אחרי הטבח. הבעיה היא שלפי דעתו לפחות, הוא אמור היה להתפקח לפני הטבח. לגבי בנט, אם הוא לא איתנו, אינון, תניח לו. יחסית לבן אדם שלא איתנו, אתם מקדישים לו הרבה מאוד אנרגיה, כל מכונת הרעל עליו, 24/7, גם פה. עכשיו, אני באמת חשבתי לחשוב רגע, לנסות לעשות עצמי רשימה של הדברים של, כאילו, איך ביבי הוא כזה ימין, ונפתלי הוא כזה שמאל. אז אני אומר את הדברים הבאים. עכשיו אני מדבר רק על עובדות, כן? רק על דברים שקרו, לא על AI.
0: אתה זה רק עובדות.
1: לא, אני זה הרבה דברים, אני בן אדם מורכב, אבל מה שאני אומר עכשיו, באינסרט הזה, זה רק עובדות. אני חושב שבנט לא היה חותם על העברה כלשהי של שטחים לפלסטינים, ואל תשימו לב לספינים, נתניהו חתם על העברה של 13% משטחי יהודה ושומרון, בוואי פלנטיישן. בנט בכלל לא היה הולך לוואי פלנטיישן, והוא גם לא הלך. ובנט לא הצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות. הוא לא היה מצביע אפילו 15 פעם בעד ההתנתקות. ובנט לא התנצל בפני ארדואן. הוא גם לא שילם 20 מיליון שקל פיצויים על זה שהטורקים ניסו לשחוט אותנו פה. ובנט לא ניהל מסע ומתן עם יאסר ערפאת. כן, כן, זה ביבי כן. וגם לא עם אבו מאזן, הוא לא הריח את אבו מאזן, לא בבלפור ולא בשמלפור. ובנט, אני מגלה לכם את זה עכשיו, רק אל תיכנסו לי לפאניקה, לא החזיר את חברון. אני מעריך בזהירות שהוא גם לא היה מחזיר את חברון, והוא לא הלך לוואי אמרנו, הוא מעולם לא נעם והצהיר שהוא מסכים למדינה פלסטינית, נתניהו עושה את זה 100 פעם. הוא גם לא ברח בנט מכל אימות בעזה, להפך, הוא קרא שוב ושוב להפיל את שלטון חמאס בעזה, נתניהו מתאר את זה בספרו במילים יותר טובות ממני. ובנט גם בצוק איתן, הוא היה זה שהכריח את ביבי לבצע פעולה כלשהי נגד המנהרות, ואני מניח שאם כראש ממשלה הוא היה קם בבוקר כשיש 3 אוהלים של חיזבאללה בצד שלנו, הוא לא היה מכיל את זה, והוא גם לא היה משאיר את ישראל בלי מיירטין על פי התחקירים שפורסמו בשבוע שעבר, ולא היה מפסיק את התקצוב של האופציה הצבאית מול איראן, להפך הוא חידש אותו, ולא היה מתנצל בפני קטר, ולא היה שולח את מיקי זוהר לשנורר 1,000,000 שקל בוועדת כספים על החזרי מס, על שיפוצים שמלכתחילה לא מגיעים לו בקיסריה בעיצומה של הקורונה, והרשימה היא עוד מאוד מאוד ארוכה, אבל אני לא רוצה לנסות את הסבלנות של ינון, אז אני אסיים בזה של הבנט והיפוחו, בואו נשמע, זה קצר מאוד, את גדעון סער. מה מוכיח שטעיתי?
18: נתניהו היום מסוכן למדינה. היום יועץ משפטי לממשלה הוא קונסיליירי של מאפיה?
19: אמרת על ניר ברקת בגילה גמליאל סמרטוטים, אתה עדיין חושב שהם כאלה?
18: מה מוכיח שטעיתי? הוציאים מדינה שבה הם יכולים לעשות כל מה שהם
20: בדיוק.
18: עושים. בדיוק! ואז התפקיד של היועצים המשפטיים ולשופטים הוא רק אחד, להגיד אמן לכל בדיוק. מה שהם רוצים. אבל מה...
19: טוב, תודה רבה, דש לגאולה.
1: למה אני משמע את זה? כי גאולה אבן סער חתומה על טור במעריב יום שישי שאפילו גדולי הציניקנים התפרקו מצחוק על הזגזוגים. אז זהו, לסיום, פופאי באופוזיציה, תשמעו.
21: נתניהו, שכל אורך 12 שנות שלטונו, החיזבאללה התחמש בצורה מטורפת והגיע לעוצמתו הנוכחית, שהגיב אם בכלל ברחוכיות, כשהגיב, לעתים בכלל הוא הגיב, לתקיפות של החיזבאללה, פתאום בא להציג את עצמו כפופאי באופוזיציה.
1: נראה לי מספיק.
22: צריך הצעת הפרסמות.
1: יאללה, פרסמות.
23: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
24: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
25: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
26: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: תמיד מעניין במשען. עם מגוון אירועי קהילה ותרבות. הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע. ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
9: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.

0: הפעם, פילה סלמון נורווגי קפוא מעדני הים רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: 103 FM.
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
9: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
7: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור אוזילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
10: כן, יועז הנדל, בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
10: המילואים ניקים, מה הולך?
11: בסדר גמור, בין מילואים למילואים, ממשיכים להיאבק על זה שהצבא יגדל, ולשכנע כמה שיותר אנשים כדי שנתקן את המדינה הזאת.
12: בינתיים זה לא כזה מסתייע לדעתי, אחוז החסימה וכאלה.
11: אני חושב שאנחנו במצב סביר לחלוטין. דווקא בסקר של העיתון שלך השבוע היה 3.5 מנדטים, נדמה לי 2.9, ויש 27% מתלבטים כידוע לך. ובכלל, אני מציע לא להסתכל על הסקרים, אלא על מה שצריך. במדינת ישראל, אם אנחנו נקבל שוב את אותה ממשלה, זה קטסטרופה שמסתמכת על חרדים, או לחילופין ממשלה שמסתמכת על ערבים. לכן אני מציע לעם ישראל לבחור במילואים ניקים, זו האופציה היחידה לצאת מהברוך הזה שאנחנו נמצאים בו.
10: ראיתי שאתה נפגשת עם זליחה, אתם הולכים לרוץ ביחד?
11: אני עושה הכל כדי לחבר את המרחב הזה, שבעיניי הוא זה שיחריע את הבחירות. פחות משנה מה קורה במרכז-שמאל, פחות משנה ההתקוטטות של בן גביר עם הליכוד, והמרחב הזה של אנשים שרוצים ממשלה ציונית, נחושים ב-100% שאנחנו צריכים חוק גיוס, ולוודא שאנחנו לא מתפרקים לאוטונומיות, אני, הדבר שהכי מטריד אותי בחיים עכשיו, במישור הלאומי, זה שאנחנו מסיימים את המלחמה הזאת, ו...

0: חזקים יותר ביטחונית, מצבנו ביטחוני טוב יותר, למרות שאנחנו בסטגנציה ויש לי הרבה ביקורת והרבה דברים שאני רוצה לומר על הביטחון, אבל מצבנו יותר טוב מה שהיה בשישה באוקטובר. במרחב הפנימי שלנו, מה שקורה זה שאנחנו מתפרקים, אין לנו נגב וגליל, הבדואים שם שולטים בנגב, מדינת ישראל לא שם, יש לי חברים שמספרים שהם מתעוררים בבוקר לקולות של תרגד, יורים להם מעל הראש, ויש לנו שתי טלים ברחבי הארץ, הפריץ שולט, שלטון הכופרים הם לא מאמינים, אנחנו הכופרים, ואת העסק הזה אי אפשר להחזיק, וזה ללא קשר למציאות שבה אנחנו עושים מאות ימים.
1: לא הבנתי אם אתה מתחבר עם זה ליחה או לא, זאת הייתה השאלה.
0: אני מדבר עם כולם, כל מי שאני חושב שיכול להיות במרחב הזה, שיכריע את מערכת הבחירות וייצר ממשלה ציונית.
2: עם בני גנץ אתה מדבר?
0: גם, עם כל מי שאני חושב
2: שיכול... אז בוא רגע נשמע את זה, יועז, מה הדברים שאומר לפני דקה וחצי, ב-103, ממש כאן, רק בתוכנית של
1: פנינו. ממש באותה תחנה.
2: אותה תחנה, לא 102 ולא 104, 103.
1: אותו תדר, כן.
2: אותו תדר, רגע, אז למה הוא לא דיבר אצלנו בעצם, ינון?
1: אין לי מושג.
2: הוא לא רוצה.
1: העדיף אצלם.
2: ובכל זאת נשמיע אותו, בבקשה.
3: מדובר על איזושהי חברה שלך אולי למילואים ניקים של יועז הנדל. זה נמצא על השולחן?
4: תראו, אני לא חושב שאנחנו, לא יודע מי מכם מכיר את המושג ביד מוצר, אני לבדי. זה לא חייב להיות ככה. אני חושב שמי שתומך בהקמה של ממשלת אחדות ציונית, לא עוסק בהחרמות, עוסק בקידום פתרונות, אם כל אחד יספק משבעה מתוך מה שהוא רוצה, אבל שלכולם יהיה את השבעה האלה, אז זה יהיה מצוין, ושם אני הולך, אני לא פוסד שום דבר.
5: אז יועז הנדל כרגע נשמע לי עונה על כל הקריטריונים שתיארת כאן.
4: בסדר, אז אפשר יהיה להגיע לקונסטרוקציות פוליטיות כאלה ואחר.
2: זה יקרה?
0: אני חוזר על הדבר שהכי חשוב לי. אני, ואני אומר את זה בעדינות יחסית, לי נשבר בלי להמשיך את המילה השלישית. אני חושב שמדינת ישראל לא יכולה להמשיך בכיוון הנוכחי. עכשיו, אני אומר את זה לבן, אני רוצה שנתניהו ילך הביתה. אני חושב שהממשלה שלו קטסטרופה, אני אעשה כל דבר אפשרי כדי לשכנע כל אזרח ישראלי שהוא ילך הביתה ויצביע לי ולא לו. אבל הדבר שהכי חשוב לי, הדבר שהכי מפחיד אותי, הוא שנגיע ב-2048 לממשלה של ערבים וחרדים. ממשלה לא ציונית, והרוב הציוני היום, הוא יהיה מיעוט, ואנחנו לא נחזיק מעמד. זה מה שמטריד אותי, ואני רואה את זה צעד אחר צעד, במיוחד במלחמה הכי קשה שאנחנו יודעים, עם כל כך הרבה הרוגים.
1: אבל השאלה הייתה לגבי חיבורים בני גנץ.
0: אז אני אומר, זה הדבר שהכי מעניין אותי. נו. אז החיבורים...
1: אז שואלים אותך שאלות, כאילו, אתה לא עונה, שאלתי אותך אם זה ליחה לתת ההרצאה, שואל אותך על בני גנץ...
0: לא, כי הפוליטיקאים האחרים עונים, לא, בחיית. אתה לא תאמין, לאנשים יש עקרונות ורעיונות, והם נשים... להתחבר סביב העקרונות הרעיונות.
1: חילי טרופר, חילי טרופר, האם אתם הולכים, האם הוא חובר אלה, הוא מדובר שהוא מקים עוד מפלגה, באמת חסרות אצלכם מפלגות שם באזור.
2: ואתם גם שכנים אגב.
1: כן.
0: מה זה אצלכם? אצלך לא חסר.
1: לא, אצלכם בגוש אני אומר, במה שנקרא המרכז.
0: גם בגוש אני יש מלא מפלגות, מה זה?
2: לא בשום גוש.
1: אצלנו יש ליכוד, סמוטריץ', בן גביר, חרדים אשכנזים, חרדים ספרדים, זה מה יש.
0: בעיניי קו פרשת המים הוא מי שציוני ותומך בגיוס והגנה למולדת, התיישבות, קליטת עלייה, ומי שלא, זה בעיניי.
1: אבל מה ההבדל בינך לבין גנץ? אני לא יודע בדיוק. לבין חילי טרופר? אני לא יודע בדיוק.
2: ההבדל בינו לבין גנץ זה בסביבות...
1: אתם כולכם משייטים באזורים שאתם אומרים פחות... כאילו, אני לא מבין מה... אני רוצה לשאול אותך, חילי טרופר, כן, לא?
0: רגע, אז בוא נתחיל בחילי. חילי חבר טוב, שכן, אני אוהב אותו, אני מכיר אותו שנים. אני חושב שאין הרבה פרלמנטים בעולם שבהם יש פרלמנטר שתרם קהיליה, ועושה כל כך הרבה טוב במדינת ישראל, ואני אמרתי כל הזמן שבעיניי מה שחשוב זה מה אנשים עשו מאז השבעה באוקטובר, כשרוב הכנסת בעיניי לא עשו כלום, והממשלה בכלל נעלמה.
1: תבילי, הוא לא הוכיח את עצמו יותר מדי, אפרופו המצב של בני גנץ, איך קוראים למפלגה שלו.
0: אבל לא, אני רגע דיברתי על הבן אדם, אני יודע שהדבר הכי חשוב עכשיו זה המנדטים, אבל רגע אני מדבר על בן אדם, בעיניי הוא הבן אדם, הלוואי, אתה יודע מה שהוא מלא חילי טרופרים, בסדר?
2: עד כאן הסכמנו על הכל, אם הוא מוכן להצטרף אליך, אתה מקבל אותו?
0: בטח, איזה שאלה.
2: אם הוא רוצה מקום ראשון, אתה נותן לו. רגע, אינון, שנייה. אם הוא רוצה מקום ראשון, אתה נותן לו?
0: עכשיו אני רוצה, עזבו רגע, חבר'ה, אני יודע לדבר עם חילי, לגמרי לבד. עכשיו אני רוצה להגיד משהו אבל למה שאינון אמר. שאלת מה זה, אתה לא מבין את זה. אז הנה אסביר לך. איש ימין שמאמין בשלמות העם והארץ, ולא מאמין רק בדיבורים.
1: מי איש ימין?
0: מאמין שמשילות, אני. ימין? שאלת מה ההבדלים?
1: חילי התחיל אצל שלי יחימוביץ'.
0: אבל רגע, שאלת עליי, אני חילי, אני לא מייצג את חילי כאן. אני אומר לך למה אני חושב שהוא אדם מדהים, ולמה אני מאוד אשמח שהוא יהיה איתי, ואני תתפלא לשמוע, אני חי, אני גר, אני יש לי חברים בצבא, שהם לא כולם אנשי ימין, ככה זה בחיים שלי. יש לי כל מיני חברים ומשפחה. אני לא מסתכל רק על אנשי ימין, אבל אני רוצה להסביר לך מה ההבדל, ומה בעיניי האבן בוחן בפוליטיקה הישראלית, שאתה אמרת שאתה לא מבין את הצבעים בפוליטיקה, אז אני מסביר לך. בעיניי לא הדיבורים הם אלה שקובעים, לא לדבר על משילות, אלא לעשות משילות, לא לחגוג במסיבות, אלא להיות בנגב ובגליל, ולוודא שלא תופסים לנו את השטחים האלה, ואנחנו מאבדים את הריבונות שם, לא לדבר על ניצחון.
1: לא, זה בסדר, יואב.
0: לא יפובעים,
1: אבל חברים בצבא, זה לא מפלגה עם מצע וקווי יסוד. כלומר, אם אתה מגדיר את עצמך איש ימין, וחילי הוא איש לצורך העניין של שלי יחימוביץ', אז עם כל הכבוד, זה לא פרטייה, זה לא עושים על האש, זה מפלגה.
0: אינון, אני מסכים איתך, ולכן קווי היסוד שלי, התפיסת עולם שלי, שאומרת שאנחנו צריכים לשבת בכל רכס גבוה, ביהודה ושומרון, בלבנון, כי אנחנו צריכים לשלוט שם עם רגליים בשטח, בעזה, תפיסת העולם הביטחונית שלי, המדינית שלי, שהיא ניצית, ואגב, התיימנה עוד יותר בזמן המלחמה, מתוך הבנה של האירוע הגיאופוליטי שבו אנחנו נמצאים, והצורך האסטרטגי שלנו, היא לא תשתנה, בגלל שאני אעשה עם מישהו משהו. אני עדיין אעמוד על אותם עקרונות, ואפשר להגיד עליי כל מיני דברים, אבל אני די ראש בקיר
1: בתפיסת עולם.
2: יועז, מקודם...
0: כן, אני בעד, אינון.
2: חבר'ה, אני רוצה לשאול שאלה, נו, אלוהים ישמור, די. מקודם אמרת, פנית אליי בעניין נתניהו וכו'. אז אני עכשיו אדבר בשם המחנה שאני מייצג, ויגידו לך את הדבר הבא. יגידו לך, זה כאילו, מה שנקרא, הטיפשים השימושיים, ולא טיפשים בקטע רע, כאילו. אתה לא עובד את אחוז החסימה, גנץ לא עובד את אחוז החסימה, זליחה מעולם לא עבר את אחוז החסימה, אפשר לקרוא למפלגה מדוקאים עלי אדמות כמו האלה בלבנון, אבל... אתם תרוצו, תביאו קצת פחות מארבעה מנדטים, ארבעה מנדטים שילכו לפח ההשפעה, וזה יפגע במאמץ להחליף את הדבר הנורא הזה ששולט פה עכשיו, זה יהיה על המצפון שלך, מה אתה עונה להם?
0: אחד, אנחנו נעבור את אחוז החסימה, שיסתכלו על הסקרים, באמת עם עין בוחנת, ולא עם, עם משאלות לב. אני מציע, כי תמיד מסתכלים על הסקרים, ומקבלים משהו הפוך, אז כנראה מישהו טועה בדרך שבה הוא בוחן את המציאות. שתיים, יש 27% מתלבטים היום במדינת ישראל, אתה מכיר את זה? זה קרוב ל-40 מנדטים. האנשים האלה נמצאים בדיוק במקום שבו אני נמצא, והם יחליטו בסוף, ואני אומר לך שאנחנו עם אחוז מאוד גבוה נמצאים שם, ולכן זה עוד סיבה שנעבור. ושלוש, אני אעשה חבירות. אני אעשה חבירות כאלה שתואמות את עולם...
2: למה לא לחבור לבנט או לאיזנקוט, הכי פשוט?
0: רגע, אנחנו נעשה חברות שתואמות את תפיסת העולם הזאת. עכשיו, אני בכוונה...
1: כלומר,
0: אני...
1: בסוף אתה אומר, אני חושב שהצלחנו להשיג פה איזו כותרת מהרעיון. הכותרת היא שהצלחנו להשיג כותרת. שיהיו חבירות. אתה תתחבר למישהו.
0: רגע, לא, שנייה.
1: תחבור, כמו שאומרים.
0: קודם כל, אני אומר, גם במצב הנתון, אני אומר לך, אנחנו עם מעבר של אחוז החסימה, תסתכל על המספרים, תסתכל על ה-2.9% הזה, זה 3.5 מנדטים, ואני אומר לך, 27% מתלבטים, זה בוודאות...
1: זה במעריב, בסדר, סקר אחד.
0: לא משנה, אז ב-11 זה 2.6, בסדר?
1: שם גם בנט הוא ראש ממשלה, וזה בסדר.
0: אז לכן, אז צריך להחליט אם מכירים בסקרים או לא. אני, מבחינתי, מה שחשוב לי, זה שאחרי הבחירות, אם אנחנו לא מקימים ממשלה ציונית, אנחנו נתפרק. ואני משוכנע ב-100%.
1: יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
2: אמן.
0: תודה על מה שאתם עושים.
1: תודה.
2: לא, לא.
1: אני לא עושה שום דבר, זה הכל בן. תודה. תן לי בבקשה, יש לך פרסומות לתת לי?
2: תודה, יועז.
1: תני לי איזה 2-3 פרסומות, תודה.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
6: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
8: FM. נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
9: כל יום, אבל כל יום שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
10: כל מנתח!
9: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
10: כל מנתח!
9: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח, כל מנתח. יש לאן לשאוף, איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
11: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
12: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
15: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
16: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים. Let's identify.
17: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל מישראל. כפוף לתקנון.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: כפריסין, זה הכל כלול שכולל הכל. כפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע. 100!

0: הרב ינון מגל ובן כספית.
1: 1 2. כן,
2: כמה זמן יש? דקה?
1: יש דקה, כן.
2: אז תסכם את השעה הראשונה.
1: אתה רוצה את זה 50-50? איך אתה? זה חבר טלפוני? מה היית רוצה?
2: בוא נתווכח איך נעשה את זה עד שתיגמר הדקה.
1: בסדר. אני מנסה לראות אם יש משהו ש... שמעת שהמפקדה בקריאת גת כנראה? יש איזה פרסום שהמפקדה בקריאת גת נסגרת, שמעת את זה?
2: לא. תגיד, אם היית מתמודד בליכודיאדה, איזה מקום היית גומר?
1: 400. אני חושש שאנחנו נפסיק להיות מדינת חסות, זה מלחיץ אותי, אם סוגרים את המפקדה הזאת בקריית גת. תנסה להרגיע אותי, אני חייב...
2: יש איזה משהו שעה שלמה, אני ארגיע אותך, אל תדאג, מה אתה דואג?
1: כן. מה קפצתם בליכודיה? בזמן שיורים בלבנון, תגיד, מה אתם מחרטטים? כל דבר, זה כמו שעשיתם, הוא חייך במליאה. אתם יכולים לעשות מסיבות על האשים, יכולים כאילו פרטיות, כל העיר מסיבות, וזה הכל כיף. אבל עם איזה ליכודניק עשה איזה מנגל, כן? אתם כולכם קופצים, תקשיב. עשרה קבין של צביעות...
2: בכל הכוח תגן על זה.
1: עשרה קבין של צביעות ירדו לעולם.
0: עכשיו, ינון מגל, ובן כספית.
3: 103 במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: הוט, מפנקים במבצע, המחיר של הטריפל, הוא פשוט לא זר.
8: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
13: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
18: אני אקי.
14: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
18: 103 FM.
19: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
18: 103 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
22: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. למרות הבטחות על הסרת איום הנונטט, חיזבאללה ירה הלילה טיל נונטט לעבר מטולה. כך מפרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. בתוך כך דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מציין כי מוקדם יותר דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון, והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שאירעה אמש סמוך לזרזיר. נעצר נהג המשאית והוא חשוד בהמתה בקלות דעת. כתבנו אור אביט שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי בוחני התנועה של המחוז הצפוני גם חוקרים אם גורם ספציפי ישפיע על אופן נגיעתו של החשוד בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. הערב תתקיים ההילולה במירון, ולמרות שההנחיות מאפשרות אירוע במתכונת מצומצמת בלבד, המונים מתכוונים להגיע בכל זאת, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
23: הערב צפויה להתקיים הילולת רבי שמעון במירון. עקב המצב בצפון, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במירון לעד 200 אנשים, והמשטרה סגרה את מושב מירון ואת הצירים המובילים אליו. אולם אלפים שהגיעו בשבוע שעבר ביתר למושב, נשארו במקום. ומה שמטריד את המשטרה הוא המונים שיגיעו ליישובים הסמוכים, יצעדו רגלית למירון ויכנסו למקום דרך היערות שמסביב למושב.
22: בחירות 2026, מורן זר קצלשטיין, מייסדת בונות אלטרנטיבה, תצטרף למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן ותתמודד בפריימריז של המפלגה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל שפרסמה את הפרטים לראשונה מוסרת כי השניים צפויים להכריז היום על הצטרפותה. ויממה אחרי פרישת שותפו חילי טרופר ממפלגת כחול לבן, יושב ראש המפלגה בני גנץ מצהיר בתוכנית 79 ב-103 FM עם גדעון אוקו ועמיחי עטלי, כי למרות מצבו בסקרים, הוא לא מתכוון לפרוש.
24: אכן הבחירות באופק, ולכאורה המסע כבר החל, כי אנשים מנסים למקסם הישגים בשלב מסוים וכיוצא באלו הדברים. נראה איך נראית המפה הפוליטית כשזה יהיה אקטואלי ולא ספקולטיבי, ואנחנו בכל מקרה לא נוותר לא על הדרך ולא על המטרות שלנו, שהן מאוד מאוד לא אגואיסטיות מפלגתיות, אלא הן באמת עממיות. ומי שיש לו תוכניות שאני אפרוש, אני מציע לו לשנות תוכניות, אני ממשיך קדימה, אני משוכנע שההישגים יגיעו.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
25: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
26: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
27: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
29: מימון ישיר.
28: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ. טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלון או הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל העונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
28: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
29: מימון ישיר.
28: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
1: One, two.

0: כן, אוקיי, בסדר. עכשיו, אני באמת לא מצליח להבין, כאילו, מה התלבשתם על הקטע של הליכודיאדה, כנס של פעילי ליכוד, עם אנשי הליכוד, עושים כנס ומתרגזים, מה התרגשתם פתאום? מה פתאום כולכם, הליכודיאדה, בזמן, מה, לבטל את הכנס? אין כנסים עכשיו באלת? לא הבנתי. כולם עושים כנסים, כולם עושים מסיבות, כולם עושים אירועים, החיים ממשיכים, אתם משדרים בערוצים שלכם, את הריאליטי שלכם, רוקדים, מתחפשים, רצים, האח הגדול, הזה, כולכם כאילו, ארץ נהדרת, צחוקים, הכל סבבה, כולם מותר, אבל הליכודיאדה לא, להם לא, להם אסור. די, תפסיק, כאילו מה יש לכם? אז היה, ביבי צחק, היה איזה משהו, ביבי צחק במליאה, עשיתם איזה עניין, בזמן שיש חטופים. תשמע, אתם, זה פשוט לא יאמן, איך כל דבר אצלכם, לכם מותר ולנו אסור. כל דבר. עכשיו היה את האייל יופי הזה שראיתי שאתה מצייץ בעדו ופרגל לו ותובך בו ובסדר, אוקיי, הבנו. כי למה? כי הוא מהמחנה שלכם. אז מותר לו הכל. אז איך קוראים לה, השופט הזה, ג'וי סקאפה שפירה נדמה לי קוראים לה. אמרה שאין שם מעשה מגונה, למרות שאתה יודע, ככה זה נראה בווידאו, אני יודע, הם אמרו שיש סרטונים אחרים, אני לא ראיתי, אף אחד לא ראה את הסרטונים, היא אמרה שהיא ראתה, זה מה שהיה כתוב, יש סרטונים אחרים, גיא פלג הולך, מראיין אותו, כבר מלבין אותו, וזה, האם אתה קלה וכל מיני כאלה, כן, אם הייתי ציני ואני ציני, הייתי שואל, האם זה, האם רואים שם בראיון הזה בבירור שנעשה שם מעשה סדום בן סיבוטינוס, כן, מרוב שזה היה מגוחך, אבל בסדר. מצד שני, צריך לזכור שהשופטת הזאת, זה אחת שלא הרשיעה, אמרה שכשמעללים את השבעה באוקטובר, או מעשה טרור, זה לא תמיכה בטרור, ולעומת זאת את אוריאן בר קליפה ממגב היא כן הרשיעה, ואגב היה מעניין, נדמה לי ב-2014 הרשיעו בהטרדה מינית חרדי שקרא לחיילת באוטובוס פרוצה או משהו פריץ, שיקצה, לא יודע מה קרה שם, השימו אותו בהטרדה מינית, כן, את החרדי אשכרה. זה דבר מדהים מה שקורה פה במערכת המשפט, יש פה הרבה ליצנויות, מה שקורה עם קובי יעקובי, והיועמשית, טוב, היועמשית בכלל, זה כאילו רקטה ששוגרה, כן, באמת, גדעון צהר הצליח פה להביא כמוסה של רעל, שאי אפשר להיפטר ממנה. תחשבו יועמשית, שכל מה שהיא עושה, זה אופוזיציה נגד הממשלה, הכל היא עושה נגד הממשלה, זה יועצת משפטית נגד הממשלה, כל האירוע זה הזיה. זה הזיה, הם, כשהם זה, בנט מבטיח, אנחנו נעלה, נפטר את כולם, נזיז את כולם וזה, אבל פה הממשלה את היועמשית שלה לא יכולה להחליף, את היועמשית שלה, זה קטע הזוי, היועמשית שכל מה שהיא עושה זה נגדו, אבל להם מותר להם, אני אפטר שוטרים, אני אפטר את ראש השבק, אני אפטר את ראש המוסד, אני אפטר, כולם הם מפטרים, והונגריה, ועד לפני רגע אסור היה להיות כמו הונגריה, עכשיו אנחנו חייבים להיות כמו הונגריה. כן? לא הונגריה, כן הונגריה, הכל לפי הפוזיציה, כן? מה עוד יש לנו? אז קובי יעקובי אמרנו עם היועמשית, זה קטע הזוי, מה שקורה איתו, סיפור חרטה ייגמר בלי כלום, צמחו עליי, ייגמר בלי כלום. זיני, עכשיו ראיתי שגילי כהן בכאן 11 דיווחה שהוא עצר את כל המינויים בשבק, לבחינה מחדש, יפה מאוד, סוף סוף, ויש איזה קטע שהוא דורש עכשיו שכל אלה שעתרו נגדו, הוא רוצה את השמות. עכשיו, בגץ אומר לו, תרד מזה, והתקשורת השמאל אומרת לו, מה אתה עושה, וזה, וכאילו נגדו, זה החוק, בן, זה החוק. מי שיותר, שמו חשוף. אין פה משהו חדש. פתאום אלה, נותנים להם פריבילגיה, שזה יהיה בראשי תיבות, ולא חושבים, לא, זה האירוע. בסדר? אל תעקבו לנו ואל תזה. כתבתם, הגשתם עתירה, נא לחשוף את השמות, תודה. אגב, כל האירוע הזה שהם מגינים על גלי בערב מיארה, שתדעו, ויש דממה בתקשורת, למשל מה שהיא עשתה עכשיו עם קובי יעקובי, לא נכנס לפרטים, אבל זה אירוע, זה היה, הוא בא בטענות, שיש שם איזה, זאת שחקרה אותו, ניהלה רומן עם זה שהתלונן נגדו מהמשטרה, לא יודע מה, כל מיני סיפורים כאלה, היועמשית אפילו לא בדקה את זה, הגישה נגדו כתב אישום, רק אחרי שזה התפרסם, אז היא מתחילה לבדוק את זה, ואתם לא תשמעו על זה בשום מקום בתקשורת, כל האירועים האלה אתם לא תשמעו, בגלל שהיא נגד הממשלה הזאת ונגד נתניהו. זה פשוט הנדסת תודעה של תקשורת מושחתת, מושחתת. כמו שעל משפט נתניהו תשמעו רק שהוא רוצה לבטל דיון או לדחות דיון, רק אז הם מסקרים את זה. מה יש בדיונים הם לא מסקרים? כל מה שנחשף שם הם לא מסקרים. לא מסקרים. אבל אם יש דחייה בדיון או זה, אז אנחנו שומעים על, על הדיון של, על המשפט של נתניהו. הכל הפוך. הכל הפוך פה. ולכן, ולכן אני אומר, גבירותיי ורבותיי, אנחנו צריכים להיות ערניים. תהיו ערניים לאס-אמסים שאתם מקבלים. כי מה מתברר? שאס-אמסים שבנט שולח, זה מאותו מספר שהקפלניסטים שלחו בזמנו, עם אתה, הראש אתה השם, כל האילן שילוחים וכל החבורה הזאת, כן? ששלחו בתקופת המחאה של קפלן, ממספר מסוים אס-אמסים, היום בנט שולח מאותו מספר. מה זה אומר? מה זה אומר? תגידו לי אתם מה זה אומר, כן? לא יודע מה זה אומר. זה רק זה אומר שבנט הוא בשמאל על מלא. שהוא מנהיג השמאל, כן? שזה, מה זה שמאל? השמאל היום זה רק לא ביבי. מחנה רק לא ביבי. ולא חרדים. סליחה, ולא חרדים. זהו.
1: אז לא זהו, עכשיו התחלה רק. תשמע, פתאום קפץ לי ציוץ של מישהו שאני לא מכיר, אבל בדקתי את הפיד שלו והוא ימני הרדקור. קוראים לו שי מימון, ובא לי להקריא אותו, כי זה מנוסח הרבה יותר טוב ממה שאני הייתי מנסח.
0: שי מימון היה במפלגה של בנט, ולא הצטרף, לא הסכים לשבת איתו עם אבס, לכן הוא לא נכנס לכנסת.
1: אז הנה, אתה רואה, אני אפילו לא מכיר אותו.
0: כן.
1: באמת, השכרה, זה... אז בוא,
0: אם זה אולי... אותו אחד. אם זה אותו
1: תסתכל, אחד. אז כן. תסתכל, אז זה אותו... בבקשה? טוב. אז זה, אז הוא ימין ארדקור, רוחך. יש דברים שצריכים להיאמר. שלוש הערות ביקורתיות על תופעות שליליות במחנה שלי, מחנה הימין. אחד, שר לא צריך לחגוג עם הולדת רבתני ומנקר עיניים, בטח לא להזמין את האישה האנשים שהוא אמור לפקח עליהם ואמורים לתת דין וחשבון. המדינה לא משרתת אותנו, אנחנו משרתים אותה. זו לא דרכו של הימין. נקסט. שתיים, אסור לתגמל דמויות שהעדיפו כיסא על פני ערכים, גם אם בהמשך עשו זאת לטובתנו. אנחנו אנשים אידיאולוגיים, יש לנו דרך ברורה. דמות שנהנתה ממנעמי השלטון ומחה את הערכים שלנו תמורת כיסא, גם אם חזרה בה כשהבינה את הטעות הפוליטית, לא צריכה לייצג אותנו. זו שוב לא דרכו של הימין. שלוש, אסור לנרמל את תופעת ההשתמטות החרדית. יש לנו מחלוקת עמוקה וקשה עם דרך החיים החרדית, שלא רואה במדינה ערך ולא מוכנה להילחם למען עם ישראל, גם במלחמת מצווה. מרוב פלפולים על חוק הגיוס, אחים לנשק ושרידות הקואליציה, הסתנו את המבט מהאמת הזו. ההשתמטות היא קטם נורא, וגם היא לא דרכנו. מה להגיד? אני, הנה איש ימין מובהק שאני מסכים.
0: אבל תקריא לי את כל הציוצים של שי מימון. עכשיו אני אקריא לך ציוצים, אם אתה מקריא, אם מקריאים את שי מימון, כן? אז מקריאים את שי מימון.
1: שר, אתה יכול זה? ינון, מה?
0: אתה עשה לי את זה כמו אריה קינג.
1: אבל מה הקטע שלך? מה? בשביל מה אתה עכשיו צריך את הקשקשת הזאת? הסברתי שהוא איש ימין, עברתי על הפיד שלו, כל הציוצים שם אני לא מסכים. בא לי לקרוא את זה. למה אתה חייב להפריע?
0: זה לא נחשב הפרעה.
1: הלאה, בסדר, מחקתי. הליכודיאדה. הוא מגן גם על הליכודיאדה, הוא יגן על הכל. אני מזכיר, זה לא נופש שלי באילת, אפילו לא בתאילנד. זו מפלגת השלטון. היא חוגגת, אגב, צוגה די מחליה וחריזית, חזירית של נהנתנות. אני פשוט, אם אני הייתי אחראי על הליכוד, אגב, זה לא פעילים פוליטיים, הגיעו לשם כולם. כל היואב קישים ואמיר אוחנאים, וכולם הגיעו וחגגו ויקנד שלם. כשבאמת הצפון בוער, עכשיו, למה לא לעשות משהו כמו ליכודיאדה בקריית שמונה? סתם רעיון. אייל יפה. אני לא מכיר את האירוע, ראיתי את הסרטון, אבל מכיוון שהפסיקה היא, אגב, הוא הורשע בסעיף אחד, כן? זה בן אדם שיש עכשיו, יש לו הרשעה פלילית. אז אתה ישר תתחיל לתנף את השופטת. אני גם לא הבנתי שאתה מנתח את זה שהוא עומד שם. לא הבנתי, עכשיו אתה חוות דעת מומחה על התרדה מינית? אנחנו, יש שופט. שופטת במקרה הזה. קבעה, החליטה. אני לא הגנתי עליו, אני מצטער שאתה נהיה לי פה שלזינגר, כי הרי שלזינגר כידוע... הוא לא העת הכי, או העיפרון הכי מחודד בקלמר. אני צחקתי על זה שבערוץ 14 עשו אייטם שלם על אייל יפה, כי הוא שוקל לחזור לפעילות ציבורית. הפעילות הציבורית של אייל יפה, אגב, זה ללכת להפגנות, כן? לא להיות שר הביטחון. כשכל ערוץ 14, כל המהות שלו זה להגן על זה שיש לו שלושה סעיפי אישום חמורים, כולל שוחד, והוא ראש ממשלה, ועל זה שברשימה שלו ובמפלגה שלו, בקואליציה שלו, יש אנשים עם משפטים מתנהלים על שוחד, ויש, התחרות היא בין אלה שכבר הורשעו לאלה שעוד לא הורשעו, לאלה שרק נחקרים, לאלה שבכלל לא באים לחקירה. כן, אפרופו טלי גוטליב ודומיה. תסמכו על ינון, קובי יעקובי יגמר כמו כלום. ינון אמר, אני מזכיר, שלא יגשו כתבי אישום נגד נתניהו, ינון אמר שאמר לי פעם לפני... כן, לפני איזה 100 שנה היה לנו איזה עימות חריף מאוד שאמרת לי. אבל ינון, למה? תן לי לסיים בשקט.
0: מה זה למה?
1: אבל תכף יגיע תורך. תכף יגיע תורך, כן אמרת.
0: לא אמרתי שלא יהיו כתבי אישום. אמרתי שלא יהיו כתבי אישום?
1: למשל, תשמע את הכל, קריסת תיק 4,000, כל מיני דברים כאלה, לא, בקיצור, שום דבר לא קרס, ולמה אני מדבר על קובי יעקובי? יהיה כתב אישום וגם תהיה הרשעה, ולמה אני אומר את זה? כי שמעתי את ההקלטה, זאת אומרת, למה, אני לא כזה גאון, אני פורסם, יש הקלטה, שרק אם שכל שופט שומע מרשיע מיד, כי הוא מרים טלפון ומדבר עם מועלם, והוא מסביר לו שיש נגדו חקירה, ומועלם אומר לא, אבל אולי, ואולי אין, אומר לו לא יש. ולכן כל השאר זה רעשי רקע. ואם אחת החוקרות ניהלה רומן, אם אני לא יודע עם מי, זה ייבדק. אבל זה לא משנה את ההקלטה המרשיעה, הברורה, המשודרת, המוקלטת. והיועצת לא עושה הכל נגד הממשלה. אם מישהו יבדוק וזה נבדק, היא על 98% מהחלטות הממשלה מגנה. בנושא הביטחון למשל, היא הולכת עם הממשלה גם במקומות שאולי יועצים אחרים לא היו הולכים, כי יש את ימין, כי גדעון סער מינה אותה בגלל שיש את ימין, ואגב גם זה אפשר להוכיח, אבל אתם אומרים למה לא מחליפים אותה? אני אגיד לך דבר פשוט, לא מחליפים אותה מסיבה פשוטה, שממשלת ישראל תחת נתניהו קבע איך מחליפים יועצת משפטית לממשלה, וצריך שבוועדה שמחליפה אותה יהיה שר משפטים לשעבר, או יועמ"ש לשעבר, שמסכימים, והם לא מצליחים למצוא, מכל שרי המשפטים החיים, חלקם אגב, כמו משה ניסים, אנשי ימין מובהקים, או היועמ"שים החיים, הם לא מצליחים למצוא אחד כזה, והם באים בטענות אליי. לסיום, תשמע, קצת קולה, לא, אתה יודע מה, כדי להיזכר בליצן, בואו נשמע אותו, באחת מ-46,000 הבטחותיו, הממשלה עשתה סלט.
2: או, ביבי, תראה איזה סחורה יפה, סחורה ישראלית.
3: יש לך משק?
2: יש לי משק, אני מגדל בטטות, תפוח אדמה, אני מגדל בוטנים.
3: ומה קורה?
2: המדינה מקשה עלינו, מעלים לנו את מחירי המים, את מחירי הסולר, עובדים עולים לנו הרבה כסף. במה אתה יכול לעזור לנו?
3: הממשלה הזאת עשתה סלט, סלט יקר ומבולבל. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה, איך אנחנו פותרים את זה. קודם כל, אני מאמין בתחרות, אני מאמין בשוק חופשי. אז הם רוצים לפתוח ליבוא, אין לי בעיה.
2: אין לנו בעיה גם לשוק חופשי.
3: נכון, אבל אני רוצה שאתה יכול להתחרות.
2: יש לנו בעיה שאנחנו יכולים להתמודד, בדיוק.
3: אתה יודע למה אתה לא יכול להתמודד? כי ממשלות אחרות בחוץ לארץ מסבסדות את היבוא. ואתה, אין לך את העזרה במים, בסולר, בכל הדברים האחרים שאמרת. אז אנחנו הולכים לסבסד לא את המוצר, אנחנו הולכים לסבסד את החקלאי.
2: בדיוק.
3: כלומר, המדיניות שלי... היא גם להוריד את המחירים של הפירות והירקות, וגם לשמור על החקלאי. ואנחנו יכולים לעשות את שניהם. אתה והחברים שלך, החקלאים, שומרים על הקרקע.
1: ואני שואל את נתניהו לסיום, אתה עוד מעט בן 80. יהודי בריא, אתה לא. מסתכל על הרקורד ההיסטורי שלך, בוא, הבאת אותנו לכל האסונות האפשריים, וגם אלה שלא אפשריים. חסידיך טוענים ששינית את תנאי המזרח התיכון, נכון לרגע זה, יש מצב שזה לרעה. מה עובר לך בראש שאתה שוב פעם אחר פעם, קמפיין אחרי קמפיין, מבטיח את ההבטחות המטופשות האלה שלא תעמוד בהם? מה, אני עוד מחכה למגרשים שכל משוחרר מהצבא יקבל בכותרת הראשית שבידיעות, לסטודנטים שיעשו 7 תארים, די, לפחות תפסיק להבטיח. תודה.
0: לא, כי בנט לא הבטיח 1,000,000 שקל לכל מילואים ניק.
1: רואה מצחיק.
0: גדול. אגב, התרגשת על זה, הצחיק אותי שאמרת על הליכודיאדה, אתה עושה ליכודיאדה בקריית שמונה. כן, ממש, היה אישור של המשטרה לעשות הליכודיאדה בקריית שמונה. אגב, שבוע שעבר, היה כנס השלום של הדמוקרטים, או איך שקראו לזה, אני ערב, כנס השלום, אני לא יודע מה. בוא נשמע כמה צלילים מהכנס הזה, שלא היה בקריית שמונה וגם לא בשלומי, הוא היה באקספו בתל אביב, בבקשה. דנה אינטרנשיונל על הבמה, בקהל, כל פעילי השמאל, ממשה רדמן ועד, אני לא יודע, אבוטבול, בבקשה. כולם רוקדים, בסבבה, בחפלה, רדמן, תן לנו חיבוקים, בלגנים, באקספו, תן לנו, כן. מה אתם מחרטטים? מה? למה את הוועידת השלום שלכם מותר לעשות כשיורים בצפון, אז עושים אותה באקספו בתל אביב, כן, עם ריקודים ושירים וחפלות, ואת הליקודיאדה אי אפשר לעשות באילת. למה? למה? כן, כן, ותגן על זה, ותגן על זה, ותגן, ותגן, ותגן. אוקיי, בוא נשמע משהו מעניין. בוא נשמע משהו מצחיק. מעולה מעולה של בנט, זה לדעתי אינסרט מספר 12, בבקשה, תן לי אותו.
4: אני יושב על 60-61 מנדטים ציונים.
5: באיזה סקר?
4: שנייה אחת, בכל הסקרים.
5: לא?
4: שנייה, עכשיו,
5: לא נכון,
4: כמה, תגיד, זה. אצלך כמה? 58, וואטאבר.
5: 52.
4: מעולה, 52, מעולה,
0: 52.
4: מעולה.
0: 52, מעולה, מעולה, מעולה. 42, 40, מעולה. אתה יורד במנדטים, עוד יותר טוב, מעולה, אבל החיבור שלכם לא טוב, אתם קורסים. מעולה, טוב מאוד, טוב מאוד, אנחנו מרוצים. בסביבת בנט אומרים שהם מרוצים מזה שהם יורדים במנדטים. 52, אחלה, מצוין. אוקיי, עכשיו בוא נשמע את בן כספית ב-2014, מראיין את יוד לפיד, כן, מה הוא אומר לו, זה נשמע מעניין, שימו לב, היום לפני 12 שנה, הנה.
1: על מה אתה מתחרט? בפוליטיקה. אם לא תגיד ביוזמתך, אני אציע.
0: תציע, בן.
5: על מה אני מתחרט?
1: זה איום.
5: תציע, תציע.
1: הברית המטופשת הזאת עם נפתלי בנט?
0: אוקיי, תודה, תודה, תודה, זה מעניין, הברית המטופשת הזאת עם נפתלי בנט, של יאיר לפיד, זה כן, אוקיי, עכשיו, בוא נשמע, תנועת רגבים ענו לבנט, לגבי, הוא דיבר על, בנט מדבר על משילות, בנט מדבר פה על הנגב, על הגליל, בתקן, והם מדברים, והם יביאו, והוא ילחם בטרור, אם זה הטרור בבני ברק, או הטרור ביהודה ושומרון, או הטרור של נוער הגבעות, כן, הוא לא הוא מדבר על הטרור של הערבים בנט, הוא מדבר על הטרור של נוער הגבעות והטרור בנגב. עכשיו הרגבים ענו לו, בוא נשמע איזה קטע, בבקשה.
6: הנגב הפך להיות פלסטין. הפתרון היחיד זה להחליף כבר את הממשלה הזאת, להכניס ממשלה טובה, חדשה, בראשותי, שתחזיר את החוק והסדר למדינת ישראל, כמו שהיה בממשלה תחתיי.
7: ראינו את הסרטון של נפתלי בנט. באמת, עריכה יפה. אבל בנגב לא חיים בתוך סרטון, ובמציאות העובדות הן אלה שקובעות. בואו לא ניתן למאבקים פוליטיים להכתיב לנו את סדר היום, או לטשטש את מה שקרה כאן רק לפני רגע. בנט הסיר את פרק האכיפה מתוכנית החומש לחברה הבדואית. בלי מקל, הגזר פשוט לא עובד. הוא עצר כמעט לחלוטין את הריסת הבנייה הלא חוקית בנגב. הממשלה שלו הכירה בשלושה יישובים חדשים לבדואים בנגב, ולא פינתה אפילו לא צביר מגורים לא חוקי אחד בכל תקופת כהונתה. בנושא הפוליגמיה, אפס מעשים מול תופעה שמרסקת את המשילות ואת החברה הבדואית עצמה. בפעם הראשונה מזה עשורים בוטלו מבצעי הפיכת קרקע שמונעים השתלטות על אדמות המדינה דרך חקלאות פיראטית. הממשלה שלו עצרה נטיות של קקל בנגב.
0: טוב, הבנתי את העניין, הבנתי. אני חושב שהרעיון ברור. הוא יעשה סדר בנגב. כן, מה יש לנו עוד? יש לנו עוד, בוא נשמע אם הכנו כבר כמה דברים. בוא נשמע את אינסרט מספר 3.
1: אתה אומר את המספרים באמת?
0: כן, כן, כן. זה יואב הכין לי פה רשימה עם המספרים.
1: זה רעיון לא רע למספר.
0: במקום לתת, קראתי לזה בנט הלפיד, בבקשה, הנה.
4: אז בואו נעשה את זה הכי קל, read my lips.
0: read my lips.
4: אני לא אתן יד בשום צורה, בשום תנאי.
0: שום תנאי.
4: להקמת ממשלה בראשות לפיד, לא ברוטציה ולא כן ברוטציה, לא כי הוא איש רע, כי אני ימני והוא איש שמאל, ואני לא הולך להמליך איש שמאל.
0: זה פשוט, בן, מה לא ברור לך? לא הבנתי. מה לא ברור? מה אתה קורא? הוא איש ימין והוא איש שמאל, read my lips הוא אומר לך, כן? בשום תנאי ובשום צורה. שום תנאי ושום צורה. זה לא רק בשום תנאי, זה גם בשום צורה. שזה צריך להבין, את הדקויות פה בתוך הדברים האלה. אתה מבין? זה העקרונות שאנחנו עומדים עליהם, יושרה, סדר, כן? אנחנו רוצים מילה זו מילה, כמו שאומר ליברמן. אנחנו רוצים פה ממשלת שינוי, אחרת. אנחנו רוצים אחרת, אנחנו רוצים שינוי. אנחנו רוצים זיכוי, אנחנו רוצים חרטוט. אנחנו רוצים, בואו נחרטט לכם את הראש, נאכל לכם אותו, ונעשה כל מיני סקרים דמיוניים, וככה אתם תשתכנעו שכאילו יש סיכוי. זה מה שאנחנו רוצים, תודה.
1: בבקשה, תשמע, דבר ראשון אני הייתי מציע, תיקח את המשפט שאמרת עכשיו, אתה בכלל, אתה סטנדאפיסט מצטיין, אבל המשפט שאמרת עכשיו, כמי שמייצג את ממשלת הכאוס המטורללת הנוכחית, אלה העקרונות שאנחנו עומדים עליהם, אנחנו רוצים יושרה וסדר, תלחין אותו, ותפתח איתו הופעות סטנדאפ. זה יהיה שוס מטורף. אגב, ברקע צריך להקרין את היושרה ואת הסדר שהביאה אלינו הממשלה הזו, החל מההפיכה המשטרית, בלי עזרה מוקדמת, דרך השיבה באוקטובר, דרך הסדר המופתי בכל תחומי חיינו, המשילות ברחובות, פתח תקווה, הוד השרון, SSQ, הכל, זה פשוט, ככה צריך להיפתח מופע הסטנדאפ שלך. ובאמת, אני כבר מזמן לא הרגשתי משחק מול שער ריק, כמו מול החלל הריק, ובלי להבלים שאתה מקשקש על בנט. עכשיו, אם זה כל כך גרוע, אז למה אתם מקדישים לא כל כך הרבה אנרגיה? אז אז נשמע, יש לי אינסרט אחד שנשאר לי, רק תשמעו את הגיחוך של זה ששינה את פני המזרח התיכון, זה כבר לא אותו חיזבאללה.
8: זה כבר לא אותו חיזבאללה.
1: לא, לא.
8: החזרנו אותו עשרות שנים
1: אחורה.
9: החיזבאללה כבר לא יכול להגן על איראן, הוא לא יכול להיים על ישראל.
10: ניצחנו את החיזבאללה.
8: פעלנו עשרות רבות של מגדלי הטרור בדחת. אדמה בבירות רועדת.
1: רועדת. העיקר שיש בריטון. כנראה גם אם בלי הרמונית הבריטון עובד, אני יודע כי גם לי אין הרמון.
0: און שלטון בריטון.
1: בדיוק, הרמון. כן, בנט ימני, אגב הוא ימני מוכח, וגם כל סרטי ה-AI שלכם לא הצליחו להפריך את זה, כי בכל פעם שנתניהו עשה משהו שמאלני, בנט התנגד לו, ולפיד, אני מכיר את לפיד יותר טוב מבנט, הוא לא שמאל, הוא מרכז, כמוני אגב, אבל הוא באמת לא הולך להמליך אותו עכשיו. לפיד יצרף לבנט, ובנט הוא מועמדו של לפיד לתפקיד ראש הממשלה, וזה שאתם מרטיבים במכנסיים, כי בפעם הראשונה עומד מול נתניהו איש ימין אמיתי, זה מוצדק, אז תמשיך לקשקש. ואתה יודע, זה קצת מזכיר, כל פעם שאין לך תשובה על איזה אסון או פיאסקו שהובלתם אותנו אליו, יש לכם, לא רק מולי, כן, אני הקטן. אז מה אתה מציע? אני לא מציע כלום. אני כול העיתונאי, או פעיל, או לא יודע מה. מי שצריכים היו וחתומים על המחדלים זה אתם. מה אני מציע? זה לא, אפילו לא שאלה לגיטימית. ולכן, גם ההשוואה בין איזה אירוע של פעילים פוליטיים בתל אביב לליכודיאדה, היא השוואה נחותה. כי לליכודיאדה הגיעו כל השרים, לא, כמעט כל השרים והח"כים. אלה שמקבלים מאיתנו משכורות כדי לנהל את המדינה. יש להם הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד מאוד עבודה, והצפון בוער בגללם, ואין לצפון שום כיסוי או פיצוי או מיגון בגללם, אז תרקדו פחות, בטח לא באילת. ב-2013 השמעת את הקטע שלי, באמת הברית שלה נראתה קצת מוזרה, אבל היא שרדה 13 שנה, והיא רק התחזקה, הם גם הקימו ממשלה, אני חושב שצריך לתת לזה הזדמנות, אגב לא דיברנו על זה, יש דיבור על איחוד אייזנקוט ליברמן עכשיו, זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין, ובסוף, כשאתה משמיע מיליון שקל, בנט וזה, ויש רק דבר אחד שצריך לעניין אותנו, העובדות. ממשלת בנט לפיד הורידה את מעשי הטרור, אני מתגעגע לגל הטרור שהיה שם, השקיטה לגמרי את עזה, הפסיקה את בלוני התבערה ששרפו את כל שדות עזה בזמן נתניהו, היה אירוע טרור אחד מעזה, והציגה מדדים מופלאים בכל הפרמטרים, כולל הפרמטרים הכלכליים. אלה העובדות, זה מה שבנט חתום, כל השאר זה דיבורים. הוא חתום על שנה וחצי מצוינות בכל קנה המידה, וזה כל השנה וחצי שהיו לו וללפיד ביחד. אתם חתומים על כל האסונות, פרסומות.
11: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 טיפ לנהגים.
12: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
11: בחסות.
13: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
14: שפה. במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
13: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח.
13: כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
10: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
0: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
2: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
4: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
5: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום, נגיד עכשיו לרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון. שלום, בוקר טוב.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: פורסמו דברים שלך לגבי שירות מעורב בצהל. אתה מתנגד לשילוב לוחמות עם לוחמים בצהל, אם תוכל לספר לנו ולהסביר לנו.
2: אין שום התנגדות לשילוב לוחמות בצהל. הן עושות עבודה טובה, ואני מעריך אותן מאוד, ויכולות להשתלב. יחידות מעורבות מנקודת מבטנו, זה מעבר לכל קו אדום, ואני מאוד קורא לשמוע את המצוקה של החיילים שומרי המצוות, שלא להעביר אותם על אמונתם ועל תורתם בדבר הזה, ולא לשלב ביחידות מעורבות.
1: כלומר, אתה אומר לא יחידות מעורבות, זה אומר שאם יחליטו לשלב לוחמות בשריון, שריוניות, האם אתה תומך בהפסקת הגיוס של תלמידי ישיבות לשריון, כפי שזה נעשה בתותחנים?
2: תראה, השריון הוא חביב עלינו מאוד, גם יחידות חיר וגם השריון, ואנחנו מאוד מעוניינים להמשיך לשרת בו. אנחנו נשרת בו ביחידות נפרדות, ואני מקווה שכך יהיה. אני ממש אינני יכול להבין למה הצבא לא שומע בנושא הזה את מצוקתם של החיילים. אינני יכול להבין, אני מקווה שהדבר הזה ישתנה.
3: הרב מדן, אני רוצה, קודם כל, אני השתתפתי בחיבה לשריון כשריונר לשעבר, אבל אתה יודע, לפני איזה כמה שנים הייתה פה מאומה גדולה סביב מה שמיליוני ישראלים ראו כהתקפה על הדמוקרטיה, ואז גם נשמעו אמירות שאם זה יימשך ואם הדמוקרטיה הישראלית תיפגע, אנחנו לא נפסיק להתנדב. אף אחד לא, אף סדירניק או איש קבע לא אמר שהוא יפסיק לשרת, אבל אלה שכבר מתנדבים מעבר לגיל, אמרו הם יפסיקו להתנדב, ולזה היום המחנה הנגדי קורא סרבנות. ועכשיו, אם אני משווה את זה למה שאתה אומר, הרי אני ישראלי, מבחינתי אם אין דמוקרטיה, זה אפילו יותר גרוע משירות מעורב. זה פגיעה בציפור נפשי הכי זוקקת והכי נעלה. אז למה זה סרבנות? ומה שאתם אומרים עכשיו, אם יהיו יחידות מעורבות, לא נשרת, זה לא סרבנות?
2: אנחנו לא אמרנו שלא נשרת, אנחנו נמשיך לשרת בצהל, אנחנו נמשיך לשרת בצהל גם אחרי הגיל. אני נזרקתי מהמילואים בגיל 59.5, ובגיל 59.5, והייתי עד אז עם חגור ועם נשק.
3: הרב מדן, אתה שריונר אומרים לי?
2: מה?
3: אתה שריונר אומרים לי?
2: הייתי גם בכיר, והייתי גם בשריון, הייתי בנחל מוצף, ואחר כך נתנו לנו השבה לשריון, ובמלחמת יום הכיפורים הייתי בשריון. אנחנו נמשיך,

0: עזבו את ילדיהם, לא כולם בעוונותינו חיים היום, וכולנו יודעים למה. את האנשים האלה אני חושב שהרמטכ"ל צריך לשמוע את מצוקתם.
1: הוא לא מסכים להיפגש?
0: כמי שלא אכפת לו.
1: אבל מה זה, הוא לא מסכים להיפגש איתכם?
0: הוא לא, בנושא הזה הוא לא מתייעץ איתנו. כשהוא הלך לבית המשפט העליון, הצבא לא סיפר שיש פקודות של השירות המשותף, יש פקודות שאומרות מה כן ומה לא. הפקודות האלה נערכו בעמל רב מאוד, אנחנו ויתרנו בהם עד איפה שיכולנו, ויש בצהל פקודות. הרמטכ"ל לא דיבר שם שום דבר על החיילים שומרי המצוות שרוצים לשמור את אמונתם. ולמה לא דיברו על זה שם בבית המשפט העליון? אלה דברים שצריכים לפתור אותם, ניתן לפתור אותם, ניתן גם לחזור לבית המשפט העליון, ואני חושב שהרמטכ"ל צריך לעשות את זה בראש ובראשונה, להידבר איתנו בנושא הזה, ובינתיים הוא איננו נדבר עמם.
2: קודם כל אני שומע את זעקתך, והיא נשמעת כאילו, זאת אומרת, אני אומר לך, בקטע של יראת כבוד להירגע, כי אתה מדבר פה, זה, כאילו אתה תכף חוטף את כיף לב, אני רציני, כאילו, אז... ו- ושנית, אנחנו, אתה יודע מה, גם ינון וגם אני נקרא מפה, לרב אלוף אייל זמיר, שאני מכיר אותו ויודע, אין לו שום דבר, לא נגד לוחמים דתיים ולא נגד הדת, והוא יהודי טוב, לפגוש אותך, זה אחד. אבל אני רוצה לשאול, תראה, אתם לא חרדים, אתם ציונות דתית, אתם מנהלים חיים בתוכנו, בחברה הישראלית, מקום יש, זאת אומרת, מה ההבדל בעצם, אני מנסה לשאול, בין הלוחם הדתי מהישיבה שלך, שהולך אחר כך להייטק, ויושב, או לכל מקום עבודה אחר, ויושב באותו משרד, לפעמים באינטימיות יותר גדולה אפילו מאשר באותה יחידה צבאית עם נשים, לקטע הצבאי, למה זה מותר וזה אסור?
0: בקטע הצבאי, ביחידות השדה, כשאני מדבר על טנקים, וגם אם ייתנו להם טנק נפרד, הטנקים האלה מתערבבים בהמשך. אני החלפתי 8 טנקים במלחמת יום הכיפורים, ומתערבב בהמשך בנגמש, כשיושבים ביחד, כשיום ולילה, כשישנים ביחד, צפופים זה
2: עם זה. וכשיושבים באוטובוס ביחד, או בהסעה של ההייטק, או במסעדה.
0: זה הבדל גדול מאוד.
2: אני לא רואה את ההבדל, אבל אולי כי אני חילוני.
0: יוצא לי באוטובוס לשבת גם ליד אישה, וזה בסדר, וזה נפרד, וזה לא נוגע בצפיפות שנמצאת, ובטלטולים שנמצאים, בנגמש, כשישנים ביחד, וישנים יחד אותו חדר, חיילים שלנו ראו את זה, במלחמה אנחנו שתחנו, אבל זה היה כל הזמן שישנו באותו חדר, לא יכולנו...
2: אני חושב שיש מגורים נפרדים, גם ביחידות מורבות.
0: לא צריכים להגיע לזה, אפשר להגן את הצבא בלי להגיע לזה, ולא לכפות עלינו מצבים שנגד אמונתנו ונגד תורתנו. לא צריכים לעשות את זה.
1: אבל אם כי זה יקרה, אז אני שואל, אני חוזר לשאלה, אם יחליטו שכן, מכניסים שירת טנקיסטיות, מה תעשו?
2: יש טנקיסטיות, הלו, מזמן.
0: אנחנו מאוד אוהבים את צהל, אנחנו נמשיך לשרת בצהל, אני לא חושב שעם הרמטכ"ל ועם קציני המטה הכללי, אני צריך לדבר בשפה של איומים. אני קורא את הדבר הזה לפתור, אנחנו לא באים לאיים, אנחנו רוצים לשרת בצהל, להמשיך לשרת בו כל הזמן, להתנדב אליו, גם מעבר לגיל, שפה של איומים לא מתאימה לנו.
1: Okay.
0: אני קורא לצבא,
2: זה יפה מאוד,
0: לקרוא לנו ולהקשיב ולשמוע את הבעיה, ולשמוע גם את הטעויות שלהם שהיו במלחמה הזאת בעניין הזה.
2: אתה רוצה להגיד לי שהרמטכ"ל והצמרת לא פגשה, עזוב רגע אותך, לא פגשה משלחת כזו אחרת של אנשים מהצד שלכם ושמע את הטיעונים שאתה משמיע פה עכשיו? לא שאנחנו לא מכירים את הטיעונים האלה, זה לא קרה דבר הזה?
0: ודאי מאז ההחלטה האחרונה שפורשמה לגבי השוויון, למיטב ידיעתי, לא הייתה שום פגישה כזאת.
2: מה הייתה ההחלטה הזו? מה השתנה בעצם מאז שכבר הרבה זמן יש פיילוט שהצליח וטנקיסטיות בטנקים נפרדים? מה ההחלטה החדשה שבעצם העירה את הדוב?
0: זה לא היה טנקים נפרדים, אלה טנקיסטיות, הן עושות עבודת יפה מאוד, זה באוגדה נפרדת, זה במקום נפרד, לא דובר על התמרון בגוף המלחמה, דברים כאלה היו לנו, והיו בעיות עם בנות ששקטו בתפקידים אחרים גם כן, סבלנו, שתקנו, כי זה היה מלחמה, לא באו לשמוע את המצוקה, ולא באו לשמוע איך אפשר לפתור את זה, ואני אומר לך שאלה דברים שאפשר לפתור אותם.
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך בנושא אחר, אתה לפני כמה זמן התבטאת בנושא פגיעות

0: מיניות טקסיות בציונות הדתית, וזה גרה הרבה ביקורת בתוך המחנה על הדברים שאמרת, אתה עומד מאחורי הדברים, יש דברים שאתה יודע, תוכל להגיד, לספר לנו למה אמרת את הדברים האלה?
1: אמרתי אותם כי אני יודע אותם, ואמרתי אותם כי אני שוחחתי עם כאלה שאמרו אותם. מעבר לזה, כיוון שהדבר הזה כרגע נמצא בטיפול מעל הרמה שלי, אני חושב שלא טוב שאני אדבר על זה כרגע, אבל דבר אחד אני רוצה להגיד. כל זעקה שנשמעת, אסור לנו בשום פנים ואופן לבטל אותה, צריכים להקשיב, צריכים לשמוע את האנשים, וצריכים לדעת מה לעשות עם זה. אני חושב שאין אצלנו מספיק שמיעה של הקולות הזועקים שקראו להם דוחים.
0: כי אתה יודע שבפרקליטות...
1: זה דבר שאותו אני רוצה למנוע.
0: בפרקליטות נתבקשו לתת תגובה שלהם, והם אמרו שהם לא מכירים שום מקרה כזה. לא בציונות הדתית, לא אצל החרדים, לא מכירים כזו תופעה.
1: טוב, יש לי מה להגיד על זה. אני דיברתי בנושא גם עם קציני משטרה, יש דברים, אני חושב שאת הדברים האלה יותר טוב שאני אגיד בתאום עם אלה שעוסקים בהם ולא אזרוק כאן.
0: מה אתה אומר על הטענות שהיו על השרה סטרוק באירוע הזה?
1: אני מכיר אותה היטב, מדובר על יהודיה קשרה וטובה מעין כמותה שעושה דברים טובים מאוד, ואני בהחלט בטוח לגמרי שאצלה הדברים האלה לא היו, גם לחשדות כפי שנשמעו, נשמע שהיה בסיס ממש לא גדול.
2: טוב, הרב, תודה רבה לך.
0: מה שלום אלישע בנך, מה שנפצע קשה במלחמה?
1: הוא כרגע בטיפול בארצות הברית, אני מקווה שהם יעזור עבר עוד ניתוח, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא הופך על עמו ישראל, ידאג שירכיבו לו רגליים שהוא יוכל ללכת בהן. מעט מאוד אנשים במצב כזה של רגליים הצליחו ללכת, אבל הוא יש לו כזה כוח רצון, שאני מאמין שיש עוד שניים, שלושה אנשים שמשוגלים לעשות את זה, הוא יהיה אחד מהם.
2: זה קטיעות גבוהות כאילו.
0: כן.
1: קטיעות גבוהות מאוד.
0: כן.
2: כן, יש כבר תקדימים, רועי הערן וארי שפיץ, החבר'ה האלה גיבורים, ואנחנו מאחלים לו שיצליח, והוא יצליח.
1: אני מכיר גם את ארי שפיץ, ואני מאחל גם לו וגם לכל האחרים, באמת שהקדוש ברוך הוא ייתן להם רפואה שלמה, ושנצליח לשקם אותם כמה שיותר.
0: אמן. תודה הרב מידן.
1: תודה.
0: יש לך איזה פרסומת או שתיים לתת לנו? תרוק לי איזה כמה פולה יש פה, אתה רואה?
2: אבל בלי יצמה, אבל.
0: מה?
2: אבל לא אגזים עם פרסומות.
0: לא, אבל יש לך חצי חינם? כן? סבבה, אז תן לי בבקשה.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
6: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.

0: לנו טריפל עם כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: לג בעומר לובט בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מנור סולומון ופיורנטינה מול רומא, מליגת ווינר מכבי נתניה מול הפועל ירושלים, ומהפרמייר ליג מנצ'סטר סיטי שרוצה אליפות מול אברטון, וצ'לסי מול נוטינגהם פורסט, ומחר מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
5: קפריסין זה
4: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: אז זה יכול להיות מרתק, האירוע הזה של ליברמן אייזנקוט, כאילו ברית הפריפריה.
2: זה אירוע?
1: יש דיבור, דיברנו על זה, הזכרת את זה מקודם, על יש גם מפגשים בין ליברמן ואייזנקוט, כאילו לתת ריוונג', התשובה לייחוד של בנט ולפיד, זה ייחוד של ליברמן ואייזנקוט, זה המרוקאי מטבריה אילת, הפריפריה הזו עם הרוסי, וזה יכול להיות מרתק. אגב, יש גם דיבור על איחוד מרובה, על זה שכל הרביעייה תלך ביחד, ויאיר גולן יתמקד בקולות שמאל. יש גם סקר מרתק שכתבתי עליו ביום שישי, של 7,000 נשאלים ב-13 אזורים בישראל, זה סקר פי 14 או 13 יותר גדול מסקר רגיל, שהראה שאיחוד מרובה מייצר אפקט ומומנטום שמעביר 11% מאלה שמצהירים היום שיצביעו ליכוד לצד השני. לא שאני סומך על סקרים, סקרים זה רק מגמה, וזה לא מספרים, אבל זה מרתק. ועוד רבות העלילות שנכונו לנו, מה הכיוון שלך?
2: תהיה, אני אגיד לך מה, אני חושב
1: ליכוד בית, מדברים על ליכוד.
2: אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין. אני אגב בסקר עומק שאני מכיר, שנעשה על סקר שנעשה פי 22 מסקר רגיל, במחוזות שונים ברחבי הארץ, עולה ממנו שאם יש סקר מרובע, כלומר של לפיד, ליברמן, בנט, אייזנקוט, רונן צור, ברק סרי, ומורן נזיר קצנשטיין, מתחברים.
1: למה אני
2: זה,
1: לא?
2: זה מעביר, לא 11% מפעילי הליכוד, זה מעביר את כל פעילי הליכוד, כל פעילי הליכוד עוברים מצביעים לכם, כל, עוצמה יהודית נמחקת,
1: ליכוד, לא
2: עוצמה יהודית נמחקת, ש"ס יורדת ל4 מנדטים.
1: דרכך כן? להגיד לי שאין טעם לדבר איתך ברצינות בסוף התוכנית.
2: החרדים האשכנזים, כן?
1: רציתי שתספר לי אם אתה יודע
2: לא
1: משהו.
2: לא עוברים את אחוז החסימה, לא עוברים את אחוז החסימה,
1: ינון,
2: אבל תמשיכו, כן, גם
1: הבדיחה דודו מצטה את עצמה, מה קורה כן, בצד
2: זה
1: השני?
2: זה הובן הרצינות
1: שאני מייחס. הובן, מה קורה לקשקושים? בצד?
2: אתם מתחברים, מתפצלים, מתחברים, מה אתה מחרטט אותנו, תגיד לי? מה זה משנה לגוש? מה זה מעביר אנשים לגוש?
1: שר, תודה. שר ביקש ממני את התובנה שלי, ואני מודה לך שר על החוויה. עכשיו תגיד לי במשפט, כי אני תכף צריך לשים שיר. יש דיבורים על מפלגת ימין חדשה, איזה ליכוד בית. דיבורים צפופים.
2: דיבורים.
1: של אגב מסביבת נתניהו. אתה מכיר, אתה יודע, אתה מעריך מה?
2: כן, אני עומד לעמוד בראש הזה, אני עם שר ויואב.
1: לא ענית לי, איזה מקום היית גומר?
2: כן.
1: איזה מקום היית גומר בהם, היו מחסים אותך בליכודיאדה שם?
2: אני לא משתתף בסקרים של הליכודיאדה בזמן שיורים בצפון. לא, בזמן שיורים בצפון, אני לא הולך לאקספו בתל אביב לוועידת השלום של השמאל, ואני לא הולך לליכודיאדה, זה אצלי, כי אני קודם כל עיתונאי.
1: אל תיתן לי יותר רצות כאלה, תודה. לא רוצה לדבר איתו ברצינות, בסוף התוכנית.
2: כן, בסדר, טוב.
1: כן, אבל ינון פה, ינון פה, הוא פה, מה אני אעשה? נתעלם ממנו, מה?
2: עזב אותך, בן, כל הדיבורים האלה זה חרטוטים, זה לא
1: רציני. זה חרטוטים.
2: לא מגיעים, זה שום דבר. בוא נגיד תודה לשרה פלסנר ויואב כהן, בוא נגיד תודה לשקד מורג ויואב מנדלוביץ', בוא נגיד תודה לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע. אוקיי, בוא נגיד להראל גולדשטיין, לאופרי גלייכמן וראות מתתיהו ארגון, כאן בדיגיטל. בוא נספר לצופים היקרים שלנו שמיד אחרינו יהיו כאן אראל סגל ואייל ברקוביץ'. בוא נספר שמחר אנחנו נהיה כאן שוב בשעה 9 בבוקר עם עוד תוכנית לפנים, עם עוד תוכנית לפנים, עם ענייני היום, פרשנויות וגם ויצים פה ושם, בשביל שיהיה לנו טיפה הומור שנוכל לחייך לרגל למצבנו הקשה ונוכל. ולסיום בוא נשמע
1: במצבנו הקשה, השם בנט פה, אל תשכחו,
2: בדיוק.
1: דבר. לסיום רואי נשמע
2: אדם,
1: מה?
2: עם השיר ילדה יפה, זה אח של עומר אדם, הם כולם שרים שם, ועושה מיליונים, קבל בבקשה, שים. נו, הוא מתחיל או לא מתחיל?

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' התוכנית בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: 103 FM.
4: עכשיו בלוטו, 12 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 24 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למשתתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: תמיד מעניין במשען. עם מגוון אירועי קהילה ותרבות. הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
13: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
16: אלדן.
17: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
18: הלו, תיזהר!
17: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
19: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
20: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
21: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
20: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
23: אני אקי.
24: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
3: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
26: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
27: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. למרות הבטחות על הסרת איום הנונטט, חיזבאללה ירה לילה טיל נונטט לעבר מטולה. כך מפרסם לראשונה כתבנו בצפון גיא ורון. בתוך כך דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל תוקף בשעה זאת תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מציין כי מוקדם יותר דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם מודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שירה אמש בזרזיר, נהג המסעית נעצר והוא חשוד בעמתה בקלות דעת. כתבנו אור אבית שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי בוחני התנועה של המחוז הצפוני גם חוקרים עם גורם ספציפי השפיע על אופן נהיגת החשוד בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. המשטרה סיימה את פריסת כוחותיה לקראת ההילולה שתתקיים הערב במירון. למרות שההנחיות מאפשרות אירוע במתכונת מצומצמת בלבד, המונים מתכננים להגיע בכל זאת, מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
1: הערב צפויה להתקיים הילולת רבי שמעון במירון. עקב המצב בצפון, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במירון לעד 200 אנשים. והמשטרה סגרה את מושב מירון ואת הצירים המובילים אליו. אולם אלפים שהגיעו בשבוע שעבר ביתר למושב נשארו במקום. ומה שמטריד את המשטרה הוא המונים שיגיעו ליישובים הסמוכים, יצעדו רגלית למירון ויכנסו למקום דרך היערות שמסביב למושב.
27: בחירות 2026, מייסדת בונות אלטרנטיבה מורן זר קצרשטיין מצטרפת למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן ותתמודד בפריימריז של המפלגה. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ. טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלון הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
23: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: עכשיו, ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
28: חדשות טובות, מותר להתחכך.
29: אני,
28: אם אתה בא ואתה רואה מישהי ואתה מתחכך בה, תגיד שניסית כאילו להפריע לשוטר במילואים, רק להפריע, לא זה.
29: אני,
28: לא רוצה שתעבור.
29: אני,
28: אתה מה?
29: ושופרי.
28: ושופרה.
29: עושים מטבחון. באווירה חברתית, באווירה טובה, אתה בא נכנס, מתחיל לזרוק. מה אתה צועק? מה אתה נוזף? מה אתה מתעצבן?
28: אני בנזיפות הבוקר.
29: המטבחון, אני כבר אומר לך, אתה מוזמן להיכנס כל פעם למטבחון, אבל אני אומר לך, זה אווירה טובה. אל תהרוס לנו את האווירה.
28: הבנתי.
29: רציני.
28: צודק. אבל אני קצת כועס הבוקר.
29: אתה כועס!
28: כועס, מה אני אעשה? אני כועס.
29: אז תביא את זה לרדיו עכשיו, שפותחים בחצר, אל תביא את זה למטבחון.
28: אבל הלכתי להכין לי כוס קפה.
29: אראל.
28: מה אני אעשה? איפה אני אכין את הקפה?
29: אראל. תכין את הקפה ב-10.52, לא ב-10.57.
28: הבנתי, אתה אומר לא להפריע לכם במוב, במקלחון.
29: תפריע,
28: למה שלא תתקלחו ביחד?
29: אני מסביר לך.
28: יכול להיות קטע חזק מאוד בסרטון.
29: תפריע.
28: נקרא לזה המקלחון, זה לא יהיה כמו באושוויץ, זה לא יהיה מקלחון כזה, אתם תחיו.
29: זה לא מתבחון.
28: זה מקלחון נחמד, מקלחון של מקלחת.
29: תיכנס, אבל תעשה אווירה טובה.
28: אווירה טובה, אווירה טובה.
29: יש שם את ורדה, יש שם אותי, יש שם את המנכ״ל. אנחנו נעשה אונלי פנס רק
28: למקלחון, רק למנויים. תראה, אבי עושה סרטונים, יש סרטונים חינם וסרטונים בכסף, זה המקלחון. שם היה נחמד. זה טוב, זה טוב, זה טוב.
29: על מה אתה עצבני?
28: אני אגיד לך.
29: בוא נוריד לך את העצבים, רק אני אוריד את המעיל, שיהיה לי נעים.
28: אל תוריד, עכשיו אני מפחד, הוא מוריד את חליפת האיומים, עכשיו זהו.
29: דבר.
28: יהיה מכות. תראה, אנחנו נדבר איתה, עם עדי עזוז, חברת הכנסת מי שתית בדיוק על הדבר הזה, ואני אגיד לך משהו, תשמע, כולנו ראינו בעיניים מה היה שם, עם המריאפי הזה.
29: אוקיי, אסף, אתה יכול להביא לי בבקשה את הסרטון, כי אני באמת לא ראיתי.
28: לא ראית את הסרטון עד היום? לא. אבל אתה כל היום קורא עיתונים,
29: נכון, הסרטון הזה, לא יודע למה, לא ראיתי אותו, אתה יכול להביא לי בבקשה את הסרטון?
28: אני לא
29: רציני, רציני.
28: אתה לא ראית אותו?
29: לא התמקדתי בו. אני יודע על מה מדובר, אני לא התמקדתי בסרטון, באמת.
28: עכשיו, עכשיו אני אומר לך את דעתי ודעת של רבה אנשים, אתה רואה בעיניים את האירוע.
29: עכשיו יראה את זה.
28: ואתה יותר מזה, גם תפסו אצלו בבית נשק לא חוקי. ובסוף מה שנגמר איתו זה עסקת טיעון, 8,000 שקל פיצויים לשוטרת, שזה מגוחך, שזה עסקת טיעון, הפרעה לשוטרת במילוי תפקידה.
29: אוקיי, מה רצית שהוא יקבל?
28: פגיעה מינית.
29: פגיעה מינית.
28: כן, הוא היה צריך לעמוד לדין
29: על זה. אני רוצה להיות איום פגע במינית. תשלח לי בבקשה את הסרטון. תשלח לי בבקשה את הסרטון.
28: לא פחד, שיתבע אותי דיבה. הוא בן אדם שהתנהג בצורה חילתית.
29: אני רוצה לראות את הסרטון.
28: תקשיב, אם מישהו היה עושה את זה לבת שלי או לבת שלך, אתה היית מתחרפן. אם מישהו היה נצמד אליה מאחור, אתה מבין? זה לא לגיטימי בשום פנים ואופן. אפשר כלל, אפשר לריב, אפשר זה. אתה לא נצמד מאחור, זה דעתי.
29: אבל אתה יודע, המילה עסקת טיעון, זה לא איזה משהו שחדש לך.
28: לא.
29: הרי יש אנסים ורוצחים שמקבלים עסקת טיעון. אז הוא קיבל עסקת טיעון, הוא קיבל עונש. הוא קיבל עסקת טיעון. זה לא שהוא חף מפשע, הוא קיבל עסקת טיעון.
28: הוא קיבל עסקת טיעון
29: שפשוט... אתה רוצה לראות אותו בכלא.
28: לא, לא, זה לא עניין של הכלא. אני רוצה לראות, לא, אני אגיד לך מה, שהציבור הישראלי רואה עבירות וכו', אתה זוכר את הסקנה הזאת מאשקלון, שהכניסו אותה לשנה וחצי עד שהעמיד אותה לדין.
29: עכשיו, זה הראשון או השני?
28: ומדינת ישראל נהגה בה בקשיחות, ובצדק, כי אימה על ראש הממשלה נפתלי בנט, ושלחה לו כדור. והתחושה היא שכל אותם דברים לא מתקיימים לצד השני, ובפרט, האירוע הזה של אייל יפה, שאני חושב שאין בן אדם אחד שראה את זה, כל המדינה ראתה את הסרטון הזה, אי אפשר להכחיש את הסרטון הזה, והמרגישים כמו אידיוטים. כמו שאי אפשר להכחיש את הגניבה של האפוד של הבן של היועמ"שית. זה קרה. אז עכשיו אתה יכול לבוא להגיד לי, תשמע, אלה אנשים אחרים. אני אומר לך אמיתי, זה בושה וחרפה שעל הדבר הזה סגרו את זה ככה. זה בושה, זה גם גורם לי להרגיש, אתה יודע מה, חוסר אמון מוחלט במערכת המשפט. עכשיו אני אומר לך אמיתי. עכשיו, הבחור הזה לקח נשק, יש לו נשק בבית לא חוקי, לא העמידו אותו לדין על זה. למה? מה קרה פה? עכשיו, ואז מראיינים אותו, גם גיא פלג אתמול, גם דרוקר, כאילו גיבור ישראל, יצא מאיזה מהמצר, איזה בושה, שנים מסבירים לנו, מיתו, נשים, מיתו, מיתו, בנות וכולי, נשים בצבא, היא קצינת משטרה. בקיצור מסכן, אסיר ציון, לקחו אותו, העמידו אותו, העמידו אותו לדין, באמת, סליחה, מכילה, אייל, שהעמדנו אותך לדין על הדבר הזה. טוב, מה אתה רוצה לדבר?
29: טוב, ראיתי את הסרטון.
28: אתה לא אוהב את זה.
29: אני לא אוהב את הסרטון הזה בכלל, זה הבנתי. סרטון של הטרדה מינית, אני מסכים איתך.
28: סבבה, אתה יודע מה אתה גבר.
29: מסכים גבר. איתך. הטרדה מינית, מה היה שם בבית משפט, אני לא יודע, כי אני לא, אתה יודע.
28: אתה מדבר עם חוות כנסת מי יש עתיד, בכוונה אמרתי.
29: אבל לא גועל נפש של סרטון.
28: יפה, עכשיו תשמע, פוליטיקה קצת. עכשיו הדיבור זה...
29: דרך אגב, אני חושב שהוא גם מתבייש, הוא עשה את זה. זה אבא לילדות. אז אני מתאר לעצמי, זה גועל נפש.
28: אני אומר, בתור מי שיש לנו בנות, נכון?
29: גועל נפש.
28: הייתי...
29: גועל נפש.
28: אני מתחרפן מזה.
29: גועל נפש.
28: תגיד לי, פוליטיקה.
29: כן.
28: טוב, מה אתה רצית לדבר? באת היום זה, באת לנבוח עליי על המקלחון שלכם.
29: לא.
28: יאללה, נגמר המקלחון.
29: אני שמעתי את הרב שדיבר בתוכנית של שופרי ובן, איך קראו לרב? עדן?
28: רב מידן.
29: מידן.
28: אחלה רב. הבן שלו נפצע קשה כן. במלחמה, איבד את שני הרגליים.
29: ואני, כל אחד צריך לשמוע את הדברים שהוא דיבר. שופרי רצה, אתה יודע, לקחת אותו למקומות של פילוג והסתה, אבל הוא דיבר בצורה, הרב הזה, שאני אומר, וואלה, זה משהו מיוחד. באמת הרב הזה, משהו מיוחד. אני לא שמעתי אף רב מדבר ככה.
28: שרבה רבנים שמדברים ככה.
29: אני לא שמעתי אחד כזה, וואו, שכאילו, הוא אומר... והוא אמר נכון, אנחנו רוצים להתגייס, אנחנו מתגייסים, אנחנו לא נסרב לעולם, גם אם יגידו לנו ככה וככה, תמיד נשאר בצבא, ותמיד זה וזה, אבל אנחנו מבקשים בקשה אחת קטנה. כשאנחנו באים לצבא, תורתנו אומנותנו, אנחנו לא יכולים להתחכך עם בחורות. זה התורה שלנו, זה האמונה שלנו.
28: פיזית.
29: פיזית. אל תשימו אותנו בטנק אחד עם בחורה, אל תשימו אותנו בחדר אחד, אל תשימו אותנו ב... וואלה, אני מקבל את זה. באמת שהם קבל, אבל הוא דיבר, בכל כך צורה חברית, כל כך צורה של איחוד, של מאחד, וואו, אהבתי את הרב הזה.
28: אז אני רוצה להסביר לך, האיש הזה הרב...
29: אתה יודע, תמיד אומרים שאני נגד חרדים.
28: כן, הוא לא חרדי, הוא כיפות סרוגות.
29: לא משנה שאני נגד חרדים, לא יודע, תמיד אומרים... ואני אומר, הבן אדם הזה, אתה לא יכול לא לאהוב אותו.
28: אז הנה, אני אתן לך, אתה יכול לקרוא עליו יותר. הרב מדן, יחד עם רות גביזון, זיכרונה לברכה, פרופסור רות גביזון, שאהרון ברק לא הסכים שהיא תגיע לבית המשפט, היא הייתה אישה חילונית, ממקימות התנועה לזכויות האזרח. ורות גביזון ויעקב מדן כתבו אמנה, היא נקראת אמנת מדן גביזון. אתה יכול לקרוא עליה, גביזון מדן. זה אמנה של חיים משותפים, של דתיים וחילונים. הלוואי, הלוואי, בעזרת השם, שמדינת ישראל הייתה מקבלת את זה. אני מאוד אוהב את הרב מדן, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, אני גם מדבר איתו, ואני אומר לך שהוא עסוק בתוך הדבר הזה. דווקא, אני אומר, מה שקורה זה שהציונות הדתית, התחושה היא שאנחנו כאלה, באמת, ילדים טובים, הולכים צבא, נלחמים, זה אף אחד לא אומר, אני לא אבוא למילואים, אני לא אעשה את הדבר, כולם מגיעים. אני אומר לך, אם אין היום דוסים במילואים, אין צבא יבשה, כמות מטורפת.
29: מה אתה רוצה להגיד?
28: מה אני רוצה
29: להגיד? שהצבא הולך להיות יותר
28: ציוני, דתי, לא, ממש לא. לא, לא, אני אומר, אני אומר שצריך, תראה, למצוא לריב, אפשר תמיד. למצוא לשלב יותר קשה, אבל אפשר למצוא. אפשר למצוא, אפשר לבנות יחידות כאלה ויחידות כאלה. אל תדחפו אצבע בעיניים. כלומר, אל תייצר מצב בכוח. אתה לא יכול להכניס באמת בנות לגולני ולצנחנים ולשריון. זה לא באמת יעבוד ברמה הזאת. בסדר? עכשיו, מה אתה אומר? אתה מוכן לוותר על כל החיילים האלה? אתה מוכן לוותר על חיילי שריון
29: דתיים? לא, לא, לא, לא, צריכים למצוא להם פתרון.
28: בדיוק,
29: אז תמצאו, אתם רוצים... אם הם רוצים לשרת ורוצים, צריכים למצוא להם פתרון.
28: לא, אבל הם משרתים, אני אומר לך יותר... אתה יודע מה קרה בתותחנים? בתותחנים הכניסו שירות משולב, ואז ירדו החיילים הדתיים. היום מבעיה של מילואים ניקים. עכשיו, הם רוצים לחזור לשירות... עכשיו, אני לא אומר שכל הצבא יהיה בשירות... מופרד, אבל תכבדו את, אם אתה, ובמיוחד אם אתה רוצה להביא את החרדים, אין מה לעשות, זה חלק מהאירוע.
29: עכשיו, מה אני רוצה להגיד לך בזה?
28: תראה, למשל, אסף היה טנקיסט, כמו שאתה רואה אותו. טנק זה ארבעה אנשים ביחד. זה בעייתי במלחמה, בתנועה, משתינים, מחרבנים ביחד. אתה מבין? בתוך אותו טנק. אז כאילו, מה האירוע? אתה יודע, אני אתן לך דוגמה. שנייה, אייל, תהיתי?
29: אני איתך כל הזמן.
28: אתה מכיר את הנשות הכותל שבאות להתפלל בכותל? תהיתי?
29: בטח.
28: עכשיו אני אגיד לך משהו. אני מכבד כל אישה שרוצה להתפלל, ואני באמת חושב שאני שוויוני, ואני הכי שמח בעולם שהבת שלי עכשיו בקורצינים וכו', והכי מכבד את זה. אבל מה הבעיה שלי? שאני רואה את נשות הכותל באות לכותל, הן לא באות להתפלל לתחושה שלי, הן באות להפגין את הפמיניזם שלהם. עכשיו, סבבה, יש לכם פמיניזם, למה? תפרידו, אל תעצבנו. אני אסביר לך, כי הרי הם באות עם תלית, מביאות את זה, הם כאילו, האירוע הוא, אנחנו נראה שגם זה לא האירוע הדתי. אני מכבד בן אדם שיש לו איזה תחושה דתית קשה והוא רוצה להיות. אני חושב שזה אירוע...
29: מפריע לך שאנשים מתפללות?
28: לא, ממש לא. מפריע לי ההצגה. מפריע לי ההצגה.
29: איזה הצגה?
28: בכותל יש מופרד, בנים ונשים, נכון?
29: ברור, אבל איזה הצגה?
28: אבל הם באות לבנים. הם באות...
29: למה הם באות לבנים?
28: כי הם אומרות שגם להם יש זכות לבוא להתפלל שם.
29: לא, לא, לא. זה לעשות דווקא אני לא אוהב.
28: אז עכשיו...
29: אני, יש שני דברים שאני שונא, שעושים דווקא ושמציסים.
28: הם רוצים רחבה, לא, זה אני בעד, הרחבה...
29: זה מקום, הכותל זה מקום דתי מובהק, תכבדו את מה שקבעו שם, למה לעשות...
28: ובצבא אני מקבל, אני רק אומר, אתה צריך לקבל נשים ליחידות על פי היכולות שלהם, כמו שבכדורגל, אתה שחקן...
29: לא, מה הבעיה לעשות אם באים חרדים? מה הבעיה לעשות יחידות של חרדים? מה הבעיה?
28: זה כן, אבל אני אומר לך משהו אחר, עכשיו משהו לגבי...
29: אם הם באים בכמויות, יאללה, יאללה נוסע.
28: אבל אני לוקח את זה לעולם אחר.
29: אבל אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר.
28: רגע, תן לי עוד קטנה, עוד קטנה, כי זה מעניין, כי זה ספורט. אתה יודע, באולימפיאדה הקרובה כבר אי אפשר יהיה, יעשו בדיקות, אתה יודע, הורמונים, שלא יהיה עוד פעם גברים שבאים
29: איתך. טרנסג'נדרים?
28: כן, כן, כן. עכשיו, אתה מבין את זה, כי אתה שחקן כדורגל מקצועי, ואתה התאמנת מקצועי, ועד היום אתה, אני מניח, זוכר את האימונים שלך. זה לא דבר שכל, רוב אנשים בעולם, תסכים איתי, לא? גם זה, אתה יודע, גם השחקנית כדורגל הכי טובה בעולם, לא תעמוד בקצב גופני של רוב הגברים.
29: ברור שמבחינה פיזית, הגבר הוא יותר חזק.
28: זהו,
29: עכשיו,
28: אני שואל אותך.
29: לא, דרך אגב, לא תמיד.
28: אבל בדרך
29: כלל. כי אני בטוח שאם תיקח עכשיו לוחמת,
28: בסדר.
29: היא הרבה יותר חזקה ממני.
28: לא, אבל זה יהיה אחד, אבל זה יהיה...
29: בדיוק,
28: אבל בכלל... היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל.
29: אני מדבר, בכללי אתה צודק.
28: יפה, זהו. אז אל תעוות את הטבע במובן, אין לי בעיה, אתה יודע, יכולה יכולה להיות סוכנת מוסד, לוחמת מוסד מעולה. אבל להיות גולנצ'יקית שסוחבת 70 קילו על הגב, כמה נשים יכולות לעשות את זה? טוב. זהו.
29: עכשיו אני רוצה להגיד לך שני דברים. למה אהבתי מאוד את הרב מידן? מידן או מידן?
28: הרב מידן.
29: מידן. למה אהבתי מאוד?
28: תגידו לו, נעלה אותו מחר דבר.
29: נעלה אותו מתי שהוא רוצה. לא.
28: אבל יש פה אירוע. ברקו, אני לא צוחק, יש פה אירוע. לא עכשיו, מחר, מחרתיים. שידבר איתו, זה אירוע.
29: אני אגיד לך למה אהבתי אותו מאוד, ולמה אני כועס על הצד שלך. בגלל הדבר הזה. אם הייתם באים אחרי הבחירות, ואומרים, חבר'ה, בוא נעשה שינויים במערכת המשפט, 1, 2, 3, בוא נדבר בהסכמה, בוא נדבר יפה, בוא נמצא את עמק השווה, אתם תוותרו פה, אנחנו נוותר פה, אתם זה, כמו, אתה יודע, כמו אנשים נורמליים. אז הייתי אומר לך, וואלה, אתה צודק. צריך לעשות הרבה שינויים בתי משפט, דלתות מסתובבות, ומעצרים מנהליים, ועוד מיליון דברים ישנות, אז הייתי אומר לך, בוא נערל, בוא נעשה את זה ביחד. מה בא? בא יריב לוין, עמד על הדוכן, יום אחרי, והתחיל שם להפציץ, אנחנו רוצים מהפכה, ואנחנו נשים לכם אצבע בעין, והפיכה, וחוקים, ואתם לא סופרים אתכם, ונרמוס אתכם. ככה לא עובדים, הראל. לא עובדים ככה. בגלל זה נהיה כל הבלגן פה במדינה, זה אחד. שתיים, אם היה בא נתניהו, משפט נתניהו, הוא נאשם במרמה, שוחד והפרת אימונים. אם הוא היה בא, כראש ממשלה, ואומר חברים, אני תושב מדינת ישראל, כמו כולם.
28: אזרח.
29: אזרח. אני אוהב את מדינת ישראל, נלחמתי בשביל מדינת ישראל, הילדים שלי גדלים פה, מדינת ישראל היא מעל הכל בשבילי. אני אכבד את בתי משפט, בכל החלטה, כמו שהוא אמר תמיד, בכל החלטה שהם ייקחו, אבל אני מודיע לכם, אני חושב שאני חף מפשע. תנו לי בבקשה להתמודד בבתי משפט, וואלה, הראל, הכל היה טוב. לא היינו אומרים מילה. Okay. היינו אומרים, החוק אומר, כל עוד הוא לא אשם, הוא יכול לכהן כראש ממשלה, גם בגץ אמר את זה, הוא רוצה להתמודד בבית משפט, הוא יכבד את בית משפט, אבל לבוא ולעשות פה הפיכה כזאת, וללכת כל המוסדות נגד בגץ, נגד כולם הלכתם, עשיתם פה בלגן שלם. ובגלל זה,
28: נכון, זה נראה לך, זה מה שסיפרו לך בתעמולה בתקשורת.
29: רגע, הוא אמר ככה, או שהוא הלך נגד בגץ?
28: לא, הוא אמר, כל הזמן הוא אמר, הוא כיבד את בית המשפט, וגם אמר, שנייה, אני רוצה לענות לך.
29: רגע, איזה כיבד?
28: אני רוצה לענות לך.
29: איזה כיבד? הוא שם עליהם קצוץ.
28: אייל, אני רוצה לענות לך, בצורה, אתה יודע.
29: ואפשר עדיין לחזור.
28: דבר על אופניו. אחד, אני לא צריך שתגיד לי שיריב לוין טעה, כי אני אמרתי את זה 1,000 פעם, אייל ברקוביץ'. אתה לא מטפס על ההימלאיה בסנדלים. אתה לא הולך למלחמה בנורמנדי בלי לבדוק מים בממיות קודם. אתה לא נכנס לכזה אירוע גדול בצורה שבה נכנסנו. לאחר שנכנסנו, אני כמובן, אני תומך בזה, זה המחנה שלי וכו', אבל אני מסכים, הדרך שבה נכנסנו, במיוחד שהצד השני כבר היה מוכן למחאה, והיה מוכנה, בזמן הרכבת הממשלה, בזה אני מזכיר לך, המחאה כבר הייתה מוכנה, אז אם אתה יודע שיש לך כזה אירוע גדול לפניך, תעבוד יותר נכון ויותר חכם, אבל מצד שני, המחאה הזאת חשפה גם את מבנה הכוח של החברה הישראלית, שזה לא רע. דבר שני, לגבי הניסיון, היה ניסיון, בבית הנשיא, היו שותפים לו דוקטור יעקב בן ארוש, פרופסור משה כהן אליהו, שעוד היה בצד של השמאל, וניסו להגיע להסכמות, וזה לא, ומי שדפק את זה, זה הצד השני. עכשיו אני אומר לך, אני אומר לך...
29: ולגבי נתניהו.
28: ולגבי נתניהו, תראה, אני חושב, ואני די חשפתי את זה כל השנים כאן, ולכן אני מאוד מאוד מזוהה מתיקי נתניהו, אני חושב שהאירוע הזה היה אירוע של פוטש, שבו הייתה החלטה שגורמים במערכת אכיפת החוק בישראל, אתה יודע, ממש להגיע לכתב אישום, ושהוא ייבהל ולך.
29: מה שאתה אומר, תפרו לו תיק.
28: אני בטוח בזה.
29: אין בעיה, אני אומר שלא. אבל...
28: רגע, תתן לענות, אמרת.
29: אבל...
28: עכשיו, אני חושב שנתניהו, עצם זה, הוא גם מגיע לבתי המשפט וכולי, וזו האמת, המשפט הזה מתנהל. הוא מתנהל, אני חושב שהמשפט הזה היה צריך להגיע הרבה קודם לכן, יש דבר שנקרא הגנה מן הצדק, שבו היה ראש הממשלה ופקליטה והפקליטים של שאול אולוביץ' מעלים את כל העיוותים שלדעתם נעשו במשפט, ובית המשפט היה מחליט ככה או ככה, אבל יש לנו על הקו את חבר, אני אמשיך איתך, אני מקבל אתכם
29: מהדברים. אבל הוא הורס כל חלקה טובה
28: הוא
29: בדרך.
28: הוא לא הורס כל חלקה
29: טובה. כל חלקה טובה הוא הורס בדרך.
28: אתם הורסים כל חלקה טובה בדרך.
29: לא, הראל, הוא.
28: אתם לא מסוגלים לאפשר לו לתת את יומו.
29: לא שמעתי ממנו פעם אחת.
28: שמה?
29: אומר מה שהוא אמר כל השנים. שמה? בגץ מעל הכל.
28: לא, כי אי אפשר, כי בגץ לא מעל
29: אבל
28: הכל.
29: אבל הוא אמר את זה. אבל... הוא כי... אמר את
28: כי
29: זה.
28: כי כל עוד בגץ שמר על המיקוד, תראה, אם הבגץ...
29: כי כל עוד בגץ שמר עליו.
28: לא, כל עוד... אתה יודע מה בסדר? כל עוד בגץ שמר
29: לא
28: עליו...
29: אז זה לא עובד ככה.
28: כל... אבל אני לא הייתי שם. אני אומר לך את הבעיה שלי עם בגץ, אני מכיר כבר יותר מ-20 שנה, אבל עכשיו אני רוצה לדבר רגע, תרגיש טוב, מה קרה? מה אתה משתהל?
29: לא.
28: שלום חברת הכנסת עדי עזוז, יש עתיד ביחד. אוי. אתה רואה, היא נעלבה, לא פנינו אליה. עכשיו זה לא נעים, תכף דבר איתה. תראה, ואני אגיד לך משהו. כולנו צריכים ללמוד לקח מהשנים האלה. אני מקווה, גם אני משתדל ללמוד לקח. אני, אתה יודע, הנטייה שלי לריב וכולי, גם איתך לפעמים. שלום לחברת הכנסת עדי עזוז, יש עתיד.
7: שלום,
28: הראל. תראה, דיברתי על זה, אתמול נודע לנו שבעסקת טיעון פעיל המחאה אייל יפה, שתועד מתחכך באמצעות חלציו בשוטר, בקצינה, בסופו של דבר, לא הורשע במעשה מגונה, אלא בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו, עונש על תנאי ו-8,000 שקל קנס, וזה מאוד מאוד מרגיז.
7: זה לא שזה מרגיז, זה בוודאי מרגיז גם, אבל זה מסר שהוא מאוד מאוד בעייתי. בסוף יש פה באמת סרטונים שכולנו נחשפנו אליהם, אי אפשר לעבור על זה על סדר היום, אז כמובן שפניתי לפרקליט המדינה ולמפכ"ל משטרת ישראל לבחון איך יכול להיות שזה פער רעייתי בין התמונות שכולנו ראינו לבין המציאות של העונש. עכשיו, אתה יודע, חשוב להגיד, עבירות מין זה נושא מאוד פרוץ בישראל, להיות עבריין מין בישראל, לצערי, זה משתלם, ואין לזה מנדט, שמעתי אתכם מקודם מדברים על המחנאות ועל ימין.
28: אני אגיד לך מה, עדי, רק דבר אחד קטן, אני לא שמעתי את ארגוני אנשים אתמול, כלומר, זה היה האירוע שהייתי מצפה לשמוע, לצאת מהפוזיציה הפוליטית ולהגיד, שמעו, זה לא לעניין מה שקרה, כי קראינו בעיניים, עדי.
7: תראה, אני עצמי, לפני שנכנסתי לכנסת, הייתי מנכלית של עמותת החצר הנשית, זה ארגון. עוד וצירות בסיכון, ויש עוד ארגונים רבים בשדה. אני חושבת שכל אחד מאיתנו יכול להיות אחראי על עצמנו ועל השיח שאנחנו מייצרים. ואתה יודע, אני מגיעה מדיון עכשיו בוועדה לזכויות הילד על האלימות של בני הנוער, ודיברנו הרבה על השיח שלנו, של נבחרי הציבור, של שרים הממשלה, של איך הם מדברים, שבמה הם מורשעים, ושמי בתוך הציבור הם מתחבקים איתם, שהם בעצמם עבריינים מורשעים בחלק מהמקרים. ועל מה זה משדר? ואני חושבת שאם כל צד יתרכז בלגנות התנהגות שהיא פסולה דווקא מהצד שלו, זה יעזור לשיח להיות הרבה יותר מכבד. אתם גם דיברתם על משפט, ועל יריב לוין, ועל ימין, ועל שמאל, וחשוב להגיד, אין לנו מדינה...
29: עדי, לא הבנתי, לא נתנו לכם ביחד טלפונים חדשים?
28: ביש עתיד.
29: לא, היא מיש עתיד, אבל עכשיו ביחד,
28: אז לא יודע אם
29: התקבלה לביחד, אתה לא יודע אם התקבלה. לא שומעים אותך טוב, חברת הכנסת עדי,
7: לא שומעים אותי טוב?
28: עכשיו יותר טוב.
29: עכשיו יותר טוב,
28: אל תעזור זה אולי. בדיוק, היה לומד, תעדי במקום, תרים את היד.
7: לא, לא,
28: יש קטיות. לא, חס וחלילה, אנחנו מאוד חביבים, אנחנו מאוד חביבים.
29: תמשיכי, בבקשה.
28: כן.
7: אז אני לא יודעת איפה שמעתם, אבל מה שאני מתכוונת לומר זה שבסוף לנו כנבחרי ציבור יש אחריות, ואני חושבת שאם כל אחד יתרכז קצת יותר בערכים שהוא רוצה להוביל בצד שלו, ואם יש התנהגויות שהן פסולות, אנחנו נגנה, אנחנו כולנו עושה את עצמנו בחברה שהיא קצת יותר טובה, בסוף כולנו מגדלים פה ביחד את הילדים שלנו.
28: אבל אני אגיד לך מה, עדי, הכל טוב ונכון, ואני גם מאוד מאוד מכבד את זה שבכלל לאזת לצאת, כי זה לא קל, אני רואה שאת אחת היחידות שיצאה מהפוזיציה. אממה.
7: לא, זה קל לי מאוד, אני חייבת להגיד.
28: אז רגע, עדי, אני אגיד לך, פה זה לא אירוע של לגנות וכו', כי זה, פה זה אירוע שאתה ממש כועס, אתה אומר, זה אכיפה בררנית, זה החלטה מטומטמת, זה החלטה שלו, שמול העיניים לא מתקבלת על הדעת.
29: אבל אומרים לך שיש עסקת טיעון, והוא קיבל 8 חודשים עבודות, מה הוא קיבל?
28: לא, זה על תנאי הוא קיבל.
7: 8,000 שקלים
29: קנס ומאסר על תנאי. מה אתה רוצה, שישב בכלא?
28: אני לא יודע, אני חושב
29: ש... פושעים יותר גדולים לא יושבים בכלא.
28: לא, לא, לא, לא.
29: באמת, אל תגזים, באמת.
28: אתה יודע, לפחות עבודות שירות, כנס יותר יעיל.
29: אל תגזים, זה מה שעשה אותך מאושר.
28: כן, לא משהו מאושר. תראה, למשל, אנשים שטובים... אני מסביר לך, אייל.
29: קיבל הרחקה.
28: אנשים שטובים דיבה, תראה, אנשי תקשורת שהטרידו מינית, יש כמה, כן, אני לא אגיד את השמות שלהם, נגמרה להם הקריירה, אחד מהם ישב כאן.
29: אבל הוא לא איש
28: תקשורת. מה זה, הוא פוליטיקאי.
7: חלקם לא נגמרה הקריירה, חלקם היום דווקא נוסקים בקריירה שלהם.
28: מי זה? הוא לא, אף אחד, הוא לא הורשע, גם אם את רוצה להגיד, הוא לא, אני מדבר איתך על אנשים שהורשעו. לא אנשים שלא הורשעו. לא אנשים שהורשעו.
29: מה אתה רוצה?
28: אני לא יודע מה, אני לא קובע, אני לא רוצה. אני רוצה שיודעו שהיה פה הטרדה.
29: אבל היה, בגלל זה הוא קיבל. קיבל.
28: אז למה השופט...
29: בגלל זה הוא קיבל 8,000 שקל קנס ועוד... מה העונש, אסף? מה העונש?
28: הוא קיבל 8,000...
7: 8,000 שקלים ומאסר על תנאי.
29: ומאסר על תנאי. מה אתה רוצה?
28: אני רוצה שהשופטת תגיד שהייתה הטרדה מינית.
29: מה אתה?
28: אני רוצה שיהיה ברור מה היה.
29: אבל הוא קיבל עונס, אם מה שכן היה משהו.
28: העונס הוא בדיחה.
7: רגע, ההרשעה היא חשובה. השום פה לא היה הטרדה מינית. ההרשעה היא כלום. השום היה פה מעשה מגונה. רגע, אתם עושים בלגן.
28: זה עוד יותר גרוע. זה לא אירוע. מעשה מגונה זה יותר חמור מהטרדה.
7: אני אומרת, אתם עושים פה בלגן. יש פה רגע תחזות סדר בדברים, ואתה אומר שזה מעצבן, וזה בהחלט מעצבן. אני יכולה להגיד לך שלפני מעל לעשור אני ישבתי בבית, והתפרסם מקרה של אנס בשם יניב נחמן, אולי אתם מכירים את הסיפור, שאנס בשם אונס מלא, מלא צעירות, אוקיי? לא אחת ולא שתיים, מעל 12. הוא קיבל בסוף, תנחשו כמה, מה העונש שהוא קיבל?
28: כמה?
7: אני אעזור, 5 חודשי עבודות שירות, זה מה שהוא קיבל.
29: ורגע, חבר הכנסת עדי, ועל זה אני פה מתקומם, כי אני חושב שהעונשים שבתי משפט נותנים הם עונשים קלים מדי. על זה אני מתקומם. על זה היו צריכים לעשות שינויים בבתי המשפט, על העונשים הקלים, שלפעמים אנחנו יושבים בבית, והשערות שלנו...
28: סומרות.
29: סומרות מרוב העונש הקל, שהאנסים מקבלים, ועסקות טיעון לרוצחים, והריגות, ואני רק רוצה להגיד לך, סתם לדוגמה, אתה יודע, היה איזה... עזוב, יש מיליון מקרים. במקרה הלאה לי השבוע איזה רוכב אופניים שזה, ומלא, מלא, מלא מקרים.
28: אני רוצה שיפוט אחיד. אני משבר,
29: אבל זה לא עניין של שיפוט אחיד,
28: לא,
29: זה כל
28: כן
29: מקרה הוא לגופו,
28: אבל זהו, אבל לא,
29: אתה
28: אבל
29: לא יכול שיפוט אחיד, כל יש, מקרה הוא לגופו.
28: תראה, יש דברים פעמים,
29: הראיות שונות בכל מקרה.
28: זה נכון היה, אבל יש אירוע אחד, לפעמים אתה עומד על, אתה יודע, נוסע על רכב, אתה מכיר את הסרטים של ג'יימס בונד, תמיד יש אחד עומד, הם רבים מכות, ואז מגיע הגשר ונתקע. כשאתה רואה את הסרטון, אתה מבין מה שהיה פה, ולכן זה כל כך מרגיז. ואני חושב שגם עדי מבינה את זה. זה לא פה דבר שנתון דמחלוקת, שאתה יכול להגיד, ככה או ככה, אתה רואה את זה בעיניים.
29: סרטון מפחיל.
28: בדיוק, והוא קיבל.
29: כולם מודים. כולם מודים בזה. יאללה, בוא נמשיך, אתה נתקע על זה.
28: אני לא, אני נתקע, אני מראיין אותה על זה. מה את מתכוונת לעשות?
29: אבל היא אומרת לך, היה סרטון מגיל. היא אומרת לך.
28: מה את חוץ מלשלוח מכתב? מה את מתכוונת לעשות?
7: קודם כל, אני רוצה רגע להתייחס לדברים שאמרת. אתם שניכם צודקים. יש פה באמת אנישה שהיא מאוד מקלה, וחשוב להגיד שזה לא אכיפה בררנית, וזה כן חשוב לי להגיד. עבירות מין, לצערי, באופן כללי, זה מה שאנחנו רואים בבתי המשפט, אלה העונשים המקלים שיש, ומה שהתחלתי מקודם להגיד על אנס יניב נחמן, בעקבות המקרה ההוא גם בזמנו הקמנו תנועה שנקרא צדק צדק רודפות, לאנישה הולמת לעבריין מין, ובסוף באמת הצלחנו גם להכניס אותו לעונש מאסר בפועל, אחרי מאבק ציבורי ממושך. אחר כך עוד היו הרבה מאוד מאבקים על אופק בוכריס ולירן חג'בי, אם אתם זוכרים גם בצבא.
28: חג'בי, המינית... רגע, חג'בי זיכרונו לברכה, לא עשה שום אלימות מינית, הדבר שהוא שם בו והורשע, זה על וואטסאפים, אם את זוכרת, והוא אף מהצבא בלי פנסיה.
7: מינית,
28: בלי פנסיה, את מבינה? זה לא מה שהיה לי אפק קיבל. הוא לא נצמד עם הגוף שלו לחיילת והתחכך בה, כן? והוא שילם מחיר כבד מאוד. הוא איבד, בן אדם שהיה אמור להיות מחד גבעתי, אף מהצבא, בלי פנסיה, ואז מת באמריקה בתור נהג של מוביל חלב, משהו כזה, מת מסרט. אז אני כאילו מבקש, כאילו, הוא קיבל את העונש עד הסוף. אז הרימו אותו על טיל. מה שלא עשו לקצינים אחרים בצבא.
7: אני יכולה לבקש, כמו שביקשתם ממני, לא לנהוג בצביעות כזה או אחר, אני חושבת שגם אתה יכול להבין שאם הורשע מפקד בגין הודעות...
28: אבל הוא קיבל עונש! אבל הוא קיבל! אבל הוא קיבל, נכון? זה לא אותו דבר.
7: אראל,
28: אני חושב ש... לא הורשע בהטרדה מינית.
29: אראל, חברת הכנסת עדי עליזה עזוז...
7: תודה על השם המלא.
29: אומרת לך, היה סרטון מגעיל, מפחיל, אני... מתנגדת לסרטון הזה, אני פוסל את הסרטון, אני נגד זה, מה אתה רוצה ממנה?
28: ממנה כלום,
29: מה אתה רוצה ממנה? נגמר
28: מותר לי
29: גם אתה לא היית בתוך האירוע,
28: מותר לי שאני חושב שיש פה אירוע.
29: אני רוצה להגיד לך עוד דבר, עוד משפט אחרון שלך לפני שאנחנו אומרים לך שלום, חבר הכנסת עדי.
28: הוא מאוד נחמד,
29: לא, אני אוהב אותה, היא אחלה בחורה. כן עדי, עוד משפט סיכום שלך.
7: אני חושבת ששוב, שככל שכולנו נגנה דווקא מהצד שלנו ולא כסיסמה, שאתה רואה התנהגות פסולה, תגנה אותה, בסוף גם הילדים שלי וגם הילדים שלכם יגדלו במקום טוב יותר.
29: אמת, אמת, תודה עדי, תודה רבה.
7: תודה, להתראות.
29: אראל, עוד דבר שאני רוצה להגיד.
28: בא, יש שם חנוכה? מה זה הדבר הזה?
29: לא, יש שם הולדת לקרמית.
28: למה אנחנו, לא מביאים לנו הוגה?
29: לא, אנחנו תמיד האירועים הם בין 11 ל-12, תמיד.
28: שים לב, זה.
29: אפי,

0: כרמית היא המנהלת, מה ההגדרה שלה?
1: היא הסגנית של המנכ״ל.
0: מסכן, בדיוק. הסגנית של המנכ״ל. אבל היא לא קשורה במקלחון, היא לא מצלמת את המקלחון.
1: לא, לא, לא, היא אחראית פה על כל האדמיניסטר.
0: כן, מה רצית לומר?
1: מה שרציתי להגיד לך, אראל, עוד דבר. כן. אתם באתם ואמרתם שגיא פלג ערך את הסרטון, נכון, של כוח 100.
0: אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי שהסרטון ארוך, אני לא יודע מי
1: ארוך. מה זה, גיא פלג?
0: שני חלקים. אני לא יודע מי הדליף לו את זה, לא, יש הבדל. לא, לא, שנייה, רק לתיקון. יכול להיות שהעבירו לו כבר ארוך. יכול להיות שיקחו את זה בערוץ 2, אני לא יודע איפה זה נראה.
1: אתם טוענים שזה ארוך.
0: כן, בשני קטעים.
1: בא עכשיו אייל יפה.
0: כן.
1: אסף שלח לי פה שני סרטונים, שניהם שונים לגמרי.
0: אוקיי.
1: אסף, מה קרה? מה קרה חמוד? מה קרה חמוד?
0: אסף מסביר לו שהם צולמו על ידי שני טלפונים שונים.
1: כן, כן, כן. הבנתי.
0: כן, כן.
1: הבנתי.
0: מה אתה רוצה לומר?
1: מה שאני רוצה לומר, שהיום, בעידן ה-AI, שאתה מומחה בזה, אי אפשר להאמין כבר לכלום מה האמיתי. אוקיי, אתן לך דוגמה, השבוע, השבוע, עשו עלי כתבה, עליי ועל הבת זוג שלי.
0: איפה?
1: מה?
0: איפה עשו את זה?
1: באחד האתרים, לא זוכר, זה אתר, אני רוצה להראות לך את זה, אחד האתרים, וואלה, לא יודע איזה אתר זה היה, הנה איזה אתר זה, TMI.
0: TMI, too much information, כן.
1: שלנו, נכון? TMI זה שייך לחברה פה. סבבה. חתמו על הסכם ממון, אייל ברקוביץ זוגתו, בשנה וחצי האחרונות, בפגישה שמעוררת שאלות על הסכם ממון ועל חתונה. אוקיי, לא היה ולא נברא. לא הסכם המון, ולא...
0: חתונה.
1: ולא חתונה, לא היה ולא נברא.
0: כן.
1: סתם מנכסים לי את הזוגיות, אתה מבין? עד שיש לי זוגיות נהדרת.
0: נכסים את החתונה.
1: עד שיש לי זוגיות נהדרת, עושים לי את הזוגיות. רגע. ועשי, עשי, אני רוצה שתראה את זה.
0: כן.
1: שמו לי תמונת AI, שזה לא אני. תראה.
0: אשכרה.
1: תראה את הפרצוף.
0: זה לא אתה.
1: תראה.
0: זה נראה כאילו, זה נראה כמו גנגסטר. לגמרי, בוא, בוא, בוא, בוא, תראו, תראו, תראו, איפה המצלמה? תעשה את זה, תשים את זה במצלמה.
1: איפה המצלמה?
0: איפה המצלמה? מצלמה?
1: רגע, רגע.
0: רגע, הנה הוא הולך להראות למצלמה, זה לא אייל. שמו תמונה של איש עם...
1: ותמונה שלי. זה לא אני.
0: זה נראה, יש, כן. אבל, כן.
1: אני אומר לך...
0: כן.
1: העולם פה השתגע.
0: מסכים.
1: השתגע. מסכים. זאת אומרת שאסף שולח לי סרטון, ובסרטון אני אומר לך זה מבחיל. מבחיל.
0: אז זה הסרטון, זה אמיתי.
1: אני כבר לא יודע מי נגד מי פה. אז אני רוצה... אז הוא לה... יכול להיות שהוא בא לבית משפט, ויראה סרטונים אחרים.
0: לא, הוא לא יראה סרטונים.
1: אולי יראה סרטונים אחרים.
0: שנייה, בוא נהיה רציניים.
1: אני הכי רציני.
0: אז אני עונה לך הכי רציני. אני עונה לך הכי רציני. אוקיי, זה לא באמת האירוע. האירוע הזה, אני רוצה להגיד לך כזה דבר. זה שיש דיפ פייק, יהיה דיפ פייק. וככל שהכלים של ה-AI משתפרים, אז גם יהיה יותר קשה לזהות. אבל במקרה הזה, מכיוון שזה צולם מכמה זוויות, בוא תהפגנה בטלפונים, וזה, וזה, אתה רואה שזה לא יהיה.
1: הראל, אני עוד פעם אומר, היה פה משהו מגיע. אני מסכים איתך.
0: עכשיו, לגבי מה שאתה אומר, אגב, לגבי חוסר, תגיד לי. תגיד לי משהו, אני לא רוצה לבוא
1: לדבר. אתה כבר רוצה שילך לכלא,
0: לכלא.
1: בוא נשים אותו במאסר ממושך.
0: לא, לא רוצה במאסר ממושך.
1: לא כמה חודשים.
0: אני רק רוצה שהוא יורשע במה שהוא עשה. אני רוצה שהשופטת תתייחס
1: בצינות. אז אני לא יודע מה היה בדיוק שם, לא היינו שם.
0: לא.
1: המצלמות האלה.
0: אז השופטת רואה דבר אחד. ואנחנו עוררים, אנחנו כולנו פוזלים, לא רואים.
1: כל הכתבה שקרית,
0: בסדר, עליך.
1: עליי, עם תמונה של AI, לא שלי.
0: כל המדינה ראתה אופסייד, חוץ מהשופט במגרש ראה שהיה אופסייד. עכשיו תקשיב משהו לדבר.
1: זה אפשר להבין, כי באופסייד השופט צריך במאית השנייה לקחת החלטה. ואנחנו רואים את זה בהילוכים חוזרים בבית.
0: אז הנה יש להם ור, יש סרטונים, זה הוור שלנו. נכון. עכשיו אני אגיד לך משהו על ה-TMI הזה. הדבר החמור באמת פה. אני בחיים שלי לא אפרסם, ואני עבדתי בעיתונות, גם כתבתי, בלי תגובה. איזה מין דבר זה, לא, לפני שאתה מפרסם דבר כזה, לא להתקשר ליד ברקוביץ', מה, יאללה, אני הולך לפרסם שאתה, זה ומתי זה, זה
1: בושה. בחילות לא מבקשים תגובות.
0: אז...
1: אחרת כל דקה הם מבקשים תגובה.
0: אני לא אומר לך זה, אבל בגדול, זה כאילו, זה תת-טרמה.
1: בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, יש לנו בעוד חצי שנה אמור להיות בחירות פה, אלא אם...
0: אלא אם מה?
1: אבא לבית יחליט אחרת.
0: לא יהיה בחירות, יהיה בחירות.
1: אפילו אתה לא מסוגל להגיד, יהיה בחירות.
0: אמרתי, יהיה בחירות! יהיה בחירות! יהיה בחירות!
1: יהיה בחירות. למה החרדים רוצים באחד בספטמבר?
0: לא אמרתי את זה מספיק, תראה, תראה! תראה, תראה, תראה איך שקד, היא צוחקת. נכון, אמרתי שיהיה בחירות. הנה, יהיה בחירות.
1: רגע, זה, רגע, זה אמור להיות באוקטובר הבחירות?
0: באוקטובר.
1: אבל החרדים לא יהיו פה, הם באומן.
0: לא, לא יודע, לא כולם. אולי תנצחו.
1: אז רגע, זה לא טוב. אז נראה לך שהוא ישנה את המועד?
0: למוקדם יותר או אחורה.
1: או אחורה או קדימה.
0: יכול להיות, כן. אז יכול להיות שיהיה לפני חמי, יותר מחצית, יותר קדום.
1: בקיצור, מה שאני רוצה להגיד... כל מה שאתם רואים ברשתות, צריך להיזהר.
0: מאוד.
1: צריך להיזהר.
0: מאוד.
1: זה הולך להיות פה הרבה פייקים.
0: תגיד לי, אתה רוצה שאני אעשה לך סרטון שאני מעביר אותך בין הרגליים עם כדור?
1: ברור,
0: אני
1: יכול לעשות דבר כזה.
0: ואני שם לך כהנה. ראיתי מי שיש עכשיו, תקשיב, יש עכשיו אחד המודלים הכי טובים, הוא מודל סיני, קוראים לו סידן 2. עכשיו, אני ראיתי דברים, אשכרה, אתה יכול לשים את עצמך, ראיתי מי שזה חשבתי לעשות, אתה עומד במשחק של מנצ'סטר יונייטד ונותן וולה, וזה נראה כאילו אני עשיתי את זה.
1: כן, אבל זה בקטע טוב.
0: כן, נכון.
1: אבל מה קורה אם מישהו מעלה סרטון שלך או שלי?
0: כן, מתחיל מינית.
1: עולים במעלית עם מישהי במעלית ונוגע לה בתחת, ושמים ב-AI את הפרצוף שלי או שלך? מה קורה עם דבר כזה?
0: חליה לאללה.
1: חליה לאללה.
0: אגב, היה קצת שדר. חליה לאללה. אם אני זוכר נכון, היה אחד השדרים,

0: היה מיליון סיפורים ומיליון דברים. אני... גם השתנו הזמנים, את תשכח.
1: אני לא, אני יודע משהו אחד. אני באמת מגיל צעיר, לא אבא שלי היה בדור של פעם, מידלה היה מדבר ככה. אבל אני חושב שעבדתי עם הרבה נשים, אני לא חושב שמישהי, אני חושב שבגלל, גם בגלל שיש לי בנות, אתה איתי? אז אני חושב שבמיוחד עם בחורות צעירות וכולי, זה לא אותו דיבור. צריך להיות מאוד מאוד מאוד מאוד.
0: וזה אני אומר לך, מה שיהיה לי יפה זה יראה, אולי יראה סרטונים אחרים שרואים זוויות, לא יודע, אני לא יודע, עוד פעם, אני לא בית משפט, אני לא שופט, אני מאמין לבית משפט, שזה מה שהוא ראה, זה מה שהוא קבע, צריכים לכבד את זה, בוא נמשיך הלאה. בוא נמשיך הלאה.
1: טוב, לא מסכים איתך, אבל סבבה.
0: אתה רוצה להתקע על זה עוד רגע שעה?
1: לא, שענה כבר.
0: אנחנו תקועים על זה כבר 40 דקות.
1: רוצה לדבר על מוזיקה, רוצה לדבר על כדורגל, מנצ'סטר ניצחה אתמול.
0: אלכס, ראית מה קרה אתמול?
1: כן, פינו אותו.
0: הוא לקה באיזה אירוע קטן בליבו, לפני הזה, אבל
1: הבנתי... הכרת אותו? הכרת אותו ממש טוב?
0: מה זה, ברור.
1: אז רגע, בוא נצא להפסקת פרסומת אחרי זה, נגיד כמה מילים על אלכס.
0: בטח.
1: מגיע לו.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
3: 103
4: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571, דן, כפוף לתנאי החברה.

0: מאות מבצעים מטורפים לחג השבוע.
1: חצי חינם.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
5: בעומר לוהט, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מנור סולומון ופיורנטינה מול רומא. מליגת ווינר, מכבי נתניה מול הפועל ירושלים. ומהפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי שרוצה אליפות מול אברטון וצ'לסי מול נוטינגהאם פורסט. ומחר, מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
9: עלם.

0: לנו טריפלים, כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחצי.

0: חינם. נתיבים מהירים. מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא.
2: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: 103FM הפודקאסטים של 103FM.
5: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
4: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
6: אז רגע, אמרנו שנייה, יש לנו חוב, אלכס פרגסון.
7: אלכס?
6: כן, תתן את זה.
7: בריא, איך אני הכרתי אותו?
6: כן.
7: זה מצחיק.
6: נו.
7: שהייתי בא לפיני זהבי, אז שהייתי נכנס אליו למשרד, תמיד זה היה ככה, yes, Alex, yes, yes, I will be in Trafford, and I will be in Ritz Carlton, I will be in, yes, Alex, yeah, yeah, someone will come to pick you, yeah, yeah, I meet you there, Alex, in 8 o'clock, נתק. ואז הייתי אומר לו, פיני, מי? אלכס פרגסון. זה היה קבוע. ואז דרך זה הכרתי את אלכס פרגסון. אז אלכס היה החבר הכי טוב של פיני זהבי. לא יודע אם אני מאמין שעד היום, כן? הם בערך באותו גיל וזה.
6: סר אלכס.
7: סר אלכס פרגסון היה חבר. דבר שני, יריב. במשך שנים היינו יריבים, אתה יודע, כל המשחקים, זה התחיל
6: ב-6-3,
7: כן. וחבר של פיני, ונפגשים במסעדות לפעמים.
6: הוא לא רצה להביא אותך אף פעם ליונייטד?
7: זה היה החלום שלי. הייתי חולם על זה בלילה. אבל לא, כנראה, אני גם חשבתי שבגלל שהייתי כוכב בסאות'המפטון ובווסטהאם, שהוא יעביר אותי ליונייטד. וההצגות שנתתי וזה, והחברות עם פיני, וזה היה האכזבה הכי גדולה שלי, שלא עברתי ליונייטד, אבל אתה יודע, הכל בסדר.
6: נכון. אני אגיד לך מה, בעיניי הוא אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה.
7: לא, לא אחד, הוא המאמן הכי גדול בהיסטוריה של אנגליה.
6: באנגליה כן, בוודאי.
7: הכי גדול, הכי גדול, אולי בעולם, הכי גדול.
6: יפה. מה, נתנו כבוד לאלכס.
7: מאז שהוא עזב, יונייטד לא צריכה לחזור להם עם הטובים.
6: נכון, נכון, אני זוכר שהוא הגיע, הוא הגיע והביא את קנטונה מליץ, ובהתחלה היה גביע ואחרי זה אליפות. Yeah. עכשיו קצת מה שקורה, יש מלחמה, אם אתה לא זוכר, כאילו אנחנו מול איראן וכו', וטראמפ הודיע על פרויקט חופש, ואני אוהב לדבר עם יונתן אדיר, איש רציני ביותר, תנועת עלינו, מומחה לגיאופוליטיקה ולכלכלה, והוא יסביר לנו, אתה יודע, כי אמרו לנו, האמריקאים לא יודעים מה הם עושים, הם לא יודעים מה הם עושים.
7: לא, זה נראה כאילו האמריקאים מפחדים לחזור למלחמה, או לא רוצים לחזור למלחמה, או חוששים לחזור למלחמה, כן? זה נראה ככה.
6: אז בוא נראה.
7: הרי איראן לא סופרים אותה ממטר, ולא
6: אומרים לאף הסכם. אני חושב שאיראן מאוד חולים.
7: אז הנה, יונתן, יגיד
6: לך. יונתן, אומר, ברקו לא סופרים את האמריקאים האיראנים, מה זה פרויקט חופש?
8: קודם כל, בוקר טוב. אני חושב, בהמשך למה שדיברנו לפני 3 שבועות, הטיעון שלי אז היה עוד באמצע המלחמה שהחסימה האיראנית של מצרי אורמוז זה הישג טקטי ענק, אבל משגה אסטרטגי חמור, כי האלטרנטיבות שהעולם יתחיל למצוא למצר הזה כבר מתחילות להתגלגל, וזה מואץ עכשיו. בין היתר, מה שהאמריקאים עשו עם המצור על המצור, הוא מתחיל להניע תהליכים מאוד מאוד קשים בתוך איראן. מה שאנחנו בעצם רואים כאן, ואנחנו צריכים ללמוד מזה גם, כן? איך מנהלים מלחמה? איך שחקן רציונלי חזק שהוא עדיף בכוח צבאי מנהל אותה? הם הכאיבו מאוד לאיראנים, אנחנו והם עוצרים, מנסים לראות אם יש שינוי, אם אמצעי הלחץ הצבאיים יצרו דינמיקה מדינית שאפשר להגיע איתה לאיזשהו הסכם. בינתיים מאבדים את הכוחות, ורואים לאן זה הולך. אני חושב שההחלטה מאתמול בלילה מלמדת אותנו דבר מאוד ברור. היו 3 סבבים של הצעות איראניות, אגב, בעניין הזה, יאל, שים לב, כל הצעה הייתה משופרת מקודמתה, להעיד על זה שכן קורה משהו בצד האיראני. בהחלטה של טראמפ מאתמול בלילה.
7: ואיפה אתה יודע שכל הצעה הייתה משופרת? קיבלת את הדפים?
8: לפי הדיווחים, כמובן, אנחנו פה מדברים.
7: אני לא חי מדיווחים, יונתן, עם כל הכבוד.
8: אני מקשיב.
6: בסדר, אבל יש טען, יכול להיות.
8: הדיווחים של שני הצדדים, אתה יודע, כל אחד יש לו את האינטרסים שלו, אבל...
7: אני, לצערי הרב, לא קונה דיווחים.
6: רק תסביר, בסדר, אייל, אתה לא, אני רק אומר לך, יותר קשה באיראן מאשר בארצות הברית, זה בוודאות, אבל תגיד לי...
7: זה ברור, בארצות הברית לא מרגישים כלום.
6: בדיוק, ובאיראן אין להם, זה אין להם מים, אין להם אוויר. תגיד לי משהו, מה זה פרויקט חופש הכוונה, יונתן, מה הוא מתכוון לעשות?
8: מה שאנחנו לדעתי לומדים אתמול בסבב האחרון, שוב, לפי הפרסומים, האיראנים אמרו, אין בעיה, אנחנו מוכנים לדבר על הקפאה של אורניום, כלומר, זה דבר שהם לא שמו על השולחן, אבל בואו נתחיל מלאט לאט פירוק לאורך חודש של מצרי אומות, אתם תפרקו את שלכם ואנחנו את שלנו. הנשיא האמריקאי דחה את ההצעה הזאת אתמול, הוא אמר את זה בקולו, ואז בעצם אני חושב שזה מלמד אותנו המהלך הזה, שהנשיא מרגיש מאוד מאוד מאוד חזק, ושהמנופים שלו עובדים מתחת לסף המלחמה, איך אנחנו יודעים את זה? כי בעצם הוא אמר, אתם רוצים שנפרק את המצור שלנו, מה פתאום? אני הולך לפרק את המצור שלכם. זה מה שקרה מאתמול בלילה, מתחיל עכשיו, מרכז המעקב אחר הים החופשי של הבריטים, ה-UKMTO, ממש לפני 10 דקות,
6: כן.
8: הוציא בעצם את ההנחיה שאומר, הנתיב הדרומי, הנתיב שעובר ליד אומן, כן. שמי שמכיר ככה בטוח. את השן הזאת, פתוח למעבר, ואוניות סוחר נדרשות לעבור דרכו, כאשר זה מה שהאמריקאים בעצם מסמנים, אנחנו הולכים להיות נוכחים באזור.
6: בעצם האמריקאים יבטיחו את התנועת אוניות באזור, שצמודות לאומן, לשבור את המצור האיראני.
8: ועכשיו יכול להיות שיש פה שני דברים, פה אני מתחבר ליל. אחד, מהלך אמריקאי, מה שנקרא, על הכתר, אתם חלשים, אתם לא עונים לי, אז עכשיו אני מנהל את המהלך הזה. מצד שני, יכול להיות שמתנהלים מגעים, שבהם, והנשיא האמריקאי אמר את זה כמה פעמים, אני חושב שגם הערכה המודיעינית פה בישראל די זהה, שלא ברור מי מקבל החלטות באיראן. האמריקאים אומרים, אתם רוצים שנדבר על שבועיים, שלושה פרק זמן לפני דיונים על הקפאת אורניום, שבו אנחנו מקלים על המצור? תראו לי שאתם, שאני מדבר איתכם, יודעים באמת לעשות את הדבר הזה בשטח, כי פעם שעברה שאמרתם שאתם יודעים, זה לא קרה, והיה, אם אתם זוכרים, ויכוח בין שורות המהפכה לשר החוץ, עד כדי כמעט חיוב שלו בפרישה. רוצה לומר, האמריקאים לפחות, ופה אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו יכולים לשפוט ממה שהם עושים, מרגישים שידם על העליונה, ולכן הם קוראים את הבלוף, לצורך העניין כמו בפוקר, מנסים לקרוא את הבלוף האיראני במצרים.
6: יונתן, אז תשמע, תראה, אנחנו רואים פה השפעה אדירה לכלכלה העולמית, זה כולל דלק, אפילו אתה יודע מה, נגיד משלוחים חיים לאירופה, אירופה לא מקבלת, אין לה מאיפה להביא היום, כאילו, כי הבשר שלה מגיע הרבה מאוסטרליה, ניו זילנד.
7: לא הבנתי, תהיה תקיפה או לא תהיה תקיפה?
6: אני לא יודע, אני רק אומר,
7: לא הבנתי,
6: מה אתה מריח?
7: אני
6: חושב שיהיה תקיפה. המצור נמשך ותמשיך ותהיה גם תקיפה.
8: אני מציע לשים לב לשני תאריכים ב3-4 שבועות הקרובים שהם מאוד מאוד משמעותיים. עוד שבועיים הנשיא טראמפ נוסע לפגוש את הנשיא שי ג'ינפינג בסין. הפגישה הזאת נדחתה מבוא נאמר אזור 10-12 לאפריל, כלומר לפני חודש. אני חושב שאז הנשיא הרגיש שהוא עוד לא מספיק מממש את אמצעי הלחץ שלו ולא יכול להגיע לסין כשהוא ידוע לתחתונה באירוע האיראני. אני חושב שזה שהיא הפגישה הזאת נכון לרגע לא נדחית, מסמן לנו שהאמריקאים הולכים להגיע לשם במוד מנצח, או על ידי הפעלה של עוד מהלך צבאי מאוד אגרסיבי, או על ידי הישגים מתחת לסף המלחמה. אם אני הייתי צריך לאמר, ואני מבין שזאת גם ערכה הרווחת בירושלים ובוושינגטון, אחרי התדרוך אתמול של ראש המוסדות המשולבים, ב-72 שעות הקרובות יכול מאוד להיות שתגיע הבנה אצל האמריקאים ששאר האמצעים מתחת לסף המלחמה לא עובדים, הערכה הרווחת זה שלא תהיה לנו כאן עוד איזושהי כניסה למהלך, אלא מעלומה הצבאית מאוד מאוד מאוד. היא תאפשר לאמריקאים להגיד, באתי, ראיתי, כבשתי, ניצחתי.
6: ועכשיו זה בעיה שלכם האירופאים אם אתם רוצים לעבור.
7: וקיצור ישאירו אותנו עם הצרות.
6: לא, לנו לא, להפך, מכפת לנו, ניתן להם מכה מטורפת עוד אחת.
8: לא רק זה, אני חושב שהמצב הקיים, אפילו הסטטוס קבוע הזה שבו איראן לא משקמת.
7: איזה מכה מטורפת עוד אחת, חודש וחצי נתנו להם שם מכות מטורפות.
6: אתה חונק אותם כלכלית, אתה בסוף בסוף מדינה,
7: זה הסתיים
6: מתישהו, הם מפסידים, הם לא מייצרים דלק, הם נמצאים על הקנטים, זה שהם פסיכים, צריך להבין, הם שיעים עם תפיסת עולם של קרבלה, ועד שיכנס להם שכל בראש או שלא, אז הם יאכלו אותה. יונתן,
8: אולי עוד 20 שניות, האירוע הגדול שנשים אליו לב, זה האירוע של העצמאות של איחוד האמירויות, והמהלכים החיים שהם עושים. הם יצאו מאופק, הם יצאו מהליגה הערבית.
6: ועוד דבר אחד, ותדע לך, ואני אומר את זה כל הזמן מתחילת המלחמה, רק ביום שהם יחרימו את הכסף שיכול להיות שהם לא יכולים, כי הם שווייץ של המזרח תיכון. כל הכסף של האיראני מוחזק באיחוד האמירויות.
7: יונתן, שני דברים כרגע לא קורים. אחד, זה השארת האורניום, ושתיים, זה הפלת המשטר. שיהיה את שני הדברים האלה, דבר איתי.
8: נכון, לא, אני מסכים, אבל אני חושב שהדינמיקה ל...
7: כל עוד הם נשארים במשטר שם, כל משמרות המהפכה, אנחנו בצרה
8: עצמו. זה אחד משמעית נכון, אבל אני חושב שכשאתה, אם אתה...
7: יונתן, אני שחקן כדורגל, תוצאה סופית.
6: בסדר, אבל לפעמים משחק כדורגל.
7: טבלה.
6: זה אליפות, זה לא גביה, זה לא משחק אחד, זה לא 90 דקות, ברור.
8: אבל אם היית לפני חודש, אפרופו ליגה אנגלית, היית מסתכל, היית אומר שארסנל הולך לקחת אליפות.
7: זה נכון, אבל הם לוזרים, לוזרים.
6: אלה לוזרים פעם, פעם ארסנל הייתה, אני זוכר.
7: יונתן, יודע מה? בגלל שאתה לא יכול להגיד לי בוודאות ולאמר, תהיה מלחמה נוספת. תהיה חיימור נוסף, בתר ושלים או הפועל בר שבע.
6: הפועל תל... אל תגיד, אל תפתח פה לסטן, אל תנחס. אל תנחס, יונתן, אני לא מרשה.
8: אתם במצב רוח טוב בבוקר, אני לא מנחש.
7: משתדלים.
6: אוקיי.
8: תודה, יונתן.
6: אוקיי. אני אשאר לעוד שעה, יש עוד שעתיים אחרי זה. אני אשאר לעוד שעתיים. אני אסביר לך אחרי זה אסף שאני אגיד את זה בשעה הבאה שלי. הבנת? אני מתחשב.
7: אסף, לא כל דבר שהמנכ״ל מאיר צריכים לעשות. אנחנו לא פה כמו ביבי שכל דבר שהוא אומר שופרי והרל אומרים.
6: בדיוק.
7: אסף, יש פה שיקול דעת גם. זה לא כמו השופרים.
6: השופרים. אתה צפצפה. צפצפה קטנה. טוב.
7: ביי.
6: יאללה, ביי.

0: ביד ב-103 FM. אראל סגל. הפודקאסטים של 103 FM.
1: במהלך העונה הקרובה נדבר על כל ההיבטים הכרוכים ברכישת קרקעות חקלאיות שנמצאות בהליך הפשרה לבנייה רוויה בישראל.
0: אין לנו קרקע אחרת. קרקעות, נדלן, יזמות. בהגשת נילי קרן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
2: FM. נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
3: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
4: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
13: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
14: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
17: הלו, תיזהר!
16: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
18: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
19: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
20: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
19: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
21: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
22: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
23: יש לייפסטייל?
24: כן.
1: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע. 103
15: שלום לך רפי קרסו.
17: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
15: שלום לך רפי קרסו.
17: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
15: שלום רפי.
17: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
23: כל שני 10 בלילה.
15: ב-10.
23: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
17: ועל מה נדבר?
15: מה שתרצה.
17: על רגשות.
15: נדבר.
17: על אהבה.
15: הצלחות וכישלונות, עושר.
17: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
23: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
15: רפי?
17: כן, כן, כל יום שני ב-10.
23: כל שני.
15: ב-10.
23: מיד ב-103 FM. אראל סגל.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
25: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
26: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. למרות הבטחות על הסרת תיאום הנונטט, חיזבאללה ירה הלילה טיל נונטט לעבר מטולה. כך פרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. בתוך כך דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל תוקף בשעה הזאת תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מציין כי מוקדם יותר, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שאירעה אמש סמוך לזרזיר. מעצרו של נהג המשאית החשוד בהמתה בקלות דעת אורך עד ליום חמישי ב-12 בצהריים. כתבנו אור אביד שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי לנהג הפוגע 13 עבירות תעבורה קודמות. בחקרה נבדק אם גורם ספציפי השפיע על אופן נהיגתו בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. המשטרה סיימה את פריסת כוחותיה לקראת ההילולה שתתקיים הערב במירון, ולמרות שההנחיות מאפשרות אירוע במתכונת מצומצמת בלבד, המונים מתכוונים להגיע בכל זאת, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
27: הערב צפויה להתקיים הילולת רבי שמעון במירון. עקב המצב בצפון, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במירון לעד 200 אנשים, והמשטרה סגרה את מושב מירון ואת הצירים המובילים אליו. אולם אלפים שהגיעו בשבוע שעבר ביתר למושב נשארו במקום, ומה שמטריד את המשטרה הוא המונים שיגיעו ליישובים הסמוכים, יצעדו רגלית למירון ויכנסו למקום דרך היערות שמסביב למושב.
26: החשדות להטרדה מינית נגד מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה. המשטרה השלימה את החקירה וכעת מחכה לאישור הנהגת המונית כדי לערוך אימות. התיק עבר לפרקליטות שצפויה להחליט בימים הקרובים אם להגיש כתב אישום. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בן גולדפיין שגם חשף את הפרשה לראשונה. ולסיום, שלג החל לרדת במפלס העליון בחרמון. חזאית חדשות 12 אילנית אדלר מציינת כי הפעם האחרונה בה ירד שלג במאי בחרמון הייתה לפני 15 שנה. עכשיו אילנית אדלר עם תחזית מזג האוויר המלאה.
28: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
29: מזל שעשיתי שירבית.
30: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
31: כוכבית 2003, שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
32: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
33: מימון ישיר.
34: עושים את זה פשוט.
35: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
36: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים, טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד דשות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
32: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
0: מימון ישיר.
32: עושים את זה פשוט.
35: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: כוכבית 2003 שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: עכשיו, ב-103 FM,

0: טובים, מאזינות, מאזינים, אני הרי סגר, אתם המאזינים, איתי עלי באולפן, שקד מורג, ראית עצמון בני אלפרין, והעורך והמפיק המופלא, יואב כהן. בדיגיטל, רעות מתיאו אגון, אופק קולר, וטלפון עלייה לשידור 0552-103-103. כמה חדשות מעודדות, אני קורא עכשיו ידיעה ברויטרס, שמאז מרץ החיזבאללה ספג אלפי הרוגים. אמר, בניקוד למה, נכון, הפסקת האש היא די רואה, וצהל אגב תוקף עכשיו חזק בלבנון, אבל תראו את האירוע הגדול, תסתכלו על האירוע הגדול, האויבים שלנו עוד מכה, ועוד מכה. עכשיו, זה לא דיווח של ערוץ 14, וזה לא דיווח של ארץ סגל, כן? דיווח של רויטרס, והם יודעים מה קורה, והחיזבאללה חוטף מכות מאוד מאוד קשות. חוץ מזה, נסו להיזכר בכמה פה בפרשנים ישראלים הסבירו שהאמריקאים הפסידו, וככה וככה, והם לא מוכנים להורמוז. אז אני מציע לכם, אני מציע לאותם פרשנים לקחת את המילים שלהם. קודם כל, האמריקאים לא מפסיקים את זה. ועכשיו האמריקאים הכריזו על מבצע לחילוץ הספינות שנתקעו באורמוז, השייט תהיה סמוך לאומן עם הגנה צבאית אמריקאית, ונראה לאן זה יגיע. מבטיח לכם לחיות באיראן עכשיו, זה לא פיקניק, זה חרה, איך זה יקרא, חורשי, איך יש את השם הזה, איך סבשי זה, איך קורא, יואב, איך קוראים לאוכל הזה של הפרסים של עם האורז, בחש משהו? ככה. אנחנו, האמריקאים, טראמפ עושה מהמשמרות המהפכה, זה מהם תעדיג. ואני לא הייתי מספיד. חורש סבזי. אז גם חורש סבזי הם לא יכולים לאכול עכשיו. הם אוכלים חרה בלבן. אמיתי אני אומר לכם. ותהיו סבלנים. וכמובן, כל הנושאים שלנו, יש לנו כמובן פוליטיקה, בנט לפיד, בני גנץ מודיע שהוא בעלייה. היום הוא היה ברדיו והוא אמר שדווקא הוא בעלייה. תזכיר לי קצת את הרב כחובל של הטיטניק, שאמר, הכל טוב, אנחנו מתקדמים, תזמורת יכולה להמשיך נגד. טוב, בסדר, סבבה. נראה לאן זה הולך. זאת אומרת, יש לנו פוליטיקה, כמובן סיפור... אייל יפה, שדיברנו עליו בתוכנית הקודמת, יש כדורגל מי שרצה לדבר, כדורגל, כדורסל, מאמן מקבי, איך גולדר תמיד רוצה שהמאמנים שלו יהיו זרים, כי הם כאילו, זה יותר טוב זרים מישראל, בסדר, לפחות תן לנו כזה תכשיט. בקיצור, המון המון המון נושאים על הפרק, אני כאן, מזומן, מוכן, עבורכם, לנהל שיחות מעניינות, אל תסכימו איתי, זה בסדר גמור, תעלו, תגידו כמה על זה, כך שיהיה שיחה מעניינת, כי אתם יודעים, אין סכין מתחדדת, אלא על ירח חברתה, מה הכוונה? לא צריכים להסכים. טלפון עלייה לשידור 055-2-103-103, 055-2-103-103, מספר הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70, אני מצפה שתציפו את הקווים, ואני פה בשבילכם, לדבר איתכם, שלום.
1: הלו.
0: שלום, צהריים טובים.
1: מה שלומך? צהריים טובים.
0: ברוך השם, עם מי אני מדבר?
1: וואלה, אתה מכיר, זה איציק ואתה מכיר אותי.
0: כן, איציק, אני מכיר אותך, סבבה, על מה אתה רוצה לדבר, איציק?
1: מאחור את שושי.
0: נכון, אוקיי, על מה רצית לדבר, איציק?
1: רציתי לדבר, תגיד לי, אנחנו נחנקים?
0: מה הכוונה?
1: הכוונה שלי, הבחור הזה, שיטריד מינית, עושים עסקת יאון 8,000 שקל, פרשת הפצרית שלא מדברים עליה, וכאילו לא היה, פרשת הגניבה של היפות של הבן של היועמ"שית, כאילו לא היה, זרקו פצצות תאורה לבית ראש הממשלה, כאילו לא היה, וואלה, תגיד לי, איפה אנחנו?
0: אנחנו אמרתי לכם את זה, מה לא הקשבת לשידורים שלי, אכיפה בררנית, היא הדיפולט במדינת ישראל. אם אתה קרוב למערכת, או המערכת רוצה בעיקרך, אם המערכת רוצה, אז אתה יודע, תפרו פה ראש ממשלה, אני חושב. כלומר, אין לי בכלל ספק, אני... לא, זהו, אז אני אומר, תראה, יש דבר אחד שאני אומר לכולם, זה לא עצומות, וזה לא שיחות בתוכניות טלוויזיה פאנלים. אתם תלמדו, ואנחנו צריכים ללמוד מהשמאל הישראלי שיצא, אתה יודע, מהמחנה השני, הרלביסטי, שבוע אחרי שבוע למחאות. עכשיו אני לא אומר, תעשה את זה חצי שנה. וואלה, נחזיק מעמד חודש. ואי אפשר כל הזמן עם התירוצים האלה, לא כסף, מה לא כסף. אזרח לא גומר את תפקידו רק בקלפי, במיוחד במדינה כמו שלנו. תשמיעו את הכל. אתה מבין שאם היה מיליון איש ליד בגץ, בהפגנה, אז היו מדברים אחרת. זו דעתי, ולצערי הרב, אתה יודע, ימין לא בעניין כל כך לצאת, הם אומרים, אנחנו מצביעים לקלפי, בסדר, תצביעו לקלפי, תקבלו את מה שאתם מקבלים. מה תגיד על זה? הנה, העליתי לך זה, מה אתה עשית בשביל לשנות את המצב? כמה פעמים הלכת להפגנה?
1: אני לא הלכתי, לא בגלל שאני לא רוצה, בגלל שקשה לי, באופן פיזי. אבל...
0: אבל יש אנשים שלא קשה להם, שיכולים. אתה מסכים איתי שהאירוע הזה...
1: אתה בוודאי שצריך לצאת. אני מדבר, תראה, לא יכול להיות שאני עובר לנושא אחר. נושא המילואים שערוץ 12, אם צריך להגיד לכאורה, תגיד לי שאני אגיד לכאורה.
0: תגיד, כבר אני אומר לך, תגיד לכאורה.
1: לכאורה. בקיצור, ערוץ 12 מפרסם כל פעם עסקים בצפון. מה, זה הרי צביעות הרי.
0: למה?
1: אתם, למה? הרסתם את כוח 100. הרסתם את האימא שלהם. אנשים התגשו, אנשים התאבדו, אתם עכשיו...
0: אבל זה לא... רגע, בואו נעשה הפרדה. קודם כל, תראה, למרות שמאוד מאוד מבאסתי להגן על ערוץ 12. אבל אני אעשה את זה כדי להיות אגון. א', לא כל עובדי ערוץ 12 לקחו חלק באירוע של כוח 100. שתיים, אדם יכול לעשות דבר אחד טוב ודבר אחד רע, והדבר הרע זה נגיד כוח 100, אבל הדבר הטוב, אם הם מעודדים עסקים בצפון, אז נהדר, אז מה אתה רוצה? הם עדיין ערוץ הכי נצפה בישראל, והם עושים את זה, אז זה טוב. אני, תלמד לעשות הבחנה בין מה שטוב למה שרע. איפה שאתה רוצה לדבר על רע, דבר על רע. אבל זה שהם עושים למען המילואימניקים, זה סבבה, זה טוב מאוד, כל הכבוד, תמשיכו ככה, כולם צריכים לעשות.
1: מצוין שעשו, אני בעד טוב, אני בעד טוב, אין בעיה, אבל זה, לי זה נראה, בכל אופן, לי נראה זה צביעות.
0: סבבה, אז הנה אתה עלית לדבר, ואני עניתי לך, וסיכמנו את השיחה, ואומר לך, אחלה יום, ותודה רבה כפרה.
1: ביי, בריאות, בריאות.
0: בריאות. למאזין הבא, בבקשה.
2: אהלן, סגל, אבי מירושלים.
0: כן, אבי.
2: צריך לדבר קצת על דבר והיפוכו,
0: כן.
2: כולל בית משפט, כולל כתבי טלוויזיה, רדיו, אני על המחנה של הביביסטים לא מקשקש, כי הם לא בדיוק בטעם שלי. אני מתמקד במחנה שלי, כזה קפלניסט כזה מדומה.
0: אני חושב
2: קפלניסט.
0: שאתה יבנים, שאתה, אני כבר אבי נשבע לך.
2: תחשוב מה אתה רוצה.
0: כל פעם אתה עולה,
2: אבל
0: כל פעם
2: המציאות.
0: אתה עולה. לא בסדר, אז אני מעריך אותך מאוד. תשמע, אתה יודע.
2: אני אומר את האמת. אני זוכר, דיברנו על פשע ואלימות והכל זרים. אני זוכר לפני 10, 15, 20 שנה פה, ברגע שבאו פה, עובדים זרים שבאו להתמקד פה, באו בתור אשרה של עובדים, הקימו פה משפחות, הכתובת הראשונה שהייתה להם זה כל מיני ארגונים, זכויות האזרח, בתי המשפט, והם באים, באו בטענות, מה, איפה הזכויות, אנחנו כבני אדם, והם הראשונים שקבצו, היום הם באים לממשלה בטענות, שגם אני בא בטענות לממשלה כמובן.
0: אבל רגע, אבל פה אני יכול להגיד אלף. לך, הנשמה שלי, אני בבקשה. יודע... הרי לכן אני יודע גם על, אני מתעסק בזה, ומי שזין לי יודע, מ-2000 וממש ממש מהרגע הראשון, מי בגץ החזרה חמה. ואני אומר לך, שממשלת ישראל וכנסת ישראל, במשך לפחות 11 הצעות וחוקים וכו', והכל נפל בבגץ. הכל נפל שם. כלומר, גם כשניסית לעשות דברים, נגיד, אמרו, גדרה חדרה, נשים, נפזר אותם.
2: זוכר, זוכר.
0: לא נתנו. אחרי זה אמרו, נכניס אתם לחולות, את אלה שלא, אז השופט עוזי פרוגלמן דיבר על איך המסתנן, מה יהיה לו מבקש המקלט עם התחביבים שלו, אם יהיה תקוע בחולות. עכשיו, זה פשוט התנהלות מופרעת של מדינה שנמצאת בסיכון קיומי גם ככה.
2: אבל... אני אתן דוגמה קטנה ממדינה דמוקרטית ונאורה. אני אחרי צבא הקחת ההיבט האישי שלי, נסעתי לאוסטרליה, הגשתי לתכנון של אגירה, עם הבת זוג שלי ניגשנו לטפל. המילה הראשונה שאני זוכר אותה, כל עבר פלילי, כל תנועה לא נכונה, אתה באופן אוטומט מבוטל עם האגירה במגורש למדינה שלך. זה היה לבית ביסוד, לקבל אגירה במלבורן, ואני מדבר איתך בשנות 99, 2000, 8, זה השנים בערך, אני מתמקד בהם. זה היה, אנחנו פה רואים, אני מקשיב לכתבים, כולל בתוכנית שלכם פה, יושב כל הזמן, אבל אז מה, לזרוק אותם?
0: כן, אבל, כן,
2: אבל,
0: כן.
2: אבל הם עושים... שימי לפתח תקווה, מה הקשר?
0: עניי עמך
2: קודמים לכל.
0: לא אכפת לי, אגב, הטיעון.
2: אני חייב לספוג אותם, כי זה אין לי ברירה, זה אנשים ש...
0: נכון.
2: עניי עמך קודמים לכל. אז עכשיו, מה אתה משווה בכלל? בין פליטים לבין פתח... אז מה, מי אמר שאין אלימות גם אצלנו? אבל אין קשר אחד לשני.
0: אבל אתה לא מבין מה קורה. למה מתחילים לדבר עכשיו? כל עוד זה נשאר בדרום תל אביב, זה הבא של שפי פז והחברים שלה. ואנשים שהבינו לאן זה יגיע. אבל אני ממליץ לך, אני אומר לך, תכנס, תכתוב, הראל סגל מסתננים, בגוגל, ואתה תראה שאני מזהיר, אני ב-2010, ינון מודה בזה, שצחק עליי. אמרתי לו, זה יגיע, זה ברור לי שזה יחצה. כי גם, תקשיב רגע, תקשיב רגע, הכי גרועה הייתה השופטת פורקאצ'ה, היא נתנה לנו פה את המתנה, ממש חרוזי רע, למה? הפסיקה האחרונה שלה אמרה, שעובדת, או שמטפלת בזקן, שתיכנס להיריון, נשארת בארץ, והיא נשארת בתפקיד, אי אפשר לזרוק אותה. אז מה עושה אישה חכמה, שלא רוצה לחזור לפיליפינים, או לאיזה חור כזה, מכנס להיריון כאן. ואז אתה בא ואומר, הרי אין שום בעיה בפיליפינים.
2: אבל הם כרגע באים בטענות אותם גורמים שעכשיו הם היו הגב של אותם.
0: נכון, לכן אנחנו סופרים אותם. ואני חושב שגם הציבור הישראלי מבין את זה. כי אם המאזינים פה יודעים כמה דיברתי על זה, כמה חרך, היחידי פה שמראיין, אין פעם, אתה יודע, באמת, אין חודש שאני לא מראיין את שפי וכחולי, כי זה באמת היה, בנפשי הבנתי את הסכנה. עכשיו, תקשיב, אני לא שונא שחורים, ואתה יודע מה?
2: לא קשור בכלל לשחורים.
0: אגב, לא, בדיוק. אני שמח גם שהחבורות האלה הן מעורבות של ילדים זרים, שלא יגידו שאנחנו מתנכלים רק לשחורים.
2: אבל מה שבא לפתח תקווה? מה, זה אזרח ישראלי, ברור, אף אחד לא אמר שכולם בסדר רק בבטח.
0: בדיוק, הרי אנחנו לא באים, הרי הערבים רוצחים יותר מאשר בפתח תקווה, נכון?
2: אין קשר אחד לשני.
0: אנחנו באים ואומרים, אנחנו יכולים לגרש אותם, אבל לא, אבל הילדים האלה, מה שאנחנו ראינו, מרביצים לילדה, הילדות האלה, בעולם אמיתי, באותו לילה, הם והמשפחות שלהם על מטוס מחוץ לישראל.
2: זה למה אני אומר את זה?
0: ואין לי שום רחמים, לא אין לי שום, אני אומר לך אמיתי.
2: משווים, שוודיה, ישראל זה לא שוודיה, וזה לא דנמרק, וזה לא, פה זה מקום שנלחם על החיים שלו, זה סרט אחר לגמרי, אי אפשר להתנהג באותו, בצורה ברודה, באותו שבא, שלי את הצרות של שוודיה, אז תאמין לי שגם אני אתנהג.
0: אגב, גם בדנמרק זורקים,
2: ברור, אני ראיתי,
0: אירופה לא תחזיק מעמד, היא לא תחזיק מעמד.
2: עיר בשם גטבורג, עיר בשם גטבורג, הייתי בעל פני כמה זמן, בשוודיה, עיר שהיום 80% מוסלמים, שהייתה אחד הערים השקטות בעולם. אני קיבלתי מידע דרך אישי וזה, ויודע את הכל שם. היום זה נהיה מקום עכשיו, עוד הפעם, פה ניסינו, אי אפשר להיות אנושי בכל תחום, אתה רואה שיש לנו את הצרות שלנו, ואני מקשיב פה לכתב ברדיו FM, בתוכנית שאני עכשיו מדבר בה, שיושב, כל דבר הוא מציף לכיוון הזכויות האזרח והאנושיות, אז מה, אז נזרוק אותם, כן?
0: שיבוא לגור, אני אגיד כזה, אני זוכר שבזמנו התנועה הקיבוצית הודיעה שאם יגרשו מפה היא תקלוט, אתה זוכר? זה היה כזה, זה אמירה. אני שולח אותך משימה, תבדוק כמה מסתננים אריתריים וסודנים נקלטו בתנועה הקיבוצית. מעניין, מעניין, שאלה, כי הם אמרו. בקיצור, זה לא חוכמה להפיל את זה תמיד על החלשים בחברה הישראלית.
2: אבל זה דבר והיפוכו, כי היום הם
0: טוב, יאללה, תן עוד בן אדם. אבל אני אומר לך אמיתי,
2: אבל זה לא מדויק.
0: שיכולים לבוא בטענות עד מחר. מי שאחראי על זה, שאנחנו תקועים עם הדרק הזה, זה ארגוני זכויות אדם, זה מפלגות האופוזיציה שלא התגייסו יחד עם הימין כדי להילחם. להפך, הם אמרו, אוי, הם מסכנים, הילדים. חביבי, אמרכם על האכזרים, סופו שמתאכזר לרחמנים. ולכן מי שריחם אז, שאמרנו לגרש לפני 10, לפני שהילדים האלה נולדו, לגרש אותם למדינות מוצאם, ולא להשאיר אותם כאן, הוא שילך לדבר עם הילדה הזאת מסכנה, שעברו לה את השיניים, ב-4 בנות כאלה, מכל תפוצות העולם שנשארו פה. ואני אומר לך אמיתי, אם זה היה תלוי בי, אגב, אם היה לנו פה דבר כמו אייס בארצות הברית, חביבי, באותו יום, הם והמשפחות שלהם, עצורות, בדרך לבדרך מחוצה לפה.
2: נלחמים פה על הקיום שלנו.
0: הרי זה כמו עם הפשע הערבי, כמו עם הפוחקנים, זה בדיוק כמו השבעה באוקטובר, תתכוננו, יהיה פה מכה, כי פה מדינות דמוקרטיות לא יודעות לפעול לפני, הם רק קודם יחטפו את המכה, ואותו דבר גם עם הילדים הזה, עם הכנופיות האלה של ה-SSK, כל עוד דיברנו, כל עוד זה קרה בדרום תל אביב, זה לא עניין אף אחד, רק כשזה עבר את קו רוטשילד והתחיל לפגוע בילדים שגרים בצפון תל אביב, התחילו להתעניין. תחשוב, זהו. תודה. מאזין הבא, בבקשה, כמה אני מדבר.
3: שלום.
0: שלום.
3: אראל, מדברת אופרה סמו, אבל אני מבקשת אותך בגלל גילי, תזכיר לי, מי זה השותף של לפיד? שכחתי את שמו.
0: נפתלי בנט.
3: נפתלי בנט. כל הזמן אני שוכחת.
0: למה? מה זה כזה? מה, יש לך אמנזיה?
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני אגיד לך, אני לא יודעת, בגילי, אני בת 85, לפעמים בורחים
0: לי. את נשמעת לי הכי, הכי, הכי, הכי חדש שיש. מה, את ככה? נראה לי את רוצה לרדת עליו, אז לכן את אומרת
3: שאתה זוכר את השם. לא, אני לא רוצה לרדת עליו, להפך.
0: אוקיי.
3: להפך.
0: אוקיי, נו נהדר, אז יהיה לנו ויכוח.
3: לא, אני גם לא מתווכחת, כי זאת דעתי.
0: אבל את מעולה לדבר, את יודעת, אנחנו אמורים לנהל שיחה.
3: נכון, נכון, זאת שיחה.
0: אוקיי.
3: זאת שיחה.
0: בסדר, ויכוח אמרתי לצורך הזה.
3: אני כבר לא פעם ראשונה שומעת את אדון ינון מגל, הוא מהחבר'ה שלך.
0: חבר, כן.
3: הוא מדבר על זה שהאי גיוס של הבריחים, כך אמר בנט, גרם לתמותה של חיילים. והוא צחק עליו, ולעג לו, והשמיץ אותו. ואני חושבת שבנט צדק. ואני לא מהמצביעים של בנט, אני מגוש אחר.
0: כן, לא הבנתי איך, אני לא מבין איך, תראי, למה את חושבת שיש עכשיו, תראי, יש מחסור בחיילים, אין שאלה. את חושבת שיכולה לך, את תל אביב, כל הילדים בתל אביב, כולם הולכים לקרבי? כמה הולכים? מה המיצוי לקרבי בתיכונים בתל אביב? כי צריך קרבי, לך. לא קרבי. האירוע פה קרבי. אז לכן שבנט אומר שהיית יכול לגייס עכשיו פה 5,000 חיילים חרדים קרבים, הוא מחרטט במוח, אין דבר
3: טוב,
0: כזה.
3: טוב, אז אני אגיד לך.
0: כן.
3: לא מחרטט בשום מוח.
0: מחרטט, כמה, מחרטט,
3: כמה
0: מחרטט.
3: יש, כמה בחורים ישנם בכל הישיבות בישראל? תעשה חשבון, לא בישיבה בתל אביב.
0: אבל את לא יכולה, איך את תכריח אותם להיות קרביים?
3: אני
0: שואל אותך שאלה, רגע, אני, גבירתי, גבירתי, בואי ננהל דיון.
3: אני
0: אכריח
3: אותם להיות קרביים?
0: כן.
3: אני אבחן אותם, יש
0: מה זה תבחני אותם? לא, אני שואל אותך שאלה.
3: למה הם יכולים?
0: לא יודע, למה, אז למה לא מכריחים את כל הילדים? למה בתל אביב המיצוי לקרבי הוא כל כך נמוך? למה? תסבירי לי, למה? את רוצה שאני אבדוק? אני אומר לך, אני בוודאות אומר לך שאין מיצוי לקרבי כמו בבתי ספר דתיים.
3: אז אני אענה לך.
0: כן.
3: במקרה, אני מחנכת של בתל אביב.
0: כן.
3: 32 שנה מורה. יש לי גם ילדים.
0: כן.
3: אם היו נותנים הממשלות שלך לאותם הילדים במקומות בפריפריה, חינוך, וללמוד מקצוע, ולהיות בבית הספר, בכל השיעורים וכל מה שהקדישו להם,
0: כן.
3: גם בפריפריה, כמו שנותנים בתל אביב, היו לנו הרבה ילדים מהפריפריה ב-8200.
0: אבל רגע, רגע, רגע, גבירתי, אני לא רוצה, גבירתי, גבירתי, גבירתי, גבירתי, גבירתי, הבנתי, אז החינוך של הפריפריה הוא גרוע, והם לא מגיעים בסדר, למרות שאת מבלבלת, לא, לא, גבירתי, אנחנו מנהלים שיחה.
3: נכון,
0: אז את אומרת, רגע, לא, תני לי לה.
3: אתה לא נותן לי לדבר.
0: את עכשיו אמרת דברי בלע, ואני חייב לענות לה.
3: אני לא אמרתי בלע.
0: אני אמרת לך למה את בלע, כי את אמרת כזה דבר. לא, את לא אמרת את האמת. את לא אמרת את האמת. את תתני לי, תראי, גבירתי, גבירתי, גבירתי, במחנה שלך נהוג לתת לאנשים לענות בחזרה, את אמרת פה, אני רק אקצר, את אומרת, הילדים מהפריפריה הם לא מספיק חכמים כדי להיות ב-8200.
3: לא שהם לא חכמים.
0: לא חונכו מספיק טוב.
3: ידע. אין,
0: ואיזה ידע יש לילדים בתל אביב? איזה ידע? 8200 זה יחידה בגודל של אוגדה. לא כולם הם גאוני מחשבים.
3: לא אמרתי רק 8200.
0: אז איזה עוד יחידות?
3: יש את זה כל...
0: אני שואל אותך שאלה פשוטה, גבירתי.
3: אני אגיד לך, בכל יחידה
0: יש... תתני לי לדבר! וואי, גבירתי, תראי.
3: אתה לא נותן לדבר. אתה לא נותן.
0: את אמרת עכשיו...
3: אתה אמרת עליי דברי בלע.
0: נכון, כמה דברי בלע. כי אני לא הצלחתי להבין...
3: דברי אמת.
0: הם לא דברי אמת. הילד שלי...
3: ילדי תל אביב נמצאים ביחידות מובחרות במרכזים.
0: איזה?
3: משום שהם קיבלו חינוך אחר.
0: אבל הם קרבים, למה הם לא הולכים להיות קרבים? איפה החינוך להיות קרבים?
3: יש ביניהם גם...
0: לא, אני מדבר על מיצוי הקרבי.
3: תראי,
0: גבירתי, אופרה, אופרה, כן. מה הבעיה? מה הבעיה עם ילדי הפריפריה?
3: מה אתה אומר? יש להם את אותו ידע?
0: כן, כן, יש להם את אותו ידע. איזה ידע צריך? מה זה הידע הזה שאת מדברת עליו? אני רוצה להבין.
3: אני אגיד לך מה זה הידע. אני...
0: תני לי ידע, בואי, את נגיד, את מרגישה שיש לך את הידע הזה?
3: כן.
0: מה זה הידע הזה?
3: הבגרויות שלהם, תראה מה קורה בבגרויות.
0: מה קורה עם הבגרויות?
3: תראה מה קורה בלימודים.
0: מה קורה? מותק,
3: אני הייתי 3 שנים במעלות מורה גם.
0: כן, אני לא, אני לא הבנתי את הקשר לקרבי, תראי. קרבי זה פרופיל, 97, אז צריך ללכת להילחם, צריך ללכת לצבא, לוחמים. אז רגע, אז גם החרדים הם יהיו כאלה, הם גם חכמים.
3: 97, סליחה, אם יש להם 97, וידע, והם יכולים לשבת בשחקים, והם יכולים לשבת
0: בשחקים. אז זה יותר חשוב מלהיות לוחם?
3: רק זה מתחיל.
0: אז רגע.
3: איך הלוחם לוחם?
0: אני לא הצלחתי להבין מה שאת אומרת. אז את אומרת שמה שצריך להיות, רגע, אני רוצה להבין. שנייה, לפי מה שאת אומרת. בגלל שהילדים של תל אביב כל כך מוכשרים וקיבלו חינוך כזה טוב כמו שלך, גם אם יש
3: להם... יותר מוכשרים. תתן
0: לי לסיים משפט, גברתי!
3: אתה כל הזמן מדבר.
0: כי את לא... אני שואל שאלה, את יכולה לתת לי לסיים משפט בבקשה, אופרה, שלא יודעת מי זה נפתלי בנט? אפשר? לסיים
3: לא,
0: משפט?
3: לא, אני יודעת מי זה נפתלי בנט, פשוט לא זכרתי את שמוך. אתה רואה? אתה רואה מה אתה נכנס?
0: אופרה, אופרה, תני לי, תני לי לשאול אותך שאלה.
3: מתבייש.
0: בסדר, אני מתבייש. שואל אותך שאלה. נכון. את אומרת שהילדים של תל אביב, גם אם הם קרביים, הם נורא נורא חכמים, יכולים להיות ב-8200. והילדים של הפריפריה, כן? כאילו, למרות שלא מכירה את הפריפריה היום וכולי, אני אומר לך שזה, הם לא מספיק מוכשרים. גם הילדים של החרדים הם לא מספיק מוכשרים. גם הילד שלי, שהוא במקרה, היום לומד פילוסופיה, כלכלה ומשפטים בתוכנית מצטיינים, הוא החליט לא ללכת ל-8200, הוא העלה פרופיל, והוא הלך להיות סמך מנפה בגולה. למה? למה? אז אני שואל אותך. לא, לא, לא. אז הוא, רגע, תני לסיים. לא הבנתי, אז רגע, החרדים, לא הבנתי, אז החרדים והדוסים, הכיפות סרוגות והפריפריה, הם יהיו לוחמים.
3: כיפות סרוגות הם לוחמים.
0: לא, אני שואל.
3: הדוסים לא לוחמים.
0: אני לא הבנתי, אבל אם הם לוחמים, אם אלה הלוחמים, אז אנחנו צריכים, אז מה, אז תל אביב כאילו, אז מקבלת פטור, כי אחרים ימותו?
3: מותק.
0: מה מותק?
3: מותק, לי יש נכדים היום שהחברים שלהם נמצאים בלוחמים, נמצאים בשריון, והם תל אביבים.
0: אוקיי, אבל את אמרתי שתל אביבים הולכים ל-8200. אני מהכללה כי אני רואה את הנתוני גיוס של תל אביב. יש נתוני גיוס. את רוצה שאני אביא לך? תראה, יש מיצוי לקרבי.
3: תודה רבה, תראה, השיחה שלי בראש אמרתי, אני לא רוצה. שלום לך ותודה רבה.
0: שלום, שלום. אתם מבינים, הבנתם. החרדים יבואו, נגייס את כולם לקרבי. למה הם לא חכמים כמו הילדים של תל אביב? נגיד יואב פה, יואב פה משלנו, את הפריפריה, לא? יואב. אז מראש, עכשיו, מה העניין? מה העניין? זה האסון. זה האסון של מדינת ישראל, שאתה יכול לבוא לצבא ולראות יחידות שהן קסטות. אלה מאלה ואלה מאלה ואלה מאלה. עכשיו, אתה בא ואומר, רגע, ואתם באים, עכשיו אתם באים לחרדים, אתם אומרים, עכשיו, אני חושב שלשרת בצבא זה קדוש. ולהיות קרבי זה הרמה, אתם יודעים כמה אני אוהב, את החייל הכי פשוט, אני אוהב, אני רואה אותו, אני מתרגש, אני בוכה כשאני רואה חיילים. אבל אני אומר, כאילו, מה אתם אומרים פה? יש אנשים שמיועדים למחשבות, ויש אנשים שמיועדים, מה ההבדל? היא אמרה את זה. שמעתם מה היא אמרה? עכשיו, זה, ככה אנשים חושבים. מאזין הבא, בבקשה. סליחה על ההתפרצות, כן, כן.
4: שלום לך, ארד.
0: שלום, שלום.
4: המשתתף בצער שלך, שתציתי קודם כאלה מאזינים.
0: לא, זה בסדר, ככה יוצא האמת, ככה מעבירים את האמת.
4: אני רק רוצה להזכיר פה משהו, שתזכיר לכל האנשים האלה שעופים כנגד התורה, אם אין תורה, הם פרוטים טענת שהם יושבים עליהם, ואין תורה לכם זכות קיום כאן, אני חוזר על זה כל הזמן.
0: אני מסכים, מסכים.
4: וכל האנשים האלה שמעלים ומתלהמים, כמו הסארי והדגדגנית ההיא, וכל הבררה הזאת המתנסית, שחושבת שהם איזה גזע טהור, ומה שלא שייך ובביט, זה גזע נחות. עזוב את זה בצד, לא להתייחס. אני התקשרתי למשהו אחר. לא לקרוא להם פליטים, בבקשה, זה לא פליטים, זה מסתננים, והם עוברים כל רגע שהם פה באדמת ארץ ישראל, הם עוברים על החוק, הם עבריינים.
0: אני לא אמרתי, אני מעולם לא קראתי להם פליטים, הם מסתננים, עברייני עבודה, מאגרי עבודה.
4: זה לא פליט, קודם כל הוא עבר דרך מצרים, שם נגמר לו הסיפור, דצית, הוא לא פליט, כן? ולא לרחם.
0: ספר את זה לבגעת.
4: כל יתי הנפש האלה, שים לב, אלה שאין להם תורה, הם לא מבינים, אתה מבין? הם מלטפים אותם, מה הם מגדלים? את המפלצת הבאה, אם לא יזרקו אותם עכשיו, אתם תזכו פה לדורות, אני אומר לך. אתם תזכו פה לדורות, ה-SSQ האלה שמרדכי דוד קורא להם ילדי כפות, הוא צודק, אבל מילד כפות גם יכול להתפתח משהו יותר מסוכן. ואני מחזיק וסומך את ידיו של מרדכי דוד, כל הכבוד לך מרדכי, מה שאתה עושה,
0: כן, רק שאני חושב, לא, לא, לא, לא,
4: בבגץ הארור הזה,
0: לא, בוא, טוב, תרשום טוב, שלום, ביי, לא נקרא להם בגץ בוגד, אני לא אתן לזה, אבל אני גם נגד העובדה שמרדכי דוד ייקח, יצטרך זה, בשביל זה יש משטרה, בשביל זה יש מגב, בשביל זה יש יחידה סמויה של המשטרה, בשביל זה, הם קוראים להם חתולים נדמה לי, כאילו זה, תעשו את זה, פשוט כל הילדים האלה צריכים להיות עצורים ומגורשים, פשוט ככה, אתה לתפסת ב-SSK, אין בעיה, אתה תחזור, אתה ממוצא פיליפיני, go back to the Philippines, זהו, אתה מאריטריה, אתה חוזר לאריטריה, אתה מדבר, יפה מאוד שאתה מדבר עברית, מעניין לי את התחת, מאזין הבא בבקשה.
5: הלו.
0: כן, שלום.
5: אז זה צהריים, כבר לא בוקר. צהריים טובים, יואל.
0: צהריים טובים.
5: טוב, אני לא בצד שלך.
0: בסדר.
5: רק בלי לצרוח, כן? אני לא רגילה שצורחים עליי, אף אחד לא צורק עליי.
0: לא, אנחנו, אבל כשאני מבקש לדבר, אני אדבר, את לא תפריע לי. עכשיו תורך.
5: לא אפריע לך, חס וחלילה. אני לא אפריע לך, אבל אתה לא תפריע לי.
0: הנה, סי, דברי.
5: טוב, אני כל הזמן רוצה להגיד, אתם רוצה. כל הזמן אתם אומרים שבנט שקרן, נוכל, שהוא הולך עם יאיר לפיד, שהוא אמר שהוא הולך, לא ילך איתו. תגידי, כשראש הממשלה היה ברעיון אצל יונית לוי, היא שאלה אותו על בן גביר, הוא יהיה בממשלה שלך? מה פתאום? אחר כך היא אותם שאלה אותו. הוא יהיה? לא. לא יהיה בממשלה, זה לא שקר? ובן גביר, הוא עצר לכישלון לאומי, בן אדם, שעם עבירות, כל כך הרבה עבירות, עם... מורשע 8 פעמים בפלילים.
0: לא, מורשע בשטויות, אבל בסדר, אני לא צריך
5: להבין. מורשע.
0: אני בעיניי, תראה, אני לא תומך בבן גביר, אבל אני הסברתי לכם, מי שמכרים את נתניהו, מכריח את נתניהו לעשות הסכמים עם בן גביר, כי אם את שואלת אותי את מי אני מעדיף, את בן גביר ואת המפלגה שלו, או את מרץ, או את הדמוקרטים, אז אנחנו מעדיפים את בן גביר, מה לעשות? אני מרגיש יותר בתפיסת העולם יותר, למרות ששוב, אני... לא במקום שלו. זה המחיר. זה מחיר של החרמה. זה המחיר של החרמה. ואני אגיד לך יותר מזה. יהיה עוד יותר פופוליסטי. ואנחנו נראה את זה יותר ויותר ויותר. כי גם בנט ולפיד הם פופוליסטים. וזורקים סיסמאות. וכולם פה זורקים סיסמאות. זה נקודה, אז מה את מתרגשת?
5: נכון, נכון.
0: אוקיי. כולם זורקים עכשיו. אני אגיד לך מה הבא עם בנט. בנט במשך שנים מחר את התדמית שהוא מהימין שמימין לימין.
5: אני אף פעם לא הצבעתי לו דרך אגב.
0: קשור, אני בא ואומר, תראי, אני הרבה יותר מכבד אדם כמו, אני באמת אומר, אם אני הייתי, אם הייתי במחנה השני, לא הייתי, הייתי מצביע לאייזנקוט נניח, למה? כי אין לו את, את ההתהפכויות הזה, הוא לא סטייק.
5: ישר.
0: זה סטייק. פה, שם, זה, ישר. הרי את יודעת בעצמך, לא כן. העניין של ישר, מי שקורא לעצמו ישר, זה כמו זוג שאומר על עצמו שהם אוהבים אחד את השני, קצת בעייתי, את יודעת. תן לאחרים להגיד עליך ישר, מה זה ישר? אבל אני אומר לך, בגדול, כל האירוע הזה, שכולם פה עושים תחפושות ומחליפים בייס לפי הרצון לשלוט, זה מבחיל, בעיניי.
5: אבל אתה צודק, זה כולם, זה 120 חברי כנסת, נכון, אתה צודק, אבל לא הייתה ממשלה כזאת, שהיה כזה עבריין עם 79 הרשאות תעבורה, נכון?
0: אין לו 70, אז תקשיבי, אם תראי באמת, אני אומר לך משהו, תראי, בן גביר איננו עבריין, בן גביר הוא רושע כשהוא היה צעיר, בקרב בעבירות שקשורות בחופש הביטוי, ודברים שאפשר היה להעמיד לדין, לא מעט מאנשי המחאה בשלוש שנים האחרונות, על דברים שבן גביר עמד עליהם לדין, מבחינת הסדר הציבורי. עכשיו, את רוצה להתווכח בן אדם, גם מותר לו, אושר לו לרוץ, מה זה עוזר שתגידי, אבריאל, אבריאל זה, תבחני אותו, עובדה, היום בן גביר יותר חזק במנדטים, בחלק גדול ממפלגות אחרות, למה? כי אנשים חושבים, או הולכים, חושבים שהוא צודק, אז תתייחסי למה שעכשיו, לא למה שהיה פעם, כי זה לא עוזר שתגידו, יש לו הרשאות, בסדר, יש לו הרשאות, אוקיי, הלאה.
5: לא, עכשיו עוד משהו קטן, כל המדהים של ביבי הקהל שלו, מקבל כל טעות שלו, בגחמה של בני משפחה.
0: זה לא נכון, אני מצביע ביבי משנת 96, בלי הפסקה, בסדר?
5: אוקיי.
0: חוץ מששרון היה והצבעתי, ואני אומר לך, אפילו דיברנו על המסתננים, שהם הביאו, הוא ואריה דרי, את המתווה המטומטם, וניסו להביא אותו שלהעביר 16 ו-16 לקלוט פה, אני הייתי מאלה שיצאו נגד המתווה ונלחמנו בו בכל הכוח, שביבי לא בסדר, אני אומר שביבי לא בסדר, אז די כבר, אנחנו פשוט מבינים שמול מה המועמדים של הצד השני, זה לא כוחות, כי נתניהו, בעיניי, יודע לקרוא בתוך ההיסטוריה, לנווט בתוך ההיסטוריה, במיוחד אחרי שבעה באוקטובר, ולכן אני תומך בו. את, ולך מותר לא לתמוך בו. אבל אל תבואי, תגידי לי, אתה קאט, לא קאט, כן חושב ככה, כאילו, זה חוסר כבוד לבן אדם. כמו שאני אבוא ואגיד לך, את מבינה? אני רק אומר, רק לא ביבי, זה אירוע נפשי לא טוב, וזה אירוע גם שמייצר עלייה של כוחות עוד יותר פופוליסטיים. זהו.
5: טוב, אוקיי, היית נחמד לשם שינוי.
0: טוב, בסדר, את רואה, ואת לא היית לא נחמדה, כמו שתמיד, תודה רבה.
5: ביי.
0: מאזין הבא, בבקשה.
6: שלום, אראל.
0: שלום, שלום.
6: שלום, מה שלומך? מדבר רועי מתל אביב.
0: שלום, רועי.
6: מה שלומך?
0: ברוך השם.
6: אתה יודע, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, הייתה פעם, היה ברעיון, ביבי אמר, החיים עצמם, אתה זוכר את הביטוי הזה?
0: כן.
6: למה הוא התכוון בעצם? הוא התכוון, תראה, באים אליי בטענות, חינוך, כלכלה, תשתיות וכולי. אני חושב קודם כל על החיים עצמם. זה יותר חשוב מהכל, הביטחון במילים אחרות. אתה זוכר, נכון? איך אתה יכול להמשיך לתמוך בבן אדם שאמר את זה על עצמו ומתבשם בזה, כמו אלה שאומרים על עצמם שהם ישרים, אחרי שבמשמרת שלו קרה הטבח המטורף הזה?
0: כי אני חושב שהטבח הזה היה קורה בכל משמרת, והוא נוגע, תראה, אני אמרתי, ואני אגיד את זה שוב, האירוע הזה הוא אירוע מבצעי, מודיעיני, לחלוטין. כן, מה לעשות? לא, אתה שאלת אותי, תראה, אם אתה רוצה, אדוני, אתה שאלת, אני עונה. אם אינך מעוניין לשמוע אותי, אבל עוד לא הספקתי לה. לא, איך הספקתי? אני אמרתי מילה, תגיד לי, אתה שמעת את עצמך? אתה באת, אמרת, איך אתה יכול לתמוך באירוע? אז אני בא ואמרתי, קודם כל אני מאשים, בראש ובראשונה, בלי בכלל חלוס רק, את השבק, ראשון, וצהל. כי הם היו אמורים, אתה כראש ממשלה, אתה סומך עליהם, כמו שאני סומך על יואב כהן פה, שיעלה לי את המס, אתה יודע, שהם יטפלו, יתפלו ויעירו לי אם צריך. מכיוון שהם לא עשו את זה, אז אני קודם כל שם עליהם את האחריות המלאה הראשונית. דבר שני, אני אגיד לך משהו, הקונספציה מול החמאס הייתה נכונה, כי אתה לא יכול לנער, הרי אתה לא יכול לצאת למלחמה, אם ביבי היה יוצא למלחמת מנה בחמאס, אתם הייתם פה וזה הייתם אומרים, הוא גונב מלחמות כדי להישאר בשלטון, כי אין אף דמוקרטיה בהיסטוריה שיצא למלחמת בחירה, למלחמה מרצונה החופשי, לתקיפה של מקום אחר, בלי שקודם נפגע. עכשיו תגיד מה שאתה רוצה.
6: למה? בעיראק לא יצאו מרצונם החופשי?
0: מה?
6: לעיראק לא יצאה מלחמה, דמוקרטיה לא יצאה למלחמה בעיראק?
0: נכון, כי פגעו ב-9-11, ולפני זה
6: הקשר? יכבשו את קווייט. מה זה? הם זייפו קשר בין מה שקרה
0: בצומת תאומים. לא, לא, לא הבנתי.
6: למלחמה בעיראק.
0: לא הבנתי, המלחמה בעיראק, למה יצאו למלחמה בעיראק? מה הם אמרו? אין קשר, נגיד אין קשר. הם יצאו למלחמה בעיראק כדי להילחם באסלאם פונדמנטליסטי, אוקיי?
6: בשביל להשתלט על הנפט.
0: הבנתי, אז אתה, אבל הנה אתה מגנה אותם. אבל למלחמת העולם השנייה איך הם נכנסו?
6: אז...

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אני חושב,
4: הוא לא קשור,
3: אני,
4: הוא לא
3: אני
4: קשור.
3: אסביר לך שוב, אני אחזור,
4: נכון, שקורים,
3: נכון, נכון, כי אני ככה, כשלי, ככה אני רוצה, אני בא כדי להרגיז אותך, ואני אסביר לך שוב, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ראה את הסיכון המרכזי, ובצדק מאיראן ומחיזבאללה, שהם היום כבר אינן מעבות איום על ישראל אמיתי, ככה אני רואה את זה, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הבטיח להילחם ולהחזיר את כל החטופים, והוא עשה את זה, בניגוד לכל, כולל בנט שאמר לעצור את המלחמה ולחזור לפרימטר, כולל גנץ, כולל אייזנקוט, כולל יאיר גולן, הוא לא נכנע, כולל ביידן שלחץ עליו, כולל אמברגו, ובסופו של דבר היום החמאס נמצא בשטח של פחות מ-46% של 100 מיליון טון פסולת בנייה, הנקבה הכי גדולה שהיה לעם הפלסטיני, החיזבאללה היום הבוקר, הרויטרס מדווח, שממרץ יש להם אלפי הרוגים, תאמין לי, לא היה מצב כזה, ואתה מקיים מסע ומתן עם לבנון, אז אני חושב, אז אני לא, רגע, תן לי לסיים, ואז תגיד, אז אני מצביע לו בלב שלם, אתה יודע שאני אשים את המחל, בלב שלם, ואני חושב שרוב אזרחי מדינת ישראל גם יודעים, ומקווים שהוא ינהיג וינווט, ולא אחד הליצנים האלה, בסדר, שתוכה.
4: אני בטוח שכל הדברים שאמרת מנחמים את מי שירו בו בתוך הממד, כשהצבא שלו לא הגיע, בגלל שהוא יודע לזהות סכנות מראש, הצבא שלו לא הגיע, כי הוא לא זיהה את הסכנה מראש.
3: אז למי אתה מצביע באמת? זו שאלה, למי אתה מצביע? מי, מי, מי, מי בעיניך הדמות שהיא ראויה לתת באמון?
4: אני מתלבט.
3: בין מי למי?
4: אני לא יודע.
3: אתה לא יודע, אתה מתלבט, אתה לא יודע. אתה בא ואומר, ביבי לא זיהה את הסכנה. אגב, תזכור, תחשוב על זה, הצבא בא ואומר, וגם היום, וגם רונה, הזהרנו, הזהרנו. תגיד לי, אם הזהרתם, למה יצאתם להדממה? למה לא, למה ראש אמ"ן שכב לבי, היה באילת? מה הוא עשה באילת? למה הרמטכ"ל, למה ראש שב"כ מקפיץ כוחות וכו', ולא מרים טלפון לראש ממשלה? תסביר לי אתה, למה הוא לא העיר את ראש שב"כ? אולי לך יש היגיון, אולי אתה, תגיד לי, אם אני הייתי, אני שואל אותך, אם אתה היית ראש שב"כ, והולך להיות אפילו אירוע של חטיפת חייל אחד, שואל אותך, זה עניין לראש הממשלה לדעת, או זה לא עניין לראש ממשלה לדעת?
4: אני מסכים איתך.
3: תודה רבה, אם אתה מסכים איתי, תצביע לביבי. תודה רבה, פרסומות.
5: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
8: דיור מוגן, זה משען.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: יש לייפסטייל?
0: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם, 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
3: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
4: תרומתנו הצנועה.
3: בדיוק, ולתת תקווה.
2: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
5: עכשיו, אני רוצה קודם כל להתנצל, מקודם להתנצל בפני עצמי ובפני זה, כי התעצבנתי על האישה המבוגרת, כי היא באמת הייתה מעצבנת. אבל אומר לי פה יואב, איש חכם, אומר לי, מה אתה זה? אז תגיד לשקד, להוריד את הווליום ואל תריב. אבל אתם רואים, פעמים אנחנו נגררים, וצריך לדעת גם לעלות על טעות מהר, נכון? טעיתי. אז הנה, אז אני גם לא אופר כלפיכם שאני צועק ככה ויוצא משלוותי המפורסמת. כי אני בחור בצריך כל שלב מאוד ורגוע, בדרך כלל. אני הולך ככה עם העזים שלי, אני רואה צון בזמני החופשי. אני אוכל גם דשא, זה טעים. שלום למאזין הבא.
6: שלום, אראל?
5: כן, אראל העז.
6: העז, אוקיי.
5: אני העז עכשיו.
6: מדבר אבי. מדבר...
5: The goat. האמת שגוט זה הכי גדול, כאילו שמתי את עצמי, the goat, כן.
6: גוט.
5: מי אדוני?
6: אביב.
5: זיו.
6: אביב.
5: אביב.
6: א' ב' י' ב', כן. אביב. כן, רציתי לדבר, אנחנו דיברנו בעבר כמה פעמים, אבל מזמן. רציתי לדבר על משהו שנראה לי שלא כך מדברים עליו, על אירופה. אנחנו נורא... ממש מיסקונספציה לדעתי. אנחנו נורא נהנים מזה שאירופה עכשיו כאילו מתפרבשת, מושפלת קצת. כאילו לא מוצאת את עצמה וזה, אני חושב שאירופה תהפוך להיות מעצמה בתוך כמה שנים.
5: איך?
6: יש שם המון אנשים, איך דוחקים אותה לזה? מצד אחד יש להם את, הם עד עכשיו סמכו על כל העולם, על ארצות הברית שתגיע.
5: לא, אתה קודם חייב להגיד לי דבר אחד, שאלה פשוטה, אירופה, הילודה, היא מצטמצמת. בסוף, אתה צריך כאילו להחזיק, הצעירים צריכים להחזיק את הזקנים, גם את כל הפליטים, נכון? צריך לשלם כסף, צריך פנסיות. איך הם יעשו את זה, אם הפירמידה היא הפוכה?
6: פתרת את הבעיה?
5: לא פתרתי את הבעיה.
6: יש שם 500
5: מיליון
6: איש, קודם כל יש...
5: נו, בסדר, באפריקה יש הרבה יותר, ובהודו יש כבר 1.5 מיליארד.
6: אבל אירופה חזה, יש להם מטיסנקרופ, צוללות וגרעין, ומה שאתה לא רוצה.
5: הם לא חזקים, הם לא רגילים ללחם. אך צוללות, אני אומר לך אמיתי, וגם הם לא ממש ממש לא חזקים. אתה פשוט לא יודע את העובדות. אין לאף מדינה אירופאית צי נורמלי. היחידים שהיה להם צי זה הבריטים, וגם הצי שלהם כמעט כולו בתיקונים. אז קודם כל צריך לבנות צי, אתה יודע כמה עולה לבנות צי קרבי?
6: זה יפתח להם את הכלכלה. תראה, אני חושב שיש, רגע, שנייה, לא נתת לי ממש, אתה קפצת לסוף, כמו שכל הישראלים היום לא מבינים את אירופה. אירופה לא תיעלם, היא לא תיעלם. והאופציה היחידה שיש להם זה להפוך להיות למעצמה כזאת או אחרת. עכשיו, יש שלושה כיוונים, אתה יכול להגיד, או שהם ילכו להיות נוצרים, כאילו לכיוון הנוצרי, ימין קיצוני, משהו כזה, להשתלט על המוסלמים, או שהם יהפכו להיות מוסלמים, שזה כאילו הכי גרוע. עם השנים הם באיזשהו אופן יפכו להיות מוסלמים, או שתהיה איזושהי אינטגרציה. אני חושב שהסיכוי הכי גבוה זה דווקא אינטגרציה.
5: אוקיי.
6: אינטגרציה, הכוונה...
5: למה זה לא קרה עד עכשיו?
6: זה קורה.
5: איפה זה קורה? תגיד לי איפה זה קורה. אני אגיד לך מה, אני מכיר יהודים בלונדון.
6: בבתי ספר.
5: איפה בבתי ספר? שמה קורה שם?
6: שיש שם 50-60% נוצרים, ו-30-40% מוסלמים, והמוסלמים יותר. הם לא, אתה לא שומע כל יום שהם הולכים מכות?
5: אני שומע, אני רואה את הימין האנגלי, אני רואה את הימין הצרפתי, אני רואה את הימין הגרמני, אני רואה את הימין ההולנדי. אני לא אומר שהלוואי, אני אומר שזה יבש שתראה. אנחנו, אני רוצה להסביר לך משהו, העם היהודי נמצא בעלייה דמוגרפית מתמדת מאז השואה, כאילו אנחנו מפצים על השואה, שאפילו משפחות חילוניות פה במדינת ישראל, שלושה ילדים זה, היה, זה, זה המינימום כמעט אצל כולם. אם לפני נגיד 50 שנה היו שני ילדים, היום זה, כמה ילדים, אתה נשוי?
6: כן, אני כבר גרוש, לא משנה, אבל...
5: לא משנה, אבל הממוצע...
6: במגרש שלי זה שני ילדים.
5: לא נכון, הממוצע בישראל גם החילוני הוא שלוש. אתה אולי שניים, אתה גרוש.
6: חילונים זה שניים, ממוצע, כי יש כאלה עם אחד ויש כאלה עם ארבע, זה בין שניים.
5: אז אירופה אפילו שניים אין לה. אירופה נמצאת על פחות מאחד. זה אומר, אין מה לעשות, אתה מסתכל על הגרף, אתה רואה מה קרה באירופה, אתה רואה גם איך מדינות מתנהגות, הן מבטלות וולפר, הן מבינות את זה. עכשיו, שהן יצטרכו לשלם על צבא, ולהגן על הצבא, ממי שהכי מפחדים האירופאים, זה לא מאמריקה, זה מרוסיה, אוקיי? וזה עולה הרבה כסף להגן על עצמך. הם היו רגילים שאמריקה משקיעה את מרביה, מי שמחזיקה את נאטו זה ארצות הברית, גם בכסף, גם ברוב כוחות הלוחמים. עכשיו, הנה, טראמפ מוציא 5,000 חיילים מגרמניה.
6: בדיוק.
5: זה אירוע, אני אומר לך שוב, א', לישראל זה טוב כי אנחנו נמכור נשק, והם קונים נשק עכשיו והם צריכים נשק. ויצטרכו אימון, ויצטרכו להחליט לגייס את האנשים שלהם. הבעיה שפנימית הם קורסים. ואם אתה שואל אותי, גם, אני אומר את זה כבר שנה, המאה הבאה תהיה המאה שאנחנו חיים בה, הרבה יותר דתית. גם אירופה כדי לשרוד תהיה חייבת לאמץ מחדש את הזהות הנוצרית שלה. אחרת היא תעלם. ואז מה שזה יקרה, זה ייצור, אני רואה, אני מסתכל על ה... תראה, אני, לא, לא, אני מסתכל על ההיסטוריה.
6: זה 10%, אני לא בטוח שאתה צודק.
5: אני לא יודע כמה עשה, היום נייג'ל פארג' הוא אחד האנשים, אחת המפלגות הכי חזקות. קיר סטרמר והלייבור נמצאים במצב היום ונורא. עכשיו, אני לא יודע מה יהיה, כי אני לא נביא. אני רק מסתכל על הנתונים. והנתונים שאם אירופה לא תעשה ילדים, הם יבשת שוקעת. היבשות שעולות, היבשת הכי חזה היום, המעצב, זה לא סתם שמסתכלים על הודו.
6: מדייק, פולין, דברים יכולים להשתנות. פולין, יש לה צבא, בונה צבא גדול וחזק, במדינה עם 35-40 מיליון איש.
5: בסדר, אז שפולין תשתלט על אירופה.
6: יש באירופה יותר מ-10 מדינות כאלה. יש את טורקיה, שהיא עם כל מה שקרה איתה, וזו, היא חלק מאירופה, והיא חלק ש...
5: היא מעולם לא התקבלה לאירו, היא בנאטו, היא לא באיחוד האירופי. והיא ממש לא זה, והיא מבקשת... תראה, אני לא מצליח להבין מה... אתה יודע, אז אירופה... תראה, אתה בא ומדבר פה, בעצם אתה היחידי שבא, כאילו, באף אחד בעולם, אני לא שמעתי את הניתוח הזה, שאירופה הולכת להתחזק. רוב האנשים חושבים שאירופה נמצאת באחד המצבים הכי רעים שהייתה בה, בחוסר יכולת לשלוט, עם שנאה מטורפת לאיחוד האירופי, תבין. האירופאים...
6: אבל זאת בדיוק הנקודה שאתה...
5: נו, אז היא תתפרק. איך היא תתפרק? איך היא תהפוך למעצמה?
6: זה תמיד קורה ככה.
5: איך זה קורה ככה?
6: כשמישהו, כשדוחקים מישהו, וזה לא מישהו קטן.
5: אבל הם... רגע, מה, האיחוד האירופי יישאר איחוד? הם יהפכו למדינת אירופה הגדולה? מה יקרה?
6: אני לא יודע... ברור לי שהם צריכים לעשות...
5: טוב, אני חושב שאתה... אני חושב... יכול להיות, אני חושב שאירופה שיש דומד. ובין היתר גם בגלל שאנשים לא רוצים להישאר באיחוד האירופי.
6: דומד זה אומר שהיא תהיה מוסלמית.
5: יכול להיות.
6: דומד, אין דומד.
5: דומד היא תגיע למלחמה. דומד, אירופה, תקחווה את הרגעים הקשים שלה. לא. תקשיב, אל תגיד לי בחיים לא יהיה. אתה כולה 80 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, זה בדיחה, עצם זה שאתה מעיז להגיד, אני אומר בשקט, אנחנו במלחמת עולם שלישית כבר. אבל אני לא יודע מה יהיה. אז אל תקבע.
6: אז אני אומר שלא שמים לב לדבר הזה.
5: יכול להיות שאירופה... אבל בוא, אנחנו כאילו בלופ, תודה. יאללה, למאזינים הבאים. למאזין הבא, כן.
4: אראל, היי.
5: שלום.
4: שלום,
5: מצוין.
4: קודם כל, רציתי ככה, דיברת על הלל יפה בבוקר, אז אותה שופטת ששפטה...
5: הלל יפה.
4: הלל, לא משנה.
5: הלל יפה זה בית חולים.
4: לא משנה, כנראה גרם למישהו לחלוט. בידיעה בארץ, חרדי שכינה חיילת פרוצה, הורשע בהטרדה מינית, השופטת טענה שלא מדובר בזוטות.
5: וכמה הוא קיבל?
4: לא יודע, זה ידיעה מהארץ, ראיתי את זה אתמול דווקא.
5: אותה שופטת. יכול להיות שהיא רואה בן אדם, תראה, השופטת, תראה, אני לא רוצה...
4: אבל זה פחות קשור.
5: לא רוצה ביזוי בית המשפט, אבל זה מה שאני מאחלה.
4: מול ברקו, זה כן, לא רוצה לשרוף את הזמן הזה, אמרתי, תשתמש בזה, תראה...
5: לא, הוא הסכים, ברקו הסכים פה, שזה היה פגיע מיני.
4: אני רק לא מצליח להבין כל מי שעולה אליך ואומר למה אתה בוחר בביבי אחרי המחדל הגדול. אני רק שואל, למה אתם ממשיכים לתמוך בבנט, באייזנקוט, כמובן שכולם היה להם נגע. ממשלת בנט זה הממשלה שמינתה את כל ראשי מערכת הביטחון שכשלו, כולל פינקלמן, ממשלת בנט לקחה את הנשקים מהקיבוצים, ממשלת בנט הרשינה, זאת אומרת, הכניסה לראשונה עובדים מעזה לעבוד פה, נכון שזה גדל אחרי זה עם הזמן, כי זה הייתה המלטה של שבק, ממשלת בנק, זאת אומרת, זה בנק בשיחה בפודקאסט עם חנוך דאום, אומר כל פעם שהממשלה הזאת היא, כל פעם שהזאתים הם, אני שוברים שהם בשקט, אני יותר מכניס להם כספים וכאלה, לפי אור, לפי אוהד חמה ואוהד חמו וספי אורבת.
5: לא, כל הדברים, אנחנו יודעים, רגע, מה אתה עוד, תגיע לתת.
4: לא, אני אומר, אז מה הטענה שלכם? איפה, איך יכול להיות שבנט, אתם מנקים אותו
5: מה... לא מנקים, אני אגיד לך משהו, זה לא קשור, הם שונאים את ביבי. תראה, לא. נוצא פה, לא, לא, יש פה אירוע נפשי. למה הוא אירוע נפשי? כי לא מעניין אתם כלום. ראה, חשבתי על זה, אמרתי, לפעמים אני שומע דברים שמדברים עלינו כמו על אויב, על המחנה שלנו, ואז אתה בא ואומר,
4: נכון, רגע, אוקיי.
5: בעוד אנחנו, האויב האמיתי שלנו, זה הערבים, כאילו, אתה יודע, מי שרוצה לחסר אותנו, אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו באמת שונאים אותה, ומלחמה, ובלה בלה בלה, ואנחנו מדברים. אתה מרגיש שפה יש, אתה מרגיש שיש פה אנשים, שונאים אותנו יותר. כלומר, הם מוכנים לדבר עם הערבים, והם רוצים לדבר עם הערבים, וזה, אבל עם הצד שלנו הם מחרימים. אז אני חושב שזה לא חדש, זה ככה 100 שנה, אבל בסדר.
4: אני יש לי עוד נקודה. האישה שאלתה, שלא זכה את השם של בנט, דרך אגב, אני מזמין אותה שתיגש לדובר צהל, זה נמצא בתל אביב שם, בצפון תל אביב, אני חושב, אני הכנסתי לבסיס שם, שתראה מי השינגימל, איזה חתך אוכלוסייה יש שם, ולמה בני הפריפריה לא יכולים להיות לדובר צהל לצורך העניין. ואני רוצה גם, אם היא שומעת אותנו כרגע, שמי שהציל את המדינה בשביל אוקטובר, כמובן שיש חיילים מכל הסוגים, אבל שתסתכל מאיפה מגיעים היום הקציני, ומאיפה
5: לא, כולם, תראה, אני לא בא ואומר. לא, תל אביב באופן ספציפי. שנייה, שנייה, כדי לעשות צדק. לא רק עם דתיים, אפילו שאני בא מהבית הזה, אני בא ממודיעין. זאת עיר שיש בה רוב חילוני, וזאת העיר עם הכי הרבה, באמת, עם מיצוי הכי גבוה, באמת, לקצונה ולקרבי. תל אביב, לא. אז מודיעין, הנה, אז זה חינוך איכותי. אני לא רוצה לדבר על בית שמש, כי אתה רוצה לדבר על דוסים ועל דתיים, ואני לא רוצה לתת, אני לא רוצה להחמיא לציבור שלי, אני רוצה להחמיא לציבור הלא דתי במודיעין. תודה, שלום, ביי. אני לא רוצה, אני באמת אומר לכם, תקחו את, תשבו, אל תשבו את תל אביב לבית אל או לפסגות. תשבו את תל אביב, תפוחים לתפוחים, תל אביב למודיעין. איזה הבדל במיצוי לקרבי בין תל אביב למודיעין? אי אפשר להכחיש את זה. ומודיעין הילדים האלה הם לא דתיים, והם לוחמים וכו'. למה? כי החינוך טוב יותר. אם בתי ספר בתל אביב לא מחנכים בזה, אז לא הלכו לזה. ובמודיעין כנראה כן מחנכים, וגאים בכל מי שהולך להיות קרבי וקצין. נחזור בשעה הבאה.

0: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הפודקאסטים של 103 FM.
1: האם כדאי להשקיע בסטארט-אפ הציוני? אנחנו נמצאים בשעת חירום, באתגרים מאוד גדולים, מאוד משמעותיים למדינת ישראל, והתברר שאנחנו צריכים לשנות כיוון.
0: כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
2: FM. נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל. אני רוצה
2: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. 103
1: FM. מיד ב-103 FM אראל סגל.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר במשגב עם שבאצבע הגליל. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה ושוגרו לעבר המיירטים, תוצאות העירות בבדיקה. בתוך כך דובר צהל מעדכן כי צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מציין כי התקיפות הללו מגיעות לאחר שמוקדם יותר דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שהראה אמש סמוך לזרזיר, מעצרו של נהג המסעית החשוד בהמתה בקלות דעת, הוארך עד ליום חמישי ב-12 בצהריים. כתבנו אור רביד שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי לנהג פוגע 13 עבירות תעבורה קודמות. בחקירה נבדק אם גורם ספציפי השפיע על אופן הנהיגה בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. המשטרה השלימה את החקירה בעניין החשד לעבירות מין שביצע לכאורה מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה, וכעת מחכה לאישור נהגת המונית המתלוננת כדי לערוך ביניהם עימות. התיק הועבר לפרקליטות שצפויה להחליט בימים הקרובים אם להגיש כתב אישום, ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בן גולדפיין שגם חשף את הפרשה לראשונה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרויקט הדמוגרפי הנרחב של כתבי החדשות, שבו אנחנו בוחנים איך תראה ישראל בעתיד, עם כל המספרים, התחזיות והמומחים שמוכיחים למה הכל יכול להתגלגל אחרת. והערב, הפרק השני, אופר חדד עם הציונות הדתית.
5: הערב הציונות הדתית, הציבור שנמצא במוקדי הכוח וההשפעה המרכזיים בחברה הישראלית, מצהל ועד שולחן הממשלה, המספרים וגם מפגשים יוצאי דופן מיהודה ושומרון והגבעות ועד גוש דן, מסמוטריץ' ועד בנט, מי הוביל את הטון בציבור שהופך יותר ויותר מרכזי ומשפיע, האגף החרדלי או המיינסטרים, וגם על מימדי הדתל"שים והמסורתיים שאולי משנים את כל המשוואה.
4: הכתבה המלאה הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים, טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד דישות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות הביא הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו, ב-103 FM.

0: צהריים טובים, שעה שנייה של שיחות מאזינים, כאן ריל סגל, אתם המאזינים, זאת שקד מורג, שם בני אלפרין, יואב כהן, עורך מפיק. בדיגיטל, ראות מתידיה אורגון, והופיקו לו טלפון עליה לשידור 055-2-103-103-054-70-103-70, זה הוואטסאפ, מי שמעוניין לשלוח בוואטסאפ. רוצה לומר דבר אחד, אני רואה מירון, ואני רואה את האנשים שעולים, למרות שאסור, וזה, כאילו, ואתה מביא, אני מתחרפן. כי אני יודע מה תעשה, זה בלתי נסבל, אבל עכשיו זה מעיד על כל מדינת ישראל, וזה כן צריך להגיד, וזה לחובתן של כל ממשלות ישראל. יש פה חוסר משילות וחוסר אכיפה מטורף. החליטו שאין עכשיו הילולה, כי זה מסוכן, ובכל זאת אנשים עולים, אז תשלחו לשם זה, תעלו אותם על מסעיות זינזנות, תכנסו אותם לחודש לחולות, שילמדו, אני לא מבין את זה. יש, כאילו, אחרי זה שיקרה משהו, אתה מבין, המדינה עושה את זה, והיא אומרת, אבל שוב, צריך לאכוף את זה, תעצרו אותם. פרסומת אחת ונתחיל.
1: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
0: ומי שרוצה להבין למה קרה מירון, האסון, זה אותו אירוע. כי אומרים לא, והם בכל זאת באים. אומרים לכם לא, זה מסוכן, אתם באים. אותו דבר גם בזה, ששם היה וכל אחד, הוא יודע איך להיכנס, אומרים לא, כן, דוחפים. חברים, לא למדתם לקח. נשמרתם לנפשותיכם, אם יפול שם טיל, ויארגו אנשים, מה אתם עושים? אתם חושבים שהרשב"י זה מה שהוא רוצה, שיפול עליכם טיל? גם שאני רוצה להגן, וליבי יוצא, ואלה חי וכולי, אתה פשוט לא מצליח להבין את טירוף הדעת הזה. שלום למאזין הראשון.
2: שלום אראל. צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים. בסדר גמור.
2: אני רוצה לדבר על יוקר המחיה טיפה על כלכלה, ראיתי שבקושי נגעתם בזה, אבל לפני כן אני רק רוצה להתייחס במשפט על כל מה שקרה בשבועיים האחרונים עם כל האלימות. שנייה וחצי כולם ישכחו מזה ויחזרו לצורם. הגורם מספר אחד והגוף שאחראי במו ידיו על האלימות זה מערכת המשפט בישראל. ומי שלא מבין, שילך פעם אחת יישב בבתי המשפט, בבתי דין הפליליים, ויראה איזה בדיחות רצות שם על חשבון הציבור. איך אנשים שם משוחררים, יש פה איזה עידוד אלימות, אבל לא משנה, ואני אשמח שגם התקשורת תעקוב, ותראה שהחבר'ה האלה שרצחו את ימנו זלקו, יצאו עם אנשים מצחיקים, לא פחות מזה.
0: אוקיי.
2: עד שאנשים לא יתחילו לתקוף באופן אישי את מערכת המשפט ולהפנות אל האצבע מאשימה ולקרוא לילד בשמו, השופטים שם ימשיכו לחיות באיזה גלקסיה אחרת משל עצמם.
0: אוקיי.
2: צריך לחשוף את ערבתם.
0: אוקיי, בסדר, אמרת עכשיו לנושא העיקרי שלך.
2: אני רוצה לשאול אותך, למה יקר פה בישראל? סתם, מעניין אותי. דיברתי על זה לפני כמה זמן עם אברי גילת גם בתוכנית, הוא אמר שאין לו מושג. יתמם. למה יקר פה? מה הסיבה ליוקר המחיה פה?
0: נראה לי שאתה, יש לך את התשובה ואתה רוצה להגיד אותה, לא?
2: לא, אבל זה העניין, שאני שומע הרבה תקשורת ואני מגלה שכל העיתונאים, הכתבים, הפופ...
0: אני אגיד לך, יש לך שוק המזון הישראלי?
2: פשוט, איך אומרים?
0: רגע, שאלת? שאלת? תתן לי לענות?
2: בשמחה.
0: רוב המוצרים החקלאים ורוב המוצרים, נגיד, מזון מן החי, רוב החלבונים של מדינת ישראל, למעט עוף, כי זה מגיע מבחוץ. מגיעים או בכפור או במשלוחים חיים, גם זה כבר לא מגיע, כי אתה יודע...
2: אבל למה במדינות אחרות זה לא יקר? גם הם מייבאים מבחוץ.
0: כי למשל אין להם פרמיית כשרות, למשל אין להם... הם לא מתחרים, נגיד, אתה לא מתחרה בסינים שקונים את זה אחרת, וזה... אומר לך, זה דברים הרבה יותר מורכבים. ויש בעיה... מה? תוך תדע.
2: תסלח לי, מה שאתה אומר זה קשקוש אחד גדול, אבל סבבה.
0: למה זה קשקוש?
2: אני אסביר לך למה יקר פה.
0: תסביר לי למה יקר.
2: פשוטה, קודם כל אפשר ללכת ולראות את אחוזי הרווח של התאגידים, של הטייקונים, ולראות שהם נהנים מאחוזי רווח מופקעים.
0: איך אתה רואה את זה? תן לי דוגמה.
2: תן לך דוגמה.
0: כן.
2: למה לא באים ומעלים את המיסוי על הבנקים? למה הבנקים בישראל צריכים להרוויח עשרות אם לא מאות מיליארדי שקל? למה לא באים...
0: זה אירוע, תקשיב, תקשיב, אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, אדוני,
2: למה לא לקחת ממנה קצת?
0: א', לוקחים ועושים להם את זה עכשיו ולוקחים...
2: לא נוגעים בבנקים, מצטער.
0: נוגעים בבנקים, אבל מה הקשר ביוקר המחיה על המזון שלך? מה הקשר? אם אתה יוצא מהבנקים כסף, אז אתה תסבסד את המזון? אתה לא תסבסד, אם אתה טוען, תראה, אדוני, אתה מוכן להיות עקבי, תראה, אם אתה בא וטוען, כן, שרשתות המזון מפקיעות מחירים וכו' וכו', אז תראה לי את זה, תראה, תן לי הוכחה, כמה עולה לו המוצר, וכמה הוא מוכר אותו, כן, תן לי הוכחה.
2: למה שקורה פה, אני אתן לך, תן לי להגיד, אני אתן לך, מנכ״ל ויקטורי, במו פיו, הקלטה שלו מדבר עם אחד היצרנים הגדולים, יש פה תיאום מחירים, זה אחד הבעיות, יש פה, איפה הרשות להגבלים עסקיים?
0: אני חושב שהם מעמידים לדין אותם.
2: איפה המסוגי חברות שעושים בניגוד לחוק?
0: אני חושב שיש, תראה, א', אם יש אירוע ספציפי,
2: א', אני
0: לדעתי, לדעתי בעלי הרשתות קמעוניות, יש איזה, הולך להיות להם משפט, יש שם איזה סיפור של תיאום מחירים. אבל אני שואל לך שוב, תן לי דוגמה, באמת, תן לי דוגמה, אם אתה בא וטוען של הפקעת מחירים, תראה, העניין של הירקות והפירות פה, והשוק המבנה המועצות, הוא גרוע, אבל הוא קשור גם בעובדה שאתה רוצה לשמר...
2: לפרק את המועצות, למה לא מקבלים?
0: לשמר חקלאות, אבל זה משהו אחר. יש גם את הרצון לשמר חקלאות ישראלית, ולשמר ביטחון תזונתי מינימלי שפה...
2: על חשבון הציבור, אתה אומר, טובת הגופים האלה יותר חשובה מטובת עם ישראל.
0: לא, אני לא אמרת, אני...
2: אי אפשר לרצות את כל העולם, בסוף צריך להבין שבראש ובראשונה...
0: תקשיב, אם אתה לא יהיה לך חקלאות, לא תהיה לך... לך מדינה, אם לא תחזיק שטחים, לא תהיה לך מדינה. עכשיו, אני אומר לך, אמיתי, אם אתה חושב, אין לי בעיה, ואני גם חושב, צריך להוריד את יוקר המחיה, אני חושב שהצרכן הישראלי צריך להיות...
2: בוא, אני אתן לך שיטה, תדבר עם סמוטריץ', אם אתה מראיין אותו בטלוויזיה, בוא נתן לך שיטה, שר האוצר, תוריד מחסים, תתחיל, תייצר פה תחרות. למה לא מורידים מחסים?
0: כי רוצים לעודד, אני מסביר לך, לא, לא, לא, לא, כי רוצים גם לשמור, שנייה, כי גם רוצים לשמור על היצרנים הישראלים, תראה מה האמריקאים עושים עכשיו.
2: לא, לא, לא, לא.
0: אבל שנייה, כן, בכל מה שקשור...
2: שמור להם על ההון, לא עליהם.
0: בסדר, אמרת,
2: אוקיי. ושומר להם על
0: ההון. אוקיי, אוקיי.
2: הם לא צריכים להרוויח מיליארדים בחודש.
0: אז למה אתה לא חכם? אז תעשה דבר אחר. תלך, תקנה כמו החרדים. הולכים לקנות בקניות מרוכזות. יש להם כל מיני דברים. הם קונים, אתה יודע, הם עניים מאוד, זה די ידוע. והם פשוט עושים קניות מושכלות. והם יודעים להחרים, הם יודעים ליצור לחץ ציבורי. למה ישראל? אתה יודע, יש כל מיני דברים. יש, לדעתי, גם סופרמרקט קהילתי. בסדר, אתה יודע. אבל אנחנו מיצינו. תודה. למאזין הבא.
3: היי הראל, מה קורה? זה מתן מנשר.
0: כן, מתן.
3: היי, היה אתה... קודם כל עכשיו דיברת על המירון. דעתי זה הסכנה הכי גדולה במדינת ישראל, שמדינת ישראל לא שולטת על שתי מגזרים, שהיום עם 50, עם יותר מ-50% זה מתחיל לכיתה א'. סתם רוצה לתת על החרדים שדיברת עכשיו, שיש שם אלפים. הם לא סופרים את המדינה, הם לכלל לא...
0: מה זה לא סופרים את המדינה? מה, כן, לא הבנתי, זה מי ש... לא, לא, תקשיב, לא כל החרדים נמצאים במירון.
3: לא כולם.
0: יפה, ומי שלא בסדר, לא בסדר. אני יכול להגיד לך, גם המגזר של הנהג מסעית, שהרג אתמול שלוש נשים, אני חושב ששנינו יודעים.
3: כל הפשע במדינה,
0: כל המסעיות.
3: עבודה וההשתמטות, מגיע משתי מגזרים, שזה הבעיות הכי...
0: אני אגיד לך משהו, רק בהבדל אחד. המגזר שאתה קורא לו משתמט, שלא, אגב, הרוב, חלק גדול ממנו גם עובד, כן? המגזר הזה לא אחר...
3: אמרתי פחות מהממוצע של המגזרים הכללים.
0: אתה מוכן לתת לי לסיים רק דבר אחד, שיהיה ברור. המגזר הזה הוא לא אלים, הוא לא יוצר פשע, הוא לא גורם נזק למדינה במיליארדים, בעבירות רכוש, עבירות מין, עבירות זה. יש לו את הבעיות שלו, אני מסכים, אתה יודע את דעתי.
3: הפשע זה מהמגזר הערבי, והכלכלה והצבא זה משניהם, והכלכלה זה משניהם.
0: טוב, בסדר. עכשיו, חוץ מזה,
3: אני רציתי לדבר, הייתה מישהי שדיברה בשעה הקודמת, המאזינה על הפערי חינוך, שהיא אמרה שמתל אביב יש השקעה יותר בחינוך. אני רציתי להסביר, למה יש פערים מטורפים במדינה בחינוך, ולמה זה לא יכול להשתנות. מדינת ישראל מחלקת שווה בשווה את המשרד החינוך בין כל הילדים במדינת ישראל. עכשיו, למה רוב רוב האליטות, האקדמיה, היחידות מובחרות, ההייטק, רוב העשירים, המשכילים מגיעים ממרכז הארץ, קיבוצים, נשר, חיפה, כי זה ערים מאוד עשירות, שמשקיעות יותר בחינוך, לעומת ערים כמו דימונה, אילת, ערד.
0: איך אתה יודע? אני אגיד לך משהו, יש לי משהו לומר לך.
3: לא, אני אומר כאילו זה לרע, כאילו.
0: לא, אבל זה לא לרע, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. אני טוען שזה לא נכון. והדוגמה הכי טובה...
3: כמה משקיעים בילד, בנשר וחיפה.
0: נשר היא נחשבת פריפריה, וחיפה ונשר, והם לא הנציגות הכי גדולות, כי גם ב... ב-8200 גם נשר זה פריפריה, אבל תקשיב עד הסוף, אני אתן לך דוגמה הפוכה. יש עיר במרכז הארץ, קוראים לה מודיעין, עיר שרובה חילוני, ובכל זאת היא מובילה את המדדים במיצוי לקרבי, בהליכה לקצינים, כל הבתי ספר במודיעין.
3: אתה רק מחזק את מה שאני אומר, ברור, כי זה עיר עשירה שמשקיעה בחילוני.
0: אבל אתה באת, שאלת, לא, רגע, אנחנו שאלנו, שנייה, תראה, בוא לא נערבב תחומים. אתה אמרת שבגלל ערים עשירות וכולי, יכולות לשלוח את הילדים שלהם ליחידות היותר טכנולוגיות חכמות.
3: דיברתי השקעה בחינוך, שבכללי אתה רואה מאיפה רוב האקדמיה, הפרופסורים,
0: המרצים, אני אגיד לך מה, כי קודם כל הנה אני אומר לך, אני באמת
3: הייטק כמובן,
0: אני אגיד לך, אבל זה חלק מהאירוע. ברגע שאותם אנשים מכירים את אותם אנשים, אז זה נטיית אדם, אז הוא משכפל את עצמו, אוקיי? אני מכיר אנשים, תראה, אני באמת אומר, אני לא חושב שיש אינטליגנציה יותר גבוהה בתל אביב מאשר בנשר או בדימון.
3: ברור, משקיעים שם
0: שתיים,
3: יותר.
0: לא בגלל השקעה רק. בסוף, שאתה בא היום לקרן גידור, כן? לגייס כסף. אם אתה בא מ-8200, אתה מכיר גם את האנשים שהיו בקרן גידור, הם מכירים אותך ולא מכירים אותם וכו', וזה רשתות שלמות. עכשיו, זה... שיחידות שלמות בצבא, אתה יכול לזהות אותם דמוגרפית, ומאיפה הן מגיעות, ומה...
3: זה לא חבר.
0: זה חבר, מביא חבר. העובדה שקורס טייס הוא נפוטיזם, הנה אני אומר לך, קורס טייס יש בו נפוטיזם, כי לא יכול להיות שיש כל כך הרבה טייסים, שהם אחים של, בנים של וכו', זה לא הגיוני, זה לא קיים.
3: לא, זה לא, אותו דבר,
0: משרדים גדולים, תגיד לי, מה הסיכוי ש... למה הבן של זמיר התמחה אצל ברק, והבן של ברק התמחה אצל זמיר, והבן של אנגלרד התמחה אצל זה?
3: אבל אתה הולך למה?
0: אני מסביר לך, כל מדינת ישראל, הנה אני אומר את זה בעיקר למזרחים, כי זה אירוע אשכנזי בעיקר, אוקיי? הנה אני אומר לך את זה כאשכנזי.
3: זה לא נכון,
0: זה כן נכון, זה כן נכון, זה בוודאי נכון, הם לא יותר מצליחים, והם לא יותר חכמים, אבל הם כן יותר מתקבלים, הם כן יותר מתקבלים, כי אנשים נוטים לקחת אנשים דומים להם, ולא אנשים, ואחד הצרות של המודיעין, ואחד הצרות של היחידות האלה, זה ההומוגניות הטיפשית שלהם. עכשיו אני אומר...
3: ש-400,000 אנשי קיבוצים שולטים על 80%, למה צפון המדינה אחרי המלחמה, כל דן, כל הקיבוצים חזרו, כי מגיעים אליהם מאות אלפים כל שבת לטייל, הם מקבלים את כל הארנונה שם של שמורות טבע.
0: אז אני אגיד לך יותר גרוע, ואני טוען את זה, אפשר לשנות את זה בהחלט, אני לדעתי, הנה אתה רוצה לשמוע את דעתי? מה הייתי עושה כמדינה? הייתי הופך את קריית שמונה כעיר הקרח, ואת כל הקיבוצים האלה, שהם לא באמת קיבוצים, הם רחבות וכו', הייתי הופך לשכונות בקריית שמונה, שמשלמות ארנונה לעיר הגדולה, ומפרק את הרעיון, אני נגד יישובים קטנים, למה? כי רק ערים גדולות יחזיקו מעמד, ואנחנו בצפון נמצאים, אני אומר לך את האמת, אנחנו בצפון על 20% יהודים, אם לא נביא יהודים, אם לא נביא יהודים, ואם לא נבנה ערים גדולות, אם אוניברסיטה אני הייתי בונה, הייתי מגדיר, אבל תראה מה קורה פה. עכשיו אני אומר לך, אנשים בקיבוצים...
3: כל המטיילים, אתה יודע, נגיד אזור מגדל העמק הפולה.
0: שנייה, כפרה.
3: שנייה, סביבם,
0: שנייה,
3: מיליונרים,
0: שנייה. אני, לכן אני אומר, וככה בנו את זה מלכתחילה. למה? אתה יודע, תמיד מדברים על שדה בוקר, כהתיישבות החלוצית בנגב. עכשיו אספר לך סיפור, לפני שדה בוקר קמה מעברת ירוחם. היא הייתה יותר חלוצה. עכשיו אותו דבר, קריית, תן לי לסיים!
3: כן, בסדר.
0: אני אומר את זה כבר 20 שנה. כל הקיבוצים בצפון צריכים להפוך להיות שכונות של קריית שמונה ולשלם לארנונה. כי מה שקרה זה הדבר הכי נורא. במשך שנים קריית שמונה הייתה עיר של שואבי מים וחוטבי עצים לסביבה, וברגע שהקיבוצים פתחו להרחבות, גם האנשים החזקים בקריית שמונה ברחו מקריית, כי הם רוצים לגור בווילות. במקום לבנות עיר גדולה, עם רכבת, עם אוניברסיטאות, עם הקיבוצים כשכונות, לא כך זה, ולא יעשו את זה. למה לא עושים את זה? כי יש להם כוח הרבה יותר. למה האנשים לא מדברים? אתה יודע מה זה שיוך? אנשים יודעים מה זה שיוך? שבעצם אנשים, גם נכדים ונינים של מקימי הקיבוצים, הם מקבלים אדמה לא במחיר שאתה משלם עליה בארץ. כי יש פה, אתה יודע, גם שנים לא שילמו פה הקיבוצים מיסים. הם
3: שולטים בבני אז שם, בחצבני, שבאים מאות אלפים. נגיד כאן את בית שען. כל הקיבוצים שם...
0: אני, מה שקורה בנחל האסי, זה רמת ה... תראה, הכי מצחיק זה...
3: זה כמה אטרקציות יש מסביב, כמה שמורות טבע.
0: הכי מצחיק זה באסי, זה שזה קיבוץ, ניר דוד, זה קיבוץ של השומר הצעיר, אני הכי, הכי, הכי, הכי שוויונים. אבל יש להם שערים צהובים, לא נכנסים.
3: זה מה שאני בא...
0: זה מה שאני בא ואומר. אני...
3: השקעה בחינוך וארנונה...
0: זה לא השקעה רק בחינוך. זה, אם היה פה באמת, אם יש לי כעס על הליכוד, הייתם לוקחים את בית שען, הייתם עושים את העיר מחוז, ומכריחים את הקיבוצים להיות שם, איך קוראים לזה, שכונות. די כבר עם האירוע הזה. די כבר עם האירוע הזה של יישוב שהוא, יש לו ועדות קבלה, הוא יקבל את מי שהוא רוצה, הרחבה וזה, על חשבון מי זה? אתם דפקתם את קריית שמונה, אתם הרגתם את העיר ברגע שבניתם את ההרחבה, כי מי ירצה לגור בשיקונים? איזה טמטום זה? יאללה, תביא לי מאזין הבא, שלום. הלו.
4: שלום לך.
0: שלום, שלום.
4: אני רציתי לשאול אותך שאלה, אתה מקודם...
0: רק תגיד את השם.
4: השם שלי זה שמעוני ניזן.
0: כן, שמעון.
4: אתה מקודם כינית את נפתלי בנט לצן.
0: כן. כן, כן, אמרתי, נוכל ולצן.
4: אני רוצה לספר לך. נפתלי בנט למד בישיבה תיכונית, סיים את לימודיו בהצטיינות, בוגר אוניברסיטה הכי יוקרתית בארץ, אוניברסיטה העברית בירושלים במשפטים, והקים חברת הייטק ומכר אותה במיליונים. וקצין מצטיין בסיירת מטכ"ל ובסיירת מגלן.
0: נו, מה אתה רוצה? ודאי לצן. ליצן, ליצן.
4: אם הוא בעיניך לצן, אז מה אני אמור לחשוב על כל החברי כנסת?
0: תחשוב מה שאתה רוצה. תחשוב עליהם, תחשוב כמו ש... תראה, אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, אני מכיר את בנט יותר טוב ממך, כי הוא קרוב משפחה שלי. סיוטה שנמכרה, הוא לא, עם כל הכבוד, הוא היה חלק מהקמה, אבל, והיה לו נס גדול ומזל גדול, הוא לא היה מהקטע הטכנולוגי, ואני מפרגן לו, כל הכבוד, אבל לעשות כסף, אני מכיר עוד אנשים שעשו כסף והם מגיעים.
4: אני מאחר שיובה.
0: אז מה?
4: אני מאחר שיהיו בארץ עוד הרבה הרבה לצנים כאלה. עכשיו שאלה מספר.
0: סבבה, תסביר לי, רגע, הוא ימין? רגע, נפתלי, מה נפתלי בנט? מה איזה, מה העמדות שלו?
4: העמדות שלו הן הרבה הרבה יותר גרמניות מביבי, ואם הוא היה שומע לביבי בזמן של שר הביטחון, אנחנו לא היינו בשבי באוקטובר. עכשיו עוד שאלה.
0: למה שהוא היה ראש ממשלה, הוא לא תקף את החמאס? למה שהוא היה ראש ממשלה, הוא לא תקף את החמאס? לא, אני שואל אותך. אדון סגל, אדון מי שמדבר איתי, אדון שמעוני, למה, למה, למה, שואל אותך. אם הוא כל כך תוקפני, למה הוא לא תקף את החמאס? למה הוא לא כבש את עזה?
4: בגלל זה הוא גם פרש מהתפקיד שלו, בגלל שביבי לא שמע לו. עכשיו אני, יש לי שאלה.
0: הוא לא פרש מהתפקיד שלו בגלל זה, זה אם כבר ליברמן פרש. בנט לא פרש.
4: מה אתה אומר לדוח מבקר המדינה?
0: שמה?
4: שהליכוד יסיק 3,750 יועצי ביטחון, וכולם חברי ליכוד. מה, הם מומחים לביטחון?
0: אתה בוא לזה, אתה הולך לזה, תגיד לי, מה אתה אומר על החובות? מה אתה אומר על החובות שבנט השאיר לבית היהודי ולמפלגות שלו? מה אתה אומר על זה? זה מעיד על ניהול מעולה, נכון? חבל שהוא לא ניהל ככה את סיוטה.
4: ועוד שאלה, הם הקימו גוף לעזיבה מרצון של מהתושבים של עזה.
0: כן.
4: אז הגוף הזה בכלל לא קיים,
0: אוקיי.
4: שמתקשרים למשרד הביטחון.
0: אוקיי.
4: משרד הביטחון אומר זה משטרה,
0: כן.
4: ומשטרה אומר משרד הביטחון.
0: תגיד לי, שאלה.
4: ונתנו,
0: אוקיי, נורא, ונתנו, נורא, כן. נורא. תגיד לי, בנט אמר, שואל אותך אפשר...
4: תן לי בבקשה לסיים, ונתנו כסף לפעילי ניקוד בחינם. מה אתה אומר על זה?
0: חמור מאוד שיעמידו אותם לדין מי שעשה את זה, אני לא יודע מי עשה את זה. אני אין בעיה, זה כל הליכוד, זה כל אנשי הליכוד. שואל אותך שאלה אחרת, מי יחזיר את הכסף שבנט לקח למפלגות? מי יחזיר? בנון, בנון ישלם. עכשיו תגיד לי עוד דבר, בנט רצה שנעצור את המלחמה, תעצור את המלחמה ונחכה על הפרימטר. מה? אחלה מלוחם, אה?
4: אתה צודק, אתה יכול לשווק שבנט הוא ליצן לאנשים שתוכים בליכוד, שבו קודם מילה עם חמש מילים.
0: אני חושב שכולם ליצנים, אבל בנט ליצן, לא רק ליצן, נוכל ושקרן. שיקר אותי באופן אישי, אתה מבין? אותי, אני דיברתי איתו אז.
4: אתה יכול לשווק לאנשים האלה שקודמים מילה עם חמש אותיות, שש טעויות כתיב.
0: סבבה.
4: שזה 80% ממוחי הליכוד.
0: רגע, מה, תומכי הליכוד הם מטומטמים? לא הבנתי, 80 הליכוד עושים טעויות כתיב? לא, רגע, רגע, רגע, רגע. רגע, שימוני ניסן. שימוני, שימוני, אל תצעק. אל תצעק. למה אתה צועק?
4: מי שלא מאמין, מי שלא מאמין שייכנס לפוסטים, ויראת כל הטעויות כתיב שם.
0: לא הבנתי, שימוני, אתה חושב שהביביסט, אתה... אני לא מבין, שימוני, שימוני, אתה, שימוני, אל תצרח. אתה חושב, שימוני, שימוני, כל מצביעי הליכוד עושים טעויות כתיב, זה מה שאתה אומר? מה, הם מטומטמים?
4: 70% מהם, תבדוק אותי.
0: ורגע, במשפחה שלך כולם מצביעים לבנט או שיש כאלה גם? מה זה תבדוק אותי? אתה מדבר, אתה אומר טעויות כתיב, אתה רוצה שאני אתפוס אותך? תגיד מאיפה באת, שימוני? באת מפצפת, נכון?
4: זה לא משנה
0: לא, אני שואל אותך שאלה. אבל כל המשפחה שלך, כל המשפחה שלך, אין לך אף אדם שמצביע לליכוד או לביבי במשפחה שלך?
4: אז אני מרחם עליהם.
0: אתה מרחם עליהם.
4: אם אחרי השביעי באוקטובר...
0: אם אתה צועק ככה, אז אני מרחם עליך, אתה לא רגוע. אתה צועק. אתה צועק ובשביל ליצן. מה, אתה עובד בקרקס מדרנו?
4: הנה, אני מוריד את הקושי. עכשיו, כל מה שקרה באיראן, כן, זה רק מוכיח כמה ביבי הוא איש חלש.
0: הבנתי.
4: שעמד לכתותו צבא כזה חזק, והוא נתן 20 שנה שטילים ירופו על שדרות ואשקלון. אז אתה אל תשווק את ביבי כאיש
0: אני,
4: ימין.
0: אני משווק את בנט כליצן, תקשיב טוב, ליצן, שקרן ונוכל ששיקר אותי בעיניים. ואני יכול גם להוכיח, אולי אני יוציא הקלטות, כי יש לי כל מיני דברים. יכול להיות, יכול להיות. תודה, ביי. נצא להפסק, כן? לא, לא, לא, עוד לא אומר. שלום, למאזין הבא.
5: שלום, מדבר יוסי, שלום ארץ.
0: שלום, אוי, זה רגוע, עכשיו אנחנו...
5: כן, תודה. קודם כל מגיע לי מזל טוב, אתמול הבן שלי התגייס ליחידה החרדית חשמונאים.
0: מזל טוב, בשעה טובה, בעזרת השם, יצא בשלום ויחזור בשלום.
5: אמן, עכשיו הרבה לא יודעים שזה יחידה חירניקית, זה לא יחידה רגילה, אתה יודע, הוא בגדול קיבלו אותו ל-8200, כי הם מגיעים מישיבות תיכוניות חרדיות. אני לא יודע אם אתה מכיר את המושג הזה.
0: כן, אני יודע, זה דבר נפלא, יש היום גם ישיבות הסדר חרדיות, ואנחנו מברכים על זה בכל הלב.
5: כן, והוא לא רצה ללכת ל-8200 או לזה, הוא רצה ללכת, לא רק הוא, זה גם כן נפלא אותי, הוא והחברים שלו. פשוט רצו ללכת ליחידות לוחמות, ומי שיודע, זה חשמונאים, זה יחידה ממש לוחמת, וקודם כל מגיע לילד שלי מזל טוב.
0: מזל טוב, ואנחנו מאחלים לו שפשוף נעים, ושיעבור בקלות, ושזה קשה, וזה מאמץ, אבל שיצליח לעבור את המסלול של לוחם.
5: אמן, ומה ש... אתה יודע, פתאום עולה לי בהכרה, תשמע, הוא לא בא מבית, אני למדתי בישיבות, אז הוא לא בא מבית, אתה יודע, שהם ראו מה זה צבא, ודברים כאלה, אני חינכתי אותו. כי הבנתי שחייבים לגדוע את השרשרת הזאת של קבוצות ענק שהן לא לוקחות חלק מהשירות הפעיל הצבאי במדינת ישראל, וכמובן מתרצים את זה בכל מיני תירוצים של תורה מגנה ומצלה וכל הדברים האלה.
0: רגע, בוא תספר לנו קצת על עצמכם ככה בלי זה, אבל מאיפה? אתה מבני ברק? אתה
5: מירושלים? לא, לא, אני מאזור המרכז בפתח תקווה.
0: אז אתם חרדים ממש?
5: אני במשפחה ממש חרדית, כן.
0: ליטאית?
5: כן, ליטאית, כן.
0: ואחים שלך אני מניח חלקם אינם...
5: שמוע, עשיתי לנו סיבת גיוס בבית, הגיעו אחים שלי שחלקם ראשי כוללים וחלקם מבריחים, וממש בירכו אותו בהתרגשות, זה היה מאוד מאוד יפה, ממש בירכו אותו.
0: איך אנחנו מתקנים? הנה אני אומר, הנה אתה בא, מה עושים? מה עושים שבאים ואתה רואה אתם אומרים, אתה רואה את הרב אירס, את הגייבט שאומרים שזה ממש אסון, אתה יודע, אתה גם, פעם הרב שח זכר צדיק לברכה, והרב עובדיה זכר צדיק לברכה. מי שלא מי שלא לומד, מתגייס. עכשיו אומרים, גם מי שלא לומד, לא מתגייס. אז כאילו, איך יוצאים מה, אתה יודע, אפילו ברמת האמירות של הרבנים, אתה יודע, קשה להגן על זה. אני אומר
5: לך, אני אגיד לך משהו אמיתי, דילמה מאוד קשה שדווקא אין לי על זה דיון עם אחי, למשל, הילדים שלומדים בישיבת חברון. אני לא יודע אם אתה מכיר.
0: מכיר ישיבת חברון. יפה. אדוני, הבן דוד של אבא שלי זה רב דון. בסדר? אני יודע, מכיר טוב. אני מכיר טוב את הליטווקס. הכל טוב. כן.
5: תשמע, אני דיברתי איתו דווקא. אתה יודע, אחרי המסיבת גיוס, ככה ישבנו במרפסת ודיברנו. ואמרת לו, אני אגיד לך משהו אמיתי. אמרת לו, תקשיב, אין לי בעיה עם זה. שאתה לא רוצה שהילדים שלך יתגייסו וישבו ללמוד תורה והכל בסדר, אמרת לו, לא, אתה יודע את התירוצים, בוא נקרא לזה ככה שאתם תרצים לחילוניים, בוא לי אתה לא יכול לתרץ את זה, אנחנו יודעים את האמת. אבל יש לי בעיה אחת. בעיה אחת. ואיתה דווקא הוא נתן להסכים איתי. אמרת לו, אני לא מוכן בשום פנים ואופן שאתה תהיה חלק מההשפעה. שזה אומר, אני בעיה, אתה לא רוצה להתגייס, אל תתגייס. תודה, אוקיי, אני אומר את זה לחבריי החרדים, אתם לא רוצים להתגייס, אין בעיה, אל תתגייסו. בסדר, אני לא יכול להכריח שום בן אדם בכוח לתפוס אותו ולשים לו מדי צהל. אבל באותה מידה אתם לא יכולים ללכת בבחירות ולהשפיע ולהחליט גם כן האם הבן שלי יצא ללוחמה, האם הבן שלי כן ייכנס למלחמה, לא ייכנס למלחמה ואני לא ישן בלילה. אתה יודע, באיזשהו מקום הוא חשב את זה איתי ביחד, אמרתי, אין לי בעיה, אל תתגייסו. אבל אל תשפיעו, ריבון העולמים. אל תשפיעו על החיים של הילד שלי. ולא רק שלי, אגב, של עוד הרבה חרדים שהיו שם, זה פלוגה ממש חרדית.
0: אני אגיד לך משהו מאוד מאוד משמעותי לגבי העולם החרדי. ואני חושב שההצלחה האדירה של העולם החרדי, שבן גוריון לא צפה אותה, שהוא התחיל את החוזה שלו עם החזון איש, היא גם תכריח אותם, ואתה מרגיש שזה תכריח אותם, מי שרוצה לחיות, אתה מבין? כמו אגב חרדים בארצות הברית, חיים, עובדים, פרנסים, חלקם עשירים, חלקם עניים, אבל הם חיים. פה נוצר עיוות. שאתה כאילו הם כלוי, אני אגב, אני הייתי משחרר את כל תלמידי הישיבות, הייתי אומר, אין חובה, תשתחררו, רק מה? הייתי אומר דבר כזה, מי שרוצה משרה ממשלתית, ציבורית, זה יכול להיות משגיח כשרות, וזה יכול להיות רופא ביחילוב, לכן זה נכון גם לערבים. מי שרוצה משכנתה, ערבות של המדינה למשכנתה, הוא צריך לעשות או צבא, או שירות לאומי משמעותי, אחרת, זה לא בשבילו, כי זה דברים שצריך לתת אותם כצ'ופרים, רק למי שנותן את חלקו בחברה. כלומר, למה שמדינת ישראל תערוב, או תאפשר להשתתף במכרז למשהו של מדינת ישראל, למישהו שבזמן אמת, בגיל 18, אמר, זובי, אני לא בא. אז אני אומר לו, גם אתה לא בא, אין בעיה. אתה רוצה להשתתף, אני אומר, זה...
5: יפה פה, מה שיפה פה, זה שאתה, אני כאיש ימין, ואתה כאיש ימין, יש לנו נקודות הסכמה שאנחנו באמת מבינים את העוול שהולך פה. אנחנו מבינים את העוול שהולך פה. תקשיב, אני לא הולך לישון בלילה, לא אני.
0: בסדר, בטירונות אתה יכול לישון, אתה תרגיש חופשי, חצי שנה אתה יכול לישון.
5: לא, שבעה חודשים.
0: כן, אחר כך זה יותר מפחיד.
5: כן, אחר זה יותר מפחיד. אתה רואה את החברים שלו שהתגייסו, אתמול דיברתי איתו, אומר לי, אבא, יאמר, כולם חרדים, שלוש תפילות בפקודה, שיעורים בגמרא. אתה יודע, כמו שהוא למד בישיבה, הוא אומר לי, אבא, זה כמו שהיינו בישיבה.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אתה זוכר, אתה יודע מה הכי העליב אותי?
5: אסור להם אינטרנט. אינטרנט.
0: אגב, ואגב, וכל אלה שיושבים שם בפלאפל שם, איפה כל האזורים האלה, על כביש גאה, אין להם טלפונים עם אינטרנט וזה, אתה מבין? על מי הם עובדים? אני אומר לך אמיתי, מה כואב לי? מה כואב לי? כואב לי השקר, כואב לי הנבל ברשות התורה, כואב לי, ואני אומר לכן, זה צריך להיות, אני גם לא מסכים, אתה יודע, אני לא מתחנף לציבור החרדי, אני בא ואומר, אתם צריכים לרצות, אחרי מה שקרה כאן, בשבעה באוקטובר, אחרי המחיר שאתם רואים, נגיד, אתה יודע, כולם, אבל תראה את הציונות הדתית, תראה את הרב מדן שדיבר היום, הבן שלו איבד שתי רגליים!
5: נכון.
0: והוא אומר, צריך ללכת לצד, תראה באיזה עדינות גם הוא מדבר על בנות וזה וכל זה, ועדיין הוא אומר, אתה מבין? מה העניין? אתם לא, אתה יודע, ובאים ואומרים לי, זה לא הצד, אנחנו לא, אתה יודע, התשובות הכי מצחיקות זה, אנחנו לא מתקדמים, תראה מה עושים לזיני, אתה עוד לא היית יום אחד, לא היית טירון, אתה כבר רוצה להיות רמטכ"ל, תתנו, אתה מבין? וזה התחושה הקשה, תדע לך, שהמקום הכי, שהכי כועסים על הציבור החרדי, וזה מדהים, זה בציונות הדתית, יש כעס עצום, כי גם הזלזול, איך אפשר לזלזל בתלמידי חכמים, או בתלמידי ישיבות הסדר, כאילו הזלזול, כאילו הם לא תלמידים טובים, אני אומר לך, מבחינתי הגיבור הכי גדול, באמת, זה בחור בשם יוחאי דוכן, שלמד בשווה חברון, עד שיעור גבוה, הוא רב, כן? התגייס לגולני רגיל, הלך לקורצינים, ונהרג כשהוא נלחם בידיים, בנחל, בידיים. עכשיו, אתם אומרים לי שהוא פחות, פחות כאילו, אתה יודע, אתה בא ואומר, אין לי בכלל ספק שאם דוד המלך, משה רבנו, יהושע בן נון, היו יורדים היום, הם היו נגאלים מההתנהגות. נגאלים. והם היו רואים את האנשים האלה של הציונות הדתית, ש... זה וכולי, שגם מקיימים תורה, וגם, אתה יודע, הבן שסיפר לי בתוך הנמרים, לומדים, אנשים לומדים גמרה, אנשים כאילו זה, מה קורה לכם? אבל, אתה יודע מה? מילא אתם, אתה יודע, מילא היו באים ואומרים, אתם יודעים, אנחנו פחדים מהצבא ולעבוד, תנו לנו זמן להסתגל, אתה יודע שהם אומרים, למות ולא נתגייס.
5: למות ולא נתגייס, כן.
0: אתם מתתם ולא, אתם יודעים מתי זה קרה בשואה, שביקשתם עזרה מהרכבות של הציונים לברוח, אז באמת מתנו, בלי להתגייס. מתנו!
5: ומי ברח עם הרכבת?
0: מתנו!
5: ומי ברח עם הרכבת?
0: אני יודע מי ברח, אני לא רוצה, יש פה מספיק רבס שיודעים שמי ברח, מי נשאר ומי ברח, מי השאיר את התלמידים שלו למות בפולין. אני לא רוצה להגיד למה...
5: פולין, פולין.
0: עזוב, עזוב, הציבור החרדי, עכשיו אני יודע, בטוח אנשים מקשיבים, אני אוהב את הציבור החרדי. אני חושב שגם בתוכו יש אנשים שממש מתביישים בהתנהגות הזאת. שאתה רואה שפורצים לבית של, של מפקד המשטרה הצבאית, כאילו זה, אתה מבין, אין לדין ולדיין. אם לא תהיה פה מדינה, מה יקרה לה, לכל תלמיד? מי יממן את האירוע הזה? מי ישמור עלינו? מה יקרה לעולם החרדי? אני שואל אותך שאלה. קח שכונה אחת, שאלה, תענה לי.
5: אה, אוקיי.
0: אני שואל אותך שאלה. ניקח שכונה אחת, ברמות בירושלים נגיד, כן, של חרדים. נוצאים ממנה את כל הציונות הדתית והחילונים וכו'. מי יטפל בשיניים של האנשים? מי יטפל? מי הרופאים?
5: אני אמרתי את זה לאחי, אמרתי לאחי, תקשיב, הילדים שלך לומדים בישיבת חברון, יש שם למעלה מ-2,000 בחורים, בואו ניתן לקוטר חס ושלום חס וחלילה שפתאום קורה משהו בישיבה, או הישיבה נשרפת. אז מה, חבר'ה, משהו קוראים ללמוד גיטים? חבר'ה, יקומו לחבות את השרפה. ובונו של עולם, המדינה נשרפת. המדינה נשרפת. מה אתם עושים? איזה מין תירוצים אלה? אתה מבין בעצם את
0: זה? אני מבין לגמרי, אני גם שאלתי אותך, אם היום בני ברק, אני מלך אמיתי, לא היה כמעט רופאי, אני, זה חברה שלא מסוגל, עכשיו יהודים תמיד ידעו להחזיק את עצמם, הרמב״ם היה רופא של מלך, של, של, של, של מצרים. אנשים כאילו, גם, אתה מבין, אתם, מה אתם באים, מה אתם, מה, מה המסר שאתם נותנים? עכשיו אני אומר, אני מדבר עם חרדים, לא כולם יכולים לשבת ללמוד כל היום, מעריך מאוד את מי שעושה את זה, אני מחבר, אני חושב שגם צריך להיות שכבה אינטלקטואלית, למה יהודי שצריך לתת את זה. אבל מה שקורה עכשיו זה, זה, זה באמת, זה אתם, זה, זה, חלקם זה נפלים ברשות התורה.
5: הקטע מצחיק שהילד שלי הוא תלמיד חוכם, הוא לא סתם. תבין, הוא בחור תלמיד חכם. הוא ישב ולמד בישיבה. הוא לא עוד אחד. אתה יודע, זה לא עוד אחד שחיפש את עצמו ואמר, יאללה, בוא נכת גייס. לא, ממש לא הסיפור. הוא ישב ולמד.
0: אני יודע שיש כזה קטע עכשיו בישיבות הכי טובות, גם בפונוביץ', אנשים שמי ש... דווקא החכמים, דווקא מי שלומד, הוא מבין, הוא אומר, רגע. כזאת צרה לישראל, יש כל מה שכתוב בתורה, חתן מחופתו, כן, מהחופה לוקחים אותו, כי זה מלחמת, זה מלחמת מצווה ממש, להגן את יומנו.
5: מלחמת מצווה שבט לוי יוצאים ראשונים, אנשים לא יודעים את זה, מלחמת מצווה שבט לוי יוצאים ראשונים.
0: נכון.
5: למלחמה. הם לא מתרצים את עצמם תחת סיפורים.
0: לא, הם לא אומרים, אנחנו לומדים תורה.
5: לא, מה פתאום, ההפך.
0: בסדר, טוב.
5: ההפך. אתה מבין, זה היה כל כך מרגש לראות חבר'ה שחלקם.
0: אני גם, אני רואה חרדי, אני

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: היא שיחה חשובה וטובה, בהצלחה לבן, בשור לו ממני את התודה וחיבוק. רוצה להפסקת פרסומות.
4: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו, כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: הבירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
2: גם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
0: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
3: שלום.
4: הלו.
3: כן.
4: אראל סגל, שלום לך.
3: עם מי אני מדבר?
4: עם שאול מראש העין.
3: שלום שאול.
4: מה שלומך?
3: ברוך השם, אלחמדלילה, מבסוט.
4: למה אתה מדבר ככה?
3: אמרתי, ברוך השם, אלחמדלילה, מבסוט.
4: תדבר העניין הוא באמת...
3: מה? שאלת אותי, מה העניינים? אמרתי לך, ברוך השם. מה אתה רוצה להגיד? לא, אני, תראה, יש דבר שהרי, כמו השיר הזה, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. למה? הרב נחמן אומר כזה דבר. אם באים שואלים אותך, מה המצב? אתה אומר טוב, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מה טוב? אני אראה לו מה זה טוב. תתן לך עוד יותר. אם אתה אומר רע, אומר, מה זה רע? אני אראה לך מה זה רע. אז אני, אתה שואל אותי, מה המצב?
4: טוב, תחשוב טוב, יהיה טוב.
3: בדיוק. עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. כן,
4: אני יכול לדבר לך משהו?
3: בטח.
4: תשמע, אני צריך להתייחס בעניין שדיברת על מירון.
3: כן.
4: כל יהודי דתי, חילוני, לא משנה, כל אחד יכול לבוא למירון.

0: עכשיו, אתה אומר לא יקרה מזה, פה, שם. אני חושב, יש משטרה, ויש אכיפה, ואפשר לעשות שם סדר. כל מי שרוצה יכול לבוא.
1: לא, אי אפשר. אומרים לא להגיע למירון, כי יש סכנה, עצרו את זה, ובכל זאת אנשים באים למירון. אז המשטרה צריכה להתעסק גם, אחרי כל מה שהיא עברה בשנים האחרונות, גם שאומרים אל תבואו, כי זה מסוכן. לא. כי יכולים לראות לשם טילים, ועכשיו המשטרה צריכה להתעסק עם זה. נו, זה לא לעניין.
0: תשמע, זה כן לעניין. כל אחד יכול ללכת.
1: אבל לא, לא, לא הבנת.
0: למירון.
1: לא, לא כל אחד.
0: אם יהיה פיקוח, לא יקרה כלום.
1: לא הבנת. בגלל המלחמה בצפון, הגיעו להחלטה, פיקוד העורף, שמסוכן לעשות את ל"ג בעומר במירון. ולכן אסרו על התכנסות המונים בל"ג בעומר. שאתה בא ואומר כל אחד יכול לבוא, זה לא נכון. אסור. מדינה אוסרת על זה. זאת אומרת, אי אפשר, זה מסוכן.
0: אסור במהנת המלחמה, אבל כל יהודי יכול לעלות.
1: כל אחד יכול לעלות, אבל עכשיו להתרכז במלון, במירון הלילה, עשרות אלפי אנשים, זה מסוכן, נקודה, זה מסוכן.
0: טוב, תשמע, אני אגיד לך משהו. די שזה מסוכן, זה נכון. יש טילים, זה, אני לא מבין... דבר אחד,
1: כן.
0: כל שנה שתתיים יש סיבוב עם ההזבלה. מה? עד לאיפה נגיע?
1: זה אירוע אחר עכשיו בשיחה, לא יודע, מלחמה, מה לעשות? יש כבר 100 שנה אנחנו נלחמים על הקיום שלנו כאן. 100 רגע, מי יותר כבר? מ-1870 בערך שנרצח שלמה זלמן צורף בירושלים, יש שגיעה ביהודים בזה. פעם קראו לנו וואלה דלמות ליהודים בארץ ישראל.
0: אתה יודע.
1: לא אפשר לרצוח אותם. שאול, מה אתה רוצה? מה אתה, כאילו, אתה לא באת מאורגן לשיחה הזאת, נראה לי.
0: לא, לא, אז אני אגיד לך.
1: אתה באת כזה לאלתר.
0: אם יחסרו את החמאס, או יפורק מנשקו, בינתיים החמאס מתעצם.
1: הוא לא מתעצם. אתה יכול להיות... הוא לא מתעצם.
0: הוא מתעצם.
1: איך הוא מתעצם? ממה הוא מתעצם?
0: קודם כל הוא מבריח נשק.
1: מאיפה הוא מבריח נשק?
0: יש לו את ה...
1: אין לו. אין לו. הוא לא יכול. מה שיש לו זה מה שיש לו. מה שהיה לו קודם. אין לו. הוא לא יכול להגדיל את כמות הנשק, כי הוא סגור מכל כיוון.
0: הם ממשיכים במנהרות.
1: אוקיי. בסדר. אוקיי. אז זה מחזור. יאללה.
0: המלחמה בשבילי עוד לא הסתיימה.
1: נכון, היא עוד לא הסתיימה באמת. שאול, תודה רבה. בוא נעבור למאזן הבא. שלום.
2: שלום, מדבר גילאור מסדרות.
1: שלום, גילאור?
2: גילאור מסדרות.
1: אהלן.
2: תל אביב לשעבר, תל אביב יפו, ואנחנו לשם שינוי, בוא נדבר על כדורגל.
1: יאללה.
2: יאללה. טוב, אני לצערי הרב, אוהד הפועל תל אביב.
1: בוא נה, אתם תלכו להילחם עלינו ביום רביעי,
2: אז רגע, רציתי רק להגיד משהו, רציתי לגלות סוד שלא הרבה אנשים יודעים, קודם כל יש הרבה אוהדי הפועל תל אביב שאוהבים את ירושלים, שאוהבים את בית"ר ירושלים, אם זה חולון, בת ים, וגם ימניים, אולי לא אוהבים ממש ממש, אבל הרבה ימניים, שלא יחשבו שכולנו שמאלנים.
1: ידוע, אני מכיר כמה אוהדי הפועל, יריב לוין אוהד הפועל,
2: יריב לוין, פקסים,
1: רונן שובל אוהד הפועל,
2: כן, אז... אנחנו שלא יחשבו שכולנו ככה, וגם אבא שלי זכרונו לברכה, היה אוהד של ביתר תל אביב, וביתר ירושלים.
1: שהוא בטח היה איש אצל.
2: כן, רוויזיוניסט, איך קוראים לזה?
1: פעם הביתר תל אביב הייתה הקבוצה המובילה, כאילו של ביתר.
2: נכון, תמיד שהייתי בצבא, תמיד שהייתי יורד לתחנה המרכזית הישנה, הייתי מביא לו מחזיק של ביתר ירושלים, שיסלח לי שאני עוד הפועל. תמיד הוא היה צועק לפני
1: המלחמה. רגע, מה יהיה ביום רביעי? תראה, קודם כל נגד הפועל באר שבע, סלח לי, לא ראיתי שנלחמו חזק מאוד. כאילו, זה היה נראה כאילו, אתה יודע, תחושה שגם אוהדי הפועל תל אביב גם לא התבאסו מההפסד להפועל באר שבע. הרוב אוהדי הפועל תל אביב יעדיפו שבאר שבע תיקח אליפות מאשר ביתר, נכון?
2: קודם כל, את האמת כן. אבל לא פתחנו רגליים כמו שהרבה אנשים אומרים.
1: לא אמרתי, אבל לא, אתה יודע, זה לא היה מלחמת, אתה יודע. בוא, ביום רביעי הפועל תילחם. אתה יודע, על כל כדור, אתה תראה את זה, תהיה, אתה יודע, הם באים, ואני אומר את זה לשחקנים של ביתר, תדעו, הדבר שהם הכי רוצים זה לדפוק לנו את האליפות, והם יעשו הכל, וכל, ואנחנו צריכים לבוא ולהילחם, כאילו זה, אתה יודע, קרב חיינו, זה המשחק כרגע הכי קשה שיש לביתר, פה הם יעשו הכל, כדי לנצח אותם, כדי לדפוק לנו את האליפות. ואני ראיתי את זה בעיניים, עשיתם לנו את זה. ב-83, הייתי ילד בן 13.
2: הרי גם אני ראיתי ב-80, והייתי עם אבא שלי ב-83 באימקה, 83-84, וכאב לי הלב, שניצחנו 3-1 עם שני שערים של סיני, ושבתאי לוי, כאב הלב, נכון?
1: אני עושה תשמע, עשה גול לניחומים.
2: ותשמע, נתן גול ניחומים, נכון. אבל גם ביתר אז לא באו למשחק באימקה. ביתר היו בשוק.
1: הם היו בהלם, הם היו מבועלים. זה הייתה קבוצה, אתה יודע, גם ביתר השתנתה, גם האוהדים שלה השתנו, גם המבנה הפוליטי במדינת ישראל השתנה. הרבה דברים השתנו. היום, אתה יודע, אני... אבל המשחק הזה הוא טראומה. למה? כי זה באמת, אתה יודע, מי ש... רוב האוהדים של ביתר, הצעירים, אתה יודע, לא מכירים. אבל מי שגדל בשנות ה-80, זה היה המשחק. זה האירוע, אני זוכר איך שוברים בקבוקים של צ'מפניה על הקירות של אימקה, וזה מתערבב בשתן של הסוסים שם, תמיד היו שם סוסים, וזה האכזבה, אתה מבין שכאילו, ושם מכבי חיפה עלתה, כי הם עוקפים אותנו ונהיים כאילו מכבי חיפה, באותו רגע.
2: האליפות הראשונה, האליפות הראשונה שלהם.
1: אגב, אתם, אנשים לא יודעים, בהתחלה ינקלה שחר היה מאמן של ביתר, גם של
2: נכון.
1: וגם סיטיזן, ואז הוא עבר ל...
2: נכון, נכון. עכשיו, דרך אגב, באותה עונה, בשמיני גמר הפועל ניצחה את ביתר בבלומפילד 2-0, ואז אוהדי ביתר שברו את כל הכיסאות, עם מי שזוכר.
1: לא, זה עונה קודם, 82. זה לא אותה עונה.
2: עונה קודם זה עלה?
1: כן, כן, כן. משחק עם הצינורות והכיסאות ב-82.
2: עם הכיסאות, כן, ואחרי זה עלינו
1: לא, לא, לא היה לנו, הייתם, תשמע, בוא נה, לקחתם על הראש שלנו דאבל בטדי, כי עידן טל שמר על אירן זהבי, עד היום אני חושב ש...
2: זה היה פשוט בושה וחרפה. אין לי סתינה לא לביתר, לא לבאר שבע, לא לאף אחד. אני פשוט אוהב ספורט, אני אוהב, כאילו, אבא שלי בימי שישי בקידוש היה צועק, איך יצא לי בין אוהד הפועל? הייתי אומר לו, סליחה.
1: הוא צדק, אני אגיד לך משהו, יש סינה ספורט, זה, אני עושה הפרדה בין אוהד פשוט שיכול להיות חבר שלי אוהד הפועל, בין המקרש, אין יותר יריבות מביתר הפועל. זאת אומרת, הפועל אולי יש לה גם את מכבי, את הדרבי. לנו למשל, הדרבי לא דומה להם מול הפועל. אפילו סכנין לא דומה מול הפועל. בטח לא מכבי תל אביב, מכבי. הפועל תל אביב זה הפועל תל אביב. ואני יודע שהם יבואו ביום רביעי כאילו להתאבד.
2: אל תשכח שאנחנו רוצים מקום שלישי, אל תשכח.
1: בסדר, אנחנו רוצים מקום ראשון.
2: על הבית,
1: שחקני ביתר, אתם שומעים אותי עכשיו. אתם באים, כאילו, הוא לא יודע מה. תעשו אותו סגסטי, אתם לא, אתם יוצאים מבלומפילד 3 נקודות. אין מצב לא 3 נקודות. אתה תבוא לירושלים.
2: אני מאחל לביתר ירושלים אליפות.
1: אמן.
2: אמן, ומי שטוב שינצח, על הבית, בכיף, למה לא?
1: לא, אני בא, תשמע, האמת שזה ספורטיבי וכולי, וכאילו, מה צריך לקרות, לקרות, ואנחנו, אתה יודע, זה גם חלק מהגיל, אתה מבין, אתה מבין את זה, אבל אני באמת באמת חושב שהפועל הולך להיות משחק, וואו.
2: דרך אגב, רק דבר קטן. יותר
1: מפחיתי מבאר שבע.
2: רק דבר קטן, אני עובר קשיים בזדרות, אני האוהד היחידי של הפועל תל אביב בזדרות, וכולם מסתלבטים עליי, כאילו, הרוב שם זה ביתר, כן?
1: אגב, זה בכלל מדהים, כי הם מבינים את זה, ביתר היא קבוצה של, ביתר היא באמת הקבוצה השנייה של הפריפריה.
2: נכון.
1: למרות שמכבי חיפה נכנסה בגלל ההצלחות שלה וכל מיני כאלה. אבל
2: יש לנו בלב... גם, יש לנו גם מכבי חיפה, נכון?
1: נכון, אבל בלב, עזוב, מכבי חיפה זה כאילו קבוצה חמודה, אין לה אופי. מה האופי של מכבי חיפה? מה זה, אתה מבין? כדורגל טוב, כאילו זה למרות שכדורגל טוב גם אין להם עכשיו, אבל בגדול, שמה, ביתר זה ביתר. גם הפועל, זה קבוצות עם מסורת, חלק מהכיף זה שיש פה מסורת, שיכולה ללכת 80 שנה לאחור, אתה מבין?
2: רק שלא תהיה אלימות, רק לא אלימות.
1: רק לא, אני מסכים, מסכים ב-100%. יאללה, תהיה לי בריא.
2: יש הרבה עודי חיפה בבאר שבע, דרך אגב, רק שתדעו.
1: אוקיי. לא כל כך, לא כל כך עוזר להם לחיפה. תודה.
2: לא, אבל אני עובד בדודאים למשל, אני נהג מעל 15 בדודאים, ויש לנו פה הרבה עודים של מכבי חיפה מבאר שבע.
1: מעניין. טוב, זה אבל זה לפני שהבאר שבע הייתה בשנות הקשיים שלה. יאללה, בוא נספיק עוד בן אדם לסיום, הוא יהיה אחרון. שלום.
3: וואו, אני אחרון.
1: אחרון, אחרון חביב.
3: אני אריה מחולון, מה שלומך?
1: בסדר, אריה מחולון. אני לא יודע אם תישאר, יכול להיות שתעצבן אותי יהיה עוד אחד.
3: אני יודע, תראה, אני אגיד לך פר, קודם כל, לשבח אותך, שבכל זאת, התנצלת קצת, שאיך שדיברת על לאישה המבוגרת, כי שכחת לרגע, חשבת שאתה מדבר עם מישהו אחר, אולי...
1: לא, אני אגיד לך מה, היא עצבנה, תודה שהיא עצבנה, אבל היית צריך לעשות משהו אחר, הייתי צריך להשתיק אותה ולדבר.
3: אני יודע, אני יודע.
1: טעיתי. אז הנה, אני יודע,
3: אני לקחת אחריות. לא, הנה, אני משבח אותך על זה.
1: מה, מה, אריה, כמו פרס נובל קיבלתי עכשיו.
3: כן, לא, באמת, אמיתי.
1: גם אמיתי, פרס נובל אמיתי.
3: יאללה, תשמע...
1: כן, כן, כפרה, כן.
3: תראה, אני רוצה להגיד לך, אני מחכה ליום הזה. קודם כל, אני מסכים איתך, לפיד ובנט הם שני ליצנים. שלא תחשוב שאני שרוף עליהם, ממש לא, אני חושב צמד ליצנים. אבל אני דווקא מצפה ממך שיום אחד תסתכל לעצמך בריא ותגיד, רגע אחד, האיש שהרס לא יכול לתקן. אתה צריך להגיד לעצמך, אתה יודע מה, שמתי לב שיש לך איזה רספקט לאיזנקוט. משהו, בכל זאת. ואני מצפה ממך שתגיד, זהו זה נתניהו, לך הביתה.
1: לא, אני לא רוצה, אריה, אתה לא תגיד לי לצפות.
3: אני אגיד לך למה אתה
1: תעשה
3: את זה.
1: לא, אבל אתה שאלת אותי, לא, לא, אריה, אריה, אריה, אני אכתוב מה אני הכי לא אוהב, ואף אחד לא אוהב את זה. שאומרים לו מה הוא צריך לחשוב, ומה הוא יחשוב.
3: לא, לא, לא, הכוונה שלי.
1: גם בזוגיות, אתה יודע, תגיד לי, אשתך, את חושבת ככה וככה. לא, לא, אל תגיד לי מה אני חושב, לא חושב. תכבד אותי, אתה יכול להגיד לי, תשמע, לדעתי, אתה טועה. אבל אל תגיד לי, אתה תחשוב ככה, כי זה מעצבן, כי זה
3: כאילו... רק בגלל שאני מכבד אותך.
1: שהראל הוא גאון. בסדר, אבל אני לא אומר לך.
3: ואני מכבד אותך.
1: גם אני מכבד אותך. תגיד מה שאתה רוצה.
3: מה אני בא להגיד לך כאן? תראה, ההצלחה הגדולה שלו, שהוא הצליח לשסות את בית המשפט העליון, בחצי עם, משפחות שקולות, אחד נגד השנייה, נגד ועדה.
1: תגיד לי, אני מזכיר לך, רק אריה, שבית משפט עליון, גם בתקופת, זה כבר למעלה מ-30 שנה, יש אירוע של חיכוך סביב בית משפט עליון. אחרת,
3: רות גביזון הייתה מתמנה. אבל למה לעשות סכסוך בין משפחות שכולות?
1: מי עשה סכסוך?
3: למה לחקור את השופטים? אתם באתם אליו לבקש...
1: אני אגיד לך מה, כי אני חושב...
3: מה אתם רוצים משופטים?
1: אני חושב של השופטים. אמרתי, אני חושב שבראש... אני קודם כל חושב שבוועדת חקירה חייבת שופט. אבל אם שופט, אז מחוזי. למה לא עליון? כי בגץ היה חלק מהאירועים, והם... כמו שנתניהו, אני לא מצפה שהוא יקים ועדה. הוא לא יכול להקים ועדה. שתבדוק. גם בגץ לא יכול להקים ועדה, שתבדוק את עצמו.
3: הרי עוד מילה אחרונה, לפני שנגמר.
1: נגמר לנו השידור, נגמר לנו השידור. אולי שבוע, אני לא יודע איזה יום אני אהיה שבוע הבא, אולי אני אהיה, לא יהיה. שמח להיות כאן. אני רוצה להגיד תודה רבה לצוות הנפלא שעשה פה את השידור. הראש הראשונה לו יואב כהן, העורך והמפיק. אחראית על השידור, שקד מורג. רדיו צפון, בני אלפרין ובדיגיטל. רות מתיתי הארגון ואופק קולר. נכון? קולר. קולר, לא קולר. הוא קולר? קול, לא קול.
4: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. הפודקאסטים של 103 FM.
5: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית, נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
4: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
6: FM. הנה זה בא. בעומר לוהט בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מנור סולומון ופיורנטינה מול רומא, מליגת ווינר מכבי נתניה מול הפועל ירושלים, ומהפרמייר ליג מנצ'סטר סיטי שרוצה אליפות מול אברטון, וצ'לסי מול נוטינגהם פורסט, ומחר מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקדם.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: וואי וואי וואי וואי,
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה, על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן, ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: 103 FM. שלום לך רפי קרסו.
8: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
7: שלום לך רפי קרסו.
8: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
7: שלום רפי.
8: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
9: כל שני 10 בלילה.
7: ב-10.
9: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
8: ועל מה נדבר?
7: מה שתרצה.
8: על רגשות.
7: נדבר.
8: על אהבה.
7: הצלחות וכישלונות, עושר.
8: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
9: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
7: רפי?
8: כן, כן, כל יום שני ב-10.
9: כל שני.
7: ב-10.
9: מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל ממשיך לתקוף בלבנון, כתבנו ניצן שפירא עם הדיווח.
13: בהמשך להתראות שהופעלו סמוך לשעה 1 על חדירת כלי טיס סויין במרחב מסגבם, שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. המטרה לא חצתה לשטח הארץ, התראות הופעלו על פי מדיניות. מוקדם יותר היום חיל האוויר יירט בהצלחה מטרה אווירית נוספת לפני שחצתה לשטח הארץ. הבוקר דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים, והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. לאחר מכן, צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.
12: הסלמה במצר אורמוז, סוכנות פארס האיראנית דיווחה כי שני טילים פגעו בספינת מלחמה אמריקנית, לאחר שלטענתה התעלמה מאזהרות איראן והספינה נסוגה מהאזור. במקביל, הצי האיראני טוען כי מנע כניסת כלי שיט צבאיים אמריקנים למרחב המצר. ברקע המתיחות, התנועה הימית במצר כמעט נעצרה. לפי מעקב CNN, מחלית אחת בלבד, הנתונה לסנקציות, חצתה היום את המצר ונכון לצהריים, לא נרשמה תנועת ספינות נוספת. זאת חרף הודעת טראמפ כי הצבא האמריקני יחל להגן על כלי שיט באזור. בתוך כך, כתבנו אסף רוזנצוויג מזכיר שדובר משרד החוץ האיראני אישר כי טהרן קיבלה את תשובת ארצות הברית להצעתה האחרונה שעוברה דרך פקיסטן, וכי היא נמצאת כעת בבחינה. שרון שרעבי ממובילי המאבק להשבת החטופים מצטרף למפלגת ישראל ביתנו, כך הודיעה המפלגה. שרעבי הוא אחיו של יוסי שרעבי שנרצח בשבי החמאס, ואחיו של שורד השבי אלי שרעבי שמשפחתו נרצחה בטבח 7 באוקטובר. מאז פרוץ המלחמה בלט כאחד הקולות המרכזיים במאבק להשבת החטופים. לדבריו, בכוונתו לפעול גם לחיזוק הביטחון וההתיישבות. כתבתנו דפנה ליאל מוסיפה כי יושב ראש המפלגה ליברמן צפוי לקיים מסיבת עיתונאים ביום רביעי השבוע, לראשונה מאז איחוד בנט לפיד. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100. הפרויקט הדמוגרפי הנרחב של כתבי החדשות, שבו אנחנו בוחנים איך תראה ישראל בעתיד, עם כל המספרים, התחזיות והמומחים שמוכיחים למה הכל יכול להתגלגל אחרת. והערב, הפרק השני, עופר חדד עם הציונות הדתית.
2: הערב הציונות הדתית, הציבור שנמצא במוקדי הכוח וההשפעה המרכזיים בחברה הישראלית, מצהל ועד שולחן הממשלה, המספרים וגם מפגשים יוצאי דופן, מיהודה ושומרון והגבעות ועד גוש דן, מסמוטריץ' ועד בנט, מי יוביל את הטון בציבור שהופך יותר ויותר מרכזי ומשפיע, האגף החרדלי או המיינסטרים, וגם על מימדי הדתלשים והמסורתיים שאולי משנים את כל המשוואה.
12: הכתבה המלאה הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלאו.
14: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים, טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד דישות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
21: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
22: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.

0: עזיזם יקירי, כן, זה בפרסית, חביב אלבי יקירי עזיזם, פעם באה שאני מתחתן אני לוקח אותו עד בחתונה שלי, עד שירן. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 4 במאי, 2026, 2 עד 4, יום שני.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: חשוב.
2: חשוב מאוד. שלום, שותף שלי. תשמע, אני מקבל הרבה תלונות על זה שהתזכורת מספרות סגורות זה רק בעברית.
0: למה? למה תלונות? מי מתלונן?
2: יש לי, אני עברתי דירה, הרי יש לי בבניין עכשיו שכנים נורווגים.
0: נו.
2: הם לא מקבלים התראה.
0: אוקיי.
2: הם יכולים לדעת.
0: מה הבעיה?
2: הם הולכים להסתפר, ומה? ועומדים שם, דופקים על הזכוכית, מחכים כמו, באמת,
0: נו מה? שכנים נורווגים?
2: נורווגים, כן.
0: לא ידעתי שיש לך שכנים נורווגים.
2: נורווגים מנורווגיה.
0: נו, אז מה הבעיה? ניתן להם התראה בנורווגית.
2: איך תיתן להם?
0: מה זאת אומרת? תן לי שנייה להתרכז. אוקיי, תן לי שנייה להתרכז, לא לדבר.
1: Påminnelse om stengte frisørsalonger. Påminnelse om stengte frisørsalonger. Frisørsalonger som ikke fungerer. Alle som trenger en barbering eller hårklipp, vennligst vent til i morgen, eller barber deg hjemme.
0: Mä baya.
2: Ze aya norveget?
0: Ken? Mä baya. Tagil lashkhanim shelkha sheyesh lahem atra benorveg.
2: Ani baya bkvutza shel habinyan. Bona ze mtora, ani be'elem.
0: Mima ata be'elem?
2: Eh itargant al ze kol kakh ma'er? Eh hasita et ze?
0: Ma ze hasita et ze?
2: Eh hasita et ze?
0: Ta rotze be'apanit?
2: מה?
0: רוצה תזכור את מספרות סגורות ביפנית?
2: ביפנית?
0: תגיד לי שאתה רוצה.
2: רוצה.
0: רוצה?
2: סבבה, רוצה.
0: רגע, לא לדבר, תן לי להתרכז. תן לי, קבל.
1: ביהצתן קיוגיו נו שירסה. ביהצתן קיוגיו נו שירסה. ביהצתן ואיגיו שתיימסן. היגה סורי הסמפץ גה חציו נקטבה. אסמה דה אומצ'י איתדקה. גוג'יטק דה היגה סורי אונגה איתשמס.
0: מה הבעיה? מה? רק תגיד לי.
2: זה היה יפנית, כן? זה לא היה סינית, זה היה יפנית.
0: לא, זה היה יפנית, סינית זה אחרי.
2: איך עשית את זה? איך?
0: עזוב, לא משנה, נו, אתה גם ככה, אתה קטן אמונה, אתה לא תאמין, אני מעדיף לשיר את זה ככה, בוא נתחיל את התוכנית.
2: איך עשית את זה, רון? איך?
0: אני אספר לך, השתילו לי בינה מלאכותית במוח. תקשיב רגע, אתה רואה, ידעתי שאתה תצחק.
2: באמת?
0: כן, השתילו לי איזו בינה מלאכותית, זה משהו חדשני כזה, ניסיוני.
2: סבבה, כן.
0: כל מה שאני חושב עליו ואני רוצה שיקרה, קורה במקום.
2: בסדר, סבבה, סבבה, יופי של הסבר, רון.
0: אז למה ביקשת?
2: מאוד אמין, מאוד אמין ההסבר שנתת, ממש מאמין. סבבה? לא מאמין לך לשטויות האלה.
0: תגיד, אני שיקרתי פעם?
2: פעם? לא. הרבה פעמים כן.
0: טוב, אל תאמין, סבבה. אפשר להתחיל?
2: ומכל הלב גם. אתה יודע מה?
0: מה?
2: אתה יודע מה? אתה יכול לעשות את אימא שלי עושה התראת מספרות.
0: אני יכול לעשות מה שאני רוצה עם הבינה הזאת.
2: אני קדימה, לא אני רוצה, עכשיו לא... רוצה שתעשה לי את אימא שלי נותנת התראת מספרות. קדימה, קדימה.
0: יו, איזה מעצבן, איזה טיפוס.
2: בוא, אם יש תהיה בשקט. בוא, אוקיי, הנה אני בשקט.
0: תן לי להתרכז.
3: שימו לב, התראת מספרות סגורות, יחזקאלה, אביגדורה, דורונה, איציקה, זאבה, שאולה, אל תבנו אלפן היום, כי המספרות סגורות, כי זה יום שני.
4: מה, אבל רציתי להסתפר היום.
3: דובי, אין לך מספיק שערות על הראש, אני אוריד את זה עם סכין גילוח. בקיצור, אין מספרות, תתארגנו על גלח לבד, תעשו ספיחס בבית ותסתדרו. יאללה. אז ביי, ביי.
0: ביי.
3: ביי.
0: ביי.
3: ביי
0: ביי
3: ביי
0: ביי
3: ביי, גם לא כזה שעושים רק בחומצן מקדימה וסגול בצדדים, זה לא. ביי
0: ביי ביי
3: ביי.
2: תשמע,
0: כן,
2: אתה מפתיע אותי כל פעם מחדש עם היכולות המטורפות האלה שלך. אני, איך, אני לא יודע מה להגיד, אתה יכול אולי לארגן לי גם?
0: מה, צ'יפ כזה?
2: צ'יפ כזה?
0: לא, לא, לא.
2: אני ממש אשמח.
0: לא, אין לך חנה במוח לדברים האלה, יש לך מוח מצומצם מדי, לא, לא. סתם, לא, לא, אני לא יכול.
2: למה, מה?
0: אני אגיד לך, היו להם שני צ'יפים כאלה, ניסיוניים.
2: שניים? נו, אחד לך, אחד לי.
0: אז רגע, אבל תנסה. אחד השתילו לי, ואחד השתילו לקרפל. כן, אבל עשו עם קרפל איזה טעות, שמו לו את הצ'יפ הגרמני, והוא כרגע מדבר על גרמנית עד שעשו לו את העדכון. ואחרי שעשו לו את העדכון, נראה מה יהיה, אולי נפרק את זה מקרפל, אז כרגע זה רק בגרמנית.
2: אתה רציניתי?
0: אמיתי לגמרי.
2: זה נכון, קרפל?
5: יואב, איך כאן נישט מדירייבן, אוקיי? דו וירס נישט פרשטיין.
2: אוקיי, טוב. אז רק אני בלי צ'יפ. טוב, סבבה.
0: הם פיפל. Moving on up.

0: 104.5 FM, בני אלפרין ואריק בן דוד.
1: הופה.
0: רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן. רדיו קול.
2: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. כאן איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם באפליקציות, בממירים ובתדרים הנקלטים גם בדרום. אנחנו ב-101.5 FM, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. ואנחנו עם יואב כהן, שם גנרי. מה אומר?
1: מה אומר? אנחנו גם עם העורך הראשי שלנו, דני קרפל. סידרו לך? אתה חזרת לדבר עברית?
3: נאין.
1: אוקיי.
3: ניש נורמל.
1: אוקיי, סבבה, תודה. מפיקה ראשית שלנו. מה?
0: אבל אני עם הצ'יפ שלי יכול להפוך אותו עכשיו יו, איך לא חשבנו על זה? כי אני הרי בכוח המחשבה יכול לשנות אותו עכשיו.
1: על זה גם אתה חשבת, כי אני אין לי את היכולות האלה.
0: סתן לי רגע להתרכז.
1: כן.
0: קרפל, דבר רגע.
4: תודה רבה.
1: או, קרפלות, שלום.
4: עוד בגרמנית נתקעתי, אלוהים אדירים.
0: קרפל חזר אלינו. יופי.
1: וולקאם בק, קרפלות. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, אם השנה, פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי, סתיו קורנס. בדיגיטל, עידן נאור והראל גולדשטיין.
0: גם היום אנחנו עם המשחק המוסיקלי שמשגע את המדינה, שרים לחמש. יש לנו ג'ינגל למשחק הזה, שרים לחמש.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
6: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: אתם תעלו לשידור אצלנו, אנחנו נשמיע לכם שורה או חלק משיר מוכר. אתם פשוט תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: כפיים ועניינים זה טוב.
1: אני אוהב את העניינים, כן. העניינים זה ה...
0: אז אם תצליחו בכל החמש, אתם תתמודדו בסוף השבוע על פרס מטורף, שזה רמקול קריוקי בידורית עוצמתית עם תצוגת לד צבעונית, סוללה חזקה במיוחד ומיקרופון אלחוטי, של איפה זה? הנה, הקופסה פה לידי, אתם יכולים להסתכל גם במצלמות. מירה קייס, מירה קייס מתנת בנדה מגנטיק, יבואנית רשמית של המותגים המובילים בעולם בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום. מעבר לזה, תקבלו עיסוי זוגי בסניף החדש והמפואר בלוקיישן מדהים. לוקיישן שלישי של קלמה ספא במלון דן פנורמה תל אביב. זה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה. ומעבר לזה גם תקבלו יואבה מכונת קפה של אספרסו קלאב, ואת זה אתה תעניק להם, יואב?
1: הנה, אני מוצא את הזה, הנה, תגיש לי את זה שוב.
0: מכונת קפה של...
1: הייתי מוכן, כאילו הייתי
0: מוכן. מכונת קפה של אספרסו קלאב.
1: מארז קפה מפנק במיוחד, הכולל מכונת אספרסו חדשנית פיקו למודל אקסה.
5: שאונה קאמרה מטרימוניאלה.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקה, מוקצ'ינה, סט כוסות קפאינה וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל.
0: כך אוויר,
1: אספרסו קלאב.
0: אם ידעתם רק שיר אחד, תקבלו פרס אחד, שני שירים, שני פרסים וכך הלאה. אם תדעו חמישה שירים, תתחרו על כל המתנות ששמעתם עכשיו, וואו, ומספר וואו, הטלפון וואו. שלנו הוא 0552-103-103 או
1: 0552-103-103.
0: סלצלו אלינו עכשיו.

0: ברייטזילה, ברייט קילה.
1: ברייט קילה. בונה, לג בעומר. היום עושים מדורות.
0: נכון, נכון.
1: ונראה שדי סגריר בחוץ. מה יהיה?
0: לא יודע, אולי נזמין את החזאי שלנו? את ספריר קריר? מה אתם אומרים?
1: נזמין אותו עכשיו?
0: ספריר! בוא.
2: כן, כן, כן, כן.
0: שלום לחזאי 2 עד 4, צפריר.
3: שלום למאזינים.
0: שלום, צפריר קריר.
3: רון, הפעם החלטתי לגשת ישר ולעניין.
0: וישר לתת לנו את התחזית?
3: ישר.
0: באמת?
3: לחסות קטנה ואחרי התחזית.
4: אהלן חברים, זה פבליטו. אחרי שפרסמתי ביטוח וסופר ובנק וביטוח וסופר, החלטתי לפרסם גם ביטוח לסופר. יש לכם סופר? סובלים מפרוטקשן? המשטרה לא עוזרת? בואו תעשו ביטוח. מבטיח לתת לכם את התנאים הטובים ביותר. באותיות הקטנות כבר נדפוק אתכם כמו צ'ימי ג'ורי כזה קטן קטן קטן קטן.
3: חזרנו אליכם.
0: צפריר, לג בעומר היום, כל הילדים בהתרגשות גדולה.
3: אבל נראה שבלילה הולך לרדת גשם של דמעות.
0: למה ככה?
3: כי אי אפשר להדליק אש בגשם. אנחנו לא חיים בסרט מצויר, נכון?
0: תשמע, צפריר, ילדים אספו קרשים, פרצו לאתרי בנייה, סיכנו את החיים שלהם בשביל ערב אחד של פירומניה. לא יפה לרדת עליהם.
3: אז לא נרד עליהם.
0: תודה.
3: נצא לחסות ואז.
5: מרגישים שמפחיד ללכת ברחוב? כנופיות של נערים משליטות אימה במרחב הציבורי הקרוב לביתכם? חיבשו כובע מצחייה שחור. כובע מצחייה שחור מנטרל מהנערים את כל הכעס. תיראו כמוהם וחימקו בזהירות הביתה. כובע מצחייה שחור. ועכשיו, עם ציצית.
3: חזרנו אליכם.
0: טוב, מה קורה, צפריר? אי אפשר ככה, כל התוכנית.
3: למה לא? חסות קטנה ואחריה.
0: די, נו, צפריר, אנחנו מבקשים מכל הלב לדעת מה יהיה בערב כשהילדים מדליקים מדורות לג בעומר.
3: תשמע, רון, 40 שנה לא היה מזג אוויר כזה בחודש מאי. אבל אני עוד לא בן 40. אז מבחינתי, מעולם לא היה מזג אוויר כזה בחודש מאי. בוא נגיד שהערב לא יהיה צריך כיבוי צופים.
0: אוי, שאז יהיה גשם.
3: לא רק, גם רוח.
0: אז בכלל לא היו מדורות.
3: תגיד, רון, מה? זה מה שלומדים בצופים, כיבוי צופים?
0: אני לא יודע, אני הייתי בנוער עובד.
3: ואיך שם מחבים מדורה?
0: פיפי.
3: חסות קטנה ואחריה נסיים. רוצים להיות מסמר הערב ולהדליק את המדורה בגשם? דאודורנט ספרי! תפסיק להיות הילד הכי מסריח ובוא להיות הילד הכי מדליק. דאודורנט ספרי! כל השנה משאיר קטן בחולצה, אבל הלילה משאיר חותם. דאודורנט ספרי! חזרנו אליכם!
0: נראה לי שאתה יכול ללכת.
3: הלכנו אליכם!
0: לך!
2: כן, כן, כן, כן!
0: אתה יודע למה איסה נובח?
1: וואו. איסה נובח כל פעם שהוא שומע שמעת?
0: אתה עושה עוד פעם?
1: איסה, בואי נה, בואי נה, בואי נה, בואי נה, נו.
0: באמת?
1: הנה. איסה. איי, איי, איי, אוקיי.
0: קוראים לו מושי קפיה.
1: הוא יצליח, אני אומר לך, הוא ילך לו טוב.
0: מבט שנוגע.

0: רושי קפיה ביום חמישי הקרוב שוב יעלה על הבמה הגדולה בחל מנורה, בשבעה במאי, זה יום חמישי הקרוב, וגם ב-26 במאי, ושווה לכם, הייתי. אתה עדיין לא היית, יואבה.
1: נכון, אני צריך ללכת, נכון?
0: מה זה צריך ללכת? תרוץ.
1: אני חייב, תרוץ, חבר'ה, תרוץ. אני חייב.
0: זה מושיק, אין גברים כאלה.
1: מושיק אמר.
0: נכון, אהרון? מה קרה לך מספר אחת בארץ, אני חולה עליו, וואלה כבר.
2: למה, אל תגיד כזה.
0: בואי, יעקב.
2: אתה מספר אחת.
0: לא, לא, במוזיקה.
2: אני חולה עליו, חולה עליו.
0: לא, מושיק, אתה צריך להבין, יענו, אם נדבר איתך, יענו, על בן אדם, יענו, שעושה מופעות, יענו, חבל על הזמרה, זה מושיק אפיה.
2: נכון, כי אם היית עושה, היית אתה מספר אחת.
0: ברור, מה קרה לך? לא, מושיק,
2: אבל... אתה חדלת, אתה נחדלת.
0: לא, מושיק יארח אותי, אבל אל תדאג. לא, מה פתאום, נראה לך, מה קרה, אתה...
2: אתה בסדר, צריך לשבור לך על האוטו, בטח, על המסעי.
0: כן, אתה בחוץ, אחרת מי ישבור על המסעי.
2: באהבה, באהבה, כן.
0: טוב, מה, מה אתה מסתכל עליי?
3: לא, השתלטתם ככה בלי, נכנסתם כזה מ-0 ל-200.
2: אה, זה בעל הבית.
0: אז בוא, כך, בוא, בוא, יעקב, בוא לצ'רפאי, אחרי זה נעשה כניסה מכובדת, עם חצוצרות, כן, תן להם. בוא, בוא, בוא, בוא.
2: יואב, בוא, לא לפחד, לא לפחד.
0: באמת, תודה רבה, תודה. יואב,
1: אוקיי,
0: תשמע, תשמע. אתמול בלילה הייתי באולפן הקלטות להקליט, הייתי איתו עם הבחור הזה, עם אהרון אהרון, היינו באולפן להקליט נגנים לשיר החדש שלו.
3: איך היה בנהנת הייתי?
0: אני, תן לי רגע לדבר, תן לי לסיים את זה.
3: אין בעיה, אין בעיה.
0: קיצור, הייתי איתו אתמול, הוא ביקש ממני לבוא איתו להקליט נגנים לשיר החדש שלו.
1: מה רגע, באיזה אולפן? מה, אצל פאר טסי שם?
0: לא, אצל פאר, לא. אצל פאר הוא הקליט שירה בפרדס חנה כבר מזמן, הוא צריך להקליט עכשיו, אתה יודע, נגנים, עניינים.
1: אז באיזה אולפן, באיזה אולפן הייתם?
0: אני לא יכול להגיד, אני לא יכול להגיד.
1: אבל לא, מה הבעיה? מה?
0: כי עשיתי משהו לא יפה.
1: מה?
0: באולפן. גנפתי להם איזה שיר שעדיין לא יצא.
1: מה?
0: כן.
1: של מי?
0: כן. אני לא יכול להגיד. לא יכול להגיד.
3: מה הבעיה שלך? אתה לא חייב לו כלום, אל תגיד.
0: אני לא אומר, אתה רואה שאני לא אומר.
3: בסדר, אבל מה, אבל למה אתה מספר את זה ברדיו?
0: כי זה יואב, מה יש לך, נו?
1: אפשר לשמוע אולי את השיר?
0: אתה יודע מה, הבאת לי רעיון.
1: אפשר?
0: בוא נפתח את זה למאזינים.
1: אוקיי, יאללה.
0: בוא נעשה כזה כמו פינה קאפל, עורך, אתה עורך.
4: כן, כן, כן.
0: אפשר ל... בוא נעשה נחשו משאר.
1: נחשו משאר.
4: נשים את השיר
0: ולשאיר שעדיין לא יצא. כן, נשמיע את השיר. המאזינה או המאזין הראשון או הראשונה שישלחו לנו את שם הזמרת או הזמר, תכף תדעו מי, רק אחרי שתשמעו, יקבלו מאיתנו מצלמת אקסטרים בשווי 600 שקלים מתנת רשת החנויות קאמרה. מה אומר יואב?
1: אני אומר להרוויח 600 שקל בלשלוח הודעה אחת בוואטסאפ, בוא נזה, זה שווה.
0: נכון?
1: שווה מאוד.
0: אז אנחנו תכף נשמיע את השיר הזה, מספר הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70, 054-70-103-70, הראשון או הראשונה ששולח לנו הודעה מי שר, יזכה בזה, במצלמה הזאת.
1: ועכשיו שומעים את השיר?
0: כן, יש לנו ג'ינגל?
1: יאללה, קדימה.
0: בבקשה.
5: השמעת בכורה, בשניים עד ארבע.

0: וואו, יש לנו זוכה.
1: באמת?
0: יש לנו זוכה ששמו הוא כשם הזמרת.
1: מה אתה אומר?
0: קוראים לו אור בן חיים, והוא מירושלים, והוא הראשון ששלח לנו הודעה בוואטסאפ, הוא ניחש את שם הזה, הוא לא ניחש, הוא, אתה יודע, יש לו שמיעה מוסיקלית, כנראה שהוא מכיר אותה. המילים והלחן של אור כהן, אלמו קריאף ופן חזות, העיבוד וההפקה המוסיקלית של פן חזות, זה נקרא מגיע לי. והזמרת היא אור כהן. שפו לאור בן חיים מג'רוזלם, אתה זוכה במצלמת אקסטרים בשווי 600 שקלים, מתנת קמרה, רשת חברות הצילום המקצועית מאוד.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אישית, עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.

0: עד בעומר לוהט בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מנור סולומון ופיורנטינה מול רומא, מליגת ווינר מכבי נתניה מול הפועל ירושלים, ומהפרמייר ליג מנצ'סטר סיטי שרוצה אליפות מול אברטון, וצ'לסי מול נוטינגהם פורסט, ומחר מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם!

0: סלמון נורווגי קפוא מעדני הים רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
3: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
2: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: התקווה 6, איזה... אוי, נו, באמת, לא, לא, לא.
1: מה לא, לא, לא, לא? היא שומרת על אסי, אז היא נשאר בבית היום.
2: אבל זה סוף
0: שעה. מה זאת אומרת נשאר בבית?
1: הוא נשאר בבית, היה לו שיעולים כל הלילה.
0: אז איך אתה אומר שעשי בבית?
1: הוא בבית, אמא שלי שומרת עליו, בוא נשמע מה קורה, בוא נראה.
0: טוב, טוב, בסדר.
1: אני עונה לשנייה, טוב?
3: הלו.
1: אמא?
3: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
3: לב עוד ישן.
1: מה קשור לב?
3: עומר.
1: לא.
3: אילן.
1: אמא.
3: יואב.
1: אני אוהב, אני אוהב, אמא.
3: נו, חתריש, אסי.
1: אסי, אסי.
3: אסי עדיין ישן.
1: נו, מצוין, שישן, שיברי.
3: אז בשביל מה אני פה?
1: בשביל לשמור עליו.
3: אבל מה יוצא לי מזה, אם הוא כל הזמן ישן?
1: אמא, בשקט, בשקט. מה, מה, את רוצה שהוא יתעורר?
3: כן, אני רוצה שהוא יתעורר. הבונבון של סבתא.
1: אמא, תשבי, תנוחי בינתיים. לא
3: יכולה לנוח, פיניתי כיור והכנסתי מדיח.
1: וואו, תודה.
3: המדיח התקלקל, אתה צריך להזמין טכנאי.
1: אל תתעסקי עם המדיח אם את לא יודעת.
3: לא הבנתי מה ללחוץ שם, נפתחו מים, אז ניתקתי אותו בחשמל עד שיגיע טכנאי.
1: אל תתעסקי עם המדיח אם את לא יודעת איך לתפעל אותו. מה זה הרעש הזה?
3: אוי,
1: מה?
3: נפל פה סיר, בטעות.
1: אמא, תנסי לשמור על השקט, הוא צריך לישון, בבקשה.
3: מה זה פה על השולחן? עוד מה זה? זה מקדחה של פיליפ?
1: לא. אמא, תעזבי את המקדחה. אמא, סתם תעירי אותו, נו. אמא, אמא. אמא, תפסיקי, נו, אמא.
0: הוא התעורר.
3: רגע, רגע, רגע, אני מעבירה את זה למצב פטישון.
1: אל תעביר למצב...
0: מה הוא עושה?
1: את לא... אמא! הוא צריך לישון, אמא! נו!
3: אסי! אסי!
1: מה, הוא התעורר?
3: לא, אני לא מאמינה.
1: לא התעורר.
3: כלום לא מהיר אותו את הילד הזה.
1: מצוין.
3: אני הולכת לפתוח אצלו את כל החלונות.
1: אמא, די, אל תעירי אותו בבקשה. הוא צריך להחלים, הוא צריך
3: להבריא... הוא איתך.
1: מה?
3: הייתי יכולה כבר לפגוש חברות ולהראות להן תמונות של אסי.
1: את ויתרת על חברות בשביל זה?
3: קבענו כמה חברות, כן.
1: אני לא ידעתי שוויתרת על תוכניות בשביל זה.
3: כן, יואב. אני ויתרתי על תוכניות בשביל עומר.
1: לא.
3: אילן. נו.
1: אסי.
3: אני יודעת.
1: אוקיי, איפה קבעת עם חברות?
3: בניחום אבלים.
1: אני מצטער לשמוע.
3: אח של ראובנה.
1: כן.
3: גיסו, נפטר.
1: אוי, ש...
3: דווקא שמחנו, רצינו להיפגש. חברות.
1: מי קבעתן? מי?
3: דורונה, גדעונה,
1: כן.
3: שמשונה, זאבה, שאולה ודוידה.
1: כן.
3: אני מפסידה את כל החגיגה.
1: אני בטוח שעוד מעט אסי יתעורר ותוכלי לבלות איתו. בסדר?
3: ארון.
0: אה, אמא שלי, אוהב חיים שלי בלב, הבלת
3: אולי
0: אותי.
3: אולי תבוא לפה, תעזור לי.
0: לא, אני לא מחליף חיתולים, בשביל זה קחי את יעקב.
3: מה שלמה באמת? מה שלמה יעקב?
0: טיפש, טיפש וטוב לו, נהנה מהחיים. מה רע, לא יאללה. צחקתי אותך, אה, אמא שלי, אוהב, יאללה, אני קורע אותך, איזה קרען.
3: אולי תבוא, תיכנס עם המסעית פה ברוור.
0: אצל יואב, לחניה שלו עם בימבו אי אפשר להיכנס.
3: עד שהמסעית תצפצף ברוורס, עד שעשי תורף.
0: איזה סבתא,
1: יאללה.
3: מתגעגעת לנכד שלי.
1: את איתו, את איתו בבית.
3: אבל הוא ישן. או, התעורר.
1: בון בון שלי. ביי, ביי.
0: זהו? רק אחד?
2: נערה לאסי.
0: רק באחד?
1: רצה לילד, כן, רצה לילד.
0: וואי.
1: יאללה, תרגיש טוב, מתוק שלי, קטנצ'יק.
0: ליטו לדנו, חיים שלנו בלבלב. יינות אדומים,

0: לידה.
1: שי, ליטו לידה. מה עם ליטו לידנו? מה איתה? תגיד, אפשר להתקשר ללי רגע, לשאול מה העניינים איתה? אנחנו התגעגענו אליה, תקשרי אליה רגע. בינתיים נגיד שלום לאריה. אריה, מה קורה?
2: מה נשמע?
0: אריה, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: ועכשיו, בוא נתמנגל.
0: מה, מאיפה אתה? ספר לנו קצת, מה...
2: אני מבית שען.
0: מבית שען, יופי.
2: 27, נשוי פלוס תינוק חמוד.
0: הופה! מה, בן כמה הוא, בן כמה הוא?
2: הוא בן עוד 9 חודשים, וכמובן אשתי בהיריון גם עם עוד תינוקת.
0: איי! זאת
2: השם אמור ללדת עוד מעט.
0: וואו,
1: זה יופי.
0: back to back, יפה.
1: מה הוא עושה?
0: מה אתה עושה בחיים חוץ מלחתל את התינוק?
2: אני עובד בחנות בגדים וסטודנט למשפטים.
1: הופה!
0: מה שכונה, זה איש השקולות.
1: חנות בבית שען?
2: כן, חנות בבית שען.
1: איך היא נקראת?
2: רנואר.
1: ברנואר, סניף של רנואר.
0: יפה.
1: יפה מאוד, טוב. תשמע, אתה מכיר את המשחק שלנו שרים לחמש?
2: לא, האמת שלא.
1: אז
0: טוב שהתקשרת. אנחנו נספר לך עליו.
1: אנחנו משמיעים לך חלק משיר, אתה צריך פשוט להמשיך אותו.
0: אני כבר מאוד אוהב אותו, שתדע לך.
1: כן, אין עליו אריה בית שען. אתה שומע?
2: כן.
1: 5 שירים כאלה, לדעתי לא נספיק את הכל בשעה הראשונה, אנחנו נמשיך איתך בשעה השנייה, אבל בוא נתחיל, אתה שומע חלק משיר, אתה צריך פשוט להמשיך אותו. יש לך 5 שירים כאלה, אם תצליח את כולם... תקבל מתנה גדולה מאוד, אחר כך נגיד לך מה, ועל כל ניחוש נכון, תקבל מאיתנו פרס.
2: אוקיי, ננסה.
1: יאללה, ג'ינגל, ונתחיל.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
1: אוקיי, אריה, אתה מוכן?
2: כן.
1: שיר ראשון, שים לב.
5: אבא. חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.
1: תמשיך.
2: על כל אותם ימים, על כל מה שהייתי בחייך, משהו כזה.
0: משהו כזה, מה זה משהו כזה?
1: על כל מה שראיתי בפניך.
0: מי זה שם עוזר לך בצד? מי זה שם לוחש לך באוזן?
2: המנהל שלי פה איתי.
0: אוקיי.
1: יאללה, שיר מספר 2. קבל.
5: שלומית בונה סוכה מוארת וירוקה.
1: תמשיך.
2: היום
0: תפסיק להקשיב למנהל, הוא לא יודע מה הוא מדבר, באמת, הוא לא מכשיל אותך.
1: על כן היא עסוקה היום. תשמע, יש לך עוד 3 שירים, אנחנו נדבר איתך בשעה הבאה ונמשיך מהיכן שהפסקנו.
2: אוקיי.
0: אבל תביא חבר אחר שלך שאתה באוזן, שיעזור, מישהו שגם יעזור. יאללה, ביי בינתיים, נשיקות, ותעשו חיים בינתיים.
1: ביי אריה, תודה רבה. טוב, אנחנו נצא לפרסומות חדשות, נחזור עם זק הספורט של אהרון אהרון, ונדבר עם אריה.
0: הכי כיף.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: קריזמה. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
3: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
2: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
3: הללויה.
1: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
2: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס, תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
4: 103
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
5: כפוף לתקנון.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
12: בעומר לוהט בחבילת הערוצים של ספורט אחד. מנור סולומון ופיורנטינה מול רומא, מליגת ווינר מכבי נתניה מול הפועל ירושלים, ומהפרמייר ליג מנצ'סטר סיטי שרוצה אליפות מול אברטון, וצ'לסי מול נוטינגהם פורסט, ומחר מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: פילה סלמון נורווגי קפוא מעדני הים רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
3: במהלך העונה הקרובה נדבר על כל ההיבטים הכרוכים ברכישת קרקעות חקלאיות שנמצאות בהליך הפשרה לבנייה רוויה בישראל.
2: אין לנו קרקע אחרת. קרקעות, נדלן, יזמות. בהגשת נילי קרן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ארצות הברית מחישה רשמית את הדיווחים כי שני טילים איראנים פגעו בספינת מלחמה אמריקנית במצר הורמוז. כלום לא נפגע, זה משולל כל יסוד, כך נמסר. במקביל, הצי האיראני טוען כי מנע כניסת כלי שיט צבאיים אמריקניים למרחב. לפי מעקב CNN, מחלית אחת בלבד הנתונה לסנקציות חצתה היום את המצר, ונכון לצהריים לא נרשמה תנועת ספינות נוספת. זאת חרף הודעת טראמפ כי הצבא האמריקני יחל להגן על כלי שיט באזור. בתוך כך, כתבנו אסף רוזנצוויג מזכיר שדובר משרד החוץ האיראני אישר כי טהרן קיבלה את תשובת ארצות הברית להצעתה האחרונה, שהועברה דרך פקיסטן וכי נמצאת כעת בבחינה. נשיא צרפת מקרון ברח על אפשרות לפתיחה מחדש במצר הורמוז, אך הבהיר כי צרפת לא תשתתף בפעולה צבאית שאינה ברורה, וקרא להסדר מתואם בין ארצות הברית לאיראן שיבטיח חופש שיט יציב. בנוגע ללבנון, הדגיש מקרון כי יש לשמור על הפסקת האש לאחר דיווחים על עשרות הרוגים, וקרא לכיבוד ההתחייבויות כדי להגן על האזרחים ולשמור על ריבונות המדינה. בתוך כך, צהל ממשיך לתקוף בלבנון גם בשעות האחרונות. כתבנו ניצן שפירה עם הדיווח.
7: בהמשך להתראות שהופעלו סמוך לשעה אחת על חדירת כלי טיס עוין במרחב מסגבם, שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. המטרה לא חצתה לשטח הארץ, התראות הופעלו על פי מדיניות. מוקדם יותר היום חיל האוויר יירט בהצלחה מטרה אווירית נוספת לפני שחצתה לשטח הארץ. הבוקר דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים, והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. לאחר מכן, צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.
6: פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד 7 קטינים בני 14 עד 15 בגין ניסיון שוד קורקינט ותקיפת שני בני גילם בפארק ארלוזורוב בתל אביב. לפי האישום, הנאשמים תקפו את הקורבנות באלימות קשה, דקרו אחד מהם וגרמו לשניהם פציעות חמורות שיצריכו פינוי לבית החולים. לנאשם מיוחסות עבירות של ניסיון שוד בנסיבות מחמירות, חבלה ופציעה חמורה והחזקת אגרופן. הפרקליטות מבקשת להותיר חלק מהנאשמים במעצר עד תום ההליכים ומדגישה את מסוכנותם הגבוהה ואת חומרת האירוע. שרון שרעבי ממובילי המאבק להשבת החטופים מצטרף למפלגת ישראל ביתנו, כך הודיע המפלגה. שרעבי הוא אחיו של יוסי שרעבי שנרצח בשבי החמאס, ואחיו של שורד השבי אלי שרעבי שמשפחתו נרצחה בטבח 7 באוקטובר. מאז פרוץ המלחמה בלט כאחד הקולות המרכזיים במאבק להשבת החטופים, לדבריו בכוונתו לפעול גם לחיזוק הביטחון וההתיישבות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים, טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד לשעות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויום.

0: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכן דואטים.
1: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
2: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: שלנו, במיוחד לתוכנית שלנו. את זה רוקדים כבר בקפריסין, את העניין הזה.
1: מה אתה אומר?
0: כן, כבר בחוף הריבה הוא ישמיעו את השיר הזה, כבר בכמה מועדונים באיה נאפה מנגנים את השיר הזה, וזה טרק לפנתיאון.
1: מה? זה פגז, פגז.
0: מה אומר? נקרא לארון אהרון?
2: אני כבר פה.
0: בוא יעקב.
2: אני כבר פה. אבל אהרון רגע, הוא צריך עוד, אתה יודע, הוא
0: עושה לו כניסה עם חצוצרות וכאלה?
2: כן.
0: אז יאללה, תכניס אותו, תקבל אותו.
2: רגע, איפה הוא? כל החצוצרות צורנים. חבר'ה, אתם מוכנים? חבר'ה, אתם מוכנים? בסימן שלי? בסדר? לא, רגע, רגע, רגע, תנקה שם את הפתח.
3: בסדר, בסדר.
2: עכשיו אפשר. לא, רגע, אהרון, לא, אל תיכנס, אל תיכנס, חכה. תשאר בחוץ, ככה. יאללה. חבר'ה, 3, 4, ו... חבר'ה, כל הכבוד, כל הכבוד.
0: חבר'ה, לא צריך, חבר'ה. להצניע, להצניע. תודה רבה, תודה רבה. זה היה מרגש מאוד, יעקב.
2: באהבה, באהבה.
0: לא צריך כל פעם. אתה יודע, מדי פעם תעשה לי כניסה ככה, אבל...
2: מדי פעם, אבל תמיד.
0: מדי פעם תמיד תעשה.
2: בטח, כן, בטח.
0: אתה מרגש אותי. בוא נתחיל את הספורט, מה אתה אומר?
2: עולה עליך, באהבה. אם אתה עושה את הספורט, אז יאללה.
0: אז יאללה.
2: יאללה.
4: בחסות. קצת פיננסים לישראל. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העולם.
0: דגדגדם, חבר'ה, לא לשכוח לשיר, כן? כולם, אתם!
6: אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין,
0: אין עליי, אתם
6: אין עליי, אין עליך, אין עליך.
0: תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים. נגיד שלום לכל הצוות שלנו, יוחנן הממתיק, שהוא ממתיקנו, יגאל קבב, שהוא קבבנו, יעקב בגלה, שהוא בגלנו, וצ'רלטון ספורט אחת,
2: ערוץ מספר אחת,
0: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון. הצוות שלנו, אורי פלק, נועם טראבס, צוות תאומי שלנו, רן לויצקי, סגיד פאר, ברק איסר, דורון אורן ושקד מורג.
2: גם עינו.
0: יפה מאוד. אני רוצה להגיד מזל טוב לקרמית ונטורה שלנו, שחוגגת
2: ונטורה כפרה.
0: מזל טוב לקרמית ונטורה, ולהגיד מזל טוב ענק לסבא קובי, סבא קובי חומוסישקין. כן, קובי נהיה סבא, סבא לניב, שניב בעצם היא הבת של אלה, שהיא הבת של סבא קובי.
2: יאללה.
0: מחומוס אישקין.
2: ככה זה עובד עם סבא ונכד.
0: מזל טוב לקובי שלנו, תנו לו בכפיים.
2: יאללה, מזל טוב, כבר עליך.
0: תודה רבה. זהו, אני הייתי ארון אהרון. יש גם ידיעות.
2: לא, בטח, מה קרה?
0: אז תן לי, אוהב את המקום.
2: אני חייב, כן, חייב.
0: חייב, חייב, בואו נעשה...
1: אוקיי,
0: בושי,
1: תודה שפינית, ש... תודה שפינית, כן. יעקב. אז ככה, מאמן מכבי תל אביב, רוני דיילה, צפוי להיות מפוטר, אחרי מספר תקריות שהיו, אתה יודע, שהיו לו ביניהם גם התרדת נהגת מונית לכאורה.
0: לכאורה, לכאורה.
1: כן, מה אתה יודע על כל הסיפור הזה, אהרון?
0: אני אגיד לך מה אני יודע על זה, אני הבנתי שעכשיו רוני דיילה שינה את השם משפחה שלו לרוני דיילה.
1: אה? מה? אוקיי, מה, למה?
0: רוני דיילה הטרדות, רוני דיילה השתקרויות, דיילה סטלות, דיילה אמן, לכאורה.
1: לכאורה.
0: לכאורה, כן.
1: אני איתך, אני איתך.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, הוא נורווגי?
1: כן, הוא נורווגי.
0: אז אני לא דואג, לא יכול למצוא עבודה בקלות.
1: איפה הוא ימצא עבודה בקלות?
0: בכנסת.
1: מה קשור?
0: יש את החוק הנורווגי, מה קרה לך?
1: אהרון, זה לא קשור.
0: הוא נורווגי, אבל מה לא קשור?
1: מה זה קשור?
0: מה זה קשור? זה חוק נורווגי, הבן אדם נורווגי, תעבוד בכנסת, זה הכי מתאים לך, מה יש לך אתה?
1: אני לא מבין מה זה קשור.
0: מה זה קשור?
1: מה, הוא פוליטיקאי?
0: תגיד לי, זה חוק סעודי? לא, זה חוק נורווגי.
1: אוקיי,
0: הבן אדם סעודי?
1: לא,
0: הבן אדם נורווגי.
1: בסדר.
0: אתה רוצה שהבן אדם יעבוד?
1: סבבה.
0: בכנסת.
1: סבבה, אוקיי.
0: עזוב, אתה לא מבין בנורווגי אתה. נשמע לך. רגע, יש חוק, יש גם חוק ויקינגי, לא? לא, זה לא פה. אין חוק ויקינגי?
1: אני לא מכיר כזה.
0: צריך לעשות חוק לפלנד.
1: מה, חוק לפלנד?
0: כן, כן, חוק לפלנד.
1: מה אומר החוק?
0: לא יודע, זה עוד רחוק. עד שעשו את זה, אני אחשוב מה אומר החוק.
1: יפה מאוד, אהרון, יפה מאוד.
0: יאללה.
1: רגע, מה יאללה? בוא, יש עוד ידיעה.
0: מאיזה ידיעה?
1: לא סיימנו.
0: דבר אליי.
1: היה אימות פיזי, זה באמת, זה תפס אותי, אימות פיזי, במכות, כאילו, דחיפות, עניינים.
0: מי, אתה מותח אותי.
1: נאמר.
0: שמעתי.
1: והבן של רוביניו.
0: כן, נאמר והבן של רוביניו.
1: מה זה, הלכו מכות באימון, מה היה שם, מה קרה?
0: לא, מה היה, אני אגיד לך מה היה, תן להסביר לך מה היה.
1: מה היה, אז תגיד מה היה.
0: תן להגיד לך מה היה. אז חכה רגע, אתה יודע שאני יודע הכל. אתה יודע שאני יודע, מקבל יענו אידיוט מכל העיתונאים.
1: ספר, ספר.
0: אז בוא אני אסביר, אתה סתם צועק, בוא אני אסביר לך מה היה.
1: אני שואל מה היה, אם אתה יכול לספר.
0: אבל אני עונה לך מה היה, אתה לא נותן לענות. אמרת אימות פיזי, אבל זה לא סתם היה, היה בלגן בסנטוס, באימון, כן. הבן של רוביניו עשה מהלך על נאמר, יענו, עשה לו מהלך, עקף אותו מצד שני, תרגיל כזה, השפיל אותו.
1: די.
0: בין הרגליים כזה, עכשיו נאמר, אתה מכיר אותו, התעצבנו כמו ילד, תיקל את הבן של רוביניו, יענו, בעצבים, התחילו מכות, כללות, עניינים, מי הגיע?
1: מי?
0: הבן של פלא.
1: לא נכון.
0: כן, הבן של פלא הגיע עם נונצ'קו, נכנס בבן של רוביניו. מי היה שם?
1: מי?
0: גיסו של בבטו.
1: לא נכון.
0: גיסו של בבטו בא מהיציע, עם מי?
1: עם מי?
0: עם האחיין של ריבלדו.
1: לא נכון.
0: שניהם קפצו על נאמר, אתה לא מבין איזה בלגן היה שם, עד שהגיע בת אחותו של דונגה.
1: מה?
0: כן, גם הצטרפה שם, עשו ערימת ילדים כולם ביחד.
1: כן.
0: ואז הגיעה אחותו של רומריו.
1: מה, והיא גם הלכה מכות?
0: לא, היא אמרה להם, מה אתם רבים? תראו כמה אתם ספרה אותה, אמרה להם, 211.
1: די!
0: תעשו משחק. אז נרשמו לגביעה לליברטדורס. אנחנו עשו משחקים שם, משחקונים כאלה, 3-3, 6-7.
3: איזה סיפור, אלון, לא ידענו שזה ככה עובד.
1: בוא נהיה מטורפת.
0: מה זה, אתה יודע בברזיל מה קורה עכשיו עם ה... כולם מדברים על זה בברזיל, נשמע לך.
3: בשפה אחרת.
0: כן. זהו, רגע.
1: אז לפעמים יוצא דבר טוב ממכות.
0: אופה, קיבלתי הודעה.
1: מה?
0: אחיין של סוקרטיס. הלאה, קרון, איך אתה בקים הכל בחומי, הלאה. טוב, זהו, אני... אתה היית יעקב יעקב.
2: בטח, מה, ואתה היית ארון ארון.
0: ארון ארון.
4: בחסות.
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה?

0: עידו מלכה, אתמול לא הספקנו להשמיע את כל השיר, נכון. והבטחנו שנמשיך אותו היום.
1: אנחנו מקיימים הבטחות, חבר'ה.
0: מילה שלנו...
2: קרה לך אתה.
0: חבר'ה, נו, תנו לנו להמשיך.
1: אפשר, רגע.
0: לא תאמינו, אבל אנחנו עם אריה מבית שען על הקו. שלום, אריה.
1: שלום,
3: שוב.
1: מה העניינים?
0: התגעגעתי. רגע, אתה התגעגעת אליו?
1: מאוד התגעגעתי. מה חדש, אריה? מה השתנה?
3: לא השתנה כלום.
1: באמת?
3: אותו מקום.
0: מה, אתה עדיין ברנואר?
1: כן.
3: מה נעשה?
0: וואלה, עדיין שם, הכל רגיל. מה, הילדים גדלו בטח, לא?
1: כן, מה? אשתך ילדה כבר? ילדה?
3: גדול, הוא נראה בגיל בר מצווה.
0: אשתך ילדה. יואב, אתה דיברתי איתו בשעה הקודמת, לפני 20 דקות.
1: כן.
3: רגע, שעה חדשה מתחילים מחדש, לא?
0: לא!
1: לא, זה שהמנהל הרס לך בשעה הקודמת, זה אתה סוחב איתך גם לשעה הזאת.
0: יש לך עוד 3 ניסיונות, אבל, אתה יודע.
1: כבר שהבאת עוזר אחר.
0: בינתיים יש לך אפס...
3: הוא עדיין פה,
0: אפס מ-2 יש לך.
1: יאללה.
3: התדקתי בשלומית בון עסוקה.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: אבל מכאן, באמת, תתנחם שאתה מכאן יכול רק לעלות.
1: בדיוק, קדימה.
0: או להתרסק עם עוד 3.
1: כן, כן.
0: יאללה, מוכן? ברגע שאנחנו מפסיקים את המוזיקה, אתה ממשיך לשיר.
3: אוקיי.
0: אתה מתחיל לשיר.
3: כן, מתחיל.
0: יאללה. ג'ינגל של המשחק, שיזכר.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש.
0: בבקשה.
5: שרים לחמש.
0: שיר 3.
6: והחיוך של...
3: וואלה, אין לי שמץ.
0: אוי, לא!
3: שים קצת מזרחית, משהו כזה.
0: נסע לה למקום אחר.
1: איפה אתה? איפה אתה?
0: נסע לה למקום אחר. תמיד חשבה שלא עם שוק שואה. טוב, שיר מספר 4.
3: יאללה,
0: שוט. בבקשה.
6: אני אינני מי שהייתי, מי שעיקר.
3: כמה שנים, לא?
0: כמה שנים, מה? בזבזתי כספים ברנואר.
3: בדיוק.
0: כמה שנים בזבזתי בלהיות כמעט. טוב, ארבע...
1: אתה בדרך לשיא, אתה בדרך לשיא. אתה בדרך לשיא.
0: אוקיי, שיר מספר 5, בבקשה.
6: אבי לך אני
3: אקנה לך
0: עוד צרות
3: מלב הים.
0: תשמע, זה אתן לך, אתן לך עוד צרות מלב הים, אבל בגלל שאתה רגיל שקונים ממך...
3: האות הראשונה היא אותו דבר.
1: בדיוק.
0: אז אנחנו ניתן לו את זה כתשובה נכונה.
1: בסדר, יאללה, נו, בוא ניתן לו משהו.
0: בוא, קודם כל, אני רוצה, אתה חייב אבל, אחי, קח את זה ממני כמתנה אישית ממני, כי אני משלם על זה, אני רוצה לתת לך קורס מוזיקה, אצל שאולסקי והאקורדיון, בבקשה.
7: מה להגיד? שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אותי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: אתה מוזמן לבני שאולסקי ואקורדיון?
3: אני אפנה אליו.
0: אוקיי.
1: דבר איתו, דבר איתו.
0: ומגיע לו, יש לו תשובה אחת נכונה.
1: נכון, מגיע לך פרס אחד.
0: פרס אחד ועוד פרס אחד ניחומים.
1: כן?
0: כן.
1: אוקיי.
3: משהו לאישה, לתינוק.
1: או, הנה, הנה, ככה אני אוהב אותך, ככה אני אוהב אותך. אז אנחנו ניתן לאשתך היקרה. בוסם, ורסאצ'ה, קריסטל, אמרלד, EDP for women. מתנת לילית קוסמטיקה, בוסם נהדר, ואתה תקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקילה, צלוניקי, 7, תל אביב.
3: מתנה
1: למנהל?
3: אין מתנה למנהל?
0: עוד חולצה.
1: עוד חולצה, אתה יודע מה, קח חולצה, אבל אתה לובש את החולצה שלנו במשמרת בנואר.
3: לא יפטרו אותי, מה קרה לכם?
1: תלבש אותה ותצלם ותשלח לנו, ואנחנו נעזור לך למצוא עבודה אחרי שיפטרו
8: אותך. או שתוריד אותה מהר ותחליף לבגד אמיתי.
1: בדיוק. סבבה? יאללה, שלח לנו תמונה שלך כשזה מגיע.
0: אריה, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות.
1: ביי, ביי, ביי.
9: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
10: לא, כאילו.
9: ושחר, כאילו.
10: בנפרד.
9: בנפרד.

0: מי שלא הבינה, דיברתי זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם, אז תעשו גוגל.
1: טוב, תעשו גוגל, תעשו גוגל.
2: נעשה גוגל, בסדר, שחר, נעשה גוגל.
3: אולי אני יודע לבד.
2: כן, אפשר.
1: אתה כן, אתה סוג של צ'אט. אנחנו מתייעצים תמיד עם... רק שנייה. איזה גודל סירים צריך לדלת של...
2: מה אתה עושה שם?
1: שנייה, אני על ה...
3: מה השאלה?
1: אני שואל את הצ'אט משהו.
2: מה אתה שואל אותו?
1: רגע. על איזה ציר אני צריך... התפרקה לי דלת בארון מטבח, ואני צריך... שנייה, תנו לי... מה?
2: אז תקשר לנתן, מה אתה מורה פה?
1: לא, עזוב, הצ'אט היום יודע הכל.
2: די, נו, מה? תגיד לי, הצ'אט זה איש מקצוע?
1: לא.
3: אין לו ניסיון.
2: הוא טועם עליה, הצ'אט. מה קרה, דבר עם בן אדם, בשר ודם, מה נהיה ממך, בן אדם?
1: הוא תמיד יורד עליי, עזוב אותי, נו.
2: עליך?
1: נתן, מי?
2: מה יש לרדת עליך?
1: גם אמא שלי חושבת בדיוק.
2: אז יאללה, אז תקשר אליו.
1: אתה יודע מה, צודק.
2: אתה גבר או לא גבר?
3: תקשיב לי טוב, אתה גבר.
1: אני לא גבר, אני אמא של הגברים.
3: אתה גבר. אמא של הגברים, בדיוק.
1: אני אבא של הגברים, מאירה.
3: מי הוא בכלל?
1: מאירה, תרים רגע טלפון בבקשה לנתן מהטו... כן, מהטמבוריה פה בוסישקין. תגידי לו שיש פה איזה גבר, אבל תגידי לו, במילים האלה יש פה גבר גבר שמחפש אותו.
3: בדיוק.
1: תגידי לו, כן.
3: אל תפחד.
1: קשרי, תקשרי. נראה לו מה זה.
3: נראה לו מה
4: זה. מה פתאום הזיקון? בטוט? אתה רוצה שיחזיק ללילה אחד? טוס לי מהעיניים, ילדה. הלו.
1: נתן, אח שלי, מה קורה?
4: מי זאת?
1: זה גבר, מה מי זאת?
4: מי קבע?
1: תגיד, יש לי, יש לך צירים?
4: אופה, שעה טובה. איזה שבוע את?
1: מה?
4: 38, 39, 40.
1: לא.
4: מה, ניסית לתזמן כבר? עשית מי שפיר?
1: נתן.
4: זה בת?
1: נתן.
4: זה גיי?
1: לא.
4: וצי על כדור או שתלכי יחפה על החוף, הוא יגלוש החוצה.
1: אני גבר, נתן, מה יש לך?
4: ואני יועצת ענקה.
1: יש לך צירים כאלה של...
4: איזה ציר?
1: ציר שאני
4: ציר צריך... סדיר?
1: לא.
4: ציר חזק? ציר כואב?
1: לדלת. ציר לדלת של ארון.
4: ציר גלוי? ציר נסתר? ציר קופסה?
1: איך אני אמור לדעת?
4: ציר אוף? ציר בקר? ציר אירופאי? ציר אנטישמי? סקנדינבי?
1: נתן.
4: של איקאה? של חיקוי? אתה קמצן?
1: מה כזה נורא בחיקוי? זה מחזיק, לא הבנתי, כאילו מה...
4: נראה לי זה ברקסטוניקס, מה את מרגישה?
1: בלבול, כאב.
4: את בשלב הליטנטי, בובה.
1: אני גבר, נתן.
4: ואני מלווה התפתחותית.
1: שמע, נו, הדלת תלויה ככה, אני צריך ציר שיהיה אפשר לסגור. אני לא יודע אפילו איך קוראים לה...
4: ציר קפיץ?
1: לא.
4: ציר פרפר?
1: לא יודע.
4: ציר יתוש?
1: אני באמת לא יודע.
4: ציר פילדלפי? ציר נצרים? ציר פיבוט? רגל ציר? צעד וחצי? זורק לשלוש?
1: לא.
4: מה המשקל שלה?
1: אני לא בהיריון, נתן.
4: של הדלת, פרינצסה.
1: אני יודע.
4: יותר משלוש וחצי, נצטרך לעשות ניתוח.
1: מה?
4: כמה פתיחה?
1: אני לא בהיריון.
4: של הדלת, קושקוש.
1: אני לא יודע מה להגיד, נו...
4: 90 מעלות, 110, 120, 150.
1: וואי.
4: 165.
1: אני לא טוב בדברים האלה, אני לא...
4: אם זה פתיחה מלאה, אני לא יכול לתת הפידורה.
1: אני, אבל לא בהיריון, נתן, מה יש לך?
4: תוס לי בעיניים, הילדה!
1: מי צריך צירים? אני אקנה שידת מגירות.
4: תהיה לך לידת הכוס בוואקום.
1: נתק. עשית את השיחה הטובה היום, אבל, לא?
3: לא, תראה, די עמדת על שלך.
1: יואן, לא יודע מה לעשות.
3: אתה חייב לעמוד מולו, בן אדם. אתה חייב.
1: לא, אני כבר מחכה לאירוויזיון.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
2: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
4: FM. עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
7: חג

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
4: דיור מוגן, זה משען.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. הלוואי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה. המזגן של ישראל.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסטה.
6: קפריסין זה איסטה.
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: קפריסין זה איסטה. 103
7: FM. אתם מאזינים ל-2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע. כן.

0: שעת הלאונג' שלנו. כל יום פינה כזו קטנה של שעת הלאונג' עם מוזיקה שאנחנו מאוד אוהבים, של לאונג', של ברים, של חוף ים, של עניינים.
1: אתה ללאונג'.
2: אני בינתיים פה, טוב?
0: טוב, תראה מי הגיע, יעקב. תראה מי הגיע, יעקב.
3: וואי.
0: אושרית חביה, נשמה.

0: לא רוצה להגיד לך יענו כמה אני יענו בעצבים עלייך, את יודעת למה?
1: למה?
0: כי כל פעם שאני רואה אותך פנים מול פנים, את באה לי טוב. בטלפון אני יכול יענו חרטט, נתבאס, אבל ככה שאני רואה אותך, את יענו, את גורמת לי לילה, את יודעת מה את גורמת לי, את יאללה. אללה,
1: חבל זה לא הדדי.
0: כן, באמת, חבל, לא עדדי. יעקב, תראה היא מדברת אליי, אני זאת, אבל מותר לה, לא?
2: מה מותר לה? למה? אני מפחד ממנה.
1: מותר לי, הכול.
2: כן, אני מפחד ממנה.
0: את שמה, מה?
2: תפסיק עם הפיצות. לא, היא מציקה לי פה.
1: מה קורה, נסיכים? לונג טיים נונסים.
2: כפר עליי.
0: יאללה.
3: השתגעגענו אלייך, אושרית. מה איתך? מה עם חצב?
1: אללה, ברוך השם. שבח לאל, חצב כבר עוסק מורשה, מביא כבוד לאימא.
3: יאה, איזה יופי.
1: אני אוטוטו מסיימת שנה בלימון.
0: מורנה כבר עברה, איך הזמן טס, אבל חבל לך על הזמן,
1: יאללה. הזמן טס, כמו פר טס.
0: יאללה, כן. תגידי, מה, יש חדש מלימון? למדת משהו חדש, הבאת איזה יענו, משהו חדש. אני רואה על העיניים שלה, זקל על העיניים שלה, היא קורנת. נכון?
1: יש לי דרבוקים חדשים, אם בא לכם לשמוע.
3: בטח, בטח שבא לנו.
0: יעקב, יעקב, בא לך לשמוע?
2: כן, בטח, תני לנו, כפר עלייך, תני לנו.
1: בשיעור האחרון ברימון למדנו לדרבק על שעון מעורר.
0: די.
1: זה עולה חזק בליינים של טכנו, בסטים של הלפנות בוקר.
0: וואי, בואי נה, מעניין.
2: סקרן, בטח, מה קרה?
0: מה, אפשר לשמוע אבל? אפשר לשמוע?
2: מה קרה לך?
0: כן, יאללה, תני לנו. יאללה.

0: בונה, יפה.
1: והיא כבר לא, היא אפילו לא צריכה, היא עושה את הספירות כבר בראש.
0: ברוש, תהיה איזה מקצועני.
1: פעם הייתה עושה בכל, היום
0: היא כבר... אני אלך שריר אחורי ביד, חבל על הזמן,
2: מה
0: דרבוק.
2: מה זה, הארבע ראשי שלי.
0: תראי מה זה.
1: ובאצבעות
2: כבר... יש עוד איזה אחד שעכשיו למדנו גם, שהוא גם שעון מורר, אחר.
0: מה זה?
2: קבלו.
0: יאללה.

0: תאמין לי, זה עכשיו עולה חזק.
1: יאללה,
0: בחנות ההורדות, אפשר להוריד את זה.
2: הוריד את זה, הוריד את זה.
0: וואלה, גם למדנו לדרבק על הפתיח של החדש.
2: לא מאמין לה.
1: אל תגידי סתם.
0: זה אקטואלי עכשיו.
2: יעקב, אם עוד לקרוא אותנו סתם.
1: סתם, אל תגידי סתם.
2: באמת, אמיתי, אתה אומר.
0: קבלו, קבלו. בבקשה, בבקשה.

0: חדשות שאני רוצה לשמוע, אושרי דחביה נשמה כפר
1: עליי. אמת, אמת
0: לעמיתה. עליי, יא
1: אללה, יא אללה. תודה, מכבדת. בכל מקרה, לא באתי לפה סתם, אתם יודעים שאני כל כולי אינטרס.
2: הנה אינטרסי.
3: מה
2: אכלנו?
0: אם אפשר לעזור, מה רע?
2: מה זה לעבור? בואי אינטרסנטית.
0: בסדר, אבל אם תבוא לזה בנגד, היא תהיה עוד יותר נגד.
2: מה רצית? מה רצית?
1: יש לי ליין חדש במועדון חדש.
0: אופה, מועדון חדש. מזל טוב, אושרית, כפרה.
1: אה, נשמה אז. אני לא הבעלים, אני רק השם של המקום.
2: מה זאת אומרת?
0: אוקיי, מה השם של המקום?
1: השם של המקום זה The Mind Exploded. Mind Exploded Club זה ברחוב יד חמוצים 10 ביבני.
2: יד חמוצים? מה יהיה בערב יענו? מה יש? כאילו ליין משהו מיוחד?
1: מה יהיה בערב המאפנט? אתם שואלים?
2: זה מה שאנחנו שואלים?
0: בטח, מה קרה לך?
1: איציק, שים לי מוזיקה של ליינים. מה קורה? יפים ויפות שלי כאן אושרי דחביה, והתגעגעתי לחוש אתכם מקרוב אליי אז ביום רביעי הקרוב ניפגש במועדון The Mind Exploded החדש ברחוב יד חמוצים 10 ביבנה.
2: אולי.
1: גילי ג'יבלי חוגג יום הולדת ויקבל מאיתנו עוגה ומכות. מי יגיעו לכבד אותנו וגילי ג'יבלי בליין החדש? הם שואלים.
2: שואלים?
0: מי, מי,
2: מי? מי, מי?
1: שלומי המשלם בלעיתו שילמתי לך. שילמתי לך. שרית השרופה בלעיתה נשרפת. נשרפת. קדוש המקדש בלעיתו מקודש. מקודש. מקודש. מקודש. במקודש.
0: איזה יופי, יאללה.
1: יעקב המעכב בלעיתו מתעכב. מתעכב. צדי הצייד בלעיתו צייד. צייד. נזי הנוזרת בלעיתה הנוזרת. נוזרת. כל אלה
0: איזה דרימטים, יאללה.
1: כל אלה יגיעו ועוד. שימו לב, הרשמה מראש לאירוע דרך הפייסבוק של איציק מליצקה, יחצן מספר אחת.
0: אין עליו, אין עליו.
2: אין, יחצן עשר.
1: אין עליו, איציק מליצקה בפייסבוק. קייסרים של ארס הנחש חינם עד השעה 10.
0: למה רק עד 10?
1: רק עד 10. חדר מכות, שימו לב, חדר מכות. חדר מכות יהיה פתוח לשולחם עד 12. לא ללכת מכות מחוץ לחדר וגם לא נותנים בראש. לא בראש, לא מרביצים בראש. מי?
2: דו דו, מה אמרת? מי?
0: היא אמרה לא בראש, תזכור. מה, מי?
1: מי שיפר את החוקים יקבל מכות.
4: בראש!
1: בראש. נתראה ברביעי במועדון המיינד אקספלודד. רחוב יד חמוצים 10 יבני.
2: עולה!
1: עולה שנידף לו ברוח, ככה אני נסחף אלייך ילדה. את עושה מה שבא לך ואני כמו משוגע אחרייך צמא
2: לבה.
0: יאללה, יאללה.
2: בוא נזכר בשירים שלנו, אושרית.
0: פרה עלייך.
2: יאללה, היידה, היידה.
0: יאללה,
2: איפה השיר שלנו של היידה עם שלומי שבת שעשינו.
0: אבל אל תשלח אותי לבד לחדר מכות.
2: מה זה, מה פתאום?
0: אל תשלח אותי לבד.
2: מה קרה לך אתה? אשלח אותך לבד.
1: יגמרו אותך שם, יגנו. פרה.
5: כל

0: אושרית חוויה. טוב, לפחות אין לה איזה קוד קופון להנחה למאזינים שלנו.
1: לאושרית היא לא חילקה לנו כלום.
0: לך יש בסטנדאפ פקטורי למופע שלך.
1: לי נכון, לי בהופעה של הסטנדאפ פקטורי ב-11 במאי, זה עוד שבוע בול.
0: עוד שבוע.
1: יום שני.
0: חפשו בגוגל יואב כהן סטנדאפ פקטורי.
1: קוד הנחה למאזינים, 103. 103, הכי פשוט.
0: 103 זה הקוד סטנדאפ פקטורי. עכשיו אנחנו רוצים להקדיש את הדקות שנותרו לנו לאחד המלחינים והמשוררים, באמת אחד הגדולים, משה נגר, הלך לעולמו בגיל 79. הוא כתב והלחין עשרות שירים שהפכו לקלאסיקות ונכסי צאן ברזל, כמו אל נבקש ומלאך ילדה. עבד עם הגדולים, עם ציון גולן, זוהר ארגוב, נתי לוי, אישי לוי, עוזי פוקס. יהי זכרו ברוך. בוא נשמע את מלאך ילדה של זוהר ארגוב, המילים והלחן של משה נגר.

0: ארוך, ועם הצלילים הקסומים האלה, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית שלנו. יואבה, נהנית היום, אני מקווה?
1: אני נהניתי מאוד.
0: אל תגיד סתם, אתה סתם אומר.
1: אני לא אומר סתם.
0: קרפל, חזרה לך עברית?
2: כן, זהו, היה לי קשה קצת בהתחלה, לא נהניתי בהתחלה.
0: כן, כי היית די גרמני.
1: כן, עשית לי זיכרונות לא טובים. כן.
0: טוב,
1: גם לא זיכרונות שלי, לא זיכרונות שלי.
0: יצטרכו להתגעגע אליי עד מחר, אין מה לעשות.
2: אוקיי, בסדר.
1: אין לי בעיה, אין לי בעיה. בכיף אני אתגעגע. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות אם השנה פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטלי דן נאור והראל גולדשטיין.
0: נגיד תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, תודה גדולה לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו קול, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, הלילה בשעה 10 שידור חוזר גם ב-103 FM בשעות הלילה המאוחרות. פודקאסט 2-4 בקיצור, אפשר למצוא אותנו באפל מיוזיק ובספוטיפיי. תודה לשלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, לברק קיסר, חבר שלי.
1: חבר שלי.
0: תודה רבה לך.
1: תודה גם לאיסה, הכלבלב.
0: אני רוצה להגיד.
1: ותודה לך. ותודה גם לך.
0: רון שלום.
1: תודה עליך.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
3: בחסות.
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
6: FM. במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. היא עמידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מ-10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: הוט, מפנקים במבצע, המחיר של הטריפל, הוט, פשוט עוזר.
15: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: וואי וואי וואי וואי,
15: מפלצת
16: הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מיצוע בחירה.
19: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
20: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
20: יותר,
21: יותר,
20: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
22: 103
23: הפודקאסטים של 103 FM.
24: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
23: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. Here comes the money. Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
25: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
26: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
27: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע, פרצנו את המצור על הורמוז. עם כל העדכונים האחרונים, כתבנו אסף יחזקאלי.
28: סנטקום בהודעה רשמית אומרים כי ספינות מלחמה אמריקניות פועלות כעת במפרץ הפרסי, והכוחות האמריקנים פועלים לחידוש התנועה במצר. וכצעד ראשון, שתי ספינות סוחר נושאות דגל ארצות הברית עברו בביטחה במצר הורמוז. מוקדם יותר מסר מקור איראני לסוכנות הידיעות תסנים כי הרפובליקה האסלאמית ערוכה במלואה לכל תרחיש, והתעקש כי הכוחות האיראנים לא יאפשרו מעבר חופשי לכוחות האמריקנים.
27: נשיא צרפת מקרון ברח על אפשרות לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, אך הבהיר כי צרפת לא תשתתף בפעולה צבאית שאינה ברורה, וקרא להסדר מתואם בין ארצות הברית לאיראן שיבטיח חופש שיט יציב. בנוגע ללבנון הדגיש מקרון כי יש לשמור על הפסקת האש לאחר דיווחים על עשרות הרוגים, וקרא לכיבוד ההתחייבויות כדי להגן על האזרחים ולשמור על ריבונות המדינה. מתווה הפיצויים המעודכן על מבצע שאגת הארי אושר בכנסת, כתבתנו הילי קרן עם הדיווח.
29: מתווה הפיצויים לעסקים שנפגעו במהלך המלחמה האחרונה עם איראן אושר במליאת הכנסת. במסגרת המתווה שאושר יוקרו גם 5 הימים הראשונים בהם המשק היה סגור כימי חל"ת, וכן גם יוגדל מקדם הפיצוי על הוצאות קבועות לעסקים. לפי משרד האוצר, בעלי העסקים בארץ התחילו לקבל את המקדמות כבר השבוע ויוכלו לקבל עד 80% מסכום הנזק שנגרם להם.
27: בפשיטה באמצע כביש 1 נחשפה רשת להברחת שוהים בלתי חוקיים בפעילות של אגף חקירות ומודיעין מגב עוטף ירושלים והחטיבה הטקטית של מגב. במסגרת המבצע נעצרו 3 חשודים ו-22 שוהים בלתי חוקיים. מהחקירה הסמויה עלה כי הרשת פעלה באופן שיטתי באמצעות נהגים וספסרים שהסיעו את השוהים לעומק הארץ. הבוקר פשטו הכוחות על מיניבוס בכביש 1 ועצרו את החשוד בהסעה יחד עם 22 השוהים הבלתי חוקיים, ובמקביל נעצרו 2 חשודים נוספים בירושלים בחשד לניהול הרשת. כלל החשודים הועברו להמשך חקירה. על רקע האלימות והפשיעה בחברה הערבית שספרה השבוע מעל 100 נרצחים מתחילת השנה, מספר ראשי רשויות ערביות הגיעו הבוקר למטה מחוז החוף של המשטרה ונפגשו עם המפכ"ל דני לוי. ראש עיריית סכנין אמר בתום הפגישה, הוצגה בתוכנית עבודה, החידוש המרכזי הוא הסיכום על קיום ישיבה חודשית קבועה למעקב אחר התקדמות התוכנית והכלים שיוקצו לה, כך מעדכן כתבנו אור רביד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלאו.
30: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
31: מזל שעשיתי שירבית.
32: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
33: כוכבית 2003, שירבית.
32: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים. טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד לשעות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
6: עכשיו 4:05, קבלו עוד שגרת יום בחיי ילדים בישראל. קטין תושב חולון נעצר בחשד שתקף קטין אחר בגינה ציבורית בעיר. שני חשודים נוספים נעצרו ושוחררו למעצר בית. שגרה, יש עשרות מקרים כאלה לפחות בכל יום. בשנה האחרונה 2025 נפתחו קרוב ל-8,000 תיקים פליליים נגד קטינים. אחרי מעשי הרצח המזוויעים של אימנו בנימין זלקה ושל אדל חטיב בן ה-17 משפרעם, כאילו כל אחד ממניעים אחרים, אבל בסוף רצח הוא רצח הוא רצח, רוצחים סתם, רוצחים כי אפשר, הפחד ברחובות משתלט על כולנו. הבוקר נזכרו לקיים בכנסת דיון חירום בעקבות נתונים חמורים שמציג מרכז המחקר של הכנסת. עכשיו באים משפיען חשוב בתחום החינוך, רפי קדושים, יושב ראש סניף הליכוד בהרצליה, אמר שם, תקשיבו טוב, ציטוט, מאמין שהנערים שדקרו את אימנו לא התכוונו להרוג אותו, רק לדקור. וזה כמובן משנה את התמונה לגמרי.
7: אני גם מאמין שהנערים שדקרו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו. אני גם מאמין שהנערים שדקרו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
6: כן, אפשר לשמוע את זה בלופ כמה וכמה פעמים, לא להאמין. המשטרה יכולה להמשיך לספר לנו סיפורים על ירידה באלימות בקרב ילדים, במספר מעשי הרצח של נשים, כמו גם על ירידה באלימות בחברה הערבית, כמו גם בקטל בכבישים, כולל התנהגות פושעת של נהגים בכבישים. מבחינת אמון הציבור המשטרה צוללת, הפחד שולט כאן. גם אמון הציבור כלפי חברי כנסת נמצא בשפל. בית המשפט נמצא אגב במקום יותר גבוה. נכון שאי אפשר לצער כולם להציב שוטר בכל פינת רחוב, אין די כוח אדם, ונכון שבתי המשפט משחררים לעתים קרובות מדי, חשודים בקלות בלתי נסבלת, אבל העובדות מדברות בסוף. בשלוש השנים האחרונות המשטרה נכשלה בכל פרמטר אפשרי בטיפול בפשיעה ובאלימות. קודם כל, תצילו את הילדים. אם ראש הממשלה היה מנער קצת את שר הביטחון הלאומי והיעדר המשילות, יכולנו להרים ראש. בסוף, הכל עניין של סדר עדיפויות. וזה לא עובד שם לטובת הציבור. מיד נעדכן ממירון לקראת הדלקת המדורות המצומצמת, אם אכן תהיה מצומצמת באירוע הילולה, האם יצליחו להשתלט שם על הסדר, וגם מתווה הפיצויים על שאגת הארי אושר היום בכנסת, ממש לפני דקות. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, חבר ועדת הכספים, אומר לאיפה הכסף שכל התהליך נמשך יותר מדי זמן, ובעוד המגזר הציבורי קיבל פיצוי מלא, המגזר הפרטי קיבל פיצוי חלקי. ושר האוצר, אומר דלל, התנהל באופן ילדותי כשהוא לא מוכן לשמוע הערות מקצועיות של חברים בוועדת הכספים. עוד מעט נדבר איתו. למה אחרי יותר משנתיים וחצי השיקום של חבל אשכול לא מתקדם? אמנם מנהלת תקומה תקצבה את שיקום חבל עזה ביותר מ-11 מיליארד שקלים, בפועל הועברו עד עכשיו פחות מ-5.5 מיליארד. נדבר עם ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו. ולסיום, האם ישראל תיגמל מאישון קנאביס רפואי? הפרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, יסביר. איפה הכסף? מפיק יואב כהן, על השידור איתנו אלי זק. איפה הכסף? מיד כל העדכונים ממירון. שלום אלי אשכנזי, כתב וואלה בצפון. שלום אלי.
4: שלום רב.
6: עדכונים, אתה כבר שם, בדרך לשם?
4: אני בדרך, קודם כל פקקים גדולים מאוד, כבר ממרחק די גדול. אנשים, למרות הכל, מנסים להגיע למירון, לא מקשיבים להנחיות שאין טעם, כי באיזשהו שלב יסובבו אותם חזרה.
6: שזה סוג של עשרות אלפים, אבל השאלה אם יש מספיק שוטרים בדרך.
4: יש מחסומים, יש מחסומים ומסובבים את האנשים. נגיד מישהו יכול להגיד באליפלת שהוא נוסע לבית חולים זיו בצפת, אז לא יכולים להגיד לו שלא, הוא ממשיך.
6: Okay.
4: אבל אם רואים שהוא לא פונה לצפת, אז מסובבים אותו חזרה. אבל יש עומסים כבדים מאוד, וכן, גם יש אנשים שמצליחים להגיע בדרכים לא דרכים.
6: יש לך מושג, אלי אשכנזי, לומר לנו כמה אנשים יש עכשיו באזור ההר, באזור ההילולה, או ש...
4: הערכות אלפים בודדים, סביב 5,000 אולי פחות, אנשים שגם היו כבר קודם, כמה ימים לפני, שחרו צימרים במירון או במושבים
6: הסמוכים. שדובר ב-20,000 איש פחות או
4: אז
6: יותר.
4: אז אני חושב שזה מגזימים, לדעתי אין שום מקום ל-20,000, okay. אבל גם ממשיכים להגיע כל מיני בדרכים טרקטורונים וכל מיני דברים. הלילה היה אירוע מוזר, אירוע חמור. מישהו לא עצר במחסום, פרץ את המחסום, שוטר ירה באוויר. הפורץ המחסום נטש את הרכב וברח. חושבים שהוא היה בדרכו להילולה, שהוא הגיע איכשהו להילולה בסוף, okay. למירון.
6: עכשיו תגיד, אתה מהעיתונאים שרשאים להיכנס להר?
4: כן, כן.
6: זהו, אז אתה תהיה שם ותוכל לדווח מה קורה.
4: נכון, כן.
6: אוקיי.
4: אני אהיה שם.
6: מתי זה אמור להתחיל בקנה מידה כזה או אחר?
4: הדלקות מתחילות ב-10, זו הדלקה הראשונה המסורתית תמיד של חסידות בויאן, קטנה, אבל היא זכתה ב... ויש 3 הדלקות בסך הכל, ארוחות די חזקות, באמת זה גביר די חריג לתקופה הזאת, את מעניין איך זה יהיה, ו... עם איזושהי מגבלות על ההדלקות, אבל זה אמור להתחיל ב-10, המתווה אומר 200 איש בכל הדלקה, אין לי מושג איך קבעו מה-200 אנשים שזכו
6: בדבר הזה. אוקיי, ניתן לדבר עם כיבוי אש והצלה, אלי, אם יהיו אירועים שאנחנו צריכים לשמוע עליהם, אז אתה מוזמן להתקשר,
4: בהחלט.
6: ואנחנו נעדכן. אלי אשכנזי, כתב הצפון של וואלה, תודה רבה אלי. תודה. עכשיו נגיד שלום לתפסר רונן מחטייב, סגן נציב שירות כבאות והצלה. שלום.
8: שלום וברכה.
6: כמה הדלקות מותר על פי מה שאתה יכול לומר לנו נכון לרגע זה?
8: תחדדי את השאלה.
6: אני שואלת, כמה הדלקות מותר לעשות נכון לרגע זה על פי מה שמותר?
8: אני מבחינת הכמות אני לא יודע להגיד, אני רק יודע להגיד מה הקריטריונים והמגבלות שאנחנו כמערך כבאות והצלה לישראל סמנו גם כחלק מצו איסור הדלקת מדורות של נציב הכבאות, שבא ומגדיר שיש יכולת להעביר את המדורות בתנאי שמתנהלים כל או מתקיימים כל התנאים שהגדרנו.
6: אוקיי, אתה לא איש משטרה, ודיווח לנו הכתב לפני דקה שיש אלפים אלפים בדרך, ואני מניחה שיעצרו אותם וינסו לסובב אותם כלעומת שבאו, אבל איך אתם מתכוננים לאירוע הזה שעלול להיות הרבה יותר גדול ממה שמתוכנן ומותר?
8: אלפים בדרך לאן?
6: להר? להר מירון?
8: אני מסתכל למה מערך כבאות והצלה לישראל נערך בכלל ברמה ארצית. אם את רוצה שאני אדייק בסוגיה של הר מירון, אז אני יאמר שבאמת מערך כבאות והצלה לישראל, בשיתוף כמובן ויחד עם משטרת ישראל, עשו תהליך מאוד מאוד סדור להערכות ומוכנות. אנחנו יודעים להגדיר בדיוק בכל זמן מה נדרש מבחינת סידורי הבטיחות. כל הסוגיה של מי מגיע, כמה מגיע והכמות שמגיע, זה שאלה שצריך להפנות אותה למשטרת ישראל.
6: אתה לא תגיע לשם הערב?
8: נציב כבאות והצלה לישראל, יחד עם השר לביטחון לאומי ועם המפכ"ל, נמצאים כרגע בהר מירון, בהערכת המצב. הם נמצאים שם, אני בחלוקה שלי עם נציב הכבאות, אני נמצא פה במרכז הארצי, המשלט בהגדרה המקצועית. ובעצם מתכלל פה את האירועים.
6: אוקיי,
8: אני לא אגיע לשם.
6: הבנתי. עכשיו בוא נדבר, תפסר רונן מחטייב, על מזג האוויר, שהוא פונקציה בעייתית היום, כי יש הרבה מאוד רוחות.
8: נכון.
6: אז כללי תגיד לנו איך צריך להיזהר.
8: אז נגדת בנקודה המרכזית, הסבירות לפוטנציאל הסיכון הולכת וגוברת בעקבות מה שציינת, שילוב של רוחות חזקות יחד עם הדלקות אש בשטח פתוח, כמובן עלול לגרום להתפשטות מהירה של שריפות, ומטבע הדברים גם לסכן חיי אדם, רכוש בשטחים פתוחים.
6: מה לא צריך לעשות?
8: אז אמרנו, אז יש קודם כל באתר הכבאות, ובאמת בכל רעיון שעלינו בעצם נתנו את הדגשים, הדלקת המדורות מותרת רק במקומות שאושרו מראש על ידי הרשות המקומית, קק"ל או רט"ג, זה איזה שהם דברים שבאמת נעשו ביחד ובשיתוף פעולה עם כבאות והצלה לישראל.
6: אוקיי, רואים טיפ אחד השניים, זהו, טיפ אחד השניים שנדע.
8: מצוין. קודם כל, ההמלצה להדליק מדורות קטנות בלבד ולהימנע מערימות גבוהות של קרשים וחומרים דליקים. בטח ובטח לא להדליק בסמוך לצמחייה, חורש, מתקני גז, כלי רכב או קבלים של חשמל, מרחק, לשמור לפחות מרחק של 20 מטרים, המיקום בשטח נקי מזביעה, עדיף חולי או קורקרי,
6: כן.
8: לתחם את האזור, הקפת המדורה באבנים, הימנעות של מערימות גבוהות, וכמובן כל סוגיית ההשגחה הדלקה על ידי מבוגר,
6: כן.
8: והדבר הלא פחות חשוב, ואנחנו נתקלים ביום לאחר אירועי לג בעומר, זה כיבוי, בסיום יש לכבות לחלוטין באמצעות מים וחול, ואם יש איזושהי בעיה בכיבוי, מתקשרים ל-102, אנחנו נבוא ובעצם נסייע בכיבוי הסופי.
6: שמעתם, ויש מזג אוויר בעייתי, יש הרבה מאוד רוחות. תפסר רונן מחטייב, סגן נציב שירותי כבאות והצלה, שיעבור בשלום, הכי חשוב. תודה רבה לך.
8: תודה.
6: תודה, שלום, שלום. עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, חבר ועדת הכספים. שלום, תודה שאתה איתנו.
9: שלום ענת, שלום לכל המאזינים.
6: טוב, אנחנו עוד מעט נדבר גם פוליטיקה, אבל קודם כל הכנסת מאשרת ממש לפני זמן קצר,
9: נכון.
6: את מתווה הפיצויים.
9: ללא התנגדות,
6: שזה כמובן יפה מאוד, אבל באיחור מה? של יותר מ-60 יום, אם אני לא טועה, נכון?
9: נכון.
6: יפה. אז מה, קודם כל, מה המתווה הזה אומר? כי צריך לחלק את זה גם למגזר הציבורי וגם למגזר הפרטי, אז תעשה לנו סדר.
9: קודם כל ככה, המתווה עצמו, למרות שהיו לנו לא מעט, הייתי אומר, הסתייגויות, עצם זה שהוא עבר הוא מאוד מאוד חשוב. היה חשוב לנו שהוא יעבור גם יחסית מהר, כי היו בו עיכובים. אנחנו קיבלנו את המתווה, כשאני אומר אנחנו, ועדת הכספים קיבלה אותו אחרי כמעט פיגור של חודש, ולצערי אני אומר, שבחודש נוסף היו לנו לא מעט ויכוחים עם האוצר, והיה אפשר לקבל מתווה קצת יותר טוב, אבל גם מה שקיבלנו וגם מה שעברנו הוא מתווה בסדר, ויש בו הרבה מאוד יתרונות.
6: אני חושבת שהמגזר הציבורי הוא המרוויח היותר גדול, אם אני לא טועה, מה הם מקבלים?
9: אני אסביר.
6: כן.
9: אני אסביר. תראו, המגזר הציבורי הוא בעצם מגזר שנותן שירות, והוא מוציא כסף. המגזר העסקי הוא בעצם המגזר שהוא יצרני גם, וגם נותן כסף למדינה. הוא בעצם יוצר את ההכנסות. לצערי במתווה הזה, מראש הייתה בעיה, שבאו ואמרו שכל מי שנמצא במגזר הציבורי, יקבל הכל. זאת אומרת, אלו נכנסים לחל"ת ו... אתן לך את הדוגמה שהיא ממש אבסורדית. נניח שמישהו ברשות מקומית נמצא בחוץ לארץ ויצא לחופשה וכך הלאה, הוא יקבל מה שמגיע לו, את כל השכר. ואותו דבר גם חברי כנסת ועוד רשויות, משרדים, משרדי פנים וכך הלאה.
6: שעבדו וקיבלו, אבל מי שלא?
9: מי שלא, במגזר העסקי, עד בהתחלה, הרעיון היה, או לפחות, שהוא לא יקבל פיצוי. ועל זה נלחמנו, ואני חושב שבסוף, בלחץ ראש הממשלה, אנחנו נתנו למגזר העסקי את החמישה ימים הראשונים לעובדים, וזה בעצם דבר, הייתי אומר, שהיה חשוב להילחם עליו.
6: שזה, חבר הכנסת דלל, על דעת המעסיקים, כי הם עלינו על זה שבמקרים הבאים, ואנחנו כנראה עוד נעמוד בפני מלחמות כאלה ואחרות, זה לא בדיוק משפר את מצבם. כלומר, תהיה להם בעיה להוציא אותם לחלט ולהחזיר אותם.
9: הם טענו שאם זה יחזור על עצמו, אז מה שהם יעשו, הם לא יחזירו את המשק חזרה לפעולה, כי אז הם לא יודעים מראש האם יקבלו פיצוי או לא.
6: כן.
9: עכשיו אני רוצה להסביר שאחת, בעצם הנקודה העיקרית והחשובה במתווה הזה, זה לחיצת כפתור. מה זה אומר? אם אנחנו דנו ואישרנו את המתווה אחרי חודשיים ומשהו, בפעמים הבאות אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אם זה יקרה, אז בלחיצת כפתור כל אחד יודע מה הוא מקבל, יוכל להגיש את הבקשות, ולחיצת כפתור הזה או המתווה, המתווה עצמו הוא לחמש שנים קדימה, שזה באמת הישג שהאוצר לא כל כך התלהב ממנו.
6: אוקיי, בוא נדבר רגע על האוצר, כי אני עוקבת אחרי הדיונים במהלך כל החודשיים האלה. בשבוע שעבר אני יודעת שהיושב ראש מלביצקי עמד מול האוצר, מול הנציגים של שר האוצר, והיה להם מה להגיד, ושר האוצר לא מרוצה מזה. בסופו של דבר השגתם מה שהשגתם. איפה התפשרתם?
9: תראי, זה לא עניין של להתפשר. אני חושב שמה שקרה עם משרד האוצר ושר האוצר, שיש חילוקי דעות, אני חושב שהדבר הנכון ביותר, והיה לנו, היו דברים מעולם, שמגיע שר האוצר עם הצוות שלו, מגיעים חברי ועדת הכספים, ונציג מהמגזר העסקי, ויושבים ביחד ומנסים להגיע להסדר. לא יכול להיות שהכל היה דרך העוזר של שר האוצר. זה הזלזול, זה יגרם להתמשכות, וגם לאי, הייתי אומר, לאי יכולת להגיע להסכמות רציניות.
6: שאני אבין, ששר האוצר, שר האוצר זלזל בכם, או מה, הרגשתם שהוא לא מספיק רציני?
9: לא שהוא מספיק רציני, הוא פשוט זלזל בוועדה, הוא היה צריך להגיע לוועדה, הוא חלק מה... תראו, יכולנו לעשות דבר פשוט. להביא את החוק כמו שהאוצר רוצה ולא לאשר אותו. מה היה קורה? היינו פוגעים בעסקים. לא רצינו לקדם כמה שיותר את המתווה, ולכן נלחמנו עליו במשך שבועיים, יום ולילה, כדי להגיע למתווה, כולל בזמן של השבעה של היום. ולכן אני חושב שהאוצר במקרה הזה ושר האוצר לא התייחסו ברצינות לוועדה, וחבל.
6: אוקיי, טוב, בוא נעבור קצת פוליטיקה. אתה בחרת לא להגיע לליכודיאדה שהייתה בסוף השבוע, למה?
9: תראי, אני יכול להגיד לך דבר פשוט. קודם כל, הליכוד זאת תנועה דמוקרטית, ליברלית, ואני חושב שהליכודיאדה היא חשובה לכל חבר כנסת, לכל חבר ליכוד, והוא צריך להגיע לשם. לשווק את מרקולתו, לומר מה הוא עשה.
6: אוקיי, 100%. זה גם מפגש. זהו, לא מצאת את עצמך, אלי דלל, בקרב המצביעים.
9: אבל מה שקרה, שהמקום והמיקום שזה באילת, וגם באותו שבוע נפלו לנו שני חיילים והיו לנו פצועים, ואז אני בעצם אמרתי שאם כבר עושים דבר כזה, בואו נעשה אותו בקרית שמונה, בטבריה, במקומות שבאמת אנחנו נהיה קשורים לשטח, ונפגין גם איזשהו סימפתיה לתושבי הצפון.
6: הצעת את זה ולא קיבלו.
9: כן, כי כבר הכל היה סגור, אז ברור לי שזה לא היה מעשי.
6: אוקיי.
9: אבל גם ליאם, זכרונו לברכה, ליאם בן חמו, שההלוויה שלו הייתה ביום שישי.
6: בהרצליה.
9: והלכתי להלוויה. ואני חייב לומר, שלצערי אני אומר את זה, שאף אחד מחברי הכנסת, מתוך ה-120 חברי כנסת, לא משנה אופוזיציה, קואליציה, אף אחד לא היה שם.
6: כלומר, אתה חבר הכנסת היחיד שהיה.
9: אני הייתי חבר הכנסת היחיד. ואז אמרתי, אתה יודע מה, זה לא משנה עכשיו, ליכודי ידע או לא יודע מה. עצם זה שהייתי שם, וחיבקתי את ההורים וחיבקו אותי, היה מאוד מאוד חשוב, שאני באמת אהיה שם במקום הזה, בשעה הזאת.
6: אוקיי, okay. עכשיו אני יודעת שאתה גם יושב ראש השדולה לשינוי שיטת הבחירות וקידום הפריימריז. קודם כל, יש חשש שלא תמצא את עצמך בקרב הח"כים של הליכוד? אולי אתה מחפש בית אחר?
9: אני בליכוד מ-1978. אני כבר בגיל שלא מחפש לא אישה ולא בית אחר. אז כך שזה באמת לא משנה לי. אני אזכה בפריימריז. תראי, כדי להגיע בפריימריז למקום 16-17, שאלה המקומות הריאליים.
6: Okay.
9: כי יש את השריונים ויש נשים.
6: זה
9: ויש
6: נכון, אבל ברשימה של הליכודיאדה לא היית. רשימה אקראית, אבל לא משנה.
9: לא משנה, הרבה מאוד. היו לא מעט אנשים שלא היו, וגם לא נמצאים בתוך הרשימה. זה באמת, הרשימה הזאת היא לא מייצגת שום דבר.
6: אוקיי, אתה נשאר בליכוד, מה שיהיה יהיה.
9: אני נשאר בליכוד, זה הבית שלי.
6: אוקיי, שאלה אחרונה, תגיד, מתי תאריך בחירות? אתה יכול להאריך?
9: אני מעריך שהבחירות יהיו במועדן.
6: במועדן?
9: כן.
6: כלומר, 27 באוקטובר.
9: נכון.
6: חבר הכנסת אלי דלל, חבר ועדת הכספים, הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה, ענת.
6: תודה רבה. פרסומות.
23: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
10: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
11: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
12: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
13: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
16: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
15: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
18: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
19: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
20: אני אקי.
21: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
22: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
24: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך. הלוואי!

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: הנה אני בא.
7: 103 FM
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
10: תרומתנו הצנועה.
9: בדיוק, ולתת תקווה.
8: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
11: עכשיו נדבר על דוח הביצוע של מנהלת תקומה, הוקדשו לזה יותר מ-11 מיליארד שקלים, כמה הגיע בפועל למועצת אשכול, תכף נבדוק עם מיכל עוזיהו, שהיא ראש המועצה האזורית אשכול. שלום מיכל, תודה שאת איתנו.
12: שלום ענת.
11: תגידי לי קודם כל בכמה כסף מדובר? 11 זה אפילו יותר, זה כמעט 12 מיליארד שקלים. כמה הגיע אליכם אם בכלל עד היום?
12: לא, הגיעו כספים, הגיעו. ואני לא יודעת להגיד גם ספציפית כמה, יש כל לי גם, צריך לזכור מוקד האסון של השבעה באוקטובר, צריך לזכור שמתוך המיליארדים האלה, הרבה מאוד זה מס רכוש, זה השיקום של הבתים שנשרפו בטבח הנורא, זה לא... יש פה הרבה תקציבים של שיקום, וחשוב גם להגיד, מותר גם לפרגן. יש שם צוות שעבד ועובד מאוד מאוד קשה, בשביל שבאמת במקרה הקיצוני ביותר שקרה במדינת ישראל, מאז הקמתה, אירוע נוראי, טבח, הקהילות, החבל ארץ הזה לא רק השתקם, אלא גם יצמח.
11: אוקיי. ויש גם אנשים חדשים שרוצים לבוא? יש התעניינות?
12: יש התעניינות, ואנחנו צריכים לעשות יותר כדי שנוכל לקלוט יותר.
11: אוקיי, כי יש עדיין, מיכל, יש עדיין, מיכל עוזיהו, 4 יישובים שלא חזרו, עוד הם עדיין בתהליך שיקום ממושך. למה לא חזרו עד היום, לא גמרו לבנות אותם, איך מתמודדים עם הדבר הזה ולמה זה קורה?
12: תשמע, אני אקח, יש לי גם מה להגיד על הדוח הזה, אבל במקרה הזה של 4 יישובים מאשכול ועוד יישוב אחד כפר עזה במועצה אזורית שער הנגב, יש שם צורך בבנייה מאוד אינטנסיבית. קיבוץ בערי היום בונה 136 בתים, וכבר יש אנשים שחזרו לבערי עוד בהתחלה, גרים מאוד קטן, אבל הרוב נמצאים בחצרים ובעוד כמה מקומות, אבל לוקח זמן לבנות שכונות חדשות על השכונות שנחרבו ונרצחו בהם הרבה מאוד מהתושבים שלנו.
11: אז עכשיו אני אלך, זהו, אז עכשיו אני אלך בעצם לכותרת של הדוח, ואני רוצה לדבר איתך על הפערים שיש גם בשירותים ציבוריים, בשירותי בריאות, חינוך, תשתיות. יש הבדלים בין יישובים שונים, בין אזורים שונים, שזה הכל כאילו אותו אזור, אבל לא. אז בואי דברי איתי על זה.
12: נכנסת בדיוק גם לביקורת שלי על הדוח, וגם אני אומרת את זה לאנשי תקומה. החוכמה בדוח זה לתת תמונת מצב בהירה ומדויקת, במיוחד במציאות שבה אנחנו כל כך מדברים על בניית האמון מחדש, וגם הדוח מתייחס לבניית האמון. אבל כשאני רואה דוח שבעיקר מתייחס לדברים שאנחנו שמחים בהם ומברכים עליהם, אבל לא מתייחס לפערים הבלתי נסבלים, למשל נגעת בשירותי הבריאות, מועצה אזורית אשכול, שהיא המוקד, אם אתה מסתכל על מה השתנה בשירותי הבריאות פה, כמעט ולא השתנה. תשאלי את עצמך איפה יש עוד רופאים. אתה מגלה שהושקעו התקציבים של המאות מיליונים שניתנו לקופות חולים לשיפור שירותי הבריאות בחבל, לא מורגשים פה.
11: אני מדברת על הבדלים בין יישוב ליישוב, למשל, יש הבדל בין סדרות לבין יישובי מועצת אשכול.
12: נכון, ובאשכול...
11: כי שדרות זאת עיר אחת.
12: עם הרבה פחות זמינות לשירותים האלה, ופה היה נדרש, וגם, עוד פעם, אני אומרת את זה כל הזמן, הפגיעה פה היא הפגיעה, זה הגראונד זירו של האירוע הזה, של, של היום האסוני הזה, ומצופה, וגם תקומה אומרים את זה, אשכול נפגעה בצורה המשמעותית ביותר. אשכול היא המקום עם האתגרים הגדולים ביותר בפיתוח, ובצמיחה דמוגרפית, אז למה לא רואים את זה בהשתנות בשטח? גם תקומה, דרך אגב, מול משרד ומשרד הבריאות, מנסים לפצח את העניין מול קופות החולים, אז לפחות תכתבו את זה, אני לא אומרת שהם לא עושים
11: אוקיי, כלום. אוקיי, דיברנו על בריאות.
12: עדיין לא הצליח.
11: דיברנו על בריאות.
12: לא הצליח,
11: בוא, יפה, בוא נדבר רגע על לא יפה, אבל זה המצב, תמונת המצב, בוא נדבר רגע על חינוך,
12: על תשתיות. תשמעי, תשתיות זה עוד הצעד הפשוט. חינוך, התקציב שנבנה על ידי גם האוצר, הוא במודל פוחת. אי אפשר לייצר מודל פוחת. הצרכים היום שנתיים וחצי בחינוך, ורואים את זה, זה בא לידי ביטוי בכל מיני אתגרים, אנחנו רואים במערכת החינוך, התקציב צריך לעלות, הצרכים לא ירדו, הצרכים עלו, שנתיים וחצי אחרי אתה רואה את כל הקשיים שצפים. עכשיו אנחנו מתמודדים עם זה, אנחנו עושים עבודה יפה, הקמנו פה שכונת מורים, אנחנו עומדים לצאת בקמפיין נוסף לגייס מורים לשנה הבאה, ואני גם בהזדמנות זו מזמינה מורים שרוצים לבוא לשכונת מורים קהילתית שאנחנו הקמנו פה, באמת בסכומים סמליים של זה, לבוא ולהצטרף.
11: השאלה אם באזור שלכם המצב של המורים יותר טוב מאשר באזור המרכז, כי פה זה קטסטרופה, אנחנו יודעים.
12: אז פה נכנס בדיוק העניין שלפעמים אומרים לנו בסוגיות מסוימות זה בכל חלקי הארץ.
11: לא.
12: גם מרפאות בעיסוק חסר בכל
11: נכון,
12: חלקי הארץ.
11: נכון, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים וכולי, נכון.
12: עדיין, אם זה יעד לאומי, צריך לראות ולפצח. סייעות חסר בכל המעונות והגנים. ועדיין, אנחנו לא פה בשביל להגיד, זה בעיה כוללת. אנחנו פה בשביל להגיד, מדינת ישראל, בואו תסתכלו עלינו כפיילוט. בואו נראה אם בפיילוט הזה אנחנו נפצח, בכל הארץ.
11: יש לך עם מי לדבר, מיכל?
12: תשמעי, אנחנו מדברים, ויש, ואני רואה בעלי תפקידים שעובדים מאוד מאוד קשה. אבל פה אני חוזרת לביקורת שלי, ענת, דוח צריך לשקף מציאות. תכתבו מה נכשלנו. תכתבו, כך וכך הצלחנו, בכך וכך נכשלנו.
11: וזה לא מופיע שם.
12: אם אתם לא כותבים את זה, אם אתם לא כותבים את זה, בוא נמחק כפיים, נגיד הכל טוב, אז אין מה לעבוד יותר.
11: כאילו לא היה. טוב, מיכל, אנחנו נחזור אלייך. מיכל עוזיהו, ראש המועצה האזורית אשכול, תודה מיכל.
12: תודה רבה.
11: בהצלחה. שלום, שלום. אנחנו לפרסומות, ועוד מעט הקנאביס הרפואי כן ישנו כאן, לא ישנו כאן, תכף נשאל את הפרופסור חגי לוין.
8: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
8: בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים ויש לכם קיה נירו. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103 שפה. בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: יש לייפסטייל? כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
15: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
16: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק. וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: התנאים בדן? 100 מ-100.
20: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
19: 100 אומרים לכם.
20: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנתיים אחריות. כוכבית 3003.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: שתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: 103 FM
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: שיקום אינטגרטיבי, גישה שרואה את האדם כמכלול של גוף נפש ורוח, תודעה וסביבה.
9: אם אני נמצא באיזושהי שערה או משבר מתמשך בחיים שלי, לאורך זמן אני מייצר בתוכי מחלה.
7: להתחיל מחדש, בהגשת מיכל שרגה ושאולי הרציק פז. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
10: עכשיו נדבר על הקנאביס, אישון קנאביס. מצטרף אלינו הפרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל. שלום פרופסור לוין.
11: שלום ענת.
10: אני שואל את השאלה שככה שואלים כבר 24 שעות בערך, האם ישראל הולכת להיגמל מאישון קנאביס רפואי? בצורה הזאת, אישון, וכתבת על זה אין ספור מאמרים וגם איבדת את דעתך. מה אתה חושב בעקבות הנחיה של משרד הבריאות ככל הנראה?
11: תראי, ימים יגידו. אני חושב שהציבור הישראלי שחווה כל כך הרבה טראומות בשנים האחרונות זקוק ליציבות, בוודאי גם ציבור משתמשי הקנאביס הרפואי. אז אנחנו בכלל נראה עם המערכת הפוליטית. אני מזכיר שכרגע בכלל אין לנו שר בריאות במשרה מלאה, ואנחנו הולכים לבחירות. האם המערכת הפוליטית תאמץ ומתי את ההמלצות או את חלקן ובאיזה צורה? אז אנחנו באמת קצת באי ודאות, לא יודעים מה יהיה.
10: אני שואלת אותך כרופא שאמון על העניין הזה גם, ועוסק בזה לא מעט שנים. מה אתה חושב אישית כרופא?
11: אני חושב שהמצב הנוכחי הוא לא טוב. המצב הנוכחי הוא שבישראל יש מהשימושים הגבוהים בעולם בקנאביס וקנאביס רפואי, כאשר המינונים הם גבוהים, השימוש בתצורה של אישון, וברוב המקרים לא מוכח מחקרית על התועלות שלו, הוא יכול לגרום לתופעות מזיקות לבריאות, גם שימוש שהוא נלווה בטבק, ואני יכול גם להגיד גם כמי שנשוי לרוקחת, שזה גם מטיל עומס מאוד גדול על בתי המרקחת ועל המערכת הרפואית, ומצד שני גם למשתמשים הם לא תמיד מקבלים את מה שהם צריכים, ולכן נדרש שינוי.
10: בוא נדבר רגע על הנזקים הפסיכיאטריים שהתייחסת אליהם במאמר שכתבת, ואלו נזקים עוד, כי הזכרת השילוב של קנאביס וטבק, אנחנו יודעים למה זה גורם, עלול לגרום.
11: תראי, אנחנו יודעים, זה לא סתם מוגדר כסם מסוכן, אנחנו יודעים שיש השפעות פסיכואקטיביות שמשפיעות על יכולת הריכוז, מעלה את הסיכון לתאונות דרכים, משפיע על ההתנהגות ועל המוטיבציה. אני אומר, וזה גם אנחנו התייחסנו, והדברים גם אמרנו אותם בעבר כאיגוד רופאי בריאות הציבור, תראי, אנחנו התנגדנו להפללה של משתמשי הקנאביס. צריכה להיות מדיניות מושכלת, שאם אנשים רוצים להשתמש לפנאי, יש כל מיני מדינות בעולם שעושות כל מיני דברים לגבי שימוש
10: לא,
11: לפנאי.
10: לא, אנחנו מדברים על רפואי.
11: אבל לרפואי, אני מדבר, אסור שנשלה את עצמנו, שנרמה את עצמנו, כן? בפועל, זה לא סוד שבישראל חלק מהשימוש לכאורה למטרות רפואיות, הוא בפועל למטרות פנאי, וכאן נעוצה הבעיה. עוד נקודה זה שהקנאביס איננה תרופת פלא. מישהו שחושב שאם מישהו חולה בסרטן, אז הקנאביס ירפא אותו, זה ברור שהוא לא ירפא אותו. הוא יכול לשמש לטיפול פנאי, בחלק מהסימפטומים, ובכך זה חשוב שנחקור את זה ונראה איפה אפשר להשתמש, אבל הוא לא יכול להחליף את הטיפולים, ואני אומר דווקא בבריאות הנפש. מדינת ישראל כרגע, יש ציבור עצום שהוא נמצא בטראומה ובמשבר נפשי. הדבר הזה דורש תוכנית.

0: שיקום לאומית, לתת את המענים הנדרשים.
1: כלומר, אתה אומר, והקנאביס
0: לא יכול להיות התרופה להכל.
1: אוקיי, זה לא יעזור פה. מה ההבדל בין אישון קנאביס לבין, נגיד, שימוש בטיפות, שמן וכו', כי יש כל מיני תצורות?
0: אז באמת יש הבדל. הספיגה של החומר ראשונה, מהירות הספיגה, היכולת שלנו לשלוט במינונים באופן של אישון, היא מאוד מאוד מוגבלת, אנחנו למעשה לא יכולים ממש לדעת כמה בן אדם מקבל, ולכן אם אנחנו מדברים על תצורה של שימוש רפואי, בשונה מהשימוש למטרות פנאי, עדיף להשתמש בצורות אחרות שאנחנו יכולים לשלוט עליהן ולבקר אותן, ולהימנע גם מתופעות הלוואי שקשורות באישון, עם כל הנזקים לריאות והנזקים מהטבק.
1: ואיך אפשר לסיום, אני אגיד לך, אני אשאל אותך, לפקח על רופאים, שיכול להיות שידם קלה, מה שנקרא, למרשם, ונותנים את זה כמעט לכל אחד.
0: אז זה מערכת רגולטורית מאוד מורכבת. אנחנו צריכים לייצר מערכת שהיא מתפקדת וכן מאפשרת למי שזקוק לטיפול מבחינה רפואית, לקבל אותו בקלות, ומי שלא זקוק שלא יקבל אותו, דווקא ענת, ברגע שאתה מוציא את אלמנט האישון, וכאן מדובר על עוד 3 שנים מהיום, אבל ברגע שנוציא את אלמנט האישון, אז ממילא לתת את זה בצורה של שמן או בידוי, זה הרבה פחות מסוכן, ואז אני יהיה הרבה פחות מודאג מהיד הקלה על ההדק לכאורה.
1: את זה אמרת. פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, תודה רבה.
0: תודה רבה,
1: כן, שנהיה בריאים, בהחלט. פרסומות ותכף בורסה.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
3: 103 FM. נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
4: ל"ג בעומר לוהט בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מנור סולומון ופיורנטינה מול רומא. מליגת ווינר, מכבי נתניה מול הפועל ירושלים. ומהפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי שרוצה אליפות מול אברטון, וצ'לסי מול נוטינגהם פורסט. ומחר, מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: קפריסין, זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה, ומקבלים את המחיר הטוב ביותר, בהתחייבות.
8: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: יש לייפסטייל?
11: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע. 103
13: שפה. היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן, תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם. הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים. יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה. הללויה.
14: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
13: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס, תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
14: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
15: עכשיו בורסה לסיום, אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים. שלום אורי.
16: שלום ענת.
15: שלום שלום. מה אצלנו? תכף נדבר על הנפט, אבל אם הוא מגיב בכלל להורמוז וכו'. מה קורה אצלנו? דווקא יש עליות יפות.
16: אז אצלנו כן, אצלנו יום חיובי מאוד בשווקים. אנחנו רואים את המדדים המרכזיים עולים מאוד יפה. תל אביב 35 עולה ב1.3%, תל אביב 125 ב1.1%, זה בעיקר המניות הגדולות שעולות, ויחד עם זה דווקא דולר, שבדרך כלל מככב לשלילה אפשר להגיד, בימים של עליות חדות פה.
15: מתחזק טיפונת.
16: אז בדיוק, אז הוא דווקא מתחזק טיפונת, אנחנו ב-2.949, אז אין פה את זה שם חדשות גדולות, אבל כן צריך להגיד שזה, למרות שבעולם, בלונדון אין לנו מסחר היום, אבל בארצות הברית יש מסחר, ושם לא רואים דווקא עליות עם ירידות קלות, כנראה בגלל עליית מחיר הנפט, כמו שאמר.
15: זהו, אז בואו נדבר על המחיר, כמה עולה נפט היום, כמה הברנד.
16: אז אם אנחנו מסתכלים על הנפט, אנחנו רואים עליות של 2.5% בנפט מסוג ברנד, לכיוון ה-110 דולר לחזית, וזה כמובן על רקע חוסר שקט שרק הולך להתעצם. והבורסה פה, כמו שאמרנו, בינתיים היא לא מגיבה לזה, אבל את יודעת, ברור שאם אנחנו נראה עוד פעם מהלך שלילי בעולם, ואסקלציה בכל הנושא של מטר ההורמון, בסוף זה ישפיע גם על הבורסה פה. אז נראה
15: את זה גם בתוצאות לגמרי. אורי גרינפלד, תודה רבה.
16: תודה.
15: אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף? מפיק יואב כהן, על השידור אלי זק, בדיגיטל עידן נאור, אחיד לוק ואופק קולר, פרופסור אריה אלדד, שלום.
10: שלום, ענת.
15: קופמן, שלום.
11: שלום, ענת, ערב טוב.
15: תמשיכו לבלות.
10: אני אזכר בשלום הלחם שקרא לבורסה אוילים ויורדים.
15: אוילים ויורדים, כן?
10: אוילים ויורדים.
15: זה בדיוק זה?
10: זה יום אחד, הוא עלה
15: ויום
10: אחד וירד. תודה רבה, נסיעה טובה הביתה, רוצי למדורה, אני מבין, מיד.
11: אסור מדורות.
15: מותר קצת. טוב, יאללה, ביי.
10: להתראות, ערב טוב רון.
11: ערב טוב פרופסור.
10: אתה תהיטיב עמנו עם איזה שוטר טוב היום.
11: כן, אפילו מחמאות, באמת.
17: חמש בערב, השוטר הטוב.
11: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. השבוע מתקיים מחזור גיוס יהודי לחרדים. בצהל ציפו לחמויות גדולות שמתגייסים בגלל הרשמה והבטחות משמעותיות, אבל נאלצים להתפשר עם המציאות המאכזבת. לנצח יהודה התגייסו 85 טירונים, הצפי לגיוס היה 140 טירונים. לחטיבת החשמונאים התגייסו 71 טירונים, התוכנית הייתה לגייס הרבה יותר מ-100. לפלוגת חץ בחטיבת הצנחנים התגייסו 27 טירונים. בימים הקרובים אמורים להתגייס עוד מאות מועמדים לשירות ביטחון. היום החל מסלול נוסף לשירות חרדי, רק למסלול תומכי לחימה. אז היו ציפיות להיענות הרבה יותר גדולה, אבל כבר למדנו בחיים שציפיות זה אך ורק לקריות. הרמאים שמעורבים בגיוס חרדים במסגרת חוק ההשתמטות מדברים על מספרים סנסציונים במושגים חרדים, מעל 10,000 לוחמים בשנה וחצי. כדי להגיע לכמות הזו, נאלץ להמתין ל-10 שנים של מחזורי גיוס, אולי הרבה יותר. אז השוטר הטוב שלי מוקדש היום ללוחמים החדשים, באמת, תודה. ובמקביל, הוא מוקדש לתעשיית הרמאות, העונה והעושק של הקופה הציבורית, של חברי כנסת, מאחרים, לוביסטים ורבנים, שמתפלשים בביצת השכלה, שקוראים לתעשיית חוק ההשתמטות.
17: חמש בערב, השוטר הרע.
10: שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. הוועדה המיוחדת לזכויות הילד שעוסקת באלימות בני הנוער הזמינה היום לכנסת את רפי קדושים שאמר, אני מאמין שהנערים שדקרו את הנער לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו. קדושים היה עבריין שישב 4 פעמים בכלא על סחיטה, איומים, חטיפה. בפעם האחרונה השתחרר מהכלא ב-2013 אחרי 20 חודשי מאסר. בוויקיפדיה כתוב, דיווחים רבים מצביעים על המשך פעילות עבריינית מצד רפי חיים קדושים. אפשר שזו עלילה, אינני יודע. חיים קדושים זה הפך פעיל חשוב בליכוד אחרי שפקד כמה מאות. שרים בכירים וחברי הכנסת מהליכוד לא נמנעו מלהשתתף באירועים שערך. אולי גם זו הסיבה שהוזמן על ידי חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד להשתתף היום בדיון בראשותה. ואולי רק היא חשבה שהוא מומחה בעל ניסיון רב בעבריינות נוער אלימה. הרי גם בנו ישראל חיים קדושים הורשע וישב בכלא בגלל דקירה. חיים קדושים הציע להיעזר בשירותיו להדרכת נוער בבתי הספר. אינני מתכחש לאפשרות שפושע יחזור למוטב, אבל היום זה היה לי קצת יותר מדי.
17: עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.

0: ערב טוב רון.
1: ערב טוב פרופסור.
0: לשוטר שלך יש לי הצעה. כל אנשי הבקום, הגיוס, מופת, כל אלה, כולם כל הזמן יושבים בתל השומר וקולטים חיילים. אני הייתי מציב כמה עשרות מהם במירון היום. וכל צעיר חרדי שמטפס על גדר שגובהה יותר משני מטר, התקבל בו במקום לגיבוש. לא, הוא עבר גיבוש משם ישר לבסיס הטירונים.
1: אתה יודע שראיתי קליפים מצעירים חרדים, שאני באמת מתרשם, אני לא מזלזל חס וחלילה, מגלים יכולת פיזית וסיבולת בטיפוס על גדרות. כל מי שעבר את הטריק בבת שמונה מכיר את זה, הם פשוט מדלגים מעל גדרות, אתה יודע, עם הביתה, כאילו עם הייצוב, ממש אני ראיתי זה כמה פעמים, כי נדהמתי. עכשיו באמת, אין לי בעיה, תמשיכו ללמוד תורה מצידי 6 שעות ביום, אוקיי? אבל אתם קשירים הרבה יותר מהרבה מלשבים אחרים. לכו לצבא, יש לכם את המסגרות, היום לא הייתה אישה אחת בבקום שיכולתם באמת לראות, גם המלווים וגם המתגייסים החדשים, ותודה על כך, אין לי בעיה, בסדר, הרחיקו נשים, אבל יאללה, חבר'ה, זה לא עובד, אי אפשר להסתפק במחזור גיוס בפחות מ-200 לוחמים.
0: קראתי את הדיווחים שאת חלקם ציטטת על גבי המספרים. מה שלא ראיתי בדיווחים האלה זה מה שאנחנו תמיד או כמעט תמיד רואים, שהפגנות בשערי הבקום של כאלה שמנסים למנוע מהם להתגייס. יכול להיות שבאמת הם במירון.
1: לא, אתמול היו הפגנות, אני עוקב אחרי האירוע, אתמול היו הפגנות, אבל כן, יש אירוע היום, וגם, אתה יודע, בסך הכל את מי אתם מסכנים? אתם מסכנים שוטרים, לוחמים, אנשי מדע ואיחוד הצלה, המזג אוויר לא טוב, אני עוד לא יודע בכלל אם יש אישור, בגלל מהנדס האירוע מחכה כל רגע לשעת השין לאשר את האירוע. עלול להיות שם אסון, תוותרו.
0: מסכנים גם את הילדים שלהם, אתה רואה אותם עוברים בפרצות בין פחים גליים כאלה עם עגלת תינוקות.
1: ובתוך גדר תיל, נשים בתוך גדר תיל.
0: טוב, אנחנו כנראה את זה לא נצליח לשנות, וגם אולי לא נצליח להבין את המניע האדיר הזה, להיות שם חרף הסכנה, חרף מזג האוויר.
1: להיות שם שזה קורה.
0: משהו חשוב. אנחנו, יש לנו כמה וכמה עניינים, גם נעסוק בעניין רפי קדושים שדיברתי עליו, וגם בדינים אחרים, נשמע חדשות ונחזור.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שני לוחמים נפצעו בינוני בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. השניים פונו לבית החולים רמב״ם כשהם סובלים מפציעות בפלג גופם התחתון. עוד מעדכן דובר צה"ל כי נמשכת הפעילות בתגובה לשיגורים הבוקר. בפעילות ממוקדת במרחב ממנו בוצעו השיגורים בדרום לבנון, כוחות סיירת גבעתי יתרו עשרות רקטות ואמצעי לחימה, בהם כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב RPG וציוד לחימה ששימש את מחבלי חיזבאללה. כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. צבא ארצות הברית הודיע, פרצנו את המצור על הורמוז. לאחר מכן פרסם צבא איראן כי ביצע ירי הזהרה לעבר משחטות אמריקניות מי שהתעלמו מהזהרות. עם כל הפרטים האחרונים, כתבנו אסף יחזקאלי.
5: סנטקום בהודעה רשמית אומרים כי ספינות מלחמה אמריקניות פועלות כעת במפרץ הפרסי, והכוחות האמריקנים פועלים לחידוש התנועה במצר. וכצעד ראשון, שתי ספינות סוחר נוסעות דגל ארצות הברית עברו בביטחה במצר הורמוז. מוקדם יותר מסר מקור איראני לסוכנות הידיעות תסנים כי הרפובליקה האסלאמית ערוכה במלואה לכל תרחיש, והתעקש כי הכוחות האיראנים לא יאפשרו מעבר חופשי לכוחות האמריקנים.
4: מוקדם יותר, נשיא צרפת מקרון ברח על אפשרות לפתיחה מחדש של מצר אורמוז, אך הבהיר כי צרפת לא תשתתף בפעולה צבאית שאינה ברורה, וקרא להסדר מתואם בין ארצות הברית לאיראן שיבטיח חופש שיט יציב. בנוגע ללבנון הדגיש כי יש לשמור על הפסקת האש לאחר דיווחים על עשרות הרוגים, וקרא לכיבוד ההתחייבויות כדי להגן על האזרחים ולשמור על ריבונות המדינה. החשוד באונס שי ליאטרי ותקיפת נעמה שחר נחת בישראל וילקח לחקירה, כתבתנו לנעים.
6: החשוד באונס הזמרת שי ליאטרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר נחת היום אחר הצהריים בישראל, אחרי שעורך דינו משה וייס הבהיר כבר אתמול כי מרשו עשה זאת מרצונו הטוב והחופשי. הוא הגיע בטיסה מברלין, נעצר בנמל התעופה בן גוריון ונחקר במשטרת לב תל אביב. הוא יידרש למסור את גרסתו לחשדות נגדו בעקבות התלונה שהגישה נגדו נעמה שחר, שטוענת כי לפני 4 שנים הוא תקף אותה מינית לאחר בילוי משותף.
4: מתווה הפיצויים המעודכן על מבצע שאגת הארי אושר בכנסת, כתבתנו הילי קרן עם הדיווח.
7: מתווה הפיצויים לעסקים שנפגעו במהלך המלחמה האחרונה עם איראן אושר במליאת הכנסת. במסגרת המתווה שאושר יוקרו גם 5 הימים הראשונים בהם המשק היה סגור כימי חלט, וכן גם יוגדל מקדם הפיצוי על הוצאות קבועות לעסקים. לפי משרד האוצר, בעלי העסקים בארץ התחילו לקבל את המקדמות כבר השבוע ויוכלו לקבל עד 80% מסכום הנזק שנגרם להם.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים, טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד לשעות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כוכבית 2003,
10: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: עכשיו, 5 בערב. עם אריאל דד ורון קופמן.
0: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור אילי זק. שוב, ערב טוב רון.
1: ערב טוב פרופסור.
0: וערב טוב לרון בן ישי, כתב ופרשן צבאי בידיעות אחרונות ובוויינט. שלום לך.
20: שלום אדלי.
0: ורון קופמן איתי, ושנינו שואלים
20: כשצבר...
1: שלום רון.
0: כשצבא ארצות הברית מכריז שהמצור נפרץ כי שתי אוניות נושאות דגל אמריקאי חצו את המפרץ, האם זאת המצור נפרץ? זה לא מוקדם מדי להכריז על זה?
20: בטח שזה מוקדם, מפני שמחכות קרוב לאלף אוניות לעבור במצר, ועברו רק שתי אוניות סוחר, למעשה עברו 4. עברו שתי אוניות סוחר, ואני מבין שגם עברו שתי משחטות שחוצצות בינם לבין מתקני החוף של הצבאים של איראן. אבל זה סימן טוב שהם עברו, כן.
1: איך הגענו רון למצב שב-28 בפברואר ארצות הברית וישראל יצאו למלחמה עם מטרות מוגדרות? גרעין, ביטול הקטע הבליסטי של איראן, ואם וכאשר גם לפגוע בשלוחים, ופתאום אנחנו כבר יותר מחודש בקטע של אורמוז, שכחו בכלל לשם מה התכנסנו.
20: לא שכחו, אני נוכח כל יום שמתעסקים בעיקר, והעיקר זה הגרעין באמת הטילים הבליסטיים והשלוחים של איראן, הפרוקסיז, מתעסקים בזה יומם ולילה, אבל זה נכון שהאיראנים הצליחו להפוך את סגירת מצר הורמוז למנוף או לקלף המיקוח הרציני ביותר שלהם ולמנוף הלחץ החשוב ביותר שלהם, בעצם היחידי על ארצות הברית. ולכן הם גם הצליחו ליצור איזה משבר מחירי אנרגיה עולמי, וארצות הברית, ומה שטראמפ מנסה עכשיו לעשות להם זה להפוך עליהם את הקערה. כלומר, לפתוח את מיצר הורמוז באופן סלקטיבי, לא לשייט איראני, המצור על איראן נמשך, אבל לפתוח את מיצר הורמוז לשייט מסחרי, מה שכמובן מיד יגרום לשווקים, לשווקי האנרגיה, להגיב ולהוריד מחירים, ובא בשעה לקיים את הלחץ על איראן עם המצור. עכשיו, אם האיראנים, מה שנקרא, יאכלו את הפרובוקציה וינסו לפגוע בספינות האמריקניות, אז טראמפ תהיה הטוענה לבוא לקונגרס ולהגיד, זה לא אני התחלתי, זה לא אני יזמתי את חידוש הלחימה, הם יזמו את חידוש הלחימה ואני רק מגיב.
0: אתמול טראמפ,
20: התרגיל הזה, וזה תרגיל מאוד יפה, השאלה היא אם פיקוד המרכז האמריקאי יהיה מסוגל באמת לגרום לזה שספינות ישוטו בחופשיות במיצר.
0: האיראנים
20: ירו שני טילים ולא פגעו.
0: על זה אני מתכוון לשאול, כי טראמפ כרגלו אמר אתמול דבר והיפוכו, הוא אמר אנחנו נעשה להם דברים רעים מאוד אם הם לא יעשו ככה או ככה, וגם המסע ומתן מתקדם יפה מאוד. יכול להיות שפריצת המצור הזה זה סוג של צעד בונה אמון שהוצא מהאיראנים במסע ומתן, ואמרו אתם תעשו כאילו פרצתם ואנחנו נאפשר מעבר ולא נראה, ואז המסע ומתן יתקדם יותר מהר?
20: זה בהחלט אפשרות שיש פה איזה משהו מאחורי הקלעים, ויש משהו שמחזק את התיאוריה שלך, שהייתי אומר כמעט תיאוריית קונספירציה שלך, זה שהאמריקאים שחררו היום כמחווה לאיראנים את הספינה שהם השתלטו עליה, את הטוסקה ואת הצוות שלה, הם מסרו אותה לפקיסטנים, ושהפקיסטנים ימסרו אותה לאיראנים. כלומר, האמריקאים נקטו גם בצעד כאילו מפייס, זאת אומרת, לא צעד מטריס, אלא אנחנו פותחים את המיצר, טראמפ אומר זה הומניטרי, ואתם, ואנחנו מחזירים לכם גם את האונייה, כך שאל תמהרו פה להשתולל.
2: אז זו מלחמה של ג'סטות, שלא מתקדמת בינתיים בשום מקום.
20: זה לא בדיוק מלחמה של ג'סטות, אבל זה, הייתי אומר, ניהול מתוחכם של מהלך אסטרטגי. והמהלך האסטרטגי, אם תשימו לב, מה שטראמפ עושה עכשיו לאיראנים, זה מה שהאיראנים עשו קודם כשהם סגרו את המצר. האיראנים לא סגרו לגמרי את המצר. האיראנים אמרו, אוקיי, ספינות שהן או רוסיות או סיניות, או עם הצרפתים כי הם התנהגו יפה, וכל אלו שמסכימים לשלם להם יכולים לעבור. ודרך אגב, בזה הם סימנו שיש חלק, יש נתיבים במיצר, מיצר די צר, שהם נקיים ממוקשים. כי אחרת גם הספינות שלהם לא יכלו לעבור. בא טראמפ ואומר, כן, גם אנחנו יודעים לעשות את אותו הדבר. כל הספינות יעברו חוץ מהספינות האיראניות.
0: כן, זה, אני חושב בג'ודו קוראים לזה איפון. הוא השתמש בכוח שלהם להפוך אותם.
20: אבל מי שאומר שהאמריקאים שכחו להיות מתוחכמים, ואני שומע את זה הרבה, אני לא יודע, לגבי טראמפ,
2: הספקנו לשכוח, אני חושב, את מלחמת איראן-עיראק, שגם העיראקים, גם כאשר העיראקים כבר אמרו, אוקיי, בואו נסיים את זה, לקח עוד 6 שנים לסגור את זה, עד שפיצויים בעניינים. להם יש את כל הזמן שבעולם. לכלכלה העולמית.
20: אין להם את כל הזמן שבעולם.
0: אם המצור נמשך, אין להם כל הזמן שבעולם.
20: אין להם את כל הזמן שבעולם, רון.
2: לבחירים של משמרות המהפכה הזה, להם לא חסר אוכל, ולא טובות הנאה, ולא כלום.
20: לא, רון, רון, הסיפור הוא שוק הנפט. או יותר נכון, תפוקת הנפט של איראן, שהיא המקור היחיד בעצם שיש לאיראן באמצעותו להשפיע. נגיד, ברגע שספינות איראניות לא יכולות לטעון נפט ולשוט במצרי הורמוז לסין, לבתי הזיקוק בסין, הסין מאבדת עניין באיראן. אבל מה שקורה זה יותר גרוע. נגמר לאיראנים מקום היחסון. הולך ונגמר לאיראנים.
0: אז הם צריכים להפסיק לשאוב, ושדות הנפט שלהם נפגעים.
20: נכון מאוד.
0: זה, מה שאנחנו לא יודעים באמת, זה אורך הנשימה שלהם, ימים, שבועות,
20: זה נכון, משחקים פה על זמן, וחכה, בינתיים עברו שתי ספינות, ושתי ספינות מלחמה, וזה הצליח. אנחנו, אני מציע
2: אז לא חוזרים למלחמה, רון, אני רוצה רק לדעת בקצרה. לא חוזרים למלחמה, או שמתישהו טראמפ מחליט, יאללה. חוזרים, מפרקים.
0: או לפחות מרשה לנו.
20: אז אני אגיד לך, טראמפ העביר את ההחלטה כרגע לאיראנים. טראמפ אומר, אם המצר פתוח, אין בעיה, אני לא אפציץ אתכם. אבל אם, כלומר, אם אנחנו מצליחים להעביר את הספינות, אנחנו לא מפציצים אתכם. אנחנו רק משאירים את המצור הכלכלי. הכוח הוא כוח רך, אבל אם אתם תתקפו את הספינות ואם תעלו איזה ספינה באש וכן הלאה,
0: קזוס בלי מחדש.
20: כלומר, ההחלטה היא כרגע בטהרן, לא בוושינגטון.
0: רון בן ישי, תודה רבה לך, ערב טוב.
2: תודה.
0: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את נועה שפיגל, הכתבת הפוליטית של הארץ, שלום לך.
3: שלום, ערב טוב לכם.
0: אבל לפני שנשוחח איתך, פרסומת אחת.
21: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
0: הנה, חזרנו ושוב נברך בשלום וערב טוב את נועה שפיגל, הכתבת הפוליטית של הארץ.
3: שלום, שלום.
0: תזוזות בינתיים פרסונליות במערכת הפוליטית, שרון שרעבי, אח של, מצטרף לליברמן, ויש דיבורים על איחוד אופציונלי בין אייזנקוט לליברמן, ואנחנו שומעים את גלי ההדף אחרי פרישתו של חילי טרופר. מה את מזהה כתהליכים כאן? זה רגיל במערכת בחירות שעכשיו אנשים מחפשים מקום לשבת?
3: כן, לגמרי, וגם, אתה יודע, מנסים להחזיק את סדר היום הציבורי, וכמה שיותר לשחרר דברים כדי שהם יהיו בשיח, ולא כל הזמן נתניהו. ולכן זה לחלוטין טבעי, הרשימות מתחילות להסתדר, הגוש שהוא גוש השינוי, או שנגדיר אותו הגוש שמתנגד לנתניהו, גם מנסה איכשהו להסתדר. צריך להזכיר, זה כמובן לא גוש שמאל מרכז, כי ליברמן הוא לא שמאל בשום צורה, לדוגמה. וכן, אנחנו שומעים כל הזמן אנשים מצטרפים, אנשים חדשים, אתה יודע, בוא נתייחס אפילו רגע למה שאמרת, באמת, הסיפור הזה של ליברמן ואייזנקוט. אז זה היה פרסום של עמיתנו יובל קרניאם בידיעות, ואני ככה מנסה לגשש, אז מהמקורות שלי אומרים לי, אנחנו מדברים כל הזמן, כאילו, אתה יודע, מנסים להוריד קצת את הלהבות, אז אני מזהה פה איזשהו סנטימנט גם יכול להיות אחר.
2: אבל איך זה מתחבר, נועה, איך זה מתחבר, אייזנקוט, שהרבה יותר מתון מליברמן בהרבה מאוד סוגיות, ואת יודעת, זה לא שלוקחים, זה בלי מכון וולקני פה, אי אפשר לחפש את ה...
3: נכון.
2: לעשות מהתפוח הגס.
3: נכון, ולכן מאוד יכול להיות שזה פשוט עוד איזשהו טריק פוליטי, פשוט להפעיל לחץ על בנט ולפיד. אני מזכירה לכם שהרי כל הסיפור של בנט ולפיד, הוא אמנם לא היה הפתעה מוחלטת לאיזנקוט, אבל התזמון היה הפתעה מוחלטת. איזנקוט היה בטוח שיש זמן, שהכל בסדר, שמנהלים מסע ומתן, והכל רגוע. ואז הוא קיבל, נאמר זאת בעדינות, בומבה על הראש. עכשיו רגע, איך ממקשמים פה את האירוע? מאוד יכול להיות שהאירוע הזה, שכביכול מתקיימים מגעים בין איזנקוט לבין ליברמן, נועד בכלל למקסם את הערך של איזנקוט בכיוונים אחרים, כי כמו שאתה אומר, זה באמת...
2: איך האלקטורט גדל מזה? איך באמת מביאים בזה?
0: לא, המחיר שלו, המחיר שלו עולה.
3: המחיר שלו,
2: בדיוק. אבל זה גודל, זה בתוך הבית.
0: אלקטורט, נכון.
2: זה בתוך הבית גדל, בתוך הבית. אני יותר חזק, אתה יותר חזק.
3: בסוף המתמטיקה היא איך מביאים את אותם אלה שאין להם בית. זאת המתמטיקה. ואותם אלה שאין להם בית נמצאים במחוזות הימין הרך, נמצאים במחוזות ציונות דתית, כמובן לא המפלגה, אלא הציונות הדתית שהם לא מוצאים בצבא כל כך מתחבקים.
0: תמיד היו מפולגים בין מפלגות שונות. אז הנה הימין הרך. שרון שרעבי, שמצטרף היום לליברמן, אומר, ישראל ביתנו היא הליכוד של פעם. האם זה סימפטומטי לליכודניקים שאחרי 7 באוקטובר כבר לא יכולים להצביע לנתניהו ומחפשים בית?
3: אז רגע, אז אני מזכירה לכם את את הקודם שהצטרף לישראל ביתנו, לפני משהו כמו חודש, רפי בן שטרית, שהוא אבא של אלרועי זיכרונו לברכה, שנהרג ב7 באוקטובר במוצב לנחל עוז. אבל הוא גם היה ראש עיריית בית שאן והוא איש ליכודי. אז תשימו לב מה ליברמן עושה פה. ליברמן בהחלט הולך כל הקופה על להביא את אותם אלה שלא מסוגלים לראות יותר את נתניהו, אבל הם לגמרי ליכוד של פעם.
2: לרפי, כמו שאת אומרת, הוא מצוי בפוליטיקה, גם הוא אב שקול, שרון הוא אח שקול, אבל לשרון אין אלקטורט להביא, אוקיי? נכון. רפי יכול להביא, באמת כמה אלפי מצביעים. לגבי שרון, עם כל הסימפתיה למאבק שלו לשחרור רכיב, אין את הקטע הזה.
3: נכון. שרון הוא שני אחיו, ואלי שחזר לשמחתנו, ויוסי שלא חזר חי. אבל זה נכון שאין לו אלקטורט, אבל יש פה אלמנט אחר. יש פה אלמנט של השיבה באוקטובר. הממשלה הנוכחית הצליחה להתרחק כל כך מהשיבה לאוקטובר, ואני בטוחה גם שאתה יודע, פוליטית הם בונים על זה שזה לא יהיה חלק מהעניין של הבחירות. שתהיה שכחה, שיצליחו לזרוק את זה על בגץ, שיצליחו, אתה יודע, אלף ואחד כיוונים שהם פחות קשורים לאירוע הזה. ברגע שאתה משבק מישהו, או מי שהם, שכל כך מקוברים לשבעה באוקטובר, שכל כך בעניין של רגע, המחדל הנורא שהיה פה, אתה לא נותן לזה לרדת מהקמפיין. בעצם זה טוב גם פוליטית, כן, סליחה על הראייה הפוליטית הצינית, אבל זה טוב גם לשאר המפלגות שלא היו בשלטון בשבעה באוקטובר. להזכיר שזאת הממשלה שהייתה שם.
2: זה שהם לא היו בשלטון זה לא אומר שהם לא חלק מהלכלוך, כן?
3: בוודאי. כולם חלק מהלכלוך.
2: נכון, הלכלוך של 25 שנה, מה לעשות?
3: נכון. כל מי שהיה במערכת הפוליטית קשור איכשהו, או ברמה זו או אחרת.
0: עוד הודעה שמענו היום שיוסף חדד מאותת שהוא רוצה להקים מפלגה, ונדמה לי שבימין יש יותר נטייה להקים משהו ימין שהוא לא נתניהו, ובשמאל לעומת זאת מסתדרים עם מה שיש ולא רוצים עוד פיצולים.
3: אז אני אגיד לך שהנטייה בימין להקים משהו שהיא לא נתניהו, אז אנחנו רואים אותה על כמה דברים. אנחנו רואים אותה בקרב אנשים שבאמת לא רוצים כל כך להיות כמו נתניהו, לדוגמה יועז הנדל, שיש לו את האג'נדות שלו, ובהחלט אפשר לשמוע את דעתו על נתניהו, ומה שניסו להוביל בקואליציה הזאת עם חוק הפטור מגיוס, ולפתור, להשתמטות המונית תוך כדי מלחמה. ומהצד השני, יש לך גם כן את האופרציה הזאת שהולכת להיבנות, שאנחנו מכירים אותה ממערכות בחירות קודמות, של נתניהו בעצם בונה לו איזושהי מפלגת לוויין, שכאילו לא קשורה לנתניהו, אבל ברגע האמת כשהוא יצטרך אותה היא חלק מהגוף שלו. וזה משהו ריאלי, בגלל זה אנחנו שומעים בשבועות האחרונים כל מיני שמות, כמו כחלון.
2: כן, אני אומר, את כחלון בסדר, אבל ראיתי גם את...
0: כחלון, ארדן.
2: ראיתי את גדעון סער בתור סוס טרויאני במחנה המתנגד. זה לא בדיוק,
0: הוא לא היה סוס טרויאני כשהוא הלך לשם.
2: טרויאני לחלוטין, אופורטוניסט מהליגה הנמוכה.
0: טרויאני זה משהו מכוון, בכוונת מכוון כדי לחזור אחר כך.
2: יפה, ואילו יקבל שריון. עזוב, זה שיא הגועל. אבל אני לא חושב שזה יעזור עכשיו בקרב כל כך צמוד.
3: לא, בוודאי שכן. אם אתה תראה מחר מפלגת ימין חדשה שצומחת שהיא כמו הליכוד, אבל היא לא ליברמן לצורך העניין, שבאמת כוללת את שרן השכל, שגם אגב עשתה סיבוב אופורטוניסטי, אמנם ביחס לגדעון סער הכל קטן, אבל בתוך האירוע הזה היא גם הייתה, אתה יודע, לא בדיוק פוליטיקאי שנאמנה לערכיה.
2: אבל אף אחד לא בונה על שרן השכל שתשקם את המדינה, כן?
3: לא, אבל היא ביחד עם עוד כל מיני שמות, אם יביאו לך את כחלון באמת ואת ארדן וכל מיני כאלה, אז זה כאילו יכול להצטייר, נכון. כן?
0: כן, ברור שיש לנתניהו רצון להקים גוף כזה, יכול להיות שהוא אפילו יצליח. נועה שפיגל, הכתבת הפוליטית של הארץ, תודה רבה לך.
2: תודה נועה.
3: תודה לכם, ערב שקט.
0: פרסומות.
19: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM, התוכנית בחסות.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
22: 103 FM.
21: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
23: בעומר לוהט, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מנור סולומון ופיורנטינה מול רומא. מליגת ווינר, מכבי נתניה מול הפועל ירושלים. ומהפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי שרוצה אליפות מול אברטון וצ'לסי מול נוטינגהם פורסט. ומחר, מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
22: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
23: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
24: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
21: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
25: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
26: אני אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
27: Let's I'm digital.
28: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
29: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
30: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
31: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. כוכבית 3003.
22: אלדן, נותנים את הנשמה.
31: כפוף לתקנון.
32: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
33: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
32: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
33: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
34: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם.
1: גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: אני רוצה
9: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: עתידי
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: הפודקאסטים של 103 FM.
13: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות מה? יש מיליון דברים, במה לבחור, מה לעשות?
14: תמצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
12: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות, בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
0: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
15: אהלן, ערב טוב חברים.
2: ערב טוב.
0: ערב טוב. שמענו שטיל נונטט נורא למוצב צהל ליד מטולה. לא, ברוך השם, אין נפגעים, נדמה לי שזה גם לא פגע ממש במוצב. האם זה ניסיון של חיזבאללה להוכיח לא הוסר איום הנונטט?
15: אני לא יודע מה חיזבאללה נסה להוכיח. אני יכול להגיד לך שהיום היה לא מעט אירועים ותקריות אש. יש לנו שני חיילים פצועים באורך בינוני עד קשה, בהתקלות של כוח סיירת גולני מחבלים בגזרה המזרחית. ראינו במהלך הלילה מספר שיגורים לעבר ביקת עירון, ראינו במהלך היום שיגורים גם של כתב"מים וגם של טילים לעבר כוחות צה"ל בתוך לבנון. אנחנו רואים את הלחימה שם. חיזבאללה לא בהפסקת אש, חיזבאללה לא מורתע, חיזבאללה ממשיך להילחם. אנחנו מספרים לעצמנו איזשהו סוג של סיפור על מה שקורה בלבנון, על מה שקורה באיראן, ראינו גם את התקריות באיראן. אנחנו פסע לא מניצחון, אלא פסע מחידוש הלחימה, וזו שאלה של זמן, מתי בעצם אנחנו נצטרך להילחם מחדש, כי בסוף, עם התוצאות נכון לעכשיו של הפסקת האש, שהגענו להם גם באיראן וגם בלבנון, ואפילו גם בעזה, אי אפשר להמשיך ולהתקדם קדימה.
2: אז אני שומע, אתה יודע, אני שומע אותך, ואני מדבר עם תושבים בצפון, תושבי קו הגבול, שמספרים על לחימה בלתי פוסקת, אוקיי? והארטילריה שלנו, ומטוסים, וכל מה שזז. ופה כאילו, אתה יודע, אומרים, יאללה, שנתי בצפון, אתה יודע, כאילו אין כלום, לא היה כלום, לא יהיה כלום.
0: לא, לא אומרים ככה, עובדה שביטלו בגלל זה את האירוע במירון.
15: אז בואו גם בזה נשים קצת רגע סדר. בסוף אנחנו נלחמים בתא שטח מאוד מוגדר ומאוד מוגבל. אנחנו לא חוצים את הקו הצהוב, ואנחנו גם נמצאים עכשיו עם מיעוט כוחות יחסית לכוח שמתמרן. כלומר, אנחנו נמצאים רק עם אוגדה אחת כרגע, אוגדה וקצת בשטח, ולא באמת עם סדרי גודל גדולים כדי ליצור איזשהו אפקט דרמטי להתקדם קדימה. הגענו למקומות שאנחנו מוחזים בהם, מבית ליף, ירון, בינג'בד ועוד טייבה ואחרים, כאילו, אני לא נקוב את כל השמות, כאילו, אבל ככה מסתכלים במפה, אז כמעט בכל המקומות האלה אנחנו נמצאים, עכשיו עושים תיאור, ומנסים לאתר שם את התשתיות של חיזבאללה, אבל אנחנו לא נוגעים באמת בפיקוד של חיזבאללה, אנחנו לא נוגעים באמת בתשתיות האחוריות של
2: חיזבאללה. למה דובר צהל מעמם כל דיווח שאנשים רואים בעיניים? כמו אתמול למשל באביבים, היו ירוטים ואמרו לא, זה שב, זה שב, זה חזר.
15: לא, היו כאלה שלא.
0: לא, התראה הייתה שב, הירוטים עפו.
2: אז אני אומר, אבל הכל כאילו פה, תשמע, הדיווחים בין מה שמגיע מהשטח לבין מה שדובר צהל מתיר לפרסום, הם לא מתכתבים, הם לא משיקים ביחד.
15: אני לא יודע מה הדיווחים שאתה שומע.
2: מה שאני שומע, מה שאני רואה ברשתות, מה שאני רואה בערוצי הטלוויזיה, כאילו בערוצי הטלוויזיה שלום פרץ.
15: השלום לא פרץ, אנחנו רחוקים משם, אנחנו, אבל עוד הפעם, אנחנו צריכים להבין, בסוף, בתיאור ציפיות שלנו, אז אנחנו לא באמת נלחמים עד הסוף בלבנון כמו שרצינו להילחם עד עכשיו, ולא שאני מודד עכשיו לחימה, שלא תתבלבלו לרגע, אבל בשורה התחתונה, אנחנו יכולים לעשות יותר, ואנחנו עושים כרגע פחות. ומתי זה ישתנה, זה כאשר האמריקאים...
2: אבל זה לא עניין של לעודד לחימה, אבי, זה לא עניין של לעודד לחימה. אנחנו לא יכולים, אתה יודע, ברור, מעזוב אותנו, תושבי הצפון, אוקיי, כבר לא מסוגלים לסבבים האלה, שכל כמה חודשים משהו נדלק, ובום בום בום, ואז סוגרים לנו את הידיים עם הזיקונים, אין כוח לדברים האלה. הרי בסופו של יום, בסופו של תהליך, מתישהו כן יכול להגיע, אתה יודע, מחבל לתוך יישוב ישראלי. זו אפשרות שקיימת. אז מה, כל הקטע ששני קילומטר, שלושה קילומטר, ארבעה וחצי קילומטר, קילומטר 200, זה לא בדיוק מזיז להם. הם מכירים את זה 60 ו-70 שנה.
15: לא, לא, זה מזיז להם. לא, זה מזיז להם.
2: לא, אני אדבר על הישראלים, לא אדבר כרגע על המחבלים. אתה מבין? זה לא, הם יודעים שהסכנה הקיימת. כל יום ויום.
15: תראה, יש הבדל, אז בוא, רגע, נעשה גם פה רגע אישור קו קטן ברשותך, לציבור המאזינים. קודם כל, הלחימה כרגע בתוך רצועת הביטחון הזאת, אני קורא לה, בתוך המרחב הלבנוני, נועד לא לחדירה של מחבל בודד או שניים שינסו להתפלח לזה שוב ויקחו ויבצעו פיגוע רעבה או בני ערובה או לא יודע מה. הבעיה היא מול התשתיות הגדולות האסטרטגיות של חיזבאללה שבנה בלבנון, את אותה מנהרה למשל של אקו וערד שקראו לזה בישראל, שיכלה להכיל מאות ואלפי מחבלים שהיו אמורים לפשוט ולבצע סוג של...
0: פוצצנו לפני שבוע.
15: שבוע, וכיבוש של מרחבים בגליל ואזורים מרחבים.
0: בלי ספק יש הישגים, אבל אנחנו עוד לא הגענו למה שרצינו. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך, ערב טוב.
15: תודה לכם חברים, בבקשה.
0: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את רפי קדושים, חבר מועצת העיר הרצליה, מטעם הליכוד, שלום לך.
3: ערב מבורך לכל מאזינים.
0: היית היום בוועדה מיוחדת לזכויות הילד בכנסת שדנה באלימות הגואה בקרב בני הנוער, ודיברת על הרצח של ימנו זלקה, ואמרת שהנערים שרצחו אותו לא התכוונו להרוג אותו, אלא רק לדקור אותו. מניין לך?
3: מה שאמרתי זה בסך הכל, אמרתי את דעתי, כאשר אני מכיר הרבה מקרים של נערים שלא התכוונו, ובסוף, ברגע שאתה מסתובב עם סכין, זאת התוצאה.
2: אבל הדוקר לא מסתובב עם סכין, רפי.
3: שאלת, אני עניתי לך.
2: רפי, שנייה, רפי, אני אומר, הדוקר לא היה עם הסכין בתחילת האירוע. הוא הלך להביא את הסכין.
3: ידידי, מדובר פה בנערים שרוצים להרשים אחד את השני, זה הנוער של היום.
2: אני מסתכל על התוצאה.
3: זה אנחנו מתמודדים. עם הנוער הזה חייב הסברה. בין אם הם הלכו ובאו וחיכו לאותו נער מסכן שנרצח, כאשר אני מסתכל על האירוע, אני כאדם שנמצא הרבה נערים, יושב איתם שיחות, מסביר להם למה לא כדאי, מבין כבר כמעט נפש של כל אחד ואחד. הנערים של היום, ברובם מסתובבים ומסכימים, בלי להבין את ההשלכות, בלי להבין את התוצאה הסופית. ילדים דוקרים ילדים בשביל להראות לשני כמה הוא גיבור, כמה הוא לא מחשבן לאף אחד, וזה התוצאה בסוף.
0: אבל אם בית המשפט, אם בית המשפט יקבל, בוודאי יהיה עורך דין שיציג את העניין שהוא לא התכוון להרוג, רק לדקור, הרי כל רוצח יכול להגיד, לא התכוונתי לדקור אותו בלב, התכוונתי בריאה, אבל זה פגע לו בלב.
2: אבל הוא דקר אותו ברגל, לצערו, גם הוא דקר אותו ברגל, ולצערו הוא פגע בעורק, הוא לצער בני המשפחה, האבלה.
3: אני מסכים איתך, בסופו של דבר, הזיקו פה סכין ודקרו פה בן אדם, וכתותם מזאת, הבן אדם נהרג. בסדר? זה מציאות. עכשיו, כמו שאתה אומר, בסוף שתינו יודעים שבית המשפט לא הרשיע אותם ברצח. מה לעשות? כי רצח דורש כוונה תחילה. אז אם אנחנו כבר מדברים, אז אדרבה, אתה מחזק את הטענה שלי. בסוף הנערים לא הוגשו ברצח, ואני בא בעצם מהמקום, איך אנחנו מונים בכלל את הרצח? לא למעטי התוצאה הסופית.
2: אבל גם אם יורשעו, גם אם לא יורשעו, רפי, גם אם לא יורשעו ברצח בכוונה תחילה, עדיין הדוקר יכול לספוג עונש של 15 שנה, אם יישפט כמו בגיר, או אפילו יותר. אוקיי? זה שאתה יודע, זה סמנטיקה. אם הוא הלך להביא את הסכין, מה הוא התכוון שהוא הלך להביא את הסכין, האם הוא נסע תפילה, החליף חולצה, הוא דקר ויש קורבן, מת.
3: חד משמעית, המקרה הוא מקרה
2: מזעזע. פה חינוך והסברה לא עוזר.
3: ידידי, את זה אתה אמרת. בפועל, שמעתי בוועדה בדיוק חלק מהדוברים. היום במדינת ישראל, 52% מהערים, נפתח להם תיק פלילי. מה שאומר דרשני, ודרשני בגדול. זה אומר שהמערכת בעצם לא יודעת להתמודד. ולכן, עצם הגעתי לוועדה, זה איך אנחנו גורמים לאותם נערים, אני עם הידע שלי, עם הכלים שלי על בשרי, איך אנחנו מונעים מהנערים האלה בכלל להסתבך בפלילים. זה העיקר בעצם. לא האמירה שאמרתי ועכשיו נותנו לפרשנות, כי זה משרת את האג'נדה. אני לא נכנס לזה בכלל.
0: אתה אומר מערכת ואולי משפחה, חינוך.
3: לא, אני לא מדבר על המשפחה. בסוף אתה שולח את הילד שלך לבית ספר. אתה מצפה שבית ספר ייתן את הכלים לנערים להבין את הבחורה של המעשה.
0: שיהיו יותר חזקים ממה שהם מקבלים בבית?
3: בוודאי, בסוף של יום ילד מקבל בבית ספר תנ"ך, חשבון, אנגלית, ספרות, וכו' וכו'. למה אין שיעורים בנושא אלימות? מניעת אלימות, למה אין שיעורים?
2: השיעורים באלימות הם עושים באמצעות האינטרנט. הם לא צריכים את המורה או המורה.
3: ולכן אני בבית הספר, זה המטרה שלי בוועדה, איך אנחנו בונים מודל הסברה, בבית הספר, מודל הסברה.
0: אתה אומר שבית הספר יכול לעקור דברים שילד סופג בבית, אם בבית מלמדים אותו שהכבוד שלו זה הכי חשוב, וגם אם הוא צריך להילחם עליו עם סכין, הוא יילחם עליו?
3: לא, אני לא מדבר על ילד שבבית שלו מלמדים אותו שהכבוד זה הסכין וכל וכל, לא דיברתי במקרה כזה. דיברתי כרגע, קודם כל באופן כללי, דיברתי כרגע בזה שנער מגיע לבית הספר, אנחנו רואים חדשות לבקרים, נערים מבית הספר מסתובבים עם סכינים, בסדר? בבית הספר, שמה אנחנו רוצים, קודם כל, כמו שאנחנו יודעים את האלף בית, חלק מהאלף בית יהיה גם כן, באותיות קודוש לבנה, אלימות, כמה זה סכנה לסתובב עם סכין. אז זה המטרה. זה המטרה.
2: אני אגיד לך, איך הולך החינוך בארצות הברית, שבבתי ספר יסודיים אומרים כל בוקר, אוקיי, בכל כיתה, לא משנה איזה כיתה, if you commit a crime, you will pay the time. אוקיי? זה חינוך בשבילי. אם נתפסת, שילמת. שלוש פעמים, מאסר עולם. זה מרתיע.
3: אנחנו נמצאים במדינת ישראל כרגע.
2: מדינת ישראל עם עבריינות נוער בעלייה של אלפים מבין עבריינים, עברייני הנוער. ב-20% בבתי הכל.
3: אז אני שומע את מה שאתה אומר ועדיין. בוא נשאל שאלה אחרת. בסדר? מה הפתרון שיטתך? אני כמשך...
2: הנישה מחמירה.
3: יודע. אז אני לא חושב שהנישה מחמירה היום כלפי אותם הנערים האלה, היא זאת שתמנע מהנער הבא שרוצה לשחק אותה גיבור על יד החבר שלו, למנוע ממנו להסתובב עם סכין ולדקור בין אם יהרוג, בין אם לא יהרוג. אני לא חושב, אני חולק עליך, ועובדתית,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתה מכיר מה שכותבים עליך בוויקיפדיה?
4: זה לא מעניין מה שכותבים, אני לא מסתכל על העבר.
3: לא, השאלה אם אתה רוצה לתבוע אותם, כי הם כתבו
4: עליך ש... לא, ממש לא, זה לא מעניין בכלל. אני מסתכל עובי עתיד, לא מעניין על כל המלגלגים למיניהם.
3: לא, אבל הם לא מדברים על העבר. הם מדברים, בוויקיפדיה כתוב, שדיווחים רבים מצביעים על המשך פעילות עבריינית מצד רפי חיים קדושים.
4: יופי, תודה רבה. מעניין שמשטרת ישראל לא עוצרת אותי על זה. אז אתה יכול באותו מידה כל היום לשבת ולדבר ולכתוב, נו ו...
3: לא, השאלה, אם מחתימים את שמך, אולי כדאי באמת לתבוע.
4: ידידי, אני לא נמצא במקום הזה בשביל להתקל עכשיו אם נדבר על הימי. לא באתי לתאר את שמי, באתי לעשות עשייה. באתי לשיטתי להציל את הנוער, שלא ליפול איפה שאני נפלתי, כי איפה שאני נפלתי, לא בטוח שאפשר לקום. זה מה שמעניין.
3: רפי חיים קדושים, חבר מועצת העיר הרצליה, מטעם הליכוד, תודה רבה לך.
5: תודה.
3: ערב טוב. פרסומות.
6: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
6: בחסות?
8: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
9: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
10: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
11: כל מנתח!
10: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
11: כל מנתח!
10: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
12: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
13: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.

0: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: 103
5: הפודקאסטים של 103 FM.
6: האם כדאי להשקיע בסטארט-אפ הציוני? אנחנו נמצאים בשעת חירום, באתגרים מאוד גדולים, מאוד משמעותיים למדינת ישראל, והתברר לי שאנחנו צריכים לשנות כיוון.
5: כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
7: פרופסור, לפני שאנחנו מתקדמים, רק ידיעה שפרסום בעיתון הארץ. שבק שינה לאחרונה את עמדתו וקבע בחוות דעת סודית שיונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, יכול להיכנס למשרד ראש הממשלה אף שהוא חשוד בעבירות ביטחוניות. לארץ נודע כי לשינוי קדמו שיחות בין בכיר במשרד, במשרד רועם, לאנשי השירות. זהו.
8: זה חוות דעת סודית?
7: כן, הכל סודי פה.
8: אז איך כותבים את זה בארץ?
7: כי מדליפים, הרי איך זה יסוד?
8: מי מדליף? השבק? לא מאמין, לא מאמין שהשבק ידליף ידיעה כזאת.
7: מה פתאום? אף פעם לא ידליפו שם.
8: נכון. שלום וערב טוב לעורך הדין אבי כהן, סנגור פלילי ומומחה בעבירות חמורות.
9: שלום וברכה.
8: לפני הפרסומות שוחחנו עם רפי קדושים, חבר מועצת עיריית הרצליה, ואדם עם רקע פלילי בעבירות סחיטה, איומים. והוא אומר שלאחרונה בתי המשפט מחמירים מאוד באנישה של צעירים, וזה לא מרתיע, זה לא מונע, ולהפך האלימות גואה. אתה מסכים עם הקביעה הזאת שבתי המשפט מחמירים לאחרונה בעונשים? הרושם שלי הוא הפוך.
9: אני לא יודע אם מחמירים לאחרונה, אבל בכל מקרה ישנם שורה ארוכה של נתונים כשבית משפט בא לגזור את דינו של קטין או בגיר צעיר, אבל במיוחד לגבי קטינים, כמו למשל הגיל המדויק, האם זה קטין בן 15 או 14, או קטין בן 17 וחצי, שהוא על גבול הבגירות. האם זה קטין שזאת פעם ראשונה שהוא מסתבך עם החוק, או פעם אחרת?
7: אבי, רוצחיו של דרק רוט, היו בני 15 כאשר הם חיסלו את נהג המונית.
9: אתה צודק מאוד, אפילו 14 וחצי, וגם אני חשבתי היום על המקרה הזה,
7: והם חטפו 20 שנה, ואחר כך עוד 5 שנים, כי יצאו לחופשה ו... שדדו חנות.
9: אני רואה שאחד מהם שדד לאחר מכן, ואני רואה שאתה ממש שולט. אני אז התמחיתי בפרקליטות באותה תקופה, והם היו בני 14, וזה היה נורא, כי דובר אז על נערים בני טובים, הרצליה, ואנחנו כל הזמן מדברים על נוער נורמטיבי לכאורה, שלומד, שלא יסתבך בעבירות עד אותו מקרה, ואז פתאום איך הוא מבצע עבירות כאלה חמורות. לצערנו, ישנם לא מעט מקרים, מקרים רבים, גם בחברה הערבית, גם בחברה היהודית, עם עבירות חמורות, עם אלימות. אני לא יודע אם יש השפעות לכל התקופה הזאת שאנחנו עוברים בקרוב לשלוש שנים האחרונות, עם אלימות שקיימת, עם מלחמה, עם נושא של סמים, נושא של אלכוהול, אבל בהחלט, תראו, כל הנושא של קטינים מבחינת חוק הנוער, הוא נקרא חוק הנוער שפיטה, ענישה ודרכי טיפול. בית משפט גם צריך להעניש וגם נותן איזשהו סיכוי לשיקום לקטינים. כי המטרה היא שלא לנעול אותם בכלב, אלא לנסות גם לשקם אותם. יחד עם זה ישנם הרבה מאוד שיקולים ופרמטרים, מה בדיוק...
7: מה עם הקטע בדיוק... של להרחיק אותם מהחברה? כי אם הם כבר הרגו מישהו, מה הבעיה שבאמצע השיקום יצאו לחופשה ויהרגו עוד אחד?
9: אתה קודם כל בוודאי צודק. ולא ישחררו מישהו לחופשה לפני שבאמת בדרך כלל מגיעים למסקנה רשויות שבס, כלי אופק למשל, שהנער באמת עשה הליך שיקום משמעותי ושהוא נקי מסמים וכך הלאה. למרבה הצער לי, אני הצגתי בזמנו, אם אתם זוכרים, את הרצח הנורא של מעיין ספיר, ששם הנערה מרחובות, ששם אותו נער שהיה בחופשה ממעון נעול,
7: נכון.
9: יצא לחופשה השתה, השתמש בסמים, ואז ביצע את המעשה הנורא בטרגדיה הנוראית והקשה שהייתה. אז, אבל בהחלט, מה שעושה בית המשפט, הוא מנסה לעשות איזונים כמו כל דבר בחיים, בנושא של ענישה ונושא של שיקום, שוקל הרבה מאוד פרמטרים, לנגד עיניו ישנם תזכירים של שירות מבחן לנוער, גורמים מקצועיים ששוקלים ומכירים את הנער ומנסים לסייע לנער. ישנם מקרים שאומרים מרימים ידיים ואומרים שיקום לא מצליח כאן, ואז באמת בתי המשפט מחמירים. ישנם מקרים שרואים שיש פתח לשיקום ומנסים לסייע לאותם קטינים, אם זה לשליחתם למעון ולאו דווקא לבית סוהר וכדומה.
8: מניסיונך, בגילאים האלה, 14, 15, 16, ענישה חמורה של מקרים אחרים מרתיעה את הצעירים או רק מגינה על החברה?
9: לעתים כן ולעתים לא, כמו שכל דבר בחיים. זה עניין אינדיבידואלי. תלוי בנער, שלפעמים הוא מקבל מזדעזע בעצמו מהטרגדיה הנוראית. הרי הנער במקרה הזה שחשוד ברצח, שהוא נער בן 15 שדקר, אני מעריך וניתן לשער שהוא לא התכוון להרוג.
7: אבל הוא מתנהל, אבי, הוא מתנהל כרגע כמו עבריין, הוא לא מוסר גרסה, הוא שותק בחקירה.
9: אתה צודק.
7: זה לא שהוא התכוון, אם הוא הלך להביא סכין, אני לא יודע אם מהבית או מאיזה זולה אחרת, הוא התכוון לבצע בסכין דקירה.
9: נכון.
7: עכשיו, זה כבר, תמיד, מעלה אותו לרף העליון מבחינת הענישה. זה לא שהיית תגרע והוא הוציא סכין מהכיס. הוא הלך להביא אותו.
9: אתה צודק מאוד, אבל יחד עם זאת, מדובר בדקירה ברגל, אחת ברגל שלמרבה הצער, בעורק הראשי, וגרמה למוות לפי הפרסומים. אבל אתה צודק מאוד שאנחנו נתקלים יותר ויותר, וזה חמור מאוד, גם בדפוסים של עבריינים. זה לא בא קטין, אומר, מעדתי, טעיתי, מכה על חטא, איסורי מצפון וככה. אנחנו רואים שלפחות לפי הפרסומים, קטינים שרצו אחרי זה, שיבשו הליכים, החביאו את הטלפונים, סגרו אותם, שומרים על זכות השתיקה, כמו עבריינים, סליחה לומר, בארגון פשע. וזה באמת מאוד מדאיג ומאוד מטריד, ופה באמת כל הרשויות ביחד אמורות לתת איזשהו מענה, כמובן חינוך, לא לדבר על הבית, ההורים, כי פה המשטרה היא בקצה, המשטרה ואחרי זה בתי המשפט.
8: אם מי שדקר והקורבן מת, אומר בבית המשפט, אני רציתי לדקור אותו בכתף, והוא זז קצת וזה נכנס ללב, בית המשפט מושפע מדבר כזה?
9: תראה, יש הרבה מאוד סיפורים. כולנו, הנאשמים תמיד יש להם סיפה חשודים, הנאשמים יש להם סיפורים מפה עד להודעה חדשה. כמובן שבפני בית המשפט ישנן שורה ארוכה של ראיות, בין השאר חוות דעת של המכון לרפואה משפטית, אם זה דוקטור קוגל או אחר, איכן הייתה הדקירה, מספר הדקירות, אם באמת כמו במקרה הזה על פי הפרסומים שמדובר בדקירה אחת, לעומת מספר דקירות, דקירה ברגל, לעומת דקירה בחזה.
7: פה מדובר על קורבן ימנו זלקה, שגם עבר לינץ', אוקיי, במכות וחבטות, ובטח כמו כל החבר'ה שכולם מדברים על לדקור מישהו בתחת, אז הדוקר רצה אולי לדקור אותו בתחת, שגם שם אגב עובר העורק הראשי, ופגע לו בדיוק בעורק. ואחר כך כולם ברחו, אתה מבין, גם הפקירו אותו, אולי לקרוא לעזרה, להראות משהו נורמטיבי, אני לא מוצא שום דבר שאפשר להקל בעונשם, וזה לא כמו ארגון פשע, זה ארגון פשע.
9: כן, קודם כל הדברים שאתם אומרים הם דברים נכונים, הם דברים כואבים, הם דברים מדאיגים, הם דברים מטרידים. אין דבר טוב להגיד פה במקרה הזה, רק כשאנחנו מדברים על מקרים מהסוג הזה, ככל שהזמן יעבור ואולי הנושא קצת ירד מהתקשורת וכך הלאה, הרי כל הנערים האחרים המעורבים שלא דקרו וכך הלאה, אני מעריך שרובם המכריע לא ישפטו למאסר, יגידו לדענו שיש סכין והיה מכות ותקפו אותנו ואנחנו נתנו סתירה או נתנו אגרוף.
7: מי תקף אותם? מי תקף אותם? הוא היה חייך
8: אותם, אבל נגמר לנו הזמן.
9: הייתה תגרה, לא התכוונו, ידענו שיש סכין, לא רצינו בחלומות גרועים שלנו שזה יגיע לזה. אתם יודעים הרי, אפשר לספר הרבה דברים.
8: כן, אבל אני שוב חושש שרובם יצאו בעונשים קלים. עורך הדין אבי כהן, סניגור פלילי ומומחה בעבירות חמורות, תודה רבה לך על הדברים האלה.
9: תודה.
8: תם זמננו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, אחראי על השידור היה אילי זק, בדיגיטל היו אופק קולר, אחי אדלוק ועידן נאור, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, נימני ואוזן. תודה רבה רון, ערב טוב.
7: תודה פרופסור.
5: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן. 103 FM. תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מבצע אביב במשען, דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.

0: שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
0: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
0: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
2: אני רוצה לה...
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
5: קפריסין זה איסטה.
4: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: יש לייפסטייל?
12: כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: 103 FM. ספורט. עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי.
17: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון. בצל הפרת הסכם הפסקת האש בידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה, לשון ההודעה. עליכם להתפנות מביתכם מיד ולהתרחק מהכפרים למרחק של לפחות 1,000 מטרים אל שטחים פתוחים. מוקדם יותר, שני לוחמים נפצעו בינוני בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. השניים פונו לבית החולים רמב״ם כשהם סובלים מפציעות בפלג גופם התחתון. כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. דיווחים סותרים אחרי הודעת ארצות הברית כי נפרץ המצור על הורמוז, כתבנו אסף יחזקאלי.
18: מצב המצור במצר הורמוז גם כעת נשען על דיווחים סותרים. מחד, פיקוד המרכז האמריקני אמר שכוחותיו פועלים לחידוש התנועה הימית, וכצעד ראשון, שתי ספינות סוחר נושאות דגל ארצות הברית כבר עברו בבטחה במצר, וכי הוקם תא שליטה לתאום ולהכוונה במידה ויהיה צורך בליווי אקטיבי. מנגד, משמרות המהפכה הודיעו שאף אונייה לא עברה אותם, והזהירו שוב כי כל ספינה שתנסה לחצות את הורמוז ללא תאום, תיתקל בסכנה ואף תיעצר בכוח.
17: בתוך כך אומר נשיא צרפת מקרון, אנו נהנים מאמון מצד ארצות הברית ובמקביל זוכים לכבוד ולאמון גם מצד האיראנים. איננו תמימים כלפי איראן, אך איננו מצויים עמה במלחמה, וזה יוצר מצב שבו אנו יכולים למלא תפקיד משולב, יכולים להציע סיוע דיפלומטי, צבאי וכלכלי כדי לאפשר פתיחה מחודשת של מצר הורמוז. החשוד באונס שיילי עטרי ותקיפת נעמה שחר נחת בישראל והיא לקח לחקירה, כתבתנו לינאים.
19: החשוד באונס הזמרת שיילי עטרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר נחת היום אחר הצהריים בישראל, אחרי שעורך דינו משה וייס הבהיר כבר אתמול כי מרשו עשה זאת מרצונו הטוב והחופשי. הוא הגיע בטיסה מברלין, נעצר בנמל התעופה בן גוריון ונחקר במשטרת לב תל אביב. הוא יידרש למסור את גרסתו לחשדות נגדו בעקבות התלונה שהגישה נגדו נעמה שחר, שטוענת כי לפני 4 שנים הוא תקף אותה מינית לאחר בילוי משותף.
17: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: שלום לכם, גשם ממשיך לרדת בעיקר בצפון, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. בשעות האלה כבר מרגישים את הקרירות, קר במיוחד באזורי הערים. עדיין מנשבות רוחות חזקות, הם יחלשו מעט בשעות הלילה. מחר הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל. עדיין הרבה עננים בשמיים, סיכוי לגשם קל, הדגש יהיה שוב על אזור הצפון. בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
22: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שני, עורך ומפיק אור ברק, אחראי על השידור אילי זק, עורכים בדיגיטל, אופק קולר ועידן נאור. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, שידור ישיר בפייסבוק של רדיו 103. ערב טוב אבי נימני.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב אור יוזן.
3: ערב טוב לכולם.
1: הכנתי אותו, נתתי לו ספוילר, עכשיו שימו לב לסיפור הזה. אני עוד מעט אבי מסיים 38 שנים בתקשורת, אוקיי? כשבן אדם עם רזומה כזה וכל כך הרבה זמן, כל פעם מפתיע אותו משהו מחדש. עכשיו אני אספר לכם משהו שמעולם לא היה בכדורגל הישראלי וקורה ברגעים אלה, פעם ראשונה אני שומע דבר כזה. שימו לב, סיפור דייל, רוני דיילה במכבי תל אביב, אתם בוודאי מכירים, נכון? עד עכשיו מכבי תל אביב לא הוציאה שום הודעה, זכותם, אתה יודע מה, גולדר קנדה שוקל. 3 שעות עיתונאים וצלמים בקריית שלום, רוצים לדעת האם רוני דיילה הגיע לקריית שלום. אף אחד לא ראה אותו. ברגעים אלה האימון המסכם של מכבי תל אביב לפני הפועל פתח תקווה, אף אחד מהעיתונאים והצלמים לא יודע מי מעביר את אימון מכבי תל אביב. עכשיו שאנחנו מדברים, לא ראו דיילה מגיע, אז אמרו יכול להיות שהוא הגיע מאוד מוקדם, לא יודעים אם רוני דיילה לא הגיע. עוד מעט תוכמן ייתן לנו את כל הסיפור, כי תוכמן הוא מאלה שערבו לראות האם רוני דיילה הגיע. עכשיו אני שואל אותך אבי נימני, עברת שנים בקריית שלום, אתה מכיר את כל הכדורגל הישראלי, האם נראה לך הגיוני שברגעים אלה המועדון מספר אחד בכדורגל הישראלי מקיים אימון לפני משחק ואין לאף אחד מושג, ומכבי תל אביב לא מעדכן את אף אחד האם המאמן המדובר בעקבות הסיפור שלו מאמן או לא מאמן?
2: קודם כל מכבי תל אביב התקשורת לא מעניינת אותה, לא מעניין אותה מה התקשורת רוצה, מה התקשורת אומרת ומה היא חושבת. זה אני אומר לכם בוודאות. ולכן אני לא חושב שהיא גם מתעסקת עכשיו עם התקשורת, יודעת מי מאמן ומי לא מאמן. מכבי תל אביב צריכה להבין שהיא לא יכולה למתוח גם את הזמן יותר מדי. היא צריכה לקבל החלטות, לדעתי היא כבר הייתה צריכה לקבל החלטות בשלב יותר מוקדם. לגבי רוני דיילה, אני לא רואה סנריום שהוא ממשיך פה אחרי כל הסיפורים האלה, כי מסתבר עכשיו שזה לא רק עם הנהגת מונית, ויש פה עוד שני סיפורים בעוד שני ברים, ואני חושב שתדמיתית זה לא בריא למועדון. זה לא בריא למועדון, יש מחלקת נוער למועדון הזה, יש פה, אתה רוצה לגדל ילדים, יש שחקנים צעירים, וכל הסיפור הזה של שתייה ובלילה ומקים והטרדות, זה לא בשביל מכבי, אני חושב שזה רמה מאוד מאוד נמוכה בשביל מכבי תל אביב, ומכבי, אני בטוח שתקבל כאן את ההחלטה הנכונה, וגם המהירה, כדי לסיים את הסגל הזאת, ולחזור ולהתעסק בכדורגל.
1: אני אגיד לך משהו, לא ציפיתי לתשובה הזאת ממך, ואני אסביר לך למה. מה הקשר לתקשורת? תקשורת לא, מכבי תל אביב לא צריכה להגיד לתקשורת שום דבר. קרה פה משהו עם מאמן כדורגל?
2: לא, אבל אתה לא מבין את הסיטואציה. מכבי תל אביב, אותה תקשורת לא מעניינת, לא מוכל הדרך, מה אתה לא מבין?
1: אני לא, לא...
3: צריכים להשתמש בתקשורת לייצר קשר עם הקהל.
1: לא, לא זאת הנקודה. רגע, שנייה, אני מעביר את זה לך. עזוב את התקשורת, אתה יודע מה אני אומר? בוא נגיד שהם עכשיו שמים גם פס על הקהל. מועדון כדורגל במשחק, מחר יש לו משחק, עכשיו יש אימון מסכם, אף אחד לא יודע מי המאמן, אחרי מה שקרה עם מאמן. זה לא המאמן הרגיש לו טוב ולא הגיע.
2: רגע, מי זה אף אחד? השחקנים יודעים?
1: שחקנים והצוות.
2: זה מה שמעניין את מכבי תל אביב.
1: זאת אומרת, מחר במשחק נגד הפועל פתח תקווה, כל המצלמות יהיו אל הספסל, וגם לא נדע מי המאמן.
3: אני עכשיו באתר של מכבי תל אביב, אתה יודע, בסוף זה הקליט, אתה אומר, לא אכפת להם מהתקשורת, אבי, אני גם יודע שהוא צודק, כי אנחנו יודעים שמכבי תל אביב מנסה לייצר קשר ישיר לאוהדים. הכותרות זה פורסמו המשחקים עד המחזור ה-35, מכבי נכנעה לביתר וטדי, ומכירת הכרטיסים...
1: מילה אין.
3: אין מילה על מה שקרה.
1: מילה.
3: ההתעלמות הזאת היא מביכה.
1: מביכה ברמה.
3: מביכה. היא זלזול באוהדים.
1: 4 ימים אחרי המקרה.
3: היא זלזול באוהדים. אתם יכולים...
1: ולא בתקשורת. עזבו את התקשורת.
3: התקשורת היא צינור להעביר מסרים, תשלוט בה. הרי אנחנו יודעים שאנשים שיודעים לשלוט בתקשורת, שולטים בסדר היום, שולטים גם באיך שהדברים מתנהלים. מכבי תל אביב פשוט מזלזלת באוהדים. זה היה במקרה לזטיץ'. כולם פה זוכרים, זה היה יום ראשון, משחק באשדוד, יום ראשון, נכון? אם אני לא טועה, משחק באשדוד, אף אחד לא יודע מי מאמן,
1: לא, כמה שעות קודם אמרו למאמן רן, איך קוראים לו? דן.
3: דן רומן. דום שתיקה, מכבי תל אביב, מחכה למוצא פיו של הבעלים מקנדה, וכולם פה רועדים מפחד. זה תעודת עניות למועדון הזה, עצוב, כזה, כמו שאמרת, אחד המועדונים, אחד משלושת המועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, יש שיגידו הכי גדול, וזה שאין שום קשר לאוהדים. זאת אומרת, תוציאו הודעה כללית אפילו. המועדון שוקל, אנחנו עדיין לא דיברנו, לא יודע, לא חסר, הרי יש
1: יערך כוכלים. בירור עם בית,
3: כן,
1: עם דיילה.
3: משהו. אורי. האימון היום מעביר, האימון היום מעביר, משה זוכמיר.
1: אבי ריקן, אבל יותר בכלל. מזה אני רוצה להגיד לך, האירוע קרה ביום חמישי לפנות בוקר.
3: נכון.
1: יום חמישי, זאת אומרת, המועדון הענק הזה, עוד מעט אנחנו סוגרים ארבעה ימים, אין לאף אחד מושג וחצי מושג, מה האיש בקנדה החליט, מתכנן, אין קשר לתקשורת, אתם יודעים מה, מכבי תל אביב, אל תעדכנו אותנו את התקשורת, שם את זה בצד, אתם כמועדון, זה נראה לכם הגיוני שהמאמן שלכם כבר היה במשטרה, כבר העביר גרסה, שמענו גרסה של נהגת מונית, אני בכלל לא נכנס לחוקר המשטרה, מי צודק, מי לא צודק, אבל איך מועדון מכבי תל אביב, לא כלום ושום דבר, אבי, על זה אני מדבר, זה בכלל לא חשוב מה התקשורת, זה המועדון עצמו, ואני רוצה להזכיר לכם, מיץ' גולדה באמת חרט פה יותר מכולם את הקטע הזה של המוסריות. הוא יודע יש לו ילדים במחלקת הנוער. הוא יודע שיש לו עשרות אלפי ילדים וילדות שאוהדים את הקבוצה. אתם זוכרים איך הוא פעל בשניות אחרי עומר אצילי ודור מיכה. ופתאום פה ארבעה ימים. מה?
3: לא ברור.
1: זה אבי, זה מה שרציתי
3: לומר. אני מסכים איתך, אני חושב ש... העניין הזה, הניתוק הזה, שאנחנו פה צריכים הודעות טרנס-אטלנטיות כדי שמשהו פה יזוז, ואין פה בן אדם אחד שיש לו סמכות.
1: לא, מה? בן מנספורד ואנגלידיס בובות, אסור להם לדבר עכשיו מילה.
3: זה בעיניי לא העניין.
1: אתה יודע איפה הצביעות? נגיד לך איפה הצביעות. כאשר היה הדרבי התל אביבי, אתם זוכרים את הפיצוץ?
3: כמובן.
1: הפועל אמרו, מה פתאום, לא ניצחון טכני, באו מכבי תל אביב, ניצלו את כל התקשורת, באו ואמרו, אנחנו ואנחנו, עכשיו...
3: מאנספורד התראיין אחרי 20 שניות.
1: תגיד לי, מאנספורד, אחרי זה אנגלידיס בא להציע לחדשות הספורט, אני יודע עליה, תקשיב, זה אין נזק יותר גדול ממה שהם עושים לעצמם, והתקשורת לא קשורה. זה שעכשיו נמצאים שם צלמים ועיתונאים, שבמשך 3 שעות חיכו ורצו לראות אם הגיע דיילה או לא הגיע, ולא הצליחו, עוד מעט תוכמן יספר לנו את הכל, זה בכלל לא עניין
3: של... אני רוצה לשאול רגע את אבי, כי אבי זה, אתה יודע, שומרים מכבי תל אביב, אתה באמת תמונת הפוסטר במועדון.
1: נכון.
3: אז איך אתה מרגיש עם זה? כי בסוף האוהדים אתה מכיר, זה לא מפריע? בתור, אתה יודע, אחד שכל כך אוהב את המועדון וקשור אליו.
2: אני את שלי אמרתי למי שצריך.
3: אוקיי, בסדר.
2: והם יודעים בדיוק את עמדתי. אני חוזר ואומר עוד הפעם, סיפור רוני דיילה, מבחינתי הוא היסטוריה במכבי תל אביב. הוא צריך להיות, זה צריך להיות היסטוריה במכבי תל אביב.
3: זה עדיין לא היסטוריה, אבל. אני מסכים איתך.
2: אני חושב שקבלת ההחלטות היא איטית מדי, ומכבי הייתה צריכה כבר לחתוך את הסיפור הזה, גג עד 12-1 בצהריים, יכול להיות שיש עניין השעות עם קנדה, ששעות...
1: כן, אבל עבור 4 ימים, 4! יום חמישי הוא עשה מה שעשה.
2: לא, שנייה. זה קרה ביום חמישי, מכבי תל אביב, לא יכלה להתעסק בזה לפני המשחק ביום שבת.
1: אוקיי.
2: אתם צריכים להבין את זה. לכן אני חושב, אחרי שכבר יש יותר פרטים, ברגע ש... בהתחלה גם אין את כל הפרטים, ותמיד צריך לשמוע גם את הצד השני.
1: וצריך להגיד שאם זה הוא הלך לאמן נגד ביתר ירושלים, שזה גם חמור, אבל עזוב את זה.
3: ומהמשחק מול ביתר עברו 48 שעות.
1: בדיוק.
2: לכן אני אומר עוד הפעם, מכבי תל אביב לא צריכה להסתכל עכשיו, לא מקצועית ולא משפטית, היא צריכה להסתכל תדמיתית. איך היא יוצאת מבחינת...
1: ומה לדעתך, התדמית נפגעה או לא?
2: וציבורית. ברור שדבר כזה פוגע בתדמית של המועדון, לכן מכבי צריכה לעשות חיתוך, להגיד לו, תודה רבה, אלה דברים שקורים, אתה יכול לטפל בעצמך, זה לא דברים שאנחנו מקבלים אותם במועדון כמו מכבי תל אביב, ולהתקדם הלאה, אין דרך אחרת, אין אפשרות אחרת, אני חושב שזה מאוד ברור, ומאוד גם פשוט, מאוד מאוד פשוט.
3: זה מפתיע שאתה פשוט הזה, כמו שאתה אומר, שהוא נראה לי לכל בר דעת, בטח לאור התנהלות העבר של מכבי תל אביב בפרשות מסוג דומה, זאת באמת פרשה חמורה, זה שזה לא נעשה עד עכשיו.
2: זה לא סוג דומה, אבל...
3: לא, אתה יודע, תבין מה אני מתכוון.
2: כן, אבל אני...
3: שמגרדות את סף הפלילי, נגדיר את זה.
2: נכון, אבל פה אני לא מסתכל על הצד הפלילי כרגע.
3: ברור, מוסרי להתנהלות של המועדון.
2: אני לא מסתכל בכלל כרגע על הצד הפלילי, אני חושב שתדמיתית, מאמן, שנתפס כבר כמה פעמים, פעם אחת עם הטרדה מינית, פעם אחת שיקור, פעם אחת לא יודע איפה הוא נמצא, חבר'ה, לחתוך, יש פה מחלקת נוער, יש פה שחקנים צעירים בקבוצה הבוגרת, צריך לתת להם דוגמה אחרת, אין ברירה אחרת, עם כל הכאב ועם כל הצער, זה נושא שחייב להיחתך.
3: דרך אגב, כל הכותרות בכל העולם, בעיתוני הספורט, מכבי תל אביב בכותרות.
1: ונורווגיה, אתה יודע מה אמרו פרשנים בנורווגיה? קראתי היום, ציטטו פרשנים מנורווגיה, אמרו, אנחנו לא מתפלים, זה האיש, הוא אוהב צחוקים, הוא אוהב לשתות. זאת אומרת, מכבי תל אביב אולי לא עשתה עבודה לגבי הרזומה שלו, יכול להיות שיש לו רזומה כדורגל טוב, אבל לגבי, עכשיו אני אגיד לך משפט אחרון, שיקור זה דפוס, זה דפוס התנהגות, כי שיקור, כמו שאומר המשפט, על כוסו, כיסו וכעסו, אתה יודע, על מה מדבר על כוסו, איך הוא מתנהג בזמן שיקרות. וראינו שבפעם בפעם השנייה, בפעם הראשונה הוא לא עשה משהו מיוחד, אבל בפעם השנייה מתלוננת נהגת מונית. זאת אומרת, זה עלה מדרגה, ואני הייתי בדעת מיעוט שכבר בפעם הקודמת, כי מכבי תל אביב לא יכולה להסיק מאמן שיקור, והנה זה עכשיו בא לה כפצצה לפנים.
3: אני מסכים, קודם כל, ואני... ההתנהלות של מכבי תל אביב והעונה, בכל האספקטים, היא פשוט
1: בוא נשמע,
3: לא מתאימה למועדון בסדר.
1: בוא נשמע חדשות לגבי החקירה של רוני דיילה, ואנחנו רוצים לצרף לשידור את אדר קיציץ מחדשות 12. שלום אדר.
4: שלום חברים, קודם כל אני אפתח בהתנצלות קבל עם ואורי אוזן. לא, על זה שאתמול, לא. אתמול נרדמתי סיפור אמיתי.
3: אתה עובד קשה, אדר.
2: תעיד אדר, אני רואה כל פעם שאני מדליק לטלוויזיה אני רואה אותך, אז איך אתה לא אתה צריך לישון לפעמים.
1: זה בסדר, אבל הסתדרנו, לא היה לנו חור בליינאפ, הסתדרנו.
3: אבל חיכינו לך.
1: חיכינו לך, בוא תספר לנו את ה... את הדברים האחרונים, את מה, עכשיו התקדמנו כבר שהייתה חקירה, מה עומד לקרות מבחינת המשטרה, מבחינת דיילה?
4: תראו, בסוף אנחנו מדברים פה על חקירות בעבירות מין, והן מהמורכבות והרגישות ביותר במשפט הפלילי. ככה שקשה לי מאוד להאמין שנראה כאן איזשהו כתב אישום בקרוב, אם בכלל. זה דבר אחד שצריך להגיד. עובדה שהאירוע של דיילה הסתיים בשחרור בסיום החקירה, בתנאים וכדומה, אבל זה ברף הנמוך. גם מבחינה ראייתית, שיידרש פה עוד זמן כדי להבין ולהצליח לשקלל פה תמונה שתביא לכתב אישום, אם בכלל, וכמובן ההבנה, האם באמת זה ילך לשם, והאם הייתה פה כוונה להטריד, או שמה, יש פה נסיבות מקלות, הוא טוען לגילפון וכו' וכו'. השורה התחתונה היא, שאם אנחנו מסתכלים על זה בכל הנוגע לחקירת משטרה ומשפט, אם תשאלו את הדר, הוא יגיד לכם שהסיפור הזה לא יסתיים בכתב אישום. באופן כללי, המשטרה תגיד שהיא ממשיכה בחקירה אוספת ראיות, וייתכן שהוא יידרש לחקירה נוספת כדי לבחון את הדברים שעלו במהלך הימים האחרונים. הרי זה קרה בסוף השבוע, לוקח זמן להביא לכתב אישום, על אחת כמה וכמה כשיש כל מיני סימני שאלה ועדויות סותרות וכדומה. ולכן אני אומר, בעוד שבועיים נהיה חכמים יותר. מהפרטים שאני מקבל מהחוקרים, האירוע הזה לא יסתיים.
1: רגע, אדר, שנייה, לפני שאתה אומר עוד שבועיים, אני שמעתי שתקן אותי אם אני טועה, שאם הוא מפוטר ממכבי תל אביב ועולה למטוס הביתה, מבחינת כולם זה בסדר וזה נגמר.
4: תראה, זה פשוט לא יגעו בתיק הזה. זה הפער, כי צריך לחקור אותו שהוא נמצא בארץ, ולא מדובר פה באיזושהי, אתה יודע, זה מזכיר לי פרשיות כמו שי אביטל וכדומה. לא מדובר כאן בישראלי, מדובר פה באיזר, שלא נמצא בישראל, וברגע שהוא עוזב פה את המדינה, אז לא ירדפו אחריו כדי לחזור ולחקר על הטרדה מינית. ייתכן שהאירוע הזה יסתיים בלא כלום, אם כך יהיו פני הדברים. אם הוא ימשיך בתפקידו כמאמן מכבי תל אביב, ייתכן מאוד בטוח נראה כאן עוד חקירה, וייתכן גם מאוד שזה יוביל לכתב אישום ולעזיבה יותר מצערת שלו כמאמן מכבי תל אביב, אבל לא כלא ודברים מן הסוג הזה, קשה לי להאמין.
1: תגיד, במצב כזה, הרי אני קורא את כולכם וכולם מסברים מה קורה, זה עדות מול עדות, זאת אומרת, עומד החוקר, שומע מה דיילה אומר, מה הגברת אומרת, הנהגת מונית, אבל דיילה בעצם אומר, מההתחלה, מרוב שהייתי שיקור, אני לא זוכר כלום. אז אין כאן אימות, אם הוא לא זוכר כלום, זה רק מה שהיא אומרת.
2: אבל כאן עיקר הבעיה, זה שהוא אומר את המשפט הזה, הוא לא יכול להמשיך במכבי תל אביב, רק בגלל המשפט הזה.
1: שהוא לא זוכר?
3: זה הכי גרוע.
2: זוכר, מרוב שהייתי שיקור, מרוב שהייתי שיקור, אני לא זוכר מה היה. חבר'ה, זה לא יכול
1: לקרות. נכון, מסכים איתך.
3: לא רק במכבי תל אביב ואבי.
2: כן.
1: בכל קבוצה. אבל לא, אני התכוונתי בנקודה הזאת שהחוקר לידו, אדם שאומר לו, הייתי שיקור, לא זוכר כלום. אין מה לחוקר לעשות עם זה.
4: ומה שמדהים אותי, אתם יודעים, אנחנו זוכרים את פרשיית הכדורגלנים והקטינות דאז, ומיד עם היוודה הבשורה על החקירה הזו, החליט גולדר, אני לא ממשיך עם השחקנים. במקרה הספציפי הזה, אנחנו רואים פה התמאמות מסוימת. מכבי תל אביב פועלת עדיין בעצלתיים, לא יודעים איך לקבל את ההחלטה באופן רשמי, אבל ללא ספק, גם כשמדובר במכבי תל אביב, ובכלל, כקבוצה ישראלית שמביאה לכאן מאמן, שפעם אחת מגורש מאיזשהו בר ומתמיעים לו משטרה, ובטווח קצר אחרי כבר יש מי שאומר שהוא התריד אותה מינית, והוא טועם שהוא שיקור והוא מתנצל, ספק אם אדם כזה ראוי לאמן את אחת הקבוצות הבכירות בישראל, על אחת כמה וכמה, כשאנחנו מדברים פה על ערכיות וכדומה שנדרשת ממאמן שעומד מול שחקנים, אבל עזבו, זה דברים שאתם מדברים עליהם ביום-יום. בכל הנוגע לפרשייה פלילית, לא יהיה פה כלום, זה אירוע שהוא בעיקר מוסרי וערכי, וזה יעבור לכל אוהד שרואה את מכבי תל אביב, ואחר גם את הכדורגל הישראלי. האם מאמנים שמבצעים עבירות מן הסוג הזה, או לפחות חשודים בעבירות מן הסוג הזה, יכולים להמשיך במשרתם?
3: לא מכחישים, אתה יודע מה? אני גם מצפה מהמנהלת להוציא הודעה.
1: למה זה קשור? זה מועדון פרטי של גולדה.
3: בוודאי, אבל זה הפנים של הכדורגל הישראלי, וזה מופיע בכותרות בחול.
1: שזה פוגע בכדורגל הישראלי?
3: פוגע בכולנו. תשמע, זה לא לעניין האירוע הזה. אבי אמר את זה בצורה מאוד ברורה, זה לא יכול לקרות.
1: אגב, אני רוצה
3: תקשיב, אני כמאמן, אני באמת, אתה יודע, אני יוצא מדעתי, אני בטח שחקן, מאמן, אתה לא יכול לצאת, עזוב לי להשתכר שאתה לא זוכר כלום, אתה לא יכול לצאת אפילו יום לפני משחק עד 12 בלילה ולשתות, זה לא...
1: לא הולך.
3: זה לא סביר.
1: מאמן מכין את עצמו גם.
3: דוגמה אישית. אתה יודע, ילדים ביציע, 30 אלף צופים, מסתכלים עליך, זה לא יכול לקרות. נקודה. ואם זה קורה, זה פעם ראשונה ואחרונה ונגמר, אתה בחוץ.
1: כן.
3: אין סקנד צ'אנס.
1: ובוא נגיד, הדר נגע בזה על העניין של המוסריות, שמיץ' גולדר ככה, שלח ממכבי תל אביב את אצילי ודור מיכה, שזה אפילו עלה לו באליפות, כי אצילי אחרי זה עשה, לא עניין אותו האליפות והנקודות, עניין אותו רק המועדון. אחר כך, מאמן שוערים שרב מכות בבר, גם כן, כנראה שהיה שיקור, והלך מכות, נשלח הביתה, אחד מהצוות שלא זוכר את התפקיד שלו, זרק משפט לא נכון על אוהדי הפועל באר שבע, נכון. משהו...
4: מיד ביטר אותו, מיד.
1: כן, מיד. זאת אומרת, בעניין הזה מיץ' גולדר אין רבע תלונה עליו, הוא זאת אומרת, המועדון מכבי קודם כל תהיה מוסרי וערכי, ואחרי זה תביא לי את הנקודות.
3: מעניין שהפעם, אתה יודע, לוקח כל כך הרבה זמן.
1: נכון, ודיברנו...
3: זה מקרה הכי פשוט בכל המקרים שציינת.
1: כן. אדר, רוצה להוסיף משהו לסיום? מאוד נהננו לדבר איתך.
4: גם אני, תזמין לי יותר, אני מקווה לו לישון.
3: לא, לא בפלילי, אני מדבר איתך.
1: את מי אתה אוהב? את מי אתה אוהב?
4: אני אוהב את מכבי תל אביב.
1: יפה.
4: הנה, התוודנו, נראה לי, זה אמירה מספיק טובה לסיום הדיווח.
1: תשמע, אם אתה אומר לנו בשידור שאתה אוהב מכבי תל אביב, ואחד הגדולים בהיסטוריה של מכבי תל אביב יושב פה, אז הכל בסדר, הכל מתחבר.
2: אני בקשר טוב עם אדר, תדע לך.
4: ביום מן הימים, אני אספר לאבי, כשאני הלכתי לחגוג בר מצווה בקריית שלום, והגעתי את חנן שהצטלם איתי.
2: סיפרת לי, אתה לא זוכר.
1: יאללה.
4: איי.
1: אדר, תודה, גם אנחנו אותך, אדר גיציס, חדשות קשת 12. עכשיו אנחנו עם יניב תוכמן. ערב טוב, יניב תוכמן, וואלה ספורט.
5: מה קורה? ערב טוב.
1: תשמע, פתחתי את התוכנית.
2: רגע, שנייה, מאיפה אתה מדבר? מהמקלחת?
5: אני חייב, אבי... תסלחו לי, כי אתה יודע, אני באוזניה פשוט, ויש כל הזמן הודעות, ואני אשתדל גם להביא תוך כדי הרעיון.
2: אז רגע, איפה אתה? במקלחת או בשירותים?
5: לא, ממש לא, אני בסלון עם אוזניה, אולי פחות איכותית, אבל אני אומר, מאחר שכל רגע, אתה יודע, אני מקבל עוד הודעות ועוד הודעות, חלק מההודעות זה הודעות של כאלה שחושבים שהם יודעים.
1: ברור, אני מלא בזה. עכשיו, אני רק רוצה להגיד לך ולהרים לך להנחתה ותמשיך, כי פתחנו את התוכנית, ואמרתי לאבי נימני ולאור יוזן, לא זכור לי דבר כזה, מקרה כזה, שאין לאף אחד מושג, האם המאמן אחרי התקרית שהייתה לו, ערב לפני משחק בליגה, אף אחד לא יודע אם הוא במגרש או לא במגרש.
5: לא, אז פרימו, אז אני חייב להגיד, כבר היינו בסרטים האלה במכבי תל אביב, ממש.
1: מתי?
3: לזטיץ'.
5: היינו, גם עם לזטיץ', גם עם דוניס, היו עוד אירועים כאלה בעבר, שעברנו אותם במכבי תל אביב. אני יכול להגיד כזה דבר. אנחנו עכשיו 6.23, בזמן הקרוב מאוד, תצא הודעה.
1: אני שומע את זה מאתמול ב-8 בערב.
5: לא, אז אני לא שמעת את זה ממני.
1: נכון.
5: אני אומר, אתה יודע, כשאני אומר, אז אני אומר.
3: רגע, תצא הודעה, תצא הודעה, אז כוונה, יודיעו מה הסטטוס של דיילה, או הודעה שמסבירה לא עדים את המצב?
5: אני מעריך שאנחנו נדע אם דיילה פותר, בוודאי. זה כל הרעיון. אנחנו לא כרגע, אתה יודע, אורי, במקום כזה ש... צריכים עוד לשמוע
3: את זה. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן, יניב? מקרה כל כך פשוט.
5: מבחינת מכבי תל אביב זה לא הרבה זמן, אורי. זה לא הרבה זמן. אל תשכח שיש כאן מעורבים, סוכנים וחוזים, וכבר דיברתם בעבר וגם עכשיו בתוכנית על הפערים בשעות, ומיץ' גולדהר שם, ולוקח זמן. אז לכן אני אומר, אתה יודע, הנה אני ממשיך לקבל הודעות, ואני אומר עוד הפעם, להערכתי, תוך זמן קצר, אולי אפילו תוך כדי הרעיון הזה, נקבל את הדברים.
1: אבל למה אנחנו שומעים את העניין הזה של חוזה, דברים מהסוג הזה? הרי ברור לכולם, שגם אם יש לך חוזה, הרי לא קם בבוקר יום אחד מיץ' גולדהר, אמר למאמן לך ביתה, ויש על זה עניין של הסכמים וחוזים. אם בן אדם ככה ביש את המועדון, מודה שהוא השתקר, היה סיפור עם זה, אם הוא עוזב את הקבוצה, מה העניין פה של חוזה? תודה רבה, להתראות, ביישת אותנו.
5: כן, עוד הפעם, אני מנסה להסביר, כל הדברים מבחינה רציונלית אנחנו מכירים, אבל אתה יודע, מכבי תל אביב...
2: לא תמיד מקבלים החלטות רציונליות.
5: לא, בסדר, אבי, תראה, מה שאני אומר, אני פשוט ממשיך, סליחה, כאילו שאני פחות מרוכז אתכם, כי אני מקבל הודעות כל הזמן, הודעות שהן הודעות רלוונטיות.
2: מי המדליף שלך?
3: או, עכשיו אתה מדבר.
1: אף אחד מהשחקנים, כי השחקנים משחקים עכשיו, מתאמנים עכשיו.
2: אל תהיה
5: בטוח. מה שרציתי לומר, זה שאני, המשפט שרציתי להגיד לכם, זה שאני מאוד מקווה שאני אביא לכם את הדברים עכשיו תוך כדי השיחה, עוד לפני שהשחקנים, אתה יודע, יגיעו חזרה לתוך חדר הלבשה מהאימון, ואז אפשר יהיה לשמוע, אתה יודע, מהם. כי השעה אוטוטו 6:30, וזה אימון מסכם, והם היו כבר על הדשא לפני 5:30, אני רק יכול לומר שהצבנו צלמים גם אנחנו בוואלה מחוץ לקריית שלום כבר לפני השעה 3, זאת אומרת שעתיים לפני האימון, ולא רוני דיילה ולא העוזרים שלו הגיעו. מצד שני גם לא אבי ריקן הגיע, זאת אומרת שאם ריקן הגיע הוא הגיע לפני, ואם ריקן העביר את האימון ואם הוא יעביר מחר את המשחק...
2: ריקן הגיע כבר לקריית שלום בזיבות 12:01.
5: יפה, יפה. ומצד שני, אני גם יכול לומר שמי שהיה הפרטנר של ריקן לאימון הקבוצה, אתם זוכרים אחרי הסיפור עם לזתי, שזה דן רומן, אז דן רומן אני יודע שבוודאות לא היה. זאת אומרת, אז זה לא דן רומן, אתה יודע, אם כבר זה יהיה ריקן לבד מחר בהנחה שדי לפותר. אני מסכים עם כל ההנחות שלכם והפרשנויות שלכם, ומה ששמעתי גם תאבי וכולם, על זה שזה לא סביר ולא הגיוני שאחרי האירוע הזה אנחנו נראה מחר את דיילה בבלומפילד או נראה אותו בקריית שלום. הנה רגע,
3: תראה, שוב, הדבר שהוא ברור לכולם,
5: רון דיילה יוצא לפסק זמן מיידי מסיבות אישיות.
3: בקיצור, פוטר בניסוח עדין.
1: בוא נקרא רגע את ההודעה מילה במילה. מועדון הכדורגל מכבי תל אביב והמאמן הראשי רוני דיילה הגיעו להסכמה הדדית, כי הוא ייקח פסק זמן מתפקידו באופן מיידי מסיבות אישיות. קני מילר ימונה למאמן הראשי הזמני.
3: העוזר שלו.
1: כן. אז לא אעבירי כאן, קני מילר יעביר.
5: זה היה תמוע פרימו לחשוב על זה שכל המועדון יישב עכשיו על ריקן, בגלל זה גם אמרתי לך שאני לא יודע על דן רומן באימון, ולכן טבעי, אתה יודע שהוא לא יהיה לבד. אבל השתכתי שזה יהיה תוך כדי הרעיון, זה היה ברור לי שזה יקרה, אז אתה יכול להקריא את זה עוד פעם אפילו, אני חושב ש...
3: לא, הודעה קצרה ואין פה יותר מדי סימני שאלה, אני רק רוצה לשאול, ההחלטה לפסק זמן, רגע, תוכמן, החלטת פסק זמן שהיא צעד לפני פיטורים, היא בגלל ענייני חוזים, סוכנין, כמו שציינת?
5: זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר, בגלל זה ציינתי אורי ש...
2: לפני פיטורים גם צריך לעשות, לפני פיטורים, סליחה, אני צריך לעשות גם שימוע.
3: נכון, אבל פה לא כתוב שיהיה שימוע, כתוב פסק זמן.
2: יכול להיות שהם לא פירטו.
3: כן.
1: אני קצת, יש לי בעיה עם ההודעה הזאת, שנייה, אני אגיד לכם על מה מדובר, אני רוצה לקרוא אותה שוב, שכל מילה חשובה הרי בהודעה, אני יודע גם שאופר עונן, כל הודעה הוא 20... כל אות הוא עובר עם מי שצריך לה מועדון הכדורגל מכבי תל אביב והמאמן הראשי רוני דיילה הגיעו להסכמה הדדית כי הוא ייקח פסק זמן מתפקידו באופן מיידי מסיבות אישיות. קני מילר אם הוא נעזוב קני מילר רגע. עכשיו תסבירו לי אתם, אנשים חכמים, ייקח פסק זמן מתפקידו באופן מיידי. זאת, שלי אומרים פסק זמן, זה לא פותר. זה לא פותר.
3: אני אומר שימוע, לדעתי, לא יודע אם לא כתוב את זה, אבל זה, אני
1: יודע מה זה פסק זמן. קח פסק זמן. יכולים להגיד לי גם ברדיו, קח פסק זמן שבועיים. לא פותרתי. תוכמן, אתה יכול להסביר לי את המשפט הזה, פסק זמן מיידי?
5: אז אני חושב שזה יכול לנבוע מכמה דברים. אחד, מזה שמכבי תל אביב עוד רוצה לראות לאן הולך ההליך, מה שנקרא...
2: הפלילי.
5: כן, ברף הנמוך, שמעתי כבר את
2: כל ה... אני לא חושב שזה יתקדם בהליך הפלילי.
1: כן, גם גיציס אמר שזה בעייתי.
3: נכון.
5: אז יפה, אתה יודע, אז יכול להיות שזה כמו, זה קורה, לא בפעם הראשונה, ראיתי גם במקומות עבודה אחרים, לא כדורגל, כן? שאומרים לבן אדם, אתה יודע, לאיזושהי חופשה זמנית, כדי שנבין לאן הדברים הולכים. אז פה אנחנו מן הסתם מדברים על מה נשאר לנו, כן? שלושה שבועות, אבל אל תשכחו, יש גמר גביע, ויש משחקי פלייאוף. אני עוד פעם אומר, אם אנחנו עכשיו עושים פרשנות, כולנו תמימי דעים שלא צריך שום דבר ברמה הפלילית. מספיק שמאמן מכבי תל אביב מודה במילים שלו, כן? כשהוא עצמו זה שמבקש לספר אתמול שהוא האיש ולחשוף את זהותו, והוא זה שספר לנו שהוא...
3: כן, אבל תוכמן, בוא, היה מאמן זר, המאמן זר היחיד, אתה יודע, לא היו לנו הרבה אופציות פה, אתה יודע.
5: לא, זה ברור, ברור, אבל אני מתכוון אורי לזה... שהוא עצמו אומר, הייתי שיקור, אני לא זוכר מה היה. זאת אומרת, גם בהודעה, זה אני חושב, זה מספיק לנו, לכולנו, אנחנו נשים בוגרים, כולנו עם משפחות, עם ילדים. אפרופו, אתה יודע, כל מה שקורה במדינה עכשיו, עם החינוך ובני הנוער, שאנחנו בתמימי דעים פה כולם. אחרי דבר כזה, הוא לא יכול להיות מאמן
1: מכבי
5: תל אביב.
1: אני רוצה ברשותכם לפתוח פה דיון מעניין, אני אשמח מאוד לשמוע את הדעה של תוכמן, אורי ואבי נימני. אתמול שדיברו איתי אוהדים של מכבי תל אביב, ואני חושב אבי נימני כמי שעשה דאבל עם דרור קשטן זכרו לברכה, והאליפות עם אברהם גרנט, לדעתי הקטע של מאמן זר מוצא, ואני אסביר גם, למרות האליפויות של לזטיץ' רובי קין, ועכשיו רוני דיילה, לא רואה את המאמנים הישראלים הטובים, שמאמנים היום פחות טובים מהם, ואני רוצה לשאול אתכם, האם הגיע הזמן, או שאנחנו ממשיכים באותו... תשמע, יכול לבוא לפה מאמן כל שני, פעם אחת לא אהבו את לזטיץ', זרקו עליו רימוני השן, אני יודע מה שזיקוקים על ביתו, עכשיו בן אדם יוצא להשתכר, די, מה אתה פוסל לנו את המאמן הישראלי?
3: אבי אמר אתמול, אני אתן לו להתחיל.
2: אני אומר שוב פעם, כדי שיהיה מאמן ישראלי במכבי תל אביב, זאת אומרת שתהיה פה עוד איזושהי מלחמה, שלא תותיר שום ברירה לבעלים להביא מאמן ישראלי. בקונספט נורמלי ורגיל, אני אומר לך חד וחלק, מכבי תל אביב הולכת על קונספט של זרים, של צוות זר, דרך אגב גם יהיה פה מנהל, מקצועי מנהל טכני זר, שכבר לדעתי אוטוטו יודיעו לגביו, והתכנון הוא, אני אומר לך שאם לא היה את כל סיפור דיילה, הסיכוי שהוא היה ממשיך הוא סיכוי גבוה, אבל מאחר וקראו כל האירועים האלה, זה פותח פתח למאמן אחר, מאמן זר, אני מתאר לעצמי שמאמן, מנהל טכני חדש שכבר סיכמו איתו, יהיה לו חלק נכבד בהחלטה לגבי המאמן גם,
3: או שאתה האמת היא זה כמו שצריך, כי בסוף צריך לעבוד עם מישהו שהוא נוח לעבוד איתו, ומאמין בו.
2: חד וחלק. לכן אני, סיפור מאמן ישראלי, אני בספק גדול לגבי זה.
3: אבל
1: אני אגיד לך את האמת, אורי, מאסתי בהחלטות האלה, מאסתי.
3: אבי פה אומר, אתה יודע, דברים כהווייתם, אבל אני מסכים איתך שמכבי תל אביב, ואני חושב שהיא עושה טעות גדולה על הפסילה הגורפת של מאמנים ישראלים, בטח שבשר מבשרה של המערכת ברק יצחקי, שגדל במועדון כאיש מקצוע, הוא באמת פרץ את הדרך לאנשי מקצוע ישראלים מאז שהגיע ג'ורדי, הוא כל כך מוצלח וכל כך טוב במה שהוא עושה, ומכבי תל אביב עומדת מנגד, וכל פעם בוחרת מאמנים זרים, שכמו שאמרת, אנחנו רואים, גם קשה להחזיק אותם, גם כשהם טובים, אז הם הולכים אחרי שנה, אני חושב שהפסילה הגורפת הזאת היא שגיאה של המועדון, אבל
1: היה טוב, בהתחלה זה היה בסדר עם ג'ורדי, רצו, הביאו פה איביץ' וסוזה נהדרים.
3: לא רק זה, היה פיטר בוס שהוא מאמן על.
1: אין מה לדבר.
3: למרות שהוא לא לקח
1: חלק. חלק כשלו, חלק הצליחו, זה לא העניין, אני מדבר על המילה זר.
3: הפסילה הגורפת, נכון.
1: מה אתה פוסל לישראלי?
3: אני חושב שזו טעות. אני הייתי, שוב, אני חושב שמכבי תל אביב צריכה ללכת בכל הכוח על ברק יצחקי, אבל
1: בוא תעשה לנו סדר תוכמן בעניין הזה.
5: תראו, כל השיחות שלי איתם, ואני בעיקר נפגש איתם על הדשא בימים שלפני המשחקים, אתה יודע, אז אנחנו מגיעים, וג'ק אנגלידיס כרגע בארץ, אתה לא רואה שזה הולך לכיוון בינתיים, לא של ברק יצחקי ולא של רן קוז'וך. אתה רואה שהם עדיין עומדים על הדרך שלהם, ועוד הפעם צריך לומר, אם אנחנו לא מגיעים לאירוע הזה עם רוני דיילה, רוני דיילה היה בסיכויים מאוד מאוד גבוהים להמשיך לעונה הבאה.
1: הנה, אבי אמר את זה עכשיו, כן.
5: ממש, ממש ככה. אתם גם מהצד שלו, זה היה נשמע כבר שהוא חיובי, שהוא מדבר על זה בפתיחות, גם אוף רקורד, און רקורד, אני חושב שסיפרתי אתמול כאן, שביום שישי, לפני מסיבת העיתונאים, לפני המשחק בטדי, ישבנו איתו לאיזה 7-8 דקות, אני מדבר אני ורז אמיר מיואן ועדר יעקובי, וישבנו איתו קצת לדבר איתו, כי הוא הגיע קצת לפני מסיבת העיתונאים.
3: איזה יום, תוכמן?
5: ביום שישי. ביום
3: יום
5: שישי.
3: אחרי, אתה יודע שזה יום אחרי המקרה בעצם.
5: המקרה היה...
2: המקרה היה בין רביעי לחמישי.
3: זה יום אחרי המקרה אז. כי המקרה בעצם בחמישי לפנות בוקר.
5: דרך אגב, אם לא השתנה משהו בלוז, עד כמה שאני זוכר לא השתנה, אני פשוט, לא שזה משנה בכלל, כן, אבל הרבה אנשים אמרו היום, וזה בצדק, איך יכול להיות שאחרי הבילוי האלילי הוא בא לאימון, אז לא היה אימון ביום חמישי, לפחות לפי הלוז של מכבי תל אביב. לא שזה עושה בסדר, כן?
3: לא, הוא ביום שישי, אחרי מה שקרה, והוא יודע מה קרה מן הסתם, למרות שהוא אומר שהוא לא, אני מניח שהוא יודע מה קרה, הוא ישב עם העיתונאים ועשה לכם סוג של תדריך, אין איתו כזה בעולם, אני אומר לך.
1: לא, אני אומר, למה אני צוחק עכשיו? כל הזמן אומר, רגע, שנייה, כל הזמן...
5: אתה אומר תדריך, כאילו, אתה יודע, זה היה משהו מתוכנן ממנו, הוא יצא חוצה, מה שהבינים נעשה, לא מיליון, מיליארד פעם, למשפחות שמגיעים, אבי, אתה זוכר, מגיעים לצילומי בר מצווה וזה, אז הוא יצא חוצה, עשה קצת צילומים, קצת, ממש בקטע הזה תמיד, ראיתי אותו כבר עושה את זה 7 פעמים, ואז היה עוד זמן, אתה מבין אורי, עד מסיבת העיתונאים, אז הוא נכנס לחדר, מי שמכיר את החדר מסיבות עיתונאים בקריית שלום, התיישב מולנו, חיכו לאופר עונן שיגיע, בינתיים אני התחלתי איתו אליה קצת לשאול אותו, על מרבה בדרום ספרד איפה שהוא גר, ועל אשתו, אם היא פה לא, ועל ה... אתה מבין? אז הוא נפתח, זה לא תדריך, אורי, זה לא...
1: אני רוצה...
3: לא, הבנתי, זה...
1: אני רוצה להגיד לכם שני דברים בעקבות ההודעה. תשמע, אני לא מקבל... אני אחד שיודע לקרוא הודעות, ואני מפענח כל עוד כמו שאמרת. כאילו, קודם כל, פסק זמן, נכון? זה המילה... אנחנו עוד שבועיים נפרדים, כולם. כולם בפסק זמן, עוד שבועיים, כולם. כל הכדורגל, השחקנים והזה. ואני שואל עכשיו שאלה מאוד מעניינת. האם קני מילר יודעים במכבי תל אביב, אם הוא אוהב לשתות, אוהב לצאת? אה? בדקו את זה? למה, זרים אני יודע שהם לא כמו ישראלים, הם אוהבים לצאת לשתות.
5: ראיתי, אתה יודע, אני חושב שקני מילר, אבי, אורי, זה הכדורגלן.
3: כן, היה נבחר, שכדורגלן עם עבר מפואר, גלאזגו ריינג'רס, נבחרת סקוטלנד.
1: כן, זהו?
3: כן, כן, זהו, בהחלט. הוא הלך עם דיילה שנים אחורה.
1: אתה אומר גלאזגו, אתה אומר סקוטלנד, הבירות פה ממלאות לי את האולפן.
3: סקוטי עם רקורד מאוד מאוד מאוד.
1: אז זהו רקורד.
2: אני חושב שאנחנו הולכים לכיוון לא נכון מסיבה אחת. כל נושא השתייה, זה מה, אז מה, אני בחיים שלי לא שתיתי אלכוהול, לא מעשן, אבל כל האנשים שמסביבי, מהשנים, שותים, הכל במידה.
1: יפה, אבל הנה, נגעת בנקודה.
2: הכל בצורה מכובדת.
1: אבל דיילה לא היה במידה.
2: הכל בצורה מכובדת. אז דיילה חצה פה את הקווים בצורה קיצונית, ולכן הוא כבר לא במערכת. אז אי אפשר אבל להשליך את זה על אנשים אחרים. הם יכולים לשתות, הם יכולים הכל, אבל הם צריכים לשמור על הכללים. ברגע שהם ישמרו על הכללים, הכל יהיה בסדר. אי אפשר להכליל את כולם, כי לא בסדר.
1: לא, לא מכליל, אני אמרתי, בגלל שלא בדקו את דיילה. כמו שאתה אומר, יש לאנשים הרגלי שתייה, הרי הוא לא בא לתל אביב והוא נהיה שתיין. זאת אומרת, זה בן אדם. הנה, בנורווגיה, ציטטו בערוץ הספורט הפרשנים הנורווגים, אמרו, אנחנו לא מתפלים. זאת אומרת, זה היה האיש. אז יכול להיות שמכבי תל אביב לא בדקה על דיילה. לכן אני העליתי שאלה, האם על קני מילר, כן שאלו, שלא, אתה יודע, אם חלילה וחס, ואני אומר את זה מבחינת מכבי, ואני לא אוהב מכבי.
5: אני ראיתי פרסום, אני חושב, אני לא בטוח, אולי של קופמן, אתם גם כן בטח ראיתם.
1: כן, במסעדה לפני.
5: אז זהו, אז אני חושב ששם ראיתי גם, עוד פעם, לא בטוח ב-100%, אבל שם ראיתי גם התייחסות לאחד העוזרים.
1: נכון.
5: גם כן היה לו משהו.
2: כן, שהוא איקי, הוא איקי.
1: הוא נכנס לשירותים ואיקי, כן, בגלל שהוא שתה הרבה.
5: אני מקווה שזה לא הוא, אתה מבין? אני מקווה שזה לא עובר הזה. עוד פעם, אתה יודע, כל האירוע הזה אירוע רע מאוד.
1: רע מאוד.
5: ובפעם הראשונה, אתה יודע, התייחסנו לזה קצת בסלחנות, היו כל מיני דיבורים, אולי זה קצת מוגזם, אולי אלה אוהדים של הפועל תל אביב, שתמנו לו פח. עזוב, בסוף.
1: אוי, נו.
5: עובר על עצמו, ואני לא יודע, אני מסכים איתך, אני לא יודע כרגע לפחות תוך כדי השיחה איתכם לפענח פסק זמן, למעט ההשערה שלי, שמכבי תל אביב רוצה כרגע לבדוק גם ברמה הפלילית לאן זה הולך, אולי עוד קצת לבדוק את הנושא הזה של
1: כן.
5: יודע, ביטול החוזה דרך הסוכנים שלו.
1: טוב, זה נמתין ונתעדכן.
5: כן.
1: אוקיי.
5: וחבל, אני רק במשפט שאני אגיד שחבל מאוד שמכבי תל אביב לא יודעת להבין שיש גם מאמנים ישראלים מצוינים.
1: נכון.
3: ולא עושה בדיקת רקע על מאמנים שהיא מביאה, שזה מראה על חלמאות מיולית.
1: כן, יניב תוכמן, וואלה ספורט, המון המון תודה. אני רוצה בכל זאת להוציא משהו מאוד טוב מההודעה, מאוד אוהבים אצלנו בבית פסק זמן, אחד הוואפלים הכי טעימים שיש.
3: מאז הוא מעולם.
1: אז לפחות בזה יצא משהו טוב.

0: כשאתה מגיע למשחק מול קריית שמונה, קריית שמונה משוחררת, נתניה זה יצדיון ניטרלי, לא היו אלפים, זה לא ביתר ירושלים, היו 300 איש מהפועל חיפה, 50 איש מקריית שמונה, אתה בא למשחק, שאם אתה מתאבד על המשחק הזה, אתה צריך לנצח את קריית שמונה, כי קריית שמונה, אני מסתכל על המשחק, אבי, לא נתן לי תחושה, שחקן אחד של הפועל חיפה, שחשוב לו המצב של הקבוצה שלו.
1: אני חייב לומר, אני ראיתי חלק מהמשחק, אני חייב לומר שהפועל חיפה, אני לא רוצה להגיד, הייתה לא פחות טובה מקריית שמונה, אני אומר שהיא הייתה יותר טובה מקריית שמונה, והיא גם תקפה והגיעה למצבים, פשוט לדעתי הלחץ מכריע אותם, פעולות אחרונות לא איכותיות, לא מספיק טובות, מגיעים למצבים טובים, מחמיצים, אני לא חושב שזה משחק חלש של הפועל חיפה, לא מבחינה התקפית, אני חושב דווקא מבחינה הגנתית, אני חושב שיש להם קצת בעיה, דווקא שני בלמים זרים טובים, ולא יודע מה קרה להם במחזורים האחרונים, דווקא שם הם נופלים, קישור אחורי לא קיים, ולדעתי הלחץ הוא מאוד מאוד גדול, אני חושב שמה שיואב קץ עושה עכשיו, לדעתי זאת טעות.
0: אני אגיד לך למה לדעתי, לפני שאתה אומר זו לא טעות, כי אנשים אומרים, איזה מאמן יכול לבוא רק לשלושה משחקים, אז זהו, אני לא מסתכל על זה ככה, השאלה שלי עוד לפני כן, אם חושבים השחקנים והבעל הבית שהמאמן הנוכחי לא יכול להוציא אותם, זה הגרוע, לא מי יבוא.
1: ברגע שהוא מוציא את זה כבר לתקשורת, והוא אחרי זה, והוא לא מחליף את המאמן, אז נעשה פה נזק כפול ומכופל, תבין?
0: כן, שמדברים עליו והוא נשאר.
1: בדיוק.
0: מה אתה אומר?
2: אני חושב ש... תשמע, עוד פעם, חילופי המאמנים הקודמים היו טעות, גל הראל עשו, אתה יודע, עשו לו עוול לטעמי, קיבל קבוצה מפורקת שממש...
1: אנחנו דיברנו פה, אורי, בתחילת עונה, ואמרתי לכם, מועמדת לירידה.
2: נכון, נכון, נכון.
0: אבל בינואר ישבנו פה...
2: תשעה שחקנים.
0: אבל ישבנו פה אחרי באר שבע בטרנר, והם שיחקו מצוין.
2: אז אחד השחקנים
1: הבחירים שהם הביאו... אבל זה היה המשחק היחיד שהיה מצוין,
0: נכון, נכון.
2: סילבס ניצחון אחד מאז שהוא הגיע. ואבי צודק, זה היה המשחק היחיד שבאמת הם שיחקו טוב, ואז יצאנו אחרי המשחק הזה, הליגה הופסקה, רדולוביץ' נפצע, הזר הכי טוב שהם הביאו. משהו לא התחבר עם סילבס, איסט עזב לפני זה, הרבה מאוד טעויות נעשו, אין סוף טעויות נעשו בהפועל חיפה, אני לא, היו מקרים שמאמן פוטר מחזור לפני הסיום, אם אתה זוכר שמעון הדרי בזמנו,
0: נכון, היה לנו גם את עומר פרץ שלא נתנו לו לעלות עם בני יהודה,
2: פיטר אותו, נכון, מחזור אחרון,
0: זה לא יאמן.
2: אני מסכים, לא צריך פטר, למרות שמה שקרה פה, שבעצם עצם זה שזה עכשיו בתקשורת,
0: לא, אתה יודע איך הוא יפטר,
2: שורף את סילבס מול השחקנים.
0: אתה יודע איך הוא יפטר אותו? הוא יפטר אותו, אני יודע שהוא מדבר עם שחקנים, והוא מתייעץ, זה אחד שמתייעץ. אם הוא ישמע מכמה שחקנים שהוא אוהב, שהוא אוהב, לא שחקנים טובים או לא טובים, יואב כזה מי שהוא אוהב, הוא ישמע מהם שסילבס לא מתאים, סילבס הם לא מתאמנים טוב, הם לא מבינים אותו, זה יחרוץ את גורלו של סילבס, אבל אני רוצה לגעת משהו שגם קשור לסילבס, וזה אשדוד. אני חושב שהיא במצב הכי קשה, כי לקבל את טבריה בבית, ולקבל 3-0...
1: אני מסכים עם פרימו במעטה.
0: מה? 3-0 את טבריה?
1: במצב הכי קשה אשדוד.
2: אז אתה רואה שחילופי מאמנים, גם כשמגיע מאמן טוב, לא עוזרים. ואני חייב להגיד משהו על זה, כמימר, זה קבוצה שנייה שלו, העונה. סילבס...
0: קבוצה שנייה שלו.
2: דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים. מאמן, לא צריך לאמן באותה ליגה שתי קבוצות. זה לא יכול לקרות...
0: אגב, באיטליה או בספרד יש משהו שאסור.
2: היה חוק כזה, שאחר כך הוא...
0: לא, אין את יותר?
2: אני חושב שהוא שונה, כי הם עשו את זה כהר מין מבול של מאמנים, ואמרו, בוא נעצור, בוא נירגע, שגם... לבעלים יקחו קצת אוויר לפני שהם מפטרים, וגם להכניס דור חדש.
0: אתה יודע,
2: בארץ חייבים לעשות את זה.
0: בליגה הלאומית, דיברנו על פסק זמן, בכל פיצוצייה מוכרים פחות ופלים מאשר מאמנים שמתחלפים.
2: אז אני חושב שאם המינלת, שהיא גם אחראית גם על הליגה הלאומית, אם יש משהו דחוף שהיא צריכה לעשות, זה הדבר הזה, זה שוב, גם יגרום לאנשים לבחור מאמן יותר טוב, גם יגדיל את כמות המאמנים, ובעיקר, לא יגרום לליגה לראות כמו מסחרה, שמאמן מאמן 2 ו-3 קבוצות לעונה, ועוד מתחרה עם עצמו מי ירד ליגה, תחשוב על זה, סילבס עכשיו, הוא מול אשדוד מי ירד ליגה, זה לא נראה לי סביר.
0: אתה יודע שהם מחכים שם לתחילת עונה ליצדון חדש?
2: נכון.
0: ותשמע,
1: לחנות יהיה קטסטרופה.
0: לחנוך איצדיון בליגה הלאומית?
1: אם נחנוך את האיצדיון בליגה הלאומית, אני אומר לך, זה יהיה כשל מטורף.
0: לא, נתניה לא, נתניה אתה מזכיר אותה. הם ירדו, אבל הם לא חנכו.
2: גם פתח תקווה.
0: אתה יודע איפה חנכו? מכבי נתניה הפועל תל אביב, 2-1,
2: אחמד סבא.
0: אחמד סבא, והבעייתי הזה שבא לנו מנצרת דקה 90 כדור חופשי, בטח
2: ריאל. אלי חטיב.
0: אלי חטיב, יפה. מי שמת 1-1 באמצע? מישהו שדיברתי איתו השבוע אחרי המון הרבה שנים?
2: נו.
0: אחד השחקנים האהובים על הפועל תל אביב בהיסטוריה. עומר דמרי השחיל אותם. הוא עשה 1-1 ונגמר 2-1, אבל ירדנו ליגה בתום עונה.

0: את המונה, אחד האוהדים השרופים של הפועל חיפה ומאוד מעורה, אייל זיו, אהלן, ערב טוב.
1: אהלן חברים, מה נשמע?
0: אני, תשמע, אמרתי לאבי ואורי לגבי המשחק אתמול, שבאמת זה איצטדיון ניטרלי, זה לא איצטדיון ביתי קריית שמונה, משחק חוץ קשה. תקן אותי אם אני טועה, כי אתה לוקח ללב ותור רועד שמסתכל על המשחק, השחקנים של הפועל חיפה, אף אחד שם לא נתן 100%.
1: אפילו לא צהוב אחד כל המשחק.
0: אמרת את הכל.
1: במשחק כל כך חשוב על הירידה, במשחק נגד קבוצה שאו שהשחקנים שלה או שהלכו מהר או שרצו לאט, ועדיין הצליחו לתת שני שערים ולנצח את המשחק, אבל אתה הולך כבר לפרק השלישי או החמישי בסדרה, בוא נלך קודם אחורה, היה לנו את משחק בית עם ריינה, שכמעט למעשה כבר ירדה לפני קיום המשחק איתנו, ניצחון ואנחנו אמורים להישאר, אז אנחנו מצליחים להפסיד, ואחר כך יש לנו את טבריה בבית, ואם אנחנו מנצחים אז כנראה נשארנו, אז מקבלים גול דקה 90 במקום לתת 4 לפני זה, ואני מניח שכולכם ראיתם את המשחק.
0: כן.
1: ואתמול עוד פעם, וככה זה שבוע אחרי שבוע, אתה יודע, אומרים על הפועל חיפה שיצחה, ואני שומע את הפודקאסטים שאני לא מפספס כמו שאתם יודעים, תמיד אומרים, הפועל חיפה צריכה ניצחון, ניצחון וחצי כדי להישאר, אבל זה לא מגיע. עוד הפסד, ועוד תיקו, ועוד תיקו.
0: והנה היום יואב כץ, לפי מה שאני קורא באתרים, עדיין אומר, סילבס יעשה את הניצחון נגד אשדוד ונשאר. אז אני לא מאמין שסילבס יכול להוציא, ואני שומע מכם מהאוהדים שאתם חושבים שסילבס לא הוא האיש שמתאים לשלושה משחקים אחרונים.
1: קודם כל הוא לא היה מתאים במינוי, הוא לא רק למה שנשאר. בוא נדבר עובדות, הוא בהפועל חיפה 10 משחקים, לקח 8 נקודות מתוך 30.
0: לא טוב.
1: כשחצי מהמשחקים נגד קבוצות תחתית, דווקא באופן פרדוקסלי, את הנקודות הוא דווקא לקח נגד הקבוצות היותר טובות.
2: הוא קבוצות פלייאוף עליון, הפועל פתח תקווה באר שבע.
1: הפועל ו-2-2 בטדי.
2: נכון.
1: יכול להיות שהפועל חיפה פגע לאחת משתי הקבוצות באליפות, אבל זה לא, זה במאמר מוסגר, זה לא באמת עוזר לנו במטרה.
2: אבל אייל, כנראה, עוד פעם, זה מאמן שני העונה, יכול להיות שהבעיה היא לא במאמן, הבעיה היא
0: בבעל הבית. אני מסכים.
2: אתה יודע, להחליף מאמן שלושה מחזורים לסיום העונה, בתקווה שזה אפקט תקרה, אתה יודע, ראינו באשדוד, הם ניסו, עשו את המהלך, זה לא עובד להם.
1: אורי, תשאל את פרימו, מי הבן אדם שאתה שואל אותו את השאלה הזאת? אני הייתי בראש המחאה נגד יואב הרבה מאוד שנים, הבעיה מאוד ידועה, אבל אין מה לעשות, אנחנו שבועים.
0: הם קנויים, זה כמו יעקב שחר, הוא לא מינוי, זה שלהם.
1: לא, אתה שבט.
0: לא מבחינת להשוות, אני אומר, שניהם בעלים, אז הם אחרים.
2: אבל אייל, אתה כאילו, אחד המתנגדים ליואב כץ, הכל בסדר, אני שוב שואל אותך, אפילו עכשיו כאוהד, הרי חילופי מאמנים זה לא קסם, אתה ראית עכשיו באשדוד, אתה רואה מה קורה באשדוד, הביאו את מימר אחרי שהיה שם וקום, לא היה שם מאמן בכלל, וזה לא עובד, טקו בדקה ה-90, הפסד בבית לטבריה שסיבך אותה מאוד, אתה חושב באמת שחילופי מאמנים עכשיו
0: שלושה
2: מחזורים לסיום העונה,
0: אני אומר שכן.
2: זה מה שישנה את הדינמיקה בקבוצה?
1: אני אגיד לך משהו, אני חושב שהדבר...
3: אי אפשר לדעת, חבר'ה.
2: לא, ברור שאי אפשר לדעת, אני שואל את מה הוא חושב.
1: זה בוודאי אי אפשר לדעת, ויש גם דברים שבדיעבד, אתה יודע, אני גם שמעתי קולות בכל מיני תוכניות אחרות, שלא היה צריך לפטר את גל הראל, כי גל הראל נראינו יותר טוב מה שאנחנו נראים עכשיו. אלה דברים שאתה יודע אותם רק בדיעבד.
0: נכון.
1: זה דבר אחד. דבר שני, אני אומר, הקבוצה היא בקאוס ניהולי כבר הרבה שנים, אבל היא גם עכשיו גם בקאוס מקצועי, כי לאורך השנים והסוכן של המאמן הטור הצלחות שימנו אצלנו בשנתיים האחרונות יושב באולפן, למרות הבעלים ולמרות ההתנהלות ולמרות שהפועל חיפה, אתם יודעים את זה לא פחות טוב ממני, הוא אדון שלא מנוהל בשום צורה, גם איבדנו את המתקן אימונים בקריית חיים, גם מחלקת הנוער מפורקת, אין שחקנים שגדלים כמו שגדלו לאורך השנים ממחלקת הנוער, גם הקהל.
0: אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שנים, שאין פסיליטי בהפועל חיפה, לא מגרש אימונים, אין להם אפילו עזרים, כמו שיש לקבוצות אחרות. רוני לוי, סיפרתי את זה לאייל מזמן, רוני לוי אמר לי יואב כץ שהגיע, הוא אומר לו, אל תהיה מכבי תל אביב ומכבי חיפה, בוא תראה את המתקן בנתניה, בוא תראה איך שם...
2: זה לא מעניין אותו לדעתי.
0: אז זהו, עכשיו, אנחנו מדברים על זה שנים, אייל, וזה כל שנה אותו דבר, הקאס של האוהדים, ועדיין הפועל חיפה שומרת על עצמה פעם, מקום שישי.
1: אני אגיד לך למה השנה זה ברמה הרבה יותר מוגברת, כי לאורך כל השנים אפשר להגיד על יואב הרבה דברים, אפשר להגיד דבר אחד שהוא לא משקיע כסף בקבוצה.
0: נכון, גם בינואר הוא פתח את הכיס.
1: והחוזים שלו הם גבוהים, והוא מביא לפה שחקנים יקרים, אני חושב מכל הגדולות, חוץ מהגדולות, הפועל בשורה הראשונה של התשלומים, אז היו תוצאות שקצת חיפרו, פה לקחו גביע, פה עשו פלייאוף עליון, פה היו...
0: פה ניצחו בדרבי 5.
1: כמעט כל שנה ניצחו דרבי, היה 4
0: שנים. לא, אבל החמש זה...
3: בשנה שעברה ניצחו ניצחון היסטורי.
2: כן, לגמרי.
0: לא, לא רוצה להגיד שבגללם ברק בחר פוטר.
2: לא, בגללם ברק בחר פוטר.
0: לא, אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את זה, אני רוצה להחמיא להפועל חיפה. לתת חמש בדרבי, זה לא קרה שנים.
1: לא, לא קרה שנים, אבל הפועל תמיד, למרות פערי הרמות ופערי התקציבים, תמיד היית בתמונה במאבקים מול מכבי. הפועל חיפה הרבה שנים בכלל לא היו במאבקי התחתית, גם אם הם לא עשו פלייאוף עליון, אז היינו מקום 7, 8, 9, בטח לא היינו במשחק, בפער של משחק מירידה, שלושה משחקים לסוף.
0: אתה הכי, הכי, הכי אמיתי, אתה רואה מה קורה מסביב, יש הפועל ירושלים, טבריה, אשדוד, הפועל חיפה, ריינה, אני מוציא אותה רגע החוצה, אתה פסימי או אתה מאמין שבסוף תישארו?
1: אני אגיד לך את האמת, אני עד אתמול לא עליתי על דעתי שאנחנו יכולים לרדת, אמרתי, זה לא שאנחנו מקום אחד מעל הקו האדום וקבוצה אחת צריכה לעבור אותנו, יש לנו שלוש קבוצות מאחורינו ומשחקות אחת נגד השנייה, ואנחנו במרחק של משחק, משחק וחצי, אור, אם אני לא טועה, ישחק בפועל כפר סבא, שגם אז אף אחד לא חשב שהם יכולים לרדת, בסיכומו של דבר הם ירדו, ואתה יודע, משבוע לשבוע, הפער הולך ומצטמצם, והסיכוי הולך בגדל.
0: צריך להגיד את האמת.
2: הם משחקים מול אשדוד, משחק העונה.
0: לקחת לי את המילים, כולם מדברים על משחק העונה, נכון, יהיה בתא ושליים, באר שבע, בטדי, זה משחק עונה. מה שהולך לקרות השבוע בסמי אופר, הפועל חיפה נגד אשדוד, זה איך אבי אומר לי? סופר משחק מהבחינה הזאת.
3: אני חושב שמי שתפסיד, הסיכוי של לרדת הוא הכי גבוה.
0: כן, אייל?
1: כן, אבל אני חושב ששתיהם בסיכומו של דבר לא ירדו. כמו שזה נראה, נראה לי שהפועל ירושלים במצב הכי קשה, ואני מקווה שאני לא
0: פותח. אני לא יודע אם הם מפסידים היום.
3: אייל, אתה אומר משפטים שנוח לך להגיד אותם, כי אתה רוצה שהם יקרו.
2: wishful thinking.
3: אתה יודע, זו באמת המשאלה שלך. אבל אני אגיד לך מה, תראה, ברגע ש מכבי נתניה בא לשחק היום נגד
0: הפועל ירושלים,
3: והפועל ירושלים צריכה את הנקודות, בדרך כלל אלה שצריכו את הנקודות,
0: הם גם
1: לוקחות אותה. ראינו אתמול על אותו
3: מגרש. כן, אבל אני אומר לך שאתמול, אני ראיתי את המשחק, הפועל חיפה לא במשחק גדול, הייתה כן, לא הייתה צריכה להפסיד את המשחק אתמול.
1: בסדר, גם היינו צריכים לנצח את טבריה לפחות 3 או 4 0 לפני.
3: נכון, נכון.
1: אבל אתה יודע יותר טוב מבני, והיית שחקן ענק, מה שקובע זה מה שקורה בפועל ולא על הנייר.
0: זה לא פייר מה שאתה אומר, רק לפני כמה ימים אמרתי לאבי נימני לא היה מושג, עכשיו בשידור אתה מחמיא לו, אה?
1: אכלתי ממנו הרבה דם, אבל הוא היה שחקן ענק.
4: תודה, תודה.
0: אז הרמת לנו להנחתה טבריה, אז אנחנו באמת ממשיכים עם טבריה. אייל זיו, אוהד הפועל חיפה, תודה שהיית איתנו.
1: ביי חברים.
4: ביי.
0: אנחנו עם הבעלים של עירונית הפועל טבריה, אריה קלמנזון, אהלן.
5: עירונית טבריה.
0: אתה יודע, באמת, נגע אורי בעניין של חילופי המאמנים, הזכיר את סילבס שזה לא הולך, מימר לא, אתם הולכים עם חודדה, אני אומר לכם, עם המינוס 8 נקודות, עם חודדה, אם אתם היום לא מתחת לקו האדום, אריה, כל הקרדיט, אין לי מה להגיד לכם.
5: אין בכלל ספק שחודדה וכל הצוות שלו עשו עבודה מדהימה עם השחקנים, ושפו ענק עם השחקנים שהתעלו על עצמם, ולמרות שכבר היו צריכים להיות בים, לפי התוצאות שעשינו, הם התחילו וכרגע אנחנו נמצאים במקום שתלוי רק בעלו.
3: תגיד לי, אני חושב, רגע, אבל אני חושב שקודם כל מגיע קרדיט.
0: קרדיט ענק.
3: הקרדיט הכי גדול יגיע אם הם באמת יישארו אחרי הורדת הנקודות בליגה, שמבחינתי זה יהיה הישג אדיר. אני חושב שאם יגיע קרדיט גדול לחודדה, ודאי לשחקנים, יש שם שחקנים שבאמת עשו קפיצת מדרגה מאוד גדולה השנה, אני חושב שהשוער שם עשה קפיצה מצוין.
2: עידו שרון,
0: שוער אדיר, אורי, אימנת אותו.
3: שוער ממש ממש מצוין, ששם יופי של קפיצת מדרגה, ויש להם עוד כמה שחקנים ממש טובים. אני חושב שאני רוצה לחכות באמת לסיום העונה, ולראות אם הם נשארים בליגה. אני אומר לך, זה הישג אדיר של חודדה.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו, הנה, אני מפרסם שיחה שהייתה לי עם אריה, מיד אחרי המינוס 8. אמר לי, אנחנו נשארים בליגה עם המינוס 8. אמרת, ולמה אמרת את זה?
5: קודם כל אמרתי את זה, כי כשהסכמנו להסכם, להסדר טיעון שעשינו, שמחתי על שחקנים, ידעתי שברגע שאנחנו נקריב את עצמנו במרכאות, ולא נמשוך את הדיונים ונביא את השחקנים כל שבוע לעדויות וכדומה, הם בסופו של יום יחזירו לנו למגרש, וידעתי גם שאם נעשה הפוך ונמשוך את זה, אז בסוף נרד ליגה גם בלי הורדת נקודות, ואני מאוד מקווה שנשאר, כי כמו שאתם יודעים, עוד לא נשארנו בליגה, אבל אנחנו נעשה את הכל להישאר, וידעתי, כמו שאמרתי שוב, שהסדר הטיעון שעשינו, למרות שהיה מאוד מאוד קשה, שמחתי על השחקנים שמנעתי מהם להגיע לדיונים ולכדומה, והוצאנו אותם נקיים לחלוטין, בלי אגורה כנס ובלי יום אחד של הרחקה.
0: מה המסקנה, מה המסקנה שלך למשל, למה שעושה ג'קי בן זקן, יואב קץ, יציבות בעמדת המאמן, ואתה יודע את זה, אתה ביום יום עם, עם חודדה, יציבות בעמדת המאמן, זה הדבר הכי חשוב לקבוצת תחתית?
5: אני חושב שחד וחלק, אני, אם ניקח את כל הקבוצות שירדו ליגה בשנים האחרונות, רובם החליפו מאמנים בימים האחרונים אפילו, במשחקים האחרונים. היו כאלה שלא עלו ליגה בגלל זה, והיו כאלה שירדו ליגה בגלל זה. אין ספק שהאמון שאתה נותן במאמן, פותר חדר הלבשה. כשחדר הלבשה יודע שהמאמן יישאר בכל מקרה, זאת אומרת, זה לא שכרגע אם תשחקו פחות טוב או יותר טוב, המאמן מעמדו מעורר. אני חושב שהמאמן בחדר הלבשה הוא הדמות הכי חשובה במועדון, ואנחנו, התפקיד שלנו למול השחקנים, לחזק אותו כמה שיותר, גם בתקופות קשות, ועברנו תקופות קשות מאוד.
2: זהו, אריה, אני רוצה לשאול אותך, אתם הבאתם הרי את חודדה ב-2021, מרה עננה שהייתה מתחת לקו האדום, הבאתם אותו לליגה א'. אתם מאז הולכים איתו יד ביד, ומהרגע שזיו אריה עזב את הפועל ירושלים, הוא המאמן הכי ותיק בליגה, באותה קבוצה כמובן. מה ראיתם בו אז, וכמה בעצם החיבור ביניכם הוא טוב ומשפיע על המועדון?
5: אנחנו, הבאנו את חודדה, הוא דרך אגב היה בבית, הוא פותר מרעננה. אנחנו החלפנו את אמיר כהן באמצע העונה, למרות שהיינו מקום ראשון באף הפסד. הבאנו את חודדה, אני אישית לא הכרתי אותו, מי שהביא אותו זה שמעון הדרי. אבל ברגע שחודדה הגיע, הוא פשוט, האמירה הראשונה שלו הייתה, אני לא בא לבנות קבוצה, אני בא לבנות מועדון. ולהזכיר לכם, כשחודדה הגיע חצי שנה לפני, זה לא היה מועדון, לא היה כלום. הגענו בעצם להריסות מוחלטות והקמנו את הכל מחדש. וחודד היה שותף בהקמת המועדון, אם זה הנוער שלנו של הליגה, אם זה קבוצת הילדים שהקמנו 8 קבוצות, שכמעט כולן עלו ליגה, אלירן שותף לזה ביום יום. הוא יותר ממאמן, הוא גם, בוא נקרא לזה שותף לדרך ולעשייה שלנו.
2: אז אני רוצה לשאול אותך, הרי, כי אני הייתי בטבריה, רצתי שם במרתון, וזה היה לי קצת עצוב לראות את העיר. עיר עם פוטנציאל כל כך גדול, עם אוצר טבע אולי הכי יפה שיש במדינת
0: אוצר ישראל. אוצר טבע, מה עם האצטדיון?
2: אז אני רוצה לשאול, האם באמת, אתה יודע, קבוצת הכדורגל יכולה גם להרים את העיר, ומתי נזכה לראות את קבוצת הכדורגל משחקת בעיר, אתה יודע, זה יכניס קצת עניין וצבע.
5: אז בוא נתחיל מהסוף להתחלה. קודם כל, האצטדיון, אנחנו כבר מתאמנים עליו. שזה הישג אדיר מבחינתנו, כי אנחנו ארבע
0: שנים... לא, אתה אומר את זה כבר כמה שבועות, צריכים להתקדם.
5: לא, מכם עובדים שם, בוא, פרימו, עובדים שם. בוא, אני, אתה יודע, אני סך הכל סקפטי לחלוטין, אבל עובדים שם במרץ. שאני הייתי באימונים של הקבוצה, טרקטור מסביב, עובדים בשיא המרץ. יש כבר תאורה, ויש דשא מצוין, יציאים חסרים עוד קצת, אבל עובדים. להגיד לך שבעונה הבאה, הצדה מופן, התשובה היא לא. מעבר לזה, אנחנו מתאמנים שם, וזה כבר מתחתנו, כמו שאמרתי, הישג עצום. עכשיו לגבי העיר, אין ספק שעוד, קודם כל עיר קטנה, אנשים לא יודעים, זה פחות מ-50,000 תושבים. הרבה מהעיר, יש שם גם חרדים, וגם אלה שהם לא חרדים, הם שומרי שבת. קצת קשה לקבוצה שמשחקת שעה ורבע מהעיר, עם כל שומרי השבת, אין ספק שאנחנו גם רואים שאנחנו משחקים עכשיו בימי ראשון ושני, יש הרבה יותר קהל. אז אני מאוד מקווה שכשנשחק...
0: כמה יבואו לנגד נתניה בשבת?
5: אני מעריך בין 1,000 ל-1,500 איש.
0: או, זה יפה מבחינתכם.
2: יותר מחלק מקוצות הפלייאוף התחתון.
5: אם מי ששם לב, אנחנו בסמי עופר מול הפועל חיפה, היו כ-400 טבריאנים.
0: יפה.
5: אתמול היו קרוב ל-200, בואו מטבריה לאשדוד קרוב ל-200. כלומר, זה מחמם את הלב, זה נותן המון תקווה, וסך הכל, אמרתי שוב, כשהשבת בפתח יוצאת, ואתה קרוב לאצטדיון, זה הרבה יותר קל מאשר שעה ורבע נסיעה.
0: אני רק רוצה להגיד לכולכם, שאם היינו בסין, בזמן הזה שבונים את טבריה, הם היו בונים 100 סמי עופר.
2: טוב, נו.
5: אבל תיקח את אשדוד, למה אתה רץ את...
0: אשדוד יפה מאוד רצה.
5: תיקח את אשדוד. אשדוד בשנתיים בונים שם אצטדיון שהוא פי 4 בגודל.
0: כן.
5: אבל טבריה התחלפו המון ראשי ערים, הייתה עבודה קרועה, המון בעיות שהיו שם באצטדיון. רגע שאנחנו הגענו, זה היה בעצם פי לבן, וראש העיר הקיים, יוסי נבא, פשוט...
0: אריה, אני חייב לסיים, לשאול אותך שאלה לגבי שותפך...
5: מיקי ביטן.
0: מיקי ביטן, לקח ללב את האירוע האחרון בבית הדין ששימו אותו?
5: עוד פעם, כמו שאמרתי, כל הקבוצה, זה גם מיקי, זה גם הקבוצה, אמרנו שאנחנו...
0: אבל שאלתי אותך את ההרגשה האישית שלו.
5: ברור שזה לא נעים, אף אחד לא נעים שמרחיקים אותו, אבל זה היה שווה את המחיר כדי לצאת מהפרשה הזאת ונשאר בליגה, כן. למרות הכל.
0: יפה, אריה, שיהיה לכם בהצלחה, תמסור לחודדה שהוא זך לעבודה, הבא, תודה.
5: משה. אני אמסור לו תודה רבה, משה.
0: תודה, תודה. תודה. ווינר.
4: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
4: שלום חברים, כמו אתמול אנחנו מתחילים את פינת ווינר לפני משחקי הפלייאוף התחתון. נתחיל במשחק הראשון של משה פרימו, קבוצתו, מכבי נתניה מארחת את הפועל ירושלים, קבוצתך כבר הבטיחה הישארות.
0: תן יחסים.
4: הפועל ירושלים, רק נגיד שהיא כרגע באותם נקודות עם אשדוד, אבל מעל הקו האדום, יחסים, נתניה 1.85, תיקו 3.70, הפועל ירושלים 3.35. אתמול אמרתם שהיה קריית שמונה פועל חיפה, מי אמר על...
0: אני אמרתי לך שבדרך הקבוצות תחתית שצריכות את הנקודות מנצחות, והלכתי על הפועל חיפה. קיבלתי בראש, לכן היום אני הופך את זה ב-180 מעלות, ואני הולך על נתניה. בגלל מה שהפועל חיפה עשתה את
4: זה. זה די ירושלים, מקווים שהפועם זה ילך הפוך על הפוך, על הפוך, על הפוך.
2: אפס אפס.
0: שום סיכוי.
2: אפס אפס.
0: שום סיכוי.
3: אני גם הולך על תיקו.
0: תיקו אין בעיה, אבל הוא אומר אפס, אין דבר כזה בנתניה.
3: מה
4: זה טוב לפועל ירושלים, זה עוד נקודה מעל הקו האדום.
0: נכון, הפועל ירושלים, הפועל ירושלים תהיה שמחה
4: בתיקו. נעבור למשחק השני, בני סכנין מארחת את בני ריינה, האם סגרתם סופית את בני ריינה?
0: אני לדעתי המשחק הזה לא מעניין את אבוקסיס, אבל חייבים להמר.
4: כרגע יש 7 נקודות מעל הקו האדום.
2: מתחת
4: לקו האדום כמובן. בני סכנין, 2.30, תיקו 3.25, מכבי בני ריינה 2.70.
0: אני הולך חוץ 2, ריינה מנצחים בסכנין.
2: אני תיקו, 0-0.
3: אני הולך על ריינה.
4: ואבי הולך על ריינה, נעבור לאנגליה. צופה אחד הערב בטוח יהיה מול המסך, וזה מייקל ארטטה, כי מנצ'סטר סיטי יוצאת למשחק חוץ מול אברטון, וכמובן גם אורי אוזן שלצידי פה יפרשן את המשחק, אז בכלל...
0: יפרשן? שש הפרש בינתיים עם שניים פחות.
4: בדיוק, אז שווה לכולם לראות את המשחק הערב.
3: שש הפרש לארסנל.
0: לארסנל עם שניים פחות, ענק המשחק.
2: אבל אני רוצה... 3-0, יש עניין של הפרשי שערים.
4: נכון, אז אני רוצה לשאול אתכם, מה יהיה הערב באברטון? משחק חוץ לא קל בכלל. אברטון בבית, 6.15, תיקו, 4.35, סיטי, 1.30, כמו שאמרת, 6 פחות מארסנל, אבל שני משחקים חסרים, אחד מהם יתשחק אותו
0: לא
4: הערב.
0: לא רואה את פאפ מאבד שם נקודות, לא יודע אם היא תביס, כמו אורי, אומר יחס שערים, אני...
2: לא,
4: אומר שהיא ציחה, יחס שערים.
0: שריקת סיום כן. סיטי מנצחת.
2: כרגע היא מינוס 4 בשערים מארסנל.
0: לא יודע אם היא מביסה באברטון, מנצחת.
2: אברטון, יצאנו חדש, יפה דרך אגב.
0: אחלה קהל שם.
4: היא גם בעונה טובה.
2: עונה מצוינת, אם היא מנצחת, היא משתווה לברייטון במקום השמיני.
4: יש קונפרנס ליג, וזה חשוב.
3: יכולה להגיע לאירופה.
2: יכולה להגיע לאירופה.
0: אחלה איצטדיון דרך אגב.
2: אני אלה, אחלה איצטדיון.
4: ויש כמה אתרים שעשו...
2: רצתי שם ליד.
4: כמה אתרים באנגליה נתנו עדיין סיכוי לארסנל, לפי המשחקים, זאת אומרת עדיין לא מהחוסקים.
2: הבן שלי מאוד אוהב את ארסנל, ואני אעשה...
0: לא, הוא לך עם הלב. אתה מבין? הבן שלו, אז ארסנל.
4: שישמח, ואנחנו גם נגד פט.
0: זה לא פרשנות מקצועית.
2: זה לא מקצועי. אני מודיע, זה לא מקצועי, תיקו.
4: תיקו.
0: אבי?
4: רגע, אתה הולך לסיטי, אמרת.
0: אני הולך סיטי.
3: אני... כן, אבי. הדבר האחרון שאני רוצה זה שמנצ'סטר סיטי יסכבה.
4: אין, אבי משלנו.
3: מה אני אעשה?
0: מה, בגלל ההתבטאויות של פט?
3: אני מתאהב אותו. אני אומר לך...
0: כבן אדם אתה מתאהב.
3: מתאהב אותו בכלל.
4: הוא מוציא אותנו הכי רע בעולם.
3: אני מתאהב אותו, אני אומר לך, אני פשוט מתאהב את הבן אדם הזה.
2: אני לא מתאהב, אני כועס עליו.
3: אבל אני מתאהב אותו, אני לא מתבייש להגיד את זה.
0: הוא אנטי ישראל, הנבלה.
4: אין אנטי כמוהו, אין.
3: אבל אני הולך עם זה שסיטי לצערי תנצח.
0: כן.
4: טוב, אנחנו נראה את זה הערב, אורי אוזן כמובן, בשידור ספורט אחת הערב, ונעבור לליגה ספרדית, סביליה, מארחת את ריאל סוסיאדד, סביליה.
0: אחלה משחק.
4: מגיעה אחרי שני הפסדים רצופים, נמצאת מתחת לקו האדום, שנים כבר היא בתחתית, ניצחון יעלה אותה מעל הקו, ריאל סוסיאדד במקום התשיעי, אבל אם היא תנצח, היא תקפוץ למקום השביעי, וגם היא תתמודד על מקום בקונפרנס ליג.
0: מה היחסים?
4: יחסים, סביליה בבית, 2.10, תיקו 3.05, סוסיאדד 2.65, פעם בסביליה, אצטדיון ביתי, אפשר לנצח
0: ממש,
4: שם?
0: ממש.
4: היום?
0: גם הדרבי של סביליה עם בטיס הוא דרבי נהדר. אני אגיד לך ככה.
2: בטיס קבוצה צמרת, מה
0: כן,
2: זאת אומרת?
0: כן, אני אגיד לך ככה. סוסיאדד, ממה שאני רואה, קבוצה הרבה יותר טובה מסביליה. כן. היום סביליה תנצח. אין, תחתית זה משהו
3: גם,
0: אחר.
3: אני גם הולך על סביליה מנצחת.
0: סביליה בבית חייבת, תחתית חייבת.
4: אתה תבאס את האנדלוסים.
2: תקו עוד פעם. תקו עוד פעם.
4: תודה רבה חברים.
0: תודה.
4: נצח את זה לפרסומות.
0: כן, יאללה ביי.
6: אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
6: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן. התוכנית בחסות.
8: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
9: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
10: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
11: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
12: כל מנתח!
11: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
12: כל מנתח!
11: כן. בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
7: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
7: יותר,
12: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה איסטה.
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בטעמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלום, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
0: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, טעמי 4, כפוף לתקנון.
6: 103 FM
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
7: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
9: חזן, אנחנו רוצים לדבר על ביתר ירושלים, אבי. אם אנחנו שמים את ביתר ירושלים ובאר שבע ראש בראש, תסכים איתי, במיוחד אחרי מה שראינו נגד מכבי תל אביב, מאוד מאוד קבוצה שמחה, בליווי 30,000 אוהדים, משחקת אחרת לגמרי, נכון? היא שונה מבאר שבע ביכולת שלה. אני לא אומר יותר טובה, אבל אני אומר יותר מענה.
10: קודם כל, היא נראית מבחינה התקפית יותר טוב, אבל אני עדיין לא חושב שזה נותן הסיכוי יותר גבוה מבאר שבע.
9: מסכים איתך, זה 50-50.
10: במאבק האליפות זה מאבק בדיוק כפי שאמרת עכשיו. זה 50-50, לדעתי עד הסוף, עד הסוף. אני רואה סנריו מאוד מאוד מותח ממש במחזור האחרון של שיגבה מיתי אלופת אלופת
9: אתה חושב שהמשחק האחרון ביתר ירושלים הפועל תל אביב בטדי יכול לקבוע את
10: אני לא, לא יכול, אני חושב שזה יגבה. אני נהנה מאוד מביתר ירושלים, אני חייב לומר, בכלל מכל ההתפתחות שלה בשנתיים האחרונות. אני חושב שנעשו שם פעולות אדירות מבחינה מקצועית, מבחינה תדמיתית, מבחינה ציבורית, מבחינת הקשר עם הקהל, הקשר עם הציבור, כל מה שקורה, כל התקסים שעשו לחיילים, לחטופים, עזרה, כל התקסים לשחקני העבר. אני חושב שהמועדון עשה באמת קפיצת מדרגה אדירה תחת ברק אברמוב, בצד הניהולי ביחד עם כפיר אדרי, ואני חושב ש גם אם יש פה ושם ביקורת, זה דבר טבעי, אני חושב שברק יצחק צריך לקחת את זה לכיוונים נכונים, ולדעת להתמודד עם זה, אבל גם אלמוג כהן וגם ברק יצחק הם עושים עבודה מצוינת, הם קיבלו החלטות נכונות, הם למדו, הם הפיקו לקחים, הם הסיקו מסקנות מהתקלות של העונה שעברה, איפה שהיו נקודות תורפה, הם שדרגו את נקודות התורפה, הביאו שחקנים נכונים, איכותיים במקומות הנכונים, וביתר ירושלים השנה נראית טוב מאוד.
11: נראית מצוין, וגם בינואר הם תיקנו את מה שהם ניסו לתקן בתחילת השנה, ופחות הצליחו, כי את הרוב הם הצליחו, ואני חושב שברק יצחקי, אלמוג כהן עושה עבודה גדולה, זה קונצנזוס, ברק יצחקי מאמן אדיר, אדיר, אחד הטובים שהיו פה, עתידו לפניו. אני אמרתי, שדיברנו את הדיון על מכבי תל אביב, אני לא מבין איך מכבי לא הולכת עליו בכל הכוח, ואם היא תלך היא גם תביא אותו, והוא באמת מתפתח להיות אחד המאמנים הכי טובים שיש פה, הוא רואה את המשחק, שאני מפרשן את ביתר, אני מסתכל עליו לפעמים, שמע, פשוט תענוג, הוא משנה תוך כדי, לא סתם ביתר עושה 23 נקודות מפיגור, פשוט מאמן אדיר, ברק יצחקי, מתפתח להיות אחד המאמנים הטובים שהיו פה.
9: ללא ספק, ואבי נתן קרדיט גדול לברק אברמוב, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו על ברק אברמוב, ואומרים ערב טוב לירן שבתאי, חדשות 12, אהלן לירן.
5: אהלן, מה העניינים חברים?
9: ואתה מפרסם על אקזיט בלתי רגיל של ברק אברמוב, סדר לנו בדיוק את מה הולך ברק אברמוב להרוויח?
5: אז אתמול נחתמה עסקה באמת אחת הגדולות בתולדות ענף המזון בישראל, כשבנק לאומי דרך לאומי פרטנר זרוע ההשקעות שלהם, חותמים עם ברק אברמוב עבור 20% בלבד מג'פניקה, מהקבוצה של ברק, ב-200 מיליון שקלים, כלומר, שג'פניקה של ברק אברמוב
11: שווה עכשיו מיליארד שקלים,
5: בדיוק.
11: וואי, מטורף.
5: זה שווי מטורף. לא, היו הרבה עסקאות מטורפות השנה בתחום של הקולינריה, אבל כזו עסקה עבור 20% בלבד, 200 מיליון שקלים, זה באמת סכום מטורף.
9: וצריך להזכיר שברק, שלקח את ג'פניקה, לקח מקום אחד, ומזה הוא התפתח, זאת אומרת, הוא התחיל בקטן, נכון?
11: הוא התחיל כעובד בג'פניקה.
5: הוא התחיל בקטן, היה שם כמה סניפים, ואז הוא השתלט פשוט על המקום בחוכמה, בדרך עסקית, ופתח 40 סניפים, באמת בחתימה שלהם, הם מפרסמים אתמול בנק לאומי, שבשנה הקרובה הם צפויים הכנסות, לא רווח, הכנסות של חצי מיליארד שקל ב-2026, כלומר, 40 סניפים של ג'פניקה בכל הארץ, מחירים שהם, אתם יודעים, זה מחירים שהם מתאים לכל כיס.
9: רגע, אבל תגיד, זה נהוג שבנק כל כך גדול, שמגלגל מיליארדים, רוכש דבר כזה? זה דבר נהוג או שזה משהו מיוחד?
5: אז בשנה, שנתיים האחרונות, אנחנו ראינו שגם לאומי וגם פועלים נכנסים לענף המזון, למסעדות, גם רוצים, חלק רוצים גם ללכת להנפקות בבורסה של קבוצות מזון, יכול להיות שגם הקבוצה של ברק, לנדורה של ג'פניקה.
10: זה הכיוון.
5: עוד כמה זמן, גם תלך להנפיק בבורסה, ואגב, זה הגיע יום אחרי הניצחון על מכבי תל אביב.
11: כנראה זה התבשל לפני, התבשל.
9: אתה יודע, אני...
11: סושי התגלגל לפני זה. רגע, אבל כן, ברק אברמוב גם מתפתח עוד, הוא רוצה להיכנס שותף, אתה מפרסם שהוא רוצה להיכנס שותף גם במסעדת סיטרה, אחת המסעדות הכי...
9: מפורסמות בצפון תל אביב, כן.
11: וגם בחוף מציצים, זאת אומרת, ג'פניקה והעסקה הזאת זה ממש לא המילה האחרונה.
5: ממש לא, הוא לא נח על זרי הדפנה, והוא הולך בכל הכוח. עכשיו אני שואל אתכם, מה הוא היה מעדיף, אליפות של ביתר צלחת או...
11: הוא היה מעדיף צלחת של ביתר, מה שצלחת במסעדה.
9: אתה יודע מה, ואם אתה שואל אותי, אני...
10: ברק הוא ווינר, גם וגם.
9: גם וגם. אני רוצה לשאול לך, עוד מעט גם אבי יענה על זה, כי אבי גם לא פרייר בדברים האלה. מעניין אותי, האם אתה חושב או יודע שביתר ירושלים תהנה מזה? תשמע, בן אדם שיש לו כל כך הרבה כסף, אני לא אומר שמחר הוא כבר הולך להשקיע כמו מיץ' גולדר, אבל ביתר תהנה מזה, הוא פתאום יכול לבוא לאלמוג כהן, לברק יצחקי, להגיד, וואלה, אתם יכולים להביא לי שחקן במיליון יורו.
5: תשמע, יכול להיות, זה אולי אבי ידע לענות יותר טוב, אבל מה ברק יצא עם הקדם שלו, זה שלו. אבל אתם יודעים, גם ג'פניקה מאוד רווחית, הוא...
9: אבי, מה אתה אומר? אבי, מה אתה אומר היחס לביתר בעניין הזה של הכסף?
10: תראה, ברק אברמוב לא יגיע לממדים של מכבי תל אביב של 140 ו-150 מיליון שקל תקציב, וגם לא של ינקלה שחר של 120 מיליון שקל תקציב. היום ביתר ירושלים נע התקציב שלה נע סביב ה-70 מיליון שקלים. אני מעריך שהתקציב, בגלל שביתר בעונה הבאה תהיה או בליגת האלופות או בליגה האירופית, אם היא תעבור את השלבים הראשונים, אז אני מתאר לעצמי שברק יש לו חלום כן להיות בבתים של אחד מהמפעלים האירופאים, בין אם זה קונפרנס, בין אם זה ליגה אירופית ובוודאי ליגת אלופות, אז הוא כן ירצה לשדרג את הקבוצה, ואם הוא צריך להכניס את היד לכיס עמוק, אז אני אומר לכם, הוא יכניס, הוא לא, כפי שהוא הכניס גם השנה, הוא הכניס לנו לכם את היד עמוק לכיס, אני יודע את המספרים, אני יודע את העלויות של השחקנים שהגיעו, ולכן אני חושב שזה לא קשור בכלל לעסקאות הטובות שהוא עושה מחוץ לכדורגל. הוא רוצה שביתר ירושלים תהיה מספר אחד.
11: ובינתיים, תראה, ב-70 מיליון שקל, לא ב-120 ולא ב-140, הוא מקום ראשון.
9: כי יש לו הצלחה עם אלמוג וברק.
11: הוא יודע לנהל, והוא יודע לבחור את האנשים הנכונים.
10: אורי אמר נכון, הוא יודע לנהל.
11: זה הכי חשוב בכדורגל, מה לעשות?
9: שאלת קודם לירן, מה הוא מעדיף, כסף גדול או צלחת, אתה אוהד ביתר במקרה?
5: אני מקביסט, אני גדלתי על אבי נימני.
9: חזק. תגיד לי, כל אחד שאנחנו מעלים פה לשידור מקבי תהיב, אוזן, מה קורה פה?
5: אבל אתה יודע, אם לא מקבי, אז אני מעדיף שביתר על הכדורגל שלהם, שאתה מגיע להם.
9: דיברנו על זה, באמת, אכן הכדורגל מאוד מגיע להם. אז לירן שבתאי, חדשות 12, תודה רבה לך שהיית איתנו.
5: תודה רבה, חברים.
9: תודה, להתראות. בהצלחה למכבי תל אביב, אבל זה אפשר להגיד לה רק בגביע או בעונה הבאה. לאליפות אין על מה לדבר. חבר'ה, קריית שמונה עכשיו על הפרק. אני אגיד לכם ככה, שנה שלישית ברציפות בנתניה, זה לא מגרש ביתי.
11: בלי מתקן אימונים.
9: בלי מתקן אימונים, ואנחנו יודעים מה עובר על קריית שמונה אורי, 107 באוקטובר, פשוט עיר ש...
11: אתה יכול להגיד עיר רפאים, הכל טוב.
9: תשמע, אני לא אוהב את זה.
11: אבל היית שם?
9: קשה לי להגיד על עיר בישראל.
10: אבל אני הייתי שם, אני הייתי שם בתקופות הקשות, אבל אני אומר לך שזה... לא פשוט להיות תושב קריית שמונה.
9: מסכים.
10: כל האזור.
9: לא, אבל קשה לי עם המילה עיר רפאים, אורי.
11: אבל אם תהיה שם, אתה תבין שהכל סגור, חצי עיר נטושה.
10: לא סגור, אבל אין אנשים שבאים לקנות כמעט.
11: לא, גם סגור
10: רבי,
11: אני רציתי לשתות שם קפה, הייתי בהרצאה.
10: למעט חיילים, למעט...
11: כן, עצוב, כי זה עיר שהיית צריכה להיות הסמל, זה להפך. היינו צריכים לשים את כל המשאבים שם כדי להראות ש... אתה יודע, את חוזקה ואת חוסנה של המדינה, כל כך עצוב שהיא מוזנחת, אבל... אני, לפחות הקבוצה, גם אם היא לא משחקת בעיר, נותנת קצת...
9: בוא נדבר עם בשר מבשרה של הפועל קריית שמונה, אריאל שירצקי, ערב טוב, מה שלומך?
12: מה הולך, מה קורה?
9: אנחנו בסדר, בוא באמת תצטרף לדברים של אורי ואבי, זה עצוב לנו, ובטח אתם כשחקנים שלא רק שלא משחקים, גם לא מתאמנים, לא מגיעים לקריית שמונה, זה מאוד משפיע עליכם.
12: כן, וואלה, זה מאוד משפיע, כקבוצת כדורגל בלי בית, אבל קודם כל זה עצוב על העיר, על מה שקורה שם. אני מקווה שזהו, שסיימו עם זה כמו שצריך, יש לך את הלגיטימציה לעשות מה שצריך ומקווים.
11: אתה יודע, אריאל עזב הרי תל אביב בגיל מאוד צעיר, כולל, הוא שחק גם במכבי נתניה, מחלק תנאה.
9: אריאל היה צפון תל אביבי לכל דבר כמו סבא.
11: הוא גם עבר למכבי נתניה, ואז הוא גר בקריית שמונה בגיל מאוד מאוד צעיר.
9: נכון, נכון.
11: כמה, אתה יודע,
10: ולבד, ולבד.
11: ולבד, נכון, עבר בגיל מאוד צעיר. כמה קשה לך לראות את העיר בתקופה הזאת, כי זה באמת אחד המקומות שיכול להיות הכי יפים בארץ, והכי תיירותיים בארץ, ולראות אותו ככה, את המקום שגדלת בו, ככה הוא עצוב.
12: זהו, זה פרקול עם מלא פוטנציאל, אחד היפים בארץ, כמו שאמרת. אני עברתי בגיל 17, גרתי עם נדב, השור של הפועל ירושלים. ככה,
11: נדב גם... זמיר, כן, הם גדלו באותו שנות נוער מחלקת הנוער.
9: אחד השורים הטובים בארץ.
11: נכון,
9: שור. לדעתי.
11: כן. מחלקת נוער מעולה, יש קריית שמונה.
12: אז גרנו באותה דירה ככה 3 שנים, ככה... פיפה לכלים והכל, תקופה יפה, ואנחנו, אני הייתי בן בית לכל דבר בקריית שמונה באזור הזה, ואנחנו כבר 3 שנים על הקו, במלחמה, על הקו בין להיות מפונים, חזרנו קצת עכשיו לאצטדיון, וראינו את זה כבר, את כל השיפוצים קורים, ואין מה לעשות, זה המציאות פה.
9: ספר לנו רגע על שחקן על הדשא. מכבי נתניה, אצטדיון מכבי נתניה, אצטדיון נתניה יותר נכון, אצטדיון מרים, הוא באמת אצטדיון חדיש וכיף, ונותן לשחקן כדורגל כמו שהוא צריך. אבל תן לנו את ההסבר ממך, את ההבדל שאתה עולה לשחק משחק בית בקריית שמונה, למשחק בית בנתניה.
12: לא, זה לא מרגיש בית, גם אחרי 3 שנים שם. האצטדיון מקריית שמונה הוא גם ביתי, הוא יותר ביתי כזה, לא תכף להסביר את זה.
9: הוא יותר קטן, כזה...
12: הוא שונה, אנחנו מתאמנים שם כל השבוע, רגילים אליו, וקבוצה, הרבה קבוצות גדולות גם עם עבדות שם נקודות, ונתניה זה קצת יעין, כאילו, מרגיש משחק חוץ, כל משחק, כאילו, שרות לי זה מה.
11: אריאל, אני רוצה לשאול אותך, אתה לא פשוט להיות בן של בעלים, גם לא לנכד של בעלים, לגדול במחלקת הנוער, אתה יודע, תמיד מדברים, ואתה הצלחת להתגבר על הכל, עונה נהדרת, 4 שערים, 3 בישולים, איך התמודדת עם, אתה יודע, בתחילת הדרך עם כל, אתה יודע, הרכשים מסביב, ואיך אתה מרגיש עכשיו כקפטן הקבוצה?
12: עם הגביע זה 5-4, אבל זה...
11: נכון, אני לקחתי רק את הליגה, אני מצטער, אני לא רציתי להוריד לך אפילו גול אחד.
12: תשמע, בסוף יש התמודדויות, אבל בבין אישים, השחקנים, זה חברים לכל החיים, ו... זה מה שחשוב, אבל אתה אומר, אני פוגש ביום יום, כל החדר על בשש שהייתי יכול להגיד בטובה לקים, שאחרי שבוע של היכרות ואימונים ביחד, השחקנים סמכו עליי ורצו כאילו, רצו אותי לידם על הדשא, וזה מה שחשוב לי.
11: ואתה מרגיש על המגרש, אתה יודע, כבר שחקן מוביל בליגת העל, שאתה יכול אפילו אולי לעשות עוד קפיצה קדימה, למרות שבסוף אתה כל כך מחובר לקבוצה הזאת.
12: כן, כן, ויש על זה דיבורים, היה את העונה בלאומית שסיימתי פריצת העונה, וגם עלינו ליגה, ואז נפצעתי, וזה היה פיק מסוים, וזה מסע כזה, כל שחקן יש את המסע שלו, היה פציעה, לא שיחקתי משחק אחד בעונה הקודמת, בגלל הצולבת, ואתה לא יודע איך אתה חוזר מזה.
10: אבל תדע לך שכל הכבוד, כי אתה התגברת על זה יפה מאוד וחזרת מצוין.
11: לא, חזר יותר טוב משהו היה, שזה תעודת כבוד.
12: זהו, אתה עובד הרבה כוח, ואתה מבין שאין לך ברירה, אתה כבר ניסעת בגלל 22, פתאום אתה בן 24, פתאום סיטואציה שונה קצת, אתה צריך להביא את עצמך, וזה עדיין מסע, אני עדיין עולה עם, אתה יודע, עולה עם הברך, תמיד תהיה שם, אבל אני שמח על מה שקרה.
9: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, בלי קשר לשאלה שלך של אורי, שהסבא הוא בעל הבית ואתה נכד, ולפעמים יש עם זה בעייתיות, יכול להיות שאתה כבר חושב, אולי כדאי לעזוב את קריית שמונה, בלי קשר לסבא, אולי משהו אחר, להתרענן במקום אחר.
12: זהו, זה מה שהתחלתי להגיד, שזה היה ממש קרוב אחרי העונה בלאומית, ויש סיכוי שזה יקרה, לא, נקרא את העונה הבאה, לא רוצה, כאילו לפני שהדברים קורים, להגיד סתם.
11: אריאל, מה סוד הקסם של הקבוצה? עם כל הקשיים אתם שחקים יופי של כדורגל.
9: אבל שמעת מה, אמר, יש סיכוי שבעונה הבאה הוא בקבוצה אחרת.
11: נכון, שמעתי. אני מאחל לו קודם כל שיצליח בכל מקום שהוא יהיה. הכי כיף להצליח בבית. אבל אני רוצה לשאול אותך גם על שי ברדה וגם על הקבוצה. תשמע, אתם סיפור הצלחה אדיר.
10: אני מבחינתי, הקונספט של הניהול שם זה יוסי אדרי לאורך שנים.
9: יוסי אדרי נדיר.
10: הוא מנכ"ל ברמה מאוד מאוד גבוהה, יוסי אדרי, ואני חושב ש מה שאמרנו על חודדה מקודם, שהוא עושה עבודה טובה מצוינת עם דבריה, אני חושב ששי ברדה בתנאים מאוד מאוד קשים, בלי בית, בלי שום דבר.
9: גם דבריה בלי בית.
10: כן, והוא בכלל לא במאבק הירידה.
11: נכון.
10: ואני אומר לך, מבחינתי זה הישג גדול של שי ברדה.
11: אני מסכים. אז הרי לספר לנו על שי, וגם על איך הוא מחזיק את הקבוצה בתנאים האלה, ואתם גם משחקים אותו, עושים את זה בדרך יפה, עם כדורגל התקפי. דרך אגב, אתמול אריאל עם בישול.
9: חבל על הזמן.
11: דיר לאלי מוסה.
12: תשמע, כל אחד צריך לתת יותר קצת מן את המצבת, והשחקנים גם, יש לנו שחקנים, נגיד חלבי נוסע מלימד ג'ל שמס לעשה בקירת שמונה כל יום, שזה איזה שעה, ואז מקירת שמונה לשפעים, והוא חוזר את זה כל יום, סתם דוגמה.
9: מה ג'ל שמס, מה זה? רמת הגולן?
11: כן.
12: שם הוא גר שם, וגם השחקנים שבקירת שמונה, יש כמה שחקנים שכל יום עושים קירת שמונה וחוזרים. זה מטורף לדעתי, אני לא מבין איך הם באים לאימון כאילו, ואיך הם צריכים להתאמן. אנחנו עם כל הציוד, השחקנים שלנו יותר קרוב, יש להם משפחות בבתי מלון, לוקחים את הציוד בבגאז, ובסוף כל הכבוד כן גם לשי, לצוות שאנחנו מצליחים בסוף לעשות אחלה עונה, למרות שאני באמת שאפנו ליותר גבוה, אבל כן, זה הישג, עם כל הסיטואציה שנוצרה, אפשר להגיד שזה הישג ממש, ממש מכובד.
9: תראה, אני לא אדבר איתך על כל הזרים של הקבוצה, אבל אני אדבר איתך על זר אחד. לי אין ספק בכלל, לא מידיעה, שארבעת המועדונים הגדולים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה ובית"ר ירושלים, נותנים להם את אוגריסה, הם לוקחים. אתה מסכים איתי? זה
11: התשע
9: אחד הטובים בליגה. שיחקת עם חלוצים, ראית שחקנים זרים, מה מיוחד באוגריסה?
12: לדעתי הוא החלוץ הכי טוב בליגה, כאילו בלי, לפי מה שאני ראיתי עד עכשיו העונה. תשמע, מעבר, זרים שבאים לפה בדרך כלל זה לוקח זמן, מתקלם, ולפעמים הם לא בהכרח מביאים את החשיבות, יש לו גם אופי מדהים, ואת היכולת שלו רואים על המגרש, אבל שזה בא ביחד, והוא גם יש, הוא גם צנוע והכל, אני חושב שכל קבוצה שהוא ישחק תזכה בו. אני מקווה שאתה יודע.
9: שאתם יושבים איתו בחדר הלבשה, אתה יודע, זה שיחה צפופה ביניכם וזה, הוא לא שהוא אומר קריית שמונה קטנה עליי, אבל הוא אומר לכם אני רוצה להתקדם למשהו גדול?
12: הוא כאילו כל כך צנוע כזה, אני לא יודע איך להסביר את זה.
9: מה, הוא מתבייש שהוא מדבר?
12: לא, זה לא שם לביטחון, אבל הוא ממש מכבד את הסיטואציה, ואז שהיינו במאבקי ירידה, הוא אמר כאילו שישאלו אותו כל רעיון, אז הוא אמר, כרגע זה לא מה שחשוב, צריך להשאיר את הקבוצה בליגה, הוא כאילו מעריך את המקום שקיבל אותו כזה, זה הווייב.
11: תחשוב, שחקן שבא לעיר קריית שמונה בסוף, עיר ש...
12: עכשיו הוא בבית מלון בנתניה.
11: בדיוק, וחי בבית מלון, וכבר, אתה יודע.
9: רגע, אם הוא בבית מלון בנתניה.
11: אתה אומר שישאר כבר?
9: שישאר כבר.
11: הוא נהנה, פרימו, יאללה, קדם את העניין.
9: לא, אבל הם לא משחררים את דבו, אז אין על מה לדבר. יפה, אז אנחנו נאחל לך בהצלחה, גם אם תעבור קבוצה, נעקוב אחריך, תהיה טוב גם בקבוצה הבאה, בכיף.
11: תמשיך לעשות טוב ונצליח.
9: אריאל שירצקי, דש לסבא, תודה, תודה רבה. צריך רגע לדבר איתכם לפני שניצא לפרסומות, אבי, הליגה הלאומית. קודם כל יש לנו עכשיו משחק תחתית, מכבי יפו מובילה לנוף הגליל 1-0, נוף הגליל מסובכת, אפולה עם רעננה 0-0, אני רוצה לשאול אותך על בני יהודה. קבוצה חשובה לנו, באמת, שנים, אבי, המשחקים הגדולים שלך, גם כשחקן מכבי יפו, קפטן מכבי יפו, שיחקת נגד בני יהודה, הקבוצה הגדולה, מה קורה שם? למה לא מתחבר לקבוצה כזאת שיש לה הכי הרבה קהל, שהגיע לשכונת התקווה, שחשבו ששכונת התקווה תעלה אותה ליגה, וזה לא מסתדר?
10: קודם כל אני חושב שפתיחת העונה איבדה כל כך הרבה נקודות, שבסוף זה בא לידי ביטוי עכשיו. כי אני חושב שהמעבר הזה, מאז שאלי לוי הגיע, אני חושב שהקבוצה עשתה יופי של...
9: התקדמות.
10: התקדמות. הסיכוי שלה לעלות עכשיו הוא לדעתי נמוך מאוד.
9: 8 הפרש, 15 בקופה.
11: גם הפרש שערים נחות.
10: כן, בדיוק.
9: ויש עוד לפניה חוץ מהרצליה.
10: בדיוק, לכן אני רואה פה הסיכוי יחסית ממש ממש נמוך, ובני יהודה מקומה בליגת העל. חד וחלק, אני אומר לכם, אני הלכתי ללא מעט משחקים שלהם השנה, הקהל שלהם הוא קהל אדיר, וזה מועדון שמנועל ברמה של ליגת העל. אני שמח שהשנה קבלת החלטות...
9: אלירן עובד הוא בעלים של ליגת העל, אתה אומר, ברמה גבוהה?
10: אני חושב שהשנה הוא עושה קפיצת מדרגה בקבלת ההחלטות שלו, בהתנהלות שלו, והוא למד מטעויות, והוא הכניס אנשים נכונים למערכת, אנשים, זה לא קוס פוקוס, זה לא דבר שיקרה בניום, אבל אני חושב שאת בני יהודה, אני יכול לומר כמעט בוודאות שבעונה הבאה היא כן תעלה ליגה.
9: אתה יודע, אבי, תיזהר. חמש שנים אנשים אומרים לי שנה הבאה, נשבע לך, אורי, זה חמש. זה חמש, אבי.
10: אני אומר לך שבעונה הבאה אני רואה את בני יהודה בליגת העל.
9: עם אלי לוי, מאמן.
10: כן.
9: מי לדעתך תעלה העונה? תשמעו, אני אספר לכם ככה על קצה המזלג.
10: תראו, יש פה בסוף פרימו, זה לא, יש פה...
9: הרצליה?
10: הרצליה, יש פה הפועל רמת גן ויש פה ראשון.
9: כפר שלם יצא?
10: היא לא יצאה.
9: הם רוצים, הם רוצים. דיברתי עם יחיה ו...
10: הם רוצים, אני אגיד...
9: אהרון.
10: הסגל שלהם הוא קצר.
9: כן.
10: אין להם את האפשרויות שיש לקבוצות אחרות, את האפשרויות הכלכליות, להביא שחקנים, יש להם סגל קצר. עכשיו אתה ראית, יש להם כמה פצועים ויש להם מוחקים, אין להם מחליפים שקרובים לרמה של שחקני הרכב, ולכן הם בבעיה. אני חושב שזה בין השלושה, זה יהיה באופור רמת גן, מכבי הרצליה.
9: ראשון.
10: או ראשון.
9: ואני רוצה להגיד לכם משהו, אתם זוכרים שביתר ירושלים השוותה טימו טימוזי בדקה ה-96 בבאר שבע, אמרו לפעמים קבוצה שעולה תזכרו את הגול הזה, למה? כי נמחק פער של 3, אתה יודע.
11: שתיים לפה ואחת לפה.
9: בדיוק. ואז זוכרים את טימו טימוזי מה עשה בטרנר. אני הייתי במשחק מכבי פתח תקווה, מכבי הרצליה. במשך חצי שעה, חברים, הרצליה התפללו שיסתיים המשחק ב-1-1, ועוד הרחיקו להם את החלוץ היחיד, כי הם שיחקו כבר 5-4-1, מכבי פתח תקווה תוקפת, ואז משום מקום פס שיפמן, אתה מכיר את הזכן הזה? גם אני לא. בחור צעיר שהגיע ממכבי פתח תקווה, נתן גול משום מקום. אם מכבי הרצליה עולה,
10: זה הגול הזה.
9: זה
10: הגול הזה, יש לו משמעות גדולה.
9: משום מקום, אורי, הוא השאיר אותם במקום השני, כי פה רמת גן כבר ניצחה. אני אומר לכם, גם אבי, כמו שאתה אומר, בצמרת הכדורגל הישראלי, יהיה לנו מאבק ביתר באר שבע. אני חושב שגם פה, הרצליה, כמו שאמרת, ראשון רמת גן,
10: גם עד הסוף.
9: יכול להיות לנו עד המחזור האחרון. רוצים לפרסומות? יפה.
7: אתם מאזינים ל... עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן. 103
13: FM. הנה זה בא, הנה זה בא. ל"ג בעומר לוהט בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מנור סולומון ופיורנטינה מול רומא, מליגת ווינר מכבי נתניה מול הפועל ירושלים, ומהפרמייר ליג מנצ'סטר סיטי שרוצה אליפות מול אברטון, וצ'לסי מול נוטינגהם פורסט, ומחר מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
13: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
16: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
17: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
18: אני אקי.
17: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
18: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
4: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
5: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל האחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
3: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
6: 103 FM.
3: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.

0: שמע, דודו אהרון, הזמר הגדול איתנו, אהלן דודו. דודו?
1: אהלן אבי, אהלן. כן, כן.
0: יופי, תגיד.
2: היי דודו, מה שלומך?
1: אהלן אבי, מה קורה?
3: דודו, הוציא כמה שירים מאז השיר הזה, אתם יכולים לשים שירים יותר חדשים.
0: אני באמת רוצה לשאול, האווירה הזאת של השמחה, זה מה שקורה עכשיו אצלך באופן אישי, בלי שום קשר לערבים שאתה מופיע, בגלל בית"ר ירושלים, נכון?
1: רימו, עזוב, מתודיע עכשיו שהיום תסתיים הליגה. ברור.
0: לא, אבל אנחנו רוצים עוד לראות את משחק העונה בטדי, בית"ר באר שבע.
1: אני מחכה, לא יודע מה איתך, אני מחכה יותר המשחק של הפועל.
3: מול הפועל, בטח. קודם כל יש לך הפועל ביום רביעי.
0: יום רביעי הפועל, ויש להם מחזור אחרון הפועל.
3: זהו, לזה הוא מחכה.
0: מחכים לנו...
2: יום רביעי זה מכשול גדול.
0: מכשול,
3: גם עכשיו. לדעתי, אם ביום רביעי דודו, אתם יוצאים מבלומפילד עם נקודות, שאתם תהיו הראשונים לעשות את זה, לא רואה כוח בעולם שיעצור אתכם. לא רואה.
1: אמן, מהפך לבורא העולם.
3: לברק יצחקי. הוא לא בורא עולם, אבל הוא מאמן נהדר.
0: מה המיוחד השנה, במיוחד בטדי, כי אנחנו רואים באמת 30 אלף בטירוף, מהדקה הראשונה, כולל אפילו שאתם מקבלים גול ממכבי תל אביב בהתחלה.
1: אז בדיוק, בדיוק כמו שאתה אמרת, אתה יודע, משחק מול מכבי תל אביב, דקה שישית, לקבל גול בטדי, מול 30 אלף ביתרים משולבים, אז אתה יודע, פתאום עולות שוב המחשבות שהנה, עוד פעם ביתר, בועטים בדלי, וכנראה שחלומות באספמיה, כמו שאומרים, אבל אתה יודע, כמות מהפכים, אני כבר...
0: שמונה פעמים,
3: 23 נקודות.
0: שמונה פעמים, מטורף.
1: עכשיו, אתה יודע, זה לא מהפך של 2-1, זה תוך רבע שעה לשים למכבי, מכבי תל אביב, בוא, זה האלופה היוצאת, לשים לה תוך רבע שעה, 3 גולים, זה...
3: דודו, לא התרגלתם אחרי ה-6-2? כאילו, זה כבר פעם שנייה, אז כאילו...
0: נתנו להם הסירייה, זה נדיר.
3: נתתם להם הסירייה,
1: עונה. אני, אתה יודע, אבא שלי אמר לי, אל תתעודד חוגר כמפתח.
0: נכון.
1: זה באמת לשמור על צניעות, אבל אתה יודע, כאילו, יש לי הרבה הרבה חברים אוהבי מכבי, שגדלו אותי מקרית עקרון, ואתה יודע, פתאום מקבל מהם הודעת וואטסאפ, שמע, אנחנו מחצית שצאנו בזול.
0: מה יש, מה יש יותר בקריית עקרון, ביתר או מכבי?
1: לא, לא, תקשיב, קודם כל אני חושב שקריית עקרון זה איזה יישוב שנתקע בשפלה בטעות, זה היה צריך להיות שכונה ירושלמית בירושלים, ואתה יודע, ביתר מנצחים. אני שגדלתי בקריית עקרון, זה היה כאילו כמו יום עצמאות, אתה שומע את החוניות, צופרות, וכולם ברובם אוהדי ביתר, פה ושם יש חלקיקים של אוהדי מכבי.
0: אגב, אתה יודע שאנחנו אומרים את זה גם על קריית שמונה, אמרנו העיר הכי צפוני, דיברנו עם שירצקי, קריית שמונה מלאה באוהדים, אבל זה מדן ועד אלעד.
3: זה ביתר ירושלים מכבי חיפה.
1: לא רק, אני יכול להגיד לך שאני מסתובב, אני מופיע בכל הארץ, אני חייב להגיד לך, אתה יודע, במיוחד בקאמבק שביתר עושה בשנים האחרונות, ואני חייב להגיד לך שאני לא ראיתי כמות האהדה כזאת, אני, זה באמת, העובדים של ביתר הם חולשים כל הארץ, מצפון עד דרום, אתה יודע, לראות, גם הדור החדש דרך אגב, דור החדש, הוא גדל על ביתר ירושלים, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על טרנדים, ועידן הטיק טוק וכל זה, אז אני חושב שבאמת גדל פה דור, שדור חדש, שעובד את ביתר ירושלים.
0: אבי, לפני שדודו עונה לי על השאלה, אני רוצה שאתה תענה לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא קצת קשה. ביתר ירושלים, אבי, ביכולת פנטסטית השנה. עכשיו, אם היא קבוצה של אמצע טבלה, או מקום שישי, רביעי, אז היא לא הולכת לזכות באליפות, אבי, אבל אם בעונה כזאת, חלילה מבחינתם, אני לא מאחל להם, כי זה יכול להיות או באר שבע או מכבי תל אביב, ובאר שבע בסוף זוכה באליפות, למועדון כמו ביתר ירושלים, זה בומבה, אתה יודע, כל העונה מחמיאים להם הכל, ובסוף בדקה האחרונה באר שבע תיקח אליפות, זה יכול לפגוע מאוד במועדון כזה.
2: אני לא חושב ככה. אני גם בשידור אתמול, אמרתי לך שגם אם ביתר ירושלים לא תזכה באליפות, אני רואה את העונה הזאת כסיפור הצלחה אדיר. תזכור, העונה הזאת התחילה כשחשבו שמכבי חיפה...
0: הם יקבלו טראומה מזה, אבי.
2: אני לא חושב, אני לא חושב. בסוף צריך להיות רמת ציפיות ופרופורציות. זה נכון שהם עכשיו בנקודת זינוק טובה, הם במקום הראשון, אבל הם צריכים להבין שמתמודדים עם עוד קבוצה טובה וקבוצה חזקה במקביל אליהם, ובסוף אליפות יכולה לקחת רק קבוצה אחת. ולכן אני חושב שביתר ירושלים, אם תזכה באליפות בסוף, אז תהיה סופר מרוצה. אם היא לא תזכה באליפות, אז אני חושב שהיא לא תהיה מורזבת, היא תהיה קצת פחות מרוצה. אבל אני אומר, קפיצת המדרגה היא אדירה ממה שהיה בעונה שעברה, ואני לא רואה איזשהו סיכוי שאם ביתר תסיים במקום השני, שמישהו יראה את זה כחוסר הצלחה או אכזבה.
3: אני מסכים, כל זה התקדמות משנה שעברה.
0: לא, אני רואה, אם אני אוהד צרוף של ביתר כמו דודו, אני מקבל פה טראומה. מהאיבוד.
1: לא, אני חייב לקטוע אותך, פרימו, אני חייב להגיד שבאמת ביתר, די נלך לקלישאות, ביתר עושה תהליך, ואתה יודע, כמו שבאר שבע, בעידן של אהרן ברקת, שבא ולקחה אותם, הם לא ישר רצו לאליפות, הם כן בנו את עצמם, נכנסו לפלייאוף, וברור שאתה יודע, שאתה בנקודת זינוק כזאת, אז אתה כבר מריח את הצלחת, ואתה רוצה להניף אותה כבר.
0: אבל אני אקשה לך, אני אגיד לך למה אני מתכוון. יפה מאוד תהליך, ויכול להיות שגם ביתר ירושלים תתמודד על האליפות בעונה הבאה, אבל אף אחד מאיתנו...
1: אני יכול לחתום לך, ששנה הבאה יהיה לנו אפילו יותר קל.
0: לא, אז אני אגיד לך, בזאת בדיוק השאלה שלי, כי אם מכבי תל אביב ומכבי חיפה בעונה הבאה, גם כן יתפרעו, וגם יהיו קבוצות גדולות כמו ביתר ובאר שבע, אז כבר הולך להיות יותר קשה, זה כבר 4 קבוצות. ואולי הפועל תל אביב זה 5 קבוצות, אנחנו לא יודעים.
1: אני דווקא חושב הפוך ממך, אני חושב שאם לא באמת יש שינויים עמוקים בסגל, אתה יודע, אולי העזיבה של ירדן שועה, אבל אני חושב שדווקא התאריך שאנחנו התחלנו לקראת העונה, שלא ספרו אותנו דרך אגב, דיברו על מכבי חיפה, דיברו על אפילו הפועל תל אביב, בגלל הכסף הגדול, אבל אתה יודע, לא ספרו אותנו במאבק הליכוד בכלל, ואני יכול להגיד שלקראת שנה הבאה, אני דווקא רואה את ביתר מעומדת מספר אחד לאליפות.
0: יפה.
1: לא, זה... משנה מה יקרה, לא משנה מה יקרה השנה, לא משנה מה יקרה השנה, אני חושב ש...
0: אז רגע, בוא נסיים ממה יקרה השנה. תשאיר את שיר האליפות העונה?
1: אתה יודע מה, אני אלך כמו עודי הפועל באר טבע, שאומרים מה יעמיק.
0: אוי ואבוי.
1: לא, לא, לא. האמת, אני רוצה לעבוד צנוע.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: יפה, אנחנו כניטרלים באמת, נכון אורי? כל שבוע, אנחנו, כל שלושה ימים מקבלים תענוג של פלייאוף עליון.
4: אני רק כניטרלים במיוחד, שזה יוכרע במחזור האחרון.
3: יאללה.
4: נמשוך את זה עד הסוף.
5: אבל תשאל, אבל תסבול אבל. בוא נשאל את אבי, אבי. מי אתה רוצה שתיקח?
3: אין צנוע כמו אבי.
6: אני אגיד לך משהו. אני רוצה שהקבוצה שהכי מגיעה לה תיקח. ברור שיש לי... רגשות מאוד גדולים לבית ארושלים, אני שיחקתי שם, אני מאוד מקווה, אני אומר את זה באיזושהי תעמוד בלחצים של המאני טיים, זה הדבר הכי חשוב. אמן.
3: אני אומר דבר אחד לסיום, אם כמו שאתם אומרים, המשחק בית ארושלים הפולטיבי בטדי, יקבע מחזור אחרון, לדעתי כל ניידות טיפול הנמרץ של מדינת ישראל צריכים להיות מחוץ לטדי. יאללה, עם זה נסיים. דודו, בהצלחה ותודה שהיית איתנו.
5: תודה רבה.
3: פרסומות ונשוב.
7: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן. טיפ לנהגים.
8: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
7: בחסות? עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: פילה סלמון נורווגי קפוא מעדני הים רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה. המזגן של ישראל.
2: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה...

0: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
1: רוני דיילה אומר לשחקני מכבי תל אביב בדמעות עכשיו בקריית שלום, אני מאמין בכם כקבוצה ואני מבקש סליחה שאני לא אסיים איתכם את התהליך. רוני דיילה נפרד בקריית שלום משחקני מכבי תל אביב. אלעד ברון, מאמן מכבי הרצליה, אהלן, ערב טוב.
2: אהלן, ערב טוב
1: חבר. אתה שותה בירה לפני משחק?
2: אני לא.
1: בכלל לא?
2: במפגשים ככה סגורים, אני והחבר'ה, לא מעבר לזה.
1: אתה יודע, לפני שעלית לשידור, אמרתי להם שיש לפעמים נקודות שזוכרים אותם בסיום העונה, ואם מכבי הרצליה בסוף בסוף תעלה ליגה, זה מה שקרה לכם ביום 60, פס שיפמן, משום מקום, גול החיבורים, זה הגול שאתה תזכור עד סוף העונה?
2: זה אחד הגולים החשובים, כן, אם לא חשוב מכל, אני מסכים איתך. גול מאוד חשוב של שחקן שבא מהספסל, באמת לאור הסיטואציה, עשה את הדבר שהוא צריך לעשות כשחקן מחליף, ובאמת אחד הגולים החשובים שיש.
3: אתה יודע, אנחנו עכשיו במניטיים של העונה, איך אתם רואים את המאבק? הפועל רמת גן ממש קרובה אליכם, אתם כל העונה הייתם מקום שני, אתה יודע,
1: זה מהמחזור החמישי, זה לא יאמן.
3: זה בדיוק, מחרתם מול כפר שלם, זה כאילו מרגיז שלכם להפסיד, כי אתם כבר הייתם שם כל כך הרבה משחקים ברצף.
2: קודם כל אני חושב שבאמת השחקנים שמראים הרבה אופי, משבוע לשבוע, זה לא פשוט לשמור על המקום השני, כמו שפרימו אמר, ממחזור חמישי. זה קשה מאוד, כל פעם זה לשחק להם במוח, והם מצליחים לעמוד בזה, והמאבק לא יהיה רק עם רמת גן, כי כרגע גם כפר שלם בתמונה, ובכלל אנחנו הולכים למשחק סופר חשוב מבחינתנו, משחק שהוא צומת דרכים, כדי באמת לנסות לבטל את כפר שלם מהמאבק, אנחנו צריכים להבין לנתח את המשחק הזה בסופו של דבר, ואולי גם לקוות לתוצאה טובה בין מכבי פתח תקווה להפועל רמת גן, שייתן לנו יותר אוויר להמשך הדרך.
1: אני חייב לומר משהו, אורי, תקשיב, דיברתי עם אלעד לפני המשחק, שבאתי לשדר אותו, ואלעד אמר לי דבר שבסופו של דבר קרה על המגרש. הם היו שישה שחקני הרכב חסרים, לא עוד אחד חסר, שישה הרכב. ואז הוא אמר לי את המשפט, היום אולי אנחנו לא נהיה טובים בכדורגל, אבל היום יהיה פה לב. בסופו של דבר, תשמע, הם התאפצו, הם התאמצו, הם אכלו את הדשא, אני חושב שזה מה שניצח את מכבי פתח תקווה.
2: כן, ואני חושב שבכלל בשלבים האלה, לעמוד כל הסיבות, ומחר זה יהיה סיבות לא מקלות, מחר הוא נהיה בלי שבעה שחקני הרכב, אז זה גם הפונזו שהוחק במשחק האחרון,
4: זה פטנט שעובד, מה אתה רוצה?
1: כן.
2: בינתיים זה עובד עוד פעם, כן, כן, כן, לפעמים הדברים האלה הם קוראים לטובה, ואני ככה מאמין שהדברים באמת קוראים לטובה, אותם שחקנים צעירים, הנה פס שיפמן שקיבל פחות דקות משחק, באמת בא ונתן פה שער ניצחון, ואני מקווה שגם מחר באמת הסיטואציה תהיה דומה, צריך קודם כל בשלבים האלה לתת את הלב, כי כדורגל מתבטל בסופו של דבר, זה חשוב מאוד, אבל בשלבים האלה, במאני טיים, זה קודם כל לב לפני כדורגל. ככה אני רואה את הדברים.
4: וצריך לתת קרדיט לאלעד ברון, הוא עושה עבודה נהדרת
1: בהרצליה,
4: ומביא אותם למקום שהם לא חלמו שהם יגיעו אליו.
3: 19 שנה לא
4: יגיעו אליו. וזה גם שילוב של בעלים עם ניסיון, אריאל שיימן ומנכ״ל טוב, זאת אומרת, יש שם מערכת נכונה בהרצליה.
1: רגע, הזכיר אבי את אריאל שיימן, במהלך השנים, אתה יודע, דיברו על זה שאריאל אוהב להתערב, ודברים מהסוג הזה, זה זכותו, אני לא אומר שלא, אבל איך העבודה עם אריאל ביום יום, הוא נותן לך את כל הקרדיט, תעשה מה שאתה רוצה?
2: חד משמעית, כן. בהתחלה, אתה יודע, בשנה הראשונה, זה היה קצת יותר, אתה יודע, שהוא תופס באמת ביטחון, זה משהו שהוא טבעי. בסופו של דבר בא לבית תכי אמון במאמן. נכון שהוא בהתחלה בוחר בך, אבל אתה יודע, אתה צריך בסופו של דבר גם להביא תוצאות כדי שבא לבית יאמין בך. בסופו של דבר בא לבית הוא קובע, הוא בא למאה, הוא בא לדעה. את זה למדתי ככה עם השנים. ובכל הקבוצות אני חושב שיש בא לבית שהוא דומיננטי וככה צריך להיות, אין מה לעשות.
1: לסיום, אני יודע שבשבוע שעבר היה מפגש באצטדיון עם ראש העיר, סיכוי טוב שסוף סוף הרצליה חוזרת לעניינים, נכון? האצטדיון.
2: קודם כל אני מקווה מאוד, אתה יודע, אני כבר 5 שנים בהרצליה, וכל שנה משלנו ליגה לפני 3 שנים, אמרו עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואני מקווה בסופו של דבר שהסאגה הזאת תיגמר, ובאמת נוכל לארח באצטדיון בהרצליה, ולראות את באמת את התושבי הרצליה מגיעים, את האנשים שסובבים את הרצליה, אני חושב שזה משהו חשוב לאזור בכלל כולו, שהאצטדיון בהרצליה יהיה לרשות הציבור הרחב.
3: אתה יודע, פעם היינו הולכים לארח ביציאון בהרצליה, כי היציאון בנתניה לא היה...
1: כן, המחזור הראשון.
3: ה-6-0. אני מאחל לכם שתערכו בהרצליה.
1: יפה. אלעד ברון, המון המון תודה, בהצלחה.
2: תודה חברים,
1: מחר מחזור ליגה לאומית. העורך והמפיק אור ברק, אחראי על השידור אילי זק, עורכים בדיגיטל האופק קולר ועידן נאור, שידרנו ברדיו 104.5, ברדיו צפון, שם היה פלג בן צבי, אבי נימני, אור יוזן, תודה רבה, אנחנו מסיימים עם אחד הגדולים בהיסטוריה, זוהר ארגוב, ממש מראה נהדר, ביי.

0: FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר 103
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום רפי.
2: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
0: כל שני 10 בלילה.
1: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: ועל מה נדבר?
1: מה שתרצה.
2: על רגשות.
1: נדבר.
2: על אהבה.
1: הצלחות וכישלונות, עושר.
2: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
1: רפי?
2: כן, כן, כל יום שני ב-10.
0: כל שני
1: ב-10.
3: 103 FM.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
3: אופרייט.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
1: בקו נמכר יותר
2: יותר
1: יותר
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט. 103
5: FM. מיד ב-103 FM. בראייה אחרת עם שלומית אמיר. 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ על רקע ההסלמה במפרץ. איראן תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות, כך אומר לפוקס ניוז. מוקדם יותר אישרה איראן כי שגרה טילים לאמירויות, שריפה פרצה במפעל והמרחב האווירי בדובאי נסגר. מטוס פליי דובאי שימרי מתל אביב נחת באומן. לקוחות האיראניים מומלץ לשמור מרחב מכלל נכסי הצבא האמריקני, כך אומר אדמירל אמריקני לרויטרס. ספיר ליפקין כתבתנו עם העדכונים האחרונים.
9: 3 בני אדם ממוצא אודי נפצעו בינוני בפוג'רה שבאיחוד האמירויות בעקבות מתקפה שבוצעה בידי כתבם איראני. קודם לכן הודיעו באמירויות שפרצה שריפה באזור התעשיות הפטרוכימיות בפוג'רה. 4 טילי שיוט מאיראן שוגרו לעבר האמירויות, 3 מהם יורטו ואחד נוסף נפל לים, כך לפי הרשויות במדינה.
8: ובצל הדריכות בישראל, הקבינט המורחב התכנס ביום רביעי לדון במצב הביטחוני. מוקדם יותר עדכן דובר צהל על התקיפות האחרונות בלבנון בתגובה להפרות הפסקת האש. ניצן שפירה כתבנו עם הדיווח.
10: חייל צהל נפצע קל מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון, ומוקדם יותר שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני בהתקלות עם מחבלים ופונו לבית החולים רמב"ם. ברגע ההסלמה, דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי ל6 כפרים והזהיר כי צהל יפעל בעוצמה נוכח הפרות הפסקת האש. במקביל מפרסם דובר צהל כי כוחות חטיבה 226 ויחידת יהלום השמידו תוואי תת-קרקעי באורך כ-30 מטרים ומחסן אמצעי לחימה גדול עם חומרי נפץ. בנוסף, הוקדם 146 בשיתוף חיל האוויר, תקפה ביממה האחרונה מחבלים ותשתיות טרור של חיזבאללה.
8: לאחר מצות של שבועיים הושלמה חקירת רצח אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, וכל החשודים נעצרו. 19 קטינים נעצרו בחשד למעורבות בקטטה האלימה שבה נדקר זלקה בערב יום העצמאות, מרביתם תושבי פתח תקווה. בימים הקרובים מציין כתבנו ברנו טגניה, תגיש המשטרה הצהרת תובע, החתומה על ידי הפרקליטות בדבר הכוונה להגיש כתבי אישום נגד המעורבים, כל אחד לפי חלקו באירוע. ההילולה במירון, מאות שוטרים ולוחמי מג"ב פועלים לפינוי מאות אנשים שהגיעו להר מירון בניגוד להנחיות. כתבנו בהר אלי הירשמן עם הפרטים.
11: בעוד זמן קצר תודלק במירון המדורה לזכרו של רבי שמעון בר יוחאי. למרות המצווה המצומצם מאוד, אלפים הגיעו למקום, חלקם נכנסו רגלית דרך פרצות בגדרות. במשטרה מנסים למנוע הגעה של נוספים.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, גשם ממשיך לרדת בעיקר בצפון, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות האלה כבר מרגישים את הקרירות, קר במיוחד באזורי הערים. עדיין מנשבות רוחות חזקות, הם יחלשו מעט בשעות הלילה. מחר הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל. עדיין הרבה עננים בשמיים, סיכוי לגשם קל, הדגש יהיה שוב על אזור הצפון. בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כוכבית 2003,
17: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: עכשיו ב-103 FM.

כן, אנחנו בתוכנית בריאה אחרת. איך לראות לפעמים אחרת, בברירה טבעית, מה שנקרא, את העולם כמה שיותר. לפעמים יש כאלה שיאמרו בצורה אחרת, זרה, למה? כי כל יום העולם זר לנו, כל יום אנחנו נתקלים בחדשות בלתי אפשריות, כמו שנאמר. אז העורכת והמפיקה היא דלית כהן, אחרי לשידור אילי זק, אתם מוזמנים לעלות אל השידור 0552-103-103, ואתם מוזמנים גם לכתוב לי, אם אתם רוצים לתקשר איתי בדרך אחרת, זאת גם אפשרות לשאלות, 054-70-103-70, אז אני איתכם פה בריאה אחרת עד השעה 9, אני שלומית אמיר, עם תשובות למאזינים בכל תחומי החיים בריאה אחרת, וגם אם תרצו לדון איתי בתחומים שונים ולא רק לשאול, אני כאן. בואו נקשיב עוד קצת לברירה הטבעית. יהי אור. כן, הלוואי ויהי אור. אני חייבת לומר שבעולם בו הדמיון והאינטואיציה נותרו יותר מאי פעם נחלת ליבו וליבתו של האדם הבלעדית, לבטח כשכלל המידעים שאנחנו דולים מכל האפליקציות האלה, הג'מיני ואיך שקוראים לזה, AI, אני קוראת לזה בקיצור ולעניין, כשבטח התשובות נגישות והפקודה היא פשוטה, הקלד או הקלד, והנה רץ מידע לכל דורש בכל תחום, בכל עניין. כל מה שאני אקליד או אקליט או אשאל בדרך כלשהי, אני אקבל מידע, תשובה, מענה, איך שתקראו לזה. אבל חלקים מן המוח האנושי, ברור לנו שבעקבות כל העניין הזה, אני קוראת לזה העניין, כי זה עניין מאוד גדול, באמת שט GPT הזה. חלקים באמת מהמוח האנושי יהיו שימושיים פחות ופחות. אתם יודעים, פעולות כמו לדעת, נגיד, אני יודעת את התשובה. זה לא הולך בקלות כבר, כי אנחנו שוכחים את התשובות. לזכור מידע, בשביל מה צריך לזכור, דוחקים אותו, יש כבר מידע חדש. לשנן, לשלוף ואף לדלות מידע, כל הפעולות האלה יועתקו כולם, וכבר עכשיו הן מועתקות מהמוח האנושי למוח אחר, בנוי אחרת, לבינה המלאכותית. כולנו יודעים כבר, כל אחד יודע, שמקצועות רבים ייותרו אף הם, אך יותר מכל יכפה על האדם להיות בסגר אנושי מעצם היותו חסר באינטראקציה אנושית. זה אומר שלא עוד הרבה זמן, אני לא אפגוש את המפיקה, ואני לא אפגוש גם את האחראי על השידור, אני לא אפגוש אף אחד, וגם הם לא אפגושו אותי, כי יסרקו אותי בכלל, האינטראקציה תהיה כל כך מצומצמת, אם תהיה בכלל. זה קוראים לזה סגר אנושי. עכשיו, סגר אנושי תמיד היה, כתוצאה ממגפות כמו הקורונה, השפעת הספרדית ועוד ועוד רחוקות והיסטוריות, חוקים חברתיים, מהפכות ומלחמות עולם, תמיד היה סגר אנושי. אבל העניין הוא, נכון, זה תמיד היה כאוב, תמיד הלכו להם הרבה מבני האדם, ממקומם פה בעולם, כן? הרבה ניצולים, והרבה מאוד מחלות וכאב ואובדנים. העניין הוא לגמרי כאוב, אך מתברר שיש משמעות נעלה מאוד לסגר אנושי. בכל זאת, מה המשמעות הנעלה העומדת מאחורי הבינה המלאכותית? לקחת מהאדם את השימוש בלדעת, בלזכור, בלשלוף, בלדלות, כל מה שהזכרתי, ומה לנו יצא מזה. אז קודם כל, כתוצאה מהסגר האנושי, מהכאב הזה, מהאובדן הזה, מהסגר הזה, יצא הרבה טוב. אפשר
דוגמאות פשוטות עד מורכבות יותר. אנה פרנק כתבה יומן אודות חייה במסתור, במלחמת העולם השנייה, בסגר הכי קשה. היטלר לא הצליח לקחת ממנה את כוח היצירה שלה. רבי שמעון בר יוחאי נרדף על ידי הרומאי וחי במסתור 13 שנה במנהרה, בכתב את אחד הטקסטים המרכזיים והעמוקים בעולם הקבלה. ספר הזוהר. כמובן, איך אפשר לא להזכיר את העובדה הזאת היום בלאג בעומר? אני לא בטוחה שאפשר לכתוב דבר כזה בלי, כן, להיכנס פנימה, להיות מנותק מהעולם החיצון. ככה זה, יש מחיר. מהשביעי באוקטובר אין אנשים פשוטים ורגילים במדינתנו הקטנטונת. יש שורדים, נלחמים, משפחות שכול, כולם גיבורי על או איכשהו קרובים מכרים של גיבורי על, כאלה או אחרים. האדם הוא רעיון ותו לא. הייתכן, זה מה שתמיד אמרתי בראייה אחרת. אדם הוא רעיון וצריך להפנים את הרעיון ולהטמיע אותו ולהשריש אותו מהר מאוד. כדי להתוודע לרעיונותיו ומהווייו העמוקים, כן? האדם לפעמים או לרוב מטולטל בדרך לא דרך, הוא נחבל, מתבודד, נרדף, מסתתר, ואף הופך בחלקו גם מנובל, מנובן, חס וחלילה מנובל, אבל יש כאלה שזה לא מביא להם הרבה טוב להיות במקומות האלה, כן, והם הופכים את המקום הזה להיות אנשים נלאים במקום באמת נעלים. אז מדוגמאות פשוטות ועד למשמעותיות יותר, אין ספור סיפורים, רוד סטיוארט הפך מכדורגלן לזמר שכשנחבל ברגלו, כריסטופר ריב נפגע בתאונה קשה בעמוד השדרה והפך לאחד הקולות המרכזיים בעולם לקידום מחקר על פגיעות בחוט השדרה, שלא נדבר על אנשי מחתרת רדופים שיצרו את המהפכות בעולם ואיך לא. התוכנית הישרדות הופקה בלייב בשביעי באוקטובר על ידי קאט רשע, כן? החמאס כמובן. שורדי שבי במנהרות הפכו לנועמים ולאנשי הסברה על בימות העולם, ואין סוף דוגמאות כאלה ואחרות. מה אפשר לומר לזה? כן, מאוד מעניין. כל הדוגמאות האלה רק מראות על דופק חיים מתחדש, על בריאה ויצירה מחודשת בעקבות כל הסגר האנושי הזה. ולא רק זה. לעתים גם, יש גם לא רק סגר אנושי, ניוון אנושי, ועדיין לא דיברתי על הנושא הזה של הניוון המוחי שיווצר לנו כבני אדם, מה תהיה התוצאה של זה, כיוון שזה דבר שמעולם לא קרה, לגמרי חדשני. מה יקרה בעקבות זאת לאדם, לאבולוציה שלו? בכל מקרה, יערה זקס משקפת בתערוכה דה ספארק, הייתי בה לפני חצי שנה, אבל נזכרתי באותו הקשר של הפתיח, את הניצוץ שיש בה בכל חשיכה, בכל מצב של סגר אנושין, של אובדן, של חושך. עדיין תהיתי לגבי הניצוץ, שייתכן בעקבות העובדה שרובנו, איזה ניצוץ יכול להיות כשרובנו, נאבד את היכולת לזכור מידע, איזה תערוכה אז תייצר יערה זקס. כשהאינטואיציה עדיין והדמיון וכוח היצירה והמעוף עדיין נותרו בעינם עבור רובנו, תוכלו לנחש איך ייראה האדם, מה יישאר, זה מה שיישאר. הרי לא נצטרך לדעת, יש לנו באמת בכיס איזשהו סמארטפון שאנחנו שואלים אותו הכל, והוא יכול לענות בשמנו, לכתוב בשמנו, לעשות הכל. אז לא נצטרך לדעת, לא נצטרך לענות, לא נצטרך לחשוב כל כך. אז מה כן יהיה? נהיה מנוונים. אז האם באמת ניוונם של פעולות מוחיות אלו ייצרו בנו את הכוח לפתח את כוח המעוף, לעוף פשוט כמו ציפור? כי אם לא נפתח שרירים של לזכור, לחשוב, לכתוב, כמו פעם, במוח, אז מה האפשרות האחרת, אם לא,
לנסות לפתח איזשהו כוח שיעיף אותנו לאטמוספירה גבוהה יותר. לעוף כמו ציפור, מה שנקרא. כך שנהפוך למשוחררים מקורת גג. כן, נעוף על גגות, עצים, נגיע אל העננים, ויהיו אלו שיוכלו אף לפצח את היכולת להגיע אל החלל, תאמינו או לא. לעומתם, יהיו אלו בני האדם שילכו על גחונם, הם יהיו זוחלים על הבטן כנחש הדומה לימי בראשית. שכן, אם האדם משתחרר, מרוקן את תוכן מהותו מתוכן מידע של זכירה, לזכור, לדעת, לזכור, לדעת ולדעת, שכל, שכל, שכל, הוא הופך לאחר, הוא הופך לרוח, המשקל שלו שונה לחלוטין. לציפור או זוכל כמו ימי בראשית. האם זה ייתכן? לטעמי, אין ברירה אחרת, וזה לגמרי ייתכן. בואו נקשיב למילים של שלמה בר, הברירה הטבעית. טוב, אתם רואים מה קורה כשמישהו לא זוכר משהו. הברירה הטבעית, שלמה בר. זה מה שהקשבנו לו בהתחלה. טוב ובואו. טוב ובואו. טוב, אתם רואים, כבר עכשיו יש כאלה שלא זוכרים לפעמים, וזה בסדר. אבל אני חושבת שהמילים של שלמה בר, טוב ובואו, מה ששמנו בפתיח, ויהי אור. ואז התחלתי לדבר ולשוחח איתכם על מה קורה בכל זאת, כשאנחנו בעצם מאבדים כל כך הרבה, אנחנו בסגר אנושי. הוא אומר, ויהי אור.

0: ישר.
1: טוב, אז האדם לגמרי שואף להיות באין סוף, ולמה? כי הוא מאוס מהסגר האנושי, ולא סתם ייתכן והבינה המלאכותית מתוך הרצון לשחרר מידע, ידע, תביא אותו לאבולוציה לגמרי אחרת, אנחנו נוכל לצפות בזה בעוד 10 שנים לגמרי. ואני כאן איתכם בריחד עד השעה 9, אתם מוזמנים לשאול, לכתוב, זה באמת יום אחר של תפנית. כבר עכשיו יש כל מיני התראות, ואנחנו באמת כמו ציפור, לא יודעים מה יהיה גם כך. תקופה הכי הראית שאפשר לפגוש כבר הרבה זמן. טוב, אז אני עם יונתן. שלום ליונתן.
2: שלום, שלומית, ערב טוב.
1: ערב טוב. תגיד, אתה רואה את עצמך ציפור, או כזה שמזדחה לו על הבטן כבן אדם, כשלא תצטרך לזכור ולא תצטרך לדעת שום דבר יום אחד, עוד 10 שנים?
2: האמת היא שאני קניתי לעצמי רחפן, שאני יכול לטוץ באוויר ולהיות כמו ציפור.
1: איזה כיף, איזה יופי. אוקיי, אז מה ברצונך לשאול?
2: אז ככה, בתקופה, כמו שציינת, של אי ודאות או סגר אנושי, איך אני אדע לקבל החלטות בטווח הארוך?
1: וואו, איזה שאלה חכמה.
2: כן, לדוגמה, היום יש לי פנסיה, אני לוקח משכנתה, אני עושה פעולות. איך אני אדע מול מה אני עומד בעוד 20 שנה? מול איזה מערכות, מול איזה התחייבויות?
1: אי אפשר לדעת. אנחנו נמצאים בתקופה כל כך הראית, אבל תתפלא, לא משנה אם נהיה ציפור או זחל, כן, במרכאות. אנחנו תמיד כבני אדם נחיה בקהילתיות כלשהי, ויהי מה. לא משנה. ותמיד נצפה או נבקש לאיזושהי חברות או לאיזשהו חיבור. שני דברים, חיבור וקהילתיות. אז אני תמיד יאמין שבן אדם צריך, העוגן שלו זאת האדמה שלו והשייכות שלו ותו לא. אדמה ושייכות ותו לא, בדיוק, זאת התשובה. אתה יודע, והתשובה הזאת היא כך. אנשים אחרי מלחמת העולם השנייה חזרו לבתים שלהם, היו כאלה שלא רצו לזכור איפה הם גרו, אבל חזרו וחיפשו זיכרונות, וזה היה חשוב להם. אחרי מלחמת העולם השנייה ניסו לייצר שייכות וקהילות, למי אני שייך? איפה כל האנשים שהייתי שייך אליהם? מי נשאר? מי לא? מאז ותמיד, תמיד, לאורך כל ההיסטוריה, לא משנה מהפכה תעשייתית, לא משנה AI, אנשים מחפשים חיבור. הרבה אנשים כל כך שמחים לפגוש מישהו ברחוב שהם מכירים, אוקיי? להיות באיזשהו מקום ולהכיר, אתה הולך לאיזשהו מקום, מי יהיה באותו מקום, אוקיי? וגם אם יש לך חיבור, אז אדמה ושייכות. עכשיו, את השייכות אנחנו תמיד צריכים לבנות, כי מה שמחבר אותי לאנשים, זה בעצם למה אני שייך בתוכי, מי אני, למה אני שייך. כמו דוגמאות רבות וקצרות ופשוטות שנתתי בפתיח, כן? מה עם הכלים שלי בחיי? זה לעולם לא יילקח ממך. לזה אני שייך. אני שייך לעולם הצילום, אני שייך לעולם הכתיבה, אני שייך לעולם נקרא לזה לעולם
2: אירוח.
1: כל דבר. לאן אני שייך? לאיזה עולם אני שייך? אנשים סיפרו ששירים שהם הקשיבו להם בחייהם, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, נתנו להם מקום להיות, להמשיך. הם זמזמו את השירים האלה בזיכרון התאי שלהם. זה היה מאוד, מאוד משמעותי בשבילהם. הם אהבו משהו, הם חשבו על זה. מישהו שהם ישבו איתם בשבי, או אנשים שהם ישבו איתם בשבי, הם נקשרו אליהם כל החיים. זאת אומרת, זה אין כמו שייכות. מאוד מאוד משמעותי.
2: מדורת השבט זה
1: מדורת השבט, לפעמים, אתה יודע מה? גם השייכות לעצמי. בתוך השייכות לעצמי, יש דבר של אהבה עצמית. מה זה אהבה עצמית? אני, יש לי אהבה עצמית למי שאני, אני מכבדת את הדיאלוג הפנימי שלי. לצערי, אני פוגשת יותר ויותר אנשים שמחפשים לייצר דיאלוג עם כל כך הרבה רעש חיצוני, כי יש להם פחד מדיאלוג פנימי, ויש להם שנאה עצמית, הם הופכים להיות או נטמעים בתוך עדריות, כן? אחרת, רק לא לפגוש את עצמם, רק לא לפגוש את השרשרת הדורית שלהם, זה מאוד מאוד עצוב. אז תשובה מאוד רחבה. אז, אני חושבת שמדורת השבט קשורה גם למי אני. האם אני יכול לשבת ערב אחד עם עצמי ולייצר לעצמי, עם עצמי, מדורה קטנה, ולדבר עם עצמי, ולהיות עם עצמי, ולהנעים לעצמי את הזמן. אם אני קשור לעצמי, אני מכיר את עצמי, כל כך הרבה אנשים לא מכירים את עצמם, וזה המקום של האירידיוסופיה, שבעצם מספרת לאדם על דורותיו, ועל האבולוציה שלו, מי הוא ומה הוא, ואיפה הוא בזיכרון התאי, ואילו זיכרונות תאים שייכים אליו, ומה הוא בא לתקן, מה הגורל שלו? זאת ראייה אחרת, משם היא הגיעה. וזאת השייכות האישית, ומתוך זה, והחקירה הזאת, אחר כך, לאיזו אדמה אני שייך, איפה השייכות שלי, איפה השורשים שלי, זה קודם כל. ואתה יודע מה זה המון?
2: כן, בהחלט.
1: נו, אז זה עונה אליך? מה אתה הולך לעשות עם זה?
2: א', זה תשובה, כן, תשובה מאוד רחבה. ומעניינת ומעמיקה. וזה נותן תקווה, כי מדורת שבט אפשר למצוא במקום, אם את נתת את הדוגמה של מלחמת העולם השנייה והניצולים שהיו חברים טובים ויצרו חברויות, גם בתקופות מאוד מאוד קשות ובשינויים.
1: נכון.
2: עדיין האדם צריך חיבורים וקהילה.
1: נכון, נכון. ובהרבה מקומות בעולם, אוקיי, אחרי מלחמת העולם השנייה, אנשים ממש הקימו קהילות וחיים שלמים. יהודים, ממש. הם לא ויתרו על זה. למרות, לא היה להם שום דבר. הם היו ניצולים ולא היה להם שום דבר. זה מה שהם ידעו. ומה שהם הביאו, שהם צריכים להקים קהילות שלמות, בשביל להקים את עצמם.
2: אפילו יש סיפור ממש מעניין על הכוח. רמת גן, נכון.
1: נכון, דיברתי על זה באחת מהתוכניות, בפתיח שלי. נכון, על הכוח רמת גן, שהייתה בעצם בתחילתה, זה נורא מעניין, בעצם קבוצה של ספורט, כן? כדורגל, שם זה היה בתוך, נדמה שזה היה, דיברתי על זה באוסטריה, תחת איזשהו, בתקופה של אנטישמיות, הקימו, כמה ספורטאים, מועדון יוקרתי, ובעצם שם הם נתנו את האפשרו ליהודים לשחק כדורגל, לנצח, להיות קבוצה, וחלק מהם עלו לארץ ישראל, ודיברתי על זה פתיח שלם, באמת, וגם יש ספר מעניין של דוקטור בני, כנען, שם שלו אני שבאת, שכתב את הספר הזה מדהים, ספר בין 400 ומשהו עמוד, הנה, שורשיות יחד, כן, כשהנאצים כמובן הכחידו חלק מהספורטאים החשובים, שהיו חלקם שעלו לארץ, התאחדו עד לא מזמן לקבוצת כדורגל, שבעצם נמכרה בסוף, יש סיפור שלם, כן. איזה יופי. אז שייכות ואדמה, אין כמותה, ושורשיות לאדמה, ושייכות לעצמי, למי שאני, ולמדורת השבט הקטנה שלי, שאני בוטח בה, שאני חלק ממנה. יש הרבה אנשים שיש להם גם הרבה מדורות, יש אנשים שיש להם מדורה אחת, והכל נכון. כמי שהאדם. יונתן, תודה רבה לך על השאלה הזאת, זו שאלה מדהימה ונכונה.
2: באהבה, שלומית, היום טוב.
1: כן, אני חייבת לומר שיש הרבה אנשים כמו רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, שהיו מבודדים בתקופות עם התלמידים שלהם, והיו גם מבודדים עם עצמם. אני יודעת שרבי שמעון בר יוחאי היה עם, נדמה לי, תלמיד אחד הרבה שנים בתוך המנהרה, אבל בגלל שהם יצרו מתוך עצמם כל כך הרבה ידע, מסתורין, כתבים, אז בעצם כל כך הרבה אנשים נחשפו לידע הזה, לכתבים האלה, זה הדהד באמת בעוצמה רבה. וכמו שאני אומרת, לסגר אנושי הרבה פעמים יש הרבה מאוד כוח, הדהוד מאוד חזק. לכל סגר יש הדהוד מאוד חזק לאחריו. פרסומות וכבר חוזרים.
0: אתם מאזינים לבריאה אחרת עם שלומית אמיר ב-103 FM.

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
2: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
3: כל מנתח!
2: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
3: כל מנתח!
2: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה
3: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
5: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים ל... אחרת, עם שלומית אמיר, ב-103 FM.
7: 103 FM.
9: חזרתי לכם, איזה כיף. שלום, אני עם שירי. שלום שירי, את איתי?
10: רציתי לשאול, אני עזבתי עבודה שהייתי בה שלוש שנים. ואחר כך לא נתתי לעצמי הרבה זמן ומצאתי מהר עבודה נוספת, אבל לא הסתדרתי שם, לא התאמתי לא במהות, לא בסביבה, לא בנושא. ועכשיו אני מוצאת את עצמי מחפשת, אבל אני לא יודעת במה האמת. אם ללכת על הנוחות או...
9: אני אגיד לך משהו, בסדר?
10: כן.
9: לפעמים צריך להפסיק לחפש ולקוות... המנה, יש מושג כזה שנקרא בריאה אחרת, מנה, להפסיק לחפש ולהמתין שדברים יגיעו אלינו. ותאמיני או לא, זה יכול לקרות. ולפעמים, כשהדברים מגיעים אלינו בצורה מאוד טבעית, הם הכי מדויקים.
10: אבל איך אני אדע?
9: תתנסי. זאת אומרת שאת צריכה עכשיו להיות במעגלים שבהם את נמצאת ולשתף. שאת מחפשת עבודה, שאת מוכנה להתנסות, ואלה המיומנויות שלך, ואם מישהו שומע על משהו, את מאוד תשמחי, בכל המעגלים שאת נמצאת, אוקיי? גם אם זה מעגל אחד או שתיים, אוקיי? לא משנה. ואת תראי, ממש, ממש, שדברים יכולים להגיע אלייך, ושונים ואחרים, כי בעצם, שאני מחפש עבודה, אוקיי? זה מאוד מעניין, אני מזמן לעצמי תדר שנראה לי שזה נכון, שאני חושב שאני יודע שזה מה שנכון לי, שזה מה שאני יודע.
10: כן, אבל פה אני לא בטוחה כל כך מה אני רוצה.
9: אוקיי, רגע, אבל כשאני מבקשת מהאנשים שמכירים אותי, אם הם שומעים על משהו, זה יכול להיות כל כך מעניין, אבל באמת, באמת, באמת מעניין. כיוון שהם יכולים לתווך אותי לעולם לעולמות, כן? שבחיים לא הייתי חושב עליהם. להפתיע אותי. ואני חושבת שזה הכיוון עכשיו. עכשיו, יש עוד כיוון. לפעמים להיות באינטימיות עם עצמך ועם אנשים שקרובים אלייך, תקופה מסוימת, כן? ולמצות. ולמצוא את עצמך עושה למען ביתך, למען עצמך. ביתך לא במובן של בית, אלא לעצמך. למען ביתך, למען עצמך, הכוונה היא, סלש עצמך. לפעמים זה דבר שגם יכול למגנט עבודה. כיוון ש... כשאת מפתחת יותר את העצמי שלך, ואת נמצאת באינטימיות עם עצמך, עם האנשים שהכי קרובים אלייך, את מגלה עוד עולמות. זהו, אז זאת התשובה. עכשיו, למה אנחנו לא מוצאים עבודה מתאימה? כי זה תהליכים. זאת הולוגרמה בפני עצמה. זה תהליך מאוד
10: דווקא ארוך. אני חושבת שמכל עבודה כן התפתחתי, כי זה נתן... א', הכרתי את עצמי יותר ואת היכולות, וגם מחשבתית להתפתחות שלי, הבנתי מה מתאים, ומשם...
9: אבל עכשיו, כל פעם...
10: עכשיו זה כאילו סטופ, אבל שנייה להסתכל על הכל. שנייה, זה לא שאני לא עושה כלום, דווקא התחלתי טיפה ללכת לעבודה של בעלי, לעזור לו, לא, זה גם סוג של אינטימיות איתו, שאם הוא לא, כאילו, בבית הוא לא יישב, אבל לפחות אני איתו שם.
9: אנחנו יודעים.
10: ובמעגל אחר זה חברים במקומות אחרים.
9: אנחנו יודעים שלכל דבר יש סיבה. והיא מתחבאת כתשובה מאחורי הקונפליקט. וכשדברים לא, שאנחנו חושבים שהם הכי נכונים לא קורים, יש דברים יותר נכונים שצריכים לקרות. אז היותר נכון שצריך לקרות כרגע, וזה לשנות פעולה, אם זה מתוך טכניקת הפעולות והפתרון, זה לא לחפש, כן? זה להיות בחופש לרגע. מה זה בחופש? זאת אומרת, את הפעולה הזאת לחפש עבודה, לעבוד, היא לא קיימת כרגע. אני בחופש. מה שיגיע, זה מה שאני, הפעולה היא להגיע. מה שיגיע אליי, אני אתנסה במה שיגיע. אני לא אתנסה במה שחיפשתי ומצאתי.
10: אני לא אגביל את עצמי, כאילו.
9: נכון, כי עבודה זה דבר מגביל. האמת. אתה צריך לעמוד בתוך סטנדרטים. אז לפעמים הפתרון הוא, אוקיי? העבודה תגיע. אני לא צריך לעמוד בשום סטנדרט,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
0: יש פה שאלה כתובה ומעניינת. מאז שביתי נולדה לפני 51 שנים, כל קריאה ברחוב או בכל מקום אחר של אמא, אני מיד נדרכת. עקב המלחמה, עם הטילים והזקות והמתח, נולדו לי עוד אינסטינקטים לא רצויים. השאלה האם אוכל להיפטר או לשכוח מהם מתי שהוא. וואו, זו שאלה מאוד מורכבת. קודם כל, זה נשמע שאת לא מיצית או מילית לטעמך או בתת המודע שלך איתכן את כל התפקיד הזה של אימא. ויש לך עם התפקיד הזה איזשהו עניין לא סגור. את משוואת לתפקיד הזה, אולי לא לתפקיד, אבל להגדרה הזאת, או משהו שלא נסגר, אולי מצרה על כך שלא יתאפשר לך להיות במלוא התפקיד, אולי מבחינה רגשית, לפעמים הם פניות רגשית, אולי בגלל עומסים רגשיים. אז זה כך נראה, ואני חושבת שיש קשר בין להיות אימא, לבין כל הנושא הזה של המלחמה. אני חושבת שבשביל לא להיות דרוכה למלחמה, כי כל רגע כשמגדלים ילד קורה משהו, כל רגע, כל שנייה, משהו משתנה, הוא צריך את זה, ואמא, אני קבעתי איתך זה, אבל אני משנה את זה, וכל רגע יש צורך להיות דרוך, לצורך, לאיזושהי שאיפה, לאיזשהו הישג, לאיזשהו עניין, להרגעה. וואו, להיות אימא זה להיות באמת דרוכה. דרוכה שעוד רגע הוא יצטרך אותי, עוד רגע אני צריך לעשות בשבילו משהו. הזמן והארנק והמשאבים הם קודם כל שלו ואחר כך שלי. כל מי שהיא אימא בתפקיד מלא מרגישה. ולהפוך ילד לעצמאי זה באמת, באמת דבר בפני עצמו. אבל כשאת כותבת, עקב המלחמה, עם הטילים והזקות והמתח, נולדו לי עוד אינסטינקטים לא רצויים, אז זה גם קשור לטעמי, לצורך להיות דרוכה. אז נשמע שאת בן אדם שנמצא באופן קבוע באיזשהו סוג של מלחמה ודריכות ובעצבנות יתר, ושווה מאוד להוריד את הנושא הזה, ויכול להיות שגם היה קושי בלהיות אימא, בגלל הדריכות, בגלל שזה מבחינתך היה כמו להיות במלחמה, וצריך לשנות את הפעולה, להיות דרוך, יהיה מה שיהיה, להרפות. אני אפעל מתוך הרפיה, ולא מתוך דריכות. את כנראה בן אדם שמתכונן לכל שעל ולכל מצב, ולפעמים צריך להרפות מזה, בלי להתכונן, להיות יותר ספונטנית. יש פה המון המון המון פעולות, ששווה לחשוב לשנות אותם. שאלה מדהימה. פה המון פעולות שצריך לשנות אותם. מעניין מה הקשתית של אותה אישה ששואלת, ואני מאוד אשמח גם לתגובה לגבי השאלה. יש לי פה עוד שאלה נוספת, מעניינת. איך אני יכולה לשחרר את רגשות הטינה שלי כלפי אדם קרוב? וואו, קודם כל אני חייבת להגיד שטינה זה דבר שמביא מחלות, כי אם אין חמלה יש טינה. סרטן זו מחלה שיש בה באמת, לא הסרתי את הטינה שלי אז חטפתי משהו כזה. לא מתים תמיד מסרטן דרך אגב, יש עוד מחלות שאפשר למות מהם, לא רק זה, או סיטואציות, זה תמיד אז איך לשחרר את הטינה, להסיר את הטינה, כלפי אדם קרוב מבחינה כללית? אני חייבת לומר

להבין שאנחנו לא יכולים להבין את בני האדם עד הסוף. בני האדם באים מאבולוציה מסוימת, מזיכרונות טעים מסוימים, מסיטואציות כאלה ואחרות, וזה מה שבונה להם את האישיות. ואנחנו לא יכולים להבין את בני האדם, הם תיבת פנדורה בלתי, באמת צפויה, בני האדם. ובעצם, כשאני סולח לבן אדם, אני סולח לעצמי, כי הוא משקף לי חלקים אפלים בתוכי. כי מי שכותב לי את השאלה הזאת, כשאני, זאת גברת שכותבת לי, איך אני יכולה לשחרר את רגשות הטינה שלי כלפי אדם קרוב, כשאני יודעת שהרגשות האלה מזיקים לי, ובמקביל, איך אוכל לעודד אותו להבין את הכאב שגרם לי, ולבקש ממני סליחה. והיא מציינת שיש לה קשתית עין חומה נוודית. אז קודם כל, זה באמת לא פשוט, כי אפשר לקבל מחלות כרוניות, ובטוח שהגוף שלך מאותת. אני תמיד אומרת, איברים מאותתים רגשית, לפני שהם מאותתים פיזית, בטוח. ואני מקווה שמערכת העיכול שלך היא מאוזנת, והכבד מאוזן, כי זה באמת יכול להשפיע גם על המערכת ההורמונלית, גם על הכבד, גם על התינה הזאת, וגם על מערכת העיכול, כשבאמת, באמת, ואת רוצה לגרום לאותו בן אדם לבקש ממך סליחה, אבל הוא לא חושב שהוא עושה לך עוול. ואני חושבת שאת צריכה לבקש מעצמך סליחה אולי על זה, שאת תקועה ברגשות טינה, שלא מאפשרים לך להמשיך בחיים, ולא מאפשרים לך לשמוח, ואת צריכה לשאול מה זה משרת אותך. אולי יש איזשהו כאב של דכדוך מאוד מאוד מאוד מאוד עצוב בתוכך, איזשהו כאוס ואנדרלמוסיה של רגשות מגלגולים בכלל קדומים שנופלים על הבן אדם הזה, ואת לא מצליחה לפרוט את זה בתוך עצמך עם עצמך. אז זה שאלה מאוד מאוד מורכבת, איך לגרום לבן אדם שאני חושבת שהוא פגע בי סליחה. אני צריכה לסלוח לעצמי שנתקעתי בזה שאני רוצה שהוא יבקש ממני סליחה. אני צריכה לבקש מעצמי סליחה, כי אני צריכה להמשיך לחיות. אז זאת התשובה עבורך. וואו, איזה שאלות. טוב, יש פה עוד שאלה. אבי נכנס לניתוח מתוכנן להחלפת ברך. וימים ספורים, כמה מבני משפחתי הושפזו או קיבלו בשורה לא טובה על בריאותם. הייתי רוצה להבין מה המשמעות של התזמון, האם יש קשר בין המקרים, ומה המשמעות הפילוסופית עבורי. אז קודם כל, זו שאלה שבעצם מסבירה על כך שאנחנו רקמה אנושית אחת. כשאנחנו חיים בשבט, אנחנו קשורים לאנשים מסוימים, אנחנו הרבה פעמים יכולים להיטיב דרך המציאות שלנו עם האנשים, או להחמיר דרך המציאות שלנו עם האנשים. לא סתם אומרים שחייבת להיות בקהילה, במשפחה, ערבות, לטוב ולרע. כיוון שכשאדם אחד מרגיש לא טוב, והשאר מטפלים לו, בו הם גם נחלשים, וכשבן אדם אחד מיטיב עם עצמו, ועלה מיטיב אותו, השאר גם מתעשרים באלף ובעין. אז זה משמעותי. אז לכן, קודם כל, כשאב הבית נכנס לניתוח, מתוכנן, ולא משנה איפה, וכל שאר בני המשפחה בעצם הידרדרו, או קיבלו בשורות לא טובות, כנראה שהכוח, או קצה הפירמידה, זה אב הבית. וכשהוא נחלש,
כולם נחלשים. מה שזה אומר, שצריך לחזק את אב הבית, שהוא הכוח המניע, שהוא הכוח האנרגטי. זאת המשמעות. טוב, אז אם יש עוד משמעות למילים ולחיבורם של משפטים בעקבות המילים, ויש מה להגיד, והנה יש אפילו אירוויזיון שאנחנו עומדים להופיע בו ולומר את מילתנו, אז איך אפשר אם לא לסגור את התוכנית הזאת עם השיר הזה של שלמה ארצי? נתראה שבוע הבא בריאה אחרת בין 8-9 בתקווה לשלווה איכשהו. יאללה ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים טעמים שמעוררים את כל החושים.
1: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית, עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: Let's identify.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון. הלוואי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבי 9192. ימידה בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
5: קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: קפריסין זה איסטה.
7: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: 103 FM.
12: מיד ב-103 FM. איריס קול.
11: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה במפרץ, מערכת הגנה אווירית ישראלית שנפרסה באיחוד האמירויות, הופעלה לירות טיל איראני ששוגר מוקדם יותר. כך דיווחה רשת CNN מפי מקור המעורה בפרטים. לאחרונה דווח כי ישראל העבירה לאמירויות סוללת כיפת ברזל וצוות להפעלתה. לפני שעה קלה תקף טראמפ ואמר בריאיון לפוקס ניוז כי איראן תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף כלי שיט אמריקניים. ספיר ליפקין, כתבתנו עם העדכונים.
15: שלושה בני אדם ממוצא אודי נפצעו בינוני בפוג'רה שבאיחוד האמירויות בעקבות מתקפה שבוצעה בידי כתבם איראני. קודם לכן הודיעו באמירויות שפרצה שריפה באזור התעשיות הפטרוכימיות בפוג'רה. ארבעה טילי שיוט מאיראן שוגרו לעבר האמירויות, שלושה מהם יורטו ואחד נוסף נפל לים. כך לפי הרשויות במדינה.
13: ובצל הדריכות בישראל, הקבינט המורחב התכנס ביום רביעי לדון במצב הביטחוני. גורם צבאי אומר לכתבנו ניצן שפירה כי צהל עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות. אנחנו מדגישים כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. מערכות ההגנה האווירית והיכולות ההתקפיות שלנו ערוכות בכוננות גבוהה שלא השתנתה מאז הוחלט על הפסקת האש. בכל שינוי בהנחיות נעדכן בהתאם. ההילולה במירון, נפרצו המחסומים במתחם ההדלקה, כתבנו בהר אל הירשמן עם הפרטים.
16: האדמור מביאן שהדליק את המדורה במירון עזב את המקום. לדברי גורם במשטרה, רבים עזבו איתו את ההר. יחד עם זאת, המונים עדיין נמצאים במקום וחוגגים בציון הרשב"י. ובמשטרה מנסים למנוע הגעה של חוגגים נוספים למירון.
13: לאחר מצות של שבועיים הושלמה חקירת רצח אימנו בנימין זלקה זיכרונו לברכה וכל החשודים נעצרו. 19 קטינים נעצרו בחשד למעורבות בקטטה האלימה שבה נדקר זלקה בערב יום העצמאות, מרביתם תושבי פתח תקווה. בימים הקרובים מציין כתבנו ברנו תגניה תגיש המשטרה הצהרה תובע החתומה על ידי הפרקליטות בדבר הכוונה להגיש כתבי אישום נגד המעורבים, כל אחד על פי חלקו באירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, גשם ממשיך לרדת בעיקר בצפון, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות האלה כבר מרגישים את הקרירות, קר במיוחד באזורי הערים. עדיין מנשבות רוחות חזקות, הם יחלשו מעט בשעות הלילה. מחר הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל. עדיין הרבה עננים בשמיים, סיכוי לגשם קל, הדגש יהיה שוב על אזור הצפון. בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
23: 103 FM.
24: שלום וערב טוב. אז נועם ביתן סיים את החזרה הראשונה על בימת האירוויזיון, וכולם, לפחות יואב צפיר, מעולפים. עוד רגע יניב דורנבוש מוואלה תרבות, טלי ארבל עיתונאית האופנה על נעלי החצי, שמעתם עליהם, של בית האופנה שנל. חונל, תגזרו, אוקיי? כשכל האצבעות וקרית הרגל חשופות, הייתם הולכים עם זה? האם אפשר לקנות את זה? נברר איתה. עמית סלוני מוואלה תרבות על אוליביה רודריגו, שעם השיר שלה Drop Dead עשתה היסטוריה ודורגה למקומות ראשונים, עם רונית כפיר. שהיא מוכרת, שמה מוכר לנו כי הייתה שדרית מיתולוגית, על הנאום הזה של העצמה של מריל סטריפ. ואנחנו נשאל, האומנם? אנה זק, אחרי תקופה ארוכה שבמהלכה לא הוציאה שירים עם שיר חדש בשם ילד שמנת. אז אליה, זו הנבחרת שלנו הערב הזה, את התוכנית עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרים על השידור יואב מנדלוביץ' ואילי זק, על הדיגיטל אופק קולר, אני איריס, מתחילים. שלום יניב דורנבוש, וואלה תרבות.
25: ערב טוב.
24: ערב טוב. אז אתמול נועם בתן סיים את החזרה הראשונה על בימת האירוויזיון בווינה. הבנו שיש שם גם איזה אביזר בימתי עצום שמכונה היעלום, שמשלב מערך מראות פנימיות. אבל אף אחד לא יכול היה לראות, נכון? אנחנו רק ניזונים ממה שאומרים על זה. אז מה אומרים על זה?
25: אבל ממש לא לפני המון זמן, בשעות הצהריים, קיבלנו תמונת סטילס אחת. ובה ראינו את זה, נתן לנו איזושהי טעימה קטנה. אי אפשר עדיין, אנחנו לא יכולים להבין איך נראית הכוריאוגרפיה, ואיך נשמע נועם מבחינה ווקלית, אבל יואב צפיר, במאי הנאמבר, הוא, את יודעת, הוא כל שנה מתלהב, אבל אני לא שמעתי אותו מתלהב ככה,
24: באמת?
25: כמו שהוא מתלהב הפעם.
24: אוקיי.
25: אז כן, חזרה הראשונה היא חזרה טכנית, תמיד יש במה לשפר, תמיד יש מה לתקן, אבל הוא אמר, לא עברנו את זה בשלום, עברנו את זה במושלם.
24: וואו!
25: כן.
24: וואו.
25: אז כן, עכשיו את יודעת, איננו נשואות ליום רביעי אחר הצהריים, ברבע לשש בערב תהיה החזרה השנייה, ואחריה כבר נקבל סרטון של 30 שניות, כפי שזה ייראה בטלוויזיה. ולפי מה שהבלוגר הרשמי של, של האירוויזיון כותב, ממש ממש יש למה לצפות.
24: רגע, הבלוגר הרשמי של האירוויזיון צפה בזה?
25: כן, יש אדם, okay.
24: יש אדם אחד בעולם
25: ותופף וכותב טקסטים.
24: אז מה הוא כתב?
25: אז הוא כתב שזה מתחיל בזה שהקהל באולם בתחילת הנאמבר רואה רק את היעלום, הוא לא רואה את נועם, נועם okay. נמצא בתוך היעלום. אנחנו בבית נראה אותו מתחיל את השיר שם, כשהוא מוקף באותו משטח מחזיר אור שנותן אשליה שהוא נמצא בתוך תא הקריסטל. ראינו כבר מה הוא לובש, הוא לובש חולצת משי שחורה, על זה ז'קט אור, מכנסי אור שחורים, זה משתלב... הסטליסט שלו אומר שזה נבחר כי זה משתלב מבחינה ויזואלית עם מה שרואים מקירות הקריסטל ביהלום.
24: אני ראיתי תמונה כי התאגיד שחררו הלוק, את הלוק.
25: הלוק, כן, בדיוק, הראו רק את הלוק, אבל לא רואה איך זה נראה על הבמה, ואז הרקדנית שאנחנו מכירים מהקליפ, תקרא לו החוצה, הוא מצטרף לארבע הרקדניות הנוספות, סך הכל חמש רקדניות.
24: ואז יש את המחזיר אור הזה של היעלום, אז זה אמור לראות כאילו יש הרבה כאלה. לא יודעת, אם שואלים אותי...
25: אין הגבלה, אין הגבלה של חמישה אנשים, של שישה אנשים על הבמה, ככה זה אמור להיראות, אין סוף משליות.
24: מעולה. אם שואלים אותי, הייתי מורידה את הז'קט אור ונותנת איזה רקות עם החולצת משהי או סטן שחורה הזאת, אבל לא שאלו אותי, ואולי לא ראיתי
25: אותי,
24: איך זה נראה.
25: אותי אני מקווה שאף פעם לא ישאלו על סטיילינג, זה לא יצא טוב.
24: יש הגבלה של חמישה אנשים על הבמה?
25: שישה אנשים? עד שישה אנשים, כן.
24: לא כן. ידעתי. יודעים מי הפסל של האירוע הזה? מי הארכיטקט? לא יודעת, של היעלום?
25: זה אני יכול לבדוק לך לשיחה הבאה שלנו, אוקיי. אבל יש איזשהו צוות שרץ כל שנה מנוע קירל והלאה, ואם תשימי לב, כמעט תמיד יש לנו, את יודעת, אם נוע קירל היה גם אובייקט גדול כזה שהתחילה את הנאמבר בתוכו, ואחר כך עדן גולן היה לה את הגלגל הענק הזה, וליובל רפאל כמובן שהיה לה את המדרגות שהובילו לשנדליר, אז ישראל הפכה למספר אחד באובייקטים, בנאמבר.
24: אוקיי, טוב, אנחנו רוצים את המקום הראשון, כי פשוט מגיע לנו לדעתי.
25: ובטבלאות האימורים, באימורים של הטלוווטינג, של הצבעת הקהל, ישראל מדורגת אכן במקום הראשון.
24: אין מושלם.
25: ומי שיחרב לנו את זה, זה כמובן השופטים.
24: בסדר גמור. קרמה איזה ביץ' והם ישלמו על זה באיזושהי דרך. יניב דורנבוש, וואלה תרבות, תודה רבה.
25: תודה, ביי.
24: ביי ביי.

0: שלום לעיתונאית האופנה אהובתי, טלי ארבל.
1: שלום אהובתי, ערב טוב.
0: ערב טוב מאוד. אז תגידי, אנחנו נדבר על נעלי החצי, החדשות של שנל. הוא הציג בשבוע שעבר, מאתיו בלזי, אני אומרת נכון?
1: כן.
0: אוקיי. את קולקציית קרוז 2027, והנעליים הללו מטריפות את העולם. אוקיי? הנה, אני רואה מאירה עם דמעות בעיניים. כי אני, היא פגשה את זה כנראה לראשונה. אני, את יודעת, זה בפיד שלי, זה קופץ לי כל פעם, ואני כל פעם מנסה לפתור את זה מאיזה זווית חדשה, איך צועדים איתם, אבל בואו נסביר, אוקיי? קחו, נעל סירה כזו, בסדר? תגזרו, תשאירו רק את העקב, אוקיי?
1: שליש,
0: מהסוליה, בדיוק. תחברו שרוכים כדי שזה לא יברח לקרסול, ובבקשה, תצעדו. עכשיו, יש על זה כל מיני סרטונים של אנשים שמנסים ללכת עם הנעליים האלה ברחוב, כשהם בעצם צועדים על העקב. אז מלבד רעש, אוקיי? ומהומה, ותגובות ודיבור על אותו מאתיו ועל שנל וכולי, מה המטרה של הדבר המשונה הזה שיש לו קטע, כן? לא יודעת מה עושים עם זה, אבל משהו ברמה שאני יכולה לעשות את זה גם DIY לדעתי לבד, אני לא צריכה אותו.
1: בדיוק, והסרטונים גם שרצים הרי כמובן זה DIY, כן. זה בדיוק הקטע, האמת הקטע הוא מה שציינת. כל דבר באופנה שהוא אחר גורם לחשוב לזוז באי נוחות, גם אם זה שנטרפת ואת רוצה, או גם שאת לא מבינה מה את רואה, זה בדיוק הקטע. בגלל זה אני מאוד מתחברת לעיצובים שהם משובבים, או אפילו כל מיני גחמות שאף אחד לא יודע מה עושים איתם, אבל גם לא באמת צריכים לעשות איתם שום דבר. זו המטרה. אני אולי אסביר בכלל שקולקציית קרוז זה בעצם, היא גם נקראת לפעמים ריזורט, פרי ספרינג, זה קולקציית ביניים. הן ככה באות לתת מענה למה שקורה בין קולקציית החורף שמוצגות בשבועות האופנה לקולקציית הקיץ. עכשיו, מה שכיף שגם בתוך כל הדבר הזה אפשר להתפרע, למרות שהן נורא מסחריות, המטרה שלהן הן מסחרית פרופר. אבל
0: זה אופנה... אני, שנייה רגע, אני פותחת סוגריים. הרי מישהו, אותו מאתיו חשב, פיצח, וכולי את הנעל, יש כנראה שם חומרי גלם טובים, גם את הסמל של המותג וכולי, זה לא היה בשקל 90, כפי שזה נראה, כפי שזה אך נראה. הם נמכרות?
1: לא, קודם כל, נכון ליום חמישי האחרון, הנעל אפילו עדיין לא רשומה כפריט קמעונאי,
0: okay.
1: והמחיר לא ידוע, אבל הפרסום והאייפ זה כבר עושה את זה. עכשיו, יש בעולם האופנה המון פריטים ועיצובים שהם לא באמת נועדו ללבישה. במיוחד בתי אופנה גבוהים יכולים להרשות את זה לעצמם. אבל תכף אנחנו נדבר מה זה בעצם לדעתי אומר.
0: אני רוצה להזכיר את המגבת של בלינסיאגה למשל, אוקיי?
1: בדיוק. או אצל סקיה פרלי, רק בתצוגת הקוטור הקודמת, האחרונה בפריז, הוצגו מעין קיטן הילס, נעליים עם עקב קטן, שהם בעצם, הם הוצבו על ידי אמן ישראלי דרך אגב, זה בעצם ראש, אחד לאחד של עריות קטנים, זה לא נועד ללבישה,
0: לא?
1: זה נועד לעורר השראה,
0: okay.
1: לדבר את הלך התקופה, לכן אני חושבת, הרי כל הווייב של התצוגה של שנל עכשיו הייתה חוף ים, משהו מאוד מנוח, הן הלכו הדוגמניות על שטיח, שהוא נראה כמו חול, ולכן הוא גם דיבר על זה בהודעה לעיתונות, שהוא רצה פשוט להראות, כן, משהו לא מוגמר, משהו כזה מאוד נינוח ואפילו מוזר, אבל שגורם לחשוב. עכשיו, את בטח רואה גם שכל הדבר הזה של התקרקעות, ולמשל אפילו הסניקר, את שמת לב שהסניקר שלנו עשו להיות הלכו והידקקו בשנה שנתיים האחרונות?
0: נכון, מאוד. והבד הפך לי, זאת אומרת, האור הפך להיות אפילו לסטן, נכון? זאת אומרת,
1: נכון.
0: זה ממש מרגיש משהו שאפשר ללכת לישון איתם.
1: ממש, ואנחנו מאוד קרובים אל הרצפה, אולי זה איזשהו רצון ככה אפילו לא נשלט, או בתת מודע, להתחבר לאדמה, להיות יותר קרובים, לשחרר מאיתנו. אני חושבת שהנעל, השליש נעל הזו, בדיוק מרפררת את זה. עכשיו, משהו שלא יצא בהודעה באופן רשמי, אבל הרשת כמובן, כי ברשת אנחנו מגלים הכל. יש איזשהו רפרנס גם למה שקורה בכלל במיתולוגיה היוונית. יש איזשהו פסע שנקרא סנדלי הכנפיים של הרמס, או שבעצם היצירה ידועה הרמס קושר את סנדלו. זה נמצא במוזיאון הוותיקן ברומא, וממש רואים רואים פסל שעל הרגליים יש אותו דבר, יש מעין שליש סוליה רק על העקב, כנפיים, ואז הסרוכים שמחזיקים את כל הדבר. וזה כל כך מזכיר, אנחנו לא יודעים אם באמת, גם לא שם הוא רפרר, אבל הרמס האל הוא גם דמות מעניינת כאן.
0: כן, אז הנה, כבר, ובאותה נשימה גם הזכרנו את הרמס. את בית האופנה הזה. עכשיו, זה בעניין הזה. בקיצור, כל אלה שממהרות לפקטורי, זה עוד לא נמכר.
1: לא, לא, לא. קודם כל, בישראל בכלל לא נמכר שנל, הליין ביגוד לא נמכר. אין יבואן רשמי בישראל, כן. יש רק את הביוטי. אז אי אפשר לקנות בכלל שנל בישראל.
0: מרוב שאני אפילו לא מתכננת על זה, כי אני מבינה איפה אני עומדת כלכלית, אז אפילו לא ידעתי.
1: וגם אני לא חושבת שזה בהכרח יגיע לחנויות, אני חושבת שאנחנו נראה אותם באדיטוריאל, בכל מיני קמפיינים כאלה מדהימים, נגיד אני מדמיינת את זה על זנדאיה, כל מיני דמויות שהן יכולות שהן נראות כאילו מעבר לזמן והמקום, נגיד אני לא רואה את זה על קיילי ג'נר, אוקיי?
0: כן, לא, ברור.
1: גם לא בצילומים, ולא צריך איזה מישהי.
0: בקיצור, מישהי שהשתתפה בסרט חולית.
1: נכון, או שהיא אנג'ליק כמעט, שיכולה להחזיק את זה.
0: אוקיי, ועוד כמה...
1: אז לא נלחץ, אנחנו לא נלך לנעול את זה.
0: לא, לא, ברור שלא, אבל אתם יכולות לעשות את זה בבית. כמה שניות, H&M סטלה מקארטני, זה עוד רגע יהיה לרכישה. הקולקציה שלה, ראיתי שביקרת שם, אז מהמקום הכי כן, הכי אמיתי, בלי קשור ליחסי ציבור וכו', שווה?
1: בחלקו מאוד, okay. בחלקו מאוד. אני כן מצפה משיתופי פעולה כאלה שיהיה לי פחות טישרטים, למרות שגם הטישרטים שלה מאוד אלווייטד, זאת אומרת, זה השפה, הטישרטים עם הכיתוב והניטים והאיתורים, אבל אני תמיד מצפה שהקולקציות המיוחדות בשיתוף פעולה יהיו באמת פריטים יותר מורכבים שאנחנו לא יכולים למצוא ביומיום, יש שם מכנס מחויית עם אבנים שזורות, יש שם בגד גוף מדהים, יש
0: נכון,
1: שם ג'ינסים
0: מטורפים. נכון, בגד גוף מדהים, טווחי מחירים.
1: אז בחלקו הגדול, הבשורה כאילו, זה שם.
0: וטווחי מחירים, אם את רוצה סטלה מקארטני?
1: מה אני?
0: אם רוצים סטלה מקארטני, טווחי המחירים ב-H&M, את יודעת בערך? שואלת בשביל חברה.
1: אני לא זוכרת, כי אני וואו, ברח לי עכשיו מספר, אני חושבת שזה בין 200-300 עד ל-1,000 שקלים, אבל אני מקווה שאני לא מתעה, כי אין את זה מולי, ושכחתי.
0: Okay, בסדר גמור, אבל זה במאות שקלים בקיצור.
1: כן, ומתקרב גם, יש פריטים יותר okay. יקרים, של 1,000 ומשהו, אבל זה לא אלפי שקלים רבים.
0: כן, אז זה בעניין הזה, ואני רוצה לומר לך תודה, טלי ארבל, עיתונאית האופנה.
1: תודה, איך כיף לי, מחכה לך הבא.
0: אוי, ממש. אז נרשום, להתראות, ביי ביי.
1: להתראות, ביי.
0: שלום, עמית סלונים, וואלה תרבות.
2: מה נשמע?
0: בסדר גמור. אז, ספר לנו מהי הזווית העיתונאית המפחידה של השטן לובשת פראדה 2.
2: אני אגיד לך פשוט, אני הלכתי לראות את הסרט בקולנוע. לבדי.
0: אוקיי.
2: אז הבאתי איתה עם גב תפוס. ונכנסתי לעולם, והיה עולם מלא בנשים צעירות, בכל מיני גילאים של צעירות. הייתי בערך הגבר היחיד, בטח לבד.
0: זה קצת קרינג' כזה, מוזר, כן.
2: כן, אבל אני יושב, והקהל נורא נהנה, ויש כאילו בדיחות ברמה כזאת או אחרת, וכל מיני צוחקים. ופה הכל אווירה נורא נחמדה, ואני יושב בכיסא ונחרד. אני כאילו רואה סרט אחר מאותן נשים צועלות באולם. כי הסרט מצד אחד מדבר על אופנה ועל, ועל כאילו נשיות ועצמה וכולי, אבל הוא גם מדבר על עולם העיתונות, איפשהו הסרט המקורי היה על מגזין אופנה.
0: נכון.
2: ואנחנו קופצים 20 שנה אחורה, זה היה 2006, אנחנו 2026, ועולם המגזינים כל כך השתנה ב-20 שנה הזאת, קשה אפילו בכלל להבין שיש עדיין בכלל את הדבר הזה. כלומר, גם בסרט אין יותר את המגזין בדפוס, הוא רק באינטרנט. ופעם הם היו עושים הפקות גדולות וגרנדוזיות, היום הכל זה מחפשים רק את הכותרת קליק בייט ודברים כאלה. כלומר, כל מה שקורה במציאות קורה גם בסרט. גם
0: זאת אומרת, אתה נחרדת, כי חווית את זה, אני מניחה, מנקודת המבט שלך כעיתונאי שמבין שהדברים השתנו.
2: מה שלי היה קשה זה שאני זוכר את עצמי רואה את הסרט הראשון, שזה היה בערך במקביל לצעדים הראשונים שלי בעולם התקשורת. ואז כאילו הסרט המקורי היה כזה כמה גדול ונוצץ וגלם, ואני רוצה להיות
0: חלום, מי לא רצתה להיות ה... לעבוד בווג
2: ולחטוף את הבוסית העצבנית והנוראית אותי. עכשיו הבוסים הנוראים נשארו,
0: זה נכון,
2: וכל הדברים הנוצצים מסביב. עכשיו אם בהוליווד זה נראה כל כך לא נוצץ כבר, אז תארי לך
0: את המציאות, אתה אומר.
2: בדיוק. ושוב, אני רק נוגע בנקודה אחת קטנה, אבל יש שם המון דברים כמו שבשביל להציל את העיתונות צריכים מיליארדרים עם אינטרסים. בעצם על זה הסרט, אני לא אכנס לעלילה, אבל הם פשוט מחפשים מיליארדר אחר שיממן את המגזין במקום המיליארדר הנוכחי. קיצור, זה הכל עניין של אינטרסים, של כסף, אין שום מהות, אין שום עניין של הסיבה שבגללה אנשים נכנסו לעיתונות במשך מאות שנים, שזה להעביר מידע לציבור, ואין את זה כבר.
0: אתה עדיין מרגיש את ה... אז נשאל אותך בתור... העולם שמשתנה והולך למקום הזה, זה מדרבן? זה מייאש? אתה מרגיש עם אותה השליחות?
2: ברמה אישית כן, אבל אני יכול להגיד שהסרט כן מחדד את זה, שמי שיכול להיכנס לעולם העיתונות מלכתחילה, וזה הדבר העצוב, זה אנשים שהם בוא נגיד שהם מסודרים. כלומר, אף אחד לא יכול
0: שזה לבוא קצת תחביב כזה?
2: כן, ממש ככה.
0: אוקיי, טוב, אוקיי.
2: את בחרת לפתוח עם הדבר המדפק.
0: כן, קצת הלב שלי רועד עכשיו מדאגה. טוב, אז זה בעניין הזה. תגיד לי, אוליביה רודריגו, אוקיי? עשתה, כן, יצא לה שיר בשם דרופ דד, מתוך אלבום שלישי שבדרך, והשיר הזה נחת במקום הראשון, והפך את גברת רודריגו למוזיקאית היחידה שרשמה את ההישג הזה בבילבורד 3 פעמים ברציפות.
2: 3 פעמים שהסינגל המוביל של האלבום מגיע למקום הראשון ישר, כלומר נכנסת ישר למקום הראשון, 3 אלבומים, 3 סינגלים ישר למקום הראשון. אגב, היא שברה את השיא של עצמה, כלומר גם השיא של 2 היה שלה.
0: עכשיו, אני אמרתי מאחר... ואנחנו לא, זאת אומרת, היא לא בפלייליסט שלי, אמרתי, אני אלך להזין לשיר הזה, וציפי, את יודע, כמי שנכנסת מיד למקום הראשון, ציפיתי למשהו שאני לא אוכל לנשום, או אני אחסיר פעימה, וזה היה נשמע לי קצת מין טיילור סוויפט כזה, אולי עשתה את זה דקה קודם, לפחות חלק מהשיר, לא משהו שלא שמעתי שהשאיר אותי המומה, משהו שחידש לי, אז איפה אני מפספסת?
2: קודם כל על טעם ועל ריח, אין על מה להתווכח, למדו אותי בגן חובה.
0: אתה התעלפת?
2: לא, גם אם נגיד בין 3 הסינגלים האלה שדיברנו שהגיעו למקום הראשון, הוא הפחות מצלח בעיניי. אבל אני אגיד שמה שמייחד אולי את אוליביה, אולי זאת הסיבה שיש לזה היסטריה, זה שהיא הולכת ומתחדש בחווי נורא נורא צעירה.
0: Okay.
2: האלבום הראשון שלה, הסינגל הראשון היה Driver's License, שזה עדיין אחד השירים הכי מושמעים שלה, מאה. ואז התחיל מילדה זועמת ששר השיר נגד האקס שלה שעזב אותה, אחר כך הסינגל השני שממשיך את המורשת זה ומפאיר, שזה כבר שיר ממש פאנק רוק כבד, ועכשיו זה שיר שהוא יותר כזה לוי דווי, קצת יותר בלדה, אז יש פה איזושהי התפתחות בנרטיב הסיפורים שלה, אם את לא מתחברת עליה, אז את לא מתחברת, הכל בסדר. אבל כן יש פה משהו מעניין, אני אגיד משהו זווית קטנה, השיר מתחיל בזה שהיא שרה למישהו שהיא יוצאת איתו, מישהו שהיא מתאהבת בו, שהוא מכיר את כל המילים ל-Just Like Heaven של הקיור,
0: okay.
2: ועכשיו היא מבינה על מה הוא שר, כלומר רוברט סמית מתיור, שהיא עשתה איתו Just Like Heaven בגלסטנברי שנה שעבר ביחד בדואט. מה שמעניין בזה זה שהאלבום האוסף של הקיור, הגרייט הסיטס, חזר למצד הפזמונים האמריקאים, מצד האלבומים של הבילבורד, אחרי איזה 14 שנה של הקיור לא היו בבילבורד בכלל. עצם זה שהיא הזכירה שיר שלהם. אז רק שמעים את הכוח שכן, אנשים שומעים, מקשיבים.
0: כן, לא, אז אני מבינה. אני שואלת אם זה לא מספר לנו סיפור קצת כמו של... אתה יודע, של השטן לובש את פראדה 2, שזה צריך להיות משהו פשוט, שיגע בנו, וזהו, ולא יותר מזה.
2: זה מוזיקה בסופו של דבר. אנחנו מחפשים את הדבר היפה. אני אגיד שהיא הדיחה מהמקום הראשון בבילבורד את אלה לאנגלי, שהיא שם אפילו פחות מוכר בישראל אני מניח, שהייתה 7 שבועות במקום הראשון לא ברצף, ילדה בת 24 מאלבמה, אם אני לא טועה.
0: אלבמה.
2: זמרת קאנטרי, שיר קאנטרי נטו, כלומר לא אפשר, היא עוד לא עשתה איזשהו מוב של טיילור סוויפט שהפכה לפופ, ממש שיר קאנטרי, מאלבום קאנטרי שהוא משגע את ארצות הברית. זה הפעם הראשונה בהיסטוריה ששיר קאנטרי הוא גם מקום הראשון במצד הבילבורד הכללי, וגם במצד הקאנטרי, וגם במצד ההשמעות של הקאנטרי. שזה אפילו טיילור סוויפט להגנה להישג הזה, לצורך העניין. אז כן, יש משהו בפשטות אולי שאנחנו מחפשים, אולי זה מתאים לנו בתקופה הזאת קצת פשטות.
0: כן, טוב, אז זה בעניין הזה, וממש בשני משפטים, המלצה על ספר, על הספר החדש של מגי אוצרי?
2: כן, הספר של מגי אוצרי נקרא ורק אנחנו נדע. ספר מאוד, דיברנו על פשטות, ספר מאוד פשוט. קוראים אותו בשעתיים לצורך העניין, לא להיבהל מספר, אנשים נבעלים, אומרים עכשיו אני אתחיל לקרוא ספר בתקופה הזאת, הספר ממש מתיישבים, קוראים אותו בשעתיים, זה מונולוג של אישה, קוראים אותו באמת בנשימה אחת, מאוד פשוט במובן היפה של הפשטות, זאת אומרת, זה אישה שמספרת סיפור, נקרא לזה אהבה, שנאה, אכזבה, אובססיה, איך שלא קוראים את זה, כל אחד יקרא את זה קצת אחרת, מאוד ישראלי, מאוד תל אביבי, מאוד, מאוד עכשיו, ועל סיפור אבל על רקע השבעה באוקטובר, קצת דומה לשירת הסירנה של אירית לינור, שהיה על רקע משחק המפרץ, יש גם הרבה קווים, קווי דמיון בכלל, שזה ברקע של האובססיה, כלומר שאתה כל כך, באהבה עכשיו, שאתה לא שם לב שברקע המדינה שלך נפרפת, ויש פיגוע ענק, ברמה שלי חוזרת לישון שם בספר.
0: ורק אנחנו.
2: זה מאוד, מאוד, מאוד כיפי לקריאה.
0: תודה רבה, מצלון, עם וואלה תרבות.
2: תודה לכם.
0: תודה, ביי ביי.
3: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: אני רוצה...
9: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
14: 103 FM.
15: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
16: שלום לשדרית האיקונית המיתולוגית בעלת נעים מאוד תקשורת עם לקוחות, רונית כפיר.
17: שלום איריס, ערב טוב.
16: ערב טוב.
17: long time.
16: לגמרי. אז ראיתי סרטון שלך שאני רוצה להביא לידיעת הציבור. ראיתי בפייסבוק, הכל אודות... מה זה?
17: בפייסבוק, אני חושב באינסטגרם.
16: באינסטגרם, אוקיי, סליחה. אני, מרוב שאני גוללת, אני כבר לא יודעת איפה אני. כן, סליחה. את יודעת, מריל סטריפ בשבילנו, היא אחת הכוכבות הגדולות בידיעה, ולא חושבים, נדמה לי כשאומרים את השם, שזו אישה כמוני כמוך, אולי יותר כמוני, שנושאת איתה איזשהו חוסר ביטחון, או אולי איזה קושי לדרוש את מה שמגיע לה. נכון? לא הייתי חושבת על זה.
17: נכון, האמת שאני מתארת לי שגם היא לא חושבת, אני לא יודעת איך היא חושבת על עצמה.
16: אוקיי, אגב, לפני כמה שנים היא כן הוציאה איזה מכתב כזה, זאת אומרת, אם מדי פעם אנחנו מגלים את זה, שהיא מנקה כל מיני... אנשים מהעולם שלה, שלא עושים לה טוב ומצמצמים ומקטינים אותה, אנחנו כן מצליחים לראות תהליכים שהיא עוברת. ומה קורה הפעם הזאת? מה הקפיץ אותך?
17: מדובר בסרטון שזה חלק הקמפיין של השטן ללובשת פראדה 2, כן? שיצא 20 שנה אחרי הראשון. ובו היא מספרת על... על איך היא הכפילה, איך היא אמרה, איך היא סירבה להצעת המחיר הראשונה שהיא קיבלה, בגיל 56 על השטן לובשת פראדה.
16: לפני 20 שנה, זה לא עכשיו, כן?
17: 20 שנה, עכשיו היא כבר לדעתי בת 77.
16: לא יכול להיות, וואו.
17: נכון?
16: מדהים.
17: אני יודעת שזה לא יכול להיות, אבל אני חושבת שזה הגיל של... לא, אולי 75.
16: כן, מדהים. זה בערך הגיל. נראית מדהים.
17: והיא מספרת שהיא... היא מספרת למראיינת, ואני חייבת להגיד, מה שהקפיץ אותי זה בעיקר... זה כמה דברים. לא בהכרח מה שהיא מספרת, אלא העובדה שזה נכנס לסירקולציה של הרבה מאוד חשבונות אינסטגרם בתור דוגמה להעצמה נשית, של הנה אישה שמבקשת את מה שהיא שווה.
16: אז היא בעצם מקבלת הצעה, היא מסרבת להצעה, או שהיא דורשת כפול, או איך זה...
17: מסרבת להצעה, היא מבקשת כפול, ואומרים לה כן, והיא אומרת, אז אני הבנתי שזה needed me, הם צריכים אותי, והיא מאוד מאוד נורא, שהיא מספרת את הסיפור הזה, ובצדק, אגב. אבל אותי הקפיצו כמה דברים. קודם כל, אני חייבת לומר, וזה לא עובר ברדיו, אבל הקפיצו אותי
16: שפת הגוף שלה.
17: היא מספרת את זה כמו ילדה קטנה שמספרת בסוד לחברות שלה, היא גנבה את הממתק שאסור לה. היא מספרת את זה, כלומר, עדיין יש משהו באיך שהיא מציגה את זה כמעט, שפת הגוף שלה כמעט, או איך שהיא מציגה את זה, מראה שהיא לא באמת חושבת, כלומר, היא כאילו הצליחה לדפוק את המערכת. ואני
16: הרגשתי... היא כאילו סובלת מאיזה תדמית מתחזה, זה גם נותן, את יודעת ש...
17: יכול להיות, אני לא...
16: אישה שעשתה הצלחות ולא מאמינה, שמאמינים לה.
17: אני מסתכלת על הסיפור, קודם כל, על העובדות. מדובר אישה, שחקנית שמאחוריה שלושה פרסי אוסקר. אני לא חושבת שיש עוד שחקנית כזו בגילה. כלומר, שחקנית שכבר הייתה אחרי שלושה אוסקרים, והיא... מקבלת הצעה לסרט שהיא אומרת לא, ואז היא מבקשת כפול, ומיד אומרים לה כן. מה שאני מלמדת הרבה פעמים נשים בעלות עסקים שלצערי, רוב העצמאיות שאני מכירה, או לפחות אלו שבאות אליי, מתמחרות את עצמן מלכתחילה נמוך מדי. אם אני מבקשת מסכום כסף, ואת מיד אומרת לי כן, כנראה יכולתי לבקש יותר.
16: כן, אבל אם כבר הצעת את הסכום ואמרו לך מיד, כן, עבוד, כאילו כבר זהו, את לא יכולה להגיד, כן, אז זה שמו.
17: אבל בהחלט כדאי ללמוד לפעם הבאה.
16: אוקיי.
17: אני לא אומרת שכולנו צריכות להיות, את יודעת, הרבה מאוד גברים, נשים, ישמעו את זה ויגידו, למה להתחזר? אני לא אומרת שכל אחת חייבת תמיד לבקש את הכי, הכי, הכי הרבה שהיא יכולה לקבל. אוקיי? גם יש עניין של מצוב, האם את רוצה להיות השחקנית הכי קרה בהוליווד, האם לא, whatever. אבל היא מספרת את זה ככזאת הצלחה, ובואו נרגע נדבר על העובדות. מרי סטריפ על השטן לובשת פראדה, לפני 20 שנה, את יודעת כמה היא הרוויחה אחרי שהיא הכפילה?
16: לא.
17: היא הרוויחה 5 מיליון דולר.
16: אוקיי.
17: לצורך העניין, ג'וליה רוברטס כמה שנים לפני כן, קיבלה 20 מיליון דולר על ארין ברוקוביץ'.
16: וואו.
17: מרי סטריפ ניגשה עם הצעה של 2.5 מיליון דולר, כשהיא פאקינג מרי סטריפ, כן? אני בכלל לא מאמינה שזה היה יוזמה שלה להגיד לו, וכנראה סוכן או סוכנת שלחתו עליה, כי זה בכלל לא מתלבש לי מאיך שהיא מספרת את זה. אז קודם כל יש את העובדות. זה נורא נורא יפה לעבור את מחסום האישי שלך ולהגיד, הצלחתי להגיד לו, הצלחתי לבקש כפול, תקשיבי, זאת התפתחות עסקית ואישית מאוד חשובה. וכל אישה שמצליחה לעשות את זה, כל הכבוד לך.
16: כן.
17: ותמיד הרי קשור להמון שיחות פנימיות שלנו עם עצמנו של כמה אני שווה, והמון פחדים של כמה יתנו לי, או איך יגיבו אם אני אבקש. ועדיין, אנחנו מדברות על 5 מיליון דולר. אני בעיני רוחי מדמיינת את שתי השחקניות שיושבות לצידה, שלא רואים אותן בפריים הזה, כן? את אמילי בלנט ואן האת'ווי.
16: כן.
17: יושבות וחושבות כזה מין, וואי, פדיחה מריל, כאילו זה היה כל כך מעט כסף, מה את נתגעה בזה?
16: כן.
17: עכשיו, זה בסדר לא להיות, לא להרוויח, לא יודעת מה, לא להיות ג'ולי רוברטס, אולי מרי סטריפ אינה ג'ולי רוברטס, אבל יש משהו בסיפור הזה, שאני אומרת, רגע, למה את לא מתעצבנת על האולפנים, שהציעו לך מראש סכום כל כך נמוך, כשאת מרי סטריפ עם 3 אוסקרים ומציעים לך את הסרט הזה?
16: אבל התפקיד שלהם זה... להציע לה יותר, או שהתפקיד שלהם לסגור במחיר שיהיה הכי טוב בשבילם? את מבינה למה את מתכוונת?
17: ברור, הם עסק, וברור, ועדיין היא יכלה להגיד, כלומר, היא יכלה לגשת אפילו לסיפור הזה מזווית כל כך שונה, שלהגיד, מה זה הסכום הזה שאתם מציעים לי? למה נראה לכם שאני אסתר את המחיר כזה? ואני מבקשת פי 4 מזה, או פי 10 מזה. יש משהו בעובדות של הסיפור הזה שמאוד הצבן אותי. גם הצבנה אותי השפה של כאילו מישהו עושה לך טובה. ואיזה גילוי שמרי סטריפ בגיל 56 אומרת, they needed me. איך ייתכן שאישה מגלה את זה במעמדה? רק אני בת 56 עוד מעט, כאילו. עכשיו אני יודעת שיש הרבה מאוד ביטחון עצמי, ברוך השם, שמגיע אלינו בסביבות הגיל הזה. אבל רק בגיל 56, באמת, רק אז את הבן שהם זקוקים לך?
16: אבל אני רוצה לשאול, הרי את המסע ומתן עושה מי שמייצג אותה. היא יכולה לשבת עם חוסר הביטחון שלה, אוקיי? ואמור להיות שם מישהו שיגיד, you are fucking Meryl Streep.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: יכול להיות, אתה יודע, בהוליווד נשים בגיל הזה כבר לא מקבלות תפקידים כל כך
4: חשובים. זה גם נכון.
3: אפילו כשאת מרי סטריפ, יכול להיות.
4: ויכול להיות שהסרט הזה, גם אני יודעת שאף אחד לא האמין בסרט הזה, אבל היא אמרה, יאללה, 5 מיליון דולרים בגיל שלי, זה פסט, כאילו...
3: את צודקת לגמרי. גם, את יודעת, שחקנים שביקשו סכומים מוגזמים וגבוהים מדי, בהחלט יכול לסרוף אותם. כלומר, מי את חושבת שאת בגיל הזה, מי ייתן לך תפקיד כזה? ועדיין, בעיקר אני חושבת שמה ש... מה שהצטרפת אותי בסרטון הזה היה איזשהו מין, האופן שבו הם סיפרו על זה, ואפילו המימיקה שלה, המראיינת שלה, שכשהיא מספרת לה את זה, עשתה מין כזה, פרצוף לדרום, כאילו מעולם לא שמעה על אישה שהעיזה לבקש כפול, אני חושבת שזה משהו שאני לא אוהבת.
4: זה עניין של אישה? את מאוד בסרטון שלך מתייחסת לעולם גברי, אוקיי? שמשלם לנשים פחות ממה שמגיע להן.
3: תראי, נשים
4: זה עניין מגדרי? עדיין?
3: קודם כל, אני חושבת שכן, כמובן שיכול להיות גם בהוליווד שחקנים שלא מציעים להם מספיק ומבקשים כפול.
4: כן.
3: אגב, יש מכתב מאוד פרוסם של ג'ניפר לורנס, שגילתה שבסרט, אני לא זוכרת, אולי משחקי הרעב, או באיזשהו סרט שהיא כחווה בו, היא הרוויחה הרבה הרבה הרבה פחות מהשחקן שלצידה, ואני לא זוכרת אם היא טבעה את אולפנים, אבל היא הוציאה איזשהו מכתב מאוד, מאוד יפה ונוקב על הדבר הזה, על הסקסיזם ועל הפליה שיש גם בהוליווד נגד נשים. אבל אני תמיד מסתכלת על הדברים בעיניים מגדריות, זה גם מה שאני עושה, ואני יודעת שנשים באופן כללי, הרבה מאוד מחקרים, חלקם ישנים יותר, אבל כמעט כולם מגובים מחדש, מראים שנשים מלכתחילה לא מבקשות, ולא מבקשות מספיק.
4: אז תקשיבי, היה לי איזה דיון כזה עם אנחנו פה צוות שמונה 3 אנשים על התוכנית עם האורך לצורך העניין. הוא אמר לי, סליחה, אבל אני רוצה להזכיר שמי שנתן לאול כנראה את האוסקרים וליהק אותה לתפקידים הגדולים האלה, אלה גברים שכן העריצו אותה מאוד והעריכו אותה מאוד.
3: ברור, אבל אנחנו לא יודעות כמה הרוויחה על זה, נכון? כבר, יש כאן עניין, את יודעת, יש את העניין של...
4: את נפלאה, אבל... הכיסים שלי לא עמוקים.
3: אני חושבת שאלו, לפעמים אגב נשים מסתפקות בהערכה, וואו, תודה רבה על הפרס, אבל הרווחתי 1.25 שקל על הסרט הזה. בעוד שגבר ממוצע, תודה רבה על הפרס, עכשיו שלם לי פי 4. אנחנו מאוד מאוד קשה לנו בכלל עם הערך העצמי שלנו, כן, יש לנו הרבה יותר סיפורים, זה אני חושבת, ומאוד יותר קשה לנו לקשור אותו לתשלום ולכסף. זה לא דבר שבא לנשים בקלות, נשים מרגישות מאוד לא בסדר לבקש כסף.
4: נכון.
3: ובטח שלא, ובכלל, בתוך סצנות של מסע ומתן, זאת אומרת, לנהל מסע ומתן זה לקחת את הזמן עליו.
4: כן.
3: ולא לחשוש להתנס לאיזשהו מישהו שמאתגר נגיד את הערך שלך, ולמה בדיוק את תסבירי לי למה את חושבת שאת יכולה. הרי אם אני עכשיו מבקשת כפול על משהו שיצא לי, אז גם הסטודיו מצידו לוקח איזשהו ספון, הרי הוא לא יודע אם הסרט הזה יצליח.
4: נכון.
3: אבל גם היכולת שלי לשכנע ולהאמין בעצמי ולהגיד ברור שהוא יצליח, זה יהיה סרט מעולה בגלל שאני נמצאת שם, אז זה גם משהו שאני יכול ללמוד לעשות.
4: אני אגיד לך ככה שמהשיחה הזו אני רואה שיש לי הרבה עבודה פנימית ועצמית לעשות, רונית כפיר. תודה, תודה רבה. מסקרן מאוד. הדבר הזה שאת עושה. אני רוצה להגיד לך תודה.
3: תודה רבה, אירית.
4: תודה על השיחה ועל ההערה בעין ואלף. מה זה?
3: אני מקווה שלא נצטרך לחכות לגיל 56, או שלא נשים...
4: אני כבר ב-56, אבל שהאחרות לא יחכו.
3: בדיוק.
4: שהבנות שלנו לא יחכו, כן.
3: לדעת מה שוות, ולהרגיש נוח לבקש את מה שהן מרגישות שמגיע להן.
4: לגמרי. תודה רבה. להתראות, ביי ביי. שלום, אנה זק.
5: שלום שלום, אני שמע.
4: בסדר גמור. את מספרת, ואנחנו גם יודעים שתקופה ארוכה יחסית, כן? לא הוצאת שירים חדשים. אז אני מניחה שזה בגלל האירועים שקורים כאן, מלחמות וכולי?
5: לגמרי, זה חד משמעית משפיע. אבל את יודעת, אני באמת חושבת שבסוף אני מקווה שהכל קורה לטובה. וזה רק...

0: כנראה שזה לא היה הזמן של השיר הזה שיצא עכשיו לצאת קודם, וזה בסדר. ואני בעיקר מנסה להתרכז בזה שעכשיו הוא בחוץ, ואני מתרגשת מזה.
1: לא, אני שואלת, את יודעת, לא כי את חייבת לנו להוציא שיר כל שנייה. אם את יודעת, לפעמים כשאנחנו נמצאים בתוך מצבים שאנחנו דרוכים בהם, אז זה עובד כאילו לשני כיוונים. יש כאלה שזה הופך אותם ליצירתיים, והם כותבים והם בטירוף, וזה מפעיל אותם. ויש כאלה שנמצאים, את יודעת, תחת הדבר הזה, והם עוד צריכים את הפרספקטיבה, את מה שיש להם להגיד, או שזאת הרגשה שהיא לא מפעילה אותם. איפה היית בטווחים האלה?
0: אני חושבת שאני יותר מהצד הזה של דווקא, אני לא פתאום נהיית כזה, זה לא לוקח אותי למקום של מלא עבודה דווקא, אני יותר נסגרת, okay. כאילו אני יותר רגע, קשה לי רגע להתבטא, קשה לי רגע להבין מה עובר עליי. אני כן בן אדם שיותר נסגר בתקופות שהן קשוחות ולא קלות. אבל גם על זה אני עובדת. אני כזה מנסה לתת גם בזה למצוא את הדברים שיש לי להגיד, אבל כן, אני יותר מסוג האנשים שקצת נסגרים.
1: כן, אני ממש מודה לך שאת אמרת את זה, כי אנשים פה גם קצת מתקשים לחזור לשגרה, אז שתדעו שאתם לא לבד בזה, זה קורה לכל כך הרבה שמרגישים לא איזה שיתוק קיצוני, יש גם כאלה, אבל שפשוט הם מנסים למצוא, נכון? אתה מנסה למצוא איפה אתה מול כל האירועים האלה. אז לא בא לך סיישל, כי לי בא, וגם שנל בא לי, אגב. אם את מציעה לי שמפיין, אני אוכל קצת משהו שאני לא אסתחרר. ספרי לי עליו קצת. יו, בא לי סיישל בחיים.
0: וואו, לגמרי. קודם כל, כן, ילד שמנת זה שיר שקודם כל הוא פשוט שיר הוא כיף, והוא פן, והוא ציני, והוא הומוריסטי, והוא מאוד קיצי. אני כאילו רואה את זה כשיר ככה לקראת הקיץ, מאוד מאוד כיף, ואני חושבת שבסוף, כן, מה שהוא מדבר עליו, שזה משהו שאני יכולה מאוד להתחבר עליו, זה שבסוף, בסוף, בסוף, אי אפשר לקנות אותי בכסף.
1: לגמרי.
0: כאילו לא משנה כמה יסיעו לי דברים, וכמה זה יהיה דברים מאוד מפתים, כמו שנל וסיישל, אבל זה לא מה שחשוב באמת.
1: אז אני רוצה כאילו לרדת עם זה קצת יותר לעומק. יש, את מדברת כאן במקור, הוא מסביון, הוא מתחיל איתי פול און, הוא מעיף את החבר שלו, הוא נוסע בטסלה, האמת שזה טרן אוף, ועוד, כאילו את מדברת על אולד מאני וכפית זהב וכו' וכו'. לפעמים כשאתה רואה את כל העושר הזה, אוקיי, שאתה פחות מרגיש בו נשמה, נכון? לזה את מתכוונת, נכון? Mm-hmm. שכאילו אין לב בכל השואו אוף הזה. זה בדיוק. עוד, אתה מרגיש שהטיפוס הזה, הבן אדם הזה, הוא בעיקר עסוק בלחסות, להסתיר בור.
0: לפעמים, נכון? לפעמים. קודם כל, חשוב לי להגיד, זה ממש לא מכליל, אני מדברת בשיר
1: לא,
0: על
1: כאילו... לא, בסדר, בסדר.
0: מאוד מאוד ספציפי. וכן, זה לגמרי, את צודקת, לפעמים מרגיש לנו שאנשים מאוד מאוד בחוץ עם מה שיש להם, אבל כאילו לא רואים נשמה, זה לגמרי זה.
1: כן, לגמרי. אז זה גם שיר כיפי, וגם יכול אולי לאנשים שזה החלום שלהם, לנסוע לסיישל, לגור בסביון או בגינדי וטסלות וכאלה.
0: שזה מדהים גם.
1: כן, לא, זה סבבה, אבל בואי תסתכלו רגע, אוקיי? בדרך לשם, מה צריך באמת בשביל לחיות חיים מלאים ועמוקים? את רואה? לקחתי את זה לאיזה מקום פילוסופי, אפילו את השיר הזה.
0: לא, את גם לגמרי צודקת. יש דברים שהם באמת, באמת, באמת הכי חשובים.
1: לגמרי, כמו אהבה. נשיקות למרגי, כן?
0: אני אמסור לו.
1: אוקיי. אנה זק, ילד שמנת, תודה רבה.
0: תודה רבה רבה לך, תודה.
1: נשיקות, להתראות, ביי ביי.
0: ביי ביי.
1: אנחנו מסיימים כאן, ניפגש כמובן מחר, שיהיה לילה טוב, להתראות, ביי ביי.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: 103 FM. במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים, גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
3: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
4: כל מנתח!
3: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
4: כל מנתח!
3: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: 103 FM.
9: עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: יש לנו ערב טוב צ'רלי בזגלו.
1: ערב מצוין, פרופסור רפי קרסר.
0: מה שלומך היום?
1: אני בסדר גמור.
0: חזרנו אחרי הפסקה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. מי שמאזין לנו יודע, אז החומרים בספוטיפיי, אז כולם שומעים, וגם אנחנו מקבלים פידבקים בעניין הזה, ותודה כמובן לכולם, לכל מי שנותן פידבק. אבל כן, אנחנו לא היינו בהקלטות איזה שבועיים, לדעתי, בגלל המלחמה וכל מה שהיה.
0: יותר, יותר.
1: אפילו יותר.
0: הרבה יותר.
1: הרבה יותר. מיכל אומרת פה, הרבה יותר. אבל טוב, נקווה שקודם כל שזה לא יחזור.
0: מי יודע, תשמע, תלוי בנו? לא. אנחנו קובעים? לא.
1: כן.
0: כן?
1: לא, אנחנו לא
0: קובעים. אם ירצה הטראמפ.
1: אם ירצה הטראמפ.
0: כן.
1: כן, יש בזה משהו, אי אפשר להתעלם מהעובדה שבעצם אנחנו, החיים שלנו נקבעים בעצם לאסטרטגיה של טראמפ. מצד אחד, לפעמים כשזה יוצא ועובד לנו טוב, אז זה סבבה, וכשזה לא יוצא לנו טוב, אז זה פחות טוב.
0: תשמע, אם מישהו מאכיל אותך, אתה צריך להגיד לו תודה. צריך לשמוע בקולו. אין לך חוכמות.
1: כן.
0: אתה לא יכול, וחוץ מזה, הוא גם לא צפוי.
1: אז משעמם לא איתו, אין שיעמום איתו.
0: תראה, אני, כמה שאני חושב על האישיות של האיש הזה יותר,
1: כן.
0: הוא מאוד מעניין, הוא לא משעמם האיש הזה.
1: לא, לא משעמם. אנחנו רומזים לכם על מה הולכת להיות התוכנית.
0: למה אני אומר את זה? אני לא יודע, טיפש הוא לא.
1: לא, מה פתאום?
0: אני לא יודע עד כמה הוא קומבינטור, אימפרוביזטור, ממזרטור, ומתכנן הכל ובכוונה...
1: האם הוא אסטרטג או...
0: בדיוק, אם זה משהו אסטרטגי של לבלבל, להגיד כן, לא, שחור לבן, שבועיים, יומיים.
1: או באמת איפרובטור, הוא כן, מה שנקרא... כן, כן. ממה או, שיש.
0: או אם הוא נותן לדברים לזרום.
1: אוקיי.
0: מצד שני, אתה יודע, הוא איש שהוא יודע מה שהוא עושה. אבל... הוא עשה קצת כסף וקצת ביזנסים אחר, אז כולם אומרים כן, אבל הוא פשט את הרגל 3 פעמים, הם אומרים, אבל אם אני הייתי פושט את הרגל פעם אחת, אני לא הייתי יודע, אני לא יודע אם הייתה לי הזדמנות לפשוט גם פעם שנייה ופעם שלישית. כלומר, יכול מאוד להיות שהוא עושה את כל ההתנהגויות האלה בכוונה. זה שהוא מגלומן, הוא מגלומן, זה דבר אחר.
1: כן, אבל הוא מביא אבל המון כן. דברים חדשים,
0: כן.
1: גם לשיח, גם לאופי, וגם של פוליטיקאי כמובן, וגם לכוונות. אני לא שמעתי אף פעם פוליטיקאי כמוהו, שמדבר כמוהו, אף אחד לא מדבר כמוהו, שיורד ככה, אתה יודע, על מקרון ועל כל מיני כאלה, ואומר מה שבא לו.
0: ואומר דברים נכונים.
1: כן, כן, מצד אחד.
0: כלומר, אז איך אתה עורך דין? אם הוא יגיע לבית משפט, הוא יגיד, אמת דיברתי.
1: אמת דיברתי.
0: ויוכיח.
1: וקיצור, לא משעמם. יאללה, נצא לדרך, אנחנו כאן...
0: בשעמום, מדברים על שעמום.
1: השעמום, כמובן. בדרכנו, שימו לב, אנחנו נתקוף את זה מכמה כיוונים.
0: אבל לפני כן...
1: אבל רגע, אבל גם נגיד שאיתנו כמובן מיכל קדוש העורכת, אחראית על השידור ב-103, זו דנה ביטון וסתיו קורנס, והעורכים בדיגיטל הם...
0: עידו טבת ואחי אדלוק, וברשתות החברתיות, רעות מתתיהו ארגון.
1: אות ואנחנו עם נימה, נכון?
0: כן.
1: והנה פעם.
2: פינת הסיפור הקצר.
0: ערב טוב נימה.
3: ערב טוב, כמה זמן אני צריכה להשתעמם עד שתפנה
0: אליי? מה, טראמפ לא עניין אותך?
3: פחות.
1: פחות.
0: פחות.
1: טוב, אנחנו צריכים לדבר על גירויים וכאלה. מה, יש לך סיפור על שעמום?
3: לי לא, אבל לאגדות המזרח יש.
0: רק שהוא לא יהיה משעמם, נימה. שלא יהיה משעמם.
3: לא, חס וחלילה.
0: אוקיי.
3: הוא גם קצר, לא תספק להשתעמם.
1: אוקיי.
3: אז תשמעו, היה פעם איש אחד שהיה לא משעמם בחיים. וכל הזמן הוא חיפש רעיונות איך להפיג את השעמום. כל יום היה לו רעיון אחר. בוקר אחד הוא קם עם רעיון חדש. הוא רוצה לדעת מה אנשים יגידו עליו אחרי מותו. אז האיש הזה אמר לאשתו, לכי וקני ארון קבורה. אני אשכב בו בעיניים עצומות, ואת תסגרי את הארון ותתחילי לצרוח ולבכות ולהתאבל ותביאי מקוננות כמו שצריך. בעיני האישה הרעיון הזה בכלל לא מצא חן, אבל הבעל התעקש, ובסוף היא הלכה וקנתה ארון. הוא נכנס לתוכו, נשקף בעיניים עצומות, להרגיש כמה שאפשר כמו מת. האישה סגרה את הארון והתחילה לצרוח, למרות לעצמה את השערות, להקות על החזה, וכל המקוננות שהזמינו הזמינה, הגיעו והצטרפו אליה, התחילו להגיע כל השכנים, כל הקרובים, כל הרחוקים, אמרו עליו דברים יפים, בחו, הצטערו והלכו. אחרי שכולם הלכו, האישה ניגשה לארון, פתחה אותו ואמרה, נו יאללה, אתה כבר יכול לקום. אבל הבן אדם לא קם. האישה הסתכלה וראתה אותו שוכב בעיניים עצומות. הוא באמת היה מת. אז תשמעו חברים, הבן אדם לא צריך לדבר כל מיני דיבורים. מלאך המוות לא אוהב שעושים צחוק מהעבודה שלו. אז כשיש לבן אדם מילה, שיכניס אותה לבטן שלו ויחשוב עליה טוב טוב, ורק אז יוציא אותה החוצה. כי מילה שיוצאת, אי אפשר לדעת על איזו אוזן היא תיפול.
1: יפה מאוד.
0: כן.
3: לא נשכוח ולא להשתעמם.
0: לא נשכח.
1: נימה, תודה רבה.
0: תודה רבה, נימה.
3: להתראות חברים.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
0: כן, צ'רלי.
1: אנחנו במוזיקה? הנה, סיימס, הם פרים לי שכן, עם דיוויד גואטה. בוא נשמע אותם רגע.

0: כן.
1: זאת סיה יחד עם דיוויד גואטה, מי שמכיר, ואנחנו כבר עם המאוריין הראשון שלנו בעניין של שיעמום. זה עניין רציני שיעמום, אנשים חושבים שזה...
0: ומסתבר שישנם שיעממולוגים.
1: לגמרי.
0: וגם
1: שחוקרים את זה.
0: שחוקרים את זה, וגם שיעממולוגים, כלומר...
1: כמו וורקהוליקים.
0: כמו וורקהוליקים, כן.
1: שיעממולוגים. טוב, בוא נגיד שלום לדוקטור גדי און, מה שלומך?
2: כן, שלום, שיעממולוג.
0: שיעממולוג, כן. רק נגיד שאתה פסיכולוג וחוקר של תופעת השעמום, חבר סגל המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, כותב ומרצה על שעמום במסגרות אקדמיות, חינוכיות ובמקומות עבודה, כמובן במטרה לעורר חשיבה ודיון בנושא השעמום.
1: במילה אחת, שעמומוהוליק.
0: אז בוא תגיד לנו מה זה באמת שעמום.
2: טוב, אז זה... יש כמובן כל מיני הגדרות, בוא נגיד שההגדרה מקובלת מבחינה פסיכולוגית זה מצב שבו אתה רוצה למצוא לעצמך איזושהי פעילות מספקת, אבל אתה לא מצליח.
1: אוקיי.
2: וכאן זה נפתח כי יש הרבה מאוד הבדלים בין אישיים, למה אתה קורא פעילות. יש אנשים שיגידו שהם חייבים לעשות משהו עם הידיים, יש אנשים שבשבילה המחשבה מספיקה. ומה אתה קורא מספקת? כאילו מה הציפיות שלך? יש אנשים שרוצים להתעניין, להסתקרן, יש כאלה שרוצים להתרגש, יש כאלה שמחפשים להתלהב.
1: בעצם אתה אומר שזה נורא אישי.
2: מאוד אישי, כן.
0: כן, מה שמשעמם אותי מעניין אותך ולהפך, אתה אומר לך שכולם מתעניינים באותו דבר.
1: אני מכיר אנשים שלא יכולים לצאת לחופש. לא, לא מסוגל להיות בחופש.
0: אני אחד מהם דרך אגב.
1: לא רציתי להגיד את זה.
2: לא רק יכולים לצאת לחופש גם. ממלאים את היומן, אתה יודע, ככה ב-120%.
0: אני גם אחד מאלה.
1: כן, כדי שיהיה תירוץ טוב, אני לא יכול, אני לא יכול לצאת לחופש, יש לי עבודה, אני חייב, אני מחויב וכו' וכו'.
2: כן, ובאמת אתם יודעים, אפשר לחלק, לשאול קודם כל מה משעמם אותנו, אם משהו שאנחנו עושים משעמם אותנו יותר, או לא לעשות כלום משעמם אותנו יותר, ולזה דווקא יש לפסיכולוגיה תשובה, אבל אתם יכולים לנחש, מה יותר קשה, לעשות משהו משעמם או לא לעשות כלום?
0: לעשות משהו משעמם. אז זה יותר קשה.
1: לא לעשות כלום.
0: לא לעשות כלום.
1: לא לעשות כלום, זה הכי קשה.
0: האיטלקים אומרים, יש משקד מאיטלקית שאומר, דולצ'ה פאר ניינטה. כלומר, הבטלה המתוקה. מתוק לא לעשות כלום. כן? כן, כן, אני איתך.
2: אז אני אומר מנגד את זה. קודם כל, לפני כמה שנים התפרסם מאמר מאוד חשוב בסייאנס, אחד מכתבי העת, אתם יודעים, הפופולריים, המובילים במדע, תחקר בדיוק את השאלה הזאת, כמה קשה לנו לא לעשות כלום. והוא הגיע למסקנה, אנשים היו מעדיפים להרגיש כאב, מאשר לא לעשות שום דבר.
1: וואה, עד כדי כך.
2: נסייג את זה טיפה, מדובר בסטודנטים, אתם יודעים, רוב המחקרים בפסיכולוגיה, בהקשר הזה מתבצעים באוניברסיטאות,
1: כן.
2: מדובר בסטודנטים, לקחו להם ככה את התיק, את הטלפון, כל הדברים שיכולים להסיק אותם, תנו להם לשבת בחדר ריק, במשך פרק זמן משתנה, ובאחד מהתנאים של הניסויים, נתנו להם גם מין כפתור כזה, שאם הם לוחצים עליו, הם מקבלים שוק, שוק כואב במידה סבירה, זה עבר ועדות אתיקה וכל השאר, זאת אומרת, לא משהו מזיק, הם ידעו שזה לא מזיק, אבל לא נעים.
1: הם החליטו לקבל את זה.
2: כן, וחלק גדול מהנבדקים שם, עדיף מדי פעם לתת לעצמו שוק, מאשר לחוות את הזמן הריק הזה.
1: אני מוכרח לספר שהייתי פעם בקורס נהיגה מונעת, והוא לוקח לך את הטלפון, תקשיב, זה פעם ראשונה, אתה לא יכול לעשות כלום, אתה רק מצייר שם במחברת, גם את זה הוא אומר לך, אסור לך לצייר, כאילו אתה חייב להקשיב לו, ואם אתה לא תקשיב לו, הוא לא יעביר אותך את הקורס, אתה לא רוצה לחזור לזה. קיצור, היה קשה, אני אומר לך, היה קשה.
2: זה קשה, וקודם הזכרתם את התרבות האיטלקית, זה באמת שאלה אם השעמום הזה הוא עניין תרבותי, זה קשור גם לאופן שבו יש לנו ציפיות, מה אנחנו מצפים מהחיים, ואיך אנחנו תופסים פעילות ופרודוקטיביות, או שזה איזה עניין אנושי כזה, אתם יודעים, טבוע בגנטיקה שלנו.
1: נו, מה המחקרים אומרים?
2: אז בוא נגיד ככה, טוב, אני בצד של אלה שחושבים, וזה מזוג של שני הדברים. אז קודם כל, השאלה אם תמיד היה קיים שעמום, גם אצל, אתם יודעים, האדם הקדמון, קשה נורא לדעת, אין לנו הרי, אתם יודעים, ראיות משם, או אי אפשר לראיין מישהו משם. המקום הראשון שבו אנחנו פוגשים את השעמום זה בנצרות, בתקופת הנזירים, שמדווחים על הקושי שלהם כזה לחיות במדבר לבד, ומזה מגיע אחר כך כל הרעיון של שבעת החטאים בנצרות, כן, שבטלה או סלו, הוא אחד מהם. אבל אני חושב שזה גם נורא עניין תרבותי. אני חושב שבסופו של דבר, סט הציפיות שאיתו אתה מגיע, הוא מאוד משפיע על זה. כמו שאנחנו לא שואלים אם תמיד היה עצב, או שעצב הוא דבר תרבותי של העידן המודרני, אותו דבר שימום, בן אדם יכול להיות משומע. אבל אם הוא מצפה להתרגש, או לחיים שהם מסעירים, אז הוא צפוי להשתעמם יותר.
1: תגיד, מה עם ילדים? ילדים כל הזמן, אני תמיד זוכר שהילדים...
0: משעמם לי,
1: זה היה הדבר שהכי... הכי הורג הורים, כאילו, שהבן שלך אומר, פתאום הבת שלך, משעמם לי. טוב, נו, מה עושים עכשיו?
2: אבל זה גם עניין תרבותי שההורים אמורים להיות, אתם יודעים, איזשהו מרכז תעסוקה ופעילות ובידור לילדים, זה גם עניין תרבותי, וגם, אתם יודעים, אנחנו הם בתקופה שבה אתה מצפה שהטכנולוגיה תפתור לך את השימום בשנייה, ובאמת ילדים כבר מגיל צעיר, אם אתה רואה את זה ממש על ילדים בני שנתיים, נותנים להם מסך.
0: כן,
2: נסתובב. נותנים קפה, שההורים רוצים לשתות קפה בשקט,
0: נותנים
2: לאלה לראות מסך, כן.
0: תגיד לי, חוסר, האם שימום הוא חוסר עניין בעולם, או חוסר חיבור לאדם עצמו?
2: שאלה מצוינת, בוא נגיד, יש, אפשר לעשות הבחנה בין שימום שהוא, אנחנו קוראים לו מצבי, כלומר, שימום שבו איזושהי משימה שאתה עושה, היא משעממת אותך, ואם היינו מחליפים לך את הפעילות, או את המשימה, או את הסרט, אז היית, אז השימום חולף. חלק ניכר מהשימום הוא כזה, הוא משהו מצבי, אבל יש גם מתחת לפני השטח איזשהו שימום שאנחנו קוראים לו שימום קיומי, והוא מין תחושה שלא לשנה לאן אתה הולך, השימום הולך איתך. וזה קשור באמת לשאול פסיכולוגיות עמוקות כאלה, של היחס שלנו לזמן, לעובדה שאנחנו בני חלוף.
0: אז אתה מדבר על מה, אז אתה מדבר על מה אתה זהו, אז למעשה מה אתה מגלה על עצמך ברגעי שעמום, שעמום?
2: אז זהו, רוב האנשים לא אוהבים, אתה יודע, לא אוהבים כזה להיות
1: עם עצמם ברגעי שעמום.
0: כלומר, הם בורחים, הם בורחים מהחשיבה העצמית, הם בורחים מההתמודדות עם, עם תכנים שאולי יצופו להם.
2: כן, ויש לזה אפילו שזה נוירולוגי. טוב, פעם חשבו, בוא נגיד, אם אתה רוצה להיכנס לזה, פעם חשבו שכשאתה משתעמם, הפעילות המוחית הכללית יורדת, ויש בזה משהו. יש עלייה בקלים שנקראים גלי אלפא, שהם גלים שקשורים לשינה, ירידה בגלי בטא, שהם גלים שקשורים למיקוד קשב. אבל באופן כללי, דווקא כשאתה מסתעמם, יש איזו מערכת שהיום קוראים לה, בהיעדר שם אחר, המערכת ברירת המחדל, או Default Mode Network, וברגע שאתה מסתעמם, היא נכנסת לפעילות, ומה שהיא עושה, היא מנסה לגרות את רמת העוררות במוח, להשאיר אותה לאיזושהי רמה אופטימלית, כי היא יורדת, נוטה לרדת. ולחלק מהאנשים זה מתבטא במחשבות כאלה על עצמי, מחשבות פנימיות.
0: אז האם יכול להיות ששעמום הוא סוג שאתה חי לא נכון, או אתה דורש מעצמך מעבר למה שאתה יכול לעשות?
2: בוא נגיד, בדרך כלל, לא כשאתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה יכול לעשות, אלא שמה שאתה עושה לא, כלומר, לא מגייס אותך, לא מאתגר אותך, לא דורש ממך. ואז אתה מתחיל לחשוב, רגע, איפה אני, איך הגעתי לפה, מה אני עושה בעבודה הזאת, איך אני עושה לחיים. ורוב האנשים יעשו הכל כדי לברוח מהמחשבות האלה. והם בורחים לתוך פעילות, תוך פרודוקטיביות.
1: אפרופו מה שרפי אומר, שהוא לא רוצה לצאת לחופשה. אבל אתה...
0: לא, לא שאני לא רוצה לצאת לחופשה.
1: רוצה לצאת, אבל אתה משתעמם בחופשה.
0: תלוי איזה חופשה. אני תמיד בחופשות שלי עושה דברים אחרים שאני לא עושה ביום-יום. כלומר, אני אלך לאיזשהו קורס, אני אלך, אני אסע למדינה מסוימת ואלך לטייל או לראות מוזיאונים.
1: זאת אומרת, אבל לשכב, דולצ'ה פארניינטה, אתה לא תגיע לשם.
0: אני לא יכול ללכת לים ולשכב שעתיים בשמש.
1: חצי שעה.
0: לא, זה לא בריא, אבל זה סיבה, זאת לא הסיבה, בוא נגיד.
1: בבית קפה לשתות קפה בנחת או כוס יין חצי שעה.
0: חצי שעה אני יכול. אבל שעתיים וחצי אני לא יכול.
1: אתכם, אתם לא רואים את הפנים
0: שלו. שעתיים וחצי, לא, לא. שעתיים וחצי, כן. אני מבועת שעתיים וחצי לשבת ולשתות קפה. כן, לעומת זה, אם אני יודע שאני צריך להיתקע, נגיד, בבית קפה שעתיים וחצי, אז אני אקח איזה ספר, אני אקח איזה מאמר, אני אקח איזה...
1: אני מסכים איתך, אני צוחק, אבל אני מסכים איתך, כי הזמן הוא הערך הכי חשוב שיש לנו בחיים.
0: והכי יקר.
1: הכי יקר, הכי חשוב, הכי יקר. אין דקה שחולפת, זהו, זה נגמר. ולכן השעמום מבחינתי הוא מה זה מותרות? אני לא יודע איך להגדיר אותו אפילו.
0: שאני חושב על עצמי, אז לפעמים בזמן שעמום, אני מגלה יצירתיות. כלומר, אני...
1: חייב לגלות יצירתיות.
0: אני חושב, לא, אני לא חייב. אלא אם יש...
1: לא, אני אומר, חייב אתה באישיות שלך.
0: בתקופה שהייתי מפסל הרבה.
1: כן.
0: כן, אז הייתי מדמיין לעצמי, הייתי בונה במוח פסלים.
1: אוקיי.
0: או כשהייתי כותב דברים, הייתי כותב אותם קודם במוח, בזמן שכאילו ברגעים כאלה של פעילות אלפא, של כן. פעילות
1: אבל אתה לא יודע שזה שיעמום, אתה אומר, אני חושב על דברים שצירתיים בהם, בלי שום קשר ל...
0: כן, אבל אני לא רואה את עצמי כפילוסוף שיושב והוגה. כלומר, כן, מבחינתי זה מופיע יותר, לא במתוכנן.
1: כן, זה יכול לפה במקלחת, לא במתוכנן. במקלחת ודברים ש...
2: אתם אומרים, הוא נכון, הקשר בין שימול ליצירתיות נחקר בשנים האחרונות, אני חייב להגיד שיש ממצאים ככה לא חד משמעיים, אבל אני אתן לכם דוגמה ממחקר דווקא לא מדעי שנערך בארצות הברית לפני כמה שנים, שהיא שדרנית בשם זומורודי, יש לה פודקאסט עם כמה עשרות אלפי מאזינים, והיא מחליטה לעשות עליהם ניסוי, לא ניסוי מבוקר, הניסוי. והיא מבקשת מאנשים להתקשר אחרי שהם נפרדו מהאפליקציות שלכם הם הכי אוהבים, כן. מהמסך, סגרו מכשירים והעבירו ימים שלמים לא מחוברים לכלום ולא מנסים להיות פעילים. ואנשים שהתקשרו היו מצד אחד אמרו שזה היה נורא, אילו לחפות את השם בצורה כזאת, אבל מצד שני מי ששרד את זה, את הכלום, את האין, אמר שפתאום מתחילות כן. להגיע לו מחשבות יצירתיות לראש. רעיונות לדברים שהוא תמיד רצה לעשות ולא הגיע אליהם, אנשים סיפרו על ספר שהם רצו לכתוב, ופתאום הגיעו להם ראשי פרקים לראש, או כל מיני תוכניות שהיו להם. זאת אומרת שכנראה שמהצד השני של החור השחור, יש איזה עולם אחר שהוא יותר יצירתי, אבל שוב, הממצאים לא חד משמעים בעניין זה.
0: יש איזה מיתוסים על שיעמום?
2: כן, זה אחד מהם. יצירתיות. אנחנו... בוא נגיד, יש ממצאים זה שחלימה בעקיץ,
0: כן.
2: יצירתית, יש גם הרבה עדויות, גם לגבי, אתם יודעים, אנשי מדע נורא מפורסמים כמו איינשטיין, או סופרים okay. כמו רולינג שכתבה את הארי פוטר, שהרעיונות הגיעו להם תוך כדי רגעים של בטלה ושימום, אבל אז חלימה בהקיץ בהחלט כן, אבל השימום של עצמו אנחנו לא בטוחים. מיתוס נוסף יכול להיות שמי שמשתמם הוא עצלן. לא רק מיתוס, גם אני, אם תשימו לב החורים מדברים לילדים שלהם, לפעמים זה ממש מעליב. אם משעמם לך, כאילו משהו לא בסדר אצלך שאתה עצלן או משהו מסוג הזה.
1: כן, למה אתה לא מעסיק את עצמך?
2: מכל הכיוונים. בדיוק דווקא מי שמשתמם לפעמים לא יודע איך. לא יודע איך להתחבר. או לא יודע לעשות מה שאנחנו קוראים לו מאצ'ינג.
0: התאמה
2: בין העולם הפנימי. בדיוק בין העולם הפרטי לבין מה שהמציאות מאפשרת. כי אף פעם לא מאפשרת כל דבר.
1: אז זה בדיוק מה שאמרת, ונחבר גם את מה שרפי אמר, זאת אומרת, ברגע של שיימום, אתה ברגע של מין אפס מעשה, ואז המוח שלך מתחיל לחשוב על איזשהו משהו, בוא נעשה משהו עם הסיפור הזה.
0: זה בחוסר חיבור לעצמך.
1: אז זה נובע בחוסר חיבור לעצמך, מה לעשות, ואז אתה בעצם, by definition, אתה מעודד יצירתיות, כדי לצאת מהמצב הזה של החוסר.
2: כן, בוא נגיד
1: שאפשר
2: לסכם, אולי באופן מאוד מאוד כללי את המחקר, ולהגיד שמי שמסוגל לשאת את השיימום, זאת אומרת, לא בורח ממנו, לא מנסה להתחמק ממנו, לומד לחיות איתו, יודע גם לצאת מהשעמום.
1: לגמרי. טוב, אז לפני שאנחנו נהיה משעממים, דוקטור גדי און,
0: תודה רבה לך.
1: חוקר התופעת השעמום, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: זו שירים מימון. יאללה. גן עדן.

0: כן, כן,
1: בגן עדן בטח לא משעמם.
0: לא, זה בדיוק הרעיון, שיכול שתדפקת, כן משעמם. טוב, אנחנו אוטוטו חוזרים עם עמית נויפלד, שמחבר הספר היסטוריה של מהירות, מדריך פילוסופי ומעשי להאטה, ועם יאיר ניצני, שכמובן ידבר על השיר שעמום של טיסלאם.
1: אבל קודם פרסמות.
2: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
3: מפנקים במבצע, המחיר של הטריפל הוא פשוט לא זל.
4: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.

0: 90 קילוגרם ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בטעמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, טעמי 4, כפוף לתקנון.
4: וואי וואי וואי וואי,
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: 103 FM.
10: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
11: הנה שבנו. אז שלום, עמית נויפלד, נכון?
12: שלום לכם, נכון, נכון.
13: מחבר הספר, ההיסטוריה של מהירות, מדריך פילוסופי ומעשי להאטה. איזה רעיון נהדר.
11: כן, בוא נשמע. מה, למה מעיטים, למה צריך להעיט וכו', ומאיפה, מה, יש תנועה כזאת של...
13: אני כבר נרשם לתנועה, אני לא צוחק.
11: אתה מדבר עם שני אנשים הכי מהירים שאני מכיר ביקום. באמת.
12: החדשות הטובות, נתחיל מהסוף. הרבה פעמים שאלו אותי איך מצטרפים לתנועה, ואני אומר, פשוט אל תעשו כלום, ואתם בפנים. זה בסדר גמור. עכשיו, השאלה כמובן, למה להאט, שזאת השאלה הגדולה, שאיתה אפשר להתחיל, זה כי התשובה הבסיסית היא שהקצב החיים המודרני שנגזר עלינו, לפחות בשלושת העשורים האחרונים, מאז שהאינטרנט נכנס לחיינו בסוף שנות ה-90 של המאה הקודמת, ומאז כניסת הסמארטפונים לחיינו, פשוט לא תואם את היכולות הביולוגיות, הפיזיות, הקוגניטיביות והנפשיות שלנו. אנחנו צריכים לזכור שהמין האנושי, ההומו סאפיאנס, תתפתח לאורך מאות אלפי שנים שלאורכם תמיד היה לנו קצת ומעט. והתפתחו בנו מנגנונים אבולוציוניים שנועדו לנו לשרוד בסביבה כזאת שיש בה קצת ומעט. למשל, מנגנון הסובע שלנו, אנחנו יודעים היום שהוא מעוטט באיחור של רבע שעה, כי פעם לא ידענו מתי תגיע ארוחה מלאה, הבאה, אז היה הגיוני לצרוך קצת יותר קלוריות בכל ארוחה. כן. היום כשאנחנו אוכלים 4 ארוחות ביום, כולנו אוכלים בכל ארוחה יותר קלוריות, ומכאן מגפת ההשמנה של העולם המערבי, כמובן זה קשור גם לכל המזון המעובד שמאביסים אותנו, ואותו דבר גם בקשר ליצר הסקרנות שלנו. יצר הסקרנות או השעמום, זה שני מנגנונים אבולוציוניים שנועדו למנוע סטגנציה ולעזור לנו להכיר את הסביבה שלנו ולגלות עוד שורש שאפשר לאכול ועוד מקור מים. והיום כשאנחנו מוקפים בערימות של תוכן מכל הכיוונים, אנחנו בסוג של הצפה קוגניטיבית, והעומס הזה מתחיל לעבוד לרעתנו.
11: טוב, אני מניח שאתה תגיד לי שזה מתבטא באיזושהי בעיות רפואיות שאנחנו צוברים וכו' וכו'.
12: גם אני לא צריך להגיד לך את הדברים, אלא אני מניח שאתה יכול לדבר על זה בלעדיי גם, אבל כן, אין ספק שאנחנו רואים כאילו עלייה בחרדות, הפרעות קשב, בדיכאון, עלייה במחלות כרוניות שמקושרות לסטרס. אני עובד היום בהוצאת רדיקל, ואנחנו יוצאנו לפני כשנה ספר נהדר, שאולי אתה מכיר, מיתוס הנורמלי של דוקטור גבור מטה, שממש מדבר איך התרבות המערבית על שלל המתחים והבעיות שקיימות בה פשוט מובילה לעלייה ניכרת במחלות כרוניות ומחלות נפשיות והתמכרויות. אנחנו חלק מהתרבות הזאת שגרמה לנו לחשוב שבכל רגע נתון אנחנו צריכים להיות באיזושהי מסע של צמיחה וגדילה והתפתחות וחקירה ולימוד, שבסופו של דבר אם אנחנו לא מאפשרים לעצמנו רגע את האיים של השקט, של הבטלה, של הבהייה, של השיעמום, אז כל המידע הזה שאנחנו צורכים כל הזמן, אין לו בעצם שום משמעות.
11: כן, אז בוא נפרוט את זה רגע ברשותך. מצד אחד, אתה יודע, אני גם מסתכל על רפי מורי ורבי בכל מה שקשור, אני זוכר שכשפגשתי את רפי, הדבר הראשון ששמתי לב לזה שהוא לא רופא, הוא ועדה רפואית. כל מה שהוא עושה במהלך היום זה משהו של שלושה אנשים, שלאט לאט גם אצלי זה פתאום קלטתי שגם אני חיים בקצב כזה משוגע, ואתה מקבל את זה גם מהסביבה, שהם פשוט, הם לא עומדים בקצב, ואז אתה בא בטענות לסביבה, כי הם לא עומדים בקצבים שלך, ואז אתה אומר, רגע, אבל יש לזה יתרונות, אי אפשר להגיד שזה רק רע, עמית, מה דעתך?
12: אני לא רוצה להגיד שמהירות זה רק רע, או שהתרבות שלנו היא רק רע, ואני כמובן מודה על ההתפתחויות שהאנושות צברה בינתיים השנים האחרונות, אני לא רוצה להחזיר את הגלגל אחורה.
11: נכון.
12: אבל בוא נאמר שאם חיינו השתפרו ללא הכר מכל הנתונים, אתה יודע, צמצום הרעב בעולם, תמותת ילדים, תוחלת חיים וכדומה.
11: התקשורת, הטלפון החכם, זה פשוט מטורף, זה מטורף.
12: הטלפון החכם...
11: הוא קיצר טווחים, אין דברים כאלה.
12: פה אני אחלוק עליך.
11: אוקיי.
12: טלפון החכם לא הועיל בשום דבר לחיינו.
11: באמת?
12: אני אומר את זה תוך כדי שאני מדבר איתך.
11: מטלפון חכם, ונמצא במערה בוונצואלה.
12: הטלפון החכם לא, אני מדבר מדירה.
11: לא, אבל אני אומר, יכולת להיות גם.
12: יכולתי להיות, כן, אבל אתה יודע, כשאני למדתי פילוסופיה בזמנו, אז פרופסור צביקה טאובר, נתן לנו דוגמה יפה, הוא אמר לנו, תראה, שדיברו על ההתפתחויות של המהפכה התעשייתית, ומישהו אמר, איזה יופי שהמציאו את המטוס, עכשיו אני יכול לנסוע לבקר את הבן שלי שעבר לארצות הברית, ולראות אותו יותר במהירות מאשר באונייה כמו פעם. ואז מישהו אומר לו, אבל שמע, אם לא היו ממציאים את האונייה, אז הבן שלך לא היה עובר לגור בארצות הברית. כלומר, לכל דבר יש כמה צדדים, ואני חושב שהנזקים שהסמארטפונים הביאו לחיינו, עולים על היתרונות שלהם. היתרונות שלהם זה בסך הכל, מה היה לנו רע עם הנוקיה הישן? מה היה לנו רע כשהטלפון אפשר לנו לדבר עם אנשים אחרים? וסליחה, אני חוזר פה רגע לסיסמה הקליטה מאוד של נוקיה, connecting people, זה מה שמכשיר צריך לעשות.
13: נכון.
12: זה מה שאני מצפה שהטלפון, אני לא מצפה להתנהל 24-7 בעולם, כשבכיס האחורי של המכנס שלי או בתיק, יש מחשב רב עוצמה שמציף אותי בנוטיפיקציות ובהודעות ובכל המידע שקיים בעולם. למה אני צריך את זה עליי 24/7? אין לזה אח ורע בתולדות האנושות.
11: אבל אולי אנחנו עכשיו נמצאים באיזשהו...
13: בעולם אחר.
11: לא, רגע, שנייה. כמו כל דבר, אנחנו בסוג של מהפכה שאנחנו בתוכה, ואנחנו עוד לא רואים את זה. ויכול להיות שיבוא איזשהו גל חדש, ובעצם כמו מטוטלת, ושתנוע אחר כך חזרה לאמצע.
13: עכשיו אנחנו בגל חדש של AI, שהוא גל חדש...
11: הוא עוד יותר מטורף.
13: שהוא יותר גרוע. זה המהפכה התעשייתית החדשה, שהיא איומה ונוראה.
12: נכון, אבל אני רוצה להאמין שעוד אפשר לנהל שיחות אינטליגנטיות בימינו בלי לגלוש ישר ל-AI, כי רב הנסתר על הגלוי, ולא אני מומחה ל-AI, ואני מניח שגם שניכם לא.
13: לא, אני ממש לא.
12: אני מכיר את הנבואות האוטופיות ואת הנבואות הדיסטופיות, ואני לא רוצה להיכנס לזה, כי אנחנו עדיין לא שם. אבל כשאתה רואה שילדים מקבלים סמארטפונים בגיל צעיר מדי, ואתה רואה שכאילו הטלפונים האלה משתלטים בעצם על ה... על הסביבה, על המרחב הציבורי, והרבה פעמים אנשים חושבים שהבעיה שיש לי עם סמארטפונים, אני כותב די הרבה נגד סמארטפונים, אני מתנצל.
13: אתה לא צריך להתנצל, אני איתך.
11: אני לא, אני מודה שאני לא, ואני גם רוצה להגיד לך למה אני לא.
12: שנייה, אבל אני קודם אגיד לך למה אני
11: לא אקשב.
12: אנשים חושבים שהבעיה עם סמארטפונים זה שהם פוגעים בתקשורת הבין אישית. כלומר, יצאתי עם חברים לבר, דיברנו 5 דקות, ועכשיו כולנו שקועים בטלפונים שלנו. אבל הרבה יותר חמור מזה, זה האופן שבו הם פוגעים בתקשורת שלנו עם עצמנו. וזה הרי הנושא שהתכנסנו לשמו היום, לדבר על השיעמום, על היכולת שלנו לעשות ברפלקסיה, בחשיבה על עובדות חשיבה, בחשיבה רטרוספקטיבית. כלומר, אנחנו כל הזמן צורכים מידע. כל רגע של שיעמום שיש לנו, אנחנו שולחים יד לסמארטפון, למחשב, אנחנו ישר מעביסים את עצמנו בתוכן. עכשיו, איפה הבעיה פה? אני אתן לך אנלוגיה חמודה, כן? נניח שאתה מחר עובר דירה. ומסעית של ההובלות הגיע ופרקה 50 ארגזים בסלון שלך, ואתה סידרת את המיטה, ואתה אומר, טוב, אני עייף, אני הולך לישון, אני אסדר את השאר מחר בבוקר. ואתה אומר, בסדר, מחר בבוקר אתה מגיע, ועוד פעם מגיע מסעית של ההובלות, ועוד פעם היא פורקת 50 ארגזים בסלון שלך. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים עם המוח שלנו, שאנחנו קוראים יותר מדי ספרים, ומקשיבים יותר מדי פודקאסטים, ואגב, 80% מהאנשים שמאזינים לפודקאסטים מודים שהם עושים את זה תוך כדי שהם עושים משהו אחר, תוך כדי שהם מקפלים כביסה, תוך כדי שהם מבשלים, תוך כדי שהם נוהגים.
11: זה חלק שאני מסכים איתך, אבל, אבל, אבל, אבל עברת, עברת, זאת אומרת, סליחה שקטעתי אותך, אני לא מסכים על ההגדרה הכוללת ששוללת את, את ההתקדמות של הסמארטפון. לא. אני כן מסכים, אני כן מסכים שלמשל, אבל אני אומר שזה תלוי בנו. הבנים שלי או החבר'ה הצעירים, אתה יודע, שומעים הודעות בכפול שתיים. אתה שומע, אתה מכיר את זה?
13: כן, במהירות.
11: במהירות שתיים. אני אומר לו, מה חסכת? 3-4 שניות חסכת. בסך הכל, רגע, אבל אני רוצה לבוא להגיד, עמית, אני מסכים ולא מסכים עם הדברים. כי למשל, כשאתה רואה ילד שהוא חוקר בתוך הסמארטפון, אתה אומר, תשמע, זה לא טוב, תצא, תשחק עם החברים שלך. אבל כשהיית רואה את אותו ילד יושב עם בדרך כלל הוא תמיד עם משקפיים, כי הוא בוהה באיזה ספר, בספר אנציקלופדיה, ואתה אומר, או, איזה ילד חכם יש לי. אותו דבר הסמארטפון, יכול לספק לך, זה תלוי בנו, זה לא תלוי במחשב.
13: אתה רואה שכל דקה פלויה. הילדים
11: הוא הולך לספר.
13: לא,
11: אבל תחשוב שזה ככה. תחשוב שהוא הולך לספר כל דקה פנויה, אז מה היית אומר לו?
12: הלוואי שילדים היו בתסריט האוטופי שאתה מתאר, חוקרים.
11: נכון, הם לא חוקרים.
13: אני מסכים עם עמית.
12: יכול להיות גם שזה קורה, אבל רוב הסיכויים זה שהם שקועים באיזה משחק מטופש, או שהם נמצאים ברשתות חברתיות ומתכתבים.
11: נכון, מסכים איתך.
13: או שהם רואים תוכן שאנחנו לא רוצים שהם יראו.
11: מסכים, אבל זה לא הכלי, חבר'ה. זה לא הכלי, זה האדם. זה כמו להגיד על הסכין, לאסור סכין. סכין יכול לחלף את הפרוז, אבל גם יכול לרצוח אדם. אני מסכים, מה שאתה
12: אומר. אני ממלף, אני לא אוהב להיות בתפקיד הזה של הבומר שאומר, סמארטפונים זרה, כן? כאילו, זה לא, אני לא, באמת, שלא ציפיתי שאני אמצא את עצמי במקום הזה. סמארטפונים, לכאורה אתה צודק, כן? לכאורה אתה צודק, זה בסך הכל כלי, כן? סמארטפון זה כמו דת, זה כמו אטום,
13: נכון,
12: זה דברים טובים, אבל, מאחורי הסמארטפונים האלה, כן? יושבים המהנדסים הכי חכמים בעולם, והכי מתוגמלים בעולם, והם יודעים על עצמך יותר ממה שאתה יודע על עצמך, והם יודעים איך להפעיל אותך, והם יודעים איך לשחרר את הקורטיזול ואת הדופמין שיגרמו לך להתמכר.
11: אז אולי זו שאלה של חינוך.
12: ואנחנו, ומה שאנחנו צריכים היום, ואני מסכים איתך, הסמארטפונים הרי לא הולכים להיעלם מחיינו, כן? יש איזה גל אגב של חזרה לדמפונים שכתבתי עליו בעבר, ועודיין נמשך בעולם, אנשים שבאמת חוזרים לטלפון טיפש, כי מבינים שהטלפון גוזל מהם את כל זמן הפנאי שלהם, ואת כל הקשב שלהם, ואת כל יכולת החשיבה העצמאית והביקורתית שלהם. אבל זה עדיין זניח, זה בטל ב-60. הסמארטפונים לא הולכים ללכת לשום מקום, ובגלל שהם לא הולכים לשום מקום, אנחנו חייבים להיות הרבה יותר אקטיביים בהתמודדות שלנו מולם. אנחנו צריכים למחוק אפליקציות של רשתות חברתיות, אנחנו צריכים לחבות נוטיפיקציות. אנחנו צריכים להבין,
11: מסכים איתך.
12: אני שמעתי לא מזמן, יש פרופסור רוס גוטרמן, שאני מחבב אותו, והוא נותן אנלוגיה יפה, הוא אומר, עומס, עושים מחקרים, עומס קוגניטיבי זה דווקא טוב, זה גורם לאנשים להיות יותר מאושרים, והוא גם נותן את האנלוגיה של חדר כושר. הוא אומר, אם אני הולך לחדר כושר, אני, כדי להתקדם וכדי להגדיל את השמצת שריר שלי, אני חייב להעמיס על השרירים. אבל מה שקורה מאז שהסמארטפון נכנס לחיינו, תדמיין לעצמך שאתה הולך 4 שנים לחדר כושר, ותתקדמת, עברת עם משקולות של 10 קילו ל-15, 10 קילו ל-15 קילו, ועכשיו המאמן שלך בא ואומר, אוקיי, מהיום אתה מתאמן עם משקולות של 400 קילו. וזאת קפיצת המדרגה שאנחנו עשינו בשני העשורים האחרונים, מאז שהסמארטפון נכנס לחיים שלנו. אנחנו לא בנויים לזה.
11: אני עדיין בכל זאת חושב שזה גם עניין שלנו בתוך הסיפור.
13: זה עניין שלנו, ואני רוצה להגיד לך למה זה עניין. אתן לך דוגמה, אני כשהייתי מנהל
11: מחלקה... אבל תראו רגע אחד סוגריים חברים, כמה שיעמום זה נושא מעניין.
13: אני זוכר, כמה שאפשר לשלוט ואולי באברסיה שהייתה לי. כשהייתי מנהל מחלקה, הייתי צמוד 24/7 לשני טלפונים ולפייג' קול.
11: כן, הביפרים.
13: הביפרים, כן. כן. ולשני טלפונים.
11: כן.
13: כן, לכל אמרג'נסי וכל דבר, ולא יכולתי להתנתק מהם. ברגע שיצא...

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: זה אישי, אבל אני חושב שחלק גדול זה גם עניין של חינוך.
4: נכון, זה לא בפרופורציות, אני מסכים, עמית, זה לא בפרופורציות. אנחנו באמת, כמו שהוא אמר, 400 קילו. אז צריך להוריד את זה מ-30 קילו, לעלות ל-40, לא ל-400. זה הסיפור, זה קשה, אני לא מתאמן.
5: או לרדת ל-25 קילו.
4: או לסמית, אני לא מתאמן.
5: מה שאמרת, רפי, מה שאמרת זה מעניין, כי אני הרבה פעמים נותן דוגמאות בהרצאות, וזה אנשים אין לי זמן, ואני אמוס, אנחנו כולנו חיים היום בתחושה שאנחנו מנהלי מחלקות של רפואה דחופה.
4: נכון.
5: הזמינות הזאת של 24/7.
4: נכון, זה אני מסכים.
5: אתם מתחי מוח?
4: זה אני מסכים.
5: אתם עיתונאים שמסקרים את המלחמה? מה? לא, אני כאילו אני... זה באמת.
4: זה נכון.
3: גם יש לך דרישות.
4: הלקוחות שלי שולחים לי מייל, ואז
5: הם מתקשרים לבדוק
4: אם קיבלת, לא ענית לי בוואטסאפ, כאילו...
3: לא, אני רואה, אני פותח מיילים פעם ביומיים, לא מיילים, פעם ביומיים, פעם בשלושה במקרה הטוב, ווואטסאפים פעם ביומיים. ואני לפעמים רואה, שלח לי מישהו וואטסאפ ב-12 בבוקר, ב-12 ו-5 דקות, הוא שולח לי שני סימני שאלה. כן. עכשיו, אני את המייל הזה רואה רק אחרי יומיים.
4: גדול.
5: סימני שאלה, זה מגסות רוח לא לענות, הכל בסדר איתך.
4: אז זה טוב, זה צריך באמת...
5: אני בכל זאת גם אגיד מילה על תנועת היתה.
4: כן, בוא נגיד איזה מילה.
5: ואתם אותי כתורנות.
4: כן, אנחנו...
5: כי שאלתם גם את זה בשאלה המקורית בהתחלה, שאחר כך התגלגלנו ממנה, נשאל, האם העתים? אז כן, תנועת היתה זו תנועה שהתחילה באיטליה בשנת 86 עם מזון, עם סלו פוד, שביקשה את אנטיתזה לתעשיית המזון המהיר.
4: זה מה שרפי דיבר עליו, על הדולצ'ה פרניינטה קודם.
3: כן, אבל הם...
4: אבל הם פיתחו את זה למשהו של... כן, אוקיי, אנחנו איתך.
5: כן, תנועת סלו פוד היא תנועת סלו פוד, היא בשלה. הענף הזה זה גם הענף הכי מרכזי, ויש לו את הבירוקרטיה שלו, ובית ספר, וכרטיסי חבר, ותשלומים, ואירועים עוסקי עולם. אבל הרעיונות האלה שמאחורי תנועת מזון איתי, שבעצם אומרת, בואו נחשוב רגע מה עובר על המזון שלנו, בואו נחשוב על מגוון, בואו נחשוב על ריבוי, בואו נחשוב על טעמים, אז עצם החשיבה הזאת שצריך רגע להיעט ולא לקבל כל דבר כמובן מאליו, למשל שתעשיית המזון המהיר היא טובה לנו, אז זה חלחל לעוד תחומים אחרים, והיום אתה יכול למצוא אתרים שקשורים בסלו טראבל, זאת אומרת, תיירות איטית ומשפחה איטית ועבודה איטית, וכל דבר שתחבר לו את המילה איתי, יש איזשהו נדבך של התנועה שמתעסק בזה. והרעיון פה הוא בסופו של דבר ליצור קשרים טובים יותר, קשרים טובים יותר בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין הזולת, בינינו לבין העולם. אנחנו עוד לא דיברנו בכלל על רעיון הזה שמשבר האקלים, נכון? הרי ברור שהמהירות הזאת שאנחנו חיים בה והתאוצה הגדולה של 200 השנים האחרונות גובות גם מחיר יקר מהפלנטה שלנו. אנחנו צריך למצוא את הדרך להוריד את הרגל מדוושת הגז והנפט כדי להבין איך אנחנו משקמים את הסביבה שלנו, ולהבין שכל הרעיון הזה של האינדיבידואליזם, שכולנו מונדות בודדות שחותרות לעבר הגשמה והצלחה, זה פשוט לא תופס, כי אנחנו בעצם חלק מהטבע, ואנחנו יצורים הרבה יותר הוליסטיים ממה שאנחנו חושבים, ואנחנו תלויים בכל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה דברים תלויים בנו, שאם אנחנו לא נלמד לחזור ולשתף פעולה, ולחיות כקהילות, ולחיות כחלק מהטבע שבו אנחנו נמצאים, גם אם אנחנו חושבים שהתנתקנו ממנו, אז פשוט לא יהיה לנו הרבה סיכוי לסגשג בעולם הזה.
4: אז הנה, תראה איך אני משלב את מה שאתה מדבר עליו, על הקדמה יחד עם הזה. אז כמו שאתה התחלת לדבר, אז אני מקיש בסמארטפון שלי, על תנועת ההאטה, ואז אני מגלה שב-1986, ברומא, שפתחו סניף של מקדונלד ליד המדרגות הספרדיות, אז קרלו פטריני, הוא התנגד לסיפור הזה, והוא הקים את תנועת הסלו פוד. מה אני רוצה לבוא להגיד? וזה הפך להיות פילוסופיה של באמת, פילוסופת חיים, פחות לחץ וזה. אז הנה, אתה תוך, תראה באיזה מהירות אני מקבל את האינפורמציה של ההאטה.
5: נכון. אז תראה, אני ניהלתי הבלוג שלי שהקמתי ב-2011.
3: כן.
5: והתפרסמו בו יום עד היום יותר מ-500 מאמרים, הוא פועל באינטרנט, כן? ואני יודע שאנשים מאזינים לפודקאסטים שאני מתראיין בהם בטלפון שלהם, וזה כביכול עוזר לי להפיץ את הרעיונות של תנועת ההאטה, כל הכלים האלה, כל הקדמה. אני שמח על זה, אני שוב אומר, אני לא רוצה לבטל את זה. אני יכול להגיד לך על חיי שלי למשל, אני בן 50, יש לי רק פייסבוק והוא כמעט לא פעיל. אני משתמש בפייסבוק כדי בתור פלטפורמה לתנועת היתה. אין לי טיק טוק ואין לי אינסטגרם ואין לי טוויטר ואין לי לינקדין, והרבה פעמים שאומרים לי, אבל למה אין לך את כל הדברים האלה? תוכל להפיץ בצורה...

0: בצורה יותר טובה את הרעיונות של תנועת ההאטה, ואני אומר, אוקיי, יכול להיות. אבל קודם כל אני רוצה לחיות את הרעיונות האלה. אוקיי. יהיה לי טיק טוק ויהיה לי אינסטגרם ויהיה לי כאילו זה, ואני צריך להיות 24/7 ברשתות. אז מה שאתה אומר זה נחמד, הנה, אנחנו מדברים עכשיו, ותוך כדי שאנחנו מדברים, גללת באינטרנט והגעת, לא משנה שזה...
1: בסמארטפון.
0: חסר נימוס לחלוטין.
1: לא, לא, לא, לא, אני מקשיב לך.
2: אני צריך העניין.
0: לא, לא. אני צוחק. עכשיו אני צוחק איתך, כן?
1: לא, לא, לא, אתה צריך להבין שזה שניות. זה שניות.
2: זה ברור.
1: זה שניות, ואתה גם מגל...
2: לכן הוא מדבר על מהירות, כי זה שניות.
1: נכון,
0: אבל... וזה נפלא, ועכשיו זה שירת איזושהי מטרה,
1: נכון.
0: תסיים את ה... את ההקלטה, ואתה תלך הביתה, ויכול להיות שאתה תשכב ותגלול פתאום איזה, שתגלה שגללת איזה שעה בסרטונים חסרי תכלית לחלוטין.
1: זה אישי.
0: בטיק טוק.
1: אבל זה אישי.
0: אבל זה לא אישי, זה התמכרות, אתה חושב.
1: אבל בסדר, אבל זה אישי. זה אישי, נכון, אני מסכים.
2: זאת התמכרות, הוא צודק.
1: אני מסכים, אבל זה אישי, אני מסכים.
0: זה פועל על כולנו מכורים, תראה, אני, יש לי רק פייסבוק, גם בפייסבוק היום יש ריל.
1: גם אני.
0: אומנם אין לי פייסבוק בטלפון, אבל לפעמים שאני עובד על המחשב, אני נכנס רגע לפייסבוק לראות אם קיבלתי איזו הודעה חדשה, ואז בטעות אני לוחץ על איזה ריל, וחצי שעה אחר כך נועה תבוא ותשאל אותי, מה אתה עושה? ואני אגיד, אני לא יודע, אפילו, אני לא יודע מה קרה, זה באמת, זה באמת.
1: כן, בזה אני
2: יודע. עמית, אתה יודע מה ההבדל בינינו? שאתה יודע איך להיכנס לפייסבוק שלך, ואני לא יודע איך להיכנס אליו, וחוץ מזה אין לי שום דבר, לא טיק ולא טוק, ולא אינסטגרם ולא טלגרם ולא...
1: אפרופו, יש את המשפט
0: של...
1: אפרופו, אתה מכיר את המשפט של האיטלקים, האיטלקים לא איטיים, הם פשוט לא ממהרים לחיות. שזה משפט מאוד יפה.
2: אוקיי.
1: עמית נויפלד, אני לא זוכר שיחה על שיעמום כל כך מעניינת.
2: כך מעניינת, בדיוק.
0: תודה רבה לכם.
2: ותודה שלימדת אותנו על האטה.
0: נאחל לכל המאזינים שלנו שיזכו לבהות בתקרה כמה דקות טובות היום, ולהשתם.
2: ואם דיברנו על איטלקית, יש עוד פתגם, כיווה פיאנו, ולונטנו... מי שהולך לאט מגיע רחוק.
1: נהדר, אבל ניתן לך קרדיט על הספר היסטוריה של מהירות, מדריך פילוסופי ומעשי להאטה, וכמובן עם ה... כשהיום יש לנו את כל הפילוסופיה שמאחורי זה מה שדיברנו, אז אתם מוזמנים להכיר. עמית נויפלד, תודה רבה.
2: תודה רבה לך עמית, תודה.
0: תודה רבה לכם, ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: כן, אלה הם טיסלמים שיעמום, אבל אנחנו לא נשעמם את יאיר ניצני שאיתנו על הקו, לא צריך להציג. יאיר ניצני, מי שלא מכיר, מוזיקאי, זמר, תסריטאי, עיתונאי, קומיקאי.
1: מה לא, מה לא.
0: פספסנו משהו, יאיר?
1: כן, פספסנו.
2: רופא כמובן, רופא.
1: וחבר שלי.
0: חוקר תרבות.
1: חוקר תרבות.
0: כן. מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה שלומכם?
1: בסדר, יאיר. בוא ספר לנו קצת על השיר.
0: אנחנו בשיעמום, כמו שאתה מבין.
1: עוסקים בשיעמום היום.
2: וואו, השיר הזה זה באמת אחד הסיפורים העצובים.
0: וואלה.
2: שיר שלא הצליח בגדול. אתם אולי ההשמעה השנייה שלו.
1: זה הקומיקאי שבך.
0: כן.
2: צריך להגיד את האמת.
0: כן, את האמת. הוא לא שיר מה...
2: לא מדובר ברדיו חזק.
0: בדיוק, זה לא על העיתים של טיסלאם.
1: כן.
2: זה שיר שנולד מתוך פרויקט שעשינו עם חברת סלקום לפני המון שנים. הם יצרו סדרת אנימציה של חברי להקת טיסלאם, ועשינו לצורך הסדרה הזאת איזה בוכתה של שירים חדשים. הכל מצוירים, כאלה נורא נחמד. ציירו אותנו כמובן צעירים, כדי שלא יראו קמטים וכאלה דברים, אז אנחנו מצוירים צעירים.
0: אוקיי.
2: ועשינו את השיר הזה, והוצאנו אותו, וזהו, ואז קרה דבר מדהים. לא קרה כלום. זהו, והשיר מדבר על... וואו, אני בקושי זוכר את המילים, אני זוכר שיש שם איזה משהו כאילו, זה נשמע הכי קרוב למענג את עצמי או משהו כזה.
0: אוקיי.
1: אבל אני חושב שבכל זאת, מי ששומע אותו זה מדבר אל עצמו, מדבר להרבה אנשים.
2: כן, אבל אתה יודע, זה נורא להוציא שיר שנקרא שיעמום, זה כאילו אתה כאילו אתה אומר, עזבו, אל תשמיע אותנו.
0: גדול לגמרי.
2: יש בזה משהו, שיעמום זה כאילו זה דבר שאנשים לא יודעים לחיות איתו. אני לא יודע על מה דיברתם בתוכנית, אני מאלה שיודעים להשתעמם.
0: באמת? אז בוא תספר לנו איך אתה משתעמם.
2: תראו, זה לא מתבטא בחיי היום יום שלי, כי אני כל הזמן עושה משהו.
1: אז אתה לא משתעמם.
2: אז אין לי רגע שנייה באמת להשתעמם, אבל יש לי את היכולת, נגיד, לשבת על איזה כיסא, נגיד, באיזה מקום בטבע או משהו כזה, ופשוט לבהות. אין לי שום בעיה עם זה. אני לא, לא, לא מרגיש אפילו שום רגשות אשם. על זה דיברתם בתוכנית?
0: דיברנו גם על זה.
1: כן, כן,
0: כן. יש לזה אפילו משפט...
1: שעמום שעמום, לא עושה כלום.
0: כן,
1: מנגן בלי השראה לא מצליח לקום.
0: טוב, אתה מצטט לו
1: משהו. כן, איך את עוד רוצה אותי? אני בקושי מוצא את עצמי. מאבד שליטה, מתנחם לבדי.
2: הנה, זה המשפט שהתכוונתי לו, מתנחם לבדי. בסוף הוא, כן, מוצא את
0: הסיפוק שלו.
2: מוצא את הפתרונות לבד.
0: תגיד, מה קורה איתכם היום, יאיר?
2: מה קורה איתנו היום?
0: עם טיסלאם.
2: מישהו אמר לי שכשאתה שואל מישהו ברבים, אז אתה משאר, אתה כאילו מניח שיש לו תחורים.
1: או תולעים.
0: לא, טיסלאם, טיסלאם. אתה כבר ממש בראש לבד, אני...
2: לא, לא, אני טיסלאם, זה החברים שלי.
0: כן, כן.
2: אין שום בעיה, אנחנו ביום עצמאות פתאום נפלו עלינו שתי הופעות כבר, אחרי שכבר אנחנו התרגלנו לשבת בבית, באמת להסתכל על התקרה.
0: וואלה.
1: טוב מאוד, זה מעודד.
0: כן, איזה יופי.
2: ובמקביל לאט לאט חוזרות ההופעות בכלל.
0: כן, אתם עדיין מופיעים, אה?
1: בוודאי.
0: ככה ב...
2: מה זה מופיעים? אתה לא מבין בכלל, זה לא נעים לי כאילו...
0: למה? נעים, דבר על זה.
2: ובאמת, קודם כל מבחינתנו אנחנו, זה חוויה אדירה.
0: נכון.
2: אנחנו, כיף לנו ברמות שקשה לתאר.
0: אוקיי.
2: אז זה כבר... כל אומן, אני אומר תמיד שהכי כיף זה להקה. אומן סולן, זה אומן, אתה לבד עם האגו שלך וכל זה, אבל אתה לבד, אתה מלווה בנגנים במקרה הטוב. להקה זה כמו יחידת קומנדו במילואים, זה משהו אדיר.
0: גדל.
2: ומבחינת הקהל, אז הקהל פשוט באקסטזה מטורפת, כי יש לנו, סליחה שאני אומר, יש לנו המון להיטים.
0: כן, נכון, יש לכם, ברור. אז
1: הקהל שלכם, הוא לא קהל צעיר צעיר.
0: יש להם גם, יש להם גם קהל, הם מתחברים, יש עכשיו איזה
2: חיבור חדש. יש לנו עכשיו שלושה דורות, אנחנו רואים את הקהל שהיה כשאנחנו היינו, קהל קצת יותר צעיר, ויש את הנכדים גם. הסבתות תביעות הנכדים, אז יש לנו מהכל.
1: איזה יופי.
2: אז פשוט חוויה אדירה.
0: יש כמה אומנים כאלה בישראל שהצליחו לחבר את הסבתא עם הנכדים, כן. זה נכון.
2: ומדובר גם...
0: הם כמו כוורת, כמו אחרים, כן.
2: חגיגה של... כמו מסיבה ההופעה.
0: נכון.
2: כי זה מההתחלה בום בום בום בראש, להיטים, להיטים, להיטים, וכולם...
1: והקהל איתכם, הקהל כל הזמן שר איתכם.
0: רגע, רגע, שמים לי פה, אנחנו על דקה לסוף, חבר'ה.
2: אתה רוצה שאני מזמזר את עוד סיום?
0: לא, אתה יכול להיות איתנו. יאיר ניצני, תודה שאתה איתנו,
1: בשמחה
0: ובהצלחה בהופעות. תודה, תודה. מיכל קדוש.
1: תודה, להתראות.
0: להתראות, להתראות יאיר. עורכת מיכל קדוש, אחראית על השידור ב-103, אחראי על השידור, סתיו קורנס.
1: האורחים בדיגיטל, עידו טבת ואחי אדלוג, וברשות, על הרשתות החברתיות, רעות מתתיהו ארגון. תודה שהייתם איתנו.
0: תודה לך, פרופסור רפי קרסו.
1: תודה לך, עורך דין צ'רלי בוזגלו.
0: ואנחנו היינו בתוכנית על שיעמום הכי מעניינת.
1: להתראות.

0: שבת ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
0: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
2: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
0: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
2: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנות.

תמיד מעניין במשען. עם מגוון אירועי קהילה ותרבות. הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: 103 FM
6: עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
7: 8:04, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7-9, שמחים מאוד לפתוח איתה עם יושב ראש כחול לבן, חבר הכנסת בני גנץ, שלום לך, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, שלום לכם, למאזינים.
7: שלומך הבוקר.
8: שלומי מצוין, אני אחרי אימון בוקר ואני מדבר איתכם ונחוש להמשיך, אז מרגיש שאני בעלייה.
7: איך, מה כלל אימון הבוקר, מותר לשאול?
8: ריצה קלה.
9: מה זה קל אצלך?
7: ריצה למרחקים ארוכים.
8: א', אני רץ למרחקים ארוכים, וב', נאלצתי לעצור אותה אחרי חצי שעה כשאתם הייתם על הקו.
7: לא, אנחנו לא רוצים לפגוע בסיבולת. אנחנו לא רוצים לפגוע בסיבולת לב ריאה שלך, נראה לי שהיא נחוצה בייחוד בימים האלה.
8: הכל בסדר חברים, באמת הכל בסדר.
9: לא באמת, אבל תגיד, אמיתי, אני אומר לך, אני הייתי קם הבוקר עם אתמול חברי הטוב, מי שהכניס אותי לפוליטיקה וליווה אותי לאורך כל הדרך. אתמול היה מודיע לי שהוא חותך ממני, הייתי קם לפחות קצת מבואס.
7: אני אפילו הייתי מבטל את אימון הבוקר באופן אישי.
8: קודם כל אימונים, אימונים גופנים, אני חושב שהם נותנים לנו אנדורפינים או משהו, אז זה טוב בכלל.
9: נכון.
8: גם לרגעים שמצב רוחי לי הוא באמת חבר, והסיפור כואב, אפילו עצוב, אבל הוא באמת לא מסיט אותי מהדרך שאני חושב שהיא חיונית למדינת ישראל, ולהקים ממשלת אחדות ציונית ורחבה, שיש בה את כל מה שצריך מבחינת המרכיבים הציוניים, אני חושב שלדבר הזה יש קודם כל צורך, הדבר הזה גם יש קהל שאני יודע שהוא טרם אמר שהוא כזה, אבל אני מעריך שזה יקרה בהמשך. תראו, לא לכולם יש את הכוחות לשאת מסע כבד. לי יש, ואני ממשיך קדימה.
9: ולחילי אין אבל?
8: לא, לחילי יש, אבל הוא אמר בעצמו שהוא לא ראה תוחלת פוליטית מבחינת ההשפעה האישית שלו. צר לי על המשפטים האלה, אני חושב שהמציאות הראתה עד היום אחרת, אבל אני מכבד אותו על ההחלטה שלו.
7: מוכן קצת לשתף אותנו בשיחה הזו, שהוא באמת חבר קרוב שרץ איתך הרבה מאוד שנים, מתקשר אליך ואומר לך מה?
8: לא, תראו, השיחה האחרונה הייתה שיחה מאוד קצרה, היא נשענה לתשתית של שיחות כמה חודשים.
9: זה היה בטלפון או פנים?
8: אני לא חושב, אני חושב שחילי מאמין בדרך, אני חושב שחילי מעריך ומאמין בי, אני חושב שהוא קצת חשש, וזה לגיטימי.
7: ואתה מנסה לשכנע אותו, שבשלב מסוים כבר אומר לו, צא לדרך?
8: לא, אנחנו שוחחנו לאורך כל התקופה, אבל שוב, אתה יודע, אני, יש לי משפט שאומר, אין לי רוורס בחיים, יש לי רק קדימה. היה, היה טוב, טוב שהיה, נמשיך קדימה, אני בטוח שעוד נמצא דרכים לשתף פעולה לטובת מדינת ישראל, כי שנינו מאמינים פחות או יותר באותם דברים, אחרי חילוקי הדעות בינינו הם כל כך מינורי.
9: אז מה אתה חושב, אז מה אתה חושב שהניע אותו בעצם? אם אתה מנסה לנתח, אותו, מה אתה חושב שהניע אותו בצד הזה?
8: לא, אני אפילו מציע לכם, חברים, תתקשו אליו, תדברו איתו, תקבלו את התשובות ממנו, למה שאני אגיד מה שאני חושב, כשהוא יודע מה הוא חושב.
9: לא, אנחנו כמובן נעשה גם את זה, אבל גם...
8: לא, אז אני אומר, תראו, חבר'ה, אני באמת ממש, שוב, לא בורח מהכאב ומהקושי, אבל אני מודאג בעיקר ממדינת ישראל, ואני מציע, בואו נדבר פה על איך נעשה פה חוק גיוס, בואו נדבר פה איך שומרים את המדינה בבטוחה, איך אנחנו שומרים על זכויות המדיניות שלנו. בואו ננסה לנטל את ממשלת, את מלחמות הגושים, שהמקום
9: הכי שמחות בו, זה בתוך
8: יחידה צבאית, ואני חושב שזה צריך להיות גם במקומות
9: אחרים. אבל אם אני ניגש לקלפי ויש לי פתק אחד שכתוב עליו חילי טרופר, ופתק אחר שכתוב עליו בני גנץ, אני באמת לא יודע להגיד מה ההבדל ביניכם.
8: אני לא חושב שיש הבדל, אני חושב שחילי מאמין בדרך שלי, אפילו אני נדמה לי שהוא מאמין בי, אבל אתה יודע, הוא עשה את ההחלטה שלו בחישובים שלו כלפי קדימה, אני מציע לשוחח איתו.
7: אגב, עכשיו כשהוא עוזב, עם מי אתה נשאר בעצם, בני גנץ?
8: אני נשאר, ראשית אני נשאר מאמין עם הדרך שלי. שתיים, יש לי ח"כים טובים מאוד שנמצאים, שהעבירו הרבה מאוד חוקים בתנאים אופוזיציונים לא קשים. אני מוקף באנשים שהדבר הראשון שמוביל אותם זה מה יעשה טוב למדינה, והם לא שם בשביל לקיים את עצמם כגופים וכאנשים פוליטיים. ומה יש לי? אני מסתכל על הילדים, הבן שלי חזר את מום מילים של 400 יום, כשהוא מצא את כל זירות הלחימה של צהל כמעט, ואני מבין שמגיעה להם ממשלת אחדות ציונית, שתוכל להתמודד עם הדברים העיקריים שמדינת ישראל צריכה בתחום המדיני-ביטחוני, בתחום המשפטי, בתחום החברתי והליברלי והמסורתי מצד שני, שתוכל לקדם תוכנית שירות, שלא תהיה שעונה על מפלגות הערביות שלא
9: יפשרו באמת כל מילה
8: במגרש הביטחוני, ולא תהיה שונה קיצונים שמנהלים את הריזה מהבוקר עד הלילה.
9: בני גנץ, ברור שבתוכן הכל טוב, אבל צריך בשביל זה קונסטרוקציה פוליטית, ולכן נגיד דובר על איזושהי חברה שלך אולי למילואים ניקים של יועז הנדל, זה נמצא על השולחן?
8: תראו, אני לא חושב שאנחנו, לא יודע מי מכיר את המושג ביד מוצר, אני לבדי, זה לא חייב להיות ככה. אני חושב שמי שתומך בהקמה של ממשלת אחדות ציונית לא עוסק בהחרמות, עוסק בקידום פתרונות. אם כל אחד יספק משבעה מתוך מה שהוא רוצה, אבל שלכולם יהיה את השבעה האלה, אז זה יהיה מצוין, ושם אני הולך, אני לא פוסד שום דבר.
7: אז יועז הנדל כרגע נשמע לי עונה על כל הקריטריונים שתיארת כאן.
8: בסדר, אז אפשר יהיה להגיע לקונסטרוקציות פוליטיות כאלה ואחרות, אני מקווה, אבל בסופו של דבר תראו חברים. אכן הבחירות באופק, ולכאורה המסע כבר החל, כי אנשים מנסים למקסם הישגים בשלב מסוים וכיוצא באלו הדברים. הכנסת מתחדשת דומני בשבוע הבא, מתישהו היא תתפזר ויוכרז על תאריך בחירות, נראה איך נראית המפה הפוליטית כשזה יהיה אקטואלי ולא ספקולטיבי, ואנחנו בכל מקרה לא נוותר לא על הדרך ולא על המטרות שלנו, שהן מאוד מאוד לא אגואיסטיות מפלגתיות, אלא הן באמת עממיות ורוצות לשרת את כל מדינת ישראל.
7: אבל גם אם תגיע לרגע האחרון ועדיין אתה תראה את אחוז החסימה ככה, תביט בו מלמטה ותראה אותו למעלה, אתה עדיין תרוש צד הסוף, או שתבין, וואלה, ישראל לפני הכל, אחריות.
8: חברים, מי שיש לו תוכניות שאני אפרוש, אני מציע לו לשנות תוכניות, אני ממשיך קדימה, אני משוכנע שההישגים יגיעו.
7: אבל איך אתה מסביר את זה? אתה יודע, זה לא רק חילי טרופר, אני מסתכל קצת על השנים האחרונות, ואני רואה את גדי אייזנקוט שעזב אותך, ואת אורית פרקש הכהן, ואת מתן כהנא, ואת גדעון סער, ואת אלקין, ואת מירב כהן, ואת רם שפע, אז מה, הם כולם טועים ואתה צודק? או ההפך, אני
8: לא, לא, כולם טועים, הם מפעילים שיקול פוליטי, נראה להם שיהיה להם יותר טוב במקום אחר, שיהיה להם בהצלחה.
7: אבל ברמה האישית,
8: תגיד, מי פירק את ממשלת האחדות הראשונה? נכון שנתניהו עלי אישור התקציב?
7: לא, אבל אני שואל ברמה האישית. אז מיד אני הולך איתך, מיד אני הולך איתך, בני גנץ, אבל ברמה האישית מעניין אותי מה, איך אתה מסביר את זה לעצמך, שכל כך הרבה אנשים פוליטיים, שותפים ראויים, שהיו איתך ועשו איתך והתקדמו איתך, קמים והולכים. מה אתה אומר לעצמך?
8: אני בודק אם הדרך שלי נכונה, אם המטרות שלי נכונות, אם אני נותן לאנשים את הצ'אנס להשפיע בתוך המפלגה ולקדם את הנושאים שלנו, והתשובה שלי בכל הדברים האלו הוא כן. האם זה אזור סיכון? התשובה היא כן, כי המומנט של מלחמת גושים בישראל הוא דבר כל כך גדול, שאנשים לפעמים מושפעים מהדבר הזה בצורה נורמלית. ואני בסופו של דבר הולך על כיוון אחד כל הזמן. מה שמעניין אותי, זה המדינה ואיך אני משרת.
7: אבל לא לוקחים את זה ללב, אבל לא לוקחים את זה ללב.
8: ככה בהקמת ממשלת השינוי, ככה בקבינט החירום, כך יהיה גם בעתיד.
7: אבל אתה לא לוקח את זה גם אישית, נפגע, נעלב, מתבאס עליהם.
8: כן, בואו נדבר.
7: בסוף אתה בן אדם.
8: כן, אבל תראו חבר'ה, שוב, אנחנו כולנו אנשים לוחמים, אני חושב, לא יודע, כאילו, אני, יש נפגעים בקרב, ויש אנשים שפורשים, יש אנשים שלא יוצאים אחרי הסלע ומסתערים. אז מה אתה מבטר על הקרב שלך? מה פתאום? יש לנו מטרה לשרת את מדינת ישראל, להקים פה ממשלת אחדות ציונית, כי אני יודע בכל רמה חבריי ושסה גידי הכאובים מהספורט, שזה מה שהיא צריכה. אז אני אספק את הסיפור הזה.
9: אבל בסוף, כל מה שאתה מתאר פה, אני חייב לומר, כמי שמאוד מתלהב מרבות מהפעולות שלך, אתה יוצא סוג של גיבור טרגי. כי אתה מסרב באמת ללכת על הקרב הגושי רק ביבי או רק לא ביבי, ואתה נחבט בגלל זה מכל הכיוונים.
8: זה יכול להיות, אמיך, אבל תשמע, בוא נגיד ביושר, עשינו את כל האקספרימנטים ואת כל הניסויים. נתתי לנתניהו פעמיים צ'אנס לקיים מדיניות של אחדות. באתי בקורונה, ובאתי לקבינט החירום במלחמה.
9: אבל עזוב את נתניהו, נתניהו הוא ארכי פוליטיקאי, זה ברור, אבל אני אומר, תראה, הציבור הישראלי לא מתגמל אותך בשביל זה. אני אומר, הצעד הזה שאני סופר מעריך אותו הכניסה שלך בשבעה באוקטובר לממשלה, ובסוף הציבור הישראלי לא מתגמל אותך על זה.
8: אוקיי, אז מה, אני אתן לו משהו אחר, אני לא רוצה למכור. לא, אני לא מציע לציבור פתרון רע בשביל שאוהב אותי. אני רוצה להציע לציבור את הפתרון שהוא צריך, תשמע משהו. יש רגעים מעטים בפוליטיקה שבהם אתה עומד למבחני מנהיגות באמת. מה הכוונה שלי? פוליטיקאי כנראה טוב ממני ילך ראשון איפה שכולם הולכים ותוגמן מהציבור וירגיש פן ועל הכיפק. מדינאי צריך ללכת איכן שצריך ללכת ולנסות להביא את האמיתו בכל ההחצמתות הקריטיות.
9: ואם בסוף שורה תחתונה הוא הולך והעם לא בא איתו,
8: אתם יודעים שבכל צומת קריטי אני בוחר באינטרסים של מדינת ישראל.
9: אני אישית יודע את זה, אני יודע את זה, אבל אם העם לא בא איתך, אבל בסוף באוקטובר, אני אישית, באמת אני אומר, אני יודע את זה, אבל בסוף באוקטובר יהיו בחירות, והעם כנראה לא בא איתך.
8: בסדר, נגיע לאוקטובר, ואני לא הולך לאכזב את העם, ואני ישב, אתה תראה שאני שרת אותו בדיוק למה שהוא צריך.
7: קראת קצת עיתונים הבוקר? הספקת או שאימון הבוקר וכל הלוז הצורך?
8: רפרפתי על הכותרות, הבנתי בכל מיני מגרשים שמתרחשים כמובן דברים, אני, בעניינים הפנימיים שלנו, אני חושב שצריך להגיע לעסקת טיעון עם נתניהו, בלבד שהיא תהיה מקובלת עליו, על מערכת המשפט.
7: לא, אני דווקא התכוונתי לתורים הפוליטיים שהתייחסו להודעה אתמול של חילי טרופר, אז למשל רבי טכט כותבת בארץ, גם אחרי פרישת טרופר, גנץ מתעקש להמשיך ולהתבזות בנתיב ההרס העצמי, ונחום ברנע כותב שהפרישה של טרופר מסמנת את סוף דרכו של גנץ בפוליטיקה, הוא צריך לשחרר את חברי הכנסת שלו ולפרוש. מה אתה אומר להם?
8: שרוזוולט אמר שלא המבקר חשוב ולא אלה שאומרים לו מבחוץ איך הוא צריך להתנהג, אלא מי שנמצא בזירה, נלחם, נאבק, מלא אבק, מלא זעם, מלא זעם ויזע דם ודמעות, אבל הוא מעולם לא יהיה בין אלה שהיו פחדנים בכדי להיכנס לפוליטיקה ולעשות את זה. אז אני אמשיך.
7: ומה אתה חושב, כותרת אחרת הבוקר של יובל קרני בידיעות אחרונות, ליברמן ואייזנקוט שמדברים אולי על חיבור ביניהם, משהו שיכול לעבוד?
8: לא יודע מה קורה שם, ואני מאחל לכולם בהצלחה. אני חושב שכל מה שמתחבר בכפוף לזה שיודע לשרת את מדינת ישראל. מצוין.
9: זהו, דווקא פה ציפיתי שתגיד שאתה לא אכפת לך איך השמאל מחלק את הקולות שלו.
8: לא, תראו, באמת, חברים, אני לא יכול נבין את זה. כשאתה מסתובב בחברה הישראלית, ואני עושה את זה המון, בכל מיני מקומות פרישריה ולא פרישריה, ובקרב ציבורים גדולים וכו'. יש לנו עם נפלא, יש לנו חברה נפלא. מה שמקשה עליה את החיים, זה המבנה הממשלתי וההתנהגות של הממשלה הקשה והכושלת הזו. את זה צריך להחליף. אבל אסור לחזור לאף לא אחד משני הניסיונות הקודמים. ממשלה צרה, שהיו לה כוונות טובות, מעשים טובים, סדרה את התקציב, מינתה המון מנכליות, אבל לא הצליחה לעשות שום פעולה רבת משמעות. או ממשלה קיצונית שדחפה אותנו לדרי פי פחד, גם בתחום המשפט, גם בתחום הפילוג, גם בתחום הביטחון. ואת השני אקספרימנטים האלה, הציבור לא רוצה אותם בחזרה. הוא רוצה לקום בבוקר, ללכת בשקט לעבודה, לראות שהילדים שלו מחונכים, לדעת שנלחמים באלימות ולא עושים מסיבות פרטיז עם ניצבים שמגיעים למסיבות שאין מקום, אין להם מקום להסתובב פה. אני מסתכל על האתגרים קדימה, באמת, בביטחון, במדינה, בחברה, בכלכלה, במה שאתם רוצים. ואתם רוצים עוד פעם את המלחמות האלה מעלה, זה באמת יפתור את הבעיות, לי לא נראה ככה.
9: אני רוצה רגע להפתיע את שניכם שהמאזין יעקב ברדוגו מבקש שתבוא להתראיין אצלו בני גנץ, רק שתדע.
8: ושזה גם כן יגיע, אני מניח שערוץ 14 יפסיק לנסות להקליט אותי בשיחות פתע ולשדר אותם בשידור חי, באתיקה בעיתונאית גבוהה, אבל חוץ מזה הכל בסדר.
7: אוקיי, למה, הקליטו אותך בסתר?
8: הוא דבר יקשר מישהו, הציג את עצמו, אמרתי לו שלום, ביקש שאני אגיע לערוץ 14, שעה 2:30 שעות, אמרתי לו נגיע, הפניתי אותו לדוברים, מסתבר שזה היה בשידור חי, בסדר, אני לא צופה בערוץ 14, אני אוהב את האנשים של ערוץ 14, לא את הערוץ עצמו.
7: הבנתי. אוקיי. בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, קודם כל תודה ששוחחת איתנו.
9: תודה.
7: גם מעריכים את זה שקטעת את אימון הבוקר למעננו, ואם אתה יודע, תהיה לך הזדמנות במהלך היום להשלים ככה, שלא ניקח את זה על המצפון.
9: אני, כמישהו מעריך ממלכתיות, מעריך את מה שהוא עשה את זה פעם אחר פעם.
8: לא, אבל באמת חשוב לי, אם תיתנו לי
7: בכל זאת... משפט, אבל משפט לסיום, כי אנחנו ככה חורגים.
8: משפט, באמת זה רמה של משפט. חברים, בשיא הרצינות, ים האתגרים שלפנינו הוא רחב וקשה. כולם אומרים, נהיה ביחד, אבל שכל אחד ישאל את עצמו, מה זה באמת אומר להיות ביחד, לא רק שם של מפלגה, אלא ביחד באמת עם כל העם, בשביל לקדם את זה, אני הולך לשם.
7: בני גנץ, תודה רבה לך.
9: תודה.
7: שדברת איתנו.
8: תודה לכם.
6: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM. 1-2.
1: כן, יועז הנדל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: המילואימניקים, מה הולך?
3: בסדר גמור, בין מילואים למילואים, ממשיכים להיאבק על זה שהצבא יגדל, ולשכנע כמה שיותר אנשים כדי שנתקן את המדינה הזאת.
5: בינתיים זה לא כזה מסתייע לדעתי, אחוז החסימה וכאלה.
3: אני חושב שאנחנו במצב סביר לחלוטין, דווקא בסקר של העיתון שלך השבוע היה 3.5 מנדטים, נדמה לי 2.9, ויש 27% מתלבטים כידוע לך, ובכלל אני מציע לא להסתכל על הסקרים אלא על מה שצריך. במדינת ישראל, אם אנחנו נקבל שוב את אותה ממשלה, זה קטסטרופה שמסתמכת על חרדים, או לחילופין ממשלה שמסתמכת על ערבים. לכן אני מציע לעם ישראל לבחור במילואימניקים, זו האופציה היחידה לצאת מהברוך הזה שאנחנו נמצאים בו.
1: ראיתי שאתה נפגשת עם זליחה, אתם הולכים לרוץ ביחד?
3: אני עושה הכל כדי לחבר את המרחב הזה, שבעיניי הוא זה שיחריע את הבחירות. פחות משנה מה קורה במרכז שמאל, פחות משנה ההתקוטטות של בן גביר עם הליכוד, והמרחב הזה של אנשים שרוצים ממשלה ציונית, נחושים ב-100% שאנחנו צריכים חוק גיוס, ולוודא שאנחנו לא מפרקים לאוטונומיות. אני, הדבר שהכי מטריד אותי בחיים עכשיו, במישור הלאומי, זה שאנחנו מסיימים את המלחמה הזאת וחזקים יותר ביטחונית, מצבנו הביטחוני טוב יותר, למרות שאנחנו בסטגנציה ויש לי הרבה ביקורת והרבה דברים שאני רוצה לומר על הביטחון, אבל מצבנו יותר טוב מה שהיה בשישה באוקטובר. במרחב הפנימי שלנו, מה שקורה זה שאנחנו מתפרקים, אין לנו נגב וגליל, הבדואים שם שולטים בנגב, מדינת ישראל לא שם, יש לי חברים שמספרים שהם מתעוררים בבוקר לקולות של תרגד, יורים להם מעל הראש, ויש לנו שתי טלים ברחבי הארץ, הפריט שולט, שלטון הכופרים הם לא מאמינים, אנחנו הכופרים, ואת העסק הזה אי אפשר להחזיק, וזה ללא קשר למציאות שבה אנחנו עושים מאות ימים.
1: לא הבנתי אם אתה מתחבר עם זליחה או לא, זאת הייתה השאלה.
3: אני מדבר עם כולם, כל מי שאני חושב שיכול להיות במרחב הזה, שיכריע את מערכת הבחירות וייצר ממשלה ציונית.
5: עם בני גנץ אתה מדבר?
3: גם, עם כל מי שאני חושב...
5: אז בוא רגע נשמע את זה, יועז, מה הדברים שאומר לפני דקה וחצי, ב-103, ממש כאן, רק בתוכנית של
1: פנינים. ממש באותה תחנה.
5: אותה תחנה, לא 102 ולא 104, 103.
1: אותו תדר, כן.
5: אותו תדר, רגע, אז למה הוא לא דיבר אצלנו בעצם, ינון?
1: אין לי מושג.
5: הוא לא רוצה.
1: העדיף אצלם.
5: ובכל זאת נשמיע אותו, בבקשה.
9: מדובר על איזושהי חברה שלך אולי למילואימניקים של יועז הנדל, זה נמצא על השולחן?
8: תראו, אני לא חושב שאנחנו, לא יודע, מי מכיר את המושג ביד מבוצר, אני לבדי. זה לא חייב להיות ככה. אני חושב שמי שתומך בהקמה של ממשלת אחדות ציונית, לא עוסק בהחרמות, עוסק בקידום פתרונות, אם כל אחד יספק משבעה מתוך מה שהוא רוצה, אבל שלכולם יהיה את השבעה האלה, אז זה יהיה מצוין, ושם אני הולך, אני לא פוסט שום דבר.
7: אז יועז הנדל כרגע נשמע לי עונה על כל הקריטריונים שתיארת כאן.
8: בסדר, אז אפשר יהיה להגיע
5: לקונסטרוקציות
8: פוליטיות כאלה.
5: זה
3: יקרה? אני חוזר על הדבר שהכי חשוב לי. ואני אומר את זה בעדינות יחסית, לי נשבר בלי להמשיך את המילה השלישית. אני חושב שמדינת ישראל לא יכולה להמשיך בכיוון הנוכחי. עכשיו, אני אומר את זה לבן, אני רוצה שנתניהו ילך הביתה. אני חושב שהממשלה שלו קטסטרופה, אני אעשה כל דבר אפשרי כדי לשכנע כל אזרח ישראלי שהוא ילך הביתה ויצביע, שיצביע לי ולא לו. אבל הדבר שהכי חשוב לי, הדבר שהכי מפחיד אותי, הוא שנגיע ב-2048 לממשלה של ערבים וחרדים. ממשלה לא ציונית, והרוב הציוני היום הוא יהיה מיעוט, ואנחנו לא נחזיק מעמד. זה מה שמטריד אותי, ואני רואה את זה צעד אחר צעד, במיוחד במלחמה הכי קשה שאנחנו יודעים. עם כל כך הרבה הרוגים.
1: השאלה הייתה לגבי חיבורים בני גנץ.
3: אז אני אומר, זה הדבר שהכי מעניין אותי. נו. אז החיבורים יהיו...
1: שואלים אותך שאלות, כאילו, אתה לא עונה, שאלתי אותך אם זה ליחה לתת ההרצאה. שואל אותך על בני גנץ.
3: לא, כי הפוליטיקאים האחרים עונים. מה אני מנסה להגיד לך, אתה לא תאמין, לאנשים יש עקרונות ורעיונות, והם מנסים להתחבר סביב העקרונות.
1: חילי טרופר, האם אתם הולכים, האם הוא חובר אלה, הוא מדובר שהוא מקים עוד מפלגה. באמת חסרות אצלכם מפלגות שם באזור.
5: ואתם גם שכנים אגב.
1: כן.
3: מה זה אצלכם? אצלך לא חסר?
1: לא, אצלכם בגוש אני אומר, במה שנקרא
3: מרכז ימין. לא, גם בגוש אני אדומה מלא מפלגות.
5: לא בשום גוש.
1: אצלנו יש ליכוד, סמוטריץ', בן גביר, חרדים אשכנזים, חרדים ספרדים. זה מה יש.
3: בעיניי קו פרשת המים הוא מי שציוני ותומך בגיוס והגנה למולדת, התיישבות, קליטת עלייה, ומי שלא. זה בעיניי...
1: אבל אז אני אגיד לך, אבל מה ההבדל בינך לבין גנץ, אני לא יודע בדיוק, לבין חילי טרופר, אני לא יודע בדיוק.
5: ההבדל בינו לבין גנץ, זה בסביבות...
1: אתם כולכם משייטים, משייטים באזורים שאתם אומרים פחות... כאילו, אני לא מבין מה... אני רוצה לשאול אותך, חילי טרופר, כן, לא?
3: רגע, אז בוא נתחיל בחילי. חילי חבר טוב, שכן, אני אוהב אותו, אני מכיר אותו שנים. אני חושב שאין הרבה פרלמנטים בעולם שבהם יש פרלמנטר שתרם כליה, ועושה כל כך הרבה טוב במדינת ישראל, ואני אמרתי כל הזמן שבעיניי מה שחשוב זה מה אנשים עשו מאז השבעה באוקטובר, כשרוב הכנסת בעיניי לא עשו כלום, והממשלה בכלל נעלמה.
1: תבילי, הוא לא הוכיח את עצמו יותר מדי, אפרופו המצב של בני גנץ, איך קוראים למפלגה שלו.
3: אבל לא, אני רגע דיברתי על הבן אדם, אני יודע שהדבר הכי חשוב עכשיו זה המנדטים, אבל רגע אני מדבר על בן אדם, בעיניי הוא הבן אדם, הלוואי, אתה יודע מה, שהוא מלא חילי טרופרים. בסדר?
5: עד כאן הסכמנו על הכל. אם הוא מוכן להצטרף אליך, אתה מקבל אותו?
3: בטח, איזה שאלה.
5: אם הוא רוצה מקום ראשון, אתה נותן לו. רגע, ינון, שנייה. אם הוא רוצה מקום ראשון, אתה נותן לו?
3: עכשיו אני רוצה, עכשיו, עזבו רגע, חבר'ה, אני יודע לדבר עם חילי לגמרי לבד. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, אבל למה שינון אמר. שאלת מה זה, אתה לא מבין את זה. אז הנה אסביר לך, איש ימין שמאמין בשלמות העם והארץ, ולא מאמין רק בדיבורים.
1: מי איש ימין?
3: מאמין שמשילות, אני. ימין? שאלת מה ההבדלים?
1: התחיל אצל שלי יחימוביץ'.
3: אבל רגע, שאלת עליי, אני חילי, לא, אני לא מייצג את חילי כאן, אני אומר לך למה אני חושב שהוא אדם מדהים, ולמה אני מאוד אשמח שהוא יהיה איתי, ואני תתפלא לשמוע, אני חי, אני גר, אני יש לי חברים בצבא, שהם לא כולם אנשי ימין, ככה זה בחיים שלי. יש לי כל מיני חברים ומשפחה. אני לא מסתכל רק על אנשי ימין, אבל אני רוצה להסביר לך מה ההבדל, ומה בעיניי האבן בוחן בפוליטיקה הישראלית, שאתה אמרת שאתה לא מבין את הצבעים בפוליטיקה, אז אני מסביר לך, בעיניי לא הדיבורים הם אלה שקובעים, לא לדבר על משילות, אלא לעשות משילות, לא לחגוג במסיבות, אלא להיות בנגב ובגליל, ולוודא שלא תופסים לנו את השטחים האלה, ואנחנו מאבדים את הריבונות שם, לא לדבר על
1: ניצחון. לא, זה בסדר, יואז, אבל חברים בצבא, זה לא מפלגה עם מצע וקווי יסוד. כלומר, אם אתה מגדיר את עצמך איש ימין, וחילי הוא איש לצורך העניין של שלי יחימוביץ', אז עם כל הכבוד, זה לא פרטיה, זה לא עושים על האש, זה מפלגה.
3: אינון, אני מסכים איתך, ולכן קווי היסוד שלי, התפיסת עולם שלי, שאומרת שאנחנו צריכים לשבת בכל רכס גבוה, ביהודה ושומרון, בלבנון, כי אנחנו צריכים לשלוט שם עם רגליים בשטח, בעזה, תפיסת העולם הביטחונית שלי, המדינית שלי, שהיא ניצית, ואגב, התיימנה עוד יותר בזמן המלחמה, מתוך הבנה של האירוע הגיאופוליטי שבו אנחנו נמצאים, והצורך האסטרטגי שלנו, היא לא תשתנה, בגלל שאני אעשה עם מישהו משהו. אני עדיין נעמוד על אותם עקרונות, ואפשר להגיד עליי כל מיני דברים, אבל אני די ראש בקיר.
1: גם בעניין רפורמה
5: משפטית. יועז, מקודם...
3: כן, אני בעד, אינון.
5: חבר'ה, אני רוצה לשאול שאלה, נור, אלוהים ישמור, די. מקודם אמרת, פנית אליי בעניין נתניהו וכו'. אז אני עכשיו אדבר בשם המחנה שאני מייצג, ויגידו לך את הדבר הבא. יגידו לך, זה כאילו, מה שנקרא, הטיפשים השימושיים, ולא טיפשים בקטע רע, כאילו. אתה לא עובד את אחוז החסימה, גנץ לא עובד את אחוז החסימה, זליחה מעולם לא עבר את אחוז החסימה, אפשר לקרוא למפלגה מדוקאים עלי אדמות, כמו האלה בלבנון, אבל... אתם תרוצו, תביאו קצת פחות מארבעה מנדטים, ארבעה מנדטים שילכו לפח ההשפעה, וזה יפגע במאמץ להחליף את הדבר הנורא הזה ששולט פה עכשיו, זה יהיה על המצפון שלך, מה אתה עונה להם?
3: אחד, אנחנו נעבור את אחוז החסימה, שיסתכלו על הסקרים, באמת עם עין בוחנת, ולא עם, עם משאלות לב. אני מציע, כי תמיד מסתכלים על הסקרים ומקבלים משהו הפוך, אז כנראה מישהו טועה בדרך שבה הוא בוחן את המציאות. שתיים, יש 27% מתלבטים היום במדינת ישראל, אתה מכיר את זה? זה קרוב ל-40 מנדטים. האנשים האלה נמצאים בדיוק במקום שבו אני נמצא, והם יחליטו בסוף, ואני אומר לך שאנחנו עם אחוז מאוד גבוה נמצאים שם, ולכן זה עוד סיבה שנעבור. ושלוש, אני אעשה חבירות. אני אעשה חבירות כאלה שתואמות את עולם...
5: למה לא לחבור לבנט או לאיזנקוט, הכי פשוט?
3: רגע, אנחנו נעשה חברות שתואמות את תפיסת העולם הזאת. עכשיו, אני בכוונה...
1: כלומר, בסוף אתה אומר, אני חושב שהצלחנו להשיג פה איזו כותרת מהרעיון. הכותרת היא שהצלחנו להשיג כותרת. שיהיו חברות. אתה תתחבר למישהו.
3: רגע, לא, שנייה.
1: תחבור, כמו שאומרים.
3: קודם כל, אני אומר, גם במצב הנתון, אני אומר לך, אנחנו עם מעבר של אחוז החסימה, תסתכל על המספרים, תסתכל על ה-2.9 אחוז הזה, זה 3.5 מנדטים, ואני אומר לך, 27 אחוז מתלבטים, זה בוודאות...
1: זה במעריב, בסדר, סקר אחד.
3: לא משנה, אז ב-11 זה 2.6,
1: שם גם בנט הוא ראש ממשלה, וזה בסדר.
3: אז לכן, אז צריך להחליט אם מכירים בסקרים או לא. אני, מבחינתי, מה שחשוב לי, זה שאחרי הבחירות, אם אנחנו לא מקימים ממשלה ציונית, אנחנו נתפרק. ואני משוכנע ב-100%.
1: יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
5: אמן.
3: תודה על מה שאתם עושים.
1: תודה.
5: לא, לא.
1: אני לא עושה שום דבר, זה הכל בן. תודה.
6: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
10: שלום, חברת הכנסת עדי עזוז, יש עתיד ביחד. אוי. אתה רואה, היא נעלבה, לא פנינו אליה. עכשיו זה לא נעים, תכף דבר איתה. תראה, ואני אגיד לך משהו. כולנו צריכים ללמוד לקח מהשנים האלה. אני מקווה, גם אני משתדל ללמוד לקח. אני, אתה יודע, הנטייה שלי לריב וכולי, גם איתך לפעמים. שלום לחברת הכנסת עדי עזוז, יש עתיד.
11: שלום, אראל.
10: תראה, דיברתי על זה, אתמול נודע לנו שבעסקת טיעון פעיל המחאה אייל יפה, שתועד מתחכך באמצעות חלציו בשוטר, בקצינה. בסופו של דבר, לא הורשע במעשה מגונה, אלא בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו, עונש על תנאי ו-8,000 שקל קנס, וזה מאוד מאוד מרגיז.
11: זה לא כשזה מרגיז, זה בוודאי מרגיז גם, אבל זה מסר שהוא מאוד מאוד בעייתי. בסוף יש פה באמת סרטונים שכולנו נחשפנו אליהם, אי אפשר לעבור על זה על סדר היום, אז כמובן שפניתי לפרקליט המדינה ולמפכ"ל משטרת ישראל לבחון איך יכול להיות שזה פער רעייתי, בין התמונות שכולנו ראינו לבין המציאות של העונש. עכשיו, אתה יודע, חשוב להגיד, עבירות מין זה נושא מאוד פרוץ בישראל, להיות עבריין מין בישראל, לצערי, זה משתלם, ואין לזה מנדט, שמעתי אתכם מקודם מדברים על המחנאות ועל ימין.
10: אני אגיד לך מה, עדי, רק דבר אחד קטן, אני לא שמעתי את ארגוני אנשים אתמול, כלומר, זה היה האירוע שהייתי מצפה לשמוע, לצאת מהפוזיציה הפוליטית ולהגיד, שמעו, זה לא לעניין משקה, כי ראינו בעיניים, עדי.
11: אני עצמי, לפני שנכנסתי לכנסת, הייתי מנכ"לית של עמותת החצר הנשית, זה ארגון וצעירות בסיכון, ויש עוד ארגונים רבים בשדה. אני חושבת שכל אחד מאיתנו יכול להיות אחראי על עצמנו ועל השיח שאנחנו מייצרים. ואתה יודע, אני מגיעה מדיון עכשיו בוועדה לזכויות הילד, על האלימות של בני הנוער, ודיברנו הרבה על השיח שלנו, של נבחרי הציבור, של שרים... הממשלה, של איך הם מדברים, שבמה הם מורשעים, ושמי בתוך הציבור הם מתחבקים איתם, שהם בעצמם עבריינים מורשעים בחלק מהמקרים, ועל מה זה משדר, ואני חושבת שאם כל צד יתרכז בלגנות התנהגות שהיא פסולה דווקא מהצד שלו, זה יעזור לשיח להיות הרבה יותר מכבד. אתם גם דיברתם על משפט, ועל יריב לוין, ועל ימין, ועל שמאל, וחשוב להגיד, אין לנו מדינה...
1: עדי, לא הבנתי, לא נתנו לכם ביחד טלפונים חדשים?
10: ביש עתיד.
1: לא, היא מיש עתיד, אבל עכשיו ביחד,
10: אז לא יודע אם התקבלה לביחד.
1: חדשים, לא שומעים אותך טוב, חברת הכנסת עדי.
11: לא שומעים אותי טוב?
1: עכשיו יותר טוב. עכשיו יותר טוב.
10: עדי בדיוק, היה לומד, עדי במקום, תרים את היד.
11: כל כמוכם אולי.
1: לא, לא, יש
10: קיות. לא, חס וחלילה, אנחנו מאוד חביבים, אנחנו מאוד חביבים.
1: תמשיכי, בבקשה.
10: כן.
11: אז אני לא יודעת איפה שמעתם, אבל מה שאני מתכוונת לומר זה שבסוף לנו כנבחרי ציבור יש אחריות, ואני חושבת שאם כל אחד יתרכז קצת יותר בערכים שהוא רוצה להוביל בצד שלו, ואם יש התנהגויות שהן פסולות, אנחנו נגנה, אנחנו כולנו רוצה את עצמנו בחברה שהיא קצת יותר טובה, בסוף כולנו מגדלים פה ביחד את הילדים שלנו.
10: אבל אני אגיד לך מה, עדי, הכל טוב ונכון, ואני גם מאוד מאוד מכבד את זה שבכלל לאזת לצאת, כי זה לא קל, אני רואה שאת אחת היחידות שיצאה מהפוזיציה. אממה.
11: לא, זה קל לי מאוד, אני חייבת להגיד.
10: אז רגע, עדי, אני אגיד לך, פה זה לא אירוע של לגנות וכו', כי זה, פה זה אירוע שאתה ממש כועס. אתה אומר, זה אכיפה בררנית, זה החלטה מטומטמת, זה החלטה שלו, שמול העיניים לא מתקבלת על הדעת.
1: אבל אומרים לך שיש עסקת טיעון, והוא קיבל 8 חודשים עבודות, מה הוא קיבל?
10: לא, זה על תנאי הוא קיבל.
11: 8,000 שקלים קנס ומאסר על תנאי.
1: מה אתה רוצה, שישב בכלא?
10: אני לא יודע, אני חושב
1: ש... פושעים יותר גדולים לא יושבים בכלא.
10: לא, לא, לא, לא.
1: באמת, אל תגזים, באמת.
10: אתה יודע, לפחות עבודות שירות, כנס יותר יעיל.
1: אל תגזים, זה מה שעשה אותך מאושר.
10: כן, לא משהו מאושר. תראה, למשל, אנשים שטובים... אני מסביר לך,
1: קיבל הרחקה.
10: אנשים שטובים דיבה, תראה, אנשי תקשורת שהטרידו מינית, יש כמה, כי אני לא אגיד את השמות שלהם, נגמרה להם הקריירה, אחד מהם ישב כאן.
1: אראל, אבל הוא לא
10: ישנייה.
11: הרי, הרי, הרי,
10: הוא פוליטיקאי.
11: חלקם לא נגמרה הקריירה, חלקם היום דווקא נוסקים בקריירה שלהם.
10: מי זה? הוא לא הורשע, גם אם את רוצה להגיד, הוא לא, אני מדבר איתך על אנשים שהורשעו. לא אנשים שלא הורשעו. לא אנשים שהורשעו.
1: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
10: אני לא יודע מה, אני לא קובע, אני לא רוצה. אני רוצה שיודעו שהיה פה הטרדה.
1: אבל היה, בגלל זה הוא קיבל.
10: אז למה השופט?
1: בגלל זה הוא קיבל 8,000 שקל קנס ועוד. מה העונש, אסף? מה העונש?
10: הוא קיבל 8,000.
11: 8,000 הפרעה במילוי.
1: ומאסר על תנאי.
10: הפרעה
1: במילוי. מה אתה רוצה?
10: אני רוצה שהשופטת תגיד שהייתה הטרדה מינית.
1: מה אתה?
10: אני רוצה שיהיה ברור מה היה.
1: אבל הוא קיבל אונס, אם מה שכן היה משהו.
10: האונס הוא בדיחה.
11: רגע, ההרשעה היא חשובה. השום פה לא היה הטרדה מינית. השום היה פה מעשה מגונה. רגע, אתם עושים בלגן.
10: זה עוד יותר גרוע. זה לא אירוע. מעשה מגונה זה יותר חמור מהטרדה.
11: אני אומרת, אתם עושים פה בלגן, יש פה רגע תחזור סדר בדברים, ואתה אומר שזה מעצבן, וזה בהחלט מעצבן. אני יכולה להגיד לך שלפני מעל לעשור אני ישבתי בבית, והתפרסם מקרה של אנס בשם יניב נחמן, אולי אתם מכירים את הסיפור, שאנס בשם אונס מלא, מלא צעירות, אוקיי? לא אחת ולא שתיים, מעל 12. הוא קיבל בסוף, תנחשו כמה, מה האונס שהוא קיבל?
10: כמה?
11: אני אעזור, 5 חודשי עבודות שירות, זה מה שהוא קיבל.
1: ורגע, חבר הכנסת עדי, ועל זה אני פה מתקומם, כי אני חושב שהעונשים שבתי משפט נותנים הם עונשים קלים מדי. על זה אני מתקומם. על זה היו צריכים לעשות שינויים בבתי המשפט, על העונשים הקלים, שלפעמים אנחנו יושבים בבית, והשערות שלנו
10: סומרות
1: מרוב העונש הקל שהאנסים מקבלים, ועסקות טיעון לרוצחים, והריגות, ואני רק רוצה להגיד לך, סתם לדוגמה, אתה יודע, היה איזה... עזוב, יש מיליון מקרים. במקרה הלאה לי השבוע איזה רוכב אופניים שזה, ומלא, מלא, מלא מקרים.
10: אני רוצה שיפוט אחיד. אני יש עבירות,
1: אבל זה לא עניין של שיפוט אחיד,
10: לא, זה כן
1: כל
10: עניין.
1: מקרה הוא לגופו,
10: אבל זהו, אבל לא,
1: אתה לא יכול שיפוט אחיד, כל יש, מקרה הוא לגופו.
10: תראה, יש דברים פעמים,
1: הראיות שונות בכל מקרה.
10: זה נכון היה, אבל יש אירוע אחד, לפעמים אתה עומד על, אתה יודע, נוסע על רכבת, אתה מכיר את הסרטים של ג'יימס בונד, תמיד יש אחד עומד, הם רבים מכות, ואז מגיע הגשר ונתקע. כשאתה רואה את הסרטון, אתה מבין מה שהיה פה, ולכן זה כל כך מרגיז. ואני חושב שגם עדי מבינה את זה. זה לא פה דבר שנתון במחלוקת, שאתה יכול להגיד, ככה או ככה, אתה רואה את זה בעיניים.
1: טון מפחיל.
10: אז בדיוק, והוא קיבל.
1: כולם עודים בזה. יאללה, בוא נמשיך, אתה נתקע על זה.
10: אני לא, אני נתקע, אני מראיין אותה על זה. מה את מתכוונת לעשות?
1: אבל היא אומרת לך, היה סיפטון מגיל. היא אומרת לך.
10: מה את חוץ מלשלוח מכתב? מה את מתכוונת לעשות?
11: קודם כל, אני רוצה רגע להתייחס לדברים שאמרת. אתם שניכם צודקים. יש פה באמת אנישה שהיא מאוד מקלה, וחשוב להגיד שזה לא אכיפה בררנית, וזה כן חשוב לי להגיד. עבירות מין, לצערי, באופן כללי, זה מה שאנחנו רואים בבתי המשפט, אלה העונשים המקלים שיש, ומה שהתחלתי מקודם להגיד על אנס יניב נחמן, בעקבות המקרה ההוא גם בזמנו הקמנו תנועה שנקרא צדק צדק רודפות, לאנישה הולמת לעבריין מין, ובסוף באמת הצלחנו גם להכניס אותו לעונש מאסר בפועל, אחרי מאבק ציבורי ממושך. אחר כך עוד היו הרבה מאוד מאבקים על אופק בוכריס ולירן חג'בי, אם אתם זוכרים גם בצבא.
10: חג'בי, רגע, חג'בי זיכרונו לברכה, לא עשה שום אלימות מינית, הדבר שהוא שם בו והורשע זה על וואטסאפים, אם את זוכרת, והוא אף מהצבא בלי פנסיה, בלי פנסיה, את מבינה? זה לא מה שאייל יפה קיבל, הוא לא נצמד עם הגוף שלו לחיילת והתחכך בה, כן? והוא שילם מחיר כבד מאוד, הוא איבד, בן אדם שהיה אמור להיות מחד גבעתי, אף מהצבא בלי פנסיה, ואז מת באמריקה בתור נהג של מוביל חלב, משהו כזה, מת מיסרט. אז אני כאילו בקש, כאילו, הוא קיבל את העונש עד הסוף. אז הרימו אותו על טיל. מה שלא עשו לקצינים אחרים בצבא.
11: אני יכולה לבקש, אם אתה שביקשת ממני לא לנהוג בצביעות כזה או אחר, אני חושבת שגם אתה יכול להבין שאם הורשע מפקד בגין הודעות...
10: אבל הוא קיבל עונש! אבל הוא קיבל! אבל הוא קיבל, נכון? זה לא אותו דבר.
1: אראל,
10: אני חושב ש... אראל, לא הורשע בהטרדה.
1: אראל, חברת הכנסת עדי עליזה עזוז...
11: תודה על השם המלא.
1: אומרת לך, היה סרטון מגעיל, מפחיל, אני... מתנגדת לסרטון הזה, אני פוסל את הסרטון, אני נגד זה, מה אתה רוצה ממנה?
10: ממנה כלום.
1: מה אתה רוצה ממנה? נגמר,
10: מותר לי
1: גם אתה לא היית בתוך האירוע.
10: מותר לי שאני חושב שיש פה אירוע.
1: אני רוצה להגיד לך עוד דבר, עוד משפט אחרון שלך, לפני שאנחנו אומרים לך שלום, חבר הכנסת עדי.
10: הוא מאוד נחמד.
1: לא, אני אוהב אותה, היא אחלה בחורה. כן, עדי, עוד משפט סיכום שלך.
11: אני חושבת ששוב, שככל שכולנו נגנה דווקא מהצד שלנו ולא כסיסמה, שאתה רואה התנהגות פסולה, תגנה אותה, בסוף גם הילדים שלי וגם הילדים שלכם יגדלו במקום טוב יותר.
1: אמת, אמת. תודה, עדי. תודה רבה. הרגעים הגדולים של היום ב-103
12: FM. שלום, עמית סלונים, וואלה תרבות.
13: מה נשמע?
12: בסדר גמור. אז, ספר לנו מהי הזווית העיתונאית המפחידה של השטן לובשת פראדה 2.
13: אני אגיד לך פשוט, אני הלכתי לראות את הסרט בקולנוע. לבדי.
12: אוקיי.
13: עם הזוגתי הייתה עם גב תפוס. ונכנסתי לעולם, והיה עולם מלא בנשים צעירות, בכל מיני גילאים של צעירות. הייתי בערך הגבר היחיד, בטח לבד.
12: זה קצת קרינג' כזה, מוזר, כן.
13: כן, אבל אני יושב, והקהל נורא נהנה, ויש כאילו בדיחות ברמה כזאת או אחרת, וכל מיני צוחקים. זה עושה כל אווירה נורא נחמדה, ואני יושב בכיסא, ונחרד. אני כאילו רואה סרט אחר מאותן נשים צועלות באולם. כי הסרט מצד אחד מדבר על אופנה ועל כאילו נשיות ועצמה וכולי, אבל הוא גם מדבר על עולם העיתונות, איפשהו הסרט המקורי היה על מגזין אופנה.
12: נכון.
13: ואנחנו קופצים 20 שנה אחורה, זה היה 2006, אנחנו 2026, והעולם המגזינים כל כך השתנה ב-20 שנה הזאת, קשה אפילו בכלל להבין שיש עדיין בכלל את הדבר הזה. כלומר, גם בסרט אין יותר את המגזין בדפוס, הוא רק באינטרנט. ופעם הם היו עושים הפקות גדולות וגרנדוזיות, היום הכל זה מחפשים רק את הכותרת קליק בייט ודברים כאלה. כלומר, כל מה שקורה במציאות קורה גם בסרט. גם בנושא.
12: זאת אומרת, אתה נחרדת, כי חווית את זה, אני מניחה, מנקודת המבט שלך כעיתונאי שמבין שהדברים השתנו.
13: מה שלי היה קשה זה שאני זוכר את עצמי רואה את הסרט הראשון, שזה היה בערך במקביל לצעדים הראשונים שלי בעולם התקשורת. ואז כאילו הסרט המקורי היה כזה כמה גדול ונוצץ וגלם, ואני רוצה להיות
12: חלום, מי לא רצתה להיות ה... לעבוד בווג
13: ולחטוף את הבוסית העצבנית והנוראית אותה. עכשיו הבוסים הנוראים נשארו.
12: זה נכון.
13: וכל הדברים הנוצצים מסביב. עכשיו אם בהוליווד זה נראה כל כך לא נוצץ כבר, אז תארי לך
12: את המציאות, אתה אומר.
13: בדיוק. ושוב, אני רק נוגע בנקודה אחת קטנה, אבל יש שם המון דברים כמו שבשביל להציל את העיתונות צריכים מיליארדרים עם אינטרסים. בעצם על זה הסרט, אני לא אכנס לעלילה, אבל הם פשוט מחפשים מיליארדר אחר שיממן את המגזים, מקום המיליארדר הנוכחי, כיפר, זה הכל עניין של אינטרסים, של כסף, אין שום מהות, אין שום עניין של הסיבה שבגללה אנשים נכנסו לעיתונות במשך מאות שנים, שזה להעביר מידע לציבור, ואין את זה כבר.
12: אתה עדיין מרגיש את ה... אז נשאל אותך בתור... העולם שמשתנה והולך למקום הזה, זה מדרבן, זה מייאש, אתה מרגיש עם אותה השליחות?
13: ברמה אישית כן, אבל אני יכול להגיד שהסרט כן מחדד את זה, שמי שיכול להיכנס לעולם העיתונות מלכתחילה, וזה הדבר העצוב, זה אנשים שהם בוא נגיד שהם מסודרים. כלומר, אף אחד לא יכול
12: שזה קצת תחביב כזה?
13: כן, ממש ככה.
12: אוקיי, טוב, אוקיי.
13: את בחרת לפתוח עם הדבר
12: המדכא. כן, קצת הלב שלי רועד עכשיו מדאגה. טוב, אז זה בעניין הזה. תגיד לי, אוליביה רודריגו, אוקיי? עשתה, כן, יצא לה שיר בשם דרופ דד, מתוך אלבום שלישי שבדרך. והשיר הזה נחת במקום הראשון, והפך את גברת רודריגו למוזיקאית היחידה שרשמה את ההישג הזה בבילבורד 3 פעמים ברציפות.
13: 3 פעמים שהסינגל המוביל של האלבום מגיע למקום הראשון ישר, כלומר נכנסת ישר למקום הראשון, 3 אלבומים, 3 סינגלים ישר למקום הראשון. אגב, היא שברה את השיא של עצמה, כלומר גם השיא של 2 היה שלה.
12: עכשיו, אני אמרתי מאחר... ואנחנו לא, זאת אומרת, היא לא בפלייליסט שלי, אמרתי, אני אלך להזין לשיר הזה, וציפי, את יודע, כמי שנכנסת מיד למקום הראשון, ציפיתי למשהו שאני לא אוכל לנשום, או אני אחסיר פעימה, וזה היה נשמע לי קצת מין טיילור סוויפט כזה, אולי עשתה את זה דקה קודם, לפחות חלק מהשיר, לא משהו שלא שמעתי, שהשאיר אותי המומה, משהו שחידש לי, אז איפה אני מפספסת?
13: קודם כל, על טעם ועל ריח, אין על מה להתווכח, לימדו אותי בגן חובה.
12: אתה התעלפת?
13: לא, גם אם נגיד בין שלושת הסינגלים האלה שדיברנו, שהגיעו למקום הראשון, הוא הפחות מצלח בעיניי. אבל אני אגיד שמה שמייחד אולי את אוליביה, אולי זאת הסיבה שיש לי בהיסטריה, זה שהיא הולכת ומתחדשת, אחרי נורא נורא צעירה.
12: אוקיי.
13: האלבום הראשון שלה, הסינגל הראשון היה Driver's License, שזה עדיין אחד השירים הכי מושמעים של המאה. ואז זה התחיל מילדה זועמת ששר השיר נגד האקס שלה שעזב אותה, אחר כך הסינגל השני שממשיך את המורשת זה Vampire, שזה כבר שיר ממש פאנק רוק.
12: Okay.
13: ועכשיו זה שיר שהוא יותר כזה לוי דווי, קצת יותר בלדה, אז יש פה איזושהי התפתחות בנרטיב הסיפורים שלה, אם את לא מתחברת עליה, אז את לא מתחברת, הכל בסדר. אבל כן יש פה משהו מעניין, אני אגיד משהו זווית קטנה, השיר מתחיל בזה שהיא שרה למישהו שהיא יוצאת איתו, מישהו שהיא מתאהבת בו, שהוא מכיר את כל המילים ל-Just Like Heaven של הקיר.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אני שואלת אם זה לא מספר לנו סיפור קצת כמו של... אתה יודע, של השטן לובש את פראדה 2, שזה צריך להיות משהו פשוט, שיגע בנו, וזהו, ולא יותר מזה.
4: זה מוזיקה בסופו של דבר. אנחנו מחפשים את הדבר היפה. אני אגיד שהיא הדיחה מהמקום הראשון בבילבורד את אלה לנגלי, שהיא שם אפילו פחות מוכר בישראל, אני מניח, שהייתה 7 שבועות במקום הראשון, לא ברצף. ילדה בת 24 מאלבמה, אם אני לא טועה.
3: אלבמה.
4: זמרת קאנטרי, שיר קאנטרי נטו, כלומר לא, אי אפשר, היא עוד לא עשתה איזשהו מוב של טיילור סוויפט שהפכה לפופ, ממש שיר קאנטרי, מאלבום קאנטרי שהוא משגע את ארצות הברית. זה הפעם הראשונה בהיסטוריה ששיר קאנטרי הוא גם מקום הראשון במצד הבילבורד הכללי, וגם במצד הקאנטרי, וגם במצד ההשמעות של הקאנטרי. שזה, אפילו טיילור סוויפט לא הגנה להישג הזה, לצורך העניין. אז כן, יש משהו בפשטות אולי שאנחנו מחפשים, אולי זה מתאים לנו בתקופה הזאת קצת פשטות.
3: כן, טוב, אז זה בעניין הזה, וממש בשני משפטים, המלצה על ספר, על הספר החדש של מגי יוצרי?
4: כן, הספר של מגי יוצרי נקרא ורק אנחנו נדע. ספר מאוד, דיברנו על פשטות, ספר מאוד פשוט. קוראים אותו בשעתיים לצורך העניין, לא להיבהל מספר, אנשים נבהלים, אומרים, עכשיו אני אקריא קרוא ספר בתקופה הזאת, הספר ממש מתיישבים, קוראים אותו בשעתיים, זה מונולוג של אישה, קוראים אותו באמת בנשימה אחת, הוא מאוד פשוט במובן היפה של הפשטות, זאת אומרת, זה אישה שמספרת סיפור, נקרא לזה אהבה, שנאה, אכזבה, אובססיה, איך שלא קוראים את זה, כל אחד יקרא את זה קצת אחרת, מאוד ישראלי, מאוד תל אביבי, מאוד, מאוד עכשיו. ועל סיפור אבל על רקע השבעה באוקטובר, קצת דומה לשירת הסירנה של אירית לינור, שהיה על רקע מפרט המפרט. יש גם הרבה קווים, קווי דמיון בכלל, שזה ברקע של האובססיה, כלומר, שאתה כל כך... באהבה עכשיו, שאתה לא שם לב שברקע המדינה שלך נפרפת, ויש פיגוע ענק. ברמה, ברמה שלי חוזרת לישון שם בספר.
3: ורק אנחנו.
4: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד כיפי לקריאה.
3: תודה רבה, מצלון, עם וואלה תרבות.
4: תודה לכם.
3: תודה, ביי ביי.
5: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
6: מצטרף אלינו אופר שלה, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. שלום אופר, בוקר טוב.
7: בוקר.
6: יש סיכוי לפריצת דרך דיפלומטית, או שברור שאנחנו במסלול של הסלמה צבאית בתוך ימים?
7: אני לא בטוח שהסיפור פה הוא בדיוק המסע ומתן. נדמה לי שהסיפור הוא הרבה יותר מערכת הלחצים שפועלת על דונלד טראמפ. והיא מצד אחד הנזק הפוליטי ההולך ומצטבר אצלו בבית. והולך ומסתמן שהרפובליקאים יובטו, ולא רק יאבדו את הרוב בבית הנבחרים, אלא באמת יובסו תבוסה גדולה בבחירות המיטרם בנובמבר, ושזה יהיה על טראמפ ועל המלחמה הנוכחית באיראן. אז זה מצד אחד. ומצד שני, לצאת מהמלחמה הזאת, כמו שאנחנו נמצאים בה, רק יעמיק את תחושת ההפסד. אז לאן טראמפ לוקח את זה... אני חושב שלכם טוב כמו שלי, אבל נדמה לי שזה הרבה יותר מוביל מאשר אם יש הצעה איראנית כזו או אחרת של שנתיים, 15 שנה או 20 שנה, אני לא חושב שהפרטים פה זה...
6: אז מה כרגע בעצם האופציות שעומדות בפני טראמפ?
7: האופציה היא לקבל, אתה יודע, יש את האופציה שהציע הסנאטור אייטקן בשעתו לנשיא ג'ונסון, בוא נברח על וייטנאם, בוא נברח משם ונגיד שניצחנו. וטראמפ כבר הודיע שניצחנו, אז עכשיו רק נשאר לברוח. ויש את האופציה ללכת לאיזשהו מהלך כוחני ולקוות שזה יזעזע משהו שהיא מאוד לא פופולרית בארצות הברית, אבל בהחלט יכול להיות שטראמפ יבחר בה.
8: שמה, ואם ננסה כן באמצעותך לנתח את הצד הצבאי, אתה טוען שאופציה כזאת לא תיתן בעצם כלום?
7: כלום. לא משהו שהיא לא נתנה עד עכשיו. אתה... כבר חיסלת את המשטר, כמו שטראמפ אומר, כבר החלפנו את המשטר 3 פעמים, כבר תקף, אוקיי, תתקוף מטבות תשתית, וזה כבר לא נראה, ובעיני...

0: היא גם לא סביר, כי אני לא מכיר את איזשהו תקדים שמשטר נפל בגלל השמדה של מטרות תשתית או משהו כזה. אני לא חושב שהנזק הזה יעזור למטרה של הפלת המשטר
1: ולתקדים
0: את הניצחון שחמאס לייצר.
1: בהיסטוריה של לפחות מלחמות העולם, מלחמת העולם השנייה, גרמניה בין היתר קרסה, כי הם מוטטו לה את התשתיות.
0: לא, גרמניה קרסה מפני שהאמריקאים והרוסי לחצו יד מעל הבונקר של היטלר בברלין. מיטוט התשתיות בגרמניה, גרמניה הפסידה במלחמת העולם השנייה. אגב, עם כל ההבדלים, יש משהו באנלוגיה הזאת. גרמניה היה ברור שהיא הפסידה במלחמת העולם השנייה, יש שיגידו ב-42, אבל בוודאות ב-44.
1: אתה אומר מה, כשהיה boots on the ground, וזה מה שאם טראמפ צריך...
0: בדיוק, היה boots on the ground, והדבר השני המעניין, הוא העם הגרמני, חוץ מניסיון של אליטה מסוימת ב-20 ביולי 44, העם הגרמני לא התקומם ולא יצא נגד השלטון הנאצי, למרות שהיה ברור שהוא מחריב את גרמניה.
1: אז פה, אבל אולי יש לנו באמת הזדמנות לתת לטראמפ ונתניהו וגם לכולנו מועד ב' ולבוא אחרת. זאת אומרת, גם לדאוג מראש שתהיה התקוממות עממית, גם לחמש אותם ולארגן אותם, גם לפגוע בתשתיות, וגם אולי נגיד לפגוע עכשיו בראשים החדשים של משמרות המהפכה שמנהלים את האירוע.
0: אתה מוזמן רק שזה לא קורה. כן, ההבטחות הישראליות, לפי לפחות התחקיר של ניו יורק טיימס, הבטחות הישראליות להתקוממות עממית וכוחות קורדים, ואני לא יודע מה הוכרז.
1: אני מבין שאז סגן הנשיא בלם את זה.
0: לא סגן הנשיא בלם. בלם שזה לא קרה. סגן הנשיא אמר שזה בולשיט בדיון עצמו, והתברר שזה בולשיט. התברר שההבטחות הישראליות האלה לא היה להם על מה להישאר. מה שאגב, בסוגריים, מחזק את תיאוריית הקונספירציה שרצה גם בימין וגם בשמאל האמריקאי, שישראל גררה את ארצות הברית למלחמה הזאת בתואנות שווא.
1: אז מה כן? אז מה היית, לאן היית לוקח עכשיו את האירוע?
0: המשטר האיראני ייפול מתי שהוא. אני לא רואה, לא מכיר דבר כזה, שמשטר נופל בלחץ מבחוץ, אלא בכיבוש מלא והפלה, כמו שקרה נגיד לסדאם חוסיין. אם אין כוונה כזאת, ואין כוונה כזאת, לא יהיו boots on the ground אמריקאים באיראן, שאנחנו יכולים לראות, לא תהיה הפלה של המשטר האיראני. ואני חוזר על מה שאמרתי, אמרתי לכם גם בשיחות קודמות, בעיניי המטרה בת ההשגה היחידה והחשובה היחידה בשלב הזה, היא הוצאת האורניום המואשר והחזרת איראן אחורה בפרויקט הגרעיני שלה, הדבר הזה, אם הוא ניתן להשגה בכוח, אז לעשות אותו בכוח, ואם הוא לא ניתן להשגה בכוח, צריך לעשות אותו בהסכם. רק שפה נכנס לצד השני של מלכות טראמפ, זה שהסכם כזה ייראה ואולי יהיה יותר גרוע, או לא יותר הישגי מההסכם של אובמה מ-2015, שממנו הוא יצא בלחץ ישראלי ב-2018. עכשיו, כל זה אפשר היה לדעת מראש, אבל בסדר, זה כבר דיון היסטורי, כשנעשה פעם, על איך התגלגלנו לכל האירוע.
2: אז בוא נדבר איך התגלגלנו לכל האירוע הזה, כשאני מכניס אליו, אופר שלך, גם את הזירות הנוספות, מה שקורה בלבנון, הפסקת אש בלי רגע שהאש בעצם עוצרת, וגם עזה שאנחנו רואים את חמאס ממשיך להתבסס, להתחזק.
1: וגם מסרב בהם, אם אנחנו יכולים להתקדם בכל מיני דברים שלנו.
2: ישראל כרגע יש לה בכלל סיי בכל מה שקורה כאן, או שבאמת טראמפ מקבל את ההחלטות שהוא רוצה לפי האינטרסים והשיקולים שלו, ואנחנו נאלצים ליישר קו.
0: אבל מי שרוכב על גורילה של 800 קילו, יודע שהגורילה הזאת יושבת איפה שהיא רוצה. ובנמשל הקצת מסורבל שלי, מי שהולך למלחמה עם ארצות הברית, תנאי המלחמה האלה ייקבעו על ידי ארצות הברית, ומי שחושב שהוא יעשה הפרדת זירות, ובזירה אחת, ארצות הברית תנהל את העסק, אבל בזירה שנייה אנחנו ננהל את העסק, אני לא יודע, או שהוא משלה את עצמו, או שהוא משלה אותנו. ההליכה למלחמה הזאת עם האמריקאים, ואני לא בכך אומר שזאת הייתה טעות, כן?
1: כן, כי בסוף אני זורם עם המשל שלך לפעם ראשונה שאנחנו רוכבים על גורילה, חוויה שלא זכינו לה כישראלים.
2: אתה צריך לראות את החיוך של הטלי
0: עכשיו. מתברר שזה לא טענו כזה גדול.
2: יש בחילה, לי ירדתי ויש בחילה.
0: אבל יש פה דבר עמוק מזה, חבר'ה, והדבר הוא זה. ישראל, בכל הזירות של המלחמה הזאת, פועלת מתוך האשליה שאפשר בכוח להשיג הישג בר קיימה. צריך להפעיל כוח במקום שצריך. בשום מקום, חוץ משוב, הכרעה מוחלטת, ולא תהיה הכרעה מוחלטת באף זירה. לא תהיה. ואם אין הכרעה מוחלטת, צריך להגיע להסדרה, לאו דווקא להסכם, אבל להסדרה. אבל ישראל הנוכחית, בגלל הזעם שכולנו חשים אחרי השביעי באוקטובר, בגלל הדרך שבה גם ראש הממשלה הנוכחי מנהל את המלחמה הזאת, נקלעה למלחמה שהיא מנוגדת לתפיסת הביטחון שלה, שהיא מנוגדת לדרך שבה היא בנתה את הצבא שלה, שנמצא עכשיו במשבר מאוד מאוד גדול בהרבה מובנים, ושהיא אינסופית ולא תביא להישגים יותר גדולים ממה שהיא הביאה, כי אין הישגים כאלה בלי הסדרה, אין. והאשליה הזאת, או הסיפור הזה שאנחנו מספרים לעצמנו, הולך ומתברר במלוא הנזקים שלו מיום ליום, כשבתוך זה, כן, אני חושב שלמערכה הישראלית-אמריקאית באיראן, היו הישגים, אבל ההישגים האלה נעצרו בערך אחרי 5 ימים, ואחרי 5 ימים היה צריך, או לפני, היה צריך לחשוב לאן אנחנו הולכים משם. במקום זה אנחנו באיזה מין מלחמת התשה אינסופית, שהיא מנוגדת לדרך שבה בנינו את העוצמה שלנו, לא רק הצבאית, אלא גם האחרת.
2: אנחנו היום במצב טוב יותר, מאשר נניח בשישה באוקטובר, מבחינה אסטרטגית, צבאית, איך שהאזור מסתכל עלינו, או לא בהכרח?
0: אנחנו במצב מאוד מאוד שונה. מצד אחד, וזה ההישג הגדול שלה, שקרה בשנים האחרונות, טבעת האש שבנו האיראנים סביבנו נשברה. בעיניי ההישג בר הקיימה היחיד, וגם הוא בר קיימה רק אם אנחנו ננהג בתבונה, ומה שאנחנו עושים היום בלבנון מעמיד אותו בספק, הוא הסרת האיום של חיזבאללה כאיום האש והפשיטה המרכזי שהיה על ישראל, שכולנו יודעים שאם חיזבאללה היה מצטרף במלוא כוחו למלחמה בשביעי באוקטובר בצהריים, היינו בעולם אחר לחלוטין. רק הדבר הזה צריך להבין, כל הכרעה אופרטיבית כזאת היא קצרת ימים, ושוב חייבת לבוא עליה הסדרה. אז במובן הזה אנחנו במצב יותר טוב. עכשיו למה שאתה נדמה לי רומז, אפרופו לא רומז, אלא שואל, אפרופו ההרתעה הישראלית, הרתעה זה לא זה שאתה מרביץ ליריב נורא חזק ואתה מראה שיש לך כוח צבאי כדי להזיק לו. המזרח התיכון ידע שישראל מסוגלת לזה, וכן, הוכחנו את הדבר הזה חזור והוכח. הרתעה זה גם להראות שאתה בונה כוח שיהיה, שוב, איזושהי הסדרה שהיא בת קיימה, ואני אגיד לכם מה הסכנה הגדולה בסיפור הזה. סכנה הגדולה בסיפור הזה שהמזרח התיכון אחרי המלחמה הזאת יארגן את עצמו מחדש בלי ישראל. ישראל תהיה איזה מין נבוט כהה שמסתובב ברחבי המזרח התיכון ומרביץ לדברים, אבל המזרח התיכון יארגן את עצמו מול ארצות הברית ומול העולם ומול סין ומול הסדר העולמי החדש בלי ישראל, כי ישראל לא רלוונטית, כי כל מה שישראל יודעת לעשות זה להפעיל כוח, ולזה יהיו השלכות ארוכות טווח, פרט לנזקים האחרים שנגרמו לנו במישור הבינלאומי, במישור של היחסים שלנו עם ארצות הברית, כן. שאז אנחנו נשאל את עצמנו, אוקיי, סרנו את הבת האש וזה נורא חשוב, אני לא מזלזל בזה, אבל מה באמת יצא לנו מהמלחמה הזאת?
2: וזו שאלה מצוינת. עופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, יום טוב.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
0: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
2: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.

0: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
3: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103

0: מאזינות, מאזינים, אני ארי סגל, אתם המאזינים, איתי עלי באולפן, שקד מורג, ועד עצמון בני אלפרין, והעורך והמפיק המופלא, יואב כהן. בדיגיטל, עוד מתי אורגון, אופק קולר, וטלפון עלייה לשידור, 0552-103-103. כמה חדשות מעודדות, אני קורא עכשיו ידיעה ברויטרס, שמאז מרץ החיזבאללה ספג אלפי הרוגים. אמר, בניקוד למה, נכון, הפסקת האש היא די אירוע, וצהל אגב תוקף עכשיו חזק בלבנון, אבל תראו את האירוע הגדול, תסתכלו על האירוע הגדול, האויבים שלנו עוד מכה, ועוד מכה. זה לא דיווח של ערוץ 14, וזה לא דיווח של ארץ סגל, כן? דיווח של רויטרס, והם יודעים מה קורה, והחיזבאללה חוטף מכות מאוד מאוד קשות. חוץ מזה, נסו להיזכר בכמה פה בפרשנים ישראלים הסבירו שהאמריקאים הפסידו, וככה וככה, והם לא מוכנים להורמוס. אז אני מציע לכם, אני מציע לאותם פרשנים לקחת את המילים שלהם. קודם כל, האמריקאים לא מפסיקים את זה. ועכשיו האמריקאים הכריזו על מבצע לחילוץ הספינות שנתקעו באורמוז, השייט יהיה סמוך לאומן עם הגנה צבאית אמריקאית, ונראה לאן זה יגיע. מבטיח לכם לחיות באיראן עכשיו, זה לא פיקניק. זה חרה, איך זה יקרה? חורשי? איך יש את השם הזה? איך סבשי זה? איך קורא? יואב, איך קוראים לאוכל הזה שעל הפרסים של עם האורז? בחש משהו? ככה. אנחנו, האמריקאים, טראמפ עושה מהמשמעות המהפכה, זה מהם תעדיג. ואני לא הייתי מספיד. חורש סבזי. אז גם חורש סבזי הם לא יכולים לאכול עכשיו. הם אוכלים חרה בלבן. אמיתי אני אומר לכם. ותהיו סבלנים. וכמובן, כל הנושאים שלנו, יש לנו כמובן פוליטיקה, בנט לפיד, בני גנץ מודיע שהוא בעלייה. היום הוא היה ברדיו והוא אמר שדווקא הוא בעלייה. תזכיר לי קצת את הרב חובל של הטיטניק, שאמר, הכל טוב, אנחנו מתקדמים, תזמורת יכולה להמשיך נגד. טוב, בסדר, סבבה. נראה לאן זה הולך. זאת אומרת, יש לנו פוליטיקה, כמובן סיפור... אייל יפה, שדיברנו עליו בתוכנית הקודמת, יש כדורגל, מי שרצה לדבר, כדורגל, כדורסל, מאמן מקבי, איך גולדר תמיד רוצה שהמאמנים שלו יהיו זרים, כי הם כאילו, זה יותר טוב זרים מישראל, סדר, לפחות תן לנו כזה תכשיט. בקיצור, המון המון המון נושאים על הפרק, אני כאן, מזומן, מוכן, עבורכם, לנהל שיחות מעניינות, אל תסכימו איתי, זה בסדר גמור, תעלו, תגידו כמה זה, כך שיהיה שיחה מעניינת, כי אתם יודעים, אין סכין מתחדדת אלא על ירך חברתה. מה הכוונה? לא צריכים להסכים. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, 0552-103-103, מספר הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70, אני מצפה שתציפו את הקווים, ואני פה בשבילכם, לדבר איתכם, שלום.
1: הלו.
0: שלום, צהריים טובים.
1: מה שלומך? צהריים טובים.
0: ברוך השם, עם מי אני מדבר?
1: אבל אתה מכיר, זה איציק ואתה מכיר אותי.
0: כן, איציק, אני מכיר אותך, סבבה, על מה אתה רוצה לדבר, איציק?
1: מאחורי צ'ושי.
0: נכון, אוקיי, על מה רצית לדבר, איציק?
1: רציתי לדבר, תגיד לי, אנחנו נחנקים?
0: מה הכוונה?
1: הכוונה שלי, הבחור הזה, שהטריד מינית, עושים עסקת טיעון 8,000 שקל, פרשת הפצרית שלא מדברים עליה, וכאילו לא היה, פרשת הגניבה של היפות של הבן של היועמ"שית, כאילו לא היה, זרקו פצצות תאורה לבית ראש הממשלה, כאילו לא היה. וואלה, תגיד לי, איפה אנחנו?
0: אנחנו אמרתי לכם את זה, מה לא הקשבת לשידורים שלי? אכיפה בררנית היא הדיפולט במדינת ישראל. אם אתה קרוב למערכת, או המערכת רוצה בעיקרך, אם המערכת רוצה, אז אתה יודע, תפרו פה ראש ממשלה, אני חושב. כלומר, אין לי בכלל ספק, אני... לא, זהו, אז אני אומר, תראה, יש דבר אחד שאני אומר לכולם, זה לא עצומות, וזה לא שיחות בתוכניות טלוויזיה פאנלים. אתם תלמדו, ואנחנו צריכים ללמוד מהשמאל הישראלי שיצא, אתה יודע, מהמחנה השני, הגלביסטי, שבוע אחרי שבוע למחאות. עכשיו אני לא אומר, תעשה את זה חצי שנה. וואלה, נחזיק מעמד חודש. ואי אפשר כל הזמן עם התירוצים האלה, לא כסף, מה לא כסף. אזרח לא גומר את תפקידו רק בקלפי, במיוחד במדינה כמו שלנו. תשמיעו את הכל. אתה מבין שאם היה מיליון איש ליד בגץ, בהפגנה, אז היו מדברים אחרת. זו דעתי, ולצערי הרב, אתה יודע, ימין לא בעניין כל כך לצאת, הם אומרים, אנחנו מצביעים לקלפי, בסדר, תצביעו לקלפי, תקבלו את מה שאתם מקבלים. מה תגיד על זה? הנה, העליתי לך זה, מה, מה, מה אתה עשית בשביל לשנות את המצב? כמה פעמים הלכת להפגנה?
1: אני לא הלכתי, לא בגלל שאני לא רוצה, בגלל שקשה לי, באופן פיזי. אבל,
0: אבל יש אנשים שלא קשה להם, שיכולים. אתה מסכים איתי שהאירוע הזה...
1: אתה בוודאי שצריך לצאת. אני מדבר, תראה, לא יכול להיות שאני עובר לנושא אחר. נושא המילואים שערוץ 12, אם צריך להגיד לכאורה, תגיד לי שאני אגיד לכאורה.
0: תגיד, כבר אני אומר לך, תגיד לכאורה.
1: לכאורה. בקיצור, ערוץ 12 מפרסם כל פעם עסקים בצפון. מה, למה, זה הרי צביעות הרי.
0: למה?
1: אתם, למה? הרסתם את כוח 100. הרסתם את האימא שלהם. אנשים התגשו, אנשים התאבדו, אתם עכשיו...
0: אבל זה לא... רגע, בוא נעשה הפרדה. קודם כל, תראה, למרות שמאוד מאוד מבאסתי להגן על ערוץ 12. אבל אני אעשה את זה כדי להיות אגון. א', לא כל עובדי ערוץ 12 לקחו חלק באירוע של כוח 100. שתיים, אדם יכול לעשות דבר אחד טוב ודבר אחד רע, והדבר הרע זה נגיד כוח 100. אבל הדבר הטוב, אם הם מעודדים עסקים בצפון, אז נהדר, אז מה אתה רוצה? הם עדיין ערוץ הכי נצפה בישראל, והם עושים את זה, אז זה טוב. אני, תלמד לעשות הבחנה בין מה שטוב למה שרע. איפה שאתה רוצה לדבר על רע, דבר על רע. אבל זה שהם עושים למען המילואימניקים, זה סבבה, זה טוב מאוד, כל הכבוד, תמשיכו ככה, כולם צריכים לעשות.
1: מצוין שעשו, אני בעד טוב, אני בעד טוב, אין בעיה, אבל זה, לי זה נראה, בכל אופן לי נראה זה צביעות.
0: סבבה, אז הנה אתה עלית לדבר ואני עניתי לך וסיכמנו את השיחה ואומר לך אחלה יום ותודה רבה כפרה.
1: ביי, בריאות, בריאות.
0: בריאות. למאזין אבי, בבקשה.
2: אלן, סגל אבי מירושלים.
0: כן אבי.
2: צריך לדבר קצת על דבר והיפוכו.
0: כן.
2: כולל בית משפט, כולל כתבי טלוויזיה, רדיו. אני על המחנה של הביביסטים לא מקשקש, כי הם לא בדיוק בטעם שלי. אני מתמקד במחנה שלי, כזה קפלניסט כזה מדומה.
0: אני
2: אבל
0: חושב
2: קפלניסט.
0: שאתה יבנים, שאתה, אני כבר אבי נשבע לך.
2: תחשוב מה אתה רוצה.
0: כל פעם אתה עולה,
2: אבל
0: כל פעם
2: המציאות.
0: אתה עולה. לא בסדר, אז אני מעריך אותך מאוד. תשמע, אתה יודע.
2: אני אומר את האמת. אני זוכר, דיברנו על פשע ואלימות והכל זרים. אני זוכר לפני 10, 15, 20 שנה פה, ברגע שבאו פה, עובדים זרים, שבאו להתמקד פה, באו בתוך אשרה של עובדים, הקימו פה משפחות, הכתובת הראשונה שהייתה להם, זה כל מיני ארגונים, זכויות האזרח, בתי המשפט, והם באים, באו בטענות, מה, איפה הזכויות, אנחנו כבני אדם, והם הראשונים שקבצו, היום הם באים לממשלה בטענות, שגם אני בא בטענות לממשלה כמובן.
0: אבל רגע, אבל פה אני יכול להגיד לך, הנשמה שלי, אני יודע... הרי לכן אני יודע גם על, אני מתעסק בזה, ומי שהזין לי יודע, מ-2000, וממש ממש מהרגע הראשון, מי בגץ החזרה חמה. ואני אומר לך, שממשלת ישראל וכנסת ישראל, במשך לפחות 11 הצעות וחוקים וכו', והכל נפל בבגץ. הכל נפל שם. כלומר, גם כשניסית לעשות דברים, נגיד, אמרו, גדרה חדרה, נשים, נפזר אותם.
2: זוכר, זוכר.
0: לא נתנו. אחרי זה אמרו, נכניס אתם לחולות, את אלה שלא, אז השופט עוזי פוגלמן דיבר על איך המסתנן, מה יהיה לו מבקש המקלט עם התחביבים שלו, אם יהיה תקוע בחולות. עכשיו, זה פשוט התנהלות מופרעת של מדינה שנמצאת בסיכון קיומי גם ככה.
2: אבל... אני אתן דוגמה קטנה ממדינה דמוקרטית ונאורה. אני אחרי צבא הקשתי את ההיבט האישי שלי, נסעתי לאוסטרליה, הגשתי לתכנון של אגירה עם הבת זוג שלי, ניגשנו לטפל. המילה הראשונה שאני זוכר אותה, כל עבר פלילי, כל תנועה לא נכונה, אתה באופן אוטומט מבוטל עם האגירה במגורש למדינה שלך. זה היה א' ב' ביסוד לקבל אגירה במלבורן, ואני מדבר איתך בשנות 99, 2000, 8, זה השנים בערך, אני מתמקד בהם. זה היה, אנחנו פה רואים, אני מקשיב לכתבים, כולל בתוכנית שלכם פה, יושב כל הזמן, אבל הזמן לזרוק אותם.
0: כן,
2: אבל,
0: כן,
2: אבל,
0: כן.
2: אבל הם עושים... שימי לפתח תקווה, מה הקשר?
0: עניי עמך
2: קודמים לכל.
0: לא אכפת לי, אגב, הטיעון.
2: אני חייב לספוג אותם, כי זה אין לי ברירה, זה אנשים
0: נכון.
2: עניי עמך קודמים לכל. אז עכשיו, מה אתה משווה בכלל? בין פליטים לבין פתח... אז מה, מי אמר שאין אלימות גם אצלנו? אבל אין קשר אחד לשני.
0: אבל אתה לא מבין מה קורה. למה מתחילים לדבר עכשיו? כל עוד זה נשאר בדרום תל אביב, זה הבא של שפי פז והחברים שלה. ואנשים שהבינו לאן זה יגיע. אבל אני ממליץ לך, אני אומר לך, תכנס, תכתוב הראל סגל מסתננים בגוגל, ואתה תראה שאני אני מזהיר, אני ב-2010, ינון מודה בזה שצחק עליי. אמרתי לו, זה יגיע, זה ברור לי שזה יחצה. כי גם, תקשיב רגע, תקשיב רגע, הכי גרוע הייתה השופטת פורקצ'ה, היא נתנה לנו פה את המתנה, ממש חרוזי רע, למה? הפסיקה האחרונה שלה אמרה, שעובדת או שמטפלת בזקן, שתיכנס להיריון, נשארת בארץ, והיא נשארת בתפקיד, אפשר לזרוק אותה. אז מה עושה אישה חכמה שלא רוצה לחזור לפיליפינים או לאיזה חור כזה, נכנס להיריון כאן, ואז אתה בא ואומר, הרי אין שום בעיה בפיליפינים.
2: אבל הם כרגע באים בטענות אותם גורמים שעכשיו הם היו הגב שלו.
0: נכון, לכן אנחנו סופרים אותם, ואני חושב שגם הציבור הישראלי מבין את זה, כי אם המאזינים פה יודעים כמה דיברתי על זה, כמה חרך, היחידי פה שמראיין, אין פעם, אתה יודע, באמת אין חודש שאני לא מראיין את שפי וכו', כי זה באמת היה בנפשי, הבנתי את הסכנה. עכשיו תקשיב, אני לא שונא שחורים, ואתה יודע מה,
2: לא
0: אני,
2: גם,
0: אגב, לא בדיוק, אני שמח גם שהחבורות האלה הם מעורבות של ילדים זרים, שלא יגידו שאנחנו מתנכלים רק לשחורים.
2: אבל מה שבא לפתח תקווה? מה, זה אזרח ישראלי, ברור, אף אחד לא אמר שכולם בסדר, רק
0: בדיוק, הרי אנחנו לא באים, הרי הערבים רוצחים יותר מאשר בפתח תקווה, נכון?
2: אין קשר אחד לשני.
0: אנחנו באים ואומרים, אנחנו יכולים לגרש אותם, אבל לא, אבל הילדים האלה, מה שאנחנו ראינו, מרביצים לילדה, הילדות האלה, בעולם אמיתי, באותו לילה, הם והמשפחות שלהם על מטוס מחוץ לישראל. ואין לי שום רחמים, לא אין לי שום, אני אומר לך אמיתי.
2: מרצגל, תן לי להגיד משפט חשוב. סליחה. משווים, שוודיה, ישראל זה לא שוודיה, וזה לא דנמרק, וזה לא, פה זה מקום שנלחם על החיים שלו, זה סרט אחר לגמרי, אי אפשר להתנהג באותו, בצורה ברודה באותו שבא, שלי את הצרות של שוודיה, אז תאמין לי שגם אני אתנהג.
0: אגב, גם בדנמרק זורקים,
2: ברור, אני ראיתי,
0: אירופה לא תחזיק מעמד, היא לא תחזיק מעמד.
2: עיר בשם גטבורג, הייתי בא לפני כמה זמן, בשוודיה, עיר שהיום 80% מוסלמים, שהייתה אחת הערים השקטות בעולם. אני קיבלתי מידע דרך אישי וזה, ויודע את הכל שם. מה. היום זה נהיה מקום עכשיו, עוד הפעם, פה ניסינו, אי אפשר להיות אנושי בכל תחום, אתה רואה שיש לנו את הצרות שלנו, ואני מקשיב פה לכתב ברדיו FM, בתוכנית שאני עכשיו מדבר בה, שיושב, כל דבר הוא מציף לכיוון הזכויות האזרח והאנושיות, אז מה, אז נזרוק אותם, כן?
0: שיבוא לגור, אני אגיד כזה, אני זוכר שבזמנו התנועה הקיבוצית הודיעה שאם יגרשו מפה היא תקלוט, אתה זוכר? זה היה כזה, זה אמירה. אני שולח אותך משימה, תבדוק כמה מסתננים אריתראים וסודנים נקלטו בתנועה הקיבוצית. מעניין, מעניין, שאלה, כי הם אמרו. בקיצור, זה לא חוכמה להפיל את זה תמיד על החלשים בחברה הישראלית.
2: אבל זה
0: הישראלית.
2: דבר בהיפוכו, כי היום הם
0: טוב, יאללה, תן עוד בן אדם. אבל אני אומר לך אמיתי,
2: אבל זה לא מדויק.
0: שיכולים לבוא בטענות עד מחר. מי שאחראי על זה שאנחנו תקועים עם הדרק הזה, זה ארגוני זכויות אדם, זה מפלגות האופוזיציה שלא התגייסו יחד עם, עם הימין כדי להילחם. להפך, הם אמרו, אוי, הם מסכנים, הילדים. חביבי, אמרכם על האכזרים, סופו שמתאכזר לרחמנים. ולכן מי שריחם אז, שאמרנו לגרש לפני עשר, לפני שהילדים האלה נולדו, לגרש אותם למדינות מוצאם, ולא להשאיר אותם כאן, הוא שילך לדבר עם הילדה הזאת מסכנה, שברו לה את השיניים, בארבע בנות כאלה, מכל תפוצות העולם שנשארו פה. ואני אומר לך אמיתי, אם זה היה תלוי בי, אגב, אם היה לנו פה דבר כמו אייס בארצות הברית, חביבי, באותו יום, הם והמשפחות שלהם, עצורות, בדרך מחוצה לפה.
2: חמים פה על הקיום שלנו, אין לנו זמן כרגע להיות...
0: הרי זה כמו עם הפשע הערבי, כמו עם הפוחקנים, זה בדיוק כמו השבעה באוקטובר, תתכוננו, יהיה פה מכה, כי פה מדינות דמוקרטיות לא יודעות לפעול לפני, הם רק קודם יחטפו את המכה, ואותו דבר גם עם הילדים הזה, עם הכנופיות האלה של ה-SSK, זה כל עוד דיברנו, כל עוד זה קרה בדרום תל אביב, זה לא עניין אף אחד, רק שזה עבר את קו רוטשילד והתחיל לפגוע בילדים שגרים בצפון תל אביב, התחילו להתעניין, תחשוב, זהו, תודה. מאזין הבא בבקשה, כמה לדבר.
3: שלום.
0: שלום.
3: אראל, מדברת אופרה סמו, אבל אני מבקשת אותך בגלל גילי, תזכיר לי, מי זה השותף של לפיד? שכחתי את שמו.
0: נפתלי בנט.
3: נפתלי בנט. כל הזמן אני שוכחת.
0: למה? מה זה כזה? מה, יש לך אמנזיה?
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני אגיד לך, אני לא יודעת בגילי, אני בת 85, לפעמים בורחים.
0: את נשמעת לי הכי, הכי, הכי, הכי חדש שיש. מה, את ככה? נראה לי את רוצה לרדת עליו, אז לכן את אומרת
3: שאתה זוכר את השם. לא, אני לא רוצה לרדת עליו, להפך.
0: אוקיי.
3: להפך.
0: אוקיי, נו נהדר, זה יהיה לנו ויכוח.
3: לא, אני גם לא מתווכחת, כי זאת דעתי.
0: אבל את מעולה לדבר, את יודעת, אנחנו אמורים לנהל שיחה.
3: נכון, זאת שיחה.
0: אוקיי.
3: זאת שיחה.
0: בסדר, ויכוח אמרתי לצורך הזה.
3: אני כבר לא פעם ראשונה שומעת את אדון ינון מגל, כן. מהחבר'ה שלך,
0: חבר,
3: הוא
0: כן.
3: מדבר על זה שהאי גיוס של האברכים, כך אמר בנט, גרם לתמותה של חיילים. והוא צחק עליו, ולעג לו, והשמיץ אותו. ואני חושבת שבנט צדק. ואני לא מהמצביעים של בנט, אני מגוש אחר.
0: לא הבנתי איך, אני לא מבין איך, תראי, למה את חושבת שיש עכשיו, תראי, יש מחסור בחיילים, אין שאלה. את חושבת שיכולה את תל אביב, כל הילדים בתל אביב, כולם הולכים לקרבי? כמה הולכים? מה המיצוי לקרבי בתיכונים בתל אביב? כי צריך קרבי, לא, לא, לא קרבי. האירוע פה קרבי. אז לכן שבנט אומר שהיית יכול לגייס עכשיו פה 5,000 חיילים חרדים קרבים, הוא מחרטט במוח, אין דבר כזה.
3: אז אני אגיד לך.
0: כן.
3: לא מחרטט בשום מוח.
0: מחרטט, מחרטט.
3: כמה בחורים ישנם בכל הישיבות בישראל? תעשה חשבון, לא בישיבה בתל אביב.
0: אבל את לא יכולה, איך את הכריחה אותם להיות קרביים?
3: אני
0: שואלת לך שאלה, רגע, רגע, גברתי, גברתי, בואי ננהל דיון.
3: אני אבחן אותם להיות קרביים?
0: כן.
3: אני אבחן אותם, יש
0: להם בטח קרביים. מה זה תבחני אותם? לא, אני שואלת לך שאלה.
3: למה הם יכולים?
0: לא יודע, אז למה לא מכריחים את כל הילדים? למה בתל אביב המיצוי לקרבי הוא כל כך נמוך? למה? תסבירי לי, למה? את רוצה שאני אבדוק? אני אומר לך, אני בוודאות אומר לך שאין מיצוי לקרבי כמו בבתי ספר דתיים.
3: אז אני אענה לך.
0: כן.
3: במקרה, אני מחנכת של בתל אביב.
0: כן.
3: 32 שנה מורה. יש לי גם ילדים.
0: כן.
3: אם היו נותנים הממשלות שלך לאותם הילדים במקומות בפריפריה, חינוך, וללמוד מקצוע, ולהיות בבית הספר, בכל השיעורים, בכל מה שהקדישו להם.
0: כן.
3: גם בפריפריה, כמו שנותנים בתל אביב, היו לנו הרבה ילדים מהפריפריה ב-8200.
0: אבל רגע, רגע, רגע, גברתי, אני לא רוצה. גברתי, גברתי, גברתי, גברתי, גברתי, הבנתי. אז החינוך של הפריפריה הוא גרוע, והם לא מגיעים ל...
3: נכון.
0: בסדר. למרות שאת מבלבלת.
3: ולכן הם...
0: לא, לא, גברתי, אנחנו מנהלים שיחה.
3: נכון,
0: אז את אומרת, רגע, לא, תני לי לה.
3: אתה לא נותן
0: לי לדבר. את עכשיו אמרת דברי בלע, ואני חייב לענות לה.
3: אני לא אמרתי בלע.
0: אני אמרתי לך למה את בלע, כי את אמרת כזה דבר. לא, את לא אמרת את האמת. את לא אמרת את האמת. את תתני לי, תראי, גברתי, גברתי, גברתי, במחנה שלך, במחנה שלך נהוג לתת לאנשים לענות בחזרה, את אמרת פה, אני רק אקצר, את אומרת, הילדים מהפריפריה הם לא מספיק חכמים כדי להיות ב-8200.
3: לא שהם לא חכמים.
0: לא חונכו מספיק טוב.
3: ידע. אין להם ידע.
0: ואיזה ידע יש לילדים בתל אביב? איזה ידע? 8200 זה יחידה בגודל של אוגדה. לא כולם הם גאוני מחשבים.
3: לא אמרתי רק 8200.
0: זה עוד יחידות.
3: יש את זה בכל...
0: אני שואל אותך שאלה פשוטה, גברתי.
3: אני אגיד לך, בכל יחידה יש
0: וואי, גברתי, תראי.
3: אתה לא נותן לדבר. אתה לא נותן.
0: את אמרת עכשיו.
3: אתה אמרת עליי דברי בלע.
0: נכון, כי אמרת דברי בלע. כי אני לא הצלחתי להבין.
3: דברי אמת.
0: הם לא דברי אמת. הילד שלי.
3: ילדי תל אביב נמצאים ביחידות מובחרות במרכזים.
0: איזה?
3: משום שהם קיבלו חינוך אחר.
0: אבל הם קרבים, למה הם לא הולכים להיות קרבים? איפה החינוך להיות קרבי?
3: יש ביניהם גם...
0: לא, אני מדבר על המיצוי הקרבי. תראי, גברתי, אופרה, כן. מה הבעיה? מה הבעיה עם ילדי הפריפריה?
3: מה הם פחות חכמים? יש להם את אותו ידע.
0: כן, כן, יש להם את אותו ידע. איזה ידע צריך? מה זה הידע הזה שאת מדברת עליו? אני רוצה להבין.
3: אני אגיד לך מה זה הידע. אני...
0: תני לי ידע, בואי, את נגיד, את מרגישה שיש לך את הידע הזה?
3: כן.
0: מה זה הידע הזה?
3: הבגרויות שלהם, תראה מה קורה בבגרויות.
0: מה קורה עם הבגרויות?
3: תראה מה קורה בלימודים.
0: מה קורה? מותק,
3: אני הייתי 3 שנים במעלות מורה גם.
0: כן, אני לא, אני לא הבנתי את הקשר לקרבי, תראי. קרבי זה פרופיל, 97, אז צריך ללכת להילחם, צריך ללכת לצבא, לוחמים. אז רגע, אז גם החרדים הם יהיו כאלה, הם גם חכמים.
3: 97, סליחה, אם יש להם 97, וידע, והם יכולים לשבת בשחקים, והם יכולים לשבת
0: בשחקים. אז זה יותר חשוב מלהיות לוחם?
3: זה מתחיל.
0: אז רגע.
3: איך הלוחם לוחם?
0: אני לא הצלחתי להבין מה שאת אומרת. אז את אומרת שמה שצריך להיות, רגע, אני רוצה להבין. שנייה, לפי מה שאת אומרת. בגלל שהילדים של תל אביב כל כך מוכשרים וקיבלו חינוך כזה טוב כמו שלך, גם אם יש
3: להם... הם יותר
0: מוכשרים. תני לי לסיים משפט, גברתי!
3: אתה כל הזמן מדבר.
0: כי את לא... אני שואל שאלה. את יכולה לתת לי לסיים משפט בבקשה, אופרה, שלא יודעת מי זה נפתלי בנט? אפשר? לסיים
3: לא, אני יודעת מי זה נפתלי בנט, פשוט לא זכרתי את שמוך. אתה רואה מה אתה נכנס?
0: אופרה, תני לי לשאול אותך שאלה.
3: מתבייש.
0: בסדר, אני מתבייש. שואל אותך שאלה. את אומרת שהילדים של תל אביב, גם אם הם קרביים, הם נורא נורא חכמים, יכולים להיות ב-8200. והילדים של הפריפריה, כן? כאילו, למרות שלא מכירה את הפריפריה היום וכולי, אני אומר לך שזה, הם לא מספיק מוכשרים. גם הילדים של החרדים הם לא מספיק מוכשרים. גם הילד שלי, שהוא במקרה, היום לומד פילוסופיה, כלכלה ומשפטים בתוכנית מצטיינים, הוא החליט לא ללכת ל-8200, הוא העלה פרופיל, הוא הלך להיות סמך מנפי בגולן. למה? למה? אז אני שואל אותך. לא, לא, לא.
3: גם בישיבות הם לא רק לומדים תורה כל היום.
0: לא הבנתי. אז רגע, החרדים, לא הבנתי. אז החרדים והדוסים, הכיפות סרוגות והפריפריה, הם יהיו לוחמים.
3: כיפות סרוגות הם לוחמים.
0: לא, אני שואל.
3: הדוסים לא לוחמים.
0: אני לא הבנתי, אבל אם הם לוחמים, אם אלה הלוחמים, אז מה, אז תל אביב כאילו, אז מקבלת פטור? כי אחרים ימותו?
3: מותק.
0: מה מותק?
3: מותק, אני יש נכדים היום שהחברים שלהם נמצאים בלוחמים, נמצאים בשריון, והם תל אביבים.
0: אוקיי, אבל את אמרתי שתל אביבים הולכים ל-8200. אני מהכללה כי אני רואה את הנתוני גיוס של תל אביב. יש נתוני גיוס. את רוצה שאני אביא לך, תראה, יש מיצוי לקרבי.
3: תודה רבה, תראה, השיחה שלי בראש אמרתי, אני לא רוצה. שלום לך ותודה רבה.
0: שלום, שלום. אתם מבינים, הבנתם. החרדים יבואו, נגייס את כולם לקרבי. למה הם לא חכמים כמו הילדים של תל אביב? נגיד יואב פה משלנו, את הפריפריה, לא? יואב. אז מראש, עכשיו, מה העניין? זה האסון. זה האסון של מדינת ישראל, שאתה יכול לבוא לצבא ולראות יחידות שהן קסטות. אלה מאלה ואלה מאלה ואלה מאלה. עכשיו, אתה בא ואומר, רגע, ואתם באים, עכשיו אתם באים לחרדים, אתם אומרים, עכשיו, אני חושב שלשרת בצבא זה קדוש. ולהיות קרבי, זה הרמה, אתם יודעים כמה אני אוהב, את החייל הכי פשוט, אני אוהב, אני רואה אותו, אני מתרגש, אני בוכה כשאני רואה חיילים. אבל אני אומר, כאילו, מה אתם אומרים פה? יש אנשים שמיועדים למחשבות, ויש אנשים שמיועדים, מה ההבדל? היא אמרה את זה. שומעתם מה היא אמרה? עכשיו זה, ככה אנשים חושבים. מאזין הבא, בבקשה. סליחה על ההתפרצות, כן.
4: שלום לך, ארד.
0: שלום, שלום.
4: המשתתף בצער שלך, שתציתי קודם כאלה מאזינים.
0: לא, זה בסדר, ככה יוצא האמת, ככה מעבירים את האמת.
4: אני רק רוצה להזכיר פה משהו, שתזכיר לכל האנשים האלה שעופים כנגד התורה, אם אין תורה, הם פרוטים טענת שהם יושבים עליהם, אין תורה לכם זכות קיום כאן, אני חוזר על זה כל הזמן.
0: אני מסכים, מסכים.
4: וכל האנשים האלה שמעלים ומתלהמים, כמו הסארי והדגדגנית ההיא, וכל הבררה הזאת המתנסית, שחושבת שהם איזה גזע טהור, ומה שלא שייך, ובביט, זה גזע נחות. עזוב את זה בצד, לא להתייחס. אני התקשרתי למשהו אחר. לא לקרוא להם פליטים, בבקשה, זה לא פליטים, זה מסתננים, והם עוברים כל רגע שהם פה, באדמת ארץ ישראל, הם עוברים על החוק, הם עבריינים. הראל.
0: אני לא אמרתי, אני מעולם לא קראתי להם פליטים, הם מסתננים, עברייני עבודה, מאגרי עבודה.
4: זה לא פליט. קודם כל הוא עבר דרך מצרים, שם נגמר לו הסיפור, דצית, הוא לא פליט. כן? ולא לרחם.
0: ספר את זה לבגץ.
4: כל יתר נפש האלה, שים לב, אלה שאין להם תורה, הם לא מבינים, אתה מבין? הם מלטפים אותם. מה הם מגדלים? את המפלצת הבאה. אם לא יזרקו אותם עכשיו, אתם תזכו פה לדורות. אני אומר לך. אתם תזכו פה לדורות, ה-SSQ האלה שמרדכי דוד קורא להם ילדי כפות, הוא צודק, אבל מילד כפות גם יכול להתפתח משהו יותר מסוכן, ואני מחזיק וסומך את ידיו של מרדכי דוד, כל הכבוד לך מרדכי. מה שאתה עושה...
0: כן, רק שאני חושב, לא, לא, לא, לא.
4: בבגץ הארור הזה,
0: לא, בוא, טוב, תרשום, טוב, שלום, ביי, לא נקרא להם בגץ בוגד, אני לא אתן לזה, אבל אני גם נגד העובדה שמרדכי דוד ייקח, יצטרך זה, בשביל זה יש משטרה, בשביל זה יש מגב, בשביל זה יש יחידה סמויה של המשטרה, בשביל זה, קוראים להם חתולים, נדמה לי, כאילו זה, תעשו את זה. פשוט כל הילדים האלה צריכים להיות עצורים ומגורשים. פשוט ככה. אתה לתפסת ב-SS, כן, בעיה. אתה תחזור, אתה ממוצא פיליפיני? Go back to the Philippines. זהו. אתה מאריתריה? אתה חוזר לאריתריה. אתה מדבר עברית? יפה מאוד שאתה מדבר עברית. מעניין לי את התחת. מאזין הבא, בבקשה.
5: הלו.
0: כן, שלום.
5: אז זה צהריים, כבר לא בוקר. צהריים טובים, יואל.
0: צהריים טובים.
5: טוב, אני לא בצד שלך.
0: בסדר.
5: רק בלי לצרוח, כן? אני לא רגילה שצוחים עליי, אף אחד לא צועק עליי.
0: לא, אנחנו, אבל כשאני מבקש לדבר, אני אדבר, את לא תפריע לי. עכשיו תורך.
5: לא אפריע לך, חס וחלילה. אני לא אפריע לך, אתה לא תפריע לי.
0: הנה, סי, דברי.
5: טוב, אני כל הזמן רוצה להגיד, את רוצה. כל הזמן אתם אומרים שבנט שקרן, נוחל, שהוא הולך עם יאיר לפיד, שהוא אמר שהוא הולך, לא ילך איתו. תגידי, כשראש הממשלה היה ברעיון אצל יונית לוי, היא שאלה אותו על בן גביר, הוא יהיה בממשלה שלך? מה פתאום? אחר כך היא עוד פעם שאלה אותו. הוא יהיה? לא. לא יהיה בממשלה, זה לא שקר? ובן גביר, הוא עצר לכישלון לאומי, בן אדם, שעם עבירות, כל כך הרבה עבירות, עם... מורשע 8 פעמים בפלילים.
0: לא, מורשע בשטויות, אבל בסדר, אני לא צריך להבין. אני בעיניי, תראה, אני לא תומך בבן גביר, אבל אני הסברתי לכם. מי שמכריע את נתניהו, מכריח את נתניהו לעשות הסכמים עם בן גביר. כי אם את שואלת אותי את מי אני מעדיף, את בן גביר ואת המפלגה שלו, או את מרץ, או את הדמוקרטים, אז אנחנו מעדיפים את בן גביר. מה לעשות? אני מרגיש יותר בתפיסת העולם יותר, למרות ששוב, אני לא במקום שלו. זה המחיר, זה מחיר של החרמה. זה המחיר של החרמה, ואני אגיד לך יותר מזה, יהיה עוד יותר פופוליסטי, ואנחנו נראה את זה יותר ויותר ויותר, כי גם בנט ולפיד הם פופוליסטים, וזורקים סיסמאות, וכולם פה זורקים סיסמאות, זה לא נקודה, אז מה את מתרגשת?
5: נכון, נכון.
0: אוקיי, כולם זורקים עכשיו, אני אגיד לך מה הבא עם בנט. בנט במשך שנים מכר את התדמית שהוא מהימין שמימין לימין.
5: אני אף פעם לא הצבעתי לו דרך אגב.
0: לא קשור, אני בא ואומר, תראי, אני הרבה יותר מכבד אדם כמו, אני באמת אומר, אם אני הייתי, אם הייתי במחנה השני, לא הייתי מצביע לאייזנקוט נניח. למה? כי אין לו את ההתהפכויות הזה, הוא לא סטייק.
5: ישר.
0: זה סטייק. פה, שם, זה, הרי את יודעת בעצמך, לא העניין של ישר, מי שקורא לעצמו ישר, זה כמו זוג שאומר על עצמו שהם אוהבים אחד את השני, קצת בעייתי, את יודעת. תן לאחרים להגיד עליך ישר, מה זה ישר? אבל אני אומר לך, בגדול, כל האירוע הזה, שכולם פה עושים תחפושות ומחליפים בייס לפי הרצון לשלוט, זה מבחיל, בעיניי.
5: אבל אתה צודק, זה כולם, זה 120 חברי כנסת, נכון, אתה צודק, אבל לא הייתה ממשלה כזאת, שהיה כזה עבריין עם 79 הרשאות תעבורה,
0: אין לו 79, אז תקשיבי, אם תראי באמת, אני אומר לך משהו, כי תראי, בן גביר איננו עבריין, בן גביר הורשע כשהוא היה צעיר, בעיקר בעבירות שקשורות בחופש הביטוי, ודברים שאפשר היה להעמיד לדין, לא מעט מאנשי המחאה בשלוש שנים האחרונות, על דברים שבן גביר עמד עליהם לדין, מבחינת הסדר הציבורי. עכשיו, את רוצה להתווכח בן אדם, גם מותר לו, אושר לו לרוץ, מה זה עוזר שתגידי, עבריין, לא עבריין זה, תבחני אותו. עובדה, היום בן גביר יותר חזק במנדטים, מחלק גדול ממפלגות אחרות. למה? כי אנשים חושבים, או הולכים, חושבים שהוא צודק. אז תתייחסי למה שעכשיו, לא למה שהיה פעם, כי זה לא עוזר שתגידו, יש לו הרשאות. בסדר, יש לו הרשאות. אוקיי, הלאה.
5: לא, עכשיו עוד משהו קטן, כל המזלים של ביבי הקהל שלו, מקבל כל טעות שלו, וגחמה של בני משפחה.
0: זה לא נכון. אני מצביע ביבי משנת 96, בלי הפסקה, בסדר?
5: אוקיי.
0: חוץ מששרון היה והצבעתי. ואני אומר לך, אפילו דיברנו על המסתננים, שהם הביאו הוא ואריה דרי את המתווה המטומטם, וניסו להביא אותו של להעביר 16 לקלוט פה, אני הייתי מאלה שיצאו נגד המתווה ונלחמנו בו בכל הכוח, שביבי לא בסדר, אני אומר שביבי לא בסדר, אז די כבר, אנחנו פשוט מבינים שמול המועמדים של הצד השני, זה לא כוחות, כי נתניהו בעיניי, יודע לקרוא בתוך ההיסטוריה, לנווט בתוך ההיסטוריה, במיוחד אחרי שבעה באוקטובר, ולכן אני תומך בו. ולך מותר לא לתמוך בו, אבל אל תבואי תגידי לי, אתה קאט, לא קאט, כן חושב ככה, כאילו זה חוסר כבוד לבן אדם, כמו שאני אבוא ומגיד לך, את מבינה? אני רק אומר, רק לא ביבי, זה אירוע נפשי לא טוב, וזה אירוע גם שמייצר עלייה של כוחות עוד יותר פופוליסטיים, זהו.
5: טוב, אוקיי, היית נחמד לשם שינוי.
0: טוב, בסדר, את רואה, ואת לא היית לא נחמדה, כמו שתמיד, תודה רבה.
5: ביי.
0: מאזין הבא, בבקשה.
6: שלום, אראל.
0: שלום, שלום.
6: שלום, מה שלומך? מדבר רועי מתל אביב.
0: שלום, רועי.
6: מה שלומך?
0: ברוך השם.
6: אתה יודע, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, הייתה פעם, היה ברעיון, ביבי אמר, החיים עצמם. אתה זוכר את הביטוי הזה?
0: כן.
6: למה הוא התכוון בעצם? הוא התכוון, תראה, באים אליי בטענות, חינוך, כלכלה, תשתיות, וכולי, אני חושב קודם כל על החיים עצמם, זה יותר חשוב מהכל, הביטחון במילים אחרות. אתה זוכר, נכון? איך אתה יכול להמשיך לתמוך בבן אדם שאמר את זה על עצמו ומתבשם בזה, כמו אלה שאומרים על עצמם שהם ישרים, אחרי שבמשמרת שלו קרה הטבח המטורף הזה?
0: כי אני חושב שהטבח הזה היה קורה בכל משמרת, והוא נוגע, תראה, אני אמרתי ואני אגיד את זה שוב, האירוע הזה הוא אירוע מבצעי, מודיעיני לחלוטין. כן, מה לעשות? לא, אתה שאלת אותי, תראה, אם אתה רוצה, אדוני, אתה שאלת, אני עונה. אם אינך מעוניין לשמוע אותי, אבל עוד לא הספקתי, אני אמרתי מילה, תגיד לי, אתה שמעת את עצמך? אתה באת, אמרת, איך אתה יכול לתמוך באירוע? אז אני בא ואמרתי, קודם כל אני מאשים, בראש ובראשונה, בלי בכלל חלוס רק, את השבק, ראשון, וצהל, כי הם היו אמורים, אתה כראש ממשלה, אתה סומך עליהם, כמו שאני סומך על יואב כהן פה, שיעלה לי את המשים, אתה יודע, שהם יטפלו, יטפלו ויעירו לי אם צריך, מכיוון שהם לא עשו את זה, אז אני קודם כל שם עליהם את האחריות המלאה הראשונית. דבר שני, אני אגיד לך משהו, הקונספציה מול חמאס הייתה נכונה, כי אתה לא יכול לנער, אתה לא יכול לצאת למלחמת, אם ביבי היה יוצא למלחמת מנע בחמאס, אתם הייתם פה וזה הייתם אומרים, הוא גונב מלחמות כדי להישאר בשלטון, כי אין אף דמוקרטיה בהיסטוריה שיצא למלחמת בחירה, למלחמה מרצונה החופשי, לתקיפה של מקום אחר, בלי שקודם נפגע. עכשיו תגיד מה שאתה רוצה.
6: למה? בעיראק לא יצאו מרצונם החופשי?
0: מה?
6: לעיראק לא יצאה מלחמה, דמוקרטיה לא יצאה למלחמה בעיראק?
0: נכון, כי פגעו בעד 9-11, ולפני זה תיכבשו את קווייט.
6: מה זה? הם זייפו קשר בין מה שקרה
0: בצומת תאומים. לא הבנתי.
6: למלחמה בעיראק.
0: לא הבנתי, המלחמה בעיראק, למה יצאו למלחמה בעיראק? מה הם אמרו? אין קשר, נגיד אין קשר. הם יצאו למלחמה בעיראק כדי להילחם באסלאם פונדמנטליסטי, אוקיי?
6: בשביל להשתלט על הנפט.
0: הבנתי, אז אתה, אבל הנה אתה מגנה אותם. אבל למלחמת העולם השנייה איך הם נכנסו?
6: אז אני לא רוצה, אז זה לא הנושא.
0: אז מה אתה רוצה?
6: שנייה. ביבי אמר כמה פעמים שהערך הסגולי שלו בכמה רעיונות, כולל אצלכם, הערך הסגולי שלו בסוף זה לזהות סכנות מראש. זה הערך הסגולי. כאילו, זה הסיבה להצביע, כן? ומה שקרה, הוא זיהה סכנה מראש, הוא לא זיהה סכנה מראש. אז זה לא רק בעיה מבצעית. מראש הוא
0: טען... אז אל תצביע לו. אתה מבין?
6: אבל איך אתה יכול...
0: אני חושב שהוא יותר... אני אסביר לך למה.
6: ביושר, איך אתה
0: יכול... אני יכול, אני אגיד לך ביושר.
6: אחרי האסון הזה, אתה כאילו... הוא לא קשור,
0: אני אסביר לך שוב.
6: הוא קשור רק לדברים החיוביים שקורים.
0: נכון, כי אני ככה, כשלי, ככה אני רוצה. אני בא כדי להרגיז אותך, ואני אסביר לך שוב. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ראה את הסיכון המרכזי, ובצדק מאיראן ומחיזבאללה, שהם היום כבר אינן מעוות איום על ישראל אמיתי. ככה אני רואה את זה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבטיח להילחם ולהחזיר את כל החטופים, והוא עשה את זה. בניגוד לכל, כולל בנט שאמר לעצור את המלחמה ולחזור לפרימטר, כולל גנץ, כולל אייזנקוט, כולל יאיר גולן, הוא לא נכנע, כולל ביידן שלחץ עליו, כולל אמברגו, ובסופו של דבר היום החמאס נמצא בשטח של פחות מ-46% של 100 מיליון טון פסולת בנייה, הנקבה הכי גדולה שהיה לעם הפלסטיני. החיזבאללה היום הבוקר, הרויטרס מדווח שממרץ יש להם אלפי הרוגים. תאמין לי, לא היה מצב כזה, ואתה מקיים מסע ומתן עם לבנון. אז אני חושב, אז אני לא, רגע, תן לי לסיים ואז תגיד, אז אני מצביע לו בלב שלם. אתה יודע שאני אשים את המחל בלב שלם, ואני חושב שרוב אזרחי מדינת ישראל גם יודעים ומקווים שהוא ינהיג וינווט, ולא אחד הליצנים האלה. בסדר, שתורך.
6: אני בטוח שכל הדברים שאמרת מנחמים את מי שירו בו בתוך הממד, כשהצבא שלו לא הגיע, בגלל שהוא יודע לזהות סכנות מראש. הצבא שלו לא הגיע כי הוא לא זיהה את הסכנה מראש.
0: אז למי אתה מצביע באמת? זו שאלה, למי אתה מצביע? מי בעיניך הדמות שהיא ראויה לתת באמון?
6: אני מתלבט.
0: בין מי למי?
6: אני לא יודע.
0: מה אתה לא יודע? אתה מתלבט, אתה לא יודע. אתה בא ואומר, ביבי לא זיהה את הסכנה. אגב, תזכור תחשוב על זה, הצבא בא ואומר, וגם היום, וגם רונה, הזהרנו, הזהרנו. תגיד, אם הזהרתם, למה יצאתם להדממה? למה לא, למה ראש אמן שכב לבעיה באלת? מה הוא עשה באלת? למה הרמטכ"ל, למה ראש הבק מקפיץ כוחות וכו' ולא מרים טלפון לראש ממשלה? תסביר לי אתה, למה הוא לא העיר את ראש הבק? אולי לך יש היגה, אולי אתה, תגיד לי, אם אני הייתי, אני שואל אותך, אם אתה היית ראש הבק, והולך להיות אפילו אירוע של חטיפת חייל אחד, שואל אותך, זה עניין לראש הממשלה לדעת, או זה לא עניין לראש ממשלה לדעת?
6: אני מסכים איתך.
0: תודה רבה, אם אתה מסכים איתי, תצביע לביבי, תודה רבה, פרסומות. אז תגיד לשקד להוריד את הווליום ואל תריב, אבל אתם רואים פעמים אנחנו נגררים, אבל צריך לדעת גם לעלות על טעות מהר, נכון? טעיתי, טעיתי, טעיתי. אז הנה, אז אני גם לא אופר כלפיכם שאני צועק ככה ויוצא משלוותי המפורסמת, כי אני מחובה, צריך כל שלב מאוד ורגוע בדרך כלל. אני הולך ככה עם העזים שלי, אני רואה צון בזמני החופשי, אני אוכל גם דשא, זה טעים. שלום למאזין הבא.
7: שלום אל?
0: כן, הראל העז.
7: העז, אוקיי.
0: אני העז עכשיו.
7: מדבר
0: אבי. גאוט. האמת שגאוט זה הכי גדול, כאילו שמתי את עצמי, דה גאוט, כן.
7: גאוט.
0: מי אדוני?
7: אביב.
0: זיו.
7: אביב, אביב.
0: אביב.
7: א' בית י' בית, כן. אביב. כן, רציתי לדבר, אנחנו דיברנו בעבר כמה פעמים, אבל מזמן. רציתי לדבר על משהו שנראה לי שלא כך מדברים עליו, על אירופה. אנחנו נורא, ממש מיסקונספציה לדעתי, אנחנו נורא נהנים מזה שאירופה עכשיו כאילו מתפרבשת, מושפלת קצת, כאילו לא מוצאת את עצמה וזה. אני חושב שאירופה תהפוך להיות מעצמה בתוך כמה שנים.
0: איך?
7: יש שם המון אנשים, איך דוחקים אותה לזה? מצד אחד יש להם את, הם עד עכשיו סמכו על כל העולם, על ארצות הברית שתגיע.
0: לא, אתה קודם חייב להגיד לי דבר אחד, שאלה פשוטה, אירופה, הילודה היא מצטמצמת. בסוף, אתה צריך כאילו להחזיק, הצעירים צריכים להחזיק את הזקנים, גם את כל הפליטים, נכון? צריך לשלם כסף, צריך פנסיות. איך הם יעשו את זה, אם הפירמידה היא הפוכה?
7: פתרת את הבעיה?
0: לא פתרתי את הבעיה.
7: יש שם 500 מיליון איש, קודם כל יש...
0: נו, בסדר, באפריקה יש הרבה יותר, ובהודו יש כבר 1.5 מיליארד.
7: אבל אירופה חזה, יש להם מטיסנקרופ, צוללות וגרעין, ומה שאתה לא רוצה.
0: הם לא חזקים, הם לא רגילים ללחם. אך צוללות, אני אומר לך אמיתי, וגם הם לא ממש ממש לא חזקים. אתה פשוט לא יודע את העובדות. אין לאף מדינה אירופאית צי נורמלי. היחידים שהיה להם צי זה הבריטים, וגם הצי שלהם כמעט כולו בתיקונים. אז קודם כל צריך לבנות צי, אתה יודע כמה עולה לבנות צי קרבי?
7: זה יפתח להם את הכלכלה. תראה, אני חושב שיש, רגע, שנייה, לא נתת לי ממש, אתה קפצת לסוף, כמו שכל הישראלים היום לא מבינים את אירופה. אירופה לא תיעלם, היא לא תיעלם. והאופציה היחידה שיש להם זה להפוך להיות למעצמה כזאת או אחרת. עכשיו, יש שלושה כיוונים, אתה יכול להגיד, או שהם ילכו להיות נוצרים, כאילו לכיוון הנוצרי, ימין קיצוני, משהו כזה, להשתלט על המוסלמים, או שהם יהפכו להיות מוסלמים, שזה כאילו הכי גרוע. עם השנים הם באיזשהו אופן יפכו להיות מוסלמים, או שתהיה איזושהי אינטגרציה. אני חושב שהסיכוי הכי גבוה זה דווקא אינטגרציה.
0: אוקיי.
7: אינטגרציה, הכוונה...
0: למה זה לא קרה עד עכשיו?
7: הצד, זה קורה.
0: איפה זה קורה? תגיד לי איפה זה קורה. אני אגיד לך מה, אני מכיר יהודים בלונדון.
7: בבתי ספר.
0: איפה בבתי ספר? שמה קורה שם?
7: שיש שם 50-60 אחוז נוצרים, ו-30-40 אחוז מוסלמים, והמוסלמים יותר. הם לא, אתה לא שומע כל יום שהם הולכים מכות?
0: אני שומע, אני רואה את הימין האנגלי, אני רואה את הימין הצרפתי, אני רואה את הימין הגרמני, אני רואה את הימין ההולנדי. אני לא אומר שהלוואי, אני אומר שזה יבש. תראה, אנחנו, אני רוצה להסביר לך משהו, העם היהודי נמצא בעלייה דמוגרפית מתמדת מאז השואה, כאילו אנחנו מפצים על השואה, שאפילו משפחות חילוניות פה במדינת ישראל, שלושה ילדים זה, זה, זה המינימום כמעט אצל כולם. אם לפני נגיד 50 שנה היו שני ילדים, היום זה, כמה ילדים, אתה נשוי?
7: כן, אני גרוש, לא משנה, אבל...
0: לא משנה, אבל הממוצע...
7: במגרש שלי זה שני ילדים.
0: לא נכון, הממוצע בישראל גם החילוני הוא 3. אתה אולי 2, אתה גרוש.
7: חילונים, חילונים זה 2. ממוצע, כי יש כאלה עם 1 ויש כאלה עם 4. זה בין 2.
0: אז אירופה אפילו 2 אין לה. אירופה נמצאת על פחות מ-1. זה אומר... זה אומר, אין מה לעשות, אתה מסתכל על הגרף, אתה רואה מה קרה באירופה, אתה רואה גם איך מדינות מתנהגות, הן מבטלות וולפר, הן מבינות את זה. עכשיו, שהם יצטרכו לשלם על צבא, ולהגן על עצמם, ממי שהכי מפחדים האירופאים, זה לא מאמריקה, זה מרוסיה, אוקיי? זה עולה הרבה כסף להגן על עצמך. הם היו רגילים שאמריקה משקיעה את מרביה, מי שמחזיקה את נאטו זה ארצות הברית, גם בכסף, גם ברוב כוחות הלוחמים. עכשיו, הנה, טראמפ מוציא 5,000 חיילים מגרמניה.
7: בדיוק.
0: זה אירוע, אני אומר לך שוב, א', לישראל זה טוב כי אנחנו נמכור נשק, והם קונים נשק עכשיו והם צריכים נשק. ויצטרכו אימון, ויצטרכו להחליט לגייס את האנשים שלהם. הבעיה שפנימית הם קורסים. ואם אתה שואל אותי, גם, אני אומר את זה כבר שנה, המאה הבאה תהיה מאה שאנחנו חיים בה, הרבה יותר דתית. גם אירופה כדי לשרוד תהיה חייבת לאמץ מחדש את הזהות הנוצרית שלה. אחרת היא תהיה.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: המעצב, זה לא סתם שמסתכלים על הודו.
4: אתה לא מדייק, פולין, דברים יכולים להשתנות. פולין, יש לה צבא, בונה צבא גדול וחזק. המדינה עם 35 עד 40 מיליון איש.
3: בסדר, אז פולין תשתלט על אירופה.
4: יש באירופה יותר מ-10 מדינות כאלה. יש את טורקיה, שהיא עם כל מה שקרה איתה, היא חלק מאירופה, והיא חלק ש...
3: היא מעולם לא התקבלה לאירו, היא בנאטו, היא לא באיחוד האירופי. והיא ממש לא זה, והיא מבקשת... תראה, אני לא מצליח להבין מה... אתה יודע, אז אירופה... תראה, אתה בא ומדבר פה, בעצם אתה היחידי שבא, כאילו באף אחד בעולם, אני לא שמעתי את הניתוח הזה, שאירופה הולכת להתחזק. רוב האנשים חושבים שאירופה נמצאת באחד המצבים הכי רעים שהייתה בה, בחוסר יכולת לשלוט, עם שנאה מטורפת לאיחוד האירופי, תבין. האירופאים...
4: אבל זאת בדיוק הנקודה שתהפוך אותה למעצמה.
3: אז היא תתפרק. איך היא תתפרק? איך היא תהפוך למעצמה?
4: זה תמיד קורה ככה.
3: איך זה קורה ככה?
4: כשדוחקים מישהו, וזה לא מישהו קטן.
3: אבל הם... רגע, מה, האיחוד האירופי יישאר איחוד? הם יהפכו למדינת אירופה הגדולה? מה יקרה?
4: אני לא יודע... ברור לי שהם צריכים לעשות...
3: טוב, אני חושב שאתה... אני חושב... יכול להיות, אני חושב שאירופה שיש דומד. ובין היתר גם בגלל שאנשים לא רוצים להישאר באיחוד האירופי.
4: דומד זה אומר שהיא תהיה מוסלמית.
3: יכול להיות.
4: דומד, אין דומד.
3: דומד היא תגיע למלחמה. דומד, אירופה, תקווה את הרגעים הקשים שלה. לא. תקשיב, אל תגיד לי בחיים לא יהיה. אתה כולה 80 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, זה בדיחה, עצם זה שאתה מעיז להגיד, אני אומר בשקט, אנחנו במלחמת עולם שלישית כבר. אבל אני לא יודע מה יהיה. אז אל תקבע.
4: אני אומר שלא שמים לב לדבר הזה.
3: יכול להיות שאירופה... אבל בוא, אנחנו כאילו בלופ, תודה. יאללה, למאזינים הבאים. למאזין הבא, כן.
5: אראל, היי.
3: שלום.
5: שלום,
3: מצוין.
5: קודם כל, רציתי ככה, דיברת על הלל יפה בבוקר, אז אותה שופטת ששפטה...
3: הלל יפה.
5: הלל, לא משנה.
3: הלל יפה זה בית חולים.
5: לא משנה, כנראה גרם למישהו לחלוט. בידיעה בארץ, חרדי שכינה חיילת פרוצה, הורשה בהטרדה מינית, השופטת טענה שלא מדובר בזוטות.
3: וכמה הוא קיבל?
5: לא יודע, זה ידיעה מהארץ, ראיתי את זה אתמול דווקא.
3: אותה שופטת. יכול להיות שהיא רואה בן אדם, תראה, השופטת, אני, תראה, אני לא רוצה, לא רוצה ביזוי בית המשפט, אבל על זה מה שאני מאחלה.
5: מול ברקו, זה כן, לא רוצה לסוף את הזמן הזה, אמרתי, תשתמש בזה, תראה.
3: לא, הוא הסכים, ברקו הסכים פה, הסכים פה, שזה היה הפגיע המיני.
5: אני רק לא מצליח להבין כל מי שעולה אליך ואומר למה אתה בוחר בביבי אחרי המחדל הגדול. אני רק שואל, למה אתם ממשיכים לתמוך בבנט, באייזנקוט, כמובן שכולם היה להם נגע. ממשלת בנט זה הממשלה שמינתה את כל ראשי מערכת הביטחון שכשלו, כולל פינקלמן. ממשלת בנט לקחה את הנשקים מהקיבוצים, ממשלת בנט הרשינה, זאת אומרת, הכניסה לראשונה עובדים מעזה לעבוד פה, נכון שזה גדל אחרי זה עם הזמן, כי זו הייתה המלטה של שבק, ממשלת בנט, זאת אומרת, זה בנט בשיחה בפודקאסט עם חנוך דאום, אומר כל פעם שהממשלה הזאת, כל פעם שהזאתים הם, אני שוברים שהם בשקט, אני יותר מכניס להם כספים וכאלה, לפי אור, לפי אורת חמה ואורת חמו וספי אורבטה.
3: לא, כל הדברים, אנחנו יודעים, מה אתה עוד תגיע לתת?
5: לא, אני אומר, אז מה הטענה שלכם? איפה, איך יכול להיות שבנט, אתם מנקים אותו
3: מה... הם לא מנקים, אני אגיד לך משהו, זה לא קשור, הם שונאים את ביבי. תראה, נוצא פה, לא, לא, יש פה אירוע נפשי. למה הוא אירוע נפשי? כי לא מעניין אתם כלום. ראה, חשבתי על זה, אמרתי, לפעמים אני שומע דברים שמדברים עלינו כמו על אויב, על המחנה שלנו, ואז אתה בא ואומר, בעוד, רגע.
5: אוקיי.
3: בעוד אנחנו, האויב האמיתי שלנו, זה הערבים, כאילו, אתה יודע, מי שרוצה לחסל אותנו, אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו באמת שונאים אותה, ומלחמה, ובלה בלה בלה, ואנחנו מדברים. אתה מרגיש שפה יש, אתה מרגיש שיש פה אנשים, שונאים אותנו יותר. כלומר, הם מוכנים לדבר עם הערבים, והם רוצים לדבר עם הערבים, וזה, אבל עם הצד שלנו הם מחרימים. אז אני חושב שזה לא חדש, זה ככה 100 שנה, אבל בסדר.
5: אני אשתה עוד נקודה. האישה שאלתה, שלא זכרה את השם של בנט, דרך אגב, אני מבין אותה שתיגש לדובר צהל, זה נמצא בתל אביב שם, בצפון תל אביב, אני חושב, אני הכנסתי לבסיס שם, שתראה מי השינגימל, איזה חתך אוכלוסייה יש שם, ולמה בני הפריפריה לא יכולים להיות לדובר צהל לצורך העניין. ואני רוצה גם, אם היא שומעת אותנו כרגע, שמי שיציל את המדינה בשביל אוקטובר, כמובן שיש חיילים מכל הסוגים, אבל שתסתכל מאיפה מגיעים היום הקציני, ומאיפה
3: מגיעים... לא, לא, כולם, תראה, אני לא בא ואומר, תל אביב באופן ספציפי, שנייה, שנייה, כדי לעשות צדק,

0: לא רק עם דתיים, אפילו שאני בא מהבית הזה, אני בא ממודיעין. זאת עיר שיש בה רוב חילוני, וזאת העיר עם הכי הרבה, באמת, עם מיצוי הכי גבוה, באמת, לקצונה ולקרבי. תל אביב, לא. אז מודיעין, הנה, זה חינוך איכותי. אני לא רוצה לדבר על בית שמש, כי אתה רוצה לדבר על דוסים ועל דתיים, ואני לא רוצה לתת, אני לא רוצה להחמיא לציבור שלי, אני רוצה להחמיא לציבור הלא דתי במודיעין. תודה, שלום, ביי. אני לא רוצה, אני באמת אומר לכם, תקחו, תשבו, אל תשבו את תל אביב לבית אל או לפסגות, תשבו את תל אביב, תפוחים לתפוחים, תל אביב למודיעין. איזה הבדל במיצוי לקרבי בין תל אביב למודיעין, אי אפשר להכחיש את זה. ומודיעין הילדים האלה הם לא דתיים והם לוחמים וכולי. למה? כי החינוך טוב יותר. אם בתי ספר בתל אביב לא מחנכים בזה, אז לא הלכו לזה. ובמודיעין כנראה כן מחנכים וגאים בכל מי שהולך להיות קרבי וקצין.
1: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103

0: טובי, בשעה השנייה של שיחות מאזינים, כאן אריאל סגל, אתם המאזינים, זאת שקד מורג, שם בני אלפרין, יואב כהן, עורך מפיק. בדיגיטל, רעות מתידיה אורגון, באופיקולר, טלפון עליה לשידור 055-2-103-103, 054-70-103-70, זה הוואטסאפ, מי שמעוניין לשלוח בוואטסאפ. רוצה לומר דבר אחד, אני רואה מירון, ואני רואה את האנשים שעולים, למרות שאסור, וזה, כאילו, ואתה מביא, אני מתחרפן. כי אני יודע מה תעשה, זה בלתי נסבל, אבל עכשיו זה מעיד על כל מדינת ישראל, וזה כן צריך להגיד, וזה לחובתן של כל ממשלות ישראל. יש פה חוסר משילות וחוסר אכיפה מטורף. החליטו שאין עכשיו הילולה, כי זה מסוכן, ובכל זאת אנשים עולים, אז תשלחו לשם זה, תעלו אותם על מסעיות זינזנות, תכנו אותם לחודש לחולות, שילמדו, אני לא מבין את זה. יש, כאילו, אחרי זה שיקרה משהו, אתה מבין, המדינה עושה את זה, והיא אומרת, אבל שוב, צריך לאכוף את זה, תעצרו אותם. כי אומרים לא, והם בכל זאת באים. אומרים לכם לא, זה מסוכן, אתם באים. אותו דבר גם בזה, ששם היה, וכל אחד, הוא יודע איך להיכנס, אומרים לו, כן, דוחפים. חברים, לא למדתם לקח. נשמרתם לנפשותיכם. אם יפול שם טיל, ויהרגו אנשים, מה אתם עושים? משום שהרשבי זה מה שהוא רוצה, שיפול עליכם טיל. גם שאני רוצה להגן, וליבי יוצא, ואלה חי וכולי, אתה פשוט לא מצליח להבין את טירוף הדעת הזה. שלום למאזין הראשון.
1: שלום אראל, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים, בסדר גמור.
1: אני רוצה לדבר על יוקר המחיה, טיפה על כלכלה, ראיתי שבקושי נגעתם בזה, אבל לפני כן אני רק רוצה להתייחס במשפט על כל מה שקרה בשבועיים האחרונים עם כל האלימות. שנייה וחצי כולם ישכחו מזה ויחזרו לצורם. הגורם מספר אחד והגוף שאחראי במו ידיו על האלימות זה מערכת המשפט בישראל. ומי שלא מבין שילך פעם אחת יישב בבתי המשפט, בבתי דין הפליליים, ויראה איזה בדיחות רצות שם על חשבון הציבור. איך אנשים שם משוחררים, יש פה איזה עידוד אלימות, אבל לא משנה, ואני אשמח שגם התקשורת תעקוב, ותראה שהחבר'ה האלה שרצחו את ימנו זלקו, יצאו עם אנשים מצחיקים, לא פחות מזה.
0: אוקיי.
1: עד שאנשים לא יתחילו לתקוף באופן אישי את מערכת המשפט, ולהפנות אל האצבע מאשימה ולקרוא לילד בשמו, השופטים שם ימשיכו לחיות באיזה גלקציה אחרת משל עצמם.
0: אוקיי.
1: גם הסופט הרבתם.
0: אוקיי, בסדר, אמרת עכשיו לנושא העיקרי שלך.
1: אני רוצה לשאול אותך, למה יקר פה בישראל? סתם, מעניין אותי. דיברתי על זה לפני כמה זמן עם אברי גילת, גם בתוכנית, הוא אמר שאין לו מושג. תמם. למה יקר פה? מה הסיבה ליוקר המחיה פה?
0: נראה לי שאתה, יש לך את התשובה ואתה רוצה להגיד אותה, לא?
1: לא, אבל זה העניין, שאני שומע הרבה תקשורת ואני מגלה שכל העיתונאים, הכתבים,
0: אני אגיד לך, יש לך שוק המזון ישראל?
1: פשוט, איך אומרים?
0: רגע, שאלת? שאלת? תתן לי לענות?
1: בשמחה.
0: רוב המוצרים החקלאים ורוב המוצרים, נגיד, במזון מן החי, רוב החלבונים של מדינת ישראל, למעט אוף, כי זה מגיע מבחוץ. מגיעים או בכפור או במשלוחים חיים, גם זה כבר לא מגיע, כי אתה יודע...
1: אבל למה במדינות אחרות זה לא יקר? גם הם מייבאים מבחוץ.
0: כי למשל אין להם פרמיית כשרות, למשל אין להם, הם לא מתחרה, נגיד, אתה לא מתחרה בסינים שקונים את זה אחרת, וזה, אומר לך, זה דברים הרבה יותר מורכבים. ויש בעיה. מה? תוך תדע.
1: תסלח לי, מה שאתה אומר זה קשקוש אחד גדול, אבל סבבה.
0: למה זה קשקוש?
1: אני אסביר לך למה יקר.
0: תסביר לי, כן, תסביר לי למה יקר.
1: פשוט, קודם כל, אפשר ללכת ולראות את אחוזי הרווח של התאגידים, של הטייקונים, ולראות שהם נהנים מאחוזי רווח מופקעים.
0: איך אתה רואה את זה? תן לי דוגמה.
1: תן לך דוגמה?
0: כן.
1: למה לא באים ומעלים את המיסוי על הבנקים? למה הבנקים בישראל צריכים להרוויח עשרות אם לא מאות מיליארדי שקל? למה לא באים...
0: זה אירוע, תקשיב, תקשיב, אדוני,
1: למה לא לקחת ממנה קצת?
0: א', לוקחים ועושים להם את זה עכשיו ולוקחים...
1: לא נוגעים בבנקים, מצטער.
0: נוגעים בבנקים, אבל מה הקשר ליוקר המחיה על המזון שלך? מה הקשר? אם אתה יוצא מהבנקים כסף, אז אתה תסבסד את המזון? אתה לא תסבסד, אם אתה טוען, תראה, אדוני, אתה מוכן להיות עקבי, תראה, אם אתה בא וטוען, כן, שרשתות המזון מפקיעות מחירים וכו' וכו', אז תראה לי את זה, תראה, תן לי הוכחה, כמה עולה לו המוצר, וכמה הוא מוכר אותו, כן, תן לי הוכחה.
1: למה שקורה פה, תן לי להגיד, אני אתן לך, מנכ"ל ויקטורי, במו פיו, הקלטה שלו מדבר עם אחד היצרנים הגדולים, יש פה תיאום מחירים, זה אחד הבעיות, יש פה, איפה הרשות להגבלים עסקיים?
0: אני חושב שהם מעמידים לדין אותם.
1: סוגי חברות שעושים בניגוד לחוק.
0: אני חושב שיש, תראה, א', אם יש אירוע ספציפי, לדעתי בעלי הרשתות קמעוניות, יש איזה, הולך להיות להם משפט, יש שם איזה סיפור של תיאום מחירים, אבל אני שואל לך שוב, תן לי דוגמה, באמת, תן לי דוגמה, אם אתה בא וטוען של הפקעת מחירים, תראה, העניין של הירקות והפירות פה, והשוק המבנה המועצות, הוא גרוע, אבל הוא קשור גם בעובדה שאתה רוצה לשמר...
1: לפרק את המועצות, למה לא מפרק?
0: לשמר חקלאות, אבל זה משהו אחר. יש גם את הרצון לשמר חקלאות ישראלית, ולשמר ביטחון תזונתי מינימלי שפורים...
1: על חשבון הציבור, אתה אומר, טובת הגופים האלה יותר חשובה מטובת עם ישראל.
0: לא, אני לא אמרת, אני...
1: אי אפשר לרצות את כל העולם, בסוף צריך להבין שבראש ובראשונה...
0: תקשיב, אם אתה לא יהיה לך חקלאות, לא תהיה לך... לך מדינה, אם לא תחזיק שטחים, לא תהיה לך מדינה. עכשיו, אני אומר לך, אמיתי, אם אתה חושב, אין לי בעיה, ואני גם חושב, צריך להוריד את יוקר המחיה, אני חושב שהצרכן הישראלי צריך להיות...
1: בוא, אני אתן לך שיטה, תדבר עם סמוטריץ', אם אתה מראיין אותו בטלוויזיה, בוא נתך שיטה, שר האוצר, תוריד מחסים, תתחיל, תייצר פה תחרות. למה לא מורידים מחסים?
0: כי רוצים לעודד, אני מסביר לך, לא, כי רוצים גם לשמור, שנייה, כי גם רוצים לשמור על היצרנים הישראלים, תראה מה האמריקאים עושים עכשיו.
1: לא.
0: אבל שנייה, כן, בכל מה שקשור...
1: שמור להם על ההון, לא עליהם.
0: בסדר, אמרת.
1: זה שומר להם על העון.
0: אוקיי, אוקיי.
1: הם לא צריכים להרוויח מיליארדים בחודש.
0: אז למה אתה לא חכם? אז תעשה דבר אחר. תלך, תקנה כמו החרדים. הולכים לקנות בקניות מרוכזות. יש להם כל מיני דברים. הם קונים, אתה יודע, הם מעניים מאוד, זה די ידוע. הם פשוט עושים קניות מושכלות. הם יודעים להחרים, הם יודעים ליצור לחץ ציבורי. למה ישראל? אתה יודע, יש כל מיני דברים. יש, נדעתי, גם סופרמרקט קהילתי. בסדר, אתה יודע. אבל אנחנו מצינו. תודה. למאזין הבא.
2: היי הראל, מה קורה? זה מתן מנשר.
0: כן, מתן.
2: היי, היה את ה... קודם כל עכשיו דיברת על המירון. דעתי זה הסכנה הכי גדולה במדינת ישראל, שמדינת ישראל לא שולטת על שתי מגזרים, שהיום עם 50, עם יותר מ-50% זה מתחיל לכיתה א'. אתה רוצה לתת על החרדים שדיברת עכשיו שיש שם אלפים. הם לא סופרים את המדינה, הם לכלל לא...
0: מה זה לא סופרים אבל... את המדינה? מה, כן, לא הבנתי, זה מי ש... לא,
2: מגזרים,
0: לא, תקשיב, לא כל החרדים נמצאים במירון.
2: לא כולם.
0: יפה, ומי שלא בסדר, לא בסדר. אני יכול להגיד לך, גם המגזר של הנהג מסעית, שהרג אתמול 3 נשים, אני חושב ששנינו
2: כל יודעים. כל הפשע במדינה.
0: כל המסעיות.
2: העבודה וההשתמטות, מגיע משתי מגזרים, שזה לא, הבעיות הכי...
0: אני אגיד לך משהו, רק בהבדל אחד. המגזר שאתה קורא לו משתמט, שלא, אגב, הרוב, חלק גדול ממנו גם עובד, כן? המגזר הזה לא אחר...
2: אמרתי פחות מהממוצע של המגזרים הכללים.
0: אתה מוכן לתת לי לסיים רק דבר אחד, שיהיה ברור. המגזר הזה הוא לא אלים, הוא לא יוצר פשע, הוא לא גורם נזק למדינה במיליארדים, בעבירות רכוש, עבירות מין, עבירות זה. יש לו את הבעיות שלו, אני מסכים, אתה יודע את דעתי.
2: הפשע זה מהמגזר הערבי, והכלכלה והצבא זה משניהם, והכלכלה זה משניהם.
0: טוב, בסדר. עכשיו, חוץ מזה
2: מה רציתי להגיד. אני רציתי לדבר, הייתה מישהי שדיברה בשעה הקודמת, המאזינה על הפערי חינוך, שהיא אמרה שמתל אביב, יש השקעה יותר בחינוך. אני רציתי להסביר למה יש פערים מטורפים במדינה בחינוך, ולמה זה לא יכול להשתנות. מדינת ישראל מחלקת שווה בשווה את משרד החינוך בין כל הילדים במדינת ישראל. עכשיו, למה רוב האליטות, האקדמיה, היחידות מובחרות, ההייטק, רוב העשירים, המשכילים מגיעים ממרכז הארץ, קיבוצים, נשר, חיפה, כי זה ערים מאוד עשירות, שמשקיעות יותר בחינוך, לעומת ערים כמו דימונה, אילת, ערד.
0: איך אתה יודע? אני אגיד לך משהו, יש לי משהו לומר לך.
2: לא, אני אומר כאילו זה לרע, כאילו.
0: לא, אבל זה לא לרע, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. אני טוען שזה לא נכון. והדוגמה הכי טובה...
2: כמה משקיעים בילד, בנשר ובחיפה?
0: אני... נשר היא נחשבת פריפריה, וחיפה ונשר, והם לא הנציגות הכי גדולות, כי גם ב... ב-8200 גם נשר זה פריפריה, אבל תקשיב, עד הסוף אני אתן לך דוגמה הפוכה. יש עיר במרכז הארץ, קוראים לה מודיעין, עיר שרובה חילוני, ובכל זאת היא מובילה את המדדים במיצוי לקרבי, בהליכה לקצינים, כל הבתי ספר במודיעין.
2: אתה רק מחזק את מה שאני אומר, ברור, כי זה עיר עשירה שמשקיעה בחינוך. אני לא מדבר עכשיו.
0: אבל אתה באת, שאלת, לא, רגע, רגע, רגע, רגע. אנחנו שאלנו... שנייה, תראה, בוא לא נערבב תחומים. אתה אמרת שבגלל ערים עשירות וכולי, יכולות לשלוח את הילדים שלהם ליחידות היותר טכנולוגיות, חכמות.
2: דיברתי השקעה בחינוך, שבכללי אתה רואה מאיפה רוב האקדמיה, הפרופסורים, המרצים.
0: מה זה, אני אגיד לך מה. כי קודם כל, הנה אני אומר לך, אני באמת...
2: הייטק כמובן.
0: אני אגיד לך, אבל זה חלק מהאירוע. ברגע שאותם אנשים מכירים את אותם אנשים, אז זה נטיית אדם. אז הוא משכפל את עצמו, אוקיי? אני מכיר, אני מכיר אנשים, תראה, אני באמת אומר, אני לא חושב שיש אינטליגנציה יותר גבוהה בתל אביב, מאשר בנשר או בדימון.
2: ברור, משקיעים שם יותר.
0: שתיים, לא בגלל השקעה רק. בסוף, שאתה בא היום לקרן גידור, כן? לגייס כסף. אם אתה בא מ-8200, אתה מכיר גם את האנשים שהיו בקרן גידור, הם מכירים אותך ולא מכירים אותם, וכו', וזה רשתות שלמות. עכשיו, זה שיחידות שלמות בצבא, אתה יכול לזהות אותם דמוגרפית, ומאיפה הן מגיעות, ומה...
2: זה לא חבר.
0: זה לא חבר. מביא חבר, העובדה שקורס טייס הוא נפוטיזם, הנה אני אומר לך, קורס טייס יש בו נפוטיזם, כי לא יכול להיות שיש כל כך הרבה טייסים, שהם אחים של, בנים של וכולי, זה לא הגיוני, זה לא קיים, לא זה לא, אותו דבר, אותו דבר, משרדים גדולים, תגיד לי, מה הסיכוי, למה? הבן של זמיר התמחה אצל ברק, והבן של ברק התמחה אצל זמיר, והבן של אנגלרד התמחה אצל זה.
2: אבל אתה הולך ללמה,
0: אני הולך, אני מסביר לך, כל מדינת ישראל, הנה אני אומר את זה בעיקר למזרחים, כי זה אירוע אשכנזי בעיקר. אוקיי, הנה אני אומר לך את זה כאשכנזי.
2: לא נכון,
0: זה כן נכון, זה כן נכון, זה בוודאי נכון, הם לא יותר מצליחים, והם לא יותר חכמים, אבל הם כן יותר מתקבלים, הם כן יותר מתקבלים, כי אנשים נוטים לקחת אנשים דומים להם, ולא אנשים, ואחד הצרות של המודיעין, ואחד הצרות של היחידות האלה, זה ההומוגניות הטיפשית שלהם. עכשיו אני אומר...
2: כל הכסף... ש-400,000 אנשי קיבוצים שולטים על 80%, למה צפון המדינה אחרי המלחמה, כל דן, כל הקיבוצים חזרו, כי מגיעים אליהם מאות אלפים כל שבת לטייל, הם מקבלים את כל הארנונה שם של שמורות טבע.
0: אז אני אגיד לך יותר גרוע, אני טוען את זה, אפשר לשנות את זה בהחלט, אני לדעתי, הנה, אתה רוצה לשמוע את דעתי? מה הייתי עושה כמדינה? הייתי הופך את קריית שמונה כעיר הקרח, ואת כל הקיבוצים האלה, שהם לא באמת קיבוצים, הם רחבות וכו', הייתי הופך לשכונות בקריית שמונה, שמשלמות ארנונה לעיר הגדולה, ומפרק את אני נגד יישובים קטנים, למה? כי רק ערים גדולות יחזיקו מעמד, ואנחנו בצפון נמצאים, אני אומר לך את האמת, אנחנו בצפון על 20% יהודים, אם לא נביא יהודים, אם לא נביא יהודים, ואם לא נבנה ערים גדולות, אם אוניברסיטה סתאות, אתה, אני הייתי, בונה, הייתי מגדיע, אבל תראה מה קורה פה. עכשיו אני אומר לך, אנשים בקיבוצים...
2: כל המטיילים, אתה יודע, נגיד אזור מגדל העמק הפולה.
0: שנייה, כפרה.
2: שנייה, סביבם, שנייה.
0: שנייה, אני, לכן אני אומר, וככה בנו את זה מלכתחילה. למה? אתה יודע, תמיד מדברים על שדה בוקר, כהתיישבות החלוצית בנגב. עכשיו אספר לך סיפור, לפני שדה בוקר קמה מעברת ירוחם. היא הייתה יותר חלוצה. עכשיו אותו דבר, קריאת, תן לי לסיים!
2: כן, בסדר.
0: אני אומר את זה כבר 20 שנה. כל הקיבוצים בצפון צריכים להפוך להיות שכונות של קריית שמונה ולשלם לארנונה. כי מה שקרה זה הדבר הכי נורא. במשך שנים קריית שמונה הייתה עיר של שואבי מים וחוטבי עצים לסביבה, וברגע שהקיבוצים פתחו להרחבות, גם האנשים החזקים בקריית שמונה ברחו מקריית, כי הם רוצים לגור בווילות. במקום לבנות עיר גדולה, עם רכבת, עם אוניברסיטאות, עם הקיבוצים כשכונות, לא כך זה, ולא יעשו את זה. למה לא עושים את זה? כי יש להם כוח הרבה יותר. למה אנשים לא מדברים? אתה יודע מה זה שיוך? אנשים יודעים מה זה שיוך? שבעצם אנשים גם נכדים ונינים של מקימי הקיבוצים, מקבלים אדמה לא במחיר שאתה משלם עליה בארץ. כי יש פה, אתה יודע, גם שנים לא שילמו פה הקיבוצים מיסים.
2: שולטים בבניאס שם, בחצבני, שבאים מאות אלפים. נגיד כאן את בית שען. כל הקיבוצים שם...
0: אני, מה שקורה בנחל האסי, זה רמת ה... תראה, הכי מצחיק זה...
2: זה כמה אטרקציות, יש מסביב כמה שמורות טבע.
0: הכי מצחיק זה באסי, זה שזה קיבוץ, ניר דוד, זה קיבוץ של השומר הצעיר, יעני, הכי, הכי, הכי, הכי שוויונים. אבל יש להם שערים צהובים, לא נכנסים.
2: זה מה שאני בא...
0: זה מה שאני בא ואומר. אני...
2: השקעה בחינוך וארנונה...
0: זה לא השקעה רק בחינוך. זה, אם היה פה באמת, אם יש שיקס על הליכוד, הייתם לוקחים את בית שען, הייתם עושים את העיר מחוז, ומכריחים את הקיבוצים להיות שם, איך קוראים לזה, שכונות. די כבר עם האירוע הזה. די כבר עם האירוע הזה של יישוב שהוא, יש לו ועדות קבלה, הוא יקבל את מי שהוא רוצה, הרחבה וזה, על חשבון מי זה? אתם דפקתם את קריית שמונה. אתם הרגתם את העיר ברגע שבניתם את ההרחבה. כי מי ירצה לגור בשיקונים? איזה טמטום זה? יאללה, תביא לי מאזין הבא, שלום. הלו.
3: שלום לך.
0: שלום, שלום.
3: אני רציתי לשאול אותך שאלה, אתה מקודם...
0: רק תגיד את השם.
3: השם שלי זה שמעון ניסן.
0: כן, שמעון ניסן.
3: אתה מקודם קינית את נפתלי בנט לצן.
0: כן, אמרתי, נוכל ולצן.
3: אני רוצה לספר לך, נפתלי בנט למד בישיבה תיכונית, סיים את לימודיו בהצטיינות, בוגר אוניברסיטה הכי יוקרתית בארץ, אוניברסיטה העברית בירושלים במשפטים, והקים חברת הייטק ומכר אותה במיליונים. וקצין מצטיין בסיירת מטכ"ל ובסיירת מגלן.
0: נו, מה אתה רוצה? ודאי לצן. ליצן.
3: אם הוא בעיניך לצן, אז מה אני אמור לחשוב על כל החברי כנסת?
0: תחשוב מה שאתה רוצה, תחשוב עליהם, תחשוב כמו ש... תראה, אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, אני מכיר את בנט יותר טוב ממך, כי הוא קרוב משפחה שלי. סיוטה שנמכרה, הוא לא, עם כל הכבוד, הוא היה חלק מהקמה, אבל, והיה לו נס גדול ומזל גדול, הוא לא היה מהקטע הטכנולוגי, ואני מפרגן לו, כל הכבוד, אבל לעשות כסף, אני מכיר עוד אנשים שעשו כסף והם לא גאים.
3: אני מאחר שיובה.
0: אז מה?
3: אני מאחר שיהיו בארץ עוד הרבה לצנים כאלה. עכשיו שאלה מספר.
0: סבבה, תסביר לי, רגע, הוא ימין? רגע, נפתלי, מה נפתלי בנט? מה העמדות שלו?
3: העמדות שלו הן הרבה הרבה יותר גרמניות מביבי, ואם הוא היה שומע לביבי בזמן של שר הביטחון, אנחנו לא היינו בשביעי באוקטובר. עכשיו עוד שאלה.
0: למה שהוא היה ראש ממשלה, הוא לא תקף את החמאס? למה שהוא היה ראש ממשלה, הוא לא תקף את החמאס? לא, אני שואל אותך. אדון סגל, אדון מי שמדבר איתי, אדון שמעוני, למה? שואל אותך.
3: יש לי,
0: למה, אם הוא כל כך תוקפני, למה הוא לא תקף את החמאס? למה הוא לא כבש את עזה?
3: בגלל זה הוא גם פרש מהתפקיד שלו, בגלל שביבי לא שמע לו. עכשיו אני, יש לי שאלה.
0: הוא לא פרש מהתפקיד שלו בגלל זה. זה אם כבר ליברמן פרש. בנט לא פרש.
3: מה אתה אומר הדוח מבקר המדינה?
0: שמה?
3: שהליכוד יסיק 3,750 יועצי ביטחון, וכולם חברי ליכוד. מה, הם מומחים לביטחון?
0: תבוא לזה, אתה הולך לזה, תגיד לי, מה אתה אומר על החובות? מה אתה אומר על החובות שבנט השאיר לבית היהודי ולמפלגות שלו? מה אתה אומר על זה? זה מהים על ניהול מעולה, נכון? חבל שהוא לא ניהל ככה את סיוטה.
3: ועוד שאלה, הם הקימו גוף לעזיבה מרצון של מהתושבים של עזה.
0: כן.
3: אז הגוף הזה בכלל לא קיים.
0: אוקיי.
3: שמתקשרים למשרד הביטחון.
0: אוקיי.
3: משרד הביטחון אומר זה משטרה.
0: כן.
3: ומשטרה אומר משרד הביטחון.
0: תגיד לי, שאלה.
3: ונתנו.
0: אוקיי, נורא. ונתנו. נורא. תגיד לי, בנט אמר, שואל אותך אפשר...
3: תן לי בבקשה לסיים. ונתנו כסף לפעילי ניקוד בחינם. מה אתה אומר על זה?
0: חמור מאוד שיעמידו אותם לדין מי שעשה את זה, אני לא יודע מי עשה את זה, אני אין בעיה, זה כל הליכוד, זה כל אנשי הליכוד. שואל אותך שאלה אחרת, מי יחזיר את הכסף שבנט לקח למפלגות? מי יחזיר? בנון ישלם? עכשיו תגיד לי עוד דבר, בנט רצה שנעצור את המלחמה, תעצור את המלחמה ונחכה על הפרימטר. מה? אחלה מלוחם, אה?
3: אתה צודק, אתה יכול לשווק שבנט הוא ליצן לאנשים שתוקעים בליכוד, שבו קודמים מילה עם 5 מיליון...
0: אני חושב שכולם ליצנים. אבל בנט ליצן, לא רק ליצן, נוכל ושקרן. שיקר אותי באופן אישי, אתה מבין? אותי! אני דיברתי איתו אז!
3: אתה יכול לשווק לאנשים האלה שקודמים מילה עם 5 אותיות, 6 טעויות כתיב.
0: סבבה.
3: שזה 80% מבוקרי הליכוד.
0: רגע, מה, תומכי הליכוד הם מטומטמים? מה, לא הבנתי, 80% עושים טעויות כתיב? לא, רגע. רגע, שימוני ניסן. שימוני, אל תצעק. למה אתה צועק?
3: מי שלא מאמין שייכנס לפוסטים, ויראה כל הטעויות כתיב שם.
0: לא הבנתי, שימוני, אתה חושב שהביביסט, אתה... אני לא מבין, שימוני, אתה, שימוני, אל תצרח. אתה חושב, שימוני, כל מצביעי הליכוד עושים טעויות כתיב, זה מה שאתה אומר? מה, הם מטומטמים?
3: 70% מהם, תבדוק אותי.
0: ורגע, במשפחה שלך כולם מצביעים לבנט, או שיש כאלה גם... מה זה תבדוק אותי? אתה מדבר, אתה אומר טעויות כתיב, אתה רוצה שאני אתפוס אותך? תגיד, מאיפה באת, שימוני? באת מפרצפת, נכון?
3: זה לא משנה...
0: לא, אני שואל לך שאלה. אבל כל המשפחה שלך, אין לך אף אדם שמצביע לליכוד או לביבי במשפחה שלך?
3: אז אני מרחם עליהם.
0: אתה מרחם עליהם.
3: אם אחרי השביעי באוקטובר...
0: אם אתה צועק ככה, אז אני מרחם עליך, אתה לא רגוע. אתה צועק. אתה צועק ובשביל ליצן. מה, אתה עובד בקרקס מדרנו?
3: הנה אני מוריד את הקול שלי. עכשיו, כל מה שקרה באיראן, כן, זה רק מוכיח... כמה ביבי הוא איש חלש.
0: הבנתי.
3: שעמד לכתותו צבא כזה חזק, והוא נתן 20 שנה שטילים ירופו על שדרות ואשקלון. אז אתה אל תשווק את ביבי כאיש ימין.
0: אני משווק את בנט כליצן, תקשיב טוב, ליצן, שקרן ונוכל ששיקר אותי בעיניים. ואני יכול גם להוכיח, אולי אני יוציא הקלטות, כי יש לי כל מיני דברים. יכול להיות. תודה, ביי. נצא להפסק, כן? לא, עוד לא אומר. שלום, למאזין אמר.
4: שלום, מדבר יוסי, שלום ארץ.
0: שלום, אוי, זה רגוע, עכשיו אנחנו... כן,
4: תודה. קודם כל מגיע לי מזל טוב, אתמול הבן שלי התגייס ליחידה החרדית חשמונאים.
0: מזל טוב, בשעה טובה, בעזרת השם, יצא בשלום ויחזור בשלום.
4: אמן, עכשיו הרבה לא יודעים שזה יחידה חירניקית, זו יחידה רגילה, אתה יודע, הוא בגדול קיבלו אותו ל-8200, כי הם מגיעים מישיבות תיכוניות חרדיות. אני לא יודע אם אתה מכיר את המושג הזה.
0: כן, אני יודע, זה דבר נפלא, יש היום גם ישיבות הסדר חרדיות, ואנחנו מברכים על זה בכל הלב.
4: כן, והוא לא רצה ללכת ל-8200 או לזה, הוא רצה ללכת, לא רק הוא, זה גם כנפלי אותי, הוא והחברים שלו. פשוט רצו ללכת ליחידות לוחמות, ומי שיודע, זה חשמונאי, זה יחידה ממש לוחמת, וקודם כל מגיע לילד שלי מזל טוב.
0: מזל טוב, ואנחנו מאחלים לו שיפוף נעים, ושיעבור בקלות, ושזה קשה, וזה מאמץ, אבל שיצליח לעבור את המסלול של לוחם.
4: אמן, ומה שאתה יודע, פתאום עולה לי בהכרה, תשמע, הוא לא בא מבית, אני למדתי בישיבות, אז הוא לא בא מבית, אתה יודע, שהם ראו מה זה צבא, ודברים כאלה, אני חינכתי אותו. כי הבנתי שחייבים לגדוע את השרשרת הזאת של קבוצות ענק שהן לא לוקחות חלק מהשירות הפעיל הצבאי במדינת ישראל, וכמובן מתרצים את זה בכל מיני תירוצים של תורה מגנה ומצלה וכל הדברים האלה.
0: רגע, בוא תספר לנו קצת על עצמכם ככה בלי זה, אבל מאיפה? אתה מבני ברק? אתה מירושלים?
4: לא, אני מאזור המרכז, פתח תקווה.
0: ואתם חרדים ממש?
4: אני במשפחה ממש חרדית, כן.
0: ליטאית?
4: כן, ליטאית, כן.
0: ואחים שלך אני מניח חלקם
4: נשמע, עשיתי לו מסיבת גיוס בבית, הגיעו אחים שלי שחלקם ראשי כולל וחלקם מבריחים, וממש בירכו אותו בהתרגשות, זה היה מאוד מאוד יפה, ממש בירכו אותו.
0: איך אנחנו מתקנים את זה? הנה אני אומר, הנה אתה בא, מה עושים שבאים ואתה רואה אתם אומרים, אתה רואה את הרבירס, את הגייבט שאומרים שזה ממש אסון, אתה יודע, אתה גם פעם הרב שח זכר צדיק לברכה, והרב עובדיה זכר צדיק לברכה, מי שלא לומד, מתגייס. עכשיו אומרים, גם מי שלא לומד, לא מתגייס. אז כאילו, איך יוצאים מה, אתה יודע, אפילו ברמת האמירות של הרבנים, אתה יודע, קשה להגן על זה. אני אומר
4: לך, אני אגיד לך משהו אמיתי, דילמה מאוד קשה שדווקא אין לי על זה דיון עם אחי, למשל, ילדים שלומדים בישיבת חברון. אני לא יודע אם אתה מכיר.
0: מכיר ישיבת חברון.
4: יפה.
0: אדוני, הבן דוד של אבא שלי זה רב דון. בסדר? אני יודע, מכיר טוב. אני מכיר טוב את הליטווקס. הכל טוב. כן.
4: תשמע, אני דיברתי איתו דווקא. אתה יודע, אחרי המסיבת גיוס, ככה, ישבנו במרפסת ודיברנו. ואמרת, אני אגיד לך משהו אמיתי. אמרת, תקשיב, אין לי בעיה עם זה, שאתה לא רוצה שהילדים שלך יתגייסו, וישבו ללמוד תורה, והכל בסדר, אמרת, לא, אתה תרוצים. בוא נקרא לזה ככה, שאתם תרצים לחילונים, בוא לי, אתה לא יכול לתרץ את זה, אנחנו יודעים את האמת. אבל יש לי בעיה אחת. בעיה אחת. ואיתה דווקא הוא נתן להסכים איתי. אמרת, אני לא מוכן בשום פנים ואופן, שאתה תהיה חלק מההשפעה. שזה אומר, אני בא, אתה לא רוצה להתגייס, אל תתגייס. תודה, אוקיי, אני אומר את זה לחבריי החרדים, אתם לא רוצים להתגייס, אין בעיה, אל תתגייסו. בסדר, אני לא יכול להכריח שום בן אדם בכוח לתפוס אותו ולשים לו מדי צהל. אבל באותה מידה, אתם לא יכולים ללכת בבחירות ולהשפיע, ולהחליט גם כן, האם הבן שלי יצא ללוחמה, האם הבן שלי כן ייכנס למלחמה, לא ייכנס למלחמה, ואני לא ישן בלילה. תודה, באיזשהו מקום, הוא חשב את זה איתי ביחד, אותו יש, אין לי בעיה, אל תתגייסו. אבל אל תשפיעו, רבון העולמים. אל תשפיעו על החיים של הילד שלי. ולא רק שלי, אגב, של עוד הרבה חרדים שהיו שם, זה פלוגה ממש חרדית.
0: אני אגיד לך משהו מאוד מאוד משמעותי לגבי העולם החרדי. ואני חושב שההצלחה האדירה של העולם החרדי, שבן גוריון לא צפה אותה, שהוא התחיל את החוזה שלו עם החזון איש, היא גם תכריח אותם, ואתה מרגיש את זה, תכריח אותם מי שרוצה לחיות, אתה מבין? כמו אגב חרדים בארצות הברית, חיים, עובדים, פרנסים, חלקם עשירים, חלקם עניים, אבל הם חיים. פה נוצר עיוות, שאתה כאילו הם כלוי, אני אגב, אני הייתי משחרר את כל תלמידי הישיבות, הייתי אומר, אין חובה, תשתחררו, רק מה? הייתי אומר דבר כזה. מי שרוצה משרה ממשלתית, ציבורית, זה יכול להיות משגיח כשרות, וזה יכול להיות רופא ביחילוב, לכן זה נכון גם לערבים. מי שרוצה משכנתה, ערבות של המדינה למשכנתה, הוא צריך לעשות או צבא, או שירות לאומי משמעותי, אחרת, זה לא בשבילו, כי זה דברים שצריך לתת אותם כצ'ופרים, רק למי שנותן את חלקו בחברה. כלומר, למה שמדינת ישראל תערוב, או תאפשר להשתתף במכרז, למשהו של מדינת ישראל, למישהו שבזמן אמת, בגיל 18, אמר, זובי, אני לא בא. אז אני אומר לו, גם אתה לא בא, אין בעיה. אתה רוצה להשתתף, אני אומר, זה...
4: מה שיפה פה, מה שיפה פה, זה שאתה, אני כאיש ימין, ואתה כאיש ימין, יש לנו נקודות הסכמה שאנחנו באמת מבינים את העוול שהולך פה. אנחנו מבינים את העוול שהולך פה. תקשיב, אני לא הולך לישון בלילה. לא, אני...
0: בסדר, בטירונות אתה יכול לישון. אתה תרגיש חופשי. חצי שנה אתה יכול לישון.
4: לא, 7 חודשים.
0: כן, אחר כך זה יותר מפחיד.
4: כן, אחר זה יותר מפחיד. אתה רואה את החברים שלו שהתגייסו? אתמול דיברתי איתו. אומר לי, אבא, יאמר, כולם חרדים, 3 תפילות בפקודה. שיעורים בגמרא. אתה יודע, כמו שהוא למד בישיבה, הוא אומר לי, אבא, זה כמו שהיינו בישיבה.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אתה זוכר, אתה יודע מה הכי העליב אותי?
4: אסור להם אינטרנט. אינטרנט.
0: אגב, ואגב, וכל אלה שיושבים שם בפלאפל, שם באיפה כל האזורים האלה, על כביש גאה, אין להם טלפונים עם אינטרנט וזה, אתה מבין? על מי הם עובדים? אני אומר לך אמיתי, מה כואב לי? מה כואב לי? כואב לי השקר, כואב לי הנבל ברשות התורה, כואב לי, ואני אומר לכם, זה צריך להיות, אני גם לא מסכים, אתה יודע, אני לא מתחנף לציבור החרדי, אני בא ואומר, אתם צריכים לרצות, אחרי מה שקרה כאן, בשבעה באוקטובר, אחרי המחיר שאתם רואים, נגיד, אתה יודע, כולם, אבל תראה את הציונות הדתית, תראה את הרב מדן שדיבר היום, הבן שלו איבד 2 רגליים!
4: נכון.
0: והוא אומר, צריך ללכת לצד, תראה באיזה עדינות גם הוא מדבר על בנות וזה וכל זה, ועדיין הוא אומר, אתה מבין? מה העניין? אתם לא, אתה יודע, ובאים ואומרים לי, זה לא הצעה, אנחנו לא, אתה יודע, התשובות הכי מצחיקות זה, אנחנו לא מתקדמים, תראה מה עושים לזיני, אתה עוד לא היית יום אחד, לא היית טירון, אתה כבר רוצה להיות רמטכ"ל, תתנו, אתה מבין? וזה התחושה הקשה, תדע לך, שהמקום הכי, שהכי כועסים על הציבור החרדי, וזה מדהים, זה בציונות הדתית, יש כעס עצום, כי גם הזלזול, איך אפשר לזלזל בתלמידי חכמים, או בתלמידי ישיבות הסדר, כאילו הזלזול, כאילו הם לא תלמידים טובים, אני אומר לך, מבחינתי הגיבור הכי גדול, באמת, זה בחור בשם יוחאי דוכן, שלמד בשווה חברון, עד שיעור גבוה, הוא שרב, כן? התגייס לגולני רגיל, הלך לקורצינים, ונהרג שהוא נלחם בידיים, בנחל בני, בידיים. עכשיו, אתם אומרים לי שהוא פחות כאילו, אתה יודע, אתה בא ואומר, אין לי בכלל ספק שאם דוד המלך, משה רבנו, יהושע בן נון, היו יורדים היום, הם היו נגאלים מההתנהגות. נגאלים. והם היו רואים את האנשים האלה של הציונות הדתית, ש... זה וכולי, שגם מקיימים תורה, וגם, אתה יודע, הבן שסיפר לי בתוך הנמרים, אנשים לומדים גמרא, אנשים כאילו זה, מה קורה לכם? אבל אתה יודע מה? מילא אתם, אתה יודע, במילא היו באים ואומרים, אתם יודעים, אנחנו פחדים מהצבא ולעבוד, תנו לנו זמן להסתגל, אתה יודע שהם אומרים, למות ולא נתגייס.
4: למות ולא נתגייס, כן.
0: אתם מתתם ולא, אתם יודעים מתי זה קרה בשואה, שביקשתם עזרה מהרכבות של הציונים לברוח, אז באמת מתנו, בלי להתגייס, מתנו!
4: ומי ברח עם הרכבת?
0: מתנו! אני יודע מי ברח, אני לא רוצה, אתה יודע, אתה מספיק רבס שיודעים שמי ברח, מי נשאר ומי ברח, מי השאיר את התלמידים שלו למות בפולין. אני רוצה להגיד למען. עזוב, עזוב, הציבור החרדי, עכשיו אני יודע, בטוח אנשים מקשיבים, אני אוהב את הציבור החרדי. אני חושב שגם בתוכו יש אנשים שממש מתביישים בהתנהגות הזאת. שאתה רואה שפורצים לבית של, של מפקד המשטרה הצבאית, כאילו זה, אתה מבין, אין לדין ולדיין. אם לא תהיה פה מדינה, מה יקרה לה, לכל תלמיד? מי יממן את האירוע הזה? מי שמור עלינו? מה יקרה לעולם החרדי? אני שואל אותך שאלה. קח שכונה אחת, שאלה, תענה לי. אני שואל אותך שאלה. ניקח שכונה אחת, ברמות בירושלים נגיד, כן, של חרדים, נוצאים ממנה את כל הציונות הדתית והחילונים וכו', מי יטפל בשיניים של האנשים? מי יטפל? מי הרופאי?
4: אני אמרתי את זה לאחי, אמרתי לאחי, תקשיב, הילדים שלך לומדים בישיבת חברון, יש שם למעלה מ-2,000 בחורים, בואו ניתן לקוטע חס ושלום חס וחלילה שפתאום קורה משהו בישיבה, או הישיבה נשרפת, אז מה, חבר'ה הם שקוראים ללמוד גיטים, חבר'ה יקום לכבות את השריפה, ובונו של עולם המדינה נשרפת, המדינה נשרפת, מה אתם עושים? איזה מין תירוצים אלה? אתה מבין בעצם את
0: זה? אני מבין לגמרי, אני גם שאלתי אותך, אם היום בני ברק, אני אומר אמיתי, לא היה כמעט רופאי, אני, זה חברה שלא מסוגלת, עכשיו יהודים תמיד ידעו להחזיק את עצמם, הרמב״ם היה רופא של מלך, של, של, של, של מצרים. אנשים כאילו, גם זה, אתה מבין, אתם, מה אתם באים, מה אתם, מה המסר שאתם נותנים? עכשיו אני אומר, אני מדבר עם חרדים, לא כולם יכולים לשבת ללמוד כל היום, מעריך מאוד את מי שעושה את זה, אני מחבא, אני חושב שגם צריך להיות שכבה אינטלקטואלית, למה יהודי שצריך לתת את זה. אבל מה שקורה עכשיו זה, זה, זה באמת, זה אתם, זה, זה, חלקם זה נפלים ברשות התורה. הקטע
4: מצחיק שהילד שלי הוא תלמיד חוכם, הוא לא סתם. תבין, הוא בחור תלמיד חכם. הוא ישב ולמד בישיבה. הוא לא עוד אחד. אתה יודע, זה לא עוד אחד שחיפש את עצמו ואמר, יאללה, בוא נכין להס. לא, מה שלא הסיפור? הוא ישב ולמד.
0: אני יודע שיש כזה קטע עכשיו בישיבות הכי טובות, גם בפונוביץ', אנשים שמי ש... דווקא החכמים, דווקא מי שלומד, הוא מבין, הוא אומר, רגע, כזאת צרה לישראל, יש כל מה שכתוב בתורה, חתן מחופתו, כן? מהחופה לוקחים אותו, כי זה מלחמת, זה מלחמת מצווה ממש, להגר
4: את יומנו. מלחמת מצווה שבט לוי יוצאים ראשונים, אנשים לא יודעים את זה. מלחמת מצווה שבט לוי יוצאים ראשונים.
0: נכון.
4: למלחמה. הם לא מתרצים את עצמם תחת סיפורים.
0: לא, הם לא אומרים, אנחנו לומדים תורה.
4: לא, לא, מה פתאום, ההפך, ההפך.
0: בסדר, טוב.
4: ההפך. אתה מבין, זה היה כל כך מרגש לראות חבר'ה שחלקם...
0: אני גם, כשאני רואה חרדי, אני אומר לך, הלוחמים, ואני אומר את זה, ואני יודע שהם הרבה מאוד רוצים. ואם הרב... אבל מה, אני אגיד לך מה הסיפור, ושנינו מבינים את זה. אף אחד לא רוצה לשחרר את הישיבות, זה גם אירוע כלכלי. זה אירוע של כוח. אם אתה תשחרר אותם מהישיבות... אתה מאבד את הכוח, שגם ככה, היום בעולם החרדי אין מספיק, אין דמויות כמו הרב יושי, כמו הרב שטיינמן, כמו הרב שח, כמו הרב עובדיה, שיכולים להחזיק את האירוע. והם מבינים לאן זה ילך. עכשיו, טוב, מצינו את השיחה, היא שיחה חשובה וטובה, בהצלחה לבן, בשור לו ממני את התודה וחיבוק. רוצה להפסקת פרסומות.
5: מה שלומך?
0: ברוך השם, אלחמדללה, מבסוט.
5: למה אתה מדבר ככה?
0: עמדי, ברוך השם, אלחמדללה, מבסוט.
5: תדבר, העניין הוא באמת...
0: מה? שאלת אותי, מה העניינים? אמרתי לך, ברוך השם. מה אתה רוצה להגיד? לא, אני, תראה, יש דבר שהרי, כמו השיר הזה, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. למה? הרב נחמן אומר כזה דבר. אם באים שואלים אותך... מה המצב? אתה אומר טוב, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מה טוב? אני אראה לו מה זה טוב, תן לך עוד יותר. אם אתה אומר רע, אומר, מה זה רע, אני אראה לך מה זה רע, אז אני, אתה שואל אותי, מה המצב?
5: טוב, תעשוב טוב, תעשוב טוב, יהיה טוב.
0: בדיוק, בוא נשיר ביחד.
5: שמה,
0: עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, כן, כן.
5: אני יכול לדבר לך משהו?
0: בטח.
5: תשמע, אני אצלתי להיעס בעניין שדיברת על מירון.
0: כן.
5: כל יהודי, דתי, חילוני, לא משנה, כל אחד יכול לבוא למירון. עכשיו, אתה אומר לא יקרה מזה פה שם. אני חושב יש משטרה ויש אכיפה ואפשר לעשות שם בסדר, כל מי שרוצה יכול לבוא.
0: לא, אי אפשר, אומרים לא להגיע למירון כי יש סכנה, עצרו את זה, ובכל זאת אנשים באים למירון. אז המשטרה צריכה להתעסק גם אחרי כל מה שהיא עברה בשנים האחרונות, גם שאומרים אל תבואו, כי זה מסוכן, כי יכולים לראות לשם טילים, ועכשיו המשטרה צריכה להתעסק עם זה. נו, זה לא לעניין.
5: שמע, זה כן לעניין. כל אחד יכול ללכת.
0: אבל לא, לא, לא הבנתי.
5: למירון.
0: לא, לא כל
5: אם
0: אחד.
5: אם יהיה פיקוח, לא יקרה כלום.
0: לא הבנת. בגלל המלחמה בצפון, הגיעו להחלטה פיקוד העורף, שמסוכן לעשות את ל"ג בעומר במירון. ולכן אסרו על התכנסות המונים בל"ג בעומר. כשאתה בא ואומר כל אחד יכול לבוא, זה לא נכון. אסור. מדינה אוסרת על זה. אומרת, אי אפשר, זה מסוכן.
5: אסור מבחינת המלחמה, אבל כל יהודי יכול לעלות.
0: כל אחד יכול לעלות, אבל עכשיו להתרכז במלון, במירון הלילה, עשרות אלפי אנשים, זה מסוכן, נקודה, זה מסוכן.
5: טוב, תשמע, אני אגיד לך משהו. די שזה מסוכן, זה נכון. יש טילים, זה, אני לא מבין. דבר אחד,
0: כן.
5: כל שנה שתתיים יש סיבוב עם ההזבלה. מה? עד לאיפה נגיע?
0: זה אירוע אחר עכשיו בשיחה, לא יודע, מלחמה, מה לעשות? יש כבר 100 שנה אנחנו נלחמים על הקיום שלנו כאן. 100 רגע, מי יותר כבר? מ-1870 בערך שנרצח שלמה זלמן צורף בירושלים, יש פגיעה ביהודים בזה. פעם קראו לנו וואלה דלמות ליהודים בארץ ישראל.
5: אתה יודע.
0: אפשר לרצוח אותם. שאול, מה אתה רוצה? כאילו, אתה לא באת מאורגן לשיחה הזאת, נראה לי.
5: לא, לא, לא דגל.
0: אבל אתה כזה לאלתר.
5: אם יחסקו את החמאס, או יפורק מנשקו, בינתיים החמאס מתעצם.
0: הוא לא מתעצם. הוא לא מתעצם. איך הוא מתעצם? ממה הוא מתעצם?
5: קודם כל הוא מבריח נשק.
0: מאיפה הוא מבריח נשק?
5: יש לו את ה...
0: אין לו, אין לו. הוא לא יכול. מה שיש לו זה מה שיש לו. מה שהיה לו קודם. אין לו. הוא לא יכול להגדיל את כמות הנשק, כי הוא סגור מכל כיוון.
5: הם ממשיכים במנהרות.
0: בסדר, אוקיי. בסדר, אוקיי. אז זה מחזור. יאללה.
5: המלחמה בשבילי עוד לא הסתיימה.
0: נכון, היא עוד לא הסתיימה באמת. שאול, תודה רבה. בואו נעבור למאזן הבא. שלום.
6: שלום, מדבר גילאור מסדרות.
0: שלום, גילאור?
6: גילאור מסדרות.
0: אהלן.
6: תל אביב לשעבר, תל אביב יפו, ואנחנו לשם שינוי, בוא נדבר על כדורגל.
0: יאללה.
6: יאללה. טוב, אני לצערי הרב, אוהד הפועל תל אביב.
0: בוא נעתם תלכו להילחם עלינו ביום רביעי.
6: אז רגע, רציתי רק להגיד משהו, רציתי לגלות סוד שלא הרבה אנשים יודעים, קודם כל יש הרבה אוהדי הפועל תל אביב שאוהבים את הרי ירושלים, שלא אוהדים, סליחה, שאוהבים את הרי ירושלים, אם זה חולון בת ים, וגם ימניים, אולי לא אוהבים ממש ממש, אבל הרבה ימניים, שלא יחשבו שכולנו שמאלנים.
0: ידוע, אני מכיר כמה אוהדי הפועל, יריב לוין אוהד הפועל,
6: יריב לוין, פנטי,
0: רונן שובל אוהד הפועל,
6: כן, אז... אנחנו שלא יחשבו שכולנו ככה, וגם אבא שלי זכרונו לברכה, היה אוהד של ביתר תל אביב, וביתר ירושלים.
0: בטח היה איש אצל.
6: כן, רוויזיוניסט, קוראים לזה
0: רוויזיוניסט. פעם הביתר תל אביב הייתה הקבוצה המובילה, כאילו של ביתר.
6: נכון, תמיד שהייתי בצבא, תמיד שהייתי יורד לתחנה המרכזית הישנה, הייתי מביא לו מחזיק של ביתר ירושלים, שיסלח לי שאני עוד הפועל. תמיד הוא היה צועק לפני
0: המנסה. רגע, מה יהיה ביום רביעי? תראה, קודם כל נגד הפועל באר שבע, סלח לי, לא ראיתי שנלחמו חזק מאוד. כאילו, זה היה נראה כאילו, אתה יודע, תחושה שגם אוהדי הפועל תל אביב גם לא התבאסו מההפסד להפועל באר שבע. הרוב אוהדי הפועל תל אביב יעדיפו שבאר שבע תיקח חליפות מאשר ביתר, נכון?
6: קודם כל, את האמת כן. אבל לא פתחנו רגליים כמו שהרבה אנשים אומרים.
0: לא אמרתי, אבל לא, אתה יודע, זה לא היה מלחמת, אתה יודע. בוא, ביום רביעי הפועל תילחם. אתה יודע, על כל כדור, אתה תראה את זה. אתה יודע, הם באים, ואני אומר את זה לשחקנים של ביתר, תדעו, הדבר שהם הכי רוצים זה לדפוק לנו את האליפות, והם יעשו הכל, ואנחנו צריכים לבוא ולהילחם, כאילו זה, אתה יודע, קרב חיינו. זה המשחק כרגע הכי קשה שיש לביתר, פה הם יעשו הכל, כדי לנצח אותם, כדי לדפוק לנו את האליפות. ואני ראיתי את זה בעיניים, עשיתם לנו את זה. ב-83, הייתי ילד בן 13.
6: הרי גם אני ראיתי ב-80, והייתי עם אבא שלי ב-83 באימקה, 83-84, וכאב לי הלב, שניצחנו 3-1 עם שני שערים של סיני, ושבתאי לוי, כאב הלב, נכון?
0: אני עושה תשמע, זה גול ניחומים.
6: ותשמע, נתן גול ניחומים, נכון. אבל גם ביתר אז לא באו למשחק באימקה. ביתר היו בשוק.
0: הם היו באלם, הם היו מבועלים, זה הייתה קבוצה, אתה יודע, גם ביתר השתנתה, גם האוהדים שלה השתנו, גם המבנה הפוליטי במדינת ישראל השתנה, הרבה דברים השתנו. היום, אתה יודע, אני... אבל המשחק הזה הוא טראומה, למה? כי זה באמת, אתה יודע, מי ש... רוב האוהדים של ביתר, הצעירים, אתה יודע, לא מכירים, אבל מי שגדל בשנות ה-80, זה המשחק. זה האירוע. אני זוכר איך שוברים בקבוקים של צ'מפניה על הקירות של אימקה, וזה מתערבב בשתן של הסוסים שם. תמיד היו שם סוסים, וזה האכזבה, אתה מבין שכאילו, ושם מכבי חיפה עלתה, כי הם עוקפים אותנו ונהיים כאילו מכבי חיפה.
6: באותו רגע. האליפות הראשונה, האליפות הראשונה שלהם.
0: אגב, אנשים לא יודעים, בהתחלה ינקלה שחר היה מאמן של ביתר, גם של
6: פרימו,
0: גם סיטיזן, ואז הוא עבר ל...
6: נכון, נכון. עכשיו, דרך אגב, באותה עונה, בשמינית גמר הפועל ניצחה את ביתר בבלומפילד 2-0, ואז אוהדי ביתר שברו את כל הכיסאות, עם מי שזוכר.
0: לא, זה עונה קודם, 82. זה לא אותה עונה.
6: זה עונה?
0: כן, כן, כן. משחק עם הצינורות והכיסאות ב-82.
6: עם הכיסאות, כן, ואחרי זה...
0: לא היה לנו... הייתם, תשמע, בוא נה, לקחתם על הראש שלנו דאבל בטדי, כי עידן טל לא שם על אירן זהבי, עד היום אני חושב ש...
6: נתבע לך, אין לי סתינה לא לביתר, לא לבאר שבע, לא לאף אחד. אני פשוט אוהב ספורט, אני אוהב, כאילו, אבא שלי בימי שישי בקידוש היה צועק, איך יצא לי בין אוהד הפועל? הייתי אומר לו, סליחה.
0: הוא צדק, אני אגיד לך משהו, יש סינה ספורט, אני עושה הפרדה בין אוהד פשוט שיכול להיות חבר שלי אוהד הפועל, בין המקרש, אין יותר יריבות מביתר הפועל. זאת אומרת, הפועל אולי יש לה גם את מכבי, את הדרבי. לנו למשל, הדרבי לא דומה להם מול הפועל. אפילו סכנין לא דומה מול הפועל. בטח לא מכבי תל אביב, מכבי. הפועל תל אביב זה הפועל תל אביב. ואני יודע שהם יבואו ביום רביעי כאילו להתאבד.
6: אל תשכח שאנחנו רוצים מקום שלישי, אל תשכח.
0: בסדר, אבל אנחנו רוצים מקום ראשון. אתם שומעים אותי עכשיו, אתם באים כאילו הוא לא יודע מה, תעשו אותו סגסטי, אתם לא, אתם יוצאים מבלומפילד 3 נקודות, אין מצב לא 3 נקודות. אתה אל תבואו לירושלים,
6: אני מאחל לביתר ירושלים אליפות, אמן, ומי שטוב שינצח על הבית בכיף, למה לא?
0: לא, אני אומר, האמת שזה ספורטיבי וכולי, וכאילו, מה צריך לקרות, לקרות, ואנחנו, אתה יודע, זה גם חלק מהגיל, אתה מבין, אתה מבין את זה, אבל אני באמת באמת חושב שהפועל הולך להיות משחק, וואו.
6: דרך אגב, רק דבר קטן. יותר מפחיתי
0: מבאר שבע.
6: רק דבר קטן, אני עובר קשיים בסדרות, אני האוהד היחידי של הפועל תל אביב בסדרות, וכולם משתלבטים עליי, כאילו, הרוב שם זה ביתר, כן?
0: אגב, זה בכלל מדהים, כי הם מבינים את זה, ביתר היא קבוצה של, ביתר היא באמת הקבוצה השנייה של הפריפריה.
6: נכון.
0: למרות שמכבי חיפה נכנסה בגלל ההצלחות שלה וכל מיני כאלה.
6: יש לנו, בלב... גם, יש לנו גם מכבי חיפה, נכון?
0: נכון, אבל בלב, עזוב, מכבי חיפה זה כאילו קבוצה חמודה, אין לה אופי. מה האופי של מכבי חיפה? מה זה, אתה מבין? כדורגל טוב, כאילו זה למרות שכדורגל טוב גם אין להם עכשיו, אבל בגדול, שמה, ביתר זה ביתר. גם הפועל, זה קבוצות עם מסורת, חלק מהכיף זה שיש פה מסורת, שיכולה ללכת 80 שנה לאחור, אתה מבין?
6: רק לא תהיה אלימות, רק לא אלימות.
0: רק לא, אני מסכים, מסכים ב-100%. יאללה, תהיה לי בריא.
6: יש הרבה עודי חיפה בבאר שבע, דרך אגב, רק שתדעו.
0: אוקיי. לא כל כך, לא כל כך עוזר להם לחיפה. תודה.
6: לא, אבל אני עובד בדודאים למשל, אני נהג מעל 15 בדודאים, ויש לנו פה הרבה עודים של מכבי חיפה מבאר שבע.
0: מעניין. טוב, זה אבל זה לפני שהבאר שבע הייתה בשנות הקשיים שלה. יאללה, בוא נספיק עוד בן אדם לסיום, הוא יהיה אחרון. שלום.
7: וואו, אני אחרון.
0: אחרון, אחרון חביב.
7: אני אריה מחולון, מה שלומך?
0: בסדר, אריה מחולון. אני לא יודע אם תישאר, יכול להיות שתעצבן אותי יהיה עוד אחד.
7: אני יודע, תראה, אני אגיד לך פר, קודם כל, לשבח אותך, שבכל זאת, התנצלת קצת, שאיך שדיברת על לאישה המבוגרת, כי שכחת לרגע, חשבת שאתה מדבר עם מישהו אחר, אולי...
0: לא, אני אגיד לך מה, היא עצבנה, תודה שהיא עצבנה, אבל היית צריך לעשות משהו אחר, הייתי צריך להשתיק אותה ולדבר.
7: אני יודע, אני יודע.
0: אז הנה, אני יודע,
7: אני משבח אותך על זה.
0: מה, אריה, כמו פרס נובל קיבלתי עכשיו.
7: כן, לא, באמת, אמיתי.
0: גם אמיתי, פרס נובל אמיתי.
7: יאללה, תשמע...
0: כן, כן, כפרה, כן.
7: תראה, אני רוצה להגיד לך, אני מחכה ליום הזה. קודם כל, אני מסכים איתך, לפיד ובנט הם שני ליצנים. שלא תחשוב שאני שרוף עליהם, ממש לא, אני חושב צמד ליצנים. אבל אני דווקא מצפה ממך שיום אחד תסתכל לעצמך בריא ותגיד, רגע אחד, האיש שהרס לא יכול לתקן. אתה צריך להגיד לעצמך, אתה יודע מה, שמתי לב שיש לך איזה רספקט לאיזנקוט. משהו, בכל זאת. ואני מצפה ממך שתגיד, זהו זה נתניהו, לך הביתה.
0: לא, אני לא רוצה, אריה, אתה לא תגיד לי לצפות.
7: אני אגיד לך למה אתה תעשה את זה.
0: לא, אבל אתה שאלת אותי, אריה, אני אכתוב, אני הכי לא אוהב, ואף אחד לא אוהב את זה. שאומרים לו מה הוא צריך לחשוב, ומה הוא יחשוב.
7: לא, לא, לא.
0: גם בזוגיות, אתה יודע, תגיד לי, אשתך, את חושבת ככה וככה. לא, לא, אל תגיד לי מה אני חושב, לא חושב. תכבד אותי, אתה יכול להגיד לי, תשמע,
7: לדעתי,
0: אתה טועה. אבל אל תגיד לי, אתה תחשוב ככה. כי זה מעצבן, כי זה כאילו,
7: רק בגלל שאני מכבד אותך.
0: שהראל הוא גאון. בסדר, אבל אני לא אומר לך.
7: ואני מכבד אותך.
0: גם אני מכבד אותך. תגיד מה שאתה רוצה.
7: מה אני בא להגיד לך כאן? תראה, ההצלחה הגדולה שלו, שהוא הצליח לשסות את בית המשפט העליון, בחצי עם, משפחות שקולות, אחת נגד השנייה, נגד ועדה.
0: תגיד לי, אני מזכיר לך, רק אריה, שבית משפט עליון, גם בתקופת, זה כבר למעלה מ-30 שנה, יש אירוע של חיכוך סביב בית משפט עליון. אחרת,
7: רות גביזון הייתה מתמנה. אבל למה לעשות סכסוך בין משפחות שכולות?
0: מי עשה סכסוך?
7: למה לחקור את השופטים? אתם באתם אליו לבקש...
0: אני אגיד לך מה, כי אני חושב...
7: מה אתם רוצים משופטים?
0: אני חושב של השופטים. אמרתי, אני חושב שבראש... אני קודם כל חושב שבוועדת חקירה חייבת שופט. אבל אם שופט, אז מחוזי. למה לא עליון? כי בגץ היה חלק מהאירועים, והם... כמו שנתניהו, אני לא מצפה שהוא יקים ועדה. הוא לא יכול להקים ועדה שתבדוק. גם בגץ לא יכול להקים ועדה, שתבדוק את עצמו.
7: הרי עוד מילה אחרונה, לפני שנגמר.
0: נגמר לנו השידור. נגמר לנו השידור. אולי שבוע, אני לא יודע איזה יום אני אהיה שבוע הבא, אולי אני אהיה, לא יהיה. אשמח להיות כאן. אני רוצה להגיד תודה רבה לצוות הנפלא שעשה פה את השידור. הראש הראשונה לו יואב כהן, העורך והמפיק. אחרי דבר השידור, שקד מורד. רדיו צפון, בני אלפרין ובדיגיטל. רות מתיתי הארגון ואופק קולר. נכון? קולר. קולר, לא קולר. הוא קולר? קול, לא קול.
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
9: עזוב אותך, אל תקרא.

0: עזיזם יקירי, כן, זה בפרסית, חביב אלבי יקירי עזיזם, פעם באה שאני מתחתן אני לוקח אותו עד בחתונה שלי, עד שירן. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 4 במאי 2026, 2 עד 4, יום שני.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: חשוב.
2: חשוב מאוד. שלום, שותף שלי. תשמע, אני מקבל הרבה תלונות על זה שהתזכורת מספרות סגורות זה רק בעברית.
0: למה? למה תלונות? מי מתלונן?
2: יש לי, אני עברתי דירה, יש לי בבניין עכשיו שכנים נורווגים.
0: נו.
2: הם לא מקבלים התראה.
0: אוקיי.
2: איך הם יכולים לדעת?
0: מה הבעיה?
2: הם הולכים להסתפר, ומה? ועומדים שם, דופקים על הזכוכית, מחכים כמו, באמת,
0: נו מה. שכנים נורווגים?
2: נורווגים,
0: באמת? לא ידעתי שיש לך שכנים נורווגים.
2: נורווגים מנורווגיה.
0: נו, אז מה הבעיה? ניתן להם התראה בנורווגית.
2: איך תיתן להם?
0: מה זאת אומרת? תן לי שנייה להתרכז. אוקיי, תן לי שנייה להתרכז, לא לדבר.
1: Påminnelse om stengte frisørsalonger. Påminnelse om stengte frisørsalonger. Frisørsalonger som ikke fungerer. Alle som trenger en barbering eller hårklipp, vennligst vent til i morgen, eller barber deg hjemme.
0: Hva er det?
2: Det er norveget?
0: Ja. מה הבעיה? תגיד לשכנים שלך שיש להם התראה בנורווגית.
2: אני כותב להם בקבוצה של הבניין, בוא נעזם תורה, אני בהלם.
0: ממה אתה בהלם?
2: איך התארגנת על זה כל כך מהר? איך עשית את זה?
0: מה זה איך עשית את זה?
2: איך עשית את זה?
0: אתה רוצה ביפנית?
2: מה?
0: רוצה תזכורת מספרות סגורות ביפנית?
2: ביפנית?
0: תגיד לי שאתה רוצה.
2: רוצה.
0: רוצה?
2: סבבה, רוצה.
0: רגע, לא לדבר, תן לי להתרכז. תן לי, קבל.
1: ヒゲ剃りや 散髪が必要な方は 明日までお待ちいただくか ご自宅でヒゲ剃りをお願いいたします
0: מה הבעיה? מה? רק תגיד לי.
2: זה היה יפנית, כן? זה לא היה סינית, זה היה יפנית.
0: לא, זה היה יפנית.
2: איך עשית את זה? איך?
0: עזוב, לא משנה, נו, אתה גם ככה, אתה קטן אמונה, אתה לא תאמין, אני מעדיף לשיר את זה ככה, בוא נתחיל את התוכנית.
2: איך עשית את זה, רון? איך?
0: אני אספר לך, השתילו לי בינה מלאכותית במוח. תקשיב רגע, אתה רואה? ידעתי שאתה תצחק.
2: באמת?
0: כן, השתילו לי איזו בינה מלאכותית, זה משהו חדשני כזה ניסיוני.
2: סבבה, כן.
0: כל מה שאני חושב עליו ואני רוצה שיקרה, קורה במקום.
2: בסדר, סבבה, סבבה, יופי של הסבר, רון.
0: אז למה ביקשת?
2: מאוד אמין, מאוד אמין ההסבר שנתת, ממש מאמין. סבבה? לא מאמין לך לשטויות האלה.
0: תגיד, אני שיקרתי פעם?
2: פעם? לא. הרבה פעמים כן.
0: טוב, אל תאמין, סבבה.
2: שאלה תחיל. ומכל הלב גם. אתה יודע מה?
0: מה?
2: אתה יודע מה? אתה יכול לעשות את

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: תדרו. יאללה.
4: יאללה.
3: אז ביי ביי.
4: ביי. ביי.
3: ביי
4: ביי. ביי.
3: ביי. גם לא כזה שעושים רק בחומצן מקדימה וסגול בצדדים. ביי.
4: ביי.
3: ביי.
4: ביי. טוב, ביי.
3: ביי.
5: תשמע.
4: כן.
5: אתה מפתיע אותי כל פעם מחדש עם היכולות המטורפות האלה שלך. אני לא יודע מה להגיד, אתה יכול אולי לארגן לי גם?
4: מה, צ'יפ כזה?
5: צ'יפ כזה?
4: לא, לא, לא.
5: אני ממש אשמח.
4: לא, אין לך הכנה במוח לדברים האלה, יש לך מוח מצומצם מדי, לא, לא. סתם, לא, לא, אני לא יכול.
5: למה, מה?
4: אני אגיד לך, היו להם שני צ'יפים כאלה, ניסיוניים.
5: שניים? נו, אחד לך, אחד
4: לי. אז רגע, אבל תנסה. אחד השתילו לי, ואחד השתילו לקרפל. כן, אבל עשו עם קרפל איזה טעות, שמו לו את הצ'יפ הגרמני, והוא כרגע מדבר רק גרמנית, עד שעשו לו את העדכון. ואחרי שעשו לו את העדכון, נראה מה יהיה, אולי נפרק את זה מקרפל, אז כרגע זה רק בגרמנית.
5: אתה רציני איתי?
4: אמיתי לגמרי.
5: זה נכון, קרפל?
6: יואב, איך כאן נישט בדיריידן, אוקיי? דו וירסט נישט פרשטיין.
5: אוקיי, טוב. אז רק אני בלי צ'יפ. טוב, סבבה.
4: And people, moving on up.

0: אלפרין ואריק בן דוד.
1: אופה.
0: רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן. רדיו קול.
2: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. כאן איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם באפליקציות, בממירים ובתדרים הנקלטים גם בדרום. אנחנו ב-101.5 FM, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. ואנחנו עם יואב כהן, שם גנרי, מה אומר?
1: מה אומר? אנחנו גם עם העורך הראשי שלנו, דני קרפל. סידרו לך? אתה חזרת לדבר עברית?
3: נאין.
1: אוקיי.
3: ניש נורמל.
1: אוקיי, סבבה, תודה. מפיקה ראשית שלנו. מה?
0: אבל אני עם הצ'יפ שלי יכול להפוך אותו עכשיו יו, איך לא חשבנו על זה? כי אני הרי בכוח המחשבה יכול לשנות אותו עכשיו.
1: על זה גם אתה חשבת, כי אני אין לי את היכולות האלה.
0: סתן לי רגע להתרכז.
1: כן.
0: קרפל, דבר רגע.
4: תודה רבה.
1: או, קרפלות, שלום.
4: עוד בגרמנית נתקעתי, אלוהים אדירים.
0: קרפל חזר עלינו. יופי.
1: וולקאם בק, קרפלון. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. תחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, אם השנה, פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי, סתיו קורנס. בדיגיטל, עידן נאור והראל גולדשטיין.
0: גם היום אנחנו עם המשחק המוסיקלי שמשגע את המדינה, שרים לחמש. יש לנו ג'ינגל למשחק הזה, שרים לחמש.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
6: שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
0: אתם תעלו לשידור אצלנו, אנחנו נשמיע לכם שורה או חלק משיר מוכר, אתם פשוט תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין להתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: כפיים ועניינים זה טוב.
1: אני אוהב את העניינים, העניינים זה ה...
0: אז אם תצליחו בכל החמש, אתם תתמודדו בסוף השבוע על פרס מטורף, שזה רמקול קריוקי בידורית עוצמתית עם תצוגת לד צבעונית, סוללה חזקה במיוחד ומיקרופון אלחוטי, של זה, איפה זה? הנה, הקופסה פה לידי, אתם יכולים להסתכל גם במצלמות. מירה קייס, מירה קייס מתנת בנדה מגנטיק. יבואנית רשמית של המותגים המובילים בעולם בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום. מעבר לזה, תקבלו עיסוי זוגי בסניף החדש והמפואר בלוקיישן מדהים. לוקיישן שלישי של קלמה ספא במלון דן פנורמה תל אביב. זה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה. ומעבר לזה גם תקבלו יואב מכונת קפה של אספרסו קלאב, ואת זה אתה תעניק להם, יואב?
1: הנה, אני מוצא את זה, הנה, תגיש לי את זה שוב.
0: מכונת קפה של...
1: הייתי מוכן, כאילו הייתי
0: מוכן. מכונת קפה של אספרסו קלאב.
1: מרז קפה מפנק במיוחד, הכולל מכונת אספרסו חדשנית, פיקו למודל אקסה.
0: שאונה קאמרה מטרימוניאלה.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקה, מוקצ'ינה, סט כוסות קפאינה, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. אספרסו קלאב.
0: אם ידעתם רק שיר אחד, תקבלו פרס אחד, שני שירים, שני פרסים, וכך הלאה. אם תדעו חמישה שירים, תתחרו על כל המתנות ששמעתם עכשיו, ומספר הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, או
1: 0552-103-103.
0: סלצלו אלינו עכשיו.

0: ברייטזילה, ברייט קילה.
1: ברייט קילה.
2: בונה, ל"ג בעומר. היום עושים מדורות.
0: נכון, נכון.
2: ונראה שדי סגריר בחוץ. מה יהיה?
0: לא יודע, אולי נזמין את החזאי שלנו? את צפריר קריר? מה אתם אומרים?
2: נזמין אותו עכשיו?
0: צפריר! בוא, בוא! כן, כן, כן, כן! שלום לחזאי 2 עד 4 צפריר.
3: שלום למאזינים.
0: שלום צפריר קריר.
3: רון, הפעם החלטתי לגשת ישר ולעניין.
0: וישר לתת לנו את התחזית?
3: ישר.
0: באמת?
3: לחסות קטנה ואחרי התחזית.
4: אהלן חברים, זה פבליטו. אחרי שפרסמתי ביטוח וסופר ובנק וביטוח וסופר, החלטתי לפרסם גם ביטוח לסופר. יש לכם סופר? סובלים מפרוטקשן? המשטרה לא עוזרת? בואו תעשו ביטוח. מבטיח לתת לכם את התנאים הטובים ביותר. באותיות הקטנות כבר נדפוק אתכם, כמו צ'ימיצ'ורי כזה קטן קטן קטן קטן.
3: חזרנו אליכם.
0: צפריר, ל"ג בעומר היום, כל הילדים בהתרגשות גדולה.
3: אבל נראה שבלילה הולך לרדת גשם של דמעות.
0: למה ככה?
3: כי אי אפשר להדליק אש בגשם. אנחנו לא חיים בסרט מצויר, נכון?
0: תשמע, צפריר, ילדים אספו קרשים, פרצו לאתרי בנייה, סיכנו את החיים שלהם בשביל ערב אחד של פירומניה. לא יפה לרדת עליהם.
3: אז לא נרד עליהם.
0: תודה.
3: נצא לחסות ואז...
5: מרגישים שמפחיד ללכת ברחוב? כנופיות של נערים משליטות אימה במרחב הציבורי הקרוב לביתכם? חיבשו כובע מצחייה שחור. כובע מצחייה שחור מנטרל מהנערים את כל הכעס. תראו כמוהם וחימקו בזהירות הביתה. כובע מצחייה שחור. ועכשיו, עם ציצית.
3: חזרנו אליכם.
0: טוב, מה קורה, צפריר? אי אפשר ככה, כל התוכנית.
3: למה לא? חסות קטנה ואחריה.
0: די, די, נו, צפריר, אנחנו מבקשים מכל הלב לדעת מה יהיה בערב כשהילדים מדליקים מדורות ל"ג בעומר.
3: תשמע, רון, 40 שנה לא היה מזג אוויר כזה בחודש מאי. אבל אני עוד לא בן 40. אז מבחינתי, מעולם לא היה מזג אוויר כזה בחודש מאי.
5: בוא נגיד שהערב לא יהיה צריך כיבוי צופים.
0: אוי, שזה יהיה גשם.
5: לא רק, גם רוח.
0: אז בכלל לא היו מדורות.
5: תגיד, רון,
0: מה?
5: זה מה שלומדים בצופים, כיבוי צופים?
0: אני לא יודע, אני הייתי בנוער עובד.
5: ואיך שם מחבים מדורה?
0: פיפי.
3: חסות קטנה ואחריה נסיים.
4: רוצים להיות מסמר הערב ולהדליק את המדורה בגשם? דאודורנט ספרי! תפסיק להיות הילד הכי מסריח ובוא להיות הילד הכי מדליק. דאודורנט ספרי! כל השנה משאיר קטם בחולצה, אבל הלילה משאיר חותם. דאודורנט ספרי!
3: חזרנו אליכם!
0: נראה לי שאתה יכול ללכת.
3: הלכנו אליכם!
0: לך!
6: כן, כן, כן, כן!
0: אתה יודע למה איסה נובח?
7: וואו, וואו.
2: איסה נובח כל פעם שהוא שומע... שמעת?
0: תעשה עוד פעם.
2: איסה, בואי נה, בואי נה, בואי נה, בואי נה, נו.
0: מה, באמת?
2: הנה. איסה. איי, איי, איי, אוקיי.
0: קוראים לו מושי קפיה.
2: הוא יצליח, אני אומר לך, הוא ילך לו טוב.
0: מבט שנוגע.

0: רושי קפיה ביום חמישי הקרוב שוב יעלה על הבמה הגדולה בחל מנורה, בשבעה במאי, זה יום חמישי הקרוב, וגם ב-26 במאי, ושווה לכם, הייתי. אתה עדיין לא היית, יואבה.
1: נכון, אני צריך ללכת, נכון?
0: מה זה צריך ללכת? תרוץ.
1: אני חייב, תרוץ, חבר'ה, תרוץ. אני חייב.
0: זה מושיק, אין גברים כאלה.
1: מושיק אמר.
0: נכון, אהרון? מה קרה לך מספר אחת בארץ, אני חולה עליו, וואלה כבר.
2: מה אתה תגיד כזה?
0: בואי, יעקב.
2: מה מספר אחת?
0: לא, לא, במוזיקה.
2: אני חולה עליו, חולה עליו.
0: לא, מושיק, אתה צריך להבין, יענו, אם דבר איתך, יענו, על בן אדם, יענו, שעושה מופעות, יענו, חבל על הזמרה, זה מושיק אפיה.
2: נכון, כי אם היית עושה, היית אתה מספר אחת.
0: ברור, מה קרה לך? לא, מושיק, אבל...
2: אתה נחדלת, אתה נחדלת.
0: לא, מושיק יארח אותי, אבל אל תדאג. לא, מה פתאום, נראה לך, מה קרה? אתה...
2: בסדר, צריך לשמור לך על האוטו.
0: כן, אתה בחוץ, אחרי נשמור על המסעי.
2: באהבה, באהבה.
0: טוב, מה אתה מסתכל עליי? לא, השתלטתם ככה בלי, נכנסתם כזה מ-0 ל-200.
2: זה בעל הבית.
0: אז בוא, כך, בוא, בוא, יעקב, בוא לצ'רפאי. אחרי זה נעשה כניסה מכובדת, עם חצוצרות. כן, תן להם. בוא, בוא, בוא.
2: בוא, יואב, בוא, לא לפחד, לא לפחד.
0: באמת, תודה רבה. תודה. יואב,
1: אוקיי,
0: תשמע, תשמע. אתמול בלילה הייתי באולפן הקלטות להקליט, הייתי איתו עם הבחור הזה, עם אהרון אהרון, היינו באולפן להקליט נגנים לשיר החדש שלו.
3: איך היה בנהנת הייתי?
0: אני, תן לי רגע לדבר, תן לי לסיים את זה.
3: אין בעיה, אין בעיה.
0: קיצור, הייתי איתו אתמול, הוא ביקש ממני לבוא איתו להקליט נגנים לשיר החדש שלו.
1: מה רגע, באיזה אולפן? מה, אצל פאר טסי שם?
0: לא, אצל פאר, לא. אצל פאר הוא הקליט שירה. בפרדס חנה כבר מזמן, הוא צריך להקליט עכשיו, אתה יודע, נגנים, עניינים.
1: אז באיזה אולפן, באיזה אולפן הייתם?
0: אני לא יכול להגיד, אני לא יכול להגיד.
1: אבל לא, מה הבעיה?
0: כי עשיתי משהו לא יפה.
1: מה?
0: באולפן. גנפתי להם איזה שיר שעדיין לא יצא.
1: מה?
0: כן.
1: של מי?
0: כן. אני לא יכול להגיד. לא יכול להגיד.
3: מה הבעיה שלך? מה? אתה לא חייב לו כלום, אל תגיד.
0: אני לא אומר, אתה רואה שאני לא אומר.
1: מה?
3: בסדר, אבל מה? אבל למה אתה מספר את זה ברדיו?
0: כי זה יואב, מה יש לך, נו?
1: אפשר לשמוע אולי את השיר?
0: אתה יודע מה? הבאת לי רעיון.
1: אפשר?
0: בוא נפתח את זה למאזינים.
1: אוקיי, יאללה.
0: בוא נעשה כזה כמו פינה קאפל, עורך, אתה עורך.
4: כן, כן, כן.
0: אפשר ל... בוא נעשה נחשו משאר.
1: נחשו משאר.
4: נשים את השיר ומי
0: שעדיין לא יצא. כן, נשמיע את השיר. המאזינה או המאזין הראשון או הראשונה שישלחו לנו את שם הזמרת או הזמר, תכף תדעו מי, רק אחרי שתשמעו, יקבלו מאיתנו מצלמת אקסטרים בשווי 600 שקלים מתנת רשת החנויות קאמרה. מה אומר יואב?
1: אני אומר להרוויח 600 שקל בלשלוח הודעה אחת בוואטסאפ, בוא נעשה, זה שווה.
0: נכון?
1: שווה מאוד.
0: אז אנחנו תכף נשמיע את השיר הזה, מספר הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70, 054-70-103-70, הראשון או הראשונה ששולח לנו הודעה מי שר, יזכה בזה, במצלמה הזאת.
1: ועכשיו שומעים את השיר?
0: כן, יש לנו ג'ינגל?
1: יאללה, קדימה.
0: בבקשה.
5: השמעת בכורה, בשניים עד ארבע.

0: וואו, יש לנו זוכה.
1: באמת?
0: יש לנו זוכה ששמו הוא כשם הזמרת.
1: מה אתה אומר?
0: קוראים לו אור בן חיים, והוא מירושלים, והוא הראשון ששלח לנו הודעה בוואטסאפ, הוא ניחש את שם הזה, הוא לא ניחש, הוא, אתה יודע, יש לו שמיעה מוסיקלית, כנראה שהוא מכיר אותה. המילים והלחן של אור כהן, אלמוג קריאף ופן חזות, העיבוד וההפקה המוסיקלית של פן חזות, זה נקרא מגיע לי. והזמרת היא אור כהן, שפו לאור בן חיים מג'רוזלם, אתה זוכה במצלמת אקסטרים בשווי 600 שקלים, מתנת קאמרה. רשת חברות הצילום המקצועית מאוד ברחבי הארץ. מה אומר?
1: מדהים, בראבו, אור, כל הכבוד. כל הכבוד לאור וכל הכבוד לאור.
0: מגיע לה.
1: לכל האור.
0: יאללה. פרסומות?
1: יאללה.
0: פרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: תקווה 6. איזה... אוי, נו, באמת. לא, לא, לא.
1: מה לא, לא, לא, לא? היא שומרת על אסי, אז היא נשאר בבית היום.
2: אבל זה סוף שעה.
0: מה זאת אומרת נשאר בבית?
1: נשאר בבית, היה לו שיעולים כל הלילה. רציתי
0: שאיך אתה לא נשאר אסי בבית?
1: הוא בבית, אמא שלי שומרת עליו. בוא נשמע מה קורה, בוא נראה.
0: טוב, טוב, בסדר.
1: אני עונה לשנייה. תענה. טוב?
3: הלו.
1: אמא?
3: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
3: לב עוד ישן.
1: מה קשור לב?
3: עומר.
1: לא,
3: אילן.
1: אמא.
3: יואב.
1: אני אוהב, אני אוהב, אמא.
3: נו, חתריש, אסי.
1: אסי, אסי.
3: אסי עדיין ישן.
1: נו, מצוין, שישן, שיברי.
3: אז בשביל מה אני פה?
1: בשביל לשמור עליו.
3: אבל מה יוצא לי מזה, אם הוא כל הזמן ישן?
1: אמא, בשקט, בשקט. מה, מה, את רוצה שהוא יתעורר?
3: כן, אני רוצה שהוא יתעורר. הבונבון של סבתא. אוח, זה בונבון.
1: אמא, תשבי, תנוחי בינתיים, לא?
3: לא יכולה לנוח. פיניתי כיור והכנסתי מדיח.
1: וואו, תודה, אמא.
3: המדיח התקלקל, אתה צריך להזמין טכנאי.
1: אל תתעסקי עם המדיח אם את לא יודעת.
3: לא הבנתי מה ללחוץ שם. אמא. נפתחו מים, אז ניתקתי אותו בחשמל, אז יגיע טכנאי.
1: אל תתעסקי עם המדיח אם את לא יודעת איך לתפעל אותו.
3: אוי,
1: מה זה הרעש הזה?
3: אוי.
1: מה?
3: נפל פה סיר, בטעות. אוי.
1: אמא, תנסי לשמור על השקט. הוא צריך לישון. בבקשה.
3: מה זה? מה זה פה על השולחן? אוי, מה זה? זה מקדחה של פיליפ?
1: לא.
3: טי, טי, טי.
1: אמא, תעזבי את המקדחה. אמא, את סתם תעירי אותו, נו. אמא. אמא. אמא, תפסיקי, נו, אמא.
0: הוא התעורר.
3: רגע, רגע, רגע, אני מעבירה את זה למצב פטישון.
1: אל תעביר למצב
0: פטישון. מה יושא?
1: את לא... אמא! הוא צריך לישון, אמא! נו!
3: אסי! אסי!
1: מה, הוא התעורר?
3: לא, אני לא מאמינה.
1: לא התעורר.
3: כלום לא מהיר אותו את הילד הזה.
1: מצוין.
3: אני הולך לפתוח אצלו את כל החלומות.
1: אמא, די, אל תעירי אותו בבקשה. הוא צריך להחלים, הוא צריך להבריא.
3: הוא ברוך איתך.
1: מה?
3: הייתי יכולה כבר לפגוש חברות ולהראות להן תמונות של אסי.
1: את ויתרת על חברות בשביל זה?
3: קבענו כמה חברות, כן.
1: אני לא ידעתי שוויתרת על תוכניות בשביל זה.
3: כן, יואב. אני ויתרתי על תוכניות בשביל עומר. אילן, נו.
1: אסי.
3: אני יודעת.
1: אוקיי, איפה קבעת עם חברות?
3: בניחום אבלים.
1: אני מצטער לשמוע.
3: אח של ראובנה.
1: כן.
3: גיסו, נפטר.
1: אוי.
3: דווקא שמחנו, רצינו להיפגש. חברות.
1: מי קבעתן? מי?
3: דורונה, גדעונה, שמשונה, זאבה, שאולה ודוידה.
1: כן.
3: אני מפסידה את כל החגיגה.
1: אני בטוח שעוד מעט תעשי להתעורר ותוכלי לבלות איתו. בסדר?
3: ארון.
0: אמא שלי, יואב, חיים שלי בלב, הבלת אותי.
3: אולי תבוא לפה, תעזור לי.
0: לא, אני לא מחליף חיתולים, בשביל זה קחי את יעקב.
3: מה שלמה באמת? מה שלמה יעקב?
0: טיפש, טיפש וטוב לו, נהנה מהחיים. מה רע, לא יאללה. צחקתי אותך, אימא שלי, יאללה, אני קורא אותך, איזה קרען.
3: נו, אולי תבוא, תיכנס עם המסעית פה ברוורס.
0: אצל יואב, לחניה שלו עם בימבה אי אפשר להיכנס.
3: עד שהמסעית תצפצף ברוורס, עד שעשי תורף.
0: איזה סבתא, יאללה.
3: מתגעגעת לנכד שלי.
1: את איתו, את איתו בבית.
3: אבל הוא ישן. או, התעורר.
1: בון בון שלי. ביי ביי.
0: זהו? רק אחד?
1: אוי,
0: מיירה לאסי.
1: רק ביי אחד? כן, רצה לאסי.
0: וואי.
1: תרגיש טוב, מתוק שלי, קטנצ'יק.
0: ליטו לדנו, חיים שלנו בלבלב. יינות אדומים?

0: יא.
1: שי, ליטו לדנו. מה עם ליטו לדנו? מה איתה? תגיד, אפשר להתקשר אלי רגע, לשאול מה העניינים איתה? אנחנו התגעגענו אליה, תקשרי אליה רגע. בינתיים נגיד שלום לאריה. אריה, מה קורה?
2: מה נשמע?
0: אריה, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: ועכשיו, בוא נתמנגל.
0: מה, מאיפה אתה? ספר לנו קצת מה...
2: אני מבית שען.
0: מבית שען, יופי.
2: 27, נשוי פלוס תינוק חמוד.
0: הופה! מה, בן כמה הוא, בן כמה הוא?
2: הוא בן עוד 9 חודשים, וכמובן אשתי בהיריון גם עם עוד תינוקת.
0: די!
2: זאת השם אמור ללדת עוד מעט.
0: וואו.
1: זה יופי.
0: back to back, יפה.
1: מה הוא עושה?
0: מה אתה עושה בחיים חוץ מלחתל את התינוק?
2: אני עובד בחנות בגדים וסטודנט למשפטים.
1: הופה!
0: מה שכון הזה? איש אשכולות.
1: חנות בבית שען?
2: כן, חנות בבית שען.
1: איך היא נקראת?
2: רנואר.
1: ברנואר, סניף של רנואר.
0: יפה.
1: יפה מאוד, טוב. תשמע, אתה מכיר את המשחק שלנו שרים לחמש?
2: לא, האמת שלא.
1: אז
0: טוב שהתקשרת. אנחנו נספר לך עליו.
1: אנחנו משמיעים לך חלק משיר, אתה צריך פשוט להמשיך אותו.
0: אני כבר מאוד אוהב אותו, שתדע לך.
1: כן, אין עליו אריים בית שען. אתה שומע?
2: כן.
1: 5 שירים כאלה, לדעתי לא נספיק את הכל בשעה הראשונה, אנחנו נמשיך איתך בשעה השנייה, אבל בוא נתחיל, אתה שומע חלק משיר, אתה צריך פשוט להמשיך אותו. יש לך 5 שירים כאלה, אם תצליח את כולם... תקבל מתנה גדולה מאוד, אחר כך נגיד לך מה, ועל כל ניחוש נכון, תקבל מאיתנו פרס.
2: אוקיי, ננסה.
1: יאללה, ג'ינגל, ונתחיל.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
1: אוקיי, אריה, אתה מוכן?
2: כן.
1: שיר ראשון, שים לב.
5: אבא. חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.
1: תמשיך.
2: על כל אותם ימים, על כל מה שהייתי בחייך, משהו כזה.
0: משהו כזה, מה זה משהו כזה?
1: על כל מה שראיתי בפניך.
0: מי זה שם עוזר לך בצד? מי זה שם לוחש לך באוזן?
2: המנהל שלי פה איתי.
0: אוקיי.
1: יאללה, שיר מספר 2. קבל.
5: שלומית בונה סוכה מוארת וירוקה.
1: תמשיך.
2: היום
0: תפסיק להקשיב למנהל, הוא לא יודע מה הוא מדבר, באמת, הוא מושיל אותך.
1: על כן היא עסוקה היום. תשמע, יש לך עוד 3 שירים, אנחנו נדבר איתך בשעה הבאה ונמשיך מהיכן שהפסקנו.
2: אוקיי.
0: אבל תביא חבר אחר שלך, שאתה באוזן, שיעזור, מישהו שגם יעזור. יאללה, ביי בינתיים, נשיקות, ותעשו חיים בינתיים.
1: ביי, אריה. תודה רבה. טוב, אנחנו נצא לפרסומות חדשות, נחזור עם זק הספורט של אהרון אהרון, ונדבר עם אריה.
0: הכי כיף.

0: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
1: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
2: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: ימה במבם שלנו, במיוחד לתוכנית שלנו. ואת זה רוקדים כבר בקפריסין, את העניין הזה.
1: מה אתה אומר?
0: כן, כבר בחוף הריבה הוא ישמיעו את השיר הזה, כבר בכמה מועדונים באיה נאפה מנגנים את השיר הזה, וזה טרק לפנתיאון.
1: מה? זה פגז, פגז.
0: מה אומר? נקרא לארון אהרון?
2: אני כבר פה.
0: בוא יעקב.
2: אני כבר פה. אבל אהרון רגע, הוא צריך עוד, אתה יודע,
0: עושה לו כניסה עם חצוצרות וכאלה?
2: כן.
0: אז יאללה, תכניס אותו, תקבל אותו. איפה הוא?
2: כל החצוצרנים. חבר'ה, אתם מוכנים?
0: רק מחכה.
2: חבר'ה, אתם מוכנים? בסימן שלי? בסדר? לא, רגע, רגע, רגע, תנקה שם את הפתח.
0: בסדר, בסדר.
2: עכשיו אפשר. לא, רגע, אהרון, לא, אל תיכנס, אל תיכנס. חכה, תשאר בחוץ, ככה. יאללה. חבר'ה, 3, 4, ו... חבר'ה, כל הכבוד, כל הכבוד.
0: חבר'ה, לא צריך, חבר'ה. להצניע, להצניע. תודה רבה, תודה רבה. זה היה מרגש מאוד, יעקב.
2: באהבה, באהבה.
0: לא צריך כל פעם. אתה יודע, מדי פעם תעשה לי כניסה ככה, אבל...
2: מדי פעם, אבל תמיד.
0: מדי פעם תמיד תעשה.
2: בטח, כן, בטח.
0: אתה מרגש אותי. בוא נתחיל את הספורט, מה אתה אומר?
2: עולה עליך, באהבה. אם אתה עושה את הספורט, אז יאללה.
0: אז יאללה.
2: יאללה.
3: בחסות. קצת פיננסים לישראל.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
0: העולם. חבר'ה, לא לשכוח לשיר, כן? כולם, אתם!
6: אין, אין, אין, אין, אין, אין,
0: אין,
6: אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין,
0: אין, אין, אין, אין, אין עליי, אתם
6: אין
0: עליי,
6: אין עליך,
0: תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, נגיד שלום לכל הצוות שלנו, יוחנן הממתיק, שהוא ממתיקנו, יגאל קבב, שהוא קבבנו, יעקב בגלה, שהוא בגלנו, וצ'רלטון ספורט אחת,
2: ערוץ מספר אחת,
0: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, הצוות שלנו, אורי פלק, נורם טרבס, צוות תאומי שלנו, רן לויצקי, סגית פאר, ברק איסר, דורון אורן, ושקד מורג.
2: גם אינו.
0: יפה מאוד. אני רוצה להגיד מזל טוב לקרמית ונטורה שלנו, שחוגגת מזל טוב לקרמית ונטורה, ולהגיד מזל טוב ענק לסבא קובי, סבא קובי חומוסישקין. כן, קובי נהיה סבא. סבא לניב. שניב בעצם היא הבת של אלה, שהיא הבת של סבא קובי.
2: יאללה.
0: מחומוס אישקין.
2: ככה זה עובד עם סבא ונכד.
0: מזל טוב לקובי שלנו. תנו לו בכפיים.
2: יאללה, מזל טוב.
0: תודה רבה. זהו, אני הייתי ארון ארון. יש גם ידיעות.
2: לא, בטח. בוא
0: אז תן לי, יואב, את המקום.
2: חייב, כן, חייב.
0: חייב, חייב. בואו נעשה...
1: אוקיי, תודה שפינית, תודה שפינית, יעקב. אז ככה, מאמן מכבי תל אביב, רוני דיילה, צפוי להיות מפוטר, אחרי מספר תקריות שהיו, אתה יודע, שהיו לו ביניהם גם הטרדת נהגת מונית לכאורה.
0: לכאורה, לכאורה.
1: כן, מה אתה יודע על כל הסיפור הזה, אהרון?
0: אני אגיד לך מה אני יודע על זה, אני הבנתי שעכשיו רוני דיילה שינה את השם משפחה שלו לרוני דיילה.
1: אה? מה? אוקיי, מה... למה?
0: רוני די לה הטרדות, רוני די לה השתקרויות, די לה סטלות, די לאמן. לכאורה.
1: לכאורה.
0: לכאורה,
1: אני איתך, אני איתך.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, הוא נורווגי?
1: כן, הוא נורווגי.
0: אז אני לא דואג, לא יכול למצוא עבודה בקלות.
1: איפה הוא ימצא עבודה בקלות?
0: בכנסת.
1: מה קשור?
0: יש את החוק הנורווגי, מה קרה לך?
1: אהרון, זה לא קשור.
0: הוא נורווגי, אבל מה לא קשור?
1: מה זה קשור?
0: מה זה קשור? זה חוק נורווגי, הבן אדם נורווגי, תעבוד בכנסת, זה הכי מתאים לך, מה יש לך אתה?
1: אני לא מבין מה זה קשור.
0: מה זה קשור?
1: מה, הוא פוליטיקאי? הוא עובד ציבור?
0: זה חוק סעודי? לא, זה חוק נורווגי.
1: אוקיי,
0: הבן אדם סעודי?
1: לא.
0: הבן אדם נורווגי.
1: הוא נורווגי, בסדר.
0: אתה רוצה שהבן אדם יעבוד?
1: סבבה.
0: בכנסת.
1: סבבה, אוקיי.
0: עזוב, אתה לא מבין בנורווגי אתה. נשמע לך. רגע, יש חוק, יש גם חוק ויקינגי, לא? לא, זה לא פה. אין חוק ויקינגי?
1: אני לא מכיר כזה.
0: צריך לעשות חוק לפלנד.
1: מה? חוק לפלנד?
0: כן, כן, חוק לפלנד.
1: מה אומר החוק?
0: לא יודע, זה עוד רחוק. עד שעשו את זה, אני אחשוב מה אומר החוק.
1: יפה מאוד, אהרון, יפה מאוד.
0: יאללה.
1: רגע, מה יאללה? בוא, יש עוד ידיעה.
0: מה איזה ידיעה?
1: לא סיימנו.
0: דבר אליי.
1: היה אימות פיזי, זה באמת, זה תפס אותי, אימות פיזי, במכות, כאילו, דחיפות, עניינים.
0: מי, אתה מותח אותי.
1: נאמר.
0: שמעתי.
1: והבן של רוביניו.
0: כן, נאמר והבן של רוביניו.
1: מה זה, הלכו מכות באימון? מה היה שם? מה קרה?
0: לא, מה היה? אני אגיד לך מה היה. תן להסביר לך מה היה.
1: מה היה? אז תגיד מה היה.
0: תן להגיד לך מה היה. אז חכה רגע, אתה יודע שאני יודע הכל. אתה יודע שאני יודע, מקבל יענו אידיוט מכל העיתונאים.
1: ספר, ספר.
0: אז בוא אני אסביר, אתה סתם צועק, בוא אני אסביר לך מה היה.
1: אני שואל מה היה, אם אתה יכול לספר.
0: אבל אני עונה לך מה היה. אתה לא נותן לענות. אמרת אימות פיזי, אבל זה לא סתם היה, היה בלגן בסנטוס, באימון, כן. הבן של רוביניו עשה מהלך על נאמר, יענו, עשה לו מהלך, עקף אותו מצד שני, תרגיל כזה, השפיל אותו.
1: די.
0: בין הרגליים כזה, עכשיו נאמר, אתה מכיר אותו, התעצבנו כמו ילד, תיקל את הבן של רוביניו, יענו, בעצבים, התחילו מכות, כללות, עניינים, מי הגיע?
1: מי?
0: הבן של פלא.
1: לא נכון.
0: כן, הבן של פלא הגיע עם נונצ'קו, נכנס בבן של רוביניו. מי היה שם?
1: מי?
0: גיסו של בבטו.
1: לא נכון.
0: גיסו של בבטו בא מהיציע עם מי?
1: עם מי?
0: עם האחיין של ריבלדו.
1: לא נכון.
0: שניהם קפצו על נאמר, אתה לא מבין איזה בלגן היה שם עד שהגיע בת אחותו של דונגה.
1: מה?
0: כן, גם הצטרפה שם, עשו ערימת ילדים כולם ביחד.
1: כן.
0: ואז הגיע אחותו של רומריו.
1: מה, והיא גם הלכה מכות?
0: לא, היא אמרה להם, מה אתם רבים? תראו כמה אתם ספרה אותה, אמרה להם, 211.
1: די!
0: תעשו משחק. אז נרשמו לגביעה לליברטדורס. כן. אנחנו עשו משחקים שם, משחקונים כאלה, 3-3, 6-7.
7: איזה סיפור, אלון, לא ידענו שזה ככה עובד.
1: בוא נהיה מטורפת.
0: מה זה, אתה יודע בברזיל מה קורה עכשיו עם ה... כולם מדברים על זה בברזיל, נשבע לך. כן.
7: בשפה אחרת.
0: כן.
1: זהו, אז לפעמים יוצא דבר טוב ממכות.
0: אופה, קיבלתי הודעה.
1: מה?
0: אחיין של סוקרטיס. הלאה, קרון, איך אתה בקים הכל בחומי, הלאה. טוב, זהו, אני... אתה היית יעקב יעקב.
2: בטח, מה, ואתה היית אהרון אהרון.
0: אהרון אהרון.
4: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה?

0: אתמול לא הספקנו להשמיע את כל השיר, נכון. והבטחנו שנמשיך אותו היום.
1: אנחנו מקיימים הבטחות, חבר'ה.
0: מילה שלנו...
2: קרה לך אתה.
0: חבר'ה, נותנו לנו להמשיך.
1: אפשר, רגע.
0: לא תאמינו, אבל אנחנו עם אריה מבית שען על הקו. שלום, אריה.
1: אריה!
3: שלום, שוב.
1: מה העניינים?
0: התגעגעתי. רגע, אתה התגעגעת אליו?
1: מאוד התגעגעתי. מה חדש, אריה? מה השתנה?
3: וואלה, כלום, לא השתנה כלום. באמת? אותו מקום.
0: מה, אתה עדיין ברנואר?
1: כן.
3: מה נעשה?
0: וואלה, עדיין שם, הכל רגיל. מה, הילדים גדלו בטח, לא?
1: כן, מה? אשתך ילדה כבר? ילדה?
3: גדול, הוא נראה בגיל בר מצווה.
0: אשתך ילדה. יואב, אתה דיברתי איתו בשעה הקודמת, לפני 20 דקות.
1: כן.
3: רגע, שעה חדשה מתחילים מחדש, לא?
0: לא,
1: לא. זה שהמנהל הרס לך בשעה הקודמת, זה אתה סוחב איתך גם לשעה הזאת.
0: יש לך עוד 3 ניסיונות, אבל, אתה יודע.
1: כבר שהבאת עוזר אחר.
0: בינתיים יש לך 0.
3: הוא עדיין פה, הוא עדיין פה.
0: 0-2 יש לך.
1: יאללה.
3: התבדקתי בשלומית בון עסוקה.
1: כל הכבוד.
0: אבל מכאן, באמת, תתנחם שאתה מכאן יכול רק לעלות.
1: בדיוק, קדימה.
0: או להתרסק עם עוד 3.
1: כן, כן.
0: יאללה, מוכן? ברגע שאנחנו מפסיקים את המוזיקה, אתה ממשיך לשיר.
3: אוקיי.
0: אתה מתחיל לשיר.
3: כן, מתחיל.
0: יאללה. ג'ינגל של המשחק, שיזכר.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש.
0: בבקשה.
5: שרים לחמש.
0: שיר 3.
6: והחיוך של הרטו, אני חוזר כשהתעשו.
3: וואלה, אין לי שמץ.
0: אוי, לא.
3: פינצ'ת מזרחית, משהו כזה.
0: נסע לה למקום אחר.
1: איפה אתה? איפה אתה?
0: נסע לה למקום אחר. תמיד חשבה שלא עם שוק שואה. טוב, שיר מספר 4.
3: יאללה, שוט.
0: בבקשה.
6: אני אינני מי שהייתי, מי שעיקר.
3: כמה שנים, לא?
0: כמה שנים, מה? בזבזתי כספים ברנואר.
3: בדיוק.
0: כמה שנים בזבזתי בלהיות כמעט. טוב,
1: אתה בדרך לשיא, אתה בדרך לשיא, אתה בדרך לשיא.
0: אוקיי, שיר מספר 5, בבקשה.
6: אבי לך אני
3: אקנה לך
0: אוצרות מלב הים. תשמע, זה אתן לך, אתן לך אוצרות מלב הים, אבל בגלל שאתה רגיל שקונים
3: ממך... האות הראשונה היא אותו דבר.
1: בדיוק.
0: אז אנחנו ניתן לו את זה כתשובה נכונה?
1: בסדר, יאללה, נו, בוא ניתן לו משהו.
0: בוא, קודם כל, אני רוצה, אתה חייב אבל, אחי, קח את זה ממני כמתנה אישית ממני, כי אני משלם על זה, אני רוצה לתת לך קורס מוזיקה, אצל שאולסקי והאקורדיון, בבקשה.
7: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אותי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: אתה מוזמן לבני שאולסקי והאקורדיון?
3: אני אפנה אליו.
0: אוקיי.
1: דבר איתו, דבר איתו.
0: ומגיע לו,
1: לך.
0: יש לו תשובה אחת נכונה.
1: נכון, מגיע לך פרס אחד.
0: פרס אחד ועוד פרס אחד ניחומים.
1: כן?
0: כן.
1: אוקיי.
3: אז... משהו לאישה, לתינוק.
1: או, הנה, הנה, ככה אני אוהב אותך, ככה אני אוהב אותך. אז אנחנו ניתן לאשתך היקרה. בוסם, ורסאצ'ה, קריסטל, אמרלד, EDP for women. מתנת לילית קוסמטיקה, בוסם נהדר. ואתה... תקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנן פריקר, סחילה צלוניקי 7 תל אביב.
3: מתנה למנהל?
1: מתנה
3: למנהל?
0: עוד חולצה.
1: יאללה, עוד חולצה, אתה יודע מה, קח חולצה, אבל אתה לובש את החולצה שלנו במשמרת בנואר.
3: לא, פטרו אותי, מה קרה לכם?
1: נלבש אותה ותצלם ותשלח לנו, ואנחנו נעזור לך למצוא עבודה אחרי שיפטרו אותך.
8: או שתוריד אותה מהר ותחניף לבגד אמיתי.
1: בדיוק. סבבה? יאללה, שלח לנו תמונה שלך כשזה מגיע.
0: אריה, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות.
1: ביי, ביי, ביי.
9: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
10: לא, כאילו.
9: שחר, כאילו.
10: בנפרד.
9: בנפרד.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: מי שלבין עדיפה לסיכוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם, אז תעשו גוגל.
1: טוב, תעשו גוגל. עשו גוגל.
2: נעשה גוגל, בסדר, שחר, נעשה גוגל.
3: אולי אני יודע לבד.
2: כן, אפשר.
1: אתה כן, אתה סוג של צ'אט. אנחנו מתייסים תמיד עם... רק שנייה. איזה גודל סירים צריך לדלת של...
2: מה אתה עושה שם?
1: שנייה, אני על ה...
3: מה השאלה?
1: אני שואל את הצ'אט משהו.
2: מה אתה שואל אותו?
1: רגע. על איזה ציר אני צריך... התפרקה לי דלת בארון מטבח, ואני צריך... שנייה, תנו לי... מה?
2: אז תקשר לנתן, מה אתה מורה פה?
1: לא, עזוב, הצ'אט היום יודע הכל.
2: די, נו, מה? תגיד לי, הצ'אט זה איש מקצוע?
3: לא, אין לו ניסיון.
2: הוא תואם עלי הצ'אט, מה קרה? דבר עם בן אדם, בשר ודם, מה נהיה ממך?
1: הוא תמיד יורד עליי, עזוב אותי, נו.
2: עליך?
1: נתן, מי?
2: מה יש לרדת עליך?
1: גם אמא שלי חושבת בדיוק.
2: אז יאללה, אז תקשר אליו.
1: אתה יודע מה, צודק, מה?
2: אתה גבר או לא גבר?
3: תקשיב לי טוב, אתה גבר.
1: אני לא גבר, אני אמא של הגברים.
3: אתה גבר! אני אמא של הגברים, בדיוק.
1: אני אבא של הגברים, מאירה.
3: מי הוא בכלל?
1: מאירה, תרים רגע טלפון בבקשה לנתן מהטואט. כן, מהטמבוריה פה בוסישקין. תגידי לו שיש פה איזה גבר, אבל תגידי לו, במילים האלה יש פה גבר גבר שמחפש אותו.
3: בדיוק.
1: תגידי לו, כן.
3: אל תפחד.
1: קשרי, תקשרי. לא, מה זה?
3: לא,
1: לא,
3: מה.
4: מה פתאום הזיקון? הזיתות? אתה רוצה שיחזיק לילה אחד? תוס לי מהעיניים, ילדה. הלו.
1: נתן, אח שלי, מה קורה?
4: מי זאת?
1: זה גבר, מה מי זאת?
4: מי קבע?
1: תגיד, יש לי, יש לך צירים?
4: אופה, שעה טובה. איזה שבוע את?
1: מה?
4: 38, 39, 40.
1: לא, לא, לא.
4: מה, ניסית לתזמן כבר? עשית מי שפיר?
1: נתן.
4: זה בת?
1: נתן.
4: זה גיי?
1: לא, לא, לא, לא.
4: וצי על כדור או שתלכי יחפה על החוף, הוא יגלוש החוצה.
1: אני גבר, נתן, מה יש לך?
4: ואני יועצת ענקה.
1: יש לך צירים כאלה של...
4: איזה ציר?
1: ציר שאני
4: ציר... ציר סדיר?
1: לא.
4: ציר חזק? ציר כואב?
1: לדלת. ציר לדלת של ארון.
4: ציר גלוי? ציר נסתר? ציר קופסה?
1: איך אני אמור לדעת?
4: ציר אוף? ציר בקר? ציר אירופאי? ציר אנטישמי, סקנדינבי, של איקאה, של חיקוי, אתה קמצן?
1: מה כזה נורא בחיקוי? זה מחזיק, לא הבנתי, כאילו מה...
4: נראה לי זה ברקסטון איקס, מה את מרגישה?
1: בלבול, כאב.
4: את בשלב הלטנטי, בובה.
1: אני גבר, נתן.
4: ואני מלווה התפתחותית.
1: שמע, נו, הדלת תלויה ככה, אני צריך ציר שאי אפשר לסגור, אני לא יודע אפילו איך קוראים לה...
4: ציר קפיץ?
1: לא.
4: ציר פרפר?
1: לא יודע.
4: ציר יתוש?
1: אני באמת לא יודע.
4: ציר פילדלפי? רגל ציר, צעד וחצי, זורק לשלוש?
1: לא, לא.
4: מה המשקל שלה?
1: אני לא בהיריון, נתן.
4: של הדלת, פרינצסה.
1: אני יודע.
4: יותר משלוש וחצי, נצטרך לעשות ניתוח.
1: מה?
4: כמה פתיחה?
1: אני לא בהיריון.
4: של הדלת, קושקוש.
1: אני לא יודע מה להגיד, נו...
4: 90 מעלות, 110, 120... 150.
1: וואי וואי וואי וואי.
4: 165.
1: אני לא טוב בדברים האלה.
4: אם זה פתיחה מלאה, אני לא יכול לתת פידורה.
1: אני, אבל לא בהיריון, נתן, מה יש לך?
4: תוריד לי בעיניים, הילדה.
1: מי צריך צירים? אני אקנה שידת מגירות.
4: תהיה לך לידת הכוס בוואקום.
1: נתק. עשית איתה שיחה טובה היום, אבל לא?
3: לא, תראה, די עמדת על שלך.
1: יואו, אני לא יודע מה לעשות.
3: אתה חייב לעמוד מולו, בן אדם. אתה חייב.
1: אני כבר נחכה לאירוויזיון.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

שרון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שעת הלאונג'.

0: שעת הלאונג' שלנו. כל יום פינה כזו קטנה של שעת הלאונג' עם מוזיקה שאנחנו מאוד אוהבים, של לאונג', של ברים, של חוף ים, של עניינים.
1: אתה ללאונג'.
2: אני בינתיים פה, טוב?
0: טוב, תראה מי הגיע, יעקב. תראה מי הגיע, יעקב.
3: וואי.
0: אושרית חביה, נשמה.

0: אני לא רוצה להגיד לך יענו כמה אני יענו בעצבים עליך, תדעת למה?
1: למה?
0: כל פעם שאני רואה אותך פנים מול פנים, את באה לי טוב. בטלפון אני יכול יענו חרטט, נתבאס, אבל ככה שאני רואה אותך, את יענו, את גורמת לי, את יודעת מה את גורמת לי, את יאללה.
1: אללה, חבל זה לא הדדי.
0: כן, באמת, חבל לא הדדי. יעקב, תכי מדברת אליי, יענו זאתי, אבל מותר לה, לא?
2: מה מותר לה? למה? אני מפחד ממנה.
1: מותר לי, הכול.
2: כן, אני מפחד ממנה.
0: תשמע, מה?
2: תפסיק עם הקיצור. לא, היא מציקה לי פה.
1: אתם נסיכים, long time no see.
0: יאללה.
3: התגעגענו אליי, חושרית. מה איתך? מה עם חצב?
1: אללה, ברוך השם. שבח לאל, חצב כבר עוסק מורשה, מביא כבוד לאימא.
3: יאה, איזה יופי.
1: אני אוטוטו מסיימת שנה בלימון.
0: מורנה כבר עברה, איך הזמן טס, אבל חבל לך על הזמן, יאללה.
1: הזמן טס, כמו פאר טס.
0: יאללה, כן. תגיד, אמא, יש חדש מלימון? למדת משהו חדש, הבאת איזה יענו, משהו חדש. אני רואה על העיניים שלה, תקל על העיניים שלה, היא קורנת. נכון?
1: יש לי דרבוקים חדשים, אם בא לכם לשמוע.
3: בטח, בטח שבא לנו.
0: יעקב, בא לך לשמוע?
2: תני לנו, כפרה עלייך, תני לנו.
1: בשיעור האחרון ברימון למדנו לדרבק על שעון מעורר.
0: די.
1: זה הולך חזק בליינים של טכנו, בסטים של הלפנות בוקר.
0: וואי, וואי, וואי, בואי נה, מעניין.
2: סקרן, בטח, מה קרה?
0: מה, אפשר לשמוע אבל? אפשר לשמוע?
2: מה קרה לך?
0: כן, יאללה, תני לנו. יאללה.

0: והיא כבר לא, היא אפילו לא צריכה, היא עושה את הספירות כבר בראש.
1: ברוש, תראי, זה מקצועני.
0: פעם הייתה עושה בכל, היום
1: היא כבר... נמצא להן, יהיה לך שריר אחורי ביד, חבל על הזמן, מה דרבוק.
2: מה זה, הארבע ראשי שלי?
1: תראי, מה זה?
0: ובאצבעות כבר...
2: יש עוד איזה אחד שעכשיו למדנו גם, שהוא גם שעון מעורר, אחר.
1: מה זה?
2: קבלו.
1: יאללה.

0: זה עכשיו עולה חזק.
1: יאללה,
0: בחנות ההורדות, אפשר להוריד את זה.
2: הוריד את זה, הוריד את זה.
0: וואלה, גם למדנו לדרבק על הפתיח של החדש.
2: לא מאמין לה,
1: אל תגידי סתם.
0: זה אקטואלי עכשיו.
2: יעקב, אם עוד לקרוא אותנו סתם.
1: סתם, אל תגידי סתם.
2: באמת, אמיתי, אתה אומר את השיט.
0: קבלו, קבלו. בבקשה, בבקשה.

0: חדשות שאני רוצה לשמוע, אושרי חביה נשמה, כפר עלייך.
1: אמת, אמת לעמיתה.
0: אמת עלייך, יאללה, יאללה.
1: תודה מכבדת. בכל מקרה, לא באתי לפה סתם, אתם יודעים שאני כל כולי אינטרס.
2: הנה אינטרסי.
0: מה? אוי, אם אפשר לעזור, מה רע?
2: מה זה, היא אינטרסנטית.
0: בסדר, אבל אם תבוא לזה בנגד, היא תהיה עוד יותר נגד.
2: מה רצית?
1: יש לי ליין חדש במועדון חדש.
0: אופה, מועדון חדש, מזל טוב, אושרית, כפרה.
1: אה, נשמה, אז. אני לא הבעלים, אני רק השם של המקום.
2: מה זאת אומרת?
0: אה, אוקיי, מה השם של המקום?
1: השם של המקום זה The Mind Exploded. Mind Exploded Club זה ברחוב יד חמוצים 10 ביבני.
2: יד חמוצים? מה יהיה בערב יענו? מה יש כאילו ליין? משהו מיוחד?
1: מה יהיה בערב המאפנט? אתם שואלים?
2: זה מה שאנחנו שואלים?
0: בטח, מה קרה לך?
1: איציק, שים לי מוזיקה של ליינים. מה קורה? יפים ויפות שלי כאן אושרית חביה, והתגעגעתי לחוש אתכם מקרוב אליי אז ביום רביעי הקרוב ניפגש במועדון The Mind Explorer החדש ברחוב יד חמוצים 10 ביבנה.
2: אולי.
1: גילי ג'יבלי חוגג יום הולדת ויקבל מאיתנו עוגה ומכות. מי יגיעו לכבד אותנו ואת גילי ג'יבלי בליין החדש? אתם שואלים.
2: שואלים?
0: מי?
1: שלומי המשלם בלעיתו שילמתי לך. שילמתי לך. שרית השרופה ולעיתה נשרפת. נשרפת! קטוש המקדש ולעיתו מקודש. מקודש! מקודש! מקודש! מקודש!
0: איזה יופי, יאללה.
1: יעקב המעכב ולעיתו מתעכב. מתעכב! צדי הצייד ולעיתו צייד. צייד! נזי הנוזרת בלעיתה הנוזרת נוזרת. כל אלה
0: איזה דרימטים, יאללה.
1: כל אלה יגיעו ועוד. שימו לב, הרשמה מראש לאירוע דרך הפייסבוק של איציק מליצקה, יחצן מספר אחת.
0: אין עליו.
2: אין, יחצן עשר.
1: אין עליו, איציק מליצקה, בפייסבוק. קייסרים של ארס הנחש, חינם, עד השעה 10.
0: למה רק עד 10?
1: חדר מכות, שימו לב, חדר מכות. חדר מכות יהיה פתוח לשבכם עד 12. לא ללכת מכות מחוץ לחדר וגם לא נותנים בראש. לא בראש, לא מרביצים בראש. מי?
2: דודו, מה אמרת?
1: מי?
0: היא אמרה לא בראש, תזכור. מה, מי?
1: מי שיפר את החוקים יקבל מכות.
3: בראש!
1: בראש. נתראה ברביעי במועדון המיינד אקספלודד. רחוב יד חמוצים 10 יבני.
2: עולה!
1: עולה, שנידף לו ברוח, ככה אני נסחף אלייך ילדה. את עושה מה שבא לך ואני כמו משוגע אחרייך צמא
2: לבה.
0: יאללה, יאללה,
2: בוא נזכר בשירים שלנו, אושרית. בוא
0: פר עלייך.
2: יאללה, היידה.
0: יאללה,
2: איפה השיר שלנו של היידה עם שלומי שבת?
0: אבל אל תשלח אותי לבד לחדר מכות.
2: מה זה, מה פתאום?
0: אל תשלח אותי לבד.
2: מה קרה לך? אתה אשלח אותך לבד,
1: יגמרו אותך שם, יגנו. פרק